0: انتخابات سراسری اسرائیل در ماه اکتبر و همینطور انتخابات میان دوره آمریکا در ماه نوامبر هست، همین دو سه ماه آینده. آیا با این برآورد موافق هستید که احتمالاً یک جبهه بزرگ جنگ پیش از انتخابات ماه نوامبر خیلی احتمالش کم هست؟
1: فکر نمی کنم که انتخابات اسرائیل مشکلی باشه. اگر که مشکلی داشته باشیم انتخابات آمریکاست. نخست وزیر نتانیاهو در واقع به هر حال این کار خواهد کرد. اگر فقط به صرف جنبه سیاسیش نگاه کنیم، این مشوق رو داره، این انگیزه رو داره که بخواد یک ضربه قوی تری رو به جمهوری اسلامی وارد کنه قبل از انتخاباتش. از اون طرف پرزیدنت ترامپ وضعیتش از نظر انگیزه کاملا متضاده. خیلی تمایلی نداره که قبل از انتخابات میان دوره ای عملیات نظامی رو دوباره از سر بگیره، و خب این مسئله اصلی بوده در این چهار ماه اخیر، اینکه چرا اینقدر تلاش کرده که با ایرانی‌ها به توافق برسه. با وجود این، ایرانی‌ها طبیعتاً با او راه نیومدند، همچنان دارن او رو به تحت فشار میگذارن، او رو در واقع به تمسخر گرفتن، اون تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکا منعقد شد رو رعایت نکردن، نقض کردن. برای همینی که ما نباید بریم به سمت توافق با اونها. ایرانی‌ها صحبت از به قتل رسوندن پرزیدنت ترامپ می‌کنند. در واقع هر تلاشی که آمریکا کرده برای توافق با ایران نشان دهنده ضعفش بوده و منجر به ضعف آمریکا شده، و از اون طرف ایرانی‌ها بیشتر و بیشتر فشار آوردن. حالا شاید پرزیدنت ترامپ بعد از انتخابات میان دوره بخواد کاری بکنه، ولی خب فکر میکنم او هم الان واقفه که این چه تصویری از او ترسیم میشه، چه تصویری از او به نمایش در اومده. تصویر ضعف هست و ما در آمریکا باید واقف باشیم که نه فقط این از نظر وجهه برای ما خیلی منفی است در برابر ایرانی ها، ما رو چهره ضعیفی از ما ترسیم کرده، و خب این خیلی احتمال این که بتونیم توافقی رو بهش برسیم که برای ما به سود ما باشه، این خیلی احتمالش کمتر و کمتر میشه. و از سوی دیگر چینی ها و روسیه هم میبینن که ما در این وضعیت، در این مخمصه گیر افتادیم، و این هم برای ما خوب نیست. چین و روسیه باید ببینن که آمریکا از اراده لازم برخورداره برای اینکه مسئله رو حل کنه. برای من قضیه خیلی مهمه. برای همینه که مطمئن نیستم که پرزیدنت ترامپ بتونه حالا تا انتخابات میان دوره‌ای صبر کنه.
0: ممنونم از شما. مایکل ماکوفسکی، رئیس و مدیر عامل مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، از واشنگتن همراه ما. همین الان که داریم صحبت میکنیم، هواپیمای ایرفورس وانی که قطر اتفاقا به آمریکا هدیه داده بود در پایگاه هوایی مشترک اندروز در مریلند هست. مارین وان، هلیکوپتر رئیس جمهوری رو هم میبینید که همین ثانیه های پیش در اونجا روی زمین نشست. آقای ترامپ راهی لس آنجلس هست برای شرکت در یک نشست مجمع ملی جمهوری خواهان که البته به صورت خصوصی خواهد بود. معمولا آقای ترامپ در دم هواپیما یک خوشوبشی با رسانه ها میکنه، بعضی اوقات هم از او سوال هایی میپرسن. اگر در مورد ایران چیزی از او پرسیدن یا نکته گفت، حتما شما رو دوباره به مریلند خواهیم برد. تصاویر زنده رو میبینید از مارین وان، هلیکوپتر رئیس جمهور که او رو به پایگاه مشترک اندروز آورده، جایی که او تا دقایقی دیگر راهی لس آنجلس خواهد شد. رویترز گزارش داده آمریکا در جنگ با ایران تقریبا همه موشک‌های دوربرد دقیقش رو استفاده کرده. موشک‌ها برای حمله از فاصله امن به اهداف داخل ایران به کار گرفته شدن و حالا کاهش ذخایرشون شاید ادامه حملات دقیق آمریکا رو دشوارتر کنه. گزارش‌ها همینطور از مصرف حدود 65% رهگیرهای پاتریوت، دست کم 38% موشک‌های تاد و نزدیک به نیمی از ذخایر تاماهاک خبر میدن. ترامپ هم میگه آمریکا مهمات کافی داره و تولید تسلیحات با سرعت بی سابقه ای در حال افزایشه. در همین حال رویترز گزارش داده با وجود تکسیبیه ها ایران برای خرید 300 تا 400 موشک دوش پرتاب از چین توافق کرده و شاید اولین محموله در چند هفته با کمک پاکستان به تهران تحویل داده بشه. به نوشته این خبرگزاری، موشک‌ها برای هدف گرفتن بالگردها، پهپادها و هواپیماهای طراحی شدند که در ارتفاع پایین پرواز میکنند. چین و پاکستان این گزارش رو کاملا بی اساس و ساختگی خوندن. این در شرایطی که دونالد ترامپ بیشتر گفته بود رئیس جمهوری چین به او تضمین داده که پکن و شرکت‌های چینی هیچ سلاحی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیدن.
2: رئیس جمهور شی به شما گفته بود که چین هیچ سلاحی به ایران نخواهد داد یا نخواهد فروخت، اما گزارش تازه‌ای منتشر شده که میگه ایران در آستانه دریافت 400 پرتابگر موشکی از چینه که قرار از مسیر پاکستان به ایران منتقل بشه.
3: خب این تعجب آور خواهد بود. منظورم اینه که چنین اتفاقهایی رخ میده، اما این یکی تعجب آوره. او با قاطعیت به من گفت که در این موضوع مشارکت نخواهد کرد، اما میدونه که اگر چنین اتفاقی بیفته من بسیار ناامید خواهم شد.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، این اولین بار هم نیست، الان بارهاست ما گزارش های اینچنینی میشنویم که انبار تسلیحاتی به خصوص موشک های تدافعی مثل پاتریوت و موشک های تهاجمی آمریکا تا اندازه بسیار زیادی کم شده به خاطر جنگ با ایران. اگر واقعا یک جنگ 40 خورده ای روزه، حالا اگر این حملات منقطع این وسط رو هم حساب بکنیم، اینقدر انبار آمریکا رو میتونه خالی بکنه، خب چطور ابرقدرت جهان میتونه در مقابل احتمالاً چین پس فردا قد علم بکنه؟
4: خب اصولا سیستم موشکی ایتکم برای مقابله با روسیه در جبهه اروپا طراحی و ساخته شده بود و حدود 4000 موشک تولید شد. برای شرایط خیلی خاص اروپایی اون زمان چندان مسئله یدیم، صحبت از اواخر دهه 80 اوایل دهه 90، خیلی مسئله تایوان و چین خیلی مسئله جدی نبود و مسئله جنگ خلیج فارس هم خب تازه جنگ 1991 انجام شده بود، خیلی کوتاه مدت، و بعدها هم که اصولا بحث مقابله با تروریسم پیش اومد و هرچند که در اون زمان گاهی اوقات از این سیستم‌های موشکی استفاده می‌شد، البته نه ایتکم بلکه نوع MLRS موشک کوچکتر و کمبردتری بود، ولی هیچ وقت برای مدت قابل توجهی این برداشت وجود نداشت که قراره یک جنگ یا جنگ خیلی جدی با یک قدرت همتراز انجام بگیره یا دو جنگ همزمان با یک قدرت همتراز و یک قدرت سطح پایین‌تر، و برای همین میزان موجودی سلاح‌ها احتمالاً بر اساس یک سناریوی متفاوتی در نظر گرفته شده بود و این فلسفه خرید تسلیحاتی و طراحی تسلیحات غربی هم هست که روی سیستم‌های پیچیده‌تر و گران‌تر بیشتر تمرکز میشه که در نتیجه به تعداد کمتر تولید میشه در مقابل اون فلسفه شرقی که ارزان‌تر ولی بیشتر. و خب در این جنگ طبیعتاً به خاطر نکته که اشاره کردین، یعنی فاصله مناسبی که از سکوه پرتاب این موشک‌ها در کویت و بحرین برای حمله به هدف‌های در مناطق جنوبی و ساحلی ایران بود، از این موشک‌ها استفاده شد، ظاهراً به تعداد زیادی استفاده شده. همونطور که عرض کردم ایتکم حدود 4000 تا ساخته شد، تعداد زیادی رو اوکراین داده بودن و حالا به نظر میرسه که بیشتر موجودی هم در جبهه ایران استفاده شده و چون از این نوع موشک دیگه ساخته نمیشه، طبیعتاً کمبودش بیشتر احساس خواهد شد. پرزنت جایگزین ایتکم قراره بشه و به خاطر همین چون تازه وارد خدمت شده، خیلی تعداد کمتری در خدمت هستش و برای اولین بار هم علیه ایران مورد استفاده قرار گرفت. حمله به یک سالاد ورزش هم در نامرد یکی از اولین نمونه‌های استفاده از پرزن بود. و خب جایگزین کردن اینها طبیعتاً زمان خواهد برد. پنتاگون قراردادهای بسته با تولید کنندگان موشک ها که به تعداد حدود سالی افزایش بدن تولیدشون از 250 تا به حدود 500 موشک در سال، ولی خب جایگزین کردن اونها زمان خواهد برد. برای مسئله موشک‌های پدافندی خب یه مقدار مسئله بغرنج‌تر هست به خاطر موضوع دفاعی، اهمیت دفاعی پدافندهای پتریوت و تاد. این فلسفه وجود داشت که شلیک کن بعد نگاه کن ببینیم به هدف خوردی یا نه. این معمولا دو موشک شلیک میشد تا به یک هدف باش رهگیری بشه و مقابله بشه و این مصرف موشک‌ها رو خیلی بالا برده بود در جنگ‌های اخیر، ولی کم کم متوجه شدن که باید این مصرف رو پایین‌تر بیارن. در این مرحله نهایی و به ویژه در درگیری اخیر از یک موشک شلیک میشه، بعد اگر به هدف نخوره یا سعی میکنن اگر موشک به سمت به هدف خیلی جدی و خطرناک یعنی مهمی نره، موشک دومو شلیک نمیکنن و این خب اگر هدفگیری اول و رهگیری اول موفق نباشه طبیعتاً امکان برخورد موشک به هدف خیلی بیشتر خواهد بود و ما دیدیم که خسارت قابل توجهی به پایگاه آمریکا در منطقه وارد اومد. این مسئله رو آمریکا باید باهاش مقابله بکنه و یک راهش این بود که از جبهه های دیگه موشک ها رو به منطقه سنتکام فرستادن از پاسیفیک، ولی خب این راه حل نهایی نیست به خاطر اینکه آسیب پذیرتر میکنه آمریکا رو در جبهه مثل منطقه مثل هند و پاسیفیک، و راه حل یا افزایش تولید هست یا اینکه موشک های ارزان تر به تعداد بیشتر تولید بشه، همونطور که قرار شده که شرکت ریتیان یک نوع 1 میلیون دلاری موشک پیتریوت پک 3 رو به تعداد بیشتر تولید بکنه، یعنی 1/3 قیمت پک 3 های فعلی، و یکی از راه حل این هست. یک راه حل دیگه هم استفاده از درون ها هستش و که درون هایی که خیلی ارزان تر هستن به تعداد خیلی بالا میتونن تولید بشن با استفاده از تجربیات اوکراین، با استفاده از تجربیات شرکت های دانش بنیان، و اینا میتونن که با استفاده از هدایت استارلینک به هدفاشون برسن. سرعتشون که طبیعتاً کمتر، قدرت انفجاری کمتره، ولی میتونم با تعداد زیاد استفاده بشه و دیدیم که لوکاس در جنگ اخیر هم علیه ایران به تعداد زیادی استفاده شد و باید انتظار داشت که استفاده از سلاح‌های سبک‌تر ارزان‌تر مثل درون‌ها، کوادکوپترها در جنگ‌های نوین آینده خیلی بیشتر خواهد شد و این فلسفه که از تکنولوژی بالا با هزینه زیاد برای تولید سلاح استفاده بشه کم کم در جای خودش رو به روش ارزان‌تر و پرتعداد‌تر میده.
0: آقای ترامپ پیشتر گفته بود که شی به اون اطمینان داده، همتای چینیش، که به ایران سلاح نخواهد داد. الان گزارش‌هایی هستش که دارن موشک‌های دوش پرتاب به ایران میدن، اونم از طریق پاکستان که نقش میانجی هم داره. چقدر خریدار این گزارش هستید، به خصوص با میانجیگری پاکستان که داره نقش میانجی سیاسی هم بین ایران و آمریکا بازی میکنه؟ کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
4: خب احتمالش هست به خاطر اینکه اصولا چین نسبت به ارسال سلاح تهاجمی خیلی محتاطه. موشک‌های ضد کشتی گزارش شما خیلی با بدبینی نگاه کردم، این اتفاق فکر نمی‌کنم بیفته، ولی موشک‌های دفاعی به خصوص دوش پرتاب‌ها که برد کمی دارن و خیلی اثر استراتژیکی نمی‌تونن داشته باشن، به نظر من احتمالش هست که به یه تعدادی چین به ایران تحویل بده. پاکستان به عنوان نوچه نظامی چین قابل انتظار هست که مقدار برای خودشیرین کردن خودش در مقابل ایران هم این اصطلاح ها رو به ایران تحویل بده، هرچند که راه های دیگه هم وجود داره مثل قطارهایی که مستقیم از چین از طریق ترکمنستان به ایران هم میاد، میتونه این جا به جایی صورت بگیره، ولی در مجموع اینا تعداد موشک های 300-400 تا لانچر حدود 2500 موشک رو میشه در نظر گرفت در یک چنین پکیجی باشه. در روسیه هم گزارش رسیده بود که سال گذشته که صحبت از یک قرارداد مشابه هست، میتونه کمک بکنه ایران برای مقابله با هواپیماهایی که پایین پرواز میکنن، درون ها، هلیکوپتر ها، اگر یک درگیری زمینی اتفاق بیفته، ولی در اون جنگ هوایی که آمریکا با بمب‌افکن های استراتژیک و هواپیماهای بالا پرواز به کار میبره برای حمله به ایران تغییری نخواهد داشت.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. دفتر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده در مورد هشدار به مسعود پزشکیان در صورت درخواست استعفا رو از اساس کذب و خلاف واقع اعلام کرده. این واکنش بعد از انتشار اظهارات محمد باقر خرازی دبیرکل حزب الله ایران منتشر شده که گفته بود خامنه‌ای به پزشکیان هشدار داده در صورت تکرار درخواست استعفا این بار با کنارگیری او موافقت میشه. در همین حال ویدئویی از مسعود پزشکیان هم منتشر شده که در اون استعفای خودش رو رد کرده و گفته از مسئولیتی که بر عهده داره کنارگیری نمی کنه. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای برزگر، اگر واقعا هم استعفایی در گذشته در کار بوده باشه، الان با تکذیبیه دفتر خامنه‌ای و حرفایی که خود پزشکیان زده، چقدر کار رو برای اونها دشوار خواهد کرد اگر فردا واقعا بخواد چنین بکنه؟
5: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. ببینید در مورد شخص پزشکیان که مکرر این اتفاق افتاده، حالا محمد باقر خرازی از 28 بار استعفا یا تهدید به استعفا اسم برده، ولی حتی اگر این تعداد هم نباشه به خوبی به یاد داریم در زمانی که علی خامنه‌ای پدر مشتبه هم زنده بود و زمام امور رو در دست داشت، دست کم 2 یا 3 بار به طور بسیار جدی مسئله استعفای پزشکیان مطرح شد. مثلا در بهمن 1403 در گوشه خود پزشکیان، یعنی انقدر این خبر استعفای او بالا گرفت که خودش اومد و تکذیب کرد. یا 1 سال بعد در آبان و آذر 1404، یعنی 2-3 ماه قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای، مجدداً بحث استعفای پزشکیان بالا گرفت و مقامات و معاونهای او اومدن و تکذیب کردن. این بحث استعفا حتی در مورد محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان هم مطرح بود. اما به نظر میرسه که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و در جریان جنگ و غیبت مشتبه خامنه‌ای، عملا فرماندهان سپاه قدرت رو در دست گرفتن. گزارش های متعددی منتشر شده بود، صحبت هایی که خود پزشکیان در موارد متعدد مطرح کرد، در جریان جنگ انتقاد کرد از حمله به کشورهای همسایه و به یاد داریم که چگونه با تندی با پزشکیان برخورد شد، بحثایی که در مورد پذیرش یادداشت تفاهم و امضای اون مطرح شد و انتقادهایی که از پزشکیان شد، تا جایی که مشتبه خامنه‌ای یک برنامه‌ای داد، متنی مجددا داد که در عین حال که از اینکه یک نظر دیگری داشته صحبت کرد، ولی به هر حال از پزشکیان هم حمایت کرد، منتها با این تبصره که در واقع مسئولیت کامل روند مذاکرات و توافق اون یادداشت تفاهم رو بر دوش پزشکیان گذاشت. خب می‌دونید که به هر حال نه فقط پزشکیان، بلکه اساساً به خاطر اون تناقض بنیادینی که بین جمهوریت و ولایت فقیه وجود داره، همه کسانی که به عنوان رئیس دولت در جمهوری اسلامی، به غلط به اونها رؤسای جمهوری گفته میشه، واقعا به عنوان بخشی از یعنی معاونت اجرایی دفتر ولی فقیه همواره به مشکل برخورد کردن و این رو در مورد همه رؤسای جمهوری گذشته هم به روشنی میشه دید، چه در مورد محمد خاتمی، چه در مورد حسن روحانی، چه در مورد محمود احمدی نژاد و در مورد پزشکیان هم به همین شکل، به ویژه که الان وضعیت بسیار بغرنج‌تر و پیچیده‌تر هستش. تکذیب‌ها در واقع در عین حال که تکذیب می‌کنند که استعفایی صورت نگرفته، ولی به نوعی تایید گزارش‌هایی هستند که از جمله خود ایران اینترنشنال در خرداد گزارش کرده، اون نامه رو که در واقع به در واقع مشتبه خامنه‌ای داده بودن، نشون میده که این اختلاف وجود داره، بسیار هم جدی هستش و سعی میکنن البته این رو از افکار عمومی، از مردم، مثل بقیه خبرها و مثل همه آنچه که در پسرو و در تاریکی اتفاق میفته پنهان نگه دارن. اما به هر حال نشانه هایی از این اختلاف گسترده که کار رو به اونجا میرسونه که مثلا پزشکیان احساس ناتوانی بکنه یا بخواد تهدید بکنه برای اینکه بخشی از اختیارات از دست رفته رو باز بگیره، به هر حال این مشکلات وجود داره و تهدید به استعفا هم همچنان مطرح هستش.
0: ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. در ادامه حمایت‌های جهانی از اعتراضات در ایران، شهردار شهر آرورا در استان آنتاریو کانادا در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال و همکارم مهسا مرتضوی گفته خواسته ما تغییر رژیم در ایرانه. او گفته دولت فدرال کانادا باید عوامل جمهوری اسلامی رو در این کشور شناسایی و اخراج کنه.
6: پیام من به جامعه ایرانیان شهر آرورا این است که من به عنوان شهردار و تمام مردم آرورا با تمام وجود پشت مردم ایران ایستاده ایم. خواسته ما تغییر این رژیم است، چرا که ادامه کار یک حکومت تروریستی و رفتاری که با مردم ایران می کند به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما کنار مردم ایران هستیم و می خواهیم هر چه زودتر پایان این رژیم تروریستی را ببینیم. بنابراین ما اینجا جمع شده ایم تا حمایت خودمون را از مردم ایران اعلام اعلام کنیم، نه فقط در شهر آرورا بلکه در سراسر کانادا و تمام جهان.
7: مطمئنم شما میدونید که مهره های جمهوری اسلامی همینجا در کانادا باعث ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه ایرانی کانادایی شدند. پیشنهاد شما به دولت فدرال برای برخورد با این موضوع چیه و به جامعه ایرانی کانادایی به ویژه در شهر آرورا چه توصیه‌ای دارید که بتونن از خودشون محافظت کنند؟
6: دولت استانی و دولت فدرال باید وارد عمل شوند، این افراد را اخراج کنند و هر چه زودتر آنها را از کشور ما بیرون کنند. به همین سادگی.
0: هفتمین نشست میان اسرائیل و لبنان در شهر روم پایتخت ایتالیا در حالی برگزار میشه که تلاش دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس و رسیدن به توافق پایدار در منطقه ادامه داره. این مذاکرات با هدف بررسی اجرای تعهدات، کاهش تنش‌ها و حرکت به سوی یک راه حل سیاسی در لبنان دنبال میشه. جزئیات بیشتر از بابک حسابی.
8: بار دیگر طرف اسرائیلی و طرف لبنانی این بار در روم روبروی هم نشستند و برای رسیدن به توافقی که شاید به بیش از 80 سال دشمنی بین دو کشور پایان بده به نتیجه برسند. در حال حاضر همچنان خوشبینی زیادی وجود نداره حداقل در طرف اسرائیلی، زیرا حزب الله لبنان همچنان به شدت با این توافق مخالفت میکنه. امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله این مذاکرات را تحقیرآمیز و خجالت آور نام نهاد و رئیس جمهور لبنان جوزف اون را یک فرد تفرقه انگیز معرفی کرد. تا این حد دشمنی ها در داخل لبنان زیاد هستش و به نظر نمیاد که در حال حاضر حزب الله لبنان حاضر به خلع سلاح باشه. اما آنچه که امروز در مذاکرات مطرح شد بیشتر مسائل تاکتیکی بود. آنچه که باید در روی زمین اتفاق بیفته، خلع سلاح حزب الله، چه کسی اون را سازماندهی میکنه، چه کسی بر اون نظارت میکنه، نقش اسرائیل در این نظارت چگونه خواهد بود و عملا این مسئله چگونه انجام خواهد شد و حداقل در مناطق پایلوت، مناطق آزمایشی که قرار هستش که بعد از اینکه دو منطقه را اسرائیل به لبنانی ها واگذار کرد مناطق دیگری را هم به اونها بده، چگونه انجام خواهد شد. و دست آخر لبنانی ها هم انتظاراتی دارند که اسرائیل حملات خودش را کاملا متوقف بکنه به لبنان، همچنین دست از ویران کردن روستاهای اطراف لبنان برداره. مذاکرات همچنان ادامه داره بدون اینکه در واقع در حال حاضر به یک نتیجه عمده ای رسیده باشند. بیشتر از نتیجه امیدواری وجود داره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: علی سرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای سرزاده، من یادم موقعی که این مذاکرات اولیه ای اسرائیل لبنان شروع شد خیلی ها امید چندانی بهش نداشتن با توجه به دره عمیقی از اختلافات که بین دو کشور وجود داره و از همه شاید مهمتر وجود حزب الله روی زمین در لبنان. اما به نظر میرسه که به قول انگلیسی ها یک قدم های کودکانه دست کم داره برداشته میشه و دو طرف یک جاهایی دارن به هم نزدیک میشن. چه چیزی به نظرتون باعث شده که این دو کشور که حتی با هم چندین بار وارد جنگ شدن بتونن همین قدر هم دستاورد دیپلماتیک داشته باشن؟
9: من فکر میکنم که ضعف جمهوری اسلامی، نحوه پیشرفت جنگ علیه جمهوری اسلامی و اینکه دیگر جمهوری اسلامی به حزب الله به اون صورت نمیتونه کمک بکنه، خود این ضعف حزب الله باعث شده که برخوردهای لفظی در درون لبنان خیلی شدید بشه. امروز همونطور که گفتید نعیم قاسم یه سخنرانی بسیار بسیار تندی کرد علیه کل دستگاه سیاسی لبنان، به خصوص علیه رئیس جمهور آون و نخست وزیر سلام، و گفت همه اینا خائنن، اینا مملکت دارن به اسرائیل میدن، اینا ما رو تحقیر میکنن و قسل غذا اصلاحات و شعارهایی که میشنسیم. در جواب امروز آقای نواف سلام که مردیست بسیار آرام و معمولا وارد دعواهای سیاسی نمیشه، در حقیقت از عصبانیت یک سخنرانی بسیار تندی علیه نعیم قاسم کرده و گفته شما بودین که مملکت رو به این سرنوشت کشوندید، شما بودید ما رو جنگ به اسرائیل با داشتید، شما بودید که به پشتیبانی از یک کشور خارجی وارد جنگ با اسرائیل شدید و غیره. خیلی سخنرانی تندی است و این بی سابقه بوده به این صورت. به هر حال الان که دارن مذاکره میکنن، هفت دور تا به حال تونستن با همدیگه مذاکره کنن، موفقیت هایی به دست آوردن. همونطور که خبرنگار گفت، دو تا منطقه آزمایشی رو از نیروهای اسرائیلی گرفتن و امروز هم احتمالاً منطقه سومی رو پس خواهند گرفت. دولت لبنان هم تا اونجایی که توان داره داره در خلع سلاح لبنان حزب الله میکشه. امروز مسئله تونل های حزب الله مطرحه و این مسئله در روم در این هفتمین دوره مذاکرات مسئله بسیار مهمی بوده که چجوری میشه این تونل ها رو ساقط کرد، چون در این تونل ها هزاران تن سلاح وجود داره و برای این که به هر حال حزب الله رو خلع سلاح کنن، در وهله اول تسلط به این تونل ها ساده تر از این است که فرض کنید برن و تک تک این افراد رو خلع سلاح بکنن، سلاح های سنگینشون ازشون بگیرن. اگه این روند همین جور پیش بره، من امیدوار هستم که اتمسفر لبنان تغییر میکنه علیه حزب الله و اهالی لبنان هم الان اهالی جنوب دارن بر میگردن، با اینکه خانه هاشون تخریب شده و ناراحت هستن و اینا، ولی دارن میبینن ثمرات این مذاکرات رو. اگر ادامه پیدا بکنه، اتفاقی پیش نیاد، من فکر میکنم که رفته رفته حزب الله هم موظف میشه به سیاست رسمی دولت نزدیک میشه.
0: چقدر به نظرتون کشورهای عرب منطقه که رقیب ایران هستن میتونن از این فرصت استفاده بکنن؟ چون لبنان فاصله جغرافیایی قابل توجهی با ایران داره، ولی اینقدر جمهوری اسلامی به خصوص رو حزب الله نفوذ داشته، آیا سعودی ها، اماراتی ها، به خصوص الان که کریدور سوریه هم از بین رفته، نمیتونن نقش پررنگتر اونجا ایفا بکنن که ببرن این رابطه تهران و حزب الله رو؟
9: خیلی دارن فعالیت میکنن. کمک های خیلی زیاد سعودی ها به لبنان، چون لبنان واقعا از نظر مالی ورشکسته است، کمک های مالی عجیب عربستان سعودی به لبنان خیلی قابل توجهه. حتی به اصطلاح آقای احمد الشر خیلی کمک میکنه که مبادا، چون هنوز که هنوز است، حزب الله عراق و بخش از نیروهای عراقی سعی میکنن که از اون راهی که سابقا بود استفاده بکنن. احمد الشر مواظبه، نمیخواد بگذاره که این کار انجام بگیره. در حقیقت مسیر سوریه قطع شده. کشورهای دیگه هم زیاد کمک میکنن. کویت کمک مالی میکنه. خیلی از کشورها هستن که مایل هستن که دولت لبنان موفق بشه، چون در حقیقت این موفقیت علیه فعالیت‌های رادیکال گروه‌هایی است که طرفدار ایران هستن. بنابراین تمام کشورهای منطقه، شاید تا حدودی ترکیه و قطر نه، ولی تمام کشورهای منطقه مایل هستن که دولت لبنان در این جریان با اسرائیلی ها موفق بشه. همونطور که گفتم، نشانه ها خیلی موفقیت آمیزه. اروپایی ها و به خصوص فرانسوی ها هم دارن زیاد کمک میکنن. واقعیت این است که یک مقدار هم اسرائیل بایستی با این مسئله بیشتر کنار بیاد و اصرار زیاد به این که تمام خواستاش سریع انجام بگیره و خلع سلاح حزب الله سریع انجام بگیره، باید از این یه مقدار فاصله بگیره، چون مسئله بسیار بسیار پیچیده است.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، و ممنون از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر در یوتیوب میتونید ببینید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

0: وقت بخیر، به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. ابراز امیدواری مقامات آمریکایی برای توافق با جمهوری اسلامی در روزهای آینده. وزیر خزانه داری آمریکا گفته تنگی هرمز احتمالاً در 2 روز آینده باز می شود. کاهش چشمگیر تردد نفتکش ها در تنگه هرمز، تنها 2 نفتکش در 24 ساعت گذشته از خلیج فارس عبور کردند. ادامه مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز، گفتگوها با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن کشتی ها و ملاحظات امنیتی دو کشور انجام می شود. گزارش بلومبرگ از احتمال عملیات مینروبی در تنگه هرمز، تهران ممکن است به کشورهای اروپایی اجازه دهد که در مینروبی مشارکت کنند. و صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتی انقلاب ملی، محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی در خطر صدور حکم اعدام هستند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داد و گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود، هرچند هنوز نهایی نشده. العربیه به نقل از یک مقام بلندپایه گزارش داده طی ساعات آینده یا حداکثر تا فردا تمهیدات لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام می شود. به گفته این منبع، رایزنی ها با سرعت در جریان است و با توجه به پیشرفت در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز انتظار می رود به زودی بیانیه‌ای درباره بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منتشر شود. وزیر خزانه داری آمریکا هم از ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن خبر داده و گفته احتمالاً دو کشور امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق میرسند. سکات بسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم‌اکنون شماره قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز هستند. قطر هم میگوید تلاش‌های میانجیگرانه برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک بین ایران و آمریکا ادامه دارد و دو طرف بر سر یک توافق کوتاه مدت برای فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات رایزنی می‌کنند. همزمان رویترز از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری با پرچم لیبریا در نزدیکی تنگه هرمز و مفقود شدن یک ملوان خبر داده. به گفته یک منبع ارشد در تهران، جمهوری اسلامی و عمان هم در حال مذاکره درباره طرحی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. همزمان گزارش‌هایی از سفر محمد باقر قالیباف به پاکستان منتشر شده. خبرگزاری انتخاب به نقل از المیادین نوشته این سفر برای روز 19 مرداد برنامه‌ریزی شده. الحدث هم گفته پاکستان در تدارک ارسال دعوتنامه‌هایی برای قالیباف و عراقچی به منظور بررسی از سرگیری مذاکرات است. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما با ما همراه شده. اردوان، آخرین ها را از تو بشنویم.
1: به نظر میرسه اون چیزی که در دو جبهه، یعنی در واقع دو طرف این جریان وجود داره، دو اظهار نظر کاملا متناقض هستش و شاید این ابهامی که الان اینجا در رسانه‌های غربی هم این نگرانی و نسبت به نتیجه که داره اعلام میشه رو چندین برابر میکنه. چرا که در این طرف ما همین الان در حال حاضر صحبت‌های آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا رو داریم که اینجا اظهار کرده که مذاکرات در حال به نتیجه رسیدن هستش و ممکن که در روز آتی اصلا به یک نتیجه قطعی برسن. از طرفی مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم تاکید کرده، گفته مذاکرات با جمهوری اسلامی و عمان پیشرفت کرده اما هنوز قطعی نشده. اما خبرها از اینجا به نظر میرسه که نشان از این داره که توافقی قرار است حاصل بشه برای حل و فصل مسئله تنگه هرمز، چیزی که آقای ترامپ پیش از این هم وعده کرده بود که تا روز سه شنبه این تنگه به هر حال باز بشه. البته استفاده از لفظ به هر حال یک لفظ دو پهلو محسوب میشه، چرا که فقط اتکا به مسئله مذاکرات نمیکنه. اما به نظر میرسه با این مسیر که الان داریم صحبت میکنیم قرار هستش که حتی در ساعات آتی ممکنه توافقی اعلام بشه. جمهوری اسلامی در مجموع منکر هر نوع مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا است و تاکید میکنه تنها مذاکراتی که جاری هستش مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان برای اجرای کردن یک طرح در واقع طرح برای عبور کشتی‌های نفتی هستش. تلگرام البته در این میان یک گزارش داره، تلگراف در این یک گزارش داره در این مورد و تاکید میکنه که جمهوری اسلامی در حال بررسی یک طرحی هستش که برای بازگشایی این مسیر با کمک اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونن تامین کننده هزینه های بازگشایی اون باشن. این مسئله برمیگرده به موضوع مسئله مینروبی و تامین امکانات مورد لزوم برای این باز کردن، اما جزئیات مشخصی رو من الان در خبر دارم نگاه میکنم که شامل منابع مالی برای صندوق صرف در واقع صرف مدیریت این تنگه و همچنین ناوبری، حفظ محیط زیست و چیزهای از این دسته، اما این جزئیات هنوز هم روشن نیستش که دقیقاً راجع به چه چیزی و چه شکلی داره صحبت میکنه. یادتون باشه چیزی که الان وجود داره، من در واقع اشاره میکنم به مدلی از تنگه مالاگا که در اون یه همچین سازوکاری وجود داره، ولی تا این لحظه هیچ کسی به رغم اظهار نظر در صورت مذاکرات هنوز نظر قطعی راجع به موضوع نداده.
0: متشکرم از توضیحات در دوران روز به از واشنگتن. CNN در گزارش نوشته در حالی که وزیر خزانه داری آمریکا ابراز امیدواری کرده توافق با جمهوری اسلامی برای از سرگیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز سه شنبه یا چهار شنبه حاصل شود، تحلیلگران کشتیرانی میگویند روزانه کمتر از 10 کشتی از این آبراه عبور می‌کنند. بر اساس اعداد شرکت کپلر روز دوشنبه تنها عبور 9 شناور از تنگه هرمز ثبت شده که فقط 2 مورد از اونها نفتکش بودند. گزارش نشون میده بعضی از شناورها با خاموش کردن سامانه‌های رادیویی خود تردد می‌کنند که این موضوع هم ارزیابی دقیق وضعیت رو دشوار کرده. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده امید به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز بازارهای سهام آمریکا رو صعودی کرده. بنابراین گزارش، بازارهای سهام آمریکا سه شنبه 13 مرداد با کاهش قیمت نفت به روند صعودی خود ادامه دادند و اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا هم در رشد ارزش سهام مؤثر بوده. مهمان این بخش شایان سمی است، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی وقتتون بخیر. در شرایطی که ادامه بحران برای بعضی از بازیگران اقتصادی از جمله شرکت‌های غول‌های انرژی سودآور بوده، اما همزمان می‌دونیم که هزینه‌های نظامی آمریکا هم افزایش پیدا کرده. گزارش‌های درباره فشار بر برخی از ذخایر مهمات هم منتشر شده. فکر می‌کنید در نهایت کدوم عامل در تصمیم‌گیری واشنگتن وزن بیشتری داره؟ ملاحظات اقتصادی، محدودیت‌های نظامی یا اهداف ژئوپلیتیکه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اگر من بخوام واقعا رتبه بندی بکنم، اهداف ژئوپلیتیک در مقام اول قرار خواهد گرفت، توان و محدودیت های نظامی در رتبه دوم و ملاحظات اقتصادی رتبه سوم رو خواهد داشت. چرا عرض میکنم؟ برای اینکه امریکا برای تحقق یک هدف راهبردی حاضره هزینه نظامی و هزینه اقتصادی کوتاه مدتش رو بپردازه، همونجوری که ما در تاریخ اخیر هم دیدیم در عراق، در افغانستان یا حتی جنگ اوکراین هم امریکا این روند رو طی کرده. اما درباره کاهش ذخایر مهمات امریکا گزارش های بله درسته بوده، اما به نظر من این بیشتر به اون لزوم افزایش ظرفیت تولید صنایع دفاعی ربط پیدا میکنه تا در حقیقت توانایی امریکا برای ادامه فشار بر جمهوری اسلامی. آقای ترامپ به نظر من از یه دیدگاهی داره مسئله رو نگاه میکنه که فقط جمهوری اسلامی در رتبه اهمیت براش نیست. آقای ترامپ در حقیقت میخواد که راهکاری داشته باشه که بتونه روسیه و چین و جمهوری اسلامی رو در آن واحد بتونه درگیر بکنه و به یک حالت در حقیقت مهار در بیاره. پس ما میبینیم که در تاریخ هم به ما نشون داده شده ایالات متحده و همپیمانانش با قیمت نفت و با تعداد موشک‌ها دقیقاً تصمیم نمیگیرن. ممکنه تصمیم‌های لحظه‌ای و تصمیم‌های مقطعی بوده باشه، اما به نظر من این نقشه ژئوپلیتیک هست که تصمیم درست و بزرگ رو برای ایالات متحده و کشورهای همپیمانش گرفته. اینجا هم به نظر میرسه که زیاد تغییری در اون زمینه نداشته باشه.
0: آقای سمی، اما بریم به تنگه هرمز که در واقع به نظر میرسه که مرکز این تنش هاست، با توجه به اینکه تنگه هرمز در ماهای اخیر به مهمترین اهرم فشار تهران در مذاکرات تبدیل شده، فکر میکنید حتی در صورت دستیابی به توافق این اهرم از دست جمهوری اسلامی خارج میشه یا هرمز همچنان به عنوان ابزار بازدارندگی و چانه زنی در روابط ایران و آمریکا باقی میمونه؟
2: من بر این باورم که تنگه هرمز برگ برنده جمهوری اسلامی نیست. این یه برگه‌ایه که هر باری که جمهوری اسلامی داره بازیش میکنه، هزینه‌اش برای خود رژیم در تهران داره بیشتر میشه. برای چی؟ برای اینکه انقدر باید در میان خودشون بیان توضیح بدن که ما چرا داریم این کار رو میکنیم. یه عده‌ای که حالا نسبت‌های سببی با مشتبه خامنه‌ای دارن میان اصلا میگن که کلیت وزارت خارجه خود کرده در مورد مذاکرات یا تنگه هرمز حرف زده. یعنی انقدر تنش وجود داره که این به عنوان یک اهرم بازدارنده دیگه نمیتونه کار بکنه، چون در داخل برای خودشون انقدر دشواری ایجاد کرده که راهکار بهتری نداره. حالا اثر بازدارندگی تهدید جمهوری هم جمهوری اسلامی هم نسبت به گذشته کمتر شده، چون هر چقدر که از حربه تنگه هرمز استفاده بکنه، کشورهای همپیمان جمهوری اسلامی دارن کوشش میکنن که از این راهکار جدیدتری استفاده بکنن. و در مورد حتی همین عمان هم اگر بگیریم، عمان اومده در مورد استفاده از یک راهکار جنوبی داره صحبت میکنه، یعنی در حقیقت میخواد دنیا رو به یک مسیر جدیدی بکشونه. یه دلیل دیگر هم که من در اینجا میتونم ببینم اینه که هر گونه اقدام عملی علیه تنگه هرمز مستقیما داره دیگه اقتصاد خود رژیم رو تحت فشار قرار میده. این رو هم فراموش نکنیم، با هر بار استفاده از حربه تنگه هرمز، حکومت داره اون به خودش رو به اون محاصره دریایی که ترامپ وضع کرده و میتونه مجددا برگرده به اون رو نزدیکتر میکنه. و آقای ترامپ هم براش هزینه کمی داره محاصره دریایی کردن، نه نیازی به استفاده از موشک هست نه استفاده از پهپادهاش. ولی ارزش تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی بیشتر در قدرت تهدیدشه تا حکومت.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات تهران و مسقط با هدف ساماندهی تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. بقایی این گفتگوها رو که با تمرکز بر تعیین مسیرهای ایمن عبور کشتی‌ها انجام شده، در هر دو سطح فنی و سیاسی مثبت ارزیابی کرده. خبرگزاری فارس هم به نقل از یک منبع آگاه نوشته تهران تنها با عمان درباره تنگه هرمز مذاکره میکنه و هیچ گفتگویی با آمریکا نداشته. شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داده در حالی که محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد، روز سه‌شنبه دست کم دو کشتی باری هدف قرار گرفتند. یکی از این کشتی‌ها به گفته وزیر کشتیرانی هند متعلق به این کشور بوده که در نزدیکی آب‌های یمن و توسط حوثی‌ها هدف یک پرتابه قرار گرفت و واژگون شد. به گزارش الحدث همگی خدم این کشتی توسط گارد ساحلی یمن نجات یافتند. خبرگزاری فرانسه با استناد به داده‌های شرکت کپلر گزارش داده عراق در فاصله 13 تیر تا 13 مرداد بیش از 30 میلیون بشکه نفت خام از طریق تنگه هرمز صادر کرده. همزمان وزارت نفت عراق سه‌شنبه اعلام کرد بعد از خروج نفتکش‌ها از بنادر این کشور مسئولیتی در قبال مسیر حرکت اونها نداره و مسئولیت انتقال محموله و انتخاب مسیر عبور از تنگه هرمز بر عهده خریداران است. بلومبرگ گزارش داده جمهوری اسلامی در حال بررسی امکان صدور مجوز به کشورهای اروپایی برای انجام عملیات مینروبی در تنگه هرمز است. دیپلمات‌های آگاه به بلومبرگ گفتند تهران در دیدارهای خصوصی هفته‌ای اخیر موضع خود را در این زمینه تا حدی نرم‌تر کرده، موضوعی که می‌تواند به تسهیل گفتگوها بین تهران و واشنگتن کمک کند. در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این به طور قاطع با هر گونه مشارکت کشورهای خارجی در عملیات مینروبی مخالفت کرده بودند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته مسیر جنوبی تنگه هرمز همچنان برای تمام کشتی‌های تجاری که قصد عبور از این آبراه بین‌المللی را دارند آزاد و باز است. به گفته سنتکام، نیروهای ایالات متحده طی 3 ماه گذشته با وجود اقدامات تجاوزکارانه و بی‌دلیل جمهوری اسلامی به بیش از 1000 کشتی برای عبور موفق از این تنگه کمک کردند و این عبور و مرور همچنان ادامه دارد. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، خبرهای زد و نقیض در مورد تردد ایمن در تنگه هرمز ادامه داره، از یه طرف دیگه بلومبرگ از امکان صدور مجوز به کشورهای اروپایی برای انجام عملیات مینروبی خبر داده. چه جزئیاتی داره این گزارش؟ البته آخرین ها در تنگه هرمز رو از تو بشنویم. همینطوره گلاره، خب همونطور که تبادل آتش همچنان در تنگه هرمز ادامه داره و در جریان هست و سنتکام اونجا حضور داره، محاصره دریایی ایالات متحده همچنان برقرار هست، حرف از مذاکره، گفتگو و همپیمانی بیشتر ایران و عمان در جریان بوده امروز و اینکه خب فردا روز سرنوشت‌سازی خواهد بود. بسیاری از صحبت‌هایی که امروز صورت گرفته فردا ممکنه اونطور که آمریکا گفته به یک توافق نهایی برسه. هم آقای روبیو هم آقای بسنت اونها وعده دادند که فردا روز مهمی است، چرا که گفتگوهایی که صورت گرفته پیشرفت‌های مطلوبی هم داشته در زمینه بازگشایی تنگه هرمز. اما روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارشی منتشر کرده که جمهوری اسلامی آمده و پیشنهاد داده برای ایجاد یک صندوق مشارکت داوطلبانه برای مدیریت تنگه هرمز. این صندوق چیز؟ این صندوق پیشنهاد میده به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور برخی کشورهای اروپایی که بیان اونجا سرمایه گذاری بکنن به صورت داوطلبانه منابع مالی این صندوق رو تامین بکنن. وجوهی که اونجا جمع میشه خرج مدیریت و مدیریت ناوها، ناووری، خدمات محیط زیستی و در واقع ورود و خروج کشتی ها میشه و الگوی تنگه مالاگا رو آمدن به نوعی کپی برداری کنن و اون رو در تنگه هرمز پیاده کنن. گفتگوهایی که با مسقط داشتند، در اون گفتگوها قراری بین خودشون گذاشتن که اگر این سازوکار، این صندوق تهیه بشه، پولی که از خدمات، پولی که از این صندوق به دست میاد رو تقسیم کنن به صورت مساوی بین ایران و عمان به عنوان حاکمان تنگه هرمز، این دو کشور ساحلی. البته این هنوز به تایید کشورهای عربی نرسیده، به تایید کشورهای اروپایی نرسیده، یک پیشنهاده که نشون میده ایران موضع خودش رو تعدیل کرده. پیشتر چنین پیشنهادی رو هرگز نمیتونه، حتی با فرانسه هم مخالفت کرده بود برای اینکه بخوان عملیات مینروبی رو بیان اونجا انجام بدن و هنوز هم سپاه پاسداران به طور کامل تضمین نداده و موافقت نکرده که چنین عملیاتی انجام بشه. ما میدونیم که همین امروز خبرگزاری فارس آمد از قول سپاه پاسداران نوشتش که اگر قرار تنگ بازگشایی بشه باید اقدامات نظامی ایالات متحده متوقف بشه و شروط تهران هم محقق بشه. خب چنین چیزی باز دوباره یک تهدید جدید هست از سوی سپاه پاسداران. اما بلومبرگ اومده در مورد عملیات مینروبی نوشته که جمهوری اسلامی موافقت کرده با عملیات مینروبی. این رو هم باید بگم که اون مسیری که ایران و عمان در موردش صحبت میکنن یک مسیر موقت جدید، محدوده مرکزی تنگه رو شامل میشه. اون محدوده مرکزی که اینها میخوان باز بکنند، این همون محدوده است که مین گذاری شده. بنابراین اول باید پاکسازی و مین روبی انجام بگیره و بعدن این منطقه بازگشایی بشه. به همین جهت مسئله مین روبی، مسئله مشارکت کشورهای اروپایی و اون چیزی که تهران پیشنهاد داده از سوی امریکا پذیرفته بشه، همه اینها الان جای سوال داره، جای بحث داره و
3: و باید در اون توافق نهایی اون چیزی که تهران میخواد میتونه بهش دست پیدا بکنه یا نه. اما مسئله اینه که این میتونه این بخش از پیشنهاد تهران میتونه بخشی از معضلات سیاسی دونالد ترامپ در جهت بازگشایی تنگه رو حل کنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس.

0: همزمان دو شرکت بزرگ آمریکایی اکسان موبایل و شفران هم سودهای چشمگیری ثبت کردند. افزایش قیمت نفت هزینه سوخت در آمریکا را هم بالا برده. میانگین قیمت هر گالن بنزین از آغاز جنگ در خاورمیانه 37% افزایش یافته. با وجود کاهش قیمت نفت در پی امیدها به توافق، رئیس جمهور آمریکا خواستار کاهش بیشتر قیمت سوخت از سوی شرکت‌های نفتی شده. بر اساس گزارش‌های مالی، 5 شرکت بزرگ انرژی غربی شامل بی پی، شفران، اکسن موبایل، شل و توتال انرژیز در مجموع نزدیک به 47 میلیارد دلار سود خالص در سه‌ماهه دوم سال 2026 ثبت کردند. در این گزارش آمده، شرکت‌های بزرگ انرژی در جهان از نوسان شدید قیمت قراردادهای آتی نفت و گاز که تحت تاثیر اخبار مربوط به جنگ ایران قرار دارد، سود قابل توجهی کسب کردند. الجزیره به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همه اهرم‌های قدرت را در اختیار دارد و به درخواست شرکای منطقه‌ای واشنگتن راه را برای انجام گفتگوها درباره جمهوری اسلامی باز گذاشته. به گفته این مقام آمریکایی، گزارش‌ها درباره اینکه جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز را در دست بگیرد دقیق نیست و هر گونه مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز بدون مانع مجوز تاییدیه یا پرداخت عوارض خواهد بود. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، و میگوید بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد با وجود افت و خیز در بازار جهانی، سودآوری شرکت‌های بزرگ نفتی به دلیل قیمت‌های بسیار بالای نفت در سه‌ماهه گذشته همچنان در سطح بالایی است.
1: این افت قیمت نفت مربوط به روزهای اخیره، در حالی که این سود شرکت ها گزارشیه که مربوط به سه ماه گذشته است. و خب ما فراموش نکنیم یک زمانی قیمت نفت تا 126 دلار هم رفت و در عموم این مدت سه ماه بالاتر از بشکه 100 دلار بود. این یک دلیله. یک دلیل دیگه این که الان درسته که قیمت ها پایین اومده و کمتر از بشکه 80 دلار قیمت نفت، در واقع نفت برنت هست، اما همچنان قیمت بیش از قیمتی که پیش از جنگ بود، یعنی یک چیزی هولوش 15% بیشتره. فراموش نکنیم قیمت نفت قبل از شروع این جنگ روی معمولا دامنه بین 58 تا 62 دلار بود، در حالی که الان یک چیزی بالاتر از 75 6 دلار در هر بشکه نفت برنته. اما چند تا عامل دیگه هم موثره. یکی از عاملها اینه که خیلی از این شرکت‌های نفتی سودشون تنها در خرید و فروش نفت نیست، بلکه اینها تو معاملات نفتی هم هستن، معمولا نوسانگیری میکنن. مثلا یکی از این شرکت‌هایی که گزارشش بیرون اومده شرکت شل. نکته جالب اینجاست که شل مثلا یک بخشی از تأسیسات گازی خودش رو در قطر نزدیک به 35% رو از دست داده و آسیب دیده، اما همزمان یک چیزی هولوش 10 میلیارد دلار سود ثبت شده این شرکت از محل معاملاتی که در مورد نفت انجام داده، به این دلیل که این شرکت مخازن نفتی داره، نفتکش داره، از نوسانگیری سود میبره و معاملات خارج از این حوزه فقط فروش نفت رو داره انجام میده.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. ابراز امیدواری مقامات آمریکایی برای توافق با جمهوری اسلامی در روزهای آینده. وزیر خزانه داری آمریکا گفته تنگه هرمز احتمالاً در 2 روز آینده باز می شود. کاهش چشمگیر تردد نفتکش ها در تنگه هرمز، تنها 2 نفتکش در 24 ساعت گذشته از خلیج فارس عبور کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه، شهروند معترض 24 ساله و زندانیان انقلاب ملی در مشهد، با صدور ابلاغیه جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته. این در حالی است که زنگنه پیشتر در خرداد 1405 با اتهامات نظیر اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود. وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد بسیار نگران کننده است. او در اعتراض به صدور این ابلاغیه در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به اعتصاب قضا زده. همچنین بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی رحیمی ریگی 31 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات در لردگان با اتهامات محاربه و افساد فی الارض با خطر صدور حکم اعدام روبروست. به گفته

0: به آگاه. او بعد از بازداشت در بهمن 1404 مدتی در سلول انفرادی نگهداری شده و درخواست خانوادش برای انتخاب وکیل پذیرفته نشده. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داده شمسی خسروی، شرفند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرچک ورامین محبوس هستم، با خطر جدی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب تهران روبروست. بر اساس این گزارش، قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه اخیر شعبه 15 دادگاه انقلاب به این زندانی سیاسی گفته حکمی به غیر از اعدام در انتظار او نخواهد بود. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو با ماست. آقای اولیایی فرد، وقتتون بخیر. در پرونده های محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی گزارش هایی داریم از عدم پذیرش وکیل منتخب خانواده و رسیدگی با اتهام هایی مثل محاربه و افساد فی‌الارض. این روند که بی سابقه هم نیست، بسیار دیدیم در پرونده های حقوقی در مورد به خصوص بازداشت شدگان انقلاب ملی. از منظر حقوقی و بر اساس استانداردهای دادرسی عادلانه چه پیامدهایی داره برای اعتبار احکام صادره؟
1: در واقع این روند به این شکل احکام صادره رو از اعتبار میندازه و احکامی این روند صادر میشه وجاهت قانونی نداره و اگر اجرا بشه قتل حکومتی محسوب میشه. باید توجه بکنیم که در این گونه پرونده ها دو موضوع خیلی جلب توجه میکنه. یکی این که آیین دادرسی کیفری مصوب خود جمهوری اسلامی نقض میشه و دوم این که اصل تناسب بین جرم و مجازات هم رعایت نمیشه. یعنی در واقع در آیین دادرسی کیفری آمده که متهم باید ابزار دفاعی داشته باشه، وکیل اختیاری داشته باشه، قاضیش بی‌طرف باشه، دادگاهش علنی باشه و اعترافاتش سالم باشه، در حالی که در این پرونده ها اعترافات همه زیر شکنجه هستش. در واقع وکیل اختیاری ندارن، قاضی طرف پرونده است، محاکمات غیر شفاف و غیر علنی هست. بنابراین این گونه احکامی که با این روند باشه خب وجاهت قانونی نداره. از طرف دیگه اصل تناسب جرم و مجازات رعایت نمیشه. یعنی چی؟ یعنی این که اون در واقع رفتار ارتکابی که متهم انجام داده یا جرم نبود یا اگر بوده در واقع خیلی مجازات سبکتری داشته، اما دادگاه میاد در واقع مجازات سنگینتری مشخص میکنه که ارتباطی به رفتار متهم نداره. امکان داره متهم به فرض مثلا بنر علی خامنه ای رو پاره بکنه که مجازات توهین رو داره، در حالی که دادگاه میره تفسیر افساد فی‌الارض میکنه و براش اعدام صادر میکنه. بنابراین این تناسب بین جرم و مجازات رعایت نمیشه و احکامی که بر این اساس باشه چون متهم ابزار دفاعی نداره قتل حکومتی محسوب میشه. اما اینکه چرا جمهوری اسلامی به این روند ادامه میده، به خاطر اینکه چاره ای نداره. جمهوری اسلامی مشروعیت نداره و برای بقاش باید سرکوب کنه، چه در کشتار در خیابان، چه از طریق اعدام، و شعارش هم نصب روب هستش. یعنی حراس افکنی بیشتر اگر بکنه به نظر خودش تصور میکنه که جامعه رو میتونه در واقع بیشتر کنترل بکنه، در حالی که میدونیم واقعیت قضیه این نخواهد.
0: آقای اولیای فرد، حکم قبلی محمد زنگنه 3 سال و فکر میکنم 6 ماه حبس بوده، حالا اما با خطر اعدام روبروی. قبلتر هم جمهوری اسلامی این کارو کرده با معترضان در واقع سیاسی که احکام رو به حکم اعدام تغییر داده بعد از مدتی. اگه برای متهمی بعد از صدور یک حکم قطعی ابلاغیه یا اتهام جدیدی صادر بشه که مجازاتش اعدام باشه، این روند از نظر حقوق کیفری ایران چطوری توجیه میشه؟
1: ببینید، اگر در واقع روی یک حکم قطعی با همون رفتار ارتکابی سابق بیان حکم جدیدی بگن، این هیچ توجیهی نداره و دقیقاً مساق پرونده سازی رو داره. اما اگر پیش میاد که در دادگاه ممکنه دادگاه کیفرخواست رو تشدید بکنه، اتهام رو تشدید بکنه، یا نه وقتی دادگاه حکم میده دادستان اعتراض بکنه و در دادگاه تجدید نظر در واقع حکم نقض بشه. اما اینکه یه حکمی قطعی بشه و بعد بیان رو همون رفتار ارتکابی دوباره تشکیل پرونده بدن، این فقط در واقع پرونده سازی است. چرا؟ چون اگر اتهام جدیدی باشه باید متهم از این اتهام مطلع بشه، تفهیم اتهام بشه، دلایل این اتهام باید به متهم ارائه بشه که به چه دلایلی دارن دوباره محاکمش میکنن و متهم بتونه از خودش دفاع بکنه و احیانا اگر حکمی هم صادر بشه بتونه اعتراض بکنه، آره دادرسی بخواد، فرجام خواهی بخواد. این روند برای یک اتهام جدید هست، اما اتهام جدید به هیچ عنوان نمیتونه مشمول اعمال ارتکابی سابق باشه که روش حکم قطعی صادر شده. بنابراین اگر اتهام جدیدی میزنن روی اعمال و رفتار ارتکاب قبلی و حقوق متهم رعایت نمیکنن و تفهیم اتهام نمیکنن، دقیقاً موضوع پرونده سازی هستش که ما قبلا نمونه های اینو زیاد دیدیم و باید نسبت به این موضوع شدیداً وکلای این متهم یا خانواده اش خودشون اعتراض شدیدی به این موضوع داشته باشن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو. اما رویترز گزارش داده آمریکا در جنگ با ایران تقریبا تمام موشک‌های دوربرد دقیقش رو استفاده کرده. بنابراین گزارش کاهش ذخایر موشک‌ها که برای حمله از فاصله امن به اهدافی در داخل ایران به کار گرفته می‌شدن، ممکن است ادامه حملات دقیق آمریکا رو دشوارتر کند. گزارش‌ها از مصرف حدود 65% رهگیرهای پاتریوت، دست کم 38% موشک‌های تاد و نزدیک به نیمی از ذخایر تاماهاک خبر می‌دهند. ترامپ هم گفته آمریکا مهمات کافی دارد و تولید با سرعت بی سابقه در حال افزایش است. رویترز همچنین گزارش داده با وجود تکسیبیه ها، ایران برای خرید 300 تا 400 موشک دوش پرتاب از چین توافق کرده و شاید اولین محموله در چند هفته با کمک پاکستان به تهران تحویل داده شود. به نوشته این خبرگزاری، موشک ها برای هدف قرار دادن بالگرد ها، پهپاد ها و هواپیما های طراحی شدند که در ارتفاع پایین پرواز می کنند. چین و پاکستان اما این گزارش رو بی اساس و ساختگی خوندند. این در شرایطی است که ترامپ بیشتر گفته بود رئیس جمهوری چین بود تضمین داده که پکن و شرکت‌های چینی هیچ سلاحی در اختیار تهران قرار نمی‌دهد.
2: رئیس جمهور شی به شما گفته بود که چین هیچ سلاحی به ایران نخواهد داد یا نخواهد فروخت، اما گزارش تازه منتشر شده که میگه ایران در آستانه دریافت 400 پرتابگر موشکی از چینه که قرار از مسیر پاکستان به ایران منتقل بشه.
3: خب این تعجب‌آور خواهد بود. منظورم اینه که چنین اتفاقهایی رخ میده، اما این یکی تعجب‌آوره. او با قاطعیت به من گفت که در این موضوع مشارکت نخواهد کرد، اما میدونه که اگر چنین اتفاق بیفته من بسیار ناامید خواهم شد.
0: فرزینه ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید سیستم‌های دفاع هوایی آمریکا در دوره‌ای ساخته شدند که نیاز به تولید انبوه اونها نبود. و با توجه به مناقشاتی مثل جنگ خلیج فارس و تنگه تایوان، ایالات متحده نیاز به تجدید نظر در ذخایر موشکی خود و تولید انبوه دارد.
4: اصولا سیستم موشکی ایتکم برای مقابله با روسیه در جبهه اروپا طراحی و ساخته شده بود و حدود 4000 موشک تولید شد. برای شرایط خیلی خاص اروپایی اون زمان چندان مسئله یه صحبت از اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 خیلی مسئله تایوان و چین خیلی مسئله جدی نبود و مسئله جنگ خلیج فارس هم خب تازه جنگ 1991 انجام شده بود، خیلی کوتاه مدت. و بعدها هم که اصولا بحث مقابله با تروریسم پیش اومد و هرچند که در اون زمان گاهی اوقات از این سیستم‌های موشکی استفاده می‌شد، البته نه ایتکم بلکه نوع MLRS موشک کوچکتر و کمبردتری بود، ولی هیچ وقت برای مدت قابل توجهی این برداشت وجود نداشت که قراره یک جنگ یا جنگ خیلی جدی با یک قدرت همتراز انجام بگیره یا دو جنگ همزمان با یک قدرت همتراز و یک قدرت سطح پایین‌تر. و برای همین میزان موجودی سلاح‌ها احتمالاً بر اساس یک سناریوی متفاوتی در نظر گرفته شده بود و این فلسفه خرید تسلیحاتی و طراحی تسلیحات غربی هم هست که روی سیستم‌های پیچیده‌تر و گران‌تر بیشتر تمرکز میشه که در نتیجه به تعداد کمتر تولید میشه در مقابل اون فلسفه شرقی که ارزان‌تر ولی بیشتر. و خب در این جنگ طبیعتاً به خاطر نکته که اشاره کردین، یعنی فاصله مناسبی که از سکوه پرتاب این موشک‌ها در کویت و بحرین برای حمله به هدف‌های در مناطق جنوبی و ساحلی ایران بود، از این موشک‌ها استفاده شد، ظاهراً به تعداد زیادی استفاده شده. همونطور که عرض کردم یکم حدود 4000 تا ساخته شد، تعداد زیادی رو به اوکراین داده بودن و حالا به نظر میرسه که بیشتر موجودی هم در جبهه ایران استفاده شده و چون از این نوع موشک دیگه ساخته نمیشه، طبیعتاً کمبودش بیشتر احساس خواهد شد.
0: اما دفتر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده در مورد هشدار به مسعود پزشکیان در صورت درخواست استعفا رو از اساس کذب و خلاف واقع اعلام کرد. این واکنش بعد از انتشار اصالت محمد باقر خرازی در کل حزب الله ایران منتشر شد که گفته بود خامنه‌ای به پزشکیان هشدار داده در صورت تکرار درخواست استعفا این بار با کنارگیری او موافقت می‌شود. در همین حال ویدیویی از مسعود پزشکیان منتشر شده که در اون استعفا خود را رد کرده و گفته از مسئولیتی که بر عهده دارد کنارگیری نمی کند. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می گوید احتمال استعفای پزشکیان حتی در زمان علی خامنه‌ای هم چند بار مطرح شده بود.
5: در مورد شخص پزشکیان که مکرر این اتفاق افتاده، حالا به محمد باقر خرازی از 28 بار استعفا یا تهدید به استعفا اسم برده، ولی حتی اگر این تعداد هم نباشه به خوبی به یاد داریم در زمانی که علی خامنه‌ای پدر مشتبه هم زنده بود و زمام امور رو در دست داشت، دست کم دو یا سه بار به طور بسیار جدی مسئله استعفای پزشکیان مطرح شد. مثلا در بهمن 1403 در بوشه خود پزشکیان، یعنی انقدر این خبر استعفای او بالا گرفت که خودش اومد و تکذیب کرد. یا یک سال بعد در آبان و آذر 1404، یعنی دو سه ماه قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای، این مجددا بحث استعفای پزشکیان بالا گرفت و مقامات و معاونهای او اومدن و تکذیب کردن. این بحث استعفا حتی در مورد محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان هم مطرح بود. اما به نظر میرسه که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و در جریان جنگ و غیبت مشتبه خامنه‌ای، عملا فرماندهان سپاه قدرت رو در دست گرفتند. گزارش‌های متعددی منتشر شده بود، صحبت‌هایی که خود پزشکیان در موارد متعدد مطرح کرد، در جریان جنگ انتقاد کرد از حمله به کشورهای همسایه و به یاد داریم که چگونه با تندی با پزشکیان برخورد شد، بحثایی که در مورد پذیرش یادداشت تفاهم و امضای اون مطرح شد و انتقادهایی که از پزشکیان شد، تا جایی که مشتبه خامنه‌ای یک نامه‌ای داد، متنی مجددن داد که در این حال که از اینکه یک نظر دیگری داشته صحبت کرد، ولی به هر حال از پزشکیان هم حمایت کرد، منتها با این تبصره که در واقع مسئولیت کامل روند مذاکرات و توافق و اون یادداشت تفاهم رو بر دوش پزشکیان گذاشت.
0: در روم دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا آغاز شده. تامی پیکوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته دور جدید این گفتگو از 13 تا 15 مرداد ادامه خواهد داشت. در این نشست که هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند، بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد شد.
6: پایتخت کشور ایتالیا شهر روم میزبان هفتمین نشست میان لبنان و اسرائیل شده. نشستی که محور اصلی گفتگوی اون چگونگی اجرای طرح آزمایشیه. کشور لبنان خواسته که تمامی مناطق جنوب لبنان از نیروهای اسرائیل پاک بشه، اما نیروهای اسرائیل اعلام کردن که اول باید مطمئن بشن که تمامی این مناطق خلع سلاح شده از حزب الله. دقیقاً همین مسئله داره تاثیر میذاره تو طولانی شدن روند این مذاکرات. اما دبیر کل حزب الله نعیم قاسم هم واکنش نشون داده و دولت لبنان رو محکوم کرده به این مسئله که داره در راستای خواسته های اسرائیل قدم برمی داره به جای اینکه به منافع کشور لبنان فکر کنه. این نشست با تدابیر شدید امنیتی با حضور پلیس و ارتش ایتالیا برگزار شد. نشستی پشت درهای بسته بدون اجازه دادن ورود خبرگزاری ها. اما در آخرین گزارش هایی که آمده از این نشست، دولت اسرائیل قبول کرده که در رابطه با مرزهای زمینی لبنان و اسرائیل گفتگو داشته باشه. دقیقا سر همین مسئله پیشتر به مشکل خورده بودن، اما حالا در این مذاکره قرار راجبش صحبت بشه.
0: بعد از دو موج گرمای شدید در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، یخچال طبیعی ران در سوئیس تنها در یک ماه بیش از 4 متر از ضخامت یخ خود را از دست داده، یعنی حدود 10 سانتی متر در روز. گروهی از اقلیم شناسان سوئیسی بعد از بررسی این منطقه هشدار دادند ادامه روند ذوب یخچال‌های طبیعی آلپ این میراث بجامانده از آخرین عصر یخبندان را با تهدیدی جدی روبرو کرده. بگونه که ممکن است تا یک دهه آینده اثری از یخچال ران باقی نماند.

خبرنگار حد کننده بودم و با این خبر به پایان بخش خبری میرسیم که تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تبریک.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع بعد
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی
15: سطح پدشا بسیار بسیار بالا گرفته
16: جمهوری اسلامی ذاتن و فطرتن شرور است و مخالف ثبات منطقه
14: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد
17: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهمنامه بین طرفین
14: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
18: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده
19: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی
5: مذاکره با آمریکا وجود ندارد
2: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه
3: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم
8: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه
1: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره
18: چی می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته
9: چرت‌گویی می‌کنن میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم
4: در تو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند
10: اما برگردیم به اسرائیل
12: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه
11: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره
7: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست
16: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین
0: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم
14: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
6: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
14: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شرایطی از احتمال رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز خبر داده که محسن رضایی، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای، گفته تهران به هیچ وجه مسیر دوم برای عبور کشتی‌ها از تنگه را نمی‌پذیرد. رضایی همچنین با اشاره به برنامه آمریکا برای حمله زمینی به ایران، واشنگتن را متهم کرده که به دنبال بازگرداندن مردم به خیابان‌های ایران است. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: شطرنج با ماشین قیامت، مذاکره برای توافق یا تعیین زمان جنگ، اخطار ترامپ به تهران، این آخرین فرصت پیش از حذف سران نظام است. گام‌های لرزان عمان و جمهوری اسلامی به سوی توافق بر سر تنگه هرمز، حمله دوباره سپاه به کشتی‌ها، محسن رضایی طرح آمریکا برای حمله زمینی به ایران را تایید کرد، هشدار تهران درباره آغاز جنگ جهانی سوم از خلیج فارس، چرا احتمال حمله نظامی آمریکا همچنان بالاست؟
2: یعنی دست و پا زدن ترامپ به جای اینکه مسئله رو حل کنه، جنگ پایان پیدا کنه، ایشون از جنگ نجات پیدا کنه، این دست و پا زدن اصلا ممکنه چاشنی‌های جنگ جهانی سوم رو شروع کنه.
1: تهدید به شعله‌ور شدن جنگی عالمگیر از زبان مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای، رهبر غایب نظام، در شرایطی که خبرهای زد و نقیض از مذاکرات بین واشنگتن و تهران به گوش می‌رسد. ترامپ شامگاه دوشنبه این دور از مذاکرات را آخرین فرصت جمهوری اسلامی پیش از حذف رهبران ارشدش در نتیجه حمله احتمالی آمریکا دانست.
3: شاید به نتیجه برسیم، اما میخوام پیش از عملیات حذف سران آخرین فرصت ممکن رو به اونا بدم. انجام اون چه برنامه ریزی کردیم و همچنان در برنامه است بسیار دشوار خواهد بود. خواهیم دید چه اتفاقی میفته.
1: او خواهان توافق فوری بر سر بازگشایی تنگه هرمز است، در حالی که همچنان گزینه جنگ را روی میز نگه داشته. آمریکا همین حالا 193 هواپیمای سوخت‌رسان در منطقه دارد، حداقل 40 فروند اینجا در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل، آماده برای مشارکت در عملیات نظامی در صورت شکست مذاکراتی که تهران میگوید در آن شرکت ندارد.
4: نه قرار هست ظرف این روزها میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
1: سخنگوی وزارت خارجه البته گفت مذاکره با عمان بر سر مدیریت تنگه هرمز ادامه دارد. همزمان انتشار فیلم حضور عباس عراقچی در مراسم پیاده روی اربعین در عراق این سوال را مطرح کرده که چه کسی در حال مذاکره است، در حالی که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی و ایرانی خبر داد مسقط و تهران به توافقی بر سر کنترل تنگه هرمز نزدیک شدند. بر اساس این توافق کشتی‌ها از مسیر تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس می‌شوند و برای خروج از مسیر عمان استفاده خواهند کرد. یک مقام ایرانی به رویترز گفت قرار است عمان تنها پس از اخطار سپاه پاسداران به کشتی‌ها اجازه خروجشان را بدهد. کانال 12 اسرائیل سه‌شنبه خبر داد مقام‌های ارشد پنتاگون با این سازوکار مخالف، چون معتقدند پذیرش این شرط به معنای تسلیم در برابر خواسته های جمهوری اسلامی است. همزمان تهران دوشنبه شب اعلام کرد به هیچ وجه حاضر نیست کنترل تنگه هرمز را از دست بده.
2: کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم.
5: در تنگه هرمز.
2: در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه.
1: این وضعیت باعث افزایش انتقادات به ترامپ در آمریکا شده. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی شرایط پیچیده حاضر را نتیجه یادداشت تفاهمی دانست که کاملا به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شد و حکومت ایران هم نشانه‌های ضعف را به خوبی در آن دید. وال استریت جورنال از نقش آن دسته از مشاوران رئیس جمهور آمریکا نوشت که می‌خواهند ترامپ را به سوی توافقی با هر قیمت ممکن ببرند، با کنایه به جی دی ونس، معاون اول ترامپ، که خواستار آغاز فصل تازه از روابط با رژیمی شده که 47 سال سابقه ترویج تروریسم را دارد. در اسرائیل هم رسانه‌ها ترامپ را به دلیل چرخش مداوم از گزینه جنگ به مذاکره و برعکس سرزنش می‌کنند، آن هم در حالی که جمهوری اسلامی حتی یک قدم عقب ننشسته. صبح سه‌شنبه سپاه پاسداران یک کشتی باری با پرچم لیبیا را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داد تا تنش را در منطقه حفظ کند. وضعیتی که حمله نظامی را به گزینه محتملتر از توافق تبدیل می‌کند. جنگی که رئیس جمهور آمریکا ابعادش را بزرگتر از جنگ جهانی دوم خواند. پس از انتشار خبرهای غیررسمی از قصد آمریکا برای حمله زمینی به ایران، مشاور نظامی مشتبه خامنه ای این خبر را تایید کرد.
2: چی شده؟ این میخواد هوا برد انجام بده، یه کار زمینی انجام بده برای باز کردن تنگی هرمز، و به همین دلیل اومد همه پولا رو زد، مخصوصا پولایی که منتهی به استان هرمزگان و شهر بندرعباس میشد که اطراف تنگی هرمز بود، که یعنی وقتی نیرو پیاده میکنه تنگی هرمز میگیره دیگه از شمال ایران به جنوب کسی نره، مثلا تانک نره، توپخانه نره، نفر پیاده نره.
1: جمهوری اسلامی احتمال حمله زمینی را بسیار بالا میداند، چه از جنوب چه از مرزهای غربی. دوشنبه مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی فاش کرد که تیپ 23 نوهد تا کنون 14 عملیات زمینی علیه کردهای مخالف ایرانی مستقل در اربیل و سلیمانیه عراق انجام داد. همزمان وبسایت واینت خبر داد که حوثی‌ها و هشت و شعبی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی یک مرکز عملیاتی مشترک در جنوب غربی بغداد ایجاد کردند تا بتوانند از آنجا به اسرائیل موشک و پهپاد شلیک کنند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم سه‌شنبه تصویری از مشتبه خامنه‌ای را منتشر کرد که او را در حال نوشتن شعار نابودی اسرائیل نشان می‌دهد. پیامی روشن به داخل و خارج از ایران، اینکه در جمهوری اسلامی در حال حاضر کتن مشتبه خامنه‌ای و کسانی است که او را بر تخت نشاندند، یعنی سپاه پاسداران. اگرچه فرمانده کل سابق این نهاد نظامی تایید کرد که جمهوری اسلامی نگران است ادامه وضع موجود به بازگشت مردم به خیابان‌ها و از سرگیری اعتراض‌های ضد حکومتی منجر شود.
2: اولا دوباره اینا امید بستند که از داخل شورش‌های انجام بدن. شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و اینور و اینور، این دوباره می‌خواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه.
1: در واقع جمهوری اسلامی چاقویش را برای سه گروه تیز کرد. یکی اسرائیل و آمریکا، دوم کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس، و سوم برای مردم ایران. به سان دیوانه‌ای که قمه به دست خیابان را بند آورده و فریاد هل من مبارز سر می‌دهد. رفتاری که ترامپ را عصبانی کرده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال رهبران جمهوری اسلامی را به طرزی باور نکردنی درو و فریبکار خواند که پشت پرده برای توافق التماس می‌کنند، اما در فضای عمومی چیز دیگری می‌گویند. سه‌شنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ممکن است تا چهارشنبه آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز به توافق برسند. ممکن است، اما آنچه بعید به نظر می‌رسد احتمال دوام هر گونه توافق است. وقتی در تهران سپاه پاسداران حیاتش را در ادامه وضعیت جنگی می‌بیند، واقعیتی که آمریکا طی چند ماه خودش را برایش آماده کرد، نه به این دلیل که ترامپ خواهان جنگ است، بلکه چون چاره دیگری ندارد. جنگ با جمهوری اسلامی یا تحمل قیامت بی پایان سپاه در منطقه. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند از تورنتو. آقای برزگر، محسن رضایی میگه که آمریکا برای به راه انداختن شورش در ایران برنامه‌ریزی کرده. چرا جمهوری اسلامی میترسه از بازگشت مردم به خیابون‌ها؟ چرا نگرانه؟
6: بله، با سلام شما خانم فلاح و بینندگان محترم شما. واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی از همون ابتدای استقرارش در واقع دشمن اصلی خودش رو مردم ایران قلمداد کرده و میدونه که به هر حال اگر فرصتی مردم ایران پیدا بکنن برای پایان دادن به 50 سال تباهی و ویرانی اقدام خواهند کرد. در مقاطع مختلف مردم ایران به روشنی خاص خودشون رو فریاد زدند برای گذار از جمهوری اسلامی و نجات خودشون و سرزمین ایران. منتها جمهوری اسلامی همواره هر نوع حرکت اعتراضی خودجوش مردمی رو منتسب کرده به دشمنان خارجی خودش، همواره در بیرون از مرزها به دنبال دلایل و علل این اعتراضات برآمده، اما میدونیم که به هر حال مسبب اصلی این وضعیتی که امروز مردم ایران در اون هستن، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سرکوب سیاسی، کشتاری که صورت میگیره در خیابان‌ها یا قتل‌های تبهکارانه ای که به اسم اعدام صورت میگیره و هر روز شاهد در واقع کشته شدن جوانان سرزمینمون هستیم، همه اینها رو میخواد دلایلش رو در خارج از کشور جستجو بکنه، آمریکا یا اسرائیل یا کشورهای منطقه رو مسبب نارضایتی مردم قلمداد بکنه، در صورتی که آماری که خود جمهوری اسلامی در هر حوزه ای میده به خوبی روشن میکنه که اعتراضات طبیعی ترین نتیجه است که میشه و اتفاق بیفته در چنین شرایطی. جمهوری اسلامی سعی کرده در این شرایط با سرکوب، با قتل حکومتی به اسم اعدام و همونطور که در گزارش هم به درستی گفته شد، ایجاد و تداوم فضای جنگی عملا این فرصت رو نده، با تجمعات شبانی که از حامیان خودش در واقع برگزار کرد در تمام ماه‌های گذشته، در تلاش بوده که اجازه نده که مردم بار دیگه خیابان رو که متعلق به خودشون هست به دست بیارن و میدونن که در واقع اعتراضات مردم و تصاحب خیابان از سوی مردم خطری به مراتب بزرگتر از حملات نظامی است که در ماهای اخیر از سوی آمریکا شاهد بود.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی تورنتو در کانادا. و ممنون از همراهی شما با برنامه گزارش روز. تا دیداری دوباره، بدرود.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه؟

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داد و گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود، هرچند نهایی نشده. العربیه هم به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش داده طی ساعت آینده یا حداکثر تا فردا تمهیدات لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام می شود. به گفته این منبع رایزنی ها با سرعت در جریان است و با توجه به پیشرفت در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز انتظار می رود به زودی بیانیه درباره بازگشایی کامل این آبراه راهبری منتشر شود. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا از ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن خبر داد و گفت احتمالاً دو کشور امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق می رسند. اسکات بسن در گفتگو با شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم اکنون شماره قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز است.
1: نظر میرسه اون چیزی که در دو جبهه، یعنی در واقع دو طرف این جریان وجود داره، دو اظهار نظر کاملا متناقض هستش و شاید این ابهامی که الان اینجا در رسانه‌های غربی هم این نگرانی و نسبت به نتیجه که داره اعلام میشه رو چندین برابر میکنه، چرا که در این طرف ما همین الان در حال حاضر صحبت‌های آقای اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا رو داریم که اینجا اظهار کرده که مذاکرات در حال به نتیجه رسیدن هستش و ممکنه که در روز آتی اصلا به یک نتیجه قطعی برسن. از طرفی مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم تاکید کرده، گفته مذاکرات با جمهوری اسلامی و عمان پیشرفت کرده اما هنوز قطعی نشده. اما خبرها از اینجا به نظر میرسه که نشان از این داره که توافقی قرار است حاصل بشه برای حل و فصل مسئله تنگه هرمز، چیزی که آقای ترامپ پیش از این هم وعده کرده بود که تا روز سه شنبه این تنگه به هر حال باز بشه. البته استفاده از لفظ به هر حال یک لفظ دو پهلو محسوب میشه، چرا که فقط اتکا به مسئله مذاکرات نمیکنه. اما به نظر میرسه با این مسیر که الان داریم صحبت میکنیم قرار هستش که حتی در ساعات آتی ممکنه یک توافقی اعلام بشه. جمهوری اسلامی در مجموع منکر هر نوع مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکاست و تاکید میکنه تنها مذاکرات که جاری هستش مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان برای اجرای کردن یک طرح، در واقع یک طرح برای عبور کشتی های نفتی هستش. تلگرام البته در این میان یک گزارش داره، تلگراف در این یک گزارش داره در این مورد و تاکید میکنه که جمهوری اسلامی در حال بررسی یک طرحی هستش که برای بازگشایی این مسیر با کمک اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونن تامین کننده هزینه های بازگشایی اون باشن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش های ارسال

0: شده به ایران اینترنشنال حاکی از صدور گستره احکام تعلیق و پایان کار برای تعداد زیادی از پرستاران معترض بیمارستان فیاض بخش تهران است. برابر اطلاعات رسیده علاوه بر اخراج و تعلیق شغلی شماری از پرستاران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، بازداشت شدند و تلفن‌های همراهشون برای جلوگیری از ارتباط و اطلاع رسانی توسط نیروهای برخورد کننده ضبط شد. ابوالفضل و سامان اسکندریان از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط دادگاهی انقلاب کیفری شهرستان بجنورد هر کدام به 2 سال و 1 روز حبس، 74 ضرب شلاق و پرداخت 22 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم محکومیت امیر محمد احمدی معترض بازداشتی رو عیناً تایید کرد. این جوان 19 ساله پیشتر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس محکوم شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه شهروند معترض 24 ساله و زندانیان انقلاب ملی در مشهد با صدور ابلاغی جریر از سوی دادگاه انقلاب در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته. این در حالی است که زنگنه پیشتر در خرداد 1405 با اتهامات نظیر اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات در لردگان هم با اتهام‌های محاربه و افساد فلرز با خطر صدور حکم اعدام روبروست. سازمان حقوق بشری هنگا هم گزارش داده شمس خسروی شهروند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرشک ورامین محبوس است با خطر جدی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب تهران روبروست. رقیه رضایی روزنامه‌نگار عضو تحریریه ایران وایر میگوید جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهایی مانند تبلیغات، فریب و نفوذ سیاسی تلاش میکند از پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر و اقدامات خود در ایران فرار کند.
1: انواع و اقسام روش‌ها استفاده می‌کنه برای اینکه سازوکارهای بین‌المللی که در مورد تمام کشورهای جهان جواب میده، برای اینکه در واقع حقوق بشر تا یه حد قابل قبولی توشون اجرا بشه، جمهوری اسلامی تمام اون سازوکارها رو از کار میندازه، در واقع بهشون پشت میکنه، با رشوه دادن، با باج دادن، با در واقع دروغ و فریب، با پروپاگاندا، با استفاده کردن از اهرم در واقع چپ در کشورهای غربی، در کشورهای اروپایی سعی کرده تا به حال در واقع خودش رو از زیر بار مسئولیت در مقابل جنایت‌هایی که در ایران به اسم در واقع اسلام، به اسم ایدئولوژی شیعه انجام میده قصر در بره از زیر این جنایت‌ها. متاسفانه جامعه جهانی هم امروز در وضعیتی هستیم ما که بیشتر به بحث امنیت خودشون اهمیت میدن، به بحث هسته‌ای در ایران اهمیت میدن یا بحث گروه‌های نیابتی ایران، اما اینطور هم نیست که مسئله حقوق بشر خیلی در واقع در حاشیه باشه. ما در جریان جنگ 39 روزه دیدیم اغلب کسانی که به دست نیروهای مسلح اسرائیل و آمریکا کشته شدن کسانی بودن که نامشون در لیست تحریم‌های بین‌المللی، در لیست تحریم‌های ایالات متحده، کانادا، استرالیا، بریتانیا و اتحادیه اروپا بود. این افراد همونطور که در دستشون به خون مردم ایران آغشته است، به شکنجه و آزار جوانهای ایرانی آغشته است، در واقع در موارد دیگه هم سهیم هستند در فساد ساختاری در ایران، در این که در تروریسم رو در جهان گسترش بدن، اینها همه سهیم هستند.
0: رقیه رضایی بود، روزنامه نگار عضو تحریریه ایران وایر. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت داروسازی نوو نوردیسک با انتشار بیانیه‌ای گفته سود عملیاتی تعدیل شده این شرکت در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی بیشتر از پیشبینی‌های بازار بوده. مدیرعامل این قول داروسازی دانمارکی گفته این شرکت با تکیه بر تقاضای بالا برای قرص‌های جدید لاغری وگوی در تلاش است تا جایگاه خود را در بازار پرسود داروهای کاهش وزن تثبیت کند. در پی موجی از خشونت مرتبط با باندهای جنایتکار برزیلی در شرق بولیوی دست کم 9 نفر طی 5 روز گذشته کشته شدند. به گفته مقام ها درگیری بین دو گروه قدرتمند بر سر کنترل مسیرهای قاچاق مواد مخدر از این کشور به بازارهای بین المللی عامل این خشونت است. بیش از 200 نیروی پلیس و ارتش برای کنترل اوضاع اعزام شدند. یک افسر پلیس هم در جریان درگیری ها کشته شده. علی بن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن با حمله شدید به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا او را به باجگاهی متهم کرد. او متهم شد فیفا حل مشکلات مالی فدراسیون اردن را به حمایت از اینفانتینو مشروط کرده. اما دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم و با میانجیگری آمریکا آغاز شد. تامی پیکوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در دوره جدید این گفتگوها که از 13 تا 15 مرداد ادامه خواهد داشت، هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند و بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی متمرکز خواهد شد.
2: یک بار دیگر طرف اسرائیلی و طرف لبنانی این بار در روم روبروی هم نشستند و برای رسیدن به توافقی که شاید به بیش از 80 سال دشمنی بین دو کشور پایان بده به نتیجه برسن. در حال حاضر همچنان خوشبینی زیادی وجود نداره، حداقل در طرف اسرائیلی، زیرا حزب الله لبنان همچنان به شدت با این توافق مخالفت میکنه. امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله این مذاکرات را تحقیرآمیز و خجالت آور نام نهاد و رئیس جمهور لبنان جوزف اون را یک فرد تفرقه انگیز معرفی کرد. تا این حد دشمنی ها در داخل لبنان زیاد هستش و به نظر نمیاد که در حال حاضر حزب الله لبنان حاضر به خلع سلاح باشه. اما آنچه که امروز در مذاکرات مطرح شد بیشتر مسائل تاکتیکی بود. آنچه که باید در روی زمین اتفاق بیفته، خلع سلاح حزب الله، چه کسی اون را سازماندهی میکنه، چه کسی بر اون نظارت میکنه، نقش اسرائیل در این نظارت چگونه خواهد بود و عملا این مسئله چگونه انجام خواهد شد و حداقل در مناطق پایلوت، مناطق آزمایشی که قرار هستش که بعد از اینکه دو منطقه را اسرائیل به لبنانی ها واگذار کرد مناطق دیگری را هم به اونها بده، چگونه انجام خواهد شد. و دست آخر لبنانی ها هم انتظاراتی دارند که اسرائیل حملات خودش را کاملا متوقف بکنه به لبنان، همچنین دست از ویران کردن روستاهای اطراف لبنان برداره. مذاکرات همچنان ادامه داره بدون اینکه در واقع در حال حاضر به یک نتیجه عمده ای رسیده باشند. بیشتر از نتیجه امیدواری وجود داره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر، شب روزتون باشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره تیم در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: معمولاً در مناسبت‌های مثل عاشورا یا اربعین یا مثلا سالگرد کشته شدن فرمانده‌هاشون معمولاً یک گزارشی از وضعیت حزب الله و منطقه میده. سخنرانی امروز نعیم قاسم هیچ گزارش تازه‌ای از تفاوت وضعیت حزب الله نداشت، یعنی نشون میده آخرین باری که گزارش‌ها منتشر شد از اینکه حزب الله در تسلیحات خودش به ضعیف‌ترین نقطه خودش رسیده، هیچ داده جدیدی اضافه نشده، وگرنه اینا معمولاً ادعاهایی مطرح می‌کردن، نکاتی رو مطرح می‌کردن که البته هوادارانشون هم باید بپذیرن. نمیتونن چیزایی رو بگن که هواداران خلاف اون رو دارن می‌بینن. الان هواداران حزب الله، سمپات‌ها در داخل لبنان دارن این ضعف رو به لحاظ اقتصادی و نظامی و سیاسی می‌بینن. نکته دیگه این که گفت که مذاکرات اسرائیل و لبنان تا به حال هیچ دستاوردی نداشته و این رو گردن مقامات لبنانی انداخت، به رئیس جمهور توهین کرد، گفت که اینا کارشون تفرقه افکنیه. چه این چیزی واقعیت نداره. واقعیت اینه که اگه تفرقه ای هست بین حزب الله و بقیه مردم لبنان، بین مردم لبنان به صورت عام تفرقه ای دیده نمیشه. تقریبا شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها رو وقتی آدم دنبال می‌کنه می‌بینه همه حرف دارن، میگن حزب الله باید سلاحش رو تحویل ارتش لبنان بده تا قائله تمام بشه. این که میگه دستاورد نداشته، منظورش اینه که ما توقع داشتیم سلاح دست حزب الله بمونه، اسرائیل خارج بشه، بعد بیایم با دولت راجع به سلاح صحبت بکنیم. در حالی که دولت رسما اعلام کرده بارها که این قائله بدون خلع سلاح حزب الله ختم نمیشه. اسرائیل هم قبلا سال 2000 از لبنان رفته بیرون. اگر قرار بود حزب الله سلاح خودش رو کنار بگذاره و روابط مسالمت آمیزی بین لبنان و اسرائیل باشه، همون بعد از سال 2000 باید میشد. اسرائیل سال 2000 جنوب رو ترک کرد، بعدن با هزینه بسیار سنگین‌تری مجبور شد دوباره برگرده. چرا؟ چون به حزب الله این فرصت رو داده بودن که دوباره تجدید سلاح بکنه. و نکته آخر این که میگه باید مرزها مشخص میشد. تکلیفشون، تکلیف مرزها قبلا مشخص شده. اسرائیل هیچ جایی از خاک لبنان رو در اشغال نداشت. یک نقطه مهم به نام مزارع شبعه بود که اونم میخواست حل بکنه سازمان ملل با ورودش به مسئله، چون منطقه ایست که بین سوریه و لبنان در مالکیتش اختلاف وجود داره. سازمان ملل میخواست حل بکنه و باز حزب الله مانع حل مسئله شد، برای اینکه یک نقطه پرونده باز به لحاظ حقوقی بین او و اسرائیل باقی بماند.
1: نمیشه زندگی کرد، نمیشه. سوپرمارکت نمیتونیم بریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشی نیست، فرو پاشیده.
2: من امروز اینا رو خرید کردم، چیز خاصی هم نیست، در حد فقط 4-5 قلمه، همینا شدن 930,000 تومان. یعنی واقعا تورم توی ایران داره بیداد میکنه.
3: در میان اقلام خوراکی، قیمت ماکارونی نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک 80% افزایش داشته. گوجه فرنگی هم حدود 90% گران‌تر شده و تورم سیب زمینی سه رقمی شده و به 102% رسیده. قیمت چای در یک سال 111% گران‌تر شده. پنیر ایرانی حدود 157% افزایش قیمت داشته. در گروه دیگری از اقلام پرمصرف، افزایش سالانه قیمت از 150% گذشته به حدود 400% هم رسیده. برای مثال قیمت گوشت گاو حدود 152% و مرغ بیش از 190% افزایش داشته. تخم مرغ هم 201% و برنج 211% نسبت به تیر سال قبل گرانتر شده. روغن جامد با افزایش قیمت سالانه نزدیک به 400% در صدر فهرست گرانی هاست. بررسی روند تغییرات نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد با وجود نوسانات مقطعی، روند این شاخص در اقتصاد ایران در دو سال اخیر صعودی بوده و در سال 1405 ارقام بی‌سابقه‌ای ثبت کرده. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از ابتدای سال 1404 از محدوده 30% رو به افزایش گذاشته، در سال جاری به ارقام بالای 80% هم رسیده.
4: معمولا هر سال این نرخ فلاکت رو آپدیت میکنن برای کشورهای مختلف و هر کشور هم به طور جدا خودش این رو انجام میده. اما میشه فصلی هم به این نگاه کرد. ما فصلی به این موضوع نگاه کردیم با توجه به اینکه فصل بهار به پایان رسیده، تورم سالانه پایان بهار رو در نظر گرفتیم، به علاوه نرخ بیکاری رسمی که هر دو گزارش‌های مرکز آمار ایران اعلام کردن برای فصل بهار، در مجموع این میرسه به 71% که همینطور که اشاره شد این عملا بسیار بالاتر از میانگین منطقه، این بیش از 3 برابر

0: شاخص ها ما میدونیم فقط یک معیاری هستن که به ما نشون بدن چه چیزی در واقعیت داره میگذره. یعنی مجموع تورم و بیکاری رو چرا فلاکت مینامیم؟ چون تورم باعث کاهش قدرت خرید خانوار میشه، از اون ور بیکاری هم باعث میشه درآمد خانوار از بین بره. مجموع این دو عملا میشه اون تشدید بحران معیشتی که خب ما هر روزه داریم ازش گزارش میدیم، مردم دارن روایت میکنن. این نرخایی که ما در نظر گرفتیم نرخای رسمی است، نرخای سالانه است. الان تورم نقطه‌ای بالای 85% هست، تورم در خوراکی‌ها 6 ماه هست که 3 رقمی است. بنابراین همینطور که گفتم این فقط یک شاخص است که نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده و ما همینطور که گزارش‌های مختلفی رو که داریم الان کالابرگ داره داده میشه که بتونن مینیمم کالری رو بعضی خانوارها دریافت بکنن. با وجود این حتی اون 1,000,000 تومان هم ارزشش از بین رفته به خاطر تورم سنگین کالابرگی که داده میشه و در نهایت گسترش فقر در جامعه، فروریزش طبقه متوسط و اون بحران سنگینی که داریم میبینیم. من متاسفم که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا اقتصاد خونده و در ایران هم در دانشگاه سنت شریف تدریس میکرد قبل از این در واقع وضعیت، اون دانش خودش رو در خدمت شر قرار داده و اینگونه میگه که اقتصاد نابود نشده. چه باید بشه که مردم باید به کجا برسند که وزیر اقتصاد به این نتیجه برسه که اقتصاد نابود شده و نتیجه سیاست‌های خود همون سیستمی است که در خدمت اون هست و داره برای اون کار میکنه. اون سیاست هاست که این فلاکت و این وضعیت رو برای مردم ایجاد کرد.
1: انگیزه های اصلیه بنبست در تنگه هرمز همچنان به قوت خودش باقیه. دو طرف با خواسته طرف مقابل موافقت نمی‌کنن به دلیل مرحله بعدی که در توافق انتظار دارن یا پیش بینی می‌کنن. آمریکایی‌ها می‌خوان مذاکرات هسته‌ای وقتی که ورود کردن جریان آزاد انرژی برقرار باشه، اونها باشن که کارت یا حمله نظامی یا تمام توافق رو میز می‌ذارن. جمهوری اسلامی می‌خواد که آمریکایی‌ها زیر فشار بازار انرژی باشن، حاکمیت تنگ هرمز رو میخواد که اجازه نده کشتی ها به این راحتی نفت مصرف شده جهان رو پر بکنن، اجازه نده که ناوهای آمریکایی آزاد رفت آمد بکنن. اون بحث جای خودش هست و اگر هم خط و توافق بکنن که فعلا قدری بیشتر برن، نمیدونم از این سمت برن از اون سمت برن، اون انگیزه اصلی که این تخاصم رو وجود آورده تا مرحله پایانی سر جاش هست. تنگی هرمز یکی از ابزارهایی هست که طرف هر دو طرف برای اعمال فشار به طرف مقابل انتخاب کردن. این ابزار تا روزی که اون مذاکره نهایی، اون توافق نهایی یا جنگ نهایی انجام نشه سر جای خودش باقی میمونه. اون موضوع اصلی که مسئله هسته‌ای هست همچنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار بازدارنده است که اون رو وسیله نگهدارنده حکومت خودش میدونه. اصلا چطور میتونه رضایت بده به چیزی که آمریکایی‌ها میگن؟ آمریکایی‌ها میگن خلع سلاح هسته‌ای، یعنی جمع‌سازی، غنی‌سازی، تحویل اورانیوم غنی شده یا حتی نظارت نامحدود. این در چنین شرایط جمهوری اسلامی باید هر آنچه که داره طبقه اخلاص بذاره و بده بره و در نهایت منتظر بمونه که به خاطر تخاصمی که با اسرائیل ایجاد کرده و همچنان داره ایجاد میکنه یا مثلا ارتباطی که با گروه های نیاتی برقرار کرده هر لحظه منتظر جنگ دیگر باشه که دیگه حالا نه تنگ هرمز داره نه برنامه هسته‌ای داره. اگر شما دیروز بیانیه خبرگان رو، هیئت رئیسی خبرگان رو خونده باشید میفهمید که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تخاصم با اسرائیل و آمریکاست، ادامه تقویت گروه های نیابتی بیشتر از قبل و تقویت همون چیزهایی که این جنگ رو ساخت، برنامه موشکی، پهپادی، توان هسته‌ای و حتی همین تنگه هرمز. همین الان که دارن میگن ما با عمانی ها داریم مذاکره میکنیم، همین الان دارن در تهران میگن که ما حاکمیت تنگه هرمز رو اختیار خواهیم گرفت. اینکه چه توافقی با عمانی ها میکنیم در کوتاه مدت، چه چیز جابجا خواهد شد، مسئله فرعیه. انگیزه حفظ حاکمیت هرمز، انگیزه حفظ برنامه هسته‌ای، حفظ برنامه موشکی و دشمنی با اسرائیل و آمریکا که سر جاش هست، چطور امکان داره که این حکومت تن بده به خواسته هایی که آقای ترامپ اون رو خلع سلاح هسته‌ای مینامه؟ نه قطعا بدون یک تعیین تکلیف در میدان نظامی امکان نداره که اینجا به توافقی منجر بشه که هم جمهوری اسلامی راضی باشه هم آمریکا و اسرائیل. اصلا چنین چیزی روی میز وجود نداره. این قطعا به میدان جنگ دیگری منتقل خواهد شد. حالا ممکنه که دیر و زود داشته باشه، ممکنه که هر طرف به خاطر محدودیت هایی که داره قدری بخواد مذاکره رو کش بده، توافق های محدود بکنه. اینا بحث های فرعیه. اون توافقی که قراره جنگ رو از منطقه دور بکنه بدون ورود به جنگ دیگر رخ نخواهد داد.

جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مردم هر کشوری در هر مقطع تاریخی یه مسئله مهم بنیادین دارن، یه موضوعی که تبدیل میشه به مسئله همه مردم یا بخش بسیار بزرگی از مردم، طوری که همه مردم هر روز درباره اون صحبت میکنن، سر کار، در مهمونی‌ها، در بحث‌های دور همی. و به نظرم الان مسئله اول ایران و ایرانی‌ها و برای نسل فعلی از ایرانی‌ها یک چیزه: سرنگونی جمهوری اسلامی. این مهمترین چیزیه که در ذهن ایرانی‌ها شکل گرفته و هر روز دارن به اون فکر میکنن و درباره اون صحبت میکنن. مردم ایران هم دو دسته شدن، یه اکثریتی که در مجموع میخواد جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یه اقلیتی که در مجموع میخواد جمهوری اسلامی بمونه. اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن که اگر ایران این همه مشکل داره، این همه مسئله داره، تقصیر وجود حکومتی به اسم جمهوری اسلامیه. و اگرم میخوایم همه این مشکلات رو حل کنیم، قبل از هر چیز باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و یه حکومت جدید بیاریم سر کار. یه اقلیتی هم که همراه با حکومته و میخواد این حکومت بمونه و حفظ بشه و مانع سرنگونی اون بشه، اون اقلیت میخواد حکومت بمونه. به هر حال مسئله اول و بنیادین همه ایرانی ها الان سرنگونیه، سرنگونی جمهوری اسلامی. اکثریت میخواد سرنگونش کنه و یه اقلیت محدود میخواد حفظش کنه، که بازم مسئله اونها مسئله سرنگونی و بود و نبود جمهوری اسلامی. حالا که اصل موضوع رو مطرح کردم، اجازه بدید کمی اون رو باز کنیم. از نظر تاریخی وقتی به مسئله 150 سال اخیر ایران نگاه میکنیم، به مسائلش، مردم ایران در هر دوره یه مسئله بنیادین و مهم داشتن. در دوره مشروطه مسئله اصلی و خواست اصلی مردم حکومت قانون بود و مشروط کردن قدرت شاهان قاجار. قبل از سر کار اومدن حکومت رضا شاه، به دلیل ناامنیایی که ایجاد شده بود و قحطی، مسئله اول مردم امنیت بود و پایان دادن به ناامنی و قحطی. در دوره مصدق مسئله اول ایرانیان ملی شدن نفت بود. در دوره انقلاب 57 مسئله اصلی وعده ای بود که آخوندها به دروغ به مردم میدادن که ما یه حکومت درست میکنیم مثل بهشت، که آخرش هم تبدیل شد به جهنمی که میبینید، ولی مسئله اصلی اون وعده آخوندها بود. در دوره جنگ ایران و عراق مسئله اول مردم جنگ بود. در اواسط دهه 70 مسئله اصلی مردم اصلاحات و امید به اصلاحات بود. ولی الان با همه این تجربه های زیسته، مسئله اول ایران و ایرانیان سرنگونی جمهوری اسلامیه. این مسئله‌ایه که ایرانی ها صبح باهاش بیدار میشن و شب باهاش میخوابن.

0: مردم ایران الان هر پدیده ای رو، هر موضع‌گیری رو، هر حرفی رو، ارزیابی هر جریانی رو، ارزش گذاری کردنش رو با مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی نگاه میکنن. حتی بعضی از هنرمندا که سابقه هنری زیاد بزرگی هم دارن، موقعی که میمیرن مردم بلافاصله اون نسبت اونا با سرنگونی جمهوری اسلامی یا بقای جمهوری اسلامی براشون مهم میشه، که این آدم که هنرمند بوده در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی کنار مردم ایستاده یا کنار خامنه ای ایستاده. اصلا مردم یه قالبی دارن الان، چون مهمترین مسئله شون سرنگونی جمهوری اسلامیه، یه قالبی دارن، مثل این قالبایی که خشت باش درست میکردن، هر پدیده ای رو، هر حرفی رو، هر موضع گیری رو میذارن تو اون قالب، میگه ببینم نسبتش با سرنگونی جمهوری اسلامی چی میشه. چرا؟ چون مسئله اولشونه، چون براشون مهمه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، و چون مسئله اصلیشون اینه هر چیز رو با این بررسی میکنن، هر حرفی رو، هر گفتاری رو، هر اقدامی رو. و من خودم هم بارها گفتم مردم حق دارن هر کسی رو که موضع گیری میکنه، یا هر جریان سیاسی رو، یا یک کسی میاد در شبکه‌های اجتماعی موضع گیری میکنه، یا میاد تو یوتیوب، میاد تو تلویزیون حرف میزنه، مردم حق دارن الان اول یه سوال رو ازش بپرسن که تکلیف خودشون رو با اون آدم روشن کنن، با اون حزب، با اون جریان سیاسی روشن کنن، با اون هنرمند، ورزشکار یا سلبریتی روشن کنن. و اون سوال اینه که در مجموع تو اول به من بگو، تو در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستی؟ بعدش میخوای هزار صفحه توضیح بده، ولی موقعی که بگه در مجموع من طرفدار بقای جمهوری اسلامی هم یا طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هم، مردم میفهمن با کی طرفن. و من تأکید دارم که حق مردمه که این سوال رو از هر کسی بپرسن. اگه از هر کسی دیدی بازی در میاره و این سوال رو نمیخواد جواب بده، بدونید که میخواد جمهوری اسلامی بمونه. هر کسی حق داره هر موضعی داشته باشه، ولی مردم هم حق دارن قضاوت خودشون رو به اون فرد داشته باشن. به افراد و جریان‌های سیاسی نباید اجازه داد با کلمات بازی کنن، بگن اینجوریه اونجوریه اینجوریه. قبل از اینی که بگن اینجوری اونجوریه، مردم حق دارن ازشون بپرسن تو در مجموع میخوای جمهوری اسلامی بمونه یا جمهوری اسلامی بره. این یه نکته. نکته مهم دیگه‌ای که این وسط وجود داره اینی که تا مسئله اول، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، حل نشه، بقیه مسائل در ایران حل نمیشه. ما هزار تا مشکل داریم در ایران دیگه. مشکل آلودگی هوا داریم، مشکل محیط زیست داریم، مشکل گرونی داریم، مشکل ماشین بیکیفیت داریم، مشکل جاده بیکیفیت داریم، مشکل پاسپورت غیر معتبر داریم، مشکل کاهش روزمره ارزش ریال رو داریم، فقر رو داریم، حاشیه نشینی رو داریم، سیاست خارجی اشتباه رو داریم، جنگ طلبی رو داریم. این مسائل یکی یکی حل نمیشن. این مسائل همشون ریشه در وجود جمهوری اسلامی دارن. اگر جمهوری اسلامی باشه خیلی از این مسائل باقی خواهد موند. اگر جمهوری اسلامی بره مهمترین قدم برداشته میشه که خیلی از این مسائل حل بشه. به این دلیل سرنگونی مسئله اول ایرانی هست. من نمیخوام بگم به محضی که جمهوری اسلامی بره گل و بلبل بشه. نه، جمهوری اسلامی اینقدر خرابی کرده در این کشور، اینقدر ویرانی کرده که مدت‌ها طول میکشه که درست بشه اوضاع ایران. ولی اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یک حکومت منتخب مردم بیاد سر کار، فرقش اینه که قطار پیشرفت ایران رو ریل درست قرار میگیره. بعد مسئله بعدی سرعت اون قطاره. الان قطار ایران رو به عقب داره میره. شما تصاویر 60-70 سال پیش ایران رو نگاه میکنی، انگار آینده ایران رو نگاه میکنی. و در دوره جمهوری اسلامی ما هی به عقب رفتیم، نه فقط به لحاظ آزادی های فردی و اجتماعی اینا، حتی به لحاظ اقتصادی. موقعی که نگاه میکنیم اینجوریه، به لحاظ اقتصادی ما در بهمن 57 که انقلاب شد در مجموع اوضاع داشت بهتر میشد، از اون موقع به بعد مدام اوضاع بدتر شده. ما ایرانی‌ها مردم فقیری نبودیم، کشور متوسطی بودیم، رو به پیشرفت بودیم، ولی خیلی از برخورداریایی که در زندگی داشتیم اینو از دست دادیم. به خاطر جمهوری اسلامی برخوردار بودیم و از دست دادیم. ما مردممون اینقدر همیشه فکر مواد غذایی اینجوری نبودن که الان هستن. مردم ما اینجوری براشون اجاره خونه به این حد سخت نبود، خرید خونه اینقدر براشون سخت نبود، خرید خونه اینقدر براشون سخت نبود. بنابراین علت العلل مسائل در ایران جمهوری اسلامیه و اگر میخوایم همه این مسائل حل بشه، مهمترین گامی که باید برداریم سرنگونی جمهوری اسلامیه و تا این حل نشه بقیهش حل نمیشه. این یه نکته. یه نکته دیگه، اگر سرنگونی جمهوری اسلامی طول بکشه خیلی ضررهای زیادی داره برای جامعه ما. مثلا ما وضع آموزشمون الان 7-8 ساله که وضع آموزش ما قشنگ نشسته رو زمین. بچه های ما در محیط خوبی دیگه درس نمیخونن. نسلی که داره بار میاد، اگه بخوایم با هم تعارف نکنیم، داره بی سواد بار میاد، کم سواد بار میاد. اول کرونا بوده، بعد قطعی اینترنت بوده، بعد نمیدونم از دور آموزش بدیم بوده، بعد جنگ بوده. خب یواش یواش این بچه ها دارن میرن مدرسه دیگه، دارن بزرگ میشن. خب یواش یواش ما دچار فقر آموزشی میشیم. امروز با همکار عزیزم آقای بزرگمهر شرف‌الدین که مسئول بخش دیجیتال ما هست و وبسایت و شبکه‌های اجتماعی، با ایشون داشتم صحبت میکردم. این نکته رو ایشون میگفت. میگفت موقعی که جمهوری اسلامی بمونه خیلی از ضررها تهنشین میشه در جامعه، دیگه بعدا نمیشه به این راحتی حلش کرد. مثال میزد ایشون، میگفت موقعی که در بریتانیا بحث برگزیت بود، خروج از اتحادیه اروپا، 10 سال کشور بریتانیا گرفتار این شد که برگزیت خوبه یا بد، برگزیت خوبه یا بد. ما مگر سرنگونی جمهوری اسلامی طول بکشه خیلی چیزها رو از دست میدیم. آلودگی هوا همینجوری ادامه پیدا میکنه، ماشینای بیکیفیت همینجوری ادامه پیدا میکنه، مدارسی که کیفیت خوب آموزشی ندارن همینجوری ادامه پیدا میکنه، کشتن جوانهای ما همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. من امروز برای اسامی جاویدناما داشتم نگاه میکردم، یک پستی گذاشتم در توییتر شخصی خودم، از مردم خواهش کردم اسامی جاویدناما رو اونجا بنویسن که من ببینم و بخونم اسامیشون رو اینجا بگم. بالا به پایین که میرفتم مثل آرامستان مجازی شده بود، قبرستون مجازی، چون همش خالص پستا راجب جاویدنامه عزیز ما بود دیگه. چه جوونهایی، چه نوجوونهایی، چه میانسالایی، چه کهنسالایی، هر کدومشون یه داستانی داشتن، یه زندگی داشتن، یه آرزوی داشتن، یه امیدی داشتن. و همه اونا که من داشتم نگاه میکردم، جمهوری اسلامی همه امیدها و آرزوها رو ازشون گرفته، از خانواده هاشون گرفته، از برادراشون، از خواهراشون، از پدراشون، از مادراشون. بنابراین اگر جمهوری اسلامی بمونه هم به محیط زیستمون بیشتر آسیب میزنه، هم به درس و مشق بچه ها بیشتر آسیب میزنه، هم جوانای بیشتری رو میکشه، کشور رو نابودتر میکنه. بنابراین مسئله اول درست سرنگونیه، ولی اینی که این سرنگونی تسریع هم بشه در درون اون، اینم یه مسئله ایه. یه مسئله دیگه میخوام عرض کنم راجع به همین بحث سرنگونی، مسئله اول ایران و ایرانیا، و اون اینه، دو قطبی شدن جامعه. بعضیا میگن که بده که جامعه ایران دو قطبی شده. من اعتقادم اینه که این حرف درستی نیست. اولا دو قطبی شدن در جامعه رو مردم ایجاد نکردن، جمهوری اسلامی ایجاد کرده. از روز اول خودشون خودی غیر خودی کردن و این دو قطبی هم که کردن، اومدن جنایت کردن، مردم رو کشتن، دو قطبی ایجاد شده. یه اکثریتی میخوان جمهوری اسلامی بره، یه اقلیتی هم میخوان جمهوری اسلامی بمونه. آیا دو قطبی شدن جامعه بده؟ من میگم اگر نسبتش رو با سرنگونی جمهوری اسلامی بسنجیم، نه، چیز بدی هم نیست. اولا که ما درستش نکردیم، جمهوری اسلامی درست کرده دو قطبی رو، ولی چیز بدی هم نیست. اصلا تا جامعه دو قطبی نشه وجود دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه. باید دو قطبی بشه، یک اکثریت مصمم که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه و یه اقلیتی که انتخاب کرده کنار جمهوری اسلامی بیسته. این دو قطبی شدنه در جامعه دیکتاتور زده برای سرنگونی دیکتاتوری مهمه. در جوامع دموکراتیک انتخاب مردمه، میتونه دو قطبی باشه میتونه نباشه. کشورهایی که مثلا نظام دو حزبی مسلط دارن مثل آمریکا که فقط دو تا حزب رای میارن، یا دموکرات یا جمهوری خواه، کلی حزب دیگه هم هستن در آمریکا. خیلی ها که انتخابات آمریکا رو میبینن فکر میکنن فقط دو تا نامزد دموکرات هست یا فقط این دو تا حزب هست. نه، ده ها حزب و ده ها نامزد دیگه هم در انتخابات هستن، ولی مردم دو قطبی انتخاب میکنن، یا به دموکرات ها رای میدن یا به جمهوری خواه. یه دو قطبی مسلطه، دو حزبی مسلط، ولی یه انتخاب دموکراتیک. در یه جایی مثل مثلا اسرائیل چند حزبیه، چند قطبیه، به چند تا حزب مردم رای میدن، آرا بین اونا پخش میشه. اگر مردم ایران امکان انتخاب دموکراتیک داشتن اون یه حرف دیگه ای بود، ولی الان در جامعه ای که مردم امکان انتخاب دموکراتیک ندارن، امکان انتخابات آزاد ندارن، امکان همه پرسی آزاد ندارن و میرن خیابون و حکومت اونها رو میکشه، در چنین جامعه ای دو قطبی بودن اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی بد نیست. چرا؟ چون الان دیگه هر کسی در ایران باید تکلیف خودشو روشن کنه. من اعتقادم اینه که امروزه در ایران خاکستری بودن معنا نداره بعد از این جنایت دیما. اینی که بگی که من نه طرفدار جمهوری اسلامی هم نه طرفدار سرنگونی هم، این به نظرم معنا نداره. این به نظرم وسط بازیه. این وسط بازیه. خاکستری بودن معنا نداره. شما یا طرفدار حکومتی هستی که جنایت میکنه، یا طرفدار سرنگونی اون حکومتی هستی که جنایت رو انجام داده. قبلنها در ایران اکثریت خاکستری معنا داشت. مثلا در دوره اصلاحات، در دوره اصلاحات میگفتن 20% اصولگراست، 20% اصلاح طلبه، 60% هم خاکستری، هر کی بتونه اونو رأیشو به دست بیاره مثلا در جمهوری اسلامی انتخاباتو میبره. الان اینطور نیست. الان اصولگرا و اصلاح طلب چسبیدن به هم، طرفدار حفظ یه حکومت جنایتکارن، اکثریت مردم هم طرفدار سرنگونی هن. و بعد از این جنایت 96، 98، 1401 و بزرگتر در جنایتی که الان انجام شده در دیما، اینجا دیگه نمیتونه آدم بیاد بگه که آقا من نه طرفدار سرنگونی هم نه طرفدار حکومت، من سیاسی نیستم. اصلا در ایران نمیشه بگی من سیاسی نیستم، حکومت کاری میکنه که سیاسی باشی. بنابراین به نظرم امروزه اون اکثریت خاکستری که میگفتن الان روز به روز داره کوچیکتر میشه. کسایی که تکلیف خودشونو نمیدونن الان کوچیکتر شدن در جامعه. الان بالاخره یا آدم طرفدار جمهوری اسلامی میخواد بمونه در مجموع، یا میخواد سرنگون بشه، که من اعتقادم اینه که اکثریت مردم باید سرنگون میشه. و اینها خودشون هم حکومت با این روشی که میرن خودشون دارن کمک میکنن به خودشون به سرنگونی با این جنگی که راه میندازن. درسته که جون مردم رو به خطر میندازن اینا، ولی حکومت خودشون هم دارن عملا سر خودشون رو میبرن زیر گیوتین مثل صدام. الان خیلی از فرمانده هاشون که رجز میخوندن برای آمریکا و اسرائیل زنده نیستن. یه ویدئویی هست از این فرمانده های سپاه که رجز میخوندن رو حالا دیگه زنده نیستن، اینو ببینیم بعد من برمیگردم خدمتتون بقیه بحثو با هم میکنیم.
1: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
2: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنیم.
3: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
4: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
5: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تو چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشو میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: حالا مسئله که مطرح میشه اینه که مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی که مسئله اول ما ایرانی ها هست، این مسئله ماست یا مسئله ترامپ و نتانیاهوه؟ این خیلی این روزا مطرح شده دیگه، با این قضیه که آمریکا میخواسته حمله کنه و حمله متوقف شده و به تأخیر افتاده خیلی مطرح شده. من اعتقادم اینه که اینا به توافق نمیرسن، احتمالش خیلی کمه. یک تاکتیکی ممکنه سر تنگ هرمز جایی یک تفاهم نامه چیز کوچیکی امضا کنن، ولی آخرش دوباره کارشون به جنگ میرسه. ولی بحث اینه که این مسئله ماست یا مسئله ترامپ و نتانیاهو. من فکر کنم اون روزی که مردم ایران قیام رو شروع کردن اصلا منتظر حمله خارجی نبودن، منتظر کمک خارجی هم نبودن. 96 خودشون قیام کردن، 98 خودشون قیام کردن، 1400 خودشون قیام کردن، 1404 هم خودشون قیام کردن. و بعد که جمهوری اسلامی مردم رو کشت، مردم گفتن آقا دنیا بیاد این اسلحه رو دست این دیوونه بگیر. آمریکا هم برای منافع ملی خودش این کارو میکنه، اسرائیل هم برای منافع ملی خودش کار میکنه. اسرائیل برای منافع ملی خودش میخواد جمهوری اسلامی از بین بره، ولی این با مردم ایران همسوه. اینی که آمریکا میخواد جمهوری اسلامی تضعیف کنه با منافع مردم ایران همسوه که میخوان جمهوری اسلامی ضعیف بشه، سرنگونش کنن. اینی که اسرائیل میگه آقا جمهوری اسلامی اگر بمب اتم داشته باشه علیه من استفاده کنه، موشک داشته باشه علیه من استفاده میکنه، نیابتی داشته باشه علیه من استفاده میکنه، دنبال اینه به خاطر منافع ملی خودش جمهوری اسلامی رو نابود کنه. ولی این به نفع مردم ایران هم است. دو تا نکته رو پس خیلی دقیق از هم تفکیک بکنیم. مردم ایران در قیام های سالهای گذشته منتظر هیچ کی نبودن، منفعل هم نبودن، کار خودشونو کردن. ولی حق مردم ایرانه که از فرصت های بین المللی برای تضعیف جمهوری اسلامی و سرنگونیش استفاده کنن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری فقط خوندن اسامی جاوید نما نیست، که کار ضروری و مهمی هم هست که اسم این عزیزان فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن.

قبل از اینی که اسامی جاویدنام ها رو بخونم، امروز تولد پهلوان مسعود زادپروره، جاویدنام مسعود زادپرور، که توسط حکومت جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شد. یادش رو گرامی می‌داریم به مناسبت تولدش. اما اسامی جاویدنامایی که امروز می‌خونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آریان مرادی توقع، 15 ساله، دوستدار سگها، دوستدار ستاره شناسی، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مصطفی مرادی، 18 ساله، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید صادقی حسنوند، 25 ساله، 18 دی، مسجد سلیمان عزیز. 3 ماه از ازدواجش گذشته بود که جاویدنام شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امید احمدی، 25 ساله، تعمیرکار خودرو، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد رفیعی، 25 ساله، ورزشکار، 18 دی، قزوین عزیز. توسط پدرش بعد از مجروح شدن به بیمارستان برده شده اما نجات نیافت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهنام ابراهیمیان، 31 ساله، 19 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهنام میرزایی، 23 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهنام خواجوی نیا، 21 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عاطفه میرزایی، 27 ساله، دانشجو، 10 اسفند، قزوین عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام نیما احمدی، 26 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فقط 6 ماه از ازدواجش گذشته بود. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
5: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
6: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
7: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
8: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
9: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
10: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
11: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
12: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
13: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلین بره.

0: وقت شما بخیر. 6 صبح در ایران، چهارشنبه 14 مرداد ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: ابراز امیدواری مقامات آمریکایی برای توافق با جمهوری اسلامی در روزهای آینده. مارکو روبیو گفت مذاکرات پیشرفت کرده و العربیه از اعلام قریب الوقوع جزئیات این توافق خبر داد. مذاکرات تهران و عمان بر سر مسیر جدید تنگه هرمز. وال استریت جورنال میگوید جمهوری اسلامی در ازای تضمین امنیتی و لغو تحریم‌های نفتی با این طرح مذاکره می‌کند. صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتی انقلاب ملی. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی از معترضان بازداشتی در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. در ادامه این بخش خبری: 6 سال در انتظار عدالت برای قربانیان بندر بیروت. خانواده های قربانیان خواستار پایان مسئولیت عاملان انفجار شدند. خوش آمدید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داد و گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود، هرچند نهایی نشده. شبکه العربیه هم به نقل از یک منبع بلند پایه گزارش داده طی ساعات آینده یا حداکثر تا فردا تمهیدات لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام می شود. به گفته این منبع، رایزنی ها با سرعت در جریان است و با توجه به پیشرفت در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز انتظار می رود به زودی بیانیه ای درباره بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منتشر شود. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا از ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن خبر داده و گفته احتمالاً دو کشور امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق می رسند. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم‌اکنون شمار قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز هستند. قطر هم می‌گوید تلاش‌های میانجیگرانه برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ادامه دارد و دو طرف بر سر یک توافق کوتاه مدت برای فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات رایزنی می‌کنند. همزمان رویترز از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری با پرچم لیبریا در نزدیکی تنگه هرمز و مفقود شدن یک ملوان خبر داده. به گفته یک منبع ارشد در تهران، جمهوری اسلامی و عمان در حال مذاکره درباره طرحی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. همزمان گزارش‌هایی از سفر محمد باقر قالیباف به پاکستان منتشر شده. خبرگزاری انتخاب به نقل از المیادین نوشت این سفر برای روز 19 مرداد برنامه ریزی شده. الحدث هم میگوید پاکستان در تدارک ارسال دعوتنامه‌هایی برای قالیباف و عراقچی به منظور بررسی از سرگیری مذاکرات است. با همکارم اردوان روزبه از استودیوی واشنگتن همراه میشم. اردوان، آخرین به روز رسانی ها درباره مذاکرات احتمالی پیش رو چی هست؟
1: اجازه بدید قبل از اینکه برم سراغ مذاکرات اشاره بکنم خبرگزاری های داخل ایران از جمله تسنیم یک گزارشی ساعتی پیش کار کرده تحت عنوانی که به نقل از خبرگزاری ریانستی روسیه که حملات هوایی جنگنده هایی که البته اون ذکر میکنه سعودی به پایگاه هوایی ادیمی در شمال صنعا اتفاق افتاده. نکته کسی اینه که چنین عملیاتی معمولاً به هر حال از هر طرف که باشه قاعدتاً باید مورد تایید قرار بگیره. ما تا این لحظه به هیچ وجه هیچ خبری داله بر اینکه چنین عملیاتی انجام شده باشه، نه از طرف سعودی و نه از طرف جای دیگه. داره من قاعدتاً عربستان سعودی که چنین عملیاتی انجام داده بود ذکر میکرد. اما چرا چنین خبری در رسانه‌های داخلی منتشر میشه یا مطرح میشه؟ این دقیقاً یک ریتم تکراری است که جمهوری اسلامی بارها و بارها تکرار کرده با ایجاد ناامنی درست در حین بحبه زمانی که گفته میشه که مذاکرات میخواد به نتیجه برسه، عملاً به روایت زیر میز بازی زده و بهانه پیدا کرده بر حمله. چرا که بعد دقایق بعد همین رسانه یعنی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه ذکر کرده منابع غیر رسمی از صدای انفجار در دبی خبر دادن. اینو گفتم به دلیل اینکه بدونید در مسیر مذاکرات معمولا دانستن این قضیه که چطور از داخل شروع میشه اهمیت پیدا میکنه و اون روند تکراری و چرخه بسته رو معمولا جمهوری اسلامی ایجاد میکنه. اما برگردیم به سر بحث مذاکرات. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا داره میگه که مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان پیشرفتایی کرده اما هنوز توافق نهایی ایجاد نشده. ما میدونیم که ایالات متحده آمریکا بیشتر از این اعلام کرده و در مذاکره بین جمهوری اسلامی و عمان نقش واسطه‌ای داره بازی میکنه و داره تلاش میکنه که این مذاکرات به یک نتیجه برسه. حتی بعضی از اخبار از این هستش که فشارهایی هم بر روی عمان داره وارد میکنه تا تر رو به نوعی مسئله رو پروندهش رو ببندن تا مسئله تنگی هرمز حل بشه. ما میدونیم برای آقای ترامپ در مرحله اول بزرگترین مسئله تنگی هرمز هستش و حتی گزارش‌هایی که رسانه‌های آمریکایی کار میکنن نشان از این داره که قاعدتا ترجیح آقای ترامپ اینه که اول مسئله تنگی هرمز که ربطی به بازارهای جهانی انرژی و مسئله نفت دنیا داره حل بشه و بعد در دورهای بعدی و روی مذاکرات هسته‌ای تمرکز بیشتری وجود داشته باشه. اما همزمان آقای اسکات بسنت نیز وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده که امیدوار توافق به زودی انجام بشه. این ناشی از آن صحبتی است که آقای ترامپ پیش از این کرده بود و تاکید کرده بود تا روز سه‌شنبه به هر حال این تنگه باز خواهد شد. اشاره بکنم به اینکه آقای ترامپ باز هم تاکید کرده که این آخرین فرصتی هستش که به جمهوری اسلامی برای مذاکره داده شده و ترجیح اونی هستش که قبل از اینکه بخواد هر اقدام گسترده انجام بشه این مذاکرات رو بار دیگه در عرصه عملیاتی امتحان بکنه تا به نتیجه برسه. گویی که بعضی از واسطه ها و کشورهای عربی منطقه هم مشغول مذاکره هستن.
0: ازت ممنونم همکارم اردوان روزبه از استودیوی واشنگتن همراه من بود. وال استریت جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی در حال مذاکره با عمان و دیگر میانجی‌ها در مورد بازگشایی تنگه هرمز بر اساس یک مسیر موقت جدید است. این گزارش میگوید پیشنهاد میانجی‌ها این است که کشتی‌های عازم خلیج فارس از طریق آب‌های سرزمینی ایران وارد تنگه شوند و سپس بدون پرداخت هزینه از طریق آب‌های عمان از آن خارج شوند. وال استریت جورنال میگوید مقامات جمهوری اسلامی اگرچه در ابتدا این پیشنهاد را پذیرفته‌اند اما بعد خواستار دریافت تضمین برای عدم حمله به ایران و لغو تحریم‌های نفتی شدند. بر اساس این گزارش میانجی‌ها در حال حاضر منتظر پاسخ سپاه هستند. از سوی دیگر روزنامه تلگراف هم میگوید جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهاد مشارکت مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی در تامین هزینه خدمات تنگه هرمز است. تلگراف گفته این مبالغ قرار است از طریق صندوقی با مشارکت داوطلبانه کشورهای اروپایی تامین شود و مبالغ جمع‌آوری شده صرف مدیریت ناوبری، حفاظت از محیط زیست، عملیات جستجو و نجات و دیگر خدمات در این آبراهه جهانی شود. با شهرام خلدی گفتگو خواهم کرد، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما هستند. درود به شما آقای خلدی. آیا با یک تغییر در نحوه مدیریت تنگه هرمز الان روبرویم یا این صرفا بخشی از یک معامله سیاسی هست بین ایران، آمریکا و البته کشورهای منطقه؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم رسامی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که خب البته همش معامله هست بنا به زبانی که پرزیدنت ترامپ به کار میبره و با توجه به شیوهی که جمهوری اسلامی رفتار میکنه هم معامله است. منتها این معامله سیاسی باید تبدیل بشه به یک چیزی که همونجوری که در قسمت اول پرسشتون ملحوظ بود و هست، این هست که آیا این مدیریت واقعا تبدیل به یک چیز حقوقی میشه یا روی کاغذ باقی میمونه برای اینکه دو روز دیگه سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی میگن که نه، درسته که توی این کاغذ نوشته شده که باید کمک به صورت داوطلبانه بشه ولی اون اندازه کمکی که ما انتظار داشتیم نمیشه و مشخصا به زبان عامیانه دبه در خواهند آورد، به هیچ تردید دبه در خواهند آورد و خواستار این خواهند شد که مبالغ هنگفتی بهشون پرداخت بشه که دقیقا معادل همون عوارضی خواهد بود که اینها ادعا میکنند که نمیخوان بگیرن و در واقع هزینه خدمات میخوان بگیرن. و اون وقت هر معامله سیاسی به این قسمت دوم پرسشتون رو من در واقع به قسمت اول ربط میدم، هر معامله سیاسی هم که باشه با توجه به این رفتار جمهوری اسلامی به جایی نخواهد رسید و دوباره ما شاهد این خواهیم بود که کشمکش ها به شکل‌های مختلف از بر گرفته بشه.
0: آقای خلدی، فرض رو بر این بذاریم که سپاه پاسداران با این پیشنهاد مخالفت بکنه، اون وقت چه سناریوهایی پیش رو خواهد بود؟
2: من واقعا نمیدونم وقت پرزیدنت ترامپ چه چیز دیگری داره یا عمانی ها چه چیز دیگری دارند که بخوان ارائه بکنند. بر اساس تفاهم نامه قضایی قرار بر این بود که ظرف 30 روز اول پس از امضای تفاهم نامه جمهوری اسلامی وضعیت رو با بهترین تلاش های خودش به قبل وضعیت قبل از جنگ برسونه. دیروز پیروز آقای عراقچی برگشت گفت که وضعیت تنگه هرمز هرگز به وضعیت قبل از جنگ برنخواهد گشت، که این کاملا متضاد هست با اون چیزی که در پاراگراف 5 تفاهم نامه نوشته شده. و بعد گفتن که نه، قضیه مدیریت مطرح هست. خب اگر قضیه مدیریت هم مطرح باشه، در تفاهم نامه قرار بر این بود که اگر مسئله تنگه هرمز حل بشه، حتی با وجود این که حل نشده بود به طور کامل، ایالات متحده آمریکا مجوزهای مربوطه رو برای فروش نفت جمهوری اسلامی صادر کرد، حتی حاضر شد که یه مقداری اینها پول به دستشون برسه به میزان حداقل 50 میلیارد دلار بندر عفو فرمایید، و نیز اینها دسترسی داشته باشن به پول نفتی که می فروشن. چه کار دیگری ایالات متحده آمریکا باید بکنه؟ ما ظرف این چند ساعت اخیر شنیدیم که دوباره میخوان قبل از اینکه تنگه هرمز رو دست از اخلال درش بردارند، دوباره محاصره دریایی آمریکا باز برداشته بشه که قبلا برداشته شده بود، دوباره اون رو تقاضاش رو کردن، الان هم دوباره همون امتیازهای قبلی رو میخوان. به نظر من میرسه که تنها چیزی که جمهوری اسلامی راضی میکنه و دونالد ترامپ حداقل به نظر من تا انتخابات میان دوره ای به این سادگی ها بهش تن در نخواهد داد، این هستش که نیروهای آمریکایی به طور کامل منطقه رو تخلیه بکنند و برن و نه تنها پول بدن، مجوز نفت بدن، که جمهوری اسلامی رو دستش رو آزاد بگذارن در تمام این مسائل، در مورد نیابتی ها هم دخالت نکنن، که هیچ کدوم از اینها بقیده من اتفاق نمیفته.
0: خیلی ممنونم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو مهمان ما بودید. CNN در گزارشی نوشت در حالی که وزیر خزانه داری آمریکا ابراز امیدواری کرده توافق و جمهوری اسلامی برای از سرگیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز سه شنبه یا چهارشنبه حاصل بشود، تحلیلگران کشتیرانی میگویند روزانه کمتر از 10 کشتی از این آبراه عبور می‌کنند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، روز دوشنبه تنها عبور 9 شناور از تنگه هرمز ثبت شده که فقط 2 مورد از آنها نفتکش بودند. گزارش ها همچنین نشان می دهد برخی شناورها با خاموش کردن سامانه های ردیابی خود تردد می کنند، که این موضوع ارزیابی دقیق وضعیت را دشوار کرده. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده امید به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز بازارهای سهام آمریکا را سعودی کرده. بنابر این گزارش بازارهای سهام آمریکا سه شنبه 13 مرداد با کاهش قیمت نفت به روند صعودی خود ادامه دادند و اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا هم در رشد ارزش سهام مؤثر بوده. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید برای آمریکا ملاحظات ژئوپلیتیک و راهبردی بر چالش‌های اقتصادی و نظامی اولویت دارد و در تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح عوامل ژئوپلیتیک نقش تعیین‌کننده‌تری دارند.
3: اگر من بخوام واقعا رتبه بندی بکنم، اهداف ژئوپلیتیک در مقام اول قرار خواهد گرفت، توان و محدودیت‌های نظامی در رتبه دوم و ملاحظات اقتصادی رتبه سوم را خواهد داشت. چرا عرض می‌کنم؟ برای اینکه امریکا برای تحقق یک هدف راهبردی حاضره هزینه نظامی و هزینه اقتصادی کوتاه مدتش رو بپردازه، همونجوری که ما در تاریخ اخیر هم دیدیم، در عراق، در افغانستان یا حتی جنگ اوکراین هم امریکا این روند رو طی کرده. اما درباره کاهش ذخایر مهمات امریکا گزارش‌های بله درسته بوده، اما به نظر من این بیشتر به اون لزوم افزایش ظرفیت تولید صنایع دفاعی ربط پیدا میکنه تا در حقیقت توانایی امریکا برای ادامه فشار بر جمهوری اسلامی. آقای ترامپ به نظر من از یه دیدگاهی داره مسئله رو نگاه میکنه که فقط جمهوری اسلامی در رتبه اهمیت براش نیست. آقای ترامپ در حقیقت میخواد که راهکاری داشته باشه که بتونه روسیه و چین و جمهوری اسلامی رو در آن واحد بتونه درگیر بکنه و به یک حالت در حقیقت مهار در بیاره. پس ما میبینیم که در تاریخ هم به ما نشون داده شده ایالات متحده و همپیمانانش با قیمت نفت و با تعداد موشکا دقیقا تصمیم نمیگیرن. ممکنه تصمیم‌های لحظه‌ای و تصمیم‌های مقطعی بوده باشه، اما به نظر من این نقشه ژئوپلیتیک هست که تصمیم درست و بزرگ رو برای ایالات متحده و کشورهای همپیمانش گرفته. اینجا هم به نظر میرسه که زیاد تغییری در اون زمینه نداشته باشه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. یک مرد 37 ساله در ارتباط با یکی از سه آتش‌سوزی گسترده در واشنگتن بازداشت شد. مقام‌های محلی می‌گویند او دقایقی پیش از آغاز آتش‌سوزی در نزدیکی محل حادثه دیده شده بود. این فرد به آتش‌سوزی عمدی درجه یک متهم شده و $1,000,000 وثیقه برایش تعیین شده. این آتش‌سوزی‌ها خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و خودروهای منطقه وارد کرد. در پی موجی از خشونت مرتبط با باندهای جنایتکار برزیلی در شرق بولیوی، دست کم 9 نفر طی 5 روز کشته شدند. به گفته مقام‌ها درگیری بر سر کنترل مسیرهای قاچاق مواد مخدر عامل این خشونت‌ها بوده و بیش از 200 نیروی پلیس و ارتش برای کنترل اوضاع به منطقه اعزام شدند. یک افسر پلیس هم در جریان این درگیری‌ها کشته شد. علی بن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن با حمله شدید به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا او را به باج‌خواهی متهم کرد. او مدعی شد فیفا حل مشکلات مالی فدراسیون اردن را به حمایت از اینفانتینو مشروط کرده. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال اردن، مقامات فیفا در جریان جام جهانی اعلام کردند حمایت از اینفانتینو می تواند به حل مشکلات این کشور کمک کند. به گزارش CNN، شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی از افزایش 33% سود خود در 3 ماهه دوم سال جاری خبر داد. سود این قول نفتی جهان در این بازه زمانی به $33,400,000,000 رسیده. همزمان دو شرکت بزرگ آمریکایی اکسون موبیل و شفرون هم سودهای چشمگیری ثبت کردند. افزایش قیمت نفت هزینه سوخت در آمریکا را هم بالا برده و میانگین قیمت هر گالون بنزین از آغاز جنگ در خاورمیانه 37% افزایش یافته. با وجود کاهش قیمت نفت در پی امیدها به توافق، رئیس جمهوری آمریکا خواستار کاهش بیشتر قیمت سوخت از سوی شرکت‌های نفتی شده. بر اساس گزارش‌های مالی، 5 شرکت بزرگ انرژی غربی شامل بی پی، شفرون، اکسون موبیل، شل و توتال انرژیز در مجموع نزدیک به $47,000,000,000 سود خالص در 3 ماهه دوم سال 2026 ثبت کردند. در این گزارش ها آمده شرکت‌های بزرگ انرژی در جهان از نوسان شدید قیمت قراردادهای آتی نفت و گاز که تحت تأثیر اخبار مربوط به جنگ ایران قرار دارد سود قابل توجهی کسب کردند. الجزیره به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همه اهرم‌های قدرت را در اختیار دارد و به درخواست شرکای منطقه‌ای واشنگتن راه را برای انجام گفتگوها درباره جمهوری اسلامی باز گذاشت. به گفته این مقام آمریکایی گزارش‌ها درباره اینکه جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز را در دست بگیرد دقیق نیست و هر گونه مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز بدون مانع مجوز تاییدیه یا پرداخت عوارض خواهد بود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید بررسی های اقتصادی نشان میدهد با وجود افت اخیر در بازارهای جهانی سوداوری شرکت های بزرگ نفتی همچنان در سطح بالایی قرار دارد زیرا قیمت نفت در 3 ماه گذشته بالا بود.
4: این افت قیمت نفت مربوط به روزهای اخیره در حالی که این سود شرکت ها گزارشیه که مربوط به 3 ماه گذشته است و خب ما فراموش نکنیم یک زمانی قیمت نفت تا 126 دلار هم رفت و در عموم این مدت 3 ماه بالاتر از بشکه 100 دلار بود. این یک دلیله. یک دلیل دیگه این که الان درسته که قیمت ها پایین اومده و کمتر از بشکه 80 دلار قیمت نفت در واقع نفت برنت هست اما همچنان قیمت بیش از قیمتی که پیش از جنگ بود، یعنی یک چیزی اولوش 15% بیشتره. فراموش نکنیم قیمت نفت قبل از شروع این جنگ روی معمولا دامنه بین 58 تا 62 دلار بود در حالی که الان یک چیزی بالاتر از 75 6 دلار در هر بشکه نفت برنته. اما چند تا عامل دیگه هم موثره. یکی از عاملها اینه که خیلی از این شرکت های نفتی سودشون تنها در خرید و فروش نفت نیست بلکه اینها تو معاملات نفتی هم هستن، معمولا نوسانگیری میکنن. مثلا یکی از این شرکت هایی که گزارشش بیرون اومده شرکت شله. نکته جالب اینجاست که شل مثلا یک بخشی از تأسیسات گازی خودش رو در قطر نزدیک به 35% رو از دست داده و آسیب دیده. اینه که خیلی از این شرکت‌های نفتی سودشون تنها در خرید و فروش نفت نیست بلکه اینها تو معاملات نفتی هم هستن، معمولا نوسانگیری میکنن. مثلا یکی از این شرکت‌هایی که گزارشش بیرون اومده شرکت شله. نکته جالب اینجاست که شل مثلا یک بخشی از تأسیسات گازی خودش رو در قطر نزدیک به 35% رو از دست داده و آسیب دیده اما همزمان یک چیزی هلوش 10 میلیارد دلار

0: انگلیس سود میبره و معاملات خارج از این حوزه فقط فروش نفت رو داره انجام میده.
1: دو قانونگذار ارشد کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر دفاع ایالات متحده از نحوه محاسبه و اعلام آمار تلفات جنگ با ایران توسط پنتاگون انتقاد کردند. پیش از این پنتاگون آمار 4 تن از کشته شدگان جنگ ایران را از لیست قربانیان جنگ خارج کرده بود.
2: اختلافات اینجا در کنگره آمریکا با نهاد وزارت دفاع یا پنتاگون آمریکا در حال افزایش است بر سر موضوع جنگ ایران. مشخصا 3 موضوع مورد اختلاف هست که به شدت هم در حال افزایش است. موضوع اول در خصوص آمار کشته شدگان جنگ ایران هست. در طول هفته‌های گذشته گزارش شنیده شد مبتنی بر اینکه پنتاگون 4 نفری که در حمله آخر جمهوری اسلامی کشته شدند رو نام اونها رو از لیست کشته شدگان جنگ ایران خارج کرده و در یک لیست جدیدی قرار داده با نام کشته شدگان فرامرزی. استدلال پنتاگون برای این بود که این افراد بعد از آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی کشته شدند، در نتیجه عنوان کشتگان جنگ ایران برای اون قابل قبول نیست. این مسئله اینجا در کنگره آمریکا به شدت با مخالفت مواجه شده. قانونگذاران قرار هست که اون رو در واقع در موردش تحقیق بکنن و قرار هست پنتاگون رو بابت چنین ادعایی تحت فشار قرار بدن. موضوع دوم در خصوص هزینه این جنگ است. گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه این جنگ بالغ بر 130 میلیارد دلار هزینه داشته. همین روزهای گذشته، در حالی که پنتاگون ادعا میکنه که این جنگ هزینه کمتر از 40 میلیارد دلار داشته. این تناقض در آمار و ارقام ارائه شده باعث شده که در واقع اختلافات همچنان افزایش پیدا کنه. آقای هکست برای چندمین بار تقریبا به صورت هفته بار و به صورت متوالی اینجا در کنگره آمریکا حاضر شد، اما نتونسته که قانونگذاران رو برای دریافت این بودجه متقاعد کنه. و آخرین مورد اختلاف و مناقشه در خصوص اطلاعاتی هست که در مورد این جنگ به کنگره آمریکا داده میشه. قانون گذاران آمریکا بر این باور هستن که به اندازه کافی در جلسات چه محرمانه و چه عمومی اطلاعات دقیق دریافت نکردن و در خصوص جزئیات نه مذاکره و نه جنگ اطلاعات دقیقی ندارن و از این حیث هم دارن تلاش میکنن پنتاگون رو تحت فشار قرار بدن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالیت، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ابراز امیدواری مقامات آمریکایی برای توافق با جمهوری اسلامی در روزهای آینده. مارکو روبیو گفت مذاکرات پیشرفت کرده و العربیه از اعلام قریب الوقوع جزئیات این توافق خبر داد. مذاکرات تهران و عمان بر سر مسیر جدید تنگه هرمز. وال استریت جورنال میگوید جمهوری اسلامی در ازای تضمین امنیتی و لغو تحریم‌های نفتی با این طرح مذاکره می‌کند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه، شهروند معترض 24 ساله و زندانیان انقلاب ملی در مشهد، با صدور ابلاغیه جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته. این در حالی است که زنگنه پیشتر در خرداد 1405 با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود. وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد بسیار نگران کننده گزارش شده و او در اعتراض به صدور این ابلاغیه در زندان وکیل‌آباد دست به اعتصاب غذا زده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات در لردگان با اتهام‌های محاربه و افساد فی الارض با خطر صدور حکم اعدام روبروست. به گفته منابع آگاه، او پس از بازداشت در بهمن 1404 مدتی در سلول انفرادی نگهداری شده و درخواست خانواده‌اش برای انتخاب وکیل پذیرفته نشده. سازمان حقوق بشری هنگشداد شمسی خسروی، شهروند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرچک ورامین محبوس است، با خطر جدی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران مواجه شده. بر اساس این گزارش، قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه اخیر شعبه 15 دادگاه انقلاب به این زندانی سیاسی گفته حکمی به غیر از اعدام در انتظار او نخواهد بود. با نازلیه صدقی همراه میشم، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که از تورنتو با ما هستند. درود بر شما خانم صدقی. در پرونده های محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی گزارش های از عدم پذیرش وکیلی که منتخب خانواده های اونها بوده داریم و البته رسیدگی با اتهام های مانند محاربه و افساد فی الارض. این روند از منظر حقوقی و بر اساس استانداردهای دادرسی از که عادلانه باشند چه پیام

0: درآمدهایی برای اعتبار احکام صادره داره.
1: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، ببینید واقعا از فضایل جدید قوه قضاییه محسوب میشه که فردی میاد وکیل مستقل و منتخبی رو معرفی میکنه به دادگستری، اون میاد اون فرد رو کنار میزنه وکیل منتخب رو و وکیل تسخیری رو ارائه میکنه. مسئله بر دسترسی به وکیل مستقل و دفاع مؤثر یک امر تشریفاتی و فرعی نیست، نه، انقدر قابل اهمیته که در نبود اون روند دادرسی مخدوش میشه و از موجباتی هست که میشه رأی در دیوان عالی کشور نقض بشه. بنابراین اینکه فردی میاد در یک پرونده‌ای که مجازات اون سالب حیات هست میگه که من نمیتونم وکیل منتخبی داشته باشم یا امکان استخدام وکیل قرارداد وکالت بستن با وکیل مستقل رو ندارم، در اون صورت بله، قاضی دادگاه موظفه که وکیل تسخیری معرفی کنه. نه برعکس، وقتی که فردی خودش میاد وکیل منتخب معرفی میکنه که شما نمیتونید وکیل منتخب رو کنار بزنید و وکیل تسخیری معرفی بکنید، و این کاملا در تضاد با خود قوانین آیین دادرسی کیفری که کلن روند رسیدگی رو مخدوش میکنه.
0: خانم صدقی، در خبر داشتیم حکم قبلی محمد زنگنه 3 سال و چند ماه حبس بوده، حالا اما اون تبدیل شده به خطر حکم اعدام. اگه برای یک متهم بعد از صدور یک حکم قطعی دوباره ابلاغیه یا اتهام جدیدی صادر بشه که مجازاتش اعدام باشه، این روند از نظر حقوق کیفری ایران چطور توجیه میشه؟ چه تشریفات قانونی باید طی بشه که این اتفاق بیفته و متهم از چه حقوق و راه‌های اعتراضی برخوردار هست، از جمله حق فرجام خواهی یا اعاده دادرسی که بتونه انجامش بده؟
1: اگر بابت یک فعل مشخصی یک بار مجازاتی مشخص شه، عنوان اتهامی توسط بازپرس پرونده مشخص بشه و بعد بیاد حکم قطعی صادر بشه، دیگه نمیشه با تغییر عنوان اتهامی همون فعل ارتکابی رو دوباره مجازات کرد. چرا؟ چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار امر مخدوم از موجبات توقف تعقیب محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که فردی فعلی که مرتکب شده میاد تحت عنوان اتهامی چون تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی مشخص میشه، مجازات براش تعیین میشه، نمیشه همون فعل دوباره بیاد تعیین مجازات بشه تحت عنوان محاربه، مگر اینکه عنوان اتهامی جدیدی باشه مطابق با یک فعل ارتکابی جدید، که در این صورت کل فرآیند رسیدگی از ابتدا دوباره باید رعایت بشه: تشکیل پرونده مقدماتی، تفهیم اتهام، مرحله تحقیقات مقدماتی، تشکیل جلسه، برگزاری جلسه، دسترسی متهم به وکیل مستقل، مطالعه پرونده، صدور رأی و در نهایت فرجام خواهی. اگر این مسیر طی نشه، ما باید کلن فاتحه بخونیم به اون آیین دادرسی کیفری و اون قانون اساسی و اون ساختار قضایی که حداقل 47 سال جمهوری اسلامی داره ادعا میکنه که بهش پایبنده. واقعا به نظر میرسه که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دچار یک ورشکستگی بزرگی شده و اساسا دیگه هیچ توقعی رو نمیشه از این دستگاه قضایی داشت.
0: خیلی ممنونم از شما. نازلی صدقی، حقوقداد و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو گفتگو می‌کردن. همزمان با ششمین سالگرد انفجار بندر بیروت، خانواده‌های قربانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی یک بار دیگر خواستار تسریع در روند تحقیقات و محاکمه عاملان این فاجعه شدند. در حالی که قاضی پرونده گزارش نهایی خود را برای بررسی حقوقی ارائه کرده، تا کنون هیچ فردی در ارتباط با این پرونده در بازداشت نیست. می فرهاد گزارش میده.
2: شش سال پیش در ساعت 6:08 عصر بیروت با یکی از بزرگترین فجایع تاریخ لبنان لرزید. انفجاری که از آن به عنوان دومین انفجار غیرهسته‌ای بزرگ جهان یاد شده. تنها در عرض چند لحظه بخش‌های وسیعی از پایتخت به تلی از آوار تبدیل شد. بیش از 220 نفر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. هر سال در چنین روزی زنان لبنانی که هرگز لباس سیاه عزاداری خود را از تن در نیاوردند، بار دیگر به خیابان‌ها باز می‌گردند و عکس‌های پسران، همسران و برادرانشان را در دست می‌گیرند. راهپیمایی آنها سال به سال تکرار می‌شود، زیرا همچنان خواستار روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و پاسخ شدن مسئولان هستند.
3: لم يحاسب المسؤولين على التفجير حتى الان.
4: مسئولان انفجار تاکنون مورد بازخواست قرار نگرفتند. همانطور که میگوییم به دلیل ضعف حاکمیت. ضعف موجود در حاکمیت باعث شده هیچ کس پاسخگو نباشه. وقتی میبینیم وفیق صفا وارد کاخ دادگستری میشه و قاضی طارق بیطار بازپرس قضایی رو تهدید میکنه و مانع کار او میشه، در میابیم که حاکمیت بسیار ضعیفه و توانایی محاکمه هیچ مجرمی رو نداره. حاکمیت نمیتونه هیچ مجرمی رو محاکمه کنه. مسئله فقط ترس از حزب الله و سلاحهای اونها نیست، بلکه از فشارهای سیاسی میترسه که در صورت صدور کیفرخواست علیه 70 نفر اعمال خواهد شد.
2: اکنون 6 سال پس از این فاجعه بسیاری از پرسش‌ها همچنان بی پاسخ مانده. روند تحقیقات همچنان با تأخیرها و موانع روبرو است، اما خانواده‌های قربانیان مصمم هستند بدانند چه کسانی باعث وقوع این فاجعه شدند و چه کسانی باید در برابر آن پاسخگو باشند. تا کنون حتی 1 نفر نیز در ارتباط با این پرونده در بازداشت باقی نمانده.
5: اگر دولتی قدرتمند داشتیم که توان ایستادگی داشت، اونها رو محاکمه میکرد. اما همه از همدیگه حمایت میکنند. این یکی از اون یکی حمایت میکنه و دیگه ای از این یکی. فساد هم در تمام نهادها گسترش یافته. برای رسیدن به حقیقت باید همه بازخواست و محاکمه بشن. از اونجا که وزیر دادگستری هم در کنار ما بود، به او درود میفرستیم. او در این مراسم همه دیدارها و سخنرانی‌ها حضور داشت. قطعاً چیزی به نام احساس انسانی وجود داره. اگر انسان وجدان بیداری داشته باشه، باید تا مراسم سال آینده همه کسانی که در انفجار بندر دست داشتند در زندان باشند و در برابر دستگاه قضایی محاکمه بشن.
2: بر اساس اطلاعات موجود، قاضی طارق بیطار بازپرس اصلی پرونده گزارشی با بیش از 1000 صفحه را تکمیل کرده و برای بررسی حقوقی به دادستان کل دیوان عالی کشور ارائه داده. انتظار می رود این گزارش پس از بررسی به قاضی بیطار بازگردانده شود تا او بار دیگر آن را مرور کرده اصلاحات لازم را انجام دهد و سپس به طور رسمی منتشر کند.
6: ما باور داریم که این دولت جدید قدرتمند است و حقوق مردم را به آنان باز خواهد گردان، حقوق مجروحان، آسیب دیدگان و کسانی که خانه هایشان ویران شده است.
2: عادل نصار وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که همچنان با خانواده های قربانیان انفجار بندر در تماس است و درد و رنج آنان را چه از خود انفجار و چه از تأخیر طولانی در روند رسیدگی قضایی درک می کند. نصار گفت که رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و قاضی بیطار برای پیگیری بخش‌هایی از تحقیقات به خارج از کشور سفر کرده بود. پیش از آن که تحقیقات را به پایان برساند و پرونده را برای بررسی حقوقی ارجاع دهد. او تاکید کرد که کیفرخواست باید اجرا شود و پرونده به شورای عالی قضایی ارجاع خواهد شد. وی همچنین افزود که همه نهادهای دولتی مسئول تضمین اجرای صحیح تصمیمات قضایی هستند.
7: همچنین احزاب سیاسی هم تلاش میکردن قاضی رو تحت فشار قرار بدن و اونو تهدید کنن، اما قاضی محکم موند و خانواده های قربانیان هم بر موضع خودشون ایستادگی کردن. به زودی کیفرخواستی صادر خواهد شد که تمام حقیقت رو آشکار میکنه و توضیح میده در 4 اوت چه اتفاقی افتاد. دولت جدید نباید توی کار قوه قضاییه دخالت بکنه، چون قوه قضاییه باید از قدرت سیاسی مستقل باشه. اما هنگامی که کیفرخواست صادر بشه و اگه حکمای قضایی وجود داشته باشه قوه مجریه موظف این حکما رو اجرا کنه.
2: امسال خانواده های قربانیان خواستار زندانی شدن رفیق صفا، رئیس پیشین واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله شدند. آنها معتقدند او در ارتباط با آنچه تهدید علیه قاضی طارق بیتار توصیف می‌کنند مرتکب جرمی کیفری شده است. خانواده های قربانیان همچنین از وعده ژنرال جوزف اون رئیس جمهور لبنان مبنی بر این که از هیچ فرد مسئول این فاجعه حمایت نخواهد کرد استقبال کردند. با این حال آنها میگویند اکنون منتظرند این وعده ها در عمل محقق شود.
8: من مادر بزرگ الکساندرا هستم، دختر بچه‌ای که در 4 اوت جان باخت. او 3.5 سال داشت و کوچکترین قربانی این حادثه بود. او همراه خانواده‌اش در خانه بود که او را کشتن. امیدواریم اکنون با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید اتفاقی رخ دهد. ما همچنان امیدوار هستیم.
2: می فرهاد مقابل بندر بیروت.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. ابوالفضل و سامان اسکندریان از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط دادگاه‌های انقلاب و کیفری شهرستان بجنورد هر کدام به 2 سال و 1 روز حبس، 74 ضرب شلاق و پرداخت 22 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. هرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 5 سال حبس امیر محمد احمدی معترض 19 ساله را عیناً تایید کرده. او پیشتر علاوه بر حبس به 2 سال منع خروج از کشور و محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با گذشت حدود 1 ماه از بازداشت مرتضی آرتین در شهرستان جوین، وی کماکان به صورت بلا تکلیف در زندان این شهر محبوس است. دلایل بازداشت آقای آرتین پخش کردن شیرینی و خوشحالی وی در روز درگذشت علی خامنه ای رهبر سابق جمهوری اسلامی عنوان شده. دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم و با میانجیگری آمریکا آغاز شده. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دور جدید این گفتگوها 13 تا 15 مرداد ادامه خواهد داشت. در این نشست که هیئت‌های نظامی امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند، بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد شد. گای اسرائیل، خبرنگار اسرائیلی، به نقل از یک مقام ارشد گزارش داد پس از دیدار نتانیاهو با نیکولای ملادینوف، اسرائیل با توقف همه عملیات تهاجمی در غزه موافقت کرده. به گفته این مقام تنها حملات علیه تهدیدهای فوری و مستقیم ادامه خواهد داشت. این گزارش در پی انتشار خبری از سوی یوسی یهوشا منتشر شده بود که بر اساس آن از این پس هر گونه عملیات هدفمند برای ترور در غزه به تایید رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل نیاز خواهد داشت.
9: یک بار دیگر طرف اسرائیلی و طرف لبنانی این بار در روم روبروی هم نشستند و برای رسیدن به توافقی که شاید به بیش از 80 سال دشمنی بین دو کشور پایان بده به نتیجه برسن. در حال حاضر همچنان خوشبینی زیادی وجود نداره، حداقل در طرف اسرائیلی، زیرا حزب الله لبنان همچنان به شدت با این توافق مخالفت میکنه. امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله این مذاکرات را تحقیرآمیز و خجالت آور نام نهاد و رئیس جمهور لبنان جوزف اون را یک فرد تفرقه انگیز معرفی کرد. تا این حد دشمنی ها در داخل لبنان زیاد هستش و به نظر نمیاد که در حال حاضر حزب الله لبنان حاضر به خلع سلاح باشه. اما آنچه که امروز در مذاکرات مطرح شد بیشتر مسائل تاکتیکی بود. آنچه که باید در روی زمین اتفاق بیفته، خلع سلاح حزب الله، چه کسی اون را سازماندهی میکنه، چه کسی بر اون نظارت میکنه، نقش اسرائیل در این نظارت چگونه خواهد بود و عملا این مسئله چگونه انجام خواهد شد و حداقل در مناطق پایلوت، مناطق آزمایشی که قرار هستش که بعد از اینکه دو منطقه را اسرائیل به لبنانی ها واگذار کرد مناطق دیگری را هم به اونها بده چگونه انجام خواهد شد و دست آخر لبنانی ها هم انتظاراتی دارند که اسرائیل حملات خودش را کاملا متوقف بکنه به لبنان، همچنین دست از ویران کردن روستاهای اطراف لبنان برداره. مذاکرات همچنان ادامه داره بدون اینکه در واقع در حال حاضر به یک نتیجه عمده‌ای رسیده باشن، بیشتر از نتیجه امیدواری وجود داره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال در این بخش خبری. هفته صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم بزنید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه شو بدن؟

0: اصلاحات مدیرعامل آرامکو از دو جهت اهمیت داره. یکی این که توانایی عربستان سعودی رو برای مدیریت بحران نشون میده و همین که حاوی پیام بسیار روشنی هستش برای جمهوری اسلامی که مرتبا میگفتش که اگر ما نفت نفروشیم هیچکی هم نباید بفروشه. ببینید آرامکو همین رو که شما خبر رو گفتین در طی 3 ماه دوم حدود 32.7 میلیارد دلار سود خالص داشته که همینطور که شما بازم توضیح دادین 44% افزایش داشته نسبت به سال گذشته. علت این افزایش هم بالا رفتن قیمت نفت نیست، صرفا چون که عربستان برای این روز برای این چنین شرایطی از دهه ها قبل برنامه‌ریزی کرده و سرمایه‌گذاری کرده. خط لوله شرق به غرب بوده که میبره به بندر ینبه میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد خط لوله سومت رو داره که باز هم اونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای ما بقیه جاها برسونه و به این ترتیب میشه گفت که کاهش خیلی زیادی داره از نسبت به تنگ هرمز. این خیلی خیلی مهمه. اما پیام اون تلخی که برای جمهوری اسلامی هستش اینه که تنگ هرمز فکر میکرد که رقبای منطقهش رو مجازات میکنه، اما در عمل قیمت افزایش قیمت نفت باعث شده که سود آرامکو بیشتر بشه. حتی امروز بی پی اعلام کرده که سود 3 ماهش دو برابر شده به 5.7 میلیارد دلار رسیده. بنابراین میشه گفت که مصرف کننده های جهانی خب به هر حال اینا دارن یک تبعات این پرزن، اما در این موزل رو با مردم ایران هستش که دارن واقعاً دارن این موزل رو هم میکنن و متاسفانه از اون طرف هم سپاه پاسداران در کنار لیست دزدان دریایی سومالی قرار گرفته.
1: اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو بپذیرن رسما اعلام کرد و به خاطر همینم اینا کاسه‌گذارشون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمیکنه پزشکی از اونم که ایشون گفته دیگه نتون که تعهد گذاشته گرام فهمیدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیره. بنابراین همینم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداری.
2: خداش
1: که شما اینا همش تهدید میگید یا اینا باشه من برم گام میرم شما یه بار دیگه استعفا کنیم ریش قبول ریش نمیسن موافقت میشه تمام
3: تا پکت
1: اونا جا زدن تمامشون جا زدن آدم اینا فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین
4: دارم.
1: آره ایشون خوب آمده میدون اصلا ایشون مشاخبه ازش کنه ایشون رو خوب سفت اومده میدون همچنان من اصلا بهتون کنم شما حاجه مصطفی نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود گفت کمی تعارف داشت، آقای اصلا تعارف نداره.
2: او قرص
1: رسمن و علنا متواهی این هم آقای چیز بذار پخش بشه رسمن و علنا ایشون اعلام کردن که اگر یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه چون ایشون 28 بار میتونم بسید چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم ایشون گفت یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنه.
5: پزشکیان کارنامه بسیار ضعیف‌تر از رئیسی داشت موقعی که ریاست دولت رو بر عهده گرفت، بماند که از دل یک انتخاباتی خارج شد که کمترین نرخ مشارکت مردم در اون شکل گرفت. در همون انتخابات کمتر از 27% واجدین آرا در دور دوم مطابق آمار رسمی به او رأی دادن و جالبه که در یک نظرسنجی که خود نهادهای حکومتی برگزار کردن همین چند روز پیش نتایجون اعلام شد میزان محبوبیت پزشکیان نسبت به زمانی که دولت رو در اختیار گرفت 50% کم شده، به نصف رسیده. یک چنین فردی طبیعتاً در فضای پس از کشته شدن خامنه‌ای بعد از جنگ و در شرایطی که معلوم نیست مشتبه خامنه‌ای کجاست، چگونه داره مدیریت میکنه شرایط رو، در چه وضعیتیه، چه کسی زمام قدرت رو در دست گرفته یا به تعبیر سپاه حاکم اصلی کشور شده، بیش از پیش طبیعتاً به حاشیه قدرت رانده شده و جدای از مجموعه اخبار شنیده هایی که وجود داره در رابطه با براشفتگی او از موقعیت خودش در ساختار قدرت، واکنش های تند او و نزدیکانش نشون میده که این اظهار نظرها یا به هر حال اخباری که پیرامون او وجود داره در رابطه با استعفا چندان هم بی ارتباط با واقعیت نیست. وقتی که رئیس معاون اطلاع رسانی دولت میاد به تندی تاکید میکنه که مخالفان یا منتقدان رقبای دولت میخوان انتقام بگیرن از ناکامی خودشون در انتخابات و به خاطر این دارن طرح استعفا رو مطرح میکنن، یا خود او میاد به سرعت حالا مصاحبه کرده قرار متن کامل او منتشر بشه که کنارگیری به هر شکل نخواهد کرد، اینها بیش از این که به گمان من رد کنه اون شایعه ها یا اخبار رو داره مهر تایید میزنه. الا این که حالا پزشکیان یک پیغام یا واکنش تندی دریافت کرده از طرف هسته سخت قدرت، به تعبیری جریان امنیتی نظامی که گروگان گرفته کشور رو و او رو هم طبیعتاً زیر مجموعه خودش قرار داده، پیغامی گرفته که تاکید کنه که نه قرار نیست استعفا کنه، کنارگیری کنه و خواهد ایستاد، خواهد ایستاد کنار نظامیان. و متاسفانه کسی که تاکید کنم قول داده بود و گفته بود که اگر نتونه به وعده ها و قول های انتخاباتی خودش عمل کنه کنارگیری خواهد کرد، رئیس دولتی شد که بزرگترین کشتار تاریخ جمهوری اسلامی در خیابان ها در زمانی رخ داد که اون رئیس دولت رو بر عهده داشت و ریاست شورای عالی امنیت ملی رو، و نه تنها به وعده هاش عمل نکرد بلکه با وقاحت، با گستاخی حالا اومده گفته که کسانی که تعداد کشته ها رو 3000 نفر رو کردن 30 یا 40000 نفر، اینها نامرد و وطن فروشن. و حیرت انگیزه که او کشتار همون 3000 نفری رو که رخ داده و خود دولتش اعلام کرده به تعبیری نامردی و وطن فروشی و خیانت به ایران و مردم ایران نمیدونه و افزایش آمار رو داره با این تعابیر توصیف میکنه و بهش حمله میکنه.
2: در ایران معلوم نیست چه کسانی تصمیم میگیرند و همین خبری که الان شما اعلام کردید که در این که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام میکنه آقای بقایی که در حال مذاکره با عمان هستند که یه نحوهی پیدا بشه برای حرکت کشتی ها در خلیج در تنگه هرمز، در این حال خبر میرسه که در نزدیکی بنادر عمان به یک کشتی حمله شد. یعنی در حقیقت روند کار جمهوری اسلامی رو ما نمیدونیم چیه. حتی با عمان هم نمیتونه مذاکره بکنه با آمریکا که جای خود داره، چون رسما بعضی از مقامات میگن که اصلا صحبتی با آمریکا در بین نخواهد بود. آقای بقایی دیروز گفته، امروز هم کسان دیگری گفتن. بنابراین سوال شما که آیا امیدی هست، اول باید مذاکرات صورت بگیره و بعد ببینیم اینا درباره چه مسئله‌ای حاضر هستن مذاکره کنن، بعد میشه پیشبینی کرد که آیا اصولا امیدی هست یا نه. ولی تمام شواهد نشان از این داره که آمریکا در پی این هست که فشارها رو بر ایران بسیار بسیار افزایش کنه. همین الان سنتکام گزارش داده که 34 کشتی رو که قصد حرکت به بنادر ایران داشتن مجبور کرده که برگردن، 2 کشتی رو توقیف کرده و اجازه نداده که از تنگه یعنی حرکت بکنن از بنادر ایران به بیرون. و همطور که شما گفتید حتی امارات متحده عربی هم شروع کرده بنادرش رو بر روی لنجهای ایرانی میبنده. یعنی در حقیقت حلقه معاصره علیه جمهوری اسلامی داره این روزها تنگتر میشه. یعنی از 24 ساعت گذشته ظاهرا آمریکایی‌ها هم چندان امیدی به نتیجه‌گیری مذاکرات ندارن، اصولا اگر مذاکراتی در پیش باشه.
3: در ادامه کارزارهای اعتراضی علیه مجازات اعدام گروهی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر با تجمع در مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در فرانکفورت خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
4: از دید من البته خیلی باید ما ایرانیان خارج از کشور فشار بیاریم به دولت‌هایی که داخل کشورشون زندگی می‌کنیم که نخست روابط هر گونه روابطی رو با جمهوری اسلامی کلن کنسل کنن، و بعدش هم خب نماینده های جمهوری اسلامی که اصلا نماینده های ما مردم نیستن رو اخراج کنن.
3: شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارت ها و تصاویر برخی زندانیان تلاش کردند پیام خود را به افکار عمومی و نهادهای بین المللی برسانند.
6: امروز اینجا جمع شدیم که به دولت آمریکا بگیم که نمیتونه با ما بازی بکنه، هر روز بگه که به خیابون‌ها بیایید من به شما کمک میکنم، ولی موقعی که قرار تناب دار دور گردن بچه‌های ما باشه اون روز خودش عقب بکشه و بره دنبال مذاکره. ما از این بازی و دور باطل مذاکره و زدن خسته ایم. اگر واقعا میخوای به مردم ما کمک بکنی یه کاری کن که به مسئولین ضربه بخوره نه مردممون.
3: در این تجمع معترضان با در دست داشتن پلاکارت ها و تصاویر زندانیان محکوم به اعدام بر حمایت از خانواده هایی تاکید کردند که به گفته آنان روزهای دشواری را در انتظار سرنوشت عزیزان خود سپری می‌کنند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف آنها زنده نگه داشتن توجه افکار عمومی به این پرونده هاست.
7: ما اینجا هستیم که بگیم باید اعدام ها متوقف بشه و باید این اعدام های ناعادلانه همین الان قبل از اینکه دیر بشه، قبل از اینکه فردا با اذان صبح اتفاق برای جوانان ایران بیفته کاملا متوقف بشه و میخواییم که واقعا صدای مردم ایران باشید.
3: برای حاضران در این تجمع هر پلاکارد و هر نام یادآور انسانی است که سرنوشتش در حاله ای از ابهام قرار دارد. آنها امیدوارند صدایی که از فرانکفورت بلند شده فراتر از مرزها شنیده شود و به اقدامی مؤثر برای نجات جان محکومان به اعدام منجر شود.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
12: صدا
13: یک دو سه.
14: شروع کنم. شروع شده؟
13: شروع.
14: Ready؟ مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
14: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دو تابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت شما بخیر. هفت صبح در ایران، چهارشنبه 14 مرداد ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها. گزارش ها از احتمال توافق موقت بر سر تنگه هرمز. آکسیوس به نقل از منابع خود نوشت روند تایید توافق در جمهوری اسلامی تکمیل شده و احتمالاً امروز اعلام می شود. استقرار نیروهای دولتی در مرز سوریه با عراق، پرواز پهپادها و استقرار نیروهای دولتی در ابوالکمال گمان زنی ها درباره تحولات امنیتی را افزایش داده. حمله موشکی روسیه به پایتخت اوکراین، ولودیمیر زلنسکی میگوید ذخایر موشک های دفاع ضد هوایی پاتریوت اوکراین رو به پایان است. همچنین در ادامه این بخش خبری، صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتی انقلاب ملی. محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی از معترضان بازداشتی در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. خوش آمدید. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با شبکه فاکس نیوز گفت تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد یا اگر این اتفاق نیفتد جمهوری اسلامی ضربه بسیار سختی خواهد خورد و بعد از آن تنگه هرمز باز خواهد شد. ترامپ اضافه کرد اگر جمهوری اسلامی بار دیگر از توافق عقب نشینی کند ضربه بسیار سخت خواهد خورد. او گفت مقام های جمهوری اسلامی این موضوع را به خوبی می دانند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد بار دیگر در این مصاحبه ما ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی وارد کردیم، اما ضربه اصلی هنوز باقی مانده و امیدوارم هرگز مجبور نشویم از آن استفاده کنیم. آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی خبر داد جمهوری اسلامی، آمریکا و عمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و آمریکا قصد دارد این توافق را روز چهارشنبه اعلام کند. به گزارش آکسیوس، عراقچی در آخر هفته گذشته با این توافق به طور اصولی موافقت کرده بود، اما همچنان به تایید مجتبی خامنه ای و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیاز داشت. یک مقام آمریکایی و یک منبع منطقه‌ای گفتند روند تایید این توافق از سوی مقام های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تکمیل شده. بر اساس جزئیات توافق تهران و مسقط، همه کشتی‌هایی که از طریق تنگه وارد خلیج فارس می‌شوند، از مسیر شمالی که از آب‌های تحت کنترل ایران می‌گذرد عبور خواهند کرد و همه کشتی‌هایی که از طریق تنگه به سمت دریای عرب خارج می‌شوند، از مسیر جنوبی که از آب‌های عمان می‌گذرد و با هماهنگی ایران مدیریت می‌شود، عبور خواهند کرد. آکسیوس همچنین گزارش داد در طول دوره 60 روزه هیچ عوارض یا هزینه ای از کشتی ها دریافت نخواهد شد. طرف ها ظرف 30 روز برای پاکسازی مین های دریایی از مسیر میانی تنگه همکاری خواهند کرد. همزمان شبکه خبری ام اس ناو خبر داد آمریکا و اروپا فشار زیادی به عمان وارد می‌کنند تا شرط‌های جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد. بر اساس این طرح مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آب‌های سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود. این رسانه آمریکایی به نقل از یک دیپلمات ارشد خاورمیانه ای که مستقیما در جریان گفتگوهای جاری میان تهران و مسقط است نوشت واشنگتن و کشورهای اروپایی برای دستیابی به این توافق بر عمان فشار می آورند. از سوی دیگر روزنامه تلگراف هم میگوید جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهاد مشارکت مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی در تأمین هزینه خدمات تنگه هرمز است. تلگراف گفت این مبالغ قرار است از طریق صندوقی با مشارکت داوطلبانه کشورهای اروپایی تأمین شود و مبالغ جمع‌آوری شده صرف مدیریت ناوبری، حفاظت از محیط زیست، عملیات جستجو و نجات و دیگر خدمات در این آبراهه جهانی شود. همزمان گزارش‌هایی از سفر محمد باقر قالیباف به پاکستان منتشر شده. خبرگزاری انتخاب به نقل از المیادین نوشت این سفر برای روز 19 مرداد برنامه ریزی شده. الحدث هم میگوید پاکستان در تدارک ارسال دعوتنامه هایی برای قالیباف و عراقچی به منظور بررسی از سرگیری مذاکرات است. اردوان روزبه همکارم از استودیوی واشنگتن ملحق شده به من. اردوان، آخرین به روز رسانی ها درباره مذاکرات چیه؟
1: خب ما میتونیم بگیم گزارشی که اکسیوس داره میده دقیقاً اون چیزیست که ما صحبتها البته با اما اگرها رو شنیده بودیم. پیش از این هم وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روبیو اشاره کرده بود که توافق نزدیکی وجود داره بین عمان و تهران و البته زمان مشخصی تعیین نکرده بود. اما اسکات بسنت هم صحبتهای وزیر خزانه داری آمریکا کرده بود داره برای اینکه مذاکراتی پیش رو هستش و نتایجی حاصل خواهد شد. آقای ترامپ هم پیش از این گفته بود که در روز سه‌شنبه باید این تنگه باز بشه و البته اشاره به جزئیاتش نکرده بود. حالا گزارشی که بارک راوید در اکسیوز نوشته به نظر میرسه که جزئیات بیشتری رو داره به ما در تو با تو این توافق میده. بچه اول این گزارش نکته مهمیش اینه که در نهایت این توافق در حال حاضر در بین عمان و جمهوری اسلامی هستش، به این معنا که آنچه که داره اتفاق میفته به طور عملیاتی بین عمان و جمهوری اسلامی خواهد بود، نه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. نکته‌ای که برای آمریکایی‌ها مهم هستش و حتی برای این فشاری رو هم روی عمان گذاشتن که شروط جمهوری اسلامی رو قبول بکنه، داله بر این هستش که در مرحله اول ایالات متحده ترجیح میده مسئله تنگه هرمز ولو به طور موقت حل بشه و بحث‌های بعدی در موارد بعدی در جای دیگه بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی بخواد حل بشه. اما ما چی میدونیم؟ آنچه که روی زمین داریم این هستش که آمریکا داره این شرایط رو که البته میگه مهیام کرده و بین دو طرف داره اتفاق میفته، یک توافق 60 روزه داره اتفاق میفته. در این دوره 60 روزه قرار نیست جمهوری اسلامی بابت هیچ نوع ترددی، نه جمهوری اسلامی نه عمان، پولی بابت هیچ بهانه و دلیلی بخوام بگیرن. البته این نکته ای است که تامین کننده نظر ایالات متحده آمریکا، چرا که آمریکا گفته بود پرنو پرداختی در این دوره غیر قانونی است و اجازه نمیدن جمهوری اسلامی استفاده بکنه. شرطی که جمهوری اسلامی به نظر میسه به مزاقش هم خوش بیاد این هستش که تمام ورودی ها به تنگه هرمز برای ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی، یعنی منطقه نزدیک به آبهای ایران و جمهوری اسلامی انجام خواهد شد و همه خروجی ها، بخش عمده از خروجی ها از جنوب یعنی از منطقه مرتبط با عمان عبور خواهند کرد، اما نظارت جمهوری اسلامی رو خواهند داشت. این نکته ای هستش که به نظر میسه جمهوری اسلامی از اول هم تلاش میکرد و تمایل داشت که به این ترتیب انجام بشه و حالا در این توافق که بنا قرار هستش روز چهارشنبه بین طرفین امضا بشه چنین چیزی لحاظ خواهد شد. نکته دیگری که وجود داره مسئله کنترلی جمهوری اسلامی هستش که حالا به یک روایتی تقریبا خاصه جمهوری اسلامی تامین شده. اما مسئله مهم مسئله پاکسازی مین‌ها در 30 روز پیش رو هستش. قرار هستش که در 30 روز آینده این مین‌ها پاکسازی بشه. کمک‌های کشورهای اروپایی و عرب منطقه هم قرار هستش گرفته بشه برای اینکه این پرونده بسته بشه. البته مسئله صندوق داوطلبانه پرداخت بابت خدمات هم مطرح هستش. همچنین آمریکا، طرف آمریکایی، یعنی در واقع با اشاره به صحبت‌های آقای ترامپ که حالا تکرار بعضی از مسائلی بود، اما تأکید آقای ترامپ در مصاحبهش با فاکس نیوز اینه، میگه این تنگه باز خواهد شد، اگر باز نکنن به اونا حمله خواهیم کرد و بعد از اون این تنگه باز خواهد شد. بعضی میگه آقای ترامپ داره سعی میکنه که بگه پای حرفی که اول زده بود برای باز شدن این تنگه به زودی برای برگشت روند انتقال نفت از این منطقه مهم ادامه پیدا کنه تا بازارهای جهانی نفت و انرژی کنترل بشه.
0: از دست ممنونم اردوان روزبه همکارم که به روز رسانی کرد درباره آخرین خبرها درباره مذاکرات. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. درود بر شما سمیعی. با این صحبت‌های اخیر ترامپ شروع کنیم که میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه، این صحبت‌ها داره چه پیامی منتقل میکنه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اول از همه اینو بایستی عرض بکنم که ما این داستان رو دیدیم، این قصه ها رو هم شنیدیم. جمهوری اسلامی میاد این وعده وعید ها رو میده، امضاها رو هم میدن، ولی بعد 2 روز بعدش اونهایی که در مسند قدرت واقعی هستن در تهران یک روند دیگری رو پیش میگیرن. حالا به فرض اینکه این پایدار هم بخواد باشه، بایستی این عرض بکنم که اگر بقای یه نظامی بخواد به قیمت گروگانگیری تنگه هرمز باشه، این دیگه واقعا پیروزی نمیشه اسمشو گذاشت، بلکه اعتراف به یک شکست استراتژیک از طرف حکومت هست. اونا در حقیقت از موضع قدرت وارد این توافق نشدن، بلکه به نظر من یه فشار بی سابقه اقتصادی، نظامی و انزوای جهانی بوده که اونها رو ناچار به یک عقب نشینی تاکتیکی کرده. آقای ترامپ هم وقتی داره اینو اشاره میکنه، در حقیقت داره میگه که ما اینها رو در یک مخمصه ای قرار دادیم که راه فراری براشون باقی نمونده بود. به نظر من جمهوری اسلامی میخواد توافق رو به عنوان تثبیت اهرم تنگه هرمز جا بزنه، اما واقعیت اینه که هیچ قدرت جهانی به نظر من حاضر نیست کشتیرانی آزاد رو به اراده جمهوری اسلامی در گروگانگیری گره بزنه. امتیاز ممکنه بدن، اونم فقط برای مدیریت بحرانه، نه به رسمیت شناختن عملکرد جمهوری اسلامی.
0: آقای سمی، ترامپ در یه بخش دیگه ای از صحبتاش هم میگه که تا الان ضربه اصلی رو نزده، خودداری کرده و امیدوار هم هست که لازم نشه از اون استفاده کنه. این تهدیدش چه معنی میده؟
2: ببینید، ما واقعیت رو بایستی در اینجا داشته باشیم که آقای ترامپ هدفش حفظ امنیت اون منطقه است. امنیت خلیج فارس رو هم ما نمیتونیم به دست یک حکومتی بسپریم که خودش بزرگترین تهدید علیه امنیت خلیج فارس بوده. پس هر نوع نقش آفرینی که جمهوری اسلامی در مدیریت تردد کشتی ها بخواد داشته باشه، در رفت و آمد در خلیج فارس بخواد داشته باشه، اگر بخواد به یک ابزار سیاسی تبدیل بشه، ترامپ هم که خب تمام نیروهای دریاییش و نیروهای قدرتمندش اونجا هستن، میتونه در حقیقت مجدداً اون آزادی کشتیرانی رو به دست بگیره. محاصره دریایی هم که براش هزینه چندانی نداره، پس میتونه اون کار رو هم عملیاتی بکنه. اما به نظر من این سازوکار به احتمال قوی، حتی اگر هم این توافقی که حالا دارن صحبت میکنن اعلام هم بشه، من بر این باورم که بیشتر موقتی، محدود و تحت نظارت بین المللی خواهد بود و این چیزیست که جمهوری اسلامی چون نمیتونه برای دراز مدت ازش تبعیت بکنه، مجبور خواهد شد که یه راهکار فراری ایجاد بکنه و بعد دو مرتبه همین چرخه تکرار بشه.
0: آقای سمیعی، اگر این توافق نهایی بشه، اون اسمش چیه؟ یک عقب نشینی تاکتیکی از سوی جمهوری اسلامی هست یا موفقیت تهران هست در تبدیل تنگه هرمز به یک اهرم دائمی در مذاکرات با آمریکا؟
2: ببینید، اگر غرب واقعا بخشی از خواسته های تهران رو پذیرفته باشه، نشون دهنده علاقش به مهار موقتی جنون جمهوری اسلامیه. برای اینکه ما اگر حساب داشته باشیم باج دادن به بحران سیاسی بخواد تبدیل بشه، دیگه بحران آفرینی هم یه نوع کاسبی میشه. جمهوری اسلامی هم که استاد در این نوع کاسبی ها. ولی به نظر من فشار حد اکثری وارد یک فاز جدیدی خواهد شد که نه تنها فشار اقتصادی و نظامی رو حفظ میکنه، بلکه دیپلماسی رو هم دیگه میاد مشروط میکنه، میگه باید این شرایط 1-2-3 ما رو بپذیرید، اگر نه ما نمیتونیم به شما اجازه این عمل کرد رو بدیم. و ضمناً باید ببینیم راستی آزمایی واقعی این داستان در کجاست. به نظر من راستی آزمایی واقعی در متن این توافق نیست، چون متنها قبلا نوشته شده، همه رو زیرش زدن. ولی رفتار جمهوری اسلامی در روزهای آینده به ما نشون میده که آیا تهدید مجدد توسط رژیم گزینه های سخت رو برمیگردونه، یا رژیم باز دوست داره که همین چرخه کثیف رو ادامه بده تا بتونه برای خودش چند سباهی بیشتر زمان بخره.
0: خیلی خیلی ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بودن. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای دولت سوریه در مناطق مرزی با عراق در استان دیرالزور مستقر شدند. بر اساس این گزارش شهر ابوالکمال و مناطق اطراف نوار مرزی همزمان با پرواز پهپادها و افزایش سطح آماده باش نظامی شاهد استقرار نیروهای دولتی بودند. این مرکز همچنین اعلام کرد تا کنون اطلاعاتی درباره علت این آماده باش و اینکه آیا با تحولات امنیتی یا تحرکات نظامی در منطقه ارتباط دارد منتشر نشده. بیشتر با عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن با ما هستن گفتگو خواهم کرد. درود به شما آقای قانیفر. استقرار نیروهای سوریه، دولت سوریه در مرز عراق رو باید صرفا یک اقدام امنیتی بدونیم یا آغاز یک مرحله هست که برای محدود کردن نفوذ گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در شرق روسیه داره انجام میشه؟
3: عرض ادب و احترام خدمت شما سرکار عالی و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. فکر می‌کنم این نشان دهنده اینه که از نظر امنیتی میخوان آزادی عمل گروه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی رو محدود بکنن. یعنی دمشق در حال تقویت اطلاعاتی امنیتی هست که نگرانیشون از نفوذ و جابجایی بقایای تروریست‌های جمهوری اسلامی هست و حتی جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک با داعش داره غیر مستقیم و گروه‌های مسلح دیگه و این هماهنگی برای جلوگیری از درگیری مرزی هست، زیرا این اطلاعات عملیاتی درباره مثلا حملات هوایی اسرائیل و امریکا باعث میشه که مسیرهای لوجستیک شرق سوریه و نیروهای سوری بتونن کنترل ولو محدود رو علیه قاچاق سلاح، انتقال نیرو و فعالیت هسته‌های تروریستی داشته باشن. ابوالکمال یک حلقه اتصال هست بین مثلا ایران، عراق، سوریه، لبنان و اینجا شده بود مسیر انتقال تجهیزات و نیرو برای شبکه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه قدس. بنابراین امریکا و اسرائیل از الان شروع کردن زیر ذره بین اطلاعاتی گذاشتن این مسئله رو و این تحرکات هم در 48 ساعت اخیر تصادفی نیست، به خاطر اینه که عدم انسجام درونی بین سپاه قدس و اختلال سازمانی بین نیروهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی سوریه و عراق رو باداشته که بتونن مقابله بکنن.
0: آقای قانیفر، اگر که این استقرار با هماهنگی آمریکا و متحدان منطقه ایش انجام شده باشه، اون وقت چه تأثیری روی موازنه قدرت در منطقه داره؟
3: موازنه قدرت در منطقه و تحول ژئوپلیتیک به شناخت بستگی داره، شناخت اطلاعاتی امنیتی. متاسفانه ایالات متحده امریکا قبل از سال 1357 یعنی 1979 خطر ملای شیعه رو نشناخت که تخصصشون آشوراسازیه. مارکس و انگلس اومدن کمونیسم رو درست کردن، خطر اون به اندازه اسلام رادیکالی که فعلا در خاورمیانه هست نبود. و این اسلام رادیکال شما در نظر بگیرید، جمهوری اسلامی به خاطر اینکه نظم رو به هم بزنه میخواد نمایش اربعین رو از حج قوی تر نشون بده. خب این تمام نهادهای اطلاعاتی امنیتی منطقه رو ترسونده. این یک مشکل بزرگ برای بنیادگرایی اسلامی. ولی خب به هر حال امریکا هم در خواب تشریف داشت. خب اگه اون موقع مثلا ریگان میخواست با حزب الله با جدیت روبرو بکنه، امروز جهان با این قده سرطانی روبرو نبود. و خب کتاب ملا رو نخوندن. الان هم 7 پرزیدنت در امریکا نتونست این کارو بکنه. قطعا ترامپ هم نمیتونه که در واقع با این سیاست یویو مانند برم نرم انجام بدم ندم این مسئله رو ریشه‌کن بکنه. و من فکر میکنم این معضل جهان زمانی آسوده خواهد شد که بتونن این دستگاه تبلیغ ترور اسلامی رو از بین ببرن. و حکومت فعلی در ایران در واقع یک نوع تاریک اندیشی است و به خاطر این تاریک اندیشی حاضره که تروریسم اسلامی رو انجام بده و کل سرمایه کشور رو حراج کرده برای توسعه این مسئله. و متاسفانه امریکا هم با اون مقابله‌ای نمی‌کنه و این یک نوع نادانی و غفلت از رشد اسلام رادیکال هست و در شرایط فعلی هم به نظرم بازی تبلیغاتی است و این پایان هلال شیعی شاید بتونه تروریسم رو ریشه‌کن بکنه، ولی این کج‌فکری و ویرانی کشور حاصل این اسلام رادیکال هست و برچیدن در واقع نهاد موسوم به روحانیت در آینده شاید به ثبات منطقه بی انجامه. ولی من فکر میکنم این راه طولانیه و امریکا استراتژی روشنی برای مسئله واقعا نداره.
0: ممنونم. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما بودن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، با گذشت حدود یک ماه از بازداشت مرتضی آرتین در شهرستان جوین، او همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان این شهر به سر میبرد. بر اساس این گزارش، پخش شیرینی و ابراز خوشحالی در روز درگذشت علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دلیل بازداشت آرتین عنوان شده. ابوالفضل و سامان اسکندریان از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 توسط دادگاه‌های انقلاب و کیفری و شهرستان بجنورد هر کدام به 2 سال و 1 روز حبس، 74 ضرب شلاق و پرداخت 22 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. دادگاه انقلاب بجنورد اتهام این دو جوان معترض را تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم و آسایش عمومی و تمرد نسبت به ماموران ذکر کرده. بر اساس اطلاعات دریافتی خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم محکومیت امیر محمد احمدی معترض بازداشت شده را عیناً تایید کرده. این جوان 19 ساله پیشتر از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس محکوم شده بود. او همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به 2 سال منع خروج از کشور و 2 سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده. به اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه، شهروند معترض 24 ساله و از زندانیان انقلاب ملی در مشهد، با صدور ابلاغیه جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته. این در حالی است که زنگنه پیشتر در خرداد 1405 با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود. وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد بسیار نگران کننده گزارش شده و او در اعتراض به صدور این ابلاغیه در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به اعتصاب قضا زده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود. وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد بسیار نگران کننده گزارش شده و او در اعتراض به صدور این ابلاغیه در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به اعتصاب قضا زده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات در لردگان با اتهام‌های محاربه و

0: گفته حکمی به غیر از اعدام در انتظار او نخواهد بود. درود میگم و همراه میشم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که با ما هستن. خانم بنی هاشمی، در پرونده های محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی گزارش هایی داریم از عدم پذیرش وکیل منتخب خانواده و البته رسیدگی داره میشه با اتهام هایی مثل محاربه و افساد فی الارض. این روند از منظر حقوقی و بر اساس استانداردهای دادرسی عادلانه چه پیامدهایی برای اعتبار کلی این احکام صادره داره؟
1: تشکر میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، مسئله رسیدگی به هر پرونده‌ای در کنار حالا هر وضعیتی، هر اتهامی که وجود داره، ما به یک کیفیت دادرسی هم باید توجه داشته باشیم. کیفیت دادرسی یعنی اینکه موازین و اصول آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و مسائل مربوط به اون در یک پرونده و در یک کیس به طور درست رعایت شده باشه که از این جهت ما بتونیم یک پرونده و یک کیس رو بگیم برای کیفیت لازمه برای یه رسیدگی قضایی یا عدالت در اون وجود داشته. بنابراین از این منظر یکی از مهمترین اتفاقاتی که شاید ما دیگه الان بهش خیلی عادت کردیم ولی واقعا موضوع مهمیه، مسئله داشتن حق داشتن وکیل اختیاری هست. ببینید، در علوم حقوقی یکی از مهمترین مسائلی که عنوان میکنه این هستش که وجود یک وکیل مدافع مستقل و مناسب در حقیقت کمک میکنه حتی به قاضی اون پرونده. برای اینکه یک وکیل مدافع حرفه‌ای کارشو به طوری انجام میده که اگر موازین و اون کیفیت لازم رو نداشته باشه میتونه به دادگاه گوشزد بکنه و احتمالاً حتی میتونه کیفیت کار قاضی رو هم بالا ببره. اما در ایران متاسفانه ما یک بنایی به صورت کاملا غیر علمی و غیر حقوقی بنا شده که در واقع خانواده ها و افراد رو از داشتن وکیل واقعی محروم میکنه و اصلا چطور بدون داشتن یک وکیل واقعی ما میتونیم به باور داشته باشیم که کیفیت دادرسی لازمه، اون کیفیت حداقلی در یک پرونده وجود داره؟ برای اینکه در شرایطی که کسی نیست که در واقع ببینه رویه درست شده یا نه، آیا اعترافات تحت شکنجه بوده یا نبوده، آیا اصلا اتهاماتی که دارن میگن منتسب به فرد متهم هست یا نه، اینها همه از مسائلی هست که کیفیت لازمه رو در پرونده های دادرسی از بین میبره. به همین جهت هستش که اکثر پرونده هایی رو که ما در ارتباط با معترضین داریم میبینیم از اون حد اقل کیفیت و استاندارد لازم دادرسی متاسفانه برخوردار نیست.
0: خانم بنی هاشمی، حکم قبلی محمد زنگنه 3 سال و 6 ماه حبس بوده، حالا اما گفتن که خطر اعدام براش ممکنه. اگر برای متهمی بعد از صدور یک حکم قطعی ابلاغیه یا اتهام جدیدی صادر بشه که مجازاتش اعدام باشه، این روند از نظر حقوق کیفری ایران چطور توجیه میشه؟ اصلا چه تشریفات قانونی باید طی بشه؟ متهم الان چه حقوق و راههایی داره برای اعتراض؟ از اصلا حق فرجام خواهی یا اعاده دادرسی رو چطور باید استفاده بکنه؟
1: ببینید، شما نکته بسیار مهمی رو گفتین. البته که قانون ایران کاملا این مسئله رو پیش بینی کرده که اگر فردی به خاطر جرم جدیدی بخواد پرونده اون مورد رسیدگی قرار بگیره و احتمالاً این جرم جدید به اون جرم قبلی بخواد اضافه بشه، ولی واقعیت این هستش که باید ببینیم که آیا موازین اولیه این جرم جدید اصلا آیا وجود داشته یا گاهی اوقات متاسفانه شرایط زندانیان سیاسی به گونه‌ای هست که در درون زندان وقتی که نافرمانی میکنن، وقتی که در واقع با اون رویه‌ای که داره اتفاق میفته، با اون فشاری که روشون هست، قبول پذیری ندارن، متاسفانه اتهاماتی وارد میشه بهشون که ممکنه اصلا مبتنی بر واقعیت نداشته نباشه. و یکی از مهمترین اونها این هستش که از اونها خواسته میشه که در شرایط خیلی سخت به چیزی اقرار بکنن که در حقیقت هرگز انجام ندادن و به خاطر همین موضوع هم هستش که اجازه داشتن وکیل اختیاری نمیدن. بنابراین اگر در این وضعیت اتهام جدیدی با این شدت بخواد مطرح بشه، حتما میبایست که اون رویه درست قضایی از جهت تجدید نظر، اعاده دادرسی و رفتن به دیوان حتما حفظ بشه. و اگر اینها وجود نداشته باشه، بیشتر به نظر میاد که یک نوع فشار داخل زندان به فشار در واقع امنیتی بر روی زندانی هست تا تحقق واقعی یک اتهام دیگر.
0: خیلی خیلی ممنونم از شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش ها از احتمال توافق

0: وقت بر سر تنگه هرمز. آکسیوس به نقل از منابع خود نوشت روند تایید توافق در جمهوری اسلامی تکمیل شده و احتمالاً امروز اعمال اعلام می شود. استقرار نیروهای دولتی در مرز سوریه با عراق، پرواز پهپادها و استقرار نیروهای دولتی در ابوالکمال گمان زنی ها درباره تحولات امنیتی را افزایش داده. شهردار کیف میگوید روسیه بامداد چهارشنبه پایتخت اوکراین را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. بنابر آماری که شهردار کیف اعلام کرده، در پی حمله هوایی روسیه یک ساختمان مسکونی 20 طبقه در پایتخت اوکراین دچار آتش سوزی شده. مقام‌های نظامی کیف اعلام کردند در حمله شبانه روسیه به پایتخت اوکراین در بامداد چهارشنبه یک نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی درباره ذخیره رو به پایان موشک‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت به متحدان غربی خود هشدار داد. پیشتر کیف از واشنگتن خواسته بود اجازه مونتاژ موشک‌های پاتریوت را صادر کند، اما دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرد. درود میگم و همراه میشم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا با ما هستن. آقای گوهرزاد، کمبود موشک‌های پاتریوت اوکراینی‌ها چه تأثیری روی توازن قوای دو طرف خواهد داشت؟
1: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتیس و سپاس از دعوت به برنامه. اگر مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار که گفته میشه شاید آمریکا به دلیل علاقه‌ای که به پوتین و مسکو داره این گرفتاری‌ها رو داره فراهم میکنه، اگر این مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار، میبینیم که در این شرایطی که آقای زلنسکی روبروز با اون موشک‌های پاتریوت میتونست کمک کنه و موشک‌های بالستیک روسی رو از کار بندازه، ردگیری بکنه، به ویژه اینکه این موشک‌های مافوق صوتی که روسیه پرتاب میکنه تنها میتونست با سامانه پاتریوت گرفته بشه و سرنگون بشه. ولی همکنون این مسئله به دلیل کمبودی که هست، و فراموش نکنیم که کمبود ناشی از اینه که خب نخست این که آمریکا تمام کوشش خودش و کمک خودش رو به اوکراین 80% کم کرد و اون رو به گردن اروپایی‌ها و همراهان اروپایی انداخت. به این ترتیب اون چیزی رو که اوکراین تحویل می‌گرفت در زمان بایدن همکنون 20% رو گرفته و تمام این مسائل رو آقای ترامپ انداخت به گردن آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و ساختن امکاناتی که با اونها تا به امروز میتونستن جلوی روسیه وایستن یه مقدار مسئله دار هست. و به این ترتیب مسئله جنگ فرسایشی که روسیه را انداختن به این ترتیب عملا آسمون کیف رو به جای این که با پهپادهای ارزان قیمت تهدید بکنن، همکنون استراتژیشون رو عوض کردن و موشک‌های بالستیک رو روانه میکنن.
0: آقای گوهرزاد، مشکل چیه؟ نقش اروپا در تامین این تسلیحات چطور هست اصلا؟ آیا تضعیف موقعیت اوکراین موجب تضعیف روابط آمریکا و اروپا نخواهد شد؟
1: چرا؟ تردیدی نیست، ولی آمریکا آمده اوکراین رو تنها گذاشته. این دیر زمانیست. حتی وقتی که دیدیم که آقای زلنسکی با آقای ترامپ دیدار کرد، خب به یه نوعی دیدن که برخلاف برخورد با دیگر رهبران دنیا، آقای ترامپ خیلی ایشون رو به تمسخر گرفت از لباس پوشیدنش و از قدرتش و همه این مسائل. اگر این گمان زنی ها رو ببریم بذاریم کنار، مسئله این است که اروپایی ها و آلمانی ها قدرت این رو که بتونه یک این نیروی رو در اختیار آقای زلنسکی بذارن که بتونه قدرت رو کامل پیش ببره و موشک‌های بالستیک روسیه رو جلوشو بگیره، گرفتاری بزرگ هم اونجا آغاز میشه.
0: اتفاقمون قطع شد و تشکر میکنم از رضا گوهرزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا با ما بودن. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک مرد 38 ساله اهل کالیفرنیا به نام جنین جان تاله روز یک شنبه در باشگاه گلف ترامپ نشنال در جنوب لس آنجلس بازداشت شد. به گفته مقام های آمریکایی این فرد چند روز پیش از سفر ترامپ در حال زیر نظر گرفتن فعالیت های گروه امنیتی ترامپ بوده. ماموران پس از بازداشت از جیب شلوار او یک اسلحه یافتند و در بازرسی خودروی او که در پارکینگ زمین گلف پارک شده بود چند اسلحه کشف کردند. علی بن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن با حمله شدید به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا او را به باج‌خواهی متهم کرد. او مدعی شد فیفا حل مشکلات مالی فدراسیون اردن را به حمایت از اینفانتینو مشروط کرده. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال اردن، مقام‌های فیفا در جریان جام جهانی اعلام کردند حمایت از اینفانتینو می‌تواند به حل مشکلات این کشور کمک کند. یک مرد 37 ساله در ارتباط با یکی از آتش سوزی گسترده در واشنگتن بازداشت شد. مقام های محلی میگویند او دقایقی پیش از آغاز آتش سوزی در نزدیکی محل حادثه دیده شده بود. این فرد به آتش سوزی عمدی درجه یک متهم شده و $1,000,000 وثیقه برایش تعیین شده. این آتش سوزی ها خسارات گسترده ای به خانه ها و خودروهای منطقه وارد کردند. همزمان با ششمین سالگرد انفجار بندر بیروت، خانواده های قربانیان با برگزاری تجمع و راه پیمایی یک بار دیگر خواستار تسریع در روند تحقیقات و محاکمه عاملان این فاجعه شدند. در حالی که قاضی پرونده گزارش نهایی خود را برای بررسی حقوقی ارائه کرده، تا کنون هیچ فردی در ارتباط با این پرونده در بازداشت نیست. می فرهاد گزارش میده.
2: شش سال پیش در ساعت 6:08 عصر بیروت با یکی از بزرگترین فجایع تاریخ لبنان لرزید. انفجاری که از آن به عنوان دومین انفجار غیرهسته‌ای بزرگ جهان یاد شده. تنها در عرض چند لحظه بخش‌های وسیعی از پایتخت به تلی از آوار تبدیل شد. بیش از 220 نفر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. هر سال در چنین روزی زنان لبنانی که هرگز لباس سیاه عزاداری خود را از تن در نیاوردند، بار دیگر به خیابان‌ها باز می‌گردند و عکس‌های پسران، همسران و برادرانشان را در دست می‌گیرند. راهپیمایی آنها سال به سال تکرار می‌شود، زیرا همچنان خواستار روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و پاسخ شدن مسئولان هستند.
3: لم يحاسب المسئولين على التفجير حتى الان.
4: مسئولان انفجار تا کنون مورد بازخواست قرار نگرفتند، اما طور که میگوییم به دلیل ضعف حاکمیت. ضعف موجود در حاکمیت باعث شده هیچ کس پاسخگو نباشه. وقتی میبینیم وفیق صفا وارد کاخ دادگستری میشه و قاضی طارق بیتار بازپرس قضایی رو تهدید میکنه و مانع کار او میشه، در میابیم که حاکمیت بسیار ضعیفه و توانایی محاکمه هیچ مجرمی رو نداره. حاکمیت نمیتونه هیچ مجرمی رو محاکمه کنه. مسئله فقط ترس از حزب الله و سلاحهای اونها نیست، بلکه از فشارهای سیاسی میترسه که در صورت صدور کیفرخواست علیه 70 نفر اعمال خواهد شد.
2: اکنون 6 سال پس از این فاجعه بسیاری از پرسش‌ها همچنان بی پاسخ مانده. روند تحقیقات همچنان با تأخیرها و موانع روبرو است، اما خانواده های قربانیان مصمم هستند بدانند چه کسانی باعث وقوع این فاجعه شدند و چه کسانی باید در برابر آن پاسخگو باشند. تا کنون حتی یک نفر نیز در ارتباط با این پرونده در بازداشت باقی نمانده.
5: اگر دولت قدرتمند داشتیم که توان ایستادگی داشت، اونها رو محاکمه میکرد، اما همه از همدیگه حمایت میکنند. این یکی از اون یکی حمایت میکنه و دیگه ای از این یکی. فساد هم در تمام نهادها گسترش یافته. برای رسیدن به حقیقت باید همه بازخواست و محاکمه بشن. از اونجا که وزیر دادگستری هم در کنار ما بود، به او درود میفرستیم. او در این مراسم همه دیدارها و سخنرانی ها حضور داشت. قطعاً چی چیزی به نام احساس انسانی وجود داره. اگر انسان وجدان بیداری داشته باشه، باید تا مراسم سال آینده همه کسانی که در انفجار بندر دست داشتند در زندان باشند و در برابر دستگاه قضایی محاکمه بشن.
2: بر اساس اطلاعات موجود، قاضی طارق بیتار بازپرس اصلی پرونده گزارشی با بیش از 1000 صفحه را تکمیل کرده و برای بررسی حقوقی به دادستان کل دیوان عالی کشور ارائه داده. انتظار می رود این گزارش پس از بررسی به قاضی بیتار بازگردانده شود تا او بار دیگر آن را مرور کرده اصلاحات لازم را انجام دهد و سپس به طور رسمی منتشر کند.
6: ما باور داریم که این دولت جدید قدرتمند است و حقوق مردم را به آنان باز خواهد گردان. حقوق مجروحان، آسیب دیدگان و کسانی که خانه هایشان ویران شده است.
2: عادل نصار وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که همچنان با خانواده های قربانیان انفجار بندر در تماس است و درد و رنج آنان را چه از خود انفجار و چه از تأخیر طولانی در روند رسیدگی قضایی درک می کند. نصار گفت که رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و قاضی بیتار برای پیگیری بخش‌هایی از تحقیقات به خارج از کشور سفر کرده بود پیش از آن که تحقیقات را به پایان برساند و پرونده را برای بررسی حقوقی ارجاع دهد. او تاکید کرد که کیفرخواست باید اجرا شود و پرونده به شورای عالی قضایی ارجاع خواهد شد. وی همچنین افزود که همه نهادهای دولتی مسئول تضمین اجرای صحیح تصمیمات قضایی هستند.
7: همچنین احزاب سیاسی هم تلاش میکردن قاضی رو تحت فشار قرار بدن و اونو تهدید کنن، اما قاضی محکم موند و خانواده های قربانیان هم بر موضع خودشون ایستادگی کردن. به زودی کیفرخواستی صادر خواهد شد که تمام حقیقت رو آشکار میکنه و توضیح میده در 4 اوت چه اتفاقی افتاد. دولت جدید نباید توی کار قوه قضاییه دخالت بکنه، چون قوه قضاییه باید از قدرت سیاسی مستقل باشه. اما هنگامی که کیفرخواست صادر بشه و اگه حکمای قضایی وجود داشته باشه، قوه مجریه موظفه این حکم‌ها رو اجرا کنه.
2: امسال خانواده‌های قربانیان خواستار زندانی شدن رفیق صفا، رئیس پیشین واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله شدند. آنها معتقدند او در ارتباط با آنچه تهدید علیه قاضی طارق بیتار توصیف می‌کنند، مرتکب جرمی کیفری شده است. خانواده‌های قربانیان همچنین از وعده ژنرال جوزف اون رئیس جمهور لبنان مبنی بر اینکه از هیچ فرد مسئول این فاجعه حمایت نخواهد کرد استقبال کردند. با این حال آنها می‌گویند اکنون منتظرند این وعده‌ها در عمل محقق شود.
8: من مادر بزرگ الکساندرا هستم، دختر بچه‌ای که در 4 اوت جان باخت. او 3.5 سال داشت و کوچکترین قربانی این حادثه بود. او همراه خانواده‌اش در خانه بود که او را کشتند. امیدواریم اکنون با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید اتفاقی رخ دهد. ما همچنان امیدوار هستیم.
2: می فرهاد مقابل بندر بیروت.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. به خبر اصلی برخواهیم گشت که احتمال توافقی که امروز اعلام بشه وجود داره. 8 صبح ایران، بخش بعدی خبر.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید، به اعتراف فرار.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تماشایی می‌داره کوله در
6: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
7: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
4: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
8: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
9: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
10: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
11: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
12: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
13: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
14: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
15: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
16: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
17: در تو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
18: اما برگردیم به اسرائیل.
19: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
20: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
21: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
22: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
23: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
24: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
25: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
26: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
27: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
28: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
29: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
30: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: معمولاً در مناسبت‌های مثل عاشورا یا اربعین یا مثلا سالگرد کشته شدن فرمانده‌هاشون معمولاً یک گزارشی از وضعیت حزب الله و منطقه میده. سخنرانی امروز نعیم قاسم هیچ گزارش تازه‌ای از تفاوت وضعیت حزب الله نداشت، یعنی نشون میده آخرین باری که گزارش‌ها منتشر شد از اینکه حزب الله در تسلیحات خودش به ضعیف‌ترین نقطه خودش رسیده، هیچ داده جدیدی اضافه نشده، وگرنه اینا معمولاً ادعاهایی مطرح میکردن، نکاتی رو مطرح میکردن که البته هوادارانشون هم باید بپذیرن، نمیتونن چیزایی رو بگن که هواداران خلاف اون رو دارن میبینن. الان هواداران حزب الله، سمپات ها در داخل لبنان دارن این ضعف رو به لحاظ اقتصادی و نظامی و سیاسی میبینن. نکته دیگه این که گفت که مذاکرات اسرائیل و لبنان تا به حال هیچ دستاوردی نداشته و این رو گردن مقامات لبنانی انداخت، به رئیس جمهور توهین کرد، گفت که اینا کارشون تفرقه افکنیه. چه این چیزی واقعیت نداره. واقعیت اینه که اگه تفرقه ای هست بین حزب الله و بقیه مردم لبنان، بین مردم لبنان به صورت عام تفرقه ای دیده نمیشه. تقریبا شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها رو وقتی آدم دنبال میکنه میبینه همه حرف دارن، میگن حزب الله باید سلاحش رو تحویل ارتش لبنان بده تا قائله تمام بشه. این که میگه دستاورد نداشته، منظورش اینه که ما توقع داشتیم سلاح دست حزب الله بمونه، اسرائیل خارج بشه، بعد بیایم با دولت راجع به سلاح صحبت بکنیم. در حالی که دولت رسما اعلام کرده بارها که این قائله بدون خلع سلاح حزب الله ختم نمیشه. اسرائیل هم قبلا سال 2000 از لبنان رفته بیرون. اگر قرار بود حزب الله سلاح خودش رو کنار بگذاره و روابط مسالمت‌آمیزی بین لبنان و اسرائیل باشه، همون بعد از سال 2000 باید میشد. اسرائیل سال 2000 جنوب رو ترک کرد، بعداً با هزینه بسیار سنگین‌تری مجبور شد دوباره برگرده. چرا؟ چون به حزب الله این فرصت رو داده بودن که دوباره تجدید سلاح بکنه. و نکته آخر این که میگه باید مرزها مشخص میشد، تکلیفشون، تکلیف مرزها قبلاً مشخص شده. اسرائیل هیچ جایی از خاک لبنان رو در اشغال نداشت. یک نقطه مهم به نام مزارع شبعه بود که اونم میخواست حل بکنه سازمان ملل با ورودش به مسئله، چون منطقه ایست که بین سوریه و لبنان در مالکیتش اختلاف وجود داره. سازمان ملل میخواست حل بکنه و باز حزب الله مانع حل مسئله شد، برای اینکه یک نقطه پرونده باز به لحاظ حقوقی بین او و اسرائیل باقی بماند.
1: نمیشه زندگی کرد. نمیشه. سوپرمارکت نمیتونیم بریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشیده نیست، فرو پاشیده.
2: من امروز اینا رو خرید کردم، چیز خاصی هم نیست، در حد فقط 4-5 قلمه، همینا شدن 930,000 تومان. یعنی واقعا تورم توی ایران داره بیداد میکنه.
3: در میان اقلام خوراکی، قیمت ماکارونی نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک 80% افزایش داشته. گوجه فرنگی هم حدود 90% گرانتر شده و تورم سیب زمینی 3 رقمی شده و به 102% رسیده. قیمت چای در یک سال 111% گرانتر شده. پنیر ایرانی حدود 157% افزایش قیمت داشته. در گروه دیگری از اقلام پرمصرف، افزایش سالانه قیمت از 150% گذشته به حدود 400% هم رسیده. برای مثال قیمت گوشت گاو حدود 152% و مرغ بیش از 190% افزایش داشته. تخم مرغ هم 201% و برنج 211% نسبت به تیر سال قبل گرانتر شده. روغن جامد با افزایش قیمت سالانه نزدیک به 400% در صدر فهرست گرانی هاست. بررسی روند تغییرات نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد با وجود نوسانات مقطعی، روند این شاخص در اقتصاد ایران در 2 سال اخیر صعودی بوده و در سال 1405 ارقام بی‌سابقه‌ای ثبت کرده. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از ابتدای سال 1404 از محدوده 30% رو به افزایش گذاشته، در سال جاری به ارقام بالای 80% هم رسیده.
4: معمولا هر سال این نرخ فلاکت رو آپدیت میکنن برای کشورهای مختلف و هر کشور هم به طور جدا خودش این رو انجام میده. اما میشه فصلی هم به این نگاه کرد. ما فصلی به این موضوع نگاه کردیم با توجه به اینکه فصل بهار به پایان رسیده، تورم سالانه پایان بهار رو در نظر گرفتیم، به علاوه نرخ بیکاری رسمی که هر دو گزارش‌های مرکز آمار ایران اعلام کردن برای فصل بهار، در مجموع این میرسه به 71% که همینطور که اشاره شد این عملا بسیار بالاتر از میانگین منطقه، این بیش از 3 برابر 7 برابر میانگین دنیاست. و همینطور تاریخ این نرخ فلاکت رو اگر نگاه بکنیم در محاسباتی که من در واقع انجام دادم، نشون میده که این اتفاق بی سابقه است. یعنی نرخ بالای 70% فلاکت سالانه رو ما نداشتیم تا بهار امسال که این وضعیت رو داشتیم. اما تمام این شاخص ها ما میدونیم فقط یک معیاری هستن که به ما نشون بدن چه چیزی در واقعیت داره میگذره. یعنی مجموع تورم و بیکاری رو چرا فلاکت مینامیم؟ چون تورم باعث کاهش قدرت خرید خانوار میشه، از اون ور بیکاری هم باعث میشه درآمد خانوار از بین بره. مجموع این دو عملا میشه اون تشدید بحران معیشتی که خب ما هر روزه داریم ازش گزارش میدیم، مردم دارن روایت میکنن. این نرخایی که ما در نظر گرفتیم نرخای رسمی است، نرخای سالانه است. الان تورم نقطه ای بالای 85% هست، تورم در خوراکی ها 6 ماه هست که 3 رقمی است. بنابراین همینطور که گفتم این فقط یک شاخص است که نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده. و ما همینطور که گزارش‌های مختلفی رو که داریم، الان کالابرگ داره داده میشه که بتونن مینیمم کالری رو بعضی خانوارها دریافت بکنن. با وجود این حتی اون 1,000,000 تومان هم ارزشش از بین رفته به خاطر تورم سنگین کالابرگی که داده میشه. و در نهایت گسترش فقر در جامعه، فروریزش طبقه متوسط و اون بحران سنگینی که داریم میبینیم. من متاسفم که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا اقتصاد خونده و در ایران هم در دانشگاه سنت شریف تدریس میکرد قبل از این در واقع وضعیت، اون دانش خودش رو در خدمت شر قرار داده و اینگونه میگه که اقتصاد نابود نشده. چه باید بشه که مردم باید به کجا برسند که وزیر اقتصاد به این نتیجه برسه که اقتصاد نابود شده و نتیجه سیاست‌های خود همون سیستمی است که در خدمت اون هست و داره برای اون کار میکنه. اون سیاست هاست که این فلاکت و این وضعیت رو برای مردم ایجاد کرد.
5: انگیزه های اصلی بنبست در تنگه هرمز همچنان به قوت خودش باقیه. دو طرف با خواسته طرف مقابل موافقت نمی‌کنن به دلیل مرحله بعدی که در توافق انتظار دارن یا پیش بینی می‌کنن. آمریکایی‌ها می‌خوان مذاکرات هسته‌ای وقتی که ورود کردن جریان آزاد انرژی برقرار باشه، اونها باشن که کارت یا حمله نظامی یا تمام توافق رو میز می‌ذارن. جمهوری اسلامی می‌خواد که آمریکایی‌ها زیر فشار بازار انرژی باشن، حاکمیت تنگه هرمز رو میخواد که اجازه نده کشتی ها به این راحتی نفت مصرف شده جهان رو پر بکنن، اجازه نده که ناوهای آمریکایی آزاد رفت آمد بکنن. اون بستر جای خودش هست و اگر هم قد توافق بکنن که فعلا قدری بیشتر برن، نمیدونم از این سمت برن از اون سمت برن، اون انگیزه اصلی که این تخاصم رو وجود آورده تا مرحله پایانی سر جاش هست. تنگه هرمز یکی از ابزارهایی هست که طرف هر دو طرف برای اعمال فشار به طرف مقابل انتخاب کردن. این ابزار تا روزی که اون مذاکره نهایی، اون توافق نهایی یا جنگ نهایی انجام نشه سر جای خودش باقی میمونه. اون موضوع اصلی که مسئله هسته‌ای هست همچنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار بازدارنده است که اون رو وسیله نگهدارنده حکومت خودش میدونه. اصلا چطور میتونه رضایت بده به چیزی که آمریکایی‌ها میگن؟ آمریکایی‌ها میگن خلع سلاح هسته‌ای، یعنی جمع‌سازی، غنی‌سازی، تحویل اورانیوم غنی شده یا حتی نظارت نامحدود. این در چنین شرایط جمهوری اسلامی باید هر آنچه که داره طبقه اخلاص بذاره و بده بره و در نهایت منتظر بمونه که به خاطر تخاصمی که با اسرائیل ایجاد کرده و همچنان داره ایجاد میکنه، یا مثلا ارتباطی که با گروه های نیاتی برقرار کرده، هر لحظه منتظر جنگی دیگر باشه که دیگه حالا نه تنگه هرمز داره نه برنامه هسته‌ای داره. اگر شما دیروز بیانیه خبرگان رو، هیئت رئیسی خبرگان رو خونده باشید میفهمید که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تخاصم با اسرائیل و آمریکاست، ادامه تقویت گروه‌های نیابتی بیشتر از قبل و تقویت همون چیزهایی که این جنگ رو ساخت، برنامه موشکی، پهپادی، توان هسته‌ای و حتی همین تنگه هرمز. همین الان که دارن میگن ما با عمانی‌ها داریم مذاکره میکنیم، همین الان دارن در تهران میگن که ما حاکمیت تنگه هرمز رو اختیار خواهیم گرفت. اینکه چه توافقی با اومانیا میکنید در کوتاه مدت، چه چیز جابجا خواهد شد؟ مسئله فرعیه، انگیزه حفظ حاکمیت هرمز، انگیزه حفظ برنامه هسته‌ای، حفظ برنامه موشکی و دشمنی با اسرائیل و آمریکا که سر جاش هست، چطور امکان داره که این حکومت تن بده به خواسته هایی که آقای ترامپ اون رو خلع سلاح هسته‌ای مینامه؟ نه قطعا بدون یک تعیین تکلیف در میدان نظامی امکان نداره که اینجا به توافقی منجر بشه که هم جمهوری اسلامی راضی باشه هم آمریکا و اسرائیل. اصلا چنین چیزی روی میز وجود نداره. این قطعا به میدان جنگ دیگری منتقل خواهد شد. حالا ممکنه که دیر و زود داشته باشه، ممکنه که هر طرف به خاطر محدودیت هایی که داره قدری بخواد مذاکره رو کش بده، توافق محدود بکنه. اینا بحث های فرعیه. اون توافقی که قراره جنگ رو از منطقه دور بکنه بدون ورود به جنگ دیگر رخ نخواهد داد.
6: بی پایان و همیشه جاودان جهان پهلوان مسعود زال پرور.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: وقت شما بخیر. 8 صبح در ایران، چهارشنبه 14 مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی: تنگه هرمز باز می شود یا حمله خواهیم کرد و بعد از آن باز خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی از توافق عقب نشینی کند، با ضربه‌ای بسیار سخت روبرو خواهد شد. استقرار نیروهای دولتی در مرز سوریه با عراق، پرواز پهپادها و استقرار نیروهای دولتی در ابو کمال گمان زنی ها درباره تحولات امنیتی را افزایش داده. حمله موشکی روسیه به پایتخت اوکراین: ولودیمیر زلنسکی میگوید ذخایر موشک‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت اوکراین رو به پایان است. در ادامه این بخش خبری: صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتی انقلاب ملی. محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی از معترضان بازداشتی در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با شبکه فاکس نیوز گفت تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد، یا اگر این اتفاق نیفتد جمهوری اسلامی ضربه بسیار سختی خواهد خورد و بعد از آن تنگه باز خواهد شد. ترامپ اضافه کرد اگر جمهوری اسلامی بار دیگر از توافق عقب نشینی کند، ضربه بسیار سخت خواهد خورد. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی این موضوع را به خوبی می‌دانند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد ما ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی وارد کردیم، اما ضربه اصلی هنوز باقی مانده و امیدوارم هرگز مجبور نشویم از آن استفاده کنیم. دونالد ترامپ در ادامه گفتگوی خود با شبکه فاکس نیوز گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی پیش می رود، اما مقام های جمهوری اسلامی حاضر نیستند این موضوع را به صورت علنی بپذیرند. ترامپ گفت به رسانه ها گفته می شود گفتگوها بسیار خوب پیش می رود، اما سپس مقام های جمهوری اسلامی هر گونه دیدار یا مذاکره را انکار می کنند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی می گویند حتی درباره برنامه هسته‌ای هم گفتگویی انجام نشده، اما اگر درباره موضوع هسته‌ای صحبت نکردند پس موضوع این مذاکرات چه بوده؟ آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی خبر داده جمهوری اسلامی آمریکا و عمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و آمریکا قصد دارد این توافق را روز چهارشنبه اعلام کند. به گزارش آکسیوس، عراقچی در آخر هفته گذشته با این توافق به طور اصولی موافقت کرده بود، اما همچنان به تایید مجتبی خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیاز داشت. یک مقام آمریکایی و یک منبع منطقه‌ای گفتند روند تایید این توافق از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تکمیل شده.
1: آقای ترامپ هم پیش از این گفته بود که در روز سه‌شنبه باید این تنگه باز بشه و البته اشاره هم به جزئیاتش نکرده بود. حالا گزارشی که بارک راوید در آکسیوز نوشته به نظر میرسه که جزئیات بیشتری رو داره به ما در توافق این توافق میده. بچه اول این گزارش نکته مهمش اینه که در نهایت این توافق در حال حاضر در بین عمان و جمهوری اسلامی هستش، به این معنا که آنچه که داره اتفاق میفته به طور عملیاتی بین عمان و جمهوری اسلامی خواهد بود، نه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. نکته که برای آمریکایی‌ها مهم هستش و حتی برای این فشاری رو هم روی عمان گذاشتن که شروط جمهوری اسلامی رو قبول بکنه، داله بر این هستش که در مرحله اول ایالات متحده ترجیح میده مسئله تنگه هرمز ولو به طور موقت حل بشه و بحث‌های بعدی در موارد بعدی در جای دیگه بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی بخواد حل بشه. اما ما چی میدونیم؟ آنچه که روی زمین داریم این هستش که آمریکا داره این شرایط رو که البته میگه مهیام کرده و بین دو طرف داره اتفاق میفته، یک توافق 60 روزه داره اتفاق میفته. در این دوره 60 روزه قرار نیست جمهوری اسلامی بابت هیچ نوع ترددی، نه جمهوری اسلامی نه عمان، پولی بابت هیچ بهانه و دلیلی بخوام بگیرن. البته این نکته نکته ایست که تامین کننده نظر ایالات متحده آمریکا است، چرا که آمریکا گفته بود پرنو پرداختی در این دوره غیر قانونی است و اجازه نمیدن جمهوری اسلامی استفاده بکنه. شرطی که جمهوری اسلامی به نظر میسه به مزاقش هم خوش بیاد این هستش که تمام ورودی ها به تنگی هرمز برای ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی، یعنی منطقه نزدیک به آبهای ایران و جمهوری اسلامی انجام خواهد شد و همه خروجی ها، بخش عمده از خروجی ها از جنوب، یعنی از منطقه مرتبط با عمان عبور خواهند کرد، اما نظارت جمهوری اسلامی رو خواهند داشت. این نکته ای هستش که به نظر میسه جمهوری اسلامی از اول هم تلاش میکرد و تمایل داشت که به این ترتیب انجام بشه و حالا در این توافق که بنا قرار هستش روز چهارشنبه بین طرفین امضا بشه چنین چیزی لحاظ خواهد شد.
0: بر اساس جزئیات توافق تهران و مسقط، کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از مسیر شمالی تنگه هرمز در آب‌های تحت کنترل ایران و کشتی‌های خروجی به سمت دریای عرب از مسیر جنوبی در آب‌های عمان عبور خواهند کرد. آکسیوس گزارش داده در دوره 60 روزه اجرای این توافق هیچ هزینه‌ای از کشتی‌ها دریافت نمی‌شود و دو طرف برای پاکسازی مین‌های دریایی از مسیر میانی تنگه همکاری خواهند کرد. همزمان شبکه خبری ام اس ناو خبر داد آمریکا و اروپا فشار زیادی به عمان وارد می‌کنند تا شروط جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد. بر اساس این طرح، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آب‌های سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود. این رسانه آمریکایی به نقل از یک دیپلمات ارشد خاورمیانه‌ای که مستقیما در جریان گفتگوهای جاری میان تهران و مسقط است نوشت واشنگتن و کشورهای اروپایی برای دستیابی به این توافق بر عمان فشار می‌آورند. از سوی دیگر روزنامه تلگراف هم میگوید جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهاد مشارکت مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی در تامین هزینه خدمات تنگه هرمز است. تلگراف گفته این مبالغ قرار است از طریق صندوقی با مشارکت داوطلبانه کشورهای اروپایی تامین شود و مبالغ جمع‌آوری شده صرف مدیریت ناوبری، حفاظت از محیط زیست، عملیات جستجو و نجات و دیگر خدمات در این آبراه جهانی شود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید حتی اگر توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت بگیرد این توافق موقتی و محدود خواهد بود.
2: اول از همه اینو باید عرض بکنم که ما این داستان رو دیدیم، این قصه ها رو هم شنیدیم. جمهوری اسلامی میاد این وعده وعیدها رو میده، امضاها رو میدن، ولی بعد دو روز بعدش اونهایی که در مسند قدرت واقعی هستن در تهران یک روند دیگری رو پیش میگیرن. حالا به فرض اینکه این پایدار هم بخواد باشه، باید این عرض بکنم که اگر بقای یه نظامی بخواد به قیمت گروگانگیری تنگه هرمز باشه، این دیگه واقعا پیروزی نمیشه اسمشو گذاشت، بلکه اعتراف به یک شکست استراتژیک از طرف حکومت است. اونا در حقیقت از موضع قدرت وارد این توافق نشدن، بلکه به نظر من یه فشار بی سابقه اقتصادی، نظامی و انزوای جهانی بوده که اونها رو ناچار به یک عقب نشینی تاکتیکی کرده. آقای ترامپ هم وقتی داره اینو اشاره میکنه، در حقیقت داره میگه که ما اینها رو در یک مخمصه‌ای قرار دادیم که راه فراری براشون باقی نمونده بود. به نظر من جمهوری اسلامی میخواد توافق رو به عنوان تثبیت اهرم تنگه هرمز جا بزنه، اما واقعیت اینه که هیچ قدرت جهانی به نظر من حاضر نیست کشتیرانی آزاد رو به اراده جمهوری اسلامی در گروگانگیری گره بزنه. امتیاز ممکنه بدن، اونم فقط برای مدیریت بحرانه، نه به رسمیت شناختن عملکرد جمهوری اسلامی. آقای ترامپ هدفش حفظ امنیت اون منطقه است. امنیت خلیج فارس رو هم ما نمیتونیم به دست یک حکومتی بسپریم که خودش بزرگترین تهدید علیه امنیت خلیج فارس بوده. پس هر نوع نقش‌آفرینی که جمهوری اسلامی در مدیریت تردد کشتی‌ها بخواد داشته باشه، در رفت و آمد در خلیج فارس بخواد داشته باشه، اگر بخواد به یک ابزار سیاسی تبدیل بشه، ترامپ هم که خب تمام نیروهای دریاییش و نیروهای قدرتمندش اونجا هستن، میتونه در حقیقت مجدداً اون آزادی کشتیرانی رو به دست بگیره. محاصره دریایی هم که براش هزینه چندانی نداره، پس میتونه اون کار رو هم عملیاتی بکنه. اما به نظر من این سازوکار به احتمال قوی حتی اگر هم این توافقی که حالا دارن صحبت میکنن اعلام هم بشه، من بر این باورم که بیشتر موقتی، محدود و تحت نظارت بین المللی خواهد بود.
0: دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای دولت سوریه در مناطق مرزی با عراق در استان دیر الزور مستقر شدند. بر اساس این گزارش شهر ابو کمال و مناطق اطراف نوار مرزی همزمان با پرواز پهپادها و افزایش سطح آماده باش نظامی شاهد استقرار نیروهای دولتی بوده است. این مرکز همچنین اعلام کرد تا کنون اطلاعاتی درباره علت این آماده باش و اینکه آیا با تحولات امنیتی یا تحرکات نظامی در منطقه ارتباط دارد منتشر نشده. عرفان قانعی فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید همزمان با حملات آمریکا به اهدافی در شرق سوریه، جابجایی نیروهای دولتی در این منطقه با هدف قطع مسیرهای لوجستیکی و قاچاق سلاح از سوی جمهوری اسلامی به نیروهای تحت حمایت آن انجام میشود.
3: فکر میکنم این نشان دهنده اینه که از نظر امنیتی میخوان آزادی عمل گروهای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی رو محدود بکنن. یعنی دمشق در حال تقویت اطلاعاتی امنیتی هست که نگرانیشون از نفوذ و جابجایی بقایای تروریست‌های جمهوری اسلامی هست و حتی جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک با داعش داره غیر مستقیم و گروه‌های مسلح دیگه و این هماهنگی برای جلوگیری از درگیری مرزی هست، زیرا این اطلاعات عملیاتی درباره مثلا حملات هوایی اسرائیل و امریکا باعث میشه که مسیرهای لوجستیک شرق سوریه و نیروهای سوری بتونن کنترل ولو محدود رو علیه قاچاق سلاح، انتقال نیرو و فعالیت هسته‌های تروریستی داشته باشن. ابو کمال یک حلقه اتصال هست بین مثلا ایران، عراق، سوریه، لبنان و اینجا شده بود مسیر انتقال تجهیزات و نیرو برای شبکه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه قدس. بنابراین امریکا و اسرائیل از الان شروع کردن زیر ذره بین اطلاعاتی گذاشتن این مسئله رو و این تحرکات هم در 48 ساعت اخیر تصادفی نیست، به خاطر اینی که عدم انسجام درونی بین سپاه قدس و اختلال سازمانی بین نیروهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی سوریه و عراق رو واداشته که بتونن مقابله بکنن.
0: حالا نگاهی کنیم چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک مرد 38 ساله اهل کالیفرنیا به نام جان تاله روز یک شنبه در باشگاه گلف ترامپ نشنال در جنوب لس آنجلس بازداشت شد. به گفته مقام‌های آمریکایی این فرد چند روز پیش از سفر ترامپ در حال زیر نظر گرفتن فعالیت‌های گروه امنیتی ترامپ بوده. ماموران پس از بازداشت و تفتیش از او یک اسلحه پیدا کردند و در بازرسی خودروی او هم که در پارکینگ زمین گلف پارک شده بود چند اسلحه کشف شده. علی بن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن با حمله شدید به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا او را به باج‌خواهی متهم کرد. او مدعی شد فیفا حل مشکلات مالی فدراسیون اردن را به حمایت از اینفانتینو مشروط کرده. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال اردن مقامات فیفا در جریان جام جهانی اعلام کردند حمایت از اینفانتینو میتواند به حل مشکلات این کشور کمک کند. یک مرد 37 ساله در ارتباط با یکی از سه آتش‌سوزی گسترده در واشنگتن بازداشت شد. مقام‌های محلی می‌گویند او دقایقی پیش از آغاز آتش‌سوزی در نزدیکی محل حادثه دیده شده بود. این فرد به آتش‌سوزی عمدی درجه یک متهم شده و $1,000,000 وثیقه برایش تعیین شده. این آتش‌سوزی‌ها خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و خودروهای منطقه وارد کرده. شهردار کیف میگوید روسیه بامداد چهارشنبه پایتخت اوکراین را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده. بنابر آماری که شهردار کیف اعلام کرد، در پی حمله هوایی روسیه یک ساختمان مسکونی 20 طبقه در پایتخت اوکراین دچار آتش‌سوزی شد. مقام‌های نظامی کیف اعلام کردند در حمله شبانه روسیه به پایتخت اوکراین در بامداد چهارشنبه یک نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی درباره ذخیره روبه پایان موشک‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت به متحدان غربی خود هشدار داد. پیشتر کیف از واشنگتن خواسته بود اجازه مونتاژ موشک‌های پاتریوت را صادر کند، اما ترامپ با این درخواست کیف مخالفت کرد. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید جنگ فرسایشی روسیه علیه اوکراین در این روزها با پرتاب موشک‌های بالستیک همراه شد.
4: اگر مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار که گفته میشه شاید آمریکا به دلیل علاقه‌ای که به پوتین و مسکو داره این گرفتاری‌ها رو داره فراهم می‌کنه، اگر این مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار، می‌بینیم که در این شرایطی که آقای زلنسکی روبروست با اون، موشک‌های پاتریوت میتونست کمک کنه و موشک‌های بالستیک روسی رو از کار بندازه، ردگیری بکنه. به ویژه این که این موشک‌های مافوق صوتی که روسیه پرتاب میکنه تنها میتونست با سامانه پاتریوت گرفته بشه و سرنگون بشه، ولی همکنون این مسئله به دلیل کمبودی که هست، و فراموش نکنیم که کمبود ناشی از اینه که خب نخست این که آمریکا تمام کوشش خودش و کمک خودش رو به اوکراین 80% کم کرد و اون رو به گردن اروپایی‌ها و همراهان اروپایی انداخت. به این ترتیب اون چیزی رو که اوکراین تحویل می گرفت در زمان بایدن، همکنون 20% رو گرفته و تمام این مسائل رو آقای ترامپ انداخت به گردن آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و ساختن امکاناتی که با اونها تا به امروز میتونستن جلوی روسیه وایستن یه مقدار مسئله دار هست، و به این ترتیب مسئله جنگ فرسایشی که روسیه را انداختن به این ترتیب عملا آسمون کیف رو به جای این که با پهپادهای ارزان قیمت تهدید بکنن، همکنون استراتژیشون رو عوض کردن و موشک‌های بالستیک رو روانه میکنن.
0: وزارت دفاع ژاپن در تازه‌ترین ارزیابی امنیتی خود هشدار داده همکاری نظامی روسیه و کره شمالی میتواند توان نظامی پیونگیانگ را به شکل قابل توجهی افزایش بدهد. توکیو همچنین نسبت به گسترش همکاری‌های راهبردی چین و روسیه ابراز نگرانی کرده و بر تقویت توان دفاعی خود تاکید دارد. در مقابل کره شمالی با محکوم کردن گسترش توان نظامی ژاپن از بررسی گزینه‌های نظامی بیشتر خبر داده و همکاری‌های امنیتی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی را عامل افزایش تنش‌ها در منطقه دانسته. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من هست. علیرضا، هشدار تازه ژاپن درباره همکاری روسیه و کره شمالی و یک واکنش تندی داشته توسط پیونگیانگ، جزئیات این تنش تازه چی هست؟
5: تحمیل همزمان با شدت گرفتن رقابت‌های امنیتی در شرق آسیا، ژاپن و کره شمالی هم وارد یک دور تازه‌ای از تنش‌های لفظی روی مسائل امنیتی و نظامی شدند. وزارت دفاع ژاپن در تازه‌ترین کتاب سفید دفاعی خودش که یک گزارش سالانه است درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی و سیاست‌های دفاعی ژاپن، هشدار داده که گسترش همکاری‌های نظامی بین روسیه و کره شمالی میتونه به طور چشمگیری توان نظامی پیونگیانگ رو افزایش بده و تهدیدهای امنیتی رو هم در سراسر قاره آسیا شدت ببخشه. در این گزارش اومده که جنگ اوکراین علاوه بر این که برای نیروهای کره شمالی تجربه عملیاتی به همراه داشته، اطلاعات ارزشمندی رو هم از عملکرد موشک‌های این کشور در میدان نبرد در اختیار پیونگیانگ قرار داده. اطلاعاتی که خب میتونه به توسعه توان تسلیحاتی کره شمالی کمک بکنه. همزمان و در ارتباط با این موضوع، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه و به نقل از یک مقام سازمان اطلاعات نظامی اوکراین گزارش داده که یک یگان موشک کره شمالی در حال استقرار در غرب روسیه هستش و ممکنه که به 120 موشک بالستیک و 6 پرتابگر برای حمله به اهدافی در اوکراین مجهز بشه. به گفته این مقام نظامی اوکراین، کره شمالی از شروع جنگ اوکراین به یکی از نزدیکترین متحدان نظامی روسیه تبدیل شده و تا الان هم میلیون‌ها گلوله توپخانه و موشک و حدود 14,000 نیروی نظامی رو در اختیار مسکو قرار داده و خب ژاپن هم نگران هستش که روسیه فناوری‌های هسته‌ای و موشکی خودش رو در اختیار کره شمالی قرار بده، موضوعی که خب میتونه برنامه توسعه سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک و سامانه‌های هایپرسونیک کره شمالی رو با یک سرعت بیشتری پیش ببره. و خب در مقابل کیم یو جونگ، خواهر قدرتمند کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در یک بیانیه‌ای که روز چهارشنبه توسط KCNA خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر شده، محکوم کرده آزمایش هفته گذشته موشک کروز تماهاک ژاپن رو و البته خب گسترش توان دفاعی توکیو رو و ژاپن رو به حرکت در مسیر تبدیل شدن به یک کشور جنگی متهم کرده. هشدار هم داده که پیونگیانگ هم در واکنش به این روند گزینه‌های نظامی بیشتری رو آماده خواهد کرد.
0: ممنونم علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. ابوالفضل و سامانه اسکندریان از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 توسط دادگاه‌های انقلاب و کیفری شهرستان بوژنورد هر کدام به 2 سال و 1 روز حبس، 74 ضرب شلاق و پرداخت 22 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. هرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 5 سال حبس امیر محمد احمدی معترض 19 ساله را عیناً تایید کرده. او پیشتر علاوه بر حبس به 2 سال منع خروج از کشور و محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه شهروند معترض 24 ساله و از زندانیان انقلاب ملی در مشهد با صدور ابلاغیه جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته. این در حالی است که زنگنه پیشتر در خرداد 1405 با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود. وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد بسیار نگران کننده گزارش شده و او در اعتراض به صدور این ابلاغیه در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به اعتصاب قضا زده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، همچنین علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات در لردگان با اتهام‌های محاربه و افساد فی الارض با خطر صدور حکم اعدام روبروست. به گفته منابع آگاه، او پس از بازداشت در بهمن 1404 مدتی در سلول انفرادی نگهداری شده و درخواست خانواده‌اش برای انتخاب وکیل پذیرفته نشده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد شمسی خسروی شهروند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرچک ورامین محبوس است با خطر جدی صدور حکم اعدام از سوی 404 مدتی در سلول انفرادی نگهداری شده و درخواست خانواده‌اش برای انتخاب وکیل پذیرفته نشده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد شمسی خسروی شهروند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرچک ورامین محبوس است با خطر جدی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران مواجه است.

0: صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه درباره تغییر حکم محمد زنگنه از 3.5 سال حبس به اعدام میگوید تنها در صورت امکان تعیین مجازات جدید وجود دارد که اتهام تازه‌ای بر اساس جرم جدید به پرونده اضافه شده باشد.
1: اگر بابت یک فعل مشخصی یک بار مجازاتی مشخص شه، عنوان اتهامی توسط بازپرس پرونده مشخص بشه و بعد بیاد حکم قطعی صادر بشه، دیگه نمیشه با تغییر عنوان اتهامی همون فعل ارتکابی رو دوباره مجازات کرد. چرا؟ چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار امر مختومه از موجبات توقف تعقیب محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که فردی فعلی که مرتکب شده میاد تحت عنوان اتهامی چون تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی مشخص میشه، مجازات براش تعیین میشه، نمیشه همون فعل دوباره بیاد تعیین مجازات بشه تحت عنوان محاربه، مگر اینکه عنوان اتهامی جدیدی باشه منطبق با فعل مطابق با یک فعل ارتکابی جدید، که در این صورت کل فرآیند رسیدگی از ابتدا دوباره باید رعایت بشه، تشکیل پرونده مقدماتی، تفهیم اتهام، مرحله تحقیقات مقدماتی، تشکیل جلسه، برگزاری جلسه، دسترسی متهم به وکیل مستقل، مطالعه پرونده، صدور رأی و در نهایت فرجام خواهی. اگر این مسیر طی نشه ما باید کلن فاتحه بخونیم به اون آیین دادرسی کیفری و اون قانون اساسی و اون ساختار قضایی که حداقل 47 سال جمهوری اسلامی داره ادعا میکنه که بهش پایبنده. واقعا به نظر میرسه که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دچار یک ورشکستگی بزرگی شده و اساسا دیگه هیچ توقعی رو نمیشه از این دستگاه قضایی داشت.
0: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید. اونجا میتونید اخبار و گزارش ها رو لحظه به لحظه دنبال بکنید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت 9 صبح به وقت ایران. بخش بعدی خبر.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه‌ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین‌تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
7: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
8: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
7: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مردم هر کشوری در هر مقطع تاریخی یه مسئله مهم بنیادین دارن، یه موضوعی که تبدیل میشه به مسئله همه مردم یا بخش بسیار بزرگی از مردم، طوری که همه مردم هر روز درباره اون صحبت میکنن، سر کار، در مهمونیا، در بحثای دور همی. و به نظرم الان مسئله اول ایران و ایرانی ها و برای نسل فعلی از ایرانی ها یک چیزه: سرنگونی جمهوری اسلامی. این مهمترین چیزیه که در ذهن ایرانی ها شکل گرفته و هر روز دارن به اون فکر میکنن و درباره اون صحبت میکنن. مردم ایران هم دو دسته شدن، یه اکثریتی که در مجموع میخواد جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یه اقلیتی که در مجموع میخواد جمهوری اسلامی بمونه. اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن که اگر ایران این همه مشکل داره، این همه مسئله داره، تقصیر وجود حکومتی به اسم جمهوری اسلامیه. و اگرم میخوایم همه این مشکلات رو حل کنیم، قبل از هر چیز باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و یه حکومت جدید بیاریم سر کار. یه اقلیتی هم که همراه با حکومته و میخواد این حکومت بمونه و حفظ بشه و مانع سرنگونی اون بشه، اون اقلیت میخواد حکومت بمونه. به هر حال مسئله اول و بنیادین همه ایرانی ها الان سرنگونیه، سرنگونی جمهوری اسلامی. اکثریت میخواد سرنگونش کنه و یه اقلیت محدود میخواد حفظش کنه، که بازم مسئله اونها مسئله سرنگونی و بود و نبود جمهوری اسلامی. حالا که اصل موضوع رو مطرح کردم، اجازه بدید کمی اون رو باز کنیم از نظر تاریخی. از نظر تاریخی وقتی به مسئله 150 سال اخیر ایران نگاه میکنیم، به مسائلش، مردم ایران در هر دوره یه مسئله بنیادین و مهم داشتن. در دوره مشروطه مسئله اصلی و خواست اصلی مردم حکومت قانون بود و مشروط کردن قدرت شاهان قاجار. قبل از سر کار اومدن حکومت رضا شاه، به دلیل ناامنیایی که ایجاد شده بود و قحطی، مسئله اول مردم امنیت بود و پایان دادن به ناامنی و قحطی. در دوره مصدق مسئله اول ایرانیان ملی شدن نفت بود. در دوره انقلاب 57 مسئله اصلی وعده ای بود که آخوندها به دروغ به مردم میدادن که ما یه حکومت درست میکنیم مثل بهشت، که آخرش هم تبدیل شد به جهنمی که میبینید. ولی مسئله اصلی اون وعده آخوندها بود. در دوره جنگ ایران و عراق مسئله اول مردم جنگ بود. در اواسط دهه 70 مسئله اصلی مردم اصلاحات و امید به اصلاحات بود. ولی الان با همه این تجربه های زیسته، مسئله اول ایران و ایرانیان سرنگونی جمهوری اسلامیه. این مسئله‌ایه که ایرانی ها صبح باهاش بیدار میشن و شب باهاش میخوابن.

0: مردم ایران الان هر پدیده ای رو، هر موضع‌گیری رو، هر حرفی رو، ارزیابی هر جریانی رو، ارزش گذاری کردنش رو با مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی نگاه میکنن. حتی بعضی از هنرمندا که سابقه هنری زیاد بزرگی هم دارن، موقعی که میمیرن مردم بلافاصله اون نسبت اونا با سرنگونی جمهوری اسلامی یا بقای جمهوری اسلامی براشون مهم میشه، که این آدم که هنرمند بوده در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی کنار مردم ایستاده یا کنار خامنه ای ایستاده. اصلا مردم یه قالبی دارن الان، چون مهمترین مسئله شون سرنگونی جمهوری اسلامیه، یه قالبی دارن، مثل این قالبایی که خشت باش درست میکردن، هر پدیده ای رو، هر حرفی رو، هر موضع گیری رو میذارن تو اون قالب، میگه ببینم نسبتش با سرنگونی جمهوری اسلامی چی میشه. چرا؟ چون مسئله اولشونه، چون براشون مهمه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، و چون مسئله اصلیشون اینه هر چیز رو با این بررسی میکنن، هر حرفی رو، هر گفتاری رو، هر اقدامی رو. و من خودم هم بارها گفتم مردم حق دارن هر کسی رو که موضع گیری میکنه، یا هر جریان سیاسی رو، یا یه کسی میاد در شبکه‌های اجتماعی موضع گیری میکنه، یا میاد تو یوتیوب، میاد تو تلویزیون حرف میزنه، مردم حق دارن الان اول یه سوال ازش بپرسن که تکلیف خودشونو با اون آدم روشن کنن، با اون حزب، با اون جریان سیاسی روشن کنن، با اون هنرمند، ورزشکار یا سلبریتی روشن کنن. و اون سوال اینه که در مجموع تو اول به من بگو، تو در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستی؟ بعدش میخوای هزار صفحه توضیح بده، ولی موقعی که بگه در مجموع من طرفدار بقای جمهوری اسلامی هم یا طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هم، مردم میفهمن با کی طرفن. و من تأکید دارم که حق مردمه که این سوال رو از هر کسی بپرسن. اگه از هر کسی دیدی بازی در میاره و این سوال رو نمیخواد جواب بده، بدونید که میخواد جمهوری اسلامی بمونه. هر کسی حق داره هر موضعی داشته باشه، ولی مردم هم حق دارن قضاوت خودشونو به اون فرد داشته باشن. به افراد و جریان‌های سیاسی نباید اجازه داد با کلمات بازی کنن، بگن اینجوریه اونجوریه اینجوریه. قبل از اینی که بگن اینجوری اونجوریه، مردم حق دارن ازشون بپرسن تو در مجموع میخوای جمهوری اسلامی بمونه یا جمهوری اسلامی بره. این یه نکته. نکته مهم دیگه‌ای که این وسط وجود داره اینی که تا مسئله اول، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، حل نشه، بقیه مسائل در ایران حل نمیشه. ما هزار تا مشکل داریم در ایران دیگه. مشکل آلودگی هوا داریم، مشکل محیط زیست داریم، مشکل گرونی داریم، مشکل ماشین بیکیفیت داریم، مشکل جاده بیکیفیت داریم، مشکل پاسپورت غیر معتبر داریم، مشکل کاهش روزمره ارزش ریال رو داریم، فقر رو داریم، حاشیه نشینی رو داریم، سیاست خارجی اشتباه رو داریم، جنگ طلبی رو داریم. این مسائل یکی یکی حل نمیشن. این مسائل همشون ریشه در وجود جمهوری اسلامی دارن. اگر جمهوری اسلامی باشه خیلی از این مسائل باقی خواهد موند. اگر جمهوری اسلامی بره مهمترین قدم برداشته میشه که خیلی از این مسائل حل بشه. به این دلیل سرنگونی مسئله اول ایرانی هست. من نمیخوام بگم به محضی که جمهوری اسلامی بره گل و بلبل بشه، نه، جمهوری اسلامی اینقدر خرابی کرده در این کشور، اینقدر ویرانی کرده که مدت ها طول میکشه که درست بشه اوضاع ایران. ولی اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یک حکومت منتخب مردم بیاد سر کار، فرقش اینه که قطار پیشرفت ایران رو ریل درست قرار میگیره. بعد مسئله بعدی سرعت اون قطاره. الان قطار ایران رو به عقب داره میره. شما تصاویر 60-70 سال پیش ایران رو نگاه میکنی، انگار آینده ایران رو نگاه میکنی. و در دوره جمهوری اسلامی ما هی به عقب رفتیم، نه فقط به لحاظ آزادی فردی و اجتماعی و اینا، حتی به لحاظ اقتصادی هم موقع که نگاه میکنیم اینجوریه. به لحاظ اقتصادی ما در بهمن 57 که انقلاب شد در مجموع اوضاع داشت بهتر میشد، از اون موقع به بعد مدام اوضاع بدتر شده. ما ایرانی ها مردم فقیری نبودیم، کشور متوسطی بودیم، رو به پیشرفت بودیم، ولی خیلی از برخورداری هایی که در زندگی داشتیم اینو از دست دادیم. به خاطر جمهوری اسلامی برخوردار بودیم و از دست دادیم. ما مردممون اینقدر همیشه فکر مواد غذایی اینجوری نبودن که الان هستن. مردم ما اینجوری براشون اجاره خونه به این حد سخت نبود، خرید خونه اینقدر براشون سخت نبود، بنابراین علت العلل مسائل در ایران جمهوری اسلامیه. و اگر میخوایم همه این مسائل حل بشه، مهمترین گامی که باید برداریم سرنگونی جمهوری اسلامیه و تا این حل نشه بقیهش حل نمیشه. این یه نکته. یه نکته دیگه، اگر سرنگونی جمهوری اسلامی طول بکشه خیلی ضررهای زیادی داره برای جامعه ما. مثلا ما وضع آموزشمون الان 7-8 ساله که وضع آموزش ما قشنگ نشسته رو زمین. بچه‌های ما در محیط خوبی دیگه درس نمیخونن. نسلی که داره بار میاد، اگه بخوایم با هم تعارف نکنیم، داره بی سواد بار میاد، کم سواد بار میاد. اول کرونا بوده، بعد قطعی اینترنت بوده، بعد نمیدونم از دور آموزش بدیم بوده، بعد جنگ بوده. خب یواش یواش این بچه‌ها دارن میرن مدرسه دیگه، دارن بزرگ میشن. خب یواش یواش ما دوچار فقر آموزشی میشیم. امروز با همکار عزیزم آقای بزرگمهر شرف‌الدین که مسئول بخش دیجیتال ما هست و وبسایت و شبکه‌های اجتماعی، با ایشون داشتم صحبت میکردم. این نکته رو ایشون میگفت. میگفت موقعی که جمهوری اسلامی بمونه خیلی از ضررها تهنشین میشه در جامعه، دیگه بعدا نمیشه به این راحتی حلش کرد. مثال میزد ایشون، میگفت موقعی که در بریتانیا بحث برگزیت بود، خروج از اتحادیه اروپا، 10 سال کشور بریتانیا گرفتار این شد که برگزیت خوبه یا بد، برگزیت خوبه یا بد. ما مگر سرنگونی جمهوری اسلامی طول بکشه خیلی چیزا رو از دست میدیم. آلودگی هوا همینجوری ادامه پیدا میکنه، ماشینای بی کیفیت همینجوری ادامه پیدا میکنه، مدارسی که کیفیت خوب آموزشی ندارن همینجوری ادامه پیدا میکنه، کشتن جوانهای ما همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. من امروز برای اسامی جاوید ناما داشتم نگاه میکردم، یک پستی گذاشتم در توییتر شخصی خودم، از مردم خواهش کردم اسامی جاوید ناما رو اونجا بنویسن که من ببینم و بخونم اسامیشون رو اینجا بگم. بالا به پایین که می رفتم مثل آرامستان مجازی شده بود، قبرستون مجازی، چون همش خالص پستا راجب جاوید نامای عزیز ما بود دیگه. چه جوونهایی، چه نوجوونهایی، چه میانسالایی، چه کهنسالایی، هر کدومشون یه داستانی داشتن، یه زندگی داشتن، یه آرزویی داشتن، یه امیدی داشتن. و همه اونا که من داشتم نگاه میکردم، جمهوری اسلامی همه امیدها و آرزوها رو ازشون گرفته، از خانواده هاشون گرفته، از برادراشون، از خواهراشون، از پدراشون، از مادراشون. بنابراین اگر جمهوری اسلامی بمونه هم به محیط زیستمون بیشتر آسیب میزنه، هم به درس و مشق بچه‌ها بیشتر آسیب میزنه، هم جوانای بیشتری رو میکشه، کشور رو نابودتر میکنه. بنابراین مسئله اول درست سرنگونیه، ولی اینی که این سرنگونی تسریع هم بشه در درون اون، اینم یه مسئلهیه. یه مسئله دیگه میخوام عرض کنم راجب همین بحث سرنگونی، مسئله اول ایران و ایرانیا، و اون اینه، دو قطبی شدن جامعه. بعضیا میگن که بده که جامعه ایران دو قطبی شده. من اعتقادم اینه که این حرف درستی نیست. اولا دو قطبی شدن در جامعه رو مردم ایجاد نکردن، جمهوری اسلامی ایجاد کرده. از روز اول خودشون خودی غیر خودی کردن و این دو قطبی هم که کردن، اومدن جنایت کردن، مردم رو کشتن، دو قطبی ایجاد شده. یه اکثریتی میخوان جمهوری اسلامی بره، یه اقلیتی هم میخوان جمهوری اسلامی بمونه. آیا دو قطبی شدن جامعه بده؟ من میگم اگر نسبتش رو با سرنگونی جمهوری اسلامی بسنجیم، نه، چیز بدی هم نیست. اولا که ما درستش نکردیم، جمهوری اسلامی درست کرده دو قطبی رو، ولی چیز بدی هم نیست. اصلا تا جامعه دو قطبی نشه وجود دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه. باید دو قطبی بشه، یک اکثریت مصمم که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه و یه اقلیتی که انتخاب کرده کنار جمهوری اسلامی بیسته. این دو قطبی شدنه در جامعه دیکتاتور زده برای سرنگونی دیکتاتوری مهمه. در جامعه دموکراتیک انتخاب مردمه، میتونه دو قطبی باشه میتونه نباشه. کشورهایی که مثلا نظام دو حزبی مسلط دارن مثل آمریکا که فقط دو تا حزب رای میارن، یا دموکرات یا جمهوری خواه، کلی حزب دیگه هم هستن در آمریکا. خیلی ها که انتخابات آمریکا رو میبینن فکر میکنن فقط دو تا نامزد دموکرات هست یا فقط این دو تا حزب هست. نه، ده ها حزب و ده ها نامزد دیگه هم در انتخابات هستن، ولی مردم دو قطبی انتخاب میکنن، یا به دموکرات ها رای میدن یا به جمهوری خواه. یه دو قطبی مسلطه، دو حزبی مسلطه، ولی یه انتخاب دموکراتیک. در یه جایی مثل مثلا اسرائیل چند حزبیه، چند قطبیه، به چند تا حزب مردم رای میدن، آرا بین اونا پخش میشه. اگر مردم ایران امکان انتخاب دموکراتیک داشتن اون یه حرف دیگه ای بود، ولی الان در جامعه ای که مردم امکان انتخاب دموکراتیک ندارن، امکان انتخابات آزاد ندارن، امکان همه پرسی آزاد ندارن و میرن خیابون و حکومت اونها رو میکشه، در چنین جامعه ای دو قطبی بودن اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی بد نیست. چرا؟ چون الان دیگه هر کسی در ایران باید تکلیف خودش رو روشن کنه. من اعتقادم اینه که امروزه در ایران خاکستری بودن معنا نداره بعد از این جنایت دیما. اینی که بگی که من نه طرفدار جمهوری اسلامی هم نه طرفدار سرنگونی هم، این به نظرم معنا نداره. این به نظرم وسط بازیه. این وسط بازیه. خاکستری بودن معنا نداره. شما یا طرفدار حکومتی هستی که جنایت میکنه، یا طرفدار سرنگونی اون حکومتی هستی که جنایت رو انجام داده. قبلنها در ایران اکثریت خاکستری معنا داشت. مثلا در دوره اصلاحات، در دوره اصلاحات میگفتن 20% اصولگراست، 20% اصلاح طلبه، 60% هم خاکستری، هر کی بتونه اونو رأیشو به دست بیاره مثلا در جمهوری اسلامی انتخاباتو میبره. الان اینطور نیست. الان اصولگرا و اصلاح طلب چسبیدن به هم، طرفدار حفظ یه حکومت جنایتکارن، اکثریت مردم هم طرفدار سرنگونی هن. و بعد از این جنایت 96، 98، 1401 و بزرگتر در جنایتی که الان انجام شده در دیما، اینجا دیگه نمیتونه آدم بیاد بگه که آقا من نه طرفدار سرنگونی هم نه طرفدار حکومت، من سیاسی نیستم. اصلا در ایران نمیشه بگی من سیاسی نیستم، حکومت کاری میکنه که سیاسی باشی. بنابراین به نظرم امروزه اون اکثریت خاکستری که میگفتن الان روز به روز داره کوچیکتر میشه. کسایی که تکلیف خودشونو نمیدونن الان کوچیکتر شدن در جامعه. الان بالاخره یا آدم طرفدار جمهوری اسلامی میخواد بمونه در مجموع، یا میخواد سرنگون بشه، که من اعتقادم اینه که اکثریت مردم باید سرنگون میشه. و اینها خودشون هم حکومت با این روشی که میرن خودشون دارن کمک میکنن به خودشون به سرنگونی با این جنگی که راه میندازن. درسته که جون مردم رو خطر میندازن اینا، ولی حکومت خودشون هم دارن عملا سر خودشون رو میبرن زیر گیوتین مثل صدام. الان خیلی از فرمانده هاشون که رجز میخوندن برای آمریکا و اسرائیل زنده نیستن. یه ویدئویی هست از این فرمانده های سپاه که رجز میخوندن رو حالا دیگه زنده نیستن، اینو ببینیم بعد من برمیگردم خدمتتون بقیه بحث رو با هم بکنیم.
1: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
2: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنیم.
3: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
4: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
5: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: حالا مسئله که مطرح میشه اینه که مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی که مسئله اول ما ایرانی ها هست، این مسئله ماست یا مسئله ترامپ و نتانیاهوه؟ این خیلی این روزا مطرح شده دیگه، با این قضیه که آمریکا میخواسته حمله کنه و حمله متوقف شده و به تاخیر افتاده، خیلی مطرح شده. من اعتقادم اینه که اینا به توافق نمیرسن، احتمالش خیلی کمه. یک تاکتیکی ممکنه سر تنگ هرمز جایی یک تفاهم نامه چیز کوچیکی امضا کنن، ولی آخرش دوباره کارشون به جنگ میرسه. ولی بحث اینه که این مسئله ماست یا مسئله ترامپ و نتانیاهو. من فکر کنم اون روزی که مردم ایران قیام رو شروع کردن، اصلا منتظر حمله خارجی نبودن، منتظر کمک خارجی هم نبودن. 96 خودشون قیام کردن، 98 خودشون قیام کردن، 1400 خودشون قیام کردن، 1404 هم خودشون قیام کردن. و بعد که جمهوری اسلامی مردم رو کشت، مردم گفتن آقا دنیا بیاد این اسلحه رو دست این دیوونه بگیره. آمریکا برای منافع ملی خودش این کارو میکنه، اسرائیل هم برای منافع ملی خودش کار میکنه. اسرائیل برای منافع ملی خودش میخواد جمهوری اسلامی از بین بره، ولی این با مردم ایران همسوه. اینی که آمریکا میخواد جمهوری اسلامی تضعیف کنه با منافع مردم ایران همسوه که میخوان جمهوری اسلامی ضعیف بشه، سرنگونش کنن. اینی که اسرائیل میگه آقا جمهوری اسلامی اگر بمب اتم داشته باشه علیه من استفاده کنه، موشک داشته باشه علیه من استفاده میکنه، نیابتی داشته باشه علیه من استفاده میکنه، دنبال اینه به خاطر منافع ملی خودش جمهوری اسلامی رو نابود کنه. ولی این به نفع مردم ایران هم است. دو تا نکته رو پس خیلی دقیق از هم تفکیک بکنیم. مردم ایران در قیام‌های سال‌های گذشته منتظر هیچ کی نبودن، منفعل هم نبودن، کار خودشون رو کردن. ولی حق مردم ایرانه که از فرصت‌های بین‌المللی برای تضعیف جمهوری اسلامی و سرنگونیش استفاده کنه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می‌کنیم از تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری فقط خوندن اسامی جاویدنما نیست، که کار ضروری و مهمی هم هست که اسم این عزیزان فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد می‌کنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن.

قبل از اینی که اسامی جاویدنامه رو بخونم، امروز تولد پهلوان مسعود زادپروره، جاویدنام مسعود زادپرور، که توسط حکومت جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شد. یادش رو گرامی می‌داریم به مناسبت تولدش. اما اسامی جاویدنامه‌ای که امروز می‌خونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آریان مرادی توقع، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، دوستدار سگها، دوستدار ستاره شناسی، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مصطفی مرادی، 18 ساله، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید صادقی حسنوند، 25 ساله، 18 دی، مسجد سلیمان عزیز. 3 ماه از ازدواجش گذشته بود که جاویدنام شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امید احمدی، 25 ساله، تعمیرکار خودرو، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد رفیعی، 25 ساله، ورزشکار، 18 دی، قزوین عزیز. توسط پدرش بعد از مجروح شدن به بیمارستان برده شده، اما نجات نیافت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهنام ابراهیمیان، 31 ساله، 19 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهنام میرزایی، 23 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهنام خواجوی نیا، 21 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عاطفه میرزایی، 27 ساله، دانشجو، 10 اسفند، قزوین عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام نیما احمدی، 26 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فقط 6 ماه از ازدواجش گذشته بود. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
7: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند. فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
8: یک دو سه یک دو سه
9: گفتن چهار دقیقه داری
10: من با دو سوالم یا ایسا
11: مرسی در خدمت
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده
16: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وقت شما بخیر. 9 صبح در ایران، چهارشنبه 14 مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: تاکید ترامپ بر باز شدن سریع تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر به هدفمون نرسیم ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی میزنیم. گزارش رسانه‌های آمریکایی از نزدیکی توافق میان تهران، واشنگتن و مسقط. سپاه نیوز خبر داد تا آمریکا تهدید به حمله کند توافق به تأخیر می‌افتد. ادامه صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتی انقلاب ملی. محمد زنگنه و علی رحیمی ریگی در خطر صدور حکم اعدام هستند. در ادامه، حملات موشکی روسیه به کیف. زلنسکی میگوید ذخایر موشک‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت اوکراین رو به پایان است. خوش آمدید. دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی در تمام روز سه‌شنبه ادامه داشته و جزئیات بیشتر تا 48 ساعت آینده مشخص خواهد شد. همچنین ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت تنگه هرمز به زودی بازگشایی خواهد شد. در غیر این صورت جمهوری اسلامی ضربه بسیار سختی خواهد خورد و پس از آن تنگه باز می شود. ترامپ تاکید کرد مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود، اما تهران تمایلی به تایید انجام مذاکرات ندارد. اکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و واشنگتن در تلاش است این توافق امروز چهارشنبه اعلام شود. به نوشته اکسیوس، مشتبه خامنه ای توافق را تایید کرده. اکسیوس به نقل از منابعش نوشت توافق بازگشایی 60 روزه و قابل تمدید است و برخی از مطالبات تهران برای کنترل بیشتر بر ترافیک تنگه هرمز را برآورده می کند. در همین حال سپاه نیوز دلیل اصلی تأخیر در توافق با عمان در رابطه با تنگه هرمز را دخالت های آمریکا و تهدید های ترامپ خوانده. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران از قول یک مقام آگاه نوشت تا وقتی دخالت های آمریکا و تهدید به حمله نظامی به ایران وجود دارد توافق به تأخیر می افتد.
1: آقای ترامپ هم پیش از این گفته بود که در روز سه‌شنبه باید این تنگه باز بشه و البته اشاره هم به جزئیاتش نکرده بود. حالا گزارشی که بارک راوید در اکسیوز نوشته به نظر میرسه که جزئیات بیشتری رو داره به ما در ارتباط با این توافق میده. بچه اول این گزارش نکته مهمیش اینه که در نهایت این توافق در حال حاضر در بین عمان و جمهوری اسلامی هستش. به این معنا که آنچه که داره اتفاق میفته به طور عملیاتی بین عمان و جمهوری اسلامی خواهد بود، نه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. نکته که برای آمریکایی‌ها مهم هستش و حتی برای این فشاری رو هم روی عمان گذاشتن که شروط جمهوری اسلامی رو قبول بکنه، دلیل بر این هستش که در مرحله اول ایالات متحده ترجیح میده مسئله تنگه هرمز ولو به طور موقت حل بشه و بحث‌های بعدی در موارد بعدی در جای دیگه بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی بخواد حل بشه. اما ما چی میدونیم؟ آنچه که روی زمین داریم این هستش که آمریکا داره این شرایط رو که البته میگه مهیام کرده و بین دو طرف داره اتفاق میفته، یک توافق 60 روزه داره اتفاق میفته. در این دوره 60 روزه قرار نیست جمهوری اسلامی بابت هیچ نوع ترددی، نه جمهوری اسلامی نه عمان، پولی بابت هیچ بهانه و دلیلی بخوام بگیرن. البته این نکته ایست که تامین کننده نظر ایالات متحده آمریکا، چرا که آمریکا گفته بود پرداختی در این دوره غیر قانونی است و اجازه نمیدن جمهوری اسلامی استفاده بکنه. شرطی که جمهوری اسلامی به نظر میسه به مزاقش هم خوش بیاد این هستش که تمام ورودی ها به تنگه هرمز برای ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی، یعنی منطقه نزدیک به آبهای ایران و جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. و همه خروجی ها، بخش عمده از خروجی ها از جنوب، یعنی از منطقه مرتبط با عمان عبور خواهند کرد، اما نظارت جمهوری اسلامی رو خواهند داشت. این نکته ای هستش که به نظر میسه جمهوری اسلامی از اول هم تلاش میکرد و تمایل داشت که به این ترتیب انجام بشه و حالا در این توافق که بنا قرار هستش روز چهارشنبه بین طرفین امضا بشه چنین چیزی لحاظ خواهد شد.
0: روزنامه تلگراف هم میگوید جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهاد مشارکت مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی در تامین هزینه خدمات نگهداری تنگه هرمز است. تلگراف گفته این مبالغ قرار است از طریق صندوقی با مشارکت داوطلبانه کشورهای اروپایی تامین شود و مبالغ جمع‌آوری شده صرف مدیریت ناوبری، حفاظت از محیط زیست، عملیات جستجو و نجات و دیگر خدمات در این آبراه جهانی شود. منابع دولتی پاکستان میگویند میانجیگران پاکستانی و قطری در حال تهیه سندی برای تسهیل بازگشایی تنگه هرمز هستند. بر اساس منابع آگاه، تماس‌های غیر مستقیم بین ایالات متحده و ایران از طریق میانجیگران پاکستانی و قطری در حال انجام است. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه شده با ما. جواد، گفته میشه که جمهوری اسلامی و آمریکا به امضای یک سند نزدیک شدن. درباره این سند ما الان چی میدونیم؟
2: خب منابع پاکستانی میگن که میانجیگران پاکستانی و قطری پس از تماس‌های مکرر با ایالات متحده، همچنان با جمهوری اسلامی و سایر شرکای منطقه‌ای در حال تهیه سندی برای تسهیل بازگشایی تنگه هرمز هستند. از طرفی می‌دونیم که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز گفته که مذاکرات درباره تنگه هرمز در حال پیشرفت است و توافق می‌تونه خیلی زود به گفته او حاصل بشه. به گفته منابع، تماس‌های غیر مستقیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی از طریق میانجیگران پاکستانی و قطری برقرار هست و همه این طرف ها در مرحله پایانی برای نهایی کردن این سند هستند. خب یک منبع آگاه از این تحولات نیز گفته که انتظار میره که در همین هفته جاری یک تحول چشمگیری در این مورد، یعنی در مورد بازگشایی تنگه هرمز تحت تفاهم نامه اسلام آباد رخ بده. و منابع میگن که عمان که با جمهوری اسلامی در مورد مدیریت آینده تنگه هرمز در حال مذاکره بوده، همچنین به طور فعال در این تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت دارد. گفته میشه که سند، در واقع سندی که مورد مذاکره است، یک سند تکصفه‌ای هستش و فقط شامل مواردی که مربوط به تنگه هرمز میشه اینا رو فقط شامل میشه. البته گفته میشه که پس از توافق، اگر چنانچه که این توافق صورت بگیره، همین سند در واقع راه را برای از سرگیری مذاکرات مستقیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هموار خواهد کرد. بر اساس منابع پاکستانی، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد پس بر اساس این سند و در عوض ایالات متحده هم محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. خب همچنان منابع میگن که در این سند هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده و نیز منابع میگن که پس از اجرای این سند میانجی‌ها تاریخ و محل از سرگیری مذاکرات مستقیم را با مشورت واشنگتن و تهران نهایی خواهند کرد.
0: جواد، از اختلافات چه میدونیم؟ آیا الان میدونیم که دو طرف در مورد کدوم موضوعات دارن با هم اختلاف دارن؟
2: خب اول اینکه بزرگترین مانع در این را باز هم بی‌اعتمادی است که بین دو طرف وجود داره. هیچ کدوم از طرفین به هم دیگه در واقع اعتماد ندارن. اما گذشته از این هم دو طرف متخاصم در مورد چندین موضوع اختلاف نظر دارن. یکی از این موارد اختلاف در واقع بحث عوارض است. طرف آمریکایی اصرار داره که تنگه هرمز باید مانند قبل از جنگ برای کشتیرانی تجاری کاملا رایگان باشه، در حالی که تهران میخواد هزینه خدمات به گفته خودش یا به گفته خودشان هزینه برای پوشش مصارف زیست محیطی و امنیتی، آنچنان که خودشون میگن، یک هزینه رو دریافت بکنه. خب گفته میشه که میانجی ها در تلاشن که یک راه حلی پیدا کنن که راه حل بینابینی برای حل این مسئله باشه. همچنین یک منبع که آگاه هست نسبت به این موضوع گفته که تهران با ایده ایجاد راهروهای مختلف کشتیرانی در تنگه هرمز مخالف است. نیویورک تایمز پیش از این میدونیم گزارش داده بود که که جمهوری اسلامی و عمان به دستیابی به توافقی برای از سرگیری ترافیک دریایی تجاری از طریق تنگ هرمز نزدیک شدند.
0: خیلی ممنونم از همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید حتی اگر توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت بگیرد این توافق موقتی و محدود خواهد بود.
3: اول از همه اینو بایستی عرض بکنم که ما این داستان رو دیدیم، این قصه ها رو هم شنیدیم. جمهوری اسلامی میاد این وعده وعید ها رو میده، امضاها رو میدن، ولی بعد دو روز بعدش اونهایی که در مسند قدرت واقعی هستند در تهران یک روند دیگری رو پیش میگیرن. حالا به فرض اینکه این پایدار هم بخواد باشه، بایستی این عرض بکنم که اگر بقای یه نظامی بخواد به قیمت گروگانگیری تنگه هرمز باشه، این دیگه واقعا پیروزی نمیشه اسمشو گذاشت، بلکه اعتراف به یک شکست استراتژیک از طرف حکومت هست. اونا در حقیقت از موضع قدرت وارد این توافق نشدن، بلکه به نظر من یه فشار بی سابقه اقتصادی، نظامی و انزوای جهانی بوده که اونها رو ناچار به یک عقب نشینی تاکتیکی کرده. آقای ترامپ هم وقتی داره اینو اشاره میکنه، در حقیقت داره میگه که ما اینها رو در یک مخمصه ای قرار دادیم که راه فراری براشون باقی نمونده بود. به نظر من جمهوری اسلامی میخواد توافق رو به عنوان تثبیت اهرم تنگه هرمز جا بزنه، اما واقعیت اینه که هیچ قدرت جهانی به نظر من حاضر نیست کشتیرانی آزاد رو به اراده جمهوری اسلامی در گروگانگیری گره بزنه. امتیاز ممکنه بدن، اونم فقط برای مدیریت بحرانه، نه به رسمیت شناختن عملکرد جمهوری اسلامی. آقای ترامپ هدفش حفظ امنیت اون منطقه است. امنیت خلیج فارس رو هم ما نمیتونیم به دست یک حکومتی بسپریم که خودش بزرگترین تهدید علیه امنیت خلیج فارس بوده. پس هر نوع نقش آفرینی که جمهوری اسلامی در مدیریت تردد کشتی ها بخواد داشته باشه، در رفت و آمد در خلیج فارس بخواد داشته باشه، اگر بخواد به یک ابزار سیاسی تبدیل بشه، ترامپ هم که خب تمام نیروهای دریاییش و نیروهای قدرتمندش اونجا هستن، میتونه در حقیقت مجددن اون آزادی کشتیرانی رو به دست بگیره. محاصره دریایی هم که براش هزینه چندانی نداره، پس میتونه اون کار رو هم عملیاتی بکنه. اما به نظر من این سازوکار به احتمال قوی، حتی اگر هم این توافقی که حالا دارن صحبت میکنن اعلام هم بشه، من بر این باورم که بیشتر موقتی، محدود و تحت نظارت بین المللی خواهد بود.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مرتضی آرتین که حدود یک ماه پیش در شهرستان جوین بازداشت شده، همچنان بدون تعیین تکلیف در زندان این شهر نگهداری می شود. بر اساس این گزارش، پخش شیرینی و ابراز خوشحالی در روز درگذشت علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دلیل بازداشت آرتین عنوان شده. ابوالفضل و سامان اسکندریان از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 توسط دادگاه های انقلاب و کیفری شهرستان بجنورد هر کدام به 2 سال و 1 روز حبس، 74 ضرب شلاق و پرداخت 22 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. هرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 5 سال حبس امیر محمد احمدی معترض 19 ساله را عیناً تایید کرده است. او پیشتر علاوه بر حبس به 2 سال منع خروج از کشور و محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه، شهروند معترض 24 ساله و زندانیان انقلاب ملی در مشهد، با صدور ابلاغیه جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته است. این در حالی است که زنگنه پیشتر در خرداد 1405 با اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود. وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد بسیار نگران کننده گزارش شده و او در اعتراض به صدور این ابلاغیه در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به اعتصاب قضا زده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات در لردگان با اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض با خطر صدور حکم اعدام روبروست. به گفته منابع آگاه او پس از بازداشت در بهمن ماه 1404 مدتی در سلول انفرادی نگهداری شده و درخواست خانواده اش برای انتخاب وکیل پذیرفته نشده است. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد شمسی خسروی شهروند 44 ساله اهل سقز که در زندان قرچک ورامین محبوس است با خطر جدی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مواجه است. بر اساس این گزارش قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه اخیر شعبه 15 دادگاه انقلاب به این زندانی سیاسی گفته است حکمی به غیر از اعدام در انتظار او نخواهد. نازلی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه درباره تغییر حکم محمد زنگنه از 3.5 سال حبس به اعدام میگوید تنها در صورتی امکان تعیین مجازات جدید وجود دارد که اتهام تازه‌ای بر اساس جرم جدید به پرونده اضافه شده باشد.
4: اگر بابت یک فعل مشخصی یک بار مجازاتی مشخص چه عنوان اتهامی توسط بازپرس پرونده مشخص بشه و بعد بیاد حکم قطعی صادر بشه، دیگه نمیشه با تغییر عنوان اتهامی همون فعل ارتکابی رو دوباره مجازات کرد. چرا؟ چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار امر مخدوم از موجبات توقف تعقیب محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که فردی فعلی که مرتکب شده میاد تحت عنوان اتهامی چون تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی مشخص میشه، مجازات براش تعیین میشه، نمیشه همون فعل دوباره بیاد تعیین مجازات بشه تحت عنوان محاربه، مگر اینکه عنوان اتهامی جدیدی باشه منطبق با فعل مطابق با یک فعل ارتکابی جدید که در این صورت کل فرآیند رسیدگی از ابتدا دوباره باید رعایت بشه. تشکیل پرونده مقدماتی، تفهیم اتهام، مرحله تحقیقات مقدماتی، تشکیل جلسه، برگزاری جلسه، دسترسی متهم به وکیل مستقل، مطالعه پرونده، صدور رأی و در نهایت فرجام خواهی. اگر این مسیر طی نشه ما باید کلن فاتحه بخونیم به اون آیین دادرسی کیفری و اون قانون اساسی و اون ساختار قضایی که حداقل 47 سال جمهوری اسلامی داره ادعا میکنه که بهش پایبنده. واقعا به نظر میرسه که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دچار یک ورشکستگی بزرگی شده و اساسا دیگه هیچ توقعی رو نمیشه از این دستگاه قضایی داشت.
0: شهردار کیف میگوید روسیه بامداد چهارشنبه پایتخت اوکراین را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده. بنابر آماری که شهردار کیف اعلام کرد، در پی حمله هوایی روسیه یک ساختمان مسکونی 20 طبقه‌ای در پایتخت اوکراین دچار آتش‌سوزی شده. مقام‌های نظامی کیف اعلام کردند در حمله شبانه روسیه به پایتخت اوکراین در بامداد چهارشنبه یک نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند. ولادیمیر زلنسکی درباره ذخیره روبه پایان موشک‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت به متحدان غربی خود هشدار داد. پیشتر کیف از واشنگتن خواسته بود اجازه مونتاژ موشک‌های پاتریوت را صادر کند، اما دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرد. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید جنگ فرسایشی روسیه علیه اوکراین در این روزها با پرتاب موشک‌های بالستیک همراه شد.
5: اگر مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار که گفته میشه شاید آمریکا به دلیل علاقه‌ای که به پوتین و مسکو داره این گرفتاری‌ها رو داره فراهم میکنه، اگر این مسائل حاشیه‌ای رو بذاریم کنار میبینیم که در این شرایطی که آقای زلنسکی روبروز با اون موشک‌های پاتریوت میتونست کمک کنه و موشک‌های بالستیک روسی رو از کار بندازه، ردگیری بکنه، به ویژه اینکه این موشک های مافوق صوتی که روسیه پرتاب میکنه تنها میتونست با سامانه پاتریوت گرفته بشه و سرنگون بشه، ولی همکنون این مسئله به دلیل کمبودی که هست، و فراموش نکنیم که کمبود ناشی از اینه که خب نخست این که آمریکا تمام کوشش خودش و کمک خودش رو به اوکراین 80% کم کرد و اون رو به گردن اروپایی ها و همراهان اروپایی انداخت، به این ترتیب اون چیزی رو که اوکراین تحویل می گرفت در زمان بایدن همکنون 20% رو گرفته، و تمام این مسائل رو آقای ترامپ انداخت به گردن آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، و ساختن امکاناتی که با اونها تا به امروز میتونستن جلوی روسیه وایستن یه مقدار مسئله دار هست، و به این ترتیب مسئله جنگ فرسایشی که روسیه را انداختن به این ترتیب عملا آسمون کیف رو به جای این که با پهپادهای ارزان قیمت تهدید بکنن همکنون استراتژیشون رو عوض کردن و موشک‌های بالستیک رو روانه میکنن.
0: مایکل پارسا وزیر استانی رفاه اجتماعی و کودکان کانادا در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت حضور مستمر مردم در تجمعات در کانادا باعث شده مقامات کانادایی با توجه بیشتری به موضوع ایران بپردازند. او در ادامه گفت رژیم ایران با استخدام مزدور برای قتل عام مردم هم نمیتواند در برابر اراده همگانی برای تغییر رژیم مقاومت کند.
6: مهمترین چیز اینه که نباید هیچ جور هوپ رو دست بدیم. ما میدونستیم این فایت آسون نیست. میدونستیم با رژیم ایران، شما وقتی رژیمی که رو مردم خودش که نیست، رو مردم اینا خودتو میدونی، از بیرون قاتل میارن که مردم رو بکشن، یه رژیمی که میاد این جور از دفاع میکنه که مردم رو بکشه، اینا رو عوض کردن راحت نیست، تایم میکشه، و فقط ما باید از اون بریوری شجاع بودن مردم ایران هی ازشون یاد بگیریم و اینجا وایسمون رو هی بیشتر و بیشتر بکنیم و بتونیم راجب ایشوهایی که اونا میخوان ما راجبشون صحبت بکنیم، ما باید بگیم، مسیجشون رو باید به اینترنشنال کمیونیتی کنوی بکنیم که چرا اینا سیت در جاهایی دارن که بیان راجب دموکراسی صحبت کنن. رژیم ایران هیچ کردیتی نداره دموکراسی. رژیم ایران رایت تمام مردم ایران رو گرفته تو این 47 سال. رژیم ایران نباید صندلی داشته باشه که راجب رایتس و زنها صحبت بکنه، وقتی زنای بیگناه و که فقط برای بیسیک رایتشون میان تو خیابون میکشه. الان هم که همینطوری که میبینین با اون هنوز همین مردرها رو دارن ادامه میدن و بدون این که کسی رایت به دادگاه داشته باشه، و خودتون میدونین زیر دست این رژیم همه چیشون ستاب شده است، هیچ کسی هیچ رایتی نداره، و اون ترایل های جوکی که میذارن هیچ کسی قبول نداره اینا رو، ولی انفورچنتلی بعضی موقع اینترنشنال کمیونیتی روش یه جای دیگه نگاه میکنه. ما باید فوکسشون بکنیم که برگردن به 90 میلیونی که تو ایران هستن، دارن بگ میکنن، التماس میکنن، که چون یادتون باشه از مردم ایران درخواست شد که بیان نشون بدن چی میخوان. مردم ایران اومدن نشون دادن که میخوان این رژیم بره، نه عوض بشه، نه کسیشون ریپلیس بشه، برن، کامپلیتلی برن، و این رایت منه. من به عنوان یه نماینده مجلس، به عنوان یه وزیر، هیچ وقت وای نمیستم، همه جوره جلوی جمهوری اسلامی، رژیم ایران وای میستم تا زمانی که هوپلی زودی اینا برن و مردم ایران آزاد بشن.
0: شهردار شهر آرورا
6: بره، نه عوض بشه، نه کسیشون ریپلیس بشه، برن، کامپلیتلی برن، و این رایت منه. من به عنوان یه نماینده مجلس، به عنوان یه وزیر، هیچ وقت وای نمیستم، همه جوره جلوی جمهوری اسلامی، رژیم ایران وای میستم تا زمانی که هوپلی زودی اینا برن و مردم ایران آزاد بشن.
0: شهردار شهر آرورا هم در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال به همکارم مهسا مرتضوی گفت

0: خورشید ایران را در مراسمی رسمی در شهر آرورا برافراشته بود.
1: پیام من به جامعه ایرانیان شهر آرورا این است که من به عنوان شهردار و تمام مردم آرورا با تمام وجود پشت مردم ایران ایستاده ایم. خواسته ما تغییر این رژیم است، چرا که ادامه کار یک حکومت تروریستی و رفتاری که با مردم ایران می کند به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما کنار مردم ایران هستیم و می خواهیم هرچه زودتر پایان این رژیم تروریستی را ببینیم. بنابراین ما اینجا جمع شده ایم تا حمایت خودمون را از مردم ایران اعلان کنیم، نه فقط در شهر آرورا بلکه در سراسر کانادا و تمام جهان.
2: مطمئنم شما میدونید که مهره های جمهوری اسلامی همینجا در کانادا باعث ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه ایرانی کانادایی شدند. پیشنهاد شما به دولت فدرال برای برخورد با این موضوع چیه و به جامعه ایرانی کانادایی به ویژه در شهر آرورا چه توصیه ای دارید که بتونن از خودشون محافظت کنند؟
1: دولت استانی و دولت فدرال باید وارد عمل شوند، این افراد را اخراج کنند و هر چه زودتر آنها را از کشور ما بیرون کنند. به همین سادگی.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ایران اینترنشنال سر بزنید. سپاسگزارم از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته. ده صبح ایران، رضا محدث با شماست.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
2: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
3: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
4: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
5: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
6: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
7: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
1: چه می‌دونیم بیشتر درباره اون چه که دونالد ترامپ گفته؟
8: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
9: در تروی سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
10: اما برگردیم به اسرائیل.
11: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
12: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
13: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
14: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
15: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
16: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
17: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
16: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

رسیدن فعل تلخیست، اما آمدن شیرین است. رسیدن را اغلب با آمدن اشتباه می گیرند. آمدن خوب است، مثل میهمانی که سالها منتظرش بودی، مثل مادرت وقتی در یک دستش نان گرم و آتشی گرفته و با دست دیگرش به سختی کلید را می چرخاند و به خانه می آید. یا مثل بهار، تابستان، پاییز و زمستان که همگی می آیند. از همه اینها بگذریم، اصلا باران مهمترین دلیل است که با آمدنش فعل آمدن را شیرین کرده، یا برف. اما رسیدن اینگونه نیست، یعنی بگیر نگیر دارد. بعضی وقتها خوب است، بعضی وقتها هم نه. یکی به محبوبش میرسد و یکی نه. یکی به قطار میرسد و یکی نه. یکی به خوشبختی، یکی به آرزوهایش، یکی سر به زنگاه، یکی زود، یکی هم شبیه من نمیرسد که نمیرسد که نمیرسد.

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 18 قسمت از ماجرای مشروط گوش میکنید. در این قسمت جریان شروع جنبش رو ادامه میدیم، میخوام برسونیمش به واقعه مهم بستنشینی علمای تهران در حرم شابدالعظیم. در این قسمت هم تمرکز ما بر سیر وقایع به سبک قسمت‌های قبلیه. اول میخوایم نگاهی بکنیم به ماجراهایی که در شهر کرمان پیش اومد و باعث اعتراض چند نفر از علمای تهران شد. بعدم به جریان دیگری در خود شهر تهران به پا شد سر فروش یک زمین به بانک استقراضی روس. هر دوی این وقایع رو یک مرور مختصری میکنیم و پس لرزه های اون رو هم بررسی میکنیم تا بعد برسیم به ماه آذر سال 1284 که واقعی معروف فلک کردن تجار تهرانی به بهانه گرونی قند و شکر اتفاق افتاد. اون ماجرا رو هم یک نگاهی میندازیم و یک کمی درباره دلایل و ابعادش حرف میزنم و بعد میرسیم به اعتراض بازاریان که همراه میشه با خروج علمای تهران به سمت حرم شابدالعظیم. این میشه خلاصه ای از سرفصل مباحث این قسمت ما. اما قبل از شروع این قسمت یک یادآوری هم بکنم که ماه آینده یعنی ماه اردیبهشت ما قسمت 19 نداریم و بنده یک ماه مرخصی هستم از محضر دوستان شنونده و بعد در ماه خرداد با قسمت 19 در خدمت خواهم بود. دیگه بیشتر از این مقدمه لازم نیست، بریم و بحث‌های مفصل این قسمت رو با هم شروع کنیم.

خلاصه آقای سید جمال واعظ بالای منبر رفت و امام جمعه بهش پیشنهاد کرد که یه چند کلمه بگی که جمع رو آرام بکنه و از تشنج کم بکنه. آقای سید جمال واعظ دقیقاً بر خلاف این پیشنهاد عمل کرد، یک خطبه آتشین علیه دولت خوند و به خصوص شخص عین‌الدوله. تا این لحظه همطور که گفتم بازاریان تهران صرفاً به کتک خوردن تجار به دست حاکم تهران شاکی بودن، به این قضیه اعتراض داشتن، ولی سید جمال واعظ بحث رو میکشونه به دغدغه اصلی ماجرا که یک اعتراض سیاسی علیه کل دولته. وسط سخنرانیش کار رسید به این که اسم خود شاه رو هم آورد و یه چیزی گفت در این مایه که شاه باید با علما کنار بیاد و درخواستای اونا رو گوش بده. طبق حداقل یکی از گزارش‌هایی که داریم، گزارشی که آقای یحیی دولت‌آبادی در خاطرات خودش از اون ماجرا نوشته، به نظر میرسه که سید جمال واعظ در خطبش گفته بوده چیزی با این فحوا گفته بوده که ما تابع شاه نیستیم، تابع دین اسلام هستیم و شاه هم باید خودش تابع دین خدا باشه و اگه شاه تابع دین نباشه ما دلیلی بر اطاعت ازش نداریم. دیگه حرف از عدم اطاعت از شاه که زد، قضیه خیلی بیخ پیدا کرد و خود امام جمعه شروع به داد و فریاد کرد و خطاب به سید جمال واعظ چند تا فحش و نفرین داد و گفت که برید اینو بگیرید بندازیدش پایین و بکشیدش و این بابیه و خلاصه شلوغ شد اونجا. تو این مقطع نوچه ها و داردسته امام جمعه ریختند و شروع به کتک کاری کردند و اصلا مسجد آشوب شد. توی این گیر و دار اطرافیان طباطبایی و بهبهانی این دو نفر، این دو مجتهد رو گرفتن و از محلکه بیرون بردن و رسوندنشون به خانه خودشون. این وسط خود آقای سید جمال واعظ هم بدبخت تک و تنها مونده بود، نزدیک بود که اصلا بزنن بکشنش، که یکی از پسران طباطبایی به جونش میرسه و فراریش میده و میبرتش به خونه خودشون. این آقای سید جمال واعظ از ترس جان خودش برای مدت زیادی در خانه اطرافیان طباطبایی مخفی میشه و کلا چند ماهی اصلا خبری ازش نمیشه، چون که میدونه عین‌الدوله ممکنه که او رو بکشه. اما همون شب بعد از اینکه در مسجد شاه این قوغا به پا شد، اطرافیان بهبهانی و طباطبایی در همون شب چند بار بین خانه این دو نفر میرن و میان که هماهنگ کنن یک اقدام اعتراضی بزرگ بعدی رو. قرار بر این میشه که هر کدوم از اینها جداگانه فردای اون روز از تهران خارج بشن و برن در حرم شاه عبدالعظیم و اونجا تحصن کنن. پس در روز 23 آذر سال 1284 شمسی علمای مشروطه خواه شروع به بست نشینی در حرم شاه عبدالعظیم میکنن. بازاریان تهران هم در هماهنگی با اونها تلاش میکنن اعتصاب کنن و مغازه هاشون رو ببندن، که البته به این راحتی هم پیش نمیره، چون که نیروهای دولتی تهدید میکنن هر کس فردا مغازه‌شو باز نکنه تنبیه شدید میشه. از اون طرف هم آقای ابوالقاسم امام جمعه تمام تلاش خودشو میکنه که از جمع شدن آخوندهای تهرانی در شاه عبدالعظیم جلوگیری کنه. البته ایشون زورش به آدمای مثل طباطبایی و بهبهانی نمیرسه، جلو اونا رو نمیتونه بگیره، اما خیلی زور زد که جلوی آخوندهای درجه پایینتر رو بگیره و حتی افراد نوچه خودشو هم گذاشته بود دم دروازه شهر کشیک بدن که اگر بعضی از آخوندهای معروف شهر خواستن به قصد شاه عبدالعظیم از تهران خارج بشن جلوی اونها رو بگیره. در نهایت هم کاری از پیش نبرد و تعداد زیادی از آخوندهای معترض هر کدوم با گروه و داردسته خودشون از شهر خارج شدن و رفتن شاه عبدالعظیم. از اون طرف گروهی از تجار سرشناس تهرانی پول جمع کردند که خرج غذای متحسنین در حرم رو تأمین کنن و خلاصه دیگ و قابلمه بردن در صحن حرم که برای بسنشینان غذا درست کنن. تخمین تعداد متحسنین در حرم در منابع مختلف خب چیزای متنوعی ذکر شده، اما به نظر میرسه حداقل حدود 2000 نفر دیگه شده بودن، احتمالاً بیشترم بودن. این وسط یکی از کارهای واقعا احمقانه‌ای که اینو دوله کرد که به خیال خودش زهره چش بگیره از علمای معترض و با همون شیوه قدیم یه اهانت و تنبیهی هم کرده باشه، ایشون اومد و چند روز بعد از شروع تحصن در شاه عبدالعظیم تولیت و ریاست رسمی چند تا از مدارس و مساجد بزرگ تهران رو از گروه و داردسته معترضین گرفت و داد به آخوندهای طرفدار خودش که مهمترینشون هم ابوالقاسم امام جمعه و شیخ فضل الله نوری بودن. با این کار
احترام و اعتبار آقای امام جمعه در بین اقشار بازاریان تهران کمتر هم شد. خلاصه این حرکت عین الدوله بیشتر نشون میداد که در جریان شدت و جدیت این اعتراض نبود. یعنی احتمالاً در ذهن عین الدوله این تحسن هم یه چیزی بود در مایه اعتراضات قبلی علما. فکر میکرد اینا پررو شدن، اگر یه گوشمالی اساسی بهشون بده حساب کار دستشون میاد. بر همین هم شروع کرد به بذل و بخشش موقوفاتی که ریاستش با اینها بود. خب ما الان رسیدیم به جایی که موج اعتراضات بالاخره به یک درجه بالای رسید. اما قضیه تحسن در حرم شاه عبدالعظیم برای خودش ماجرای پیچیده‌ایه. چون اینجاست که میبینیم برای اولین بار اعتراضات قراره یک شکل سیاسی پخته خودش رو بگیره. اگه بحث قسمت قبل خاطرتون باشه گفته بودم گروه‌های زیرزمینی انقلابی دنبال فراهم کردن اعتراض عمومی بودن که بتونن تقاضاهای سیاسی خودشون رو دنبال کنن. تا الان یه چند باری تلاش کرده بودن ولی در نهایت اعتراض خابیده بود. خب این اولین باریه که بالاخره تلاش‌ها به جای رسید که اعتراض خیلی جدی شد. اما خواهیم دید در قسمت آینده که این اعتراض هم داشت میرفت که خراب بشه و دلیلش هم این بود که هیچ کدوم از دوتا مجتهد بزرگی که پیشگام این تحسن شدن نتونستن تقاضاهای سیاسی واضحی برای این اعتراض تعیین کنن. این یکی از بزنگاه‌های مهمی بود که اعضای انجمن مخفی به خصوص انجمن باغ میکده وارد عمل شدن و مجتهدان رو به سمتی کشوندن که درخواست‌های مشروط خواهانه بدن. این بحث همونطور که گفتم خیلی مفصله و جزئیات زیادی داره که توی این قسمت دیگه ما جایی برای بستش نداریم، باید بذاریمش برای قسمت بعد. پس در قسمت بعدی دنبال خواهیم کرد که وقتی معترضین حرم شاه عبدالعظیم قرار شد درخواست‌های اعتراضی خودشون رو اعلام کنند، در ابتدای هم داشتن خراب می‌کردن و این موج هم ممکن بود که بخوابه و به نتیجه نرسه. اما حضور افرادی مثل یحیی دولت‌آبادی و باقی چهره‌های سرشناسی که در انجمن باغ میکده جمع شده بودند باعث شد که اعتراضات منجر به درخواست‌های سیاسی واضح بشه و سنگ بنای مشروطه خواهی گذاشته بشه و این فرصت به هر حال تلف نشه، که خب این رو دیگه باید بگذاریم برای قسمت 19. اما قبل از اینکه این بحث رو بحث این قسمت رو جمع کنم، میخوام یک مطلب دیگری هم اضافه بکنم که این مطلب ربط مستقیمی به جریان تحسن شاه عبدالعظیم نداره ولی در کل مرتبط با بحث مشروطه هست. یک نکته کوتاهیه که دیگه همینجا جاش بدیم و خلاصش کنیم. من تلاشم این بوده که در قسمت‌های اخیر ما یک دید کلی خوبی نسبت به وضع اقتصاد ایران در این مقطع داشته باشیم، چون همونطور که تا الان دیدیم شرایط بد اقتصادی یکی از مهمترین دلایل شکلگیری جنبش اعتراضی مشروطه بوده. اگرچه معترضین و انقلابیون دسترسی به تصویر کلی اقتصاد ایران نداشتن ولی به هر حال وضع معیشتی رو که حس می کردن. مایی که الان داریم تاریخ مشروطه رو با فاصله 100 سال مطالعه می کنیم، ما خوشبختانه دسترسی به تصویر بزرگتر اقتصاد ایران داریم، چیزی که مردم معاصر اون زمان نداشتن. این تصویر بزرگتر طبعا میتونه درک ما رو از وضع سیاسی هم دقیق تر بکنه. اینجا میخوام در حد چند دقیقه خیلی مختصر بازم بپردازم به همین چارچوب اقتصادی کل کشور. در پاییز سال 1284، یعنی همین دوره که ما تو این قسمت بهش پرداختیم، در این بازه سفیر انگلیس در ایران یعنی آقای آرتور هاردینگ دوره ماموریتش در ایران تموم میشه و از ایران میره و چند ماه بعد سفیر جدیدی به ایران میاد که حالا ما بعداً با ایشون هم آشنا خواهیم شد. اما وقتی که آقای هاردینگ ماموریتش تمام شد، در خاتمه کارش یه گزارش خیلی مفصلی نوشت خطاب به وزارت امور خارجه انگلیس که وضع سیاسی و اقتصادی ایران در اون زمان رو شرح داد. خب این یه کار مرسومی بوده، در انتهای دوره ماموریت گزارش کاملی نوشت که هم نفر بعدی بخونه و هم وزیر جدیدی که در دولت منصوب شده به هر حال در جریان امور باشه. این گزارشی که میگم حدود 20 صفحه است و خیلی مفصل و چند تا پیوست و اینها هم داره. ما لازم نیست همشو با هم بخونیم، در حقیقت لازم نیست هیچیشو بخونیم، من فقط یک آمار مختصریشو میخوام بگم. ما قبلا دیده بودیم که دولت ایران آمار دقیق بودجه‌ای خودش رو در اون سالها منتشر نمیکرد، اصلا کار مرسومی نبوده که دولت بودجه منتشر کنه. برای همین هم هیچ کس درست در جریان وضعیت ارقام بودجه دولت ایران نبود.
اما سفیر انگلیس همین آقای آرتور هاردینگ یه تخمین های به هر حال زده بود بر اساس چیزهایی که دیده و خونده و در جریان بوده، از جزئیات بودجه دولت ایران یه تخمینی زده و تو این گزارش ارقام تخمینی خودشو گفته. به هر حال تخمین دیگه، نمیشه با قطعیت پذیرفت، ولی با توجه به اسناد و مدارکی که وجود داره این تخمین وضع بودجه دیگه میشه گفت دقیق ترین چیزی هست که ما داریم. طبق گزارش آقای هاردینگ کل درآمد دولت ایران در سال 1905 میلادی حدود 1,425,000 پوند بوده که اگه به پول امروزی بخوام تبدیلش کنیم، حالا روش‌های مختلفی برای تبدیل به پول امروز وجود داره بسته به اینکه چطور حساب کنیم، بین 150 تا شاید 200-220 میلیون پوند امروزی میشه این رقم. بعد از 1,425,000 پوند حدود 440,000 پوندش درآمد دولت ایران از گمرک بوده، حدود 800,000 پوند درآمد مالیات اراضی بوده. این دوتا منبع درآمد اصلی بودن، باقی درآمدها دیگه کوچیک بودن. مثلا حدود 50,000 پوند درآمد دولت از صدور گذرنامه، صدور پاسپورت بود که در اون زمان بهش میگفتن تذکره، میگفتن صدور تذکره. مثلا کسانی که میخواستن برن سفر حج یا کربلا یا سفرهای تجاری به روسیه و اینجاها، اینا باید تذکره میگرفتن یا همون پاسپورت گذرنامه میگرفتن. دولت از صدور این گذرنامه ها نزدیک به 50,000 پوند در سال در می آورد. خب این شد منابع درآمدی دولت ایران. طبق تخمین هاردینگ دررفتی دولت ایران در همون سال 1905 میلادی حدود 1,700,000 پوند بوده، یعنی دولت 275,000 پوند در سال کسری بودجه داشته. بعد این محل مخارج هم بزرگترینش بودجه دستگاه اداری کل کشور بوده که خب خیلی هم قابل حدس دیگه، حدود 700,000 پوند بوده که شامل حقوق کارکنان و کلن رتق و فرق تمام ادارات دولتی هم در پایتخت هم در بقیه کشور می شده. حدود 180,000 پوند مستمری ها و حقوق های دیگه بوده غیر از حقوق کارکنان. مثلا ما مستمری علما مجتهدین یه پول ماهیانه می گرفتن از دولت، یا شاهزادگان و اعیان پولی می گرفتن که ما قبلا یه بار بحث کردیم سر این پول خواستن یه 10% مالیات هم بگیرن و اون صحبت ها. خلاصه 180,000 پوند تخمین ایشون بوده از اینکه سالانه چقدر خرج این مستمری ها میشه. و البته 266,000 پوند از این مخارج هم پولی بوده که دولت ایران سالانه به بانک های شاهنشاهی و استقراضی برای پرداخت وام ها، باز پرداخت وام ها با سودشون میداده. پس 266,000 هم میره برای باز پرداخت وام ها. بازم تکرار کنم این اعداد همگی تخمین سفیر انگلیسه و ما دسترسی به رقم رسمی دولتی نداریم. مثلا توی این مکتب چیزی به اسم رقم رسمی دولتی جای منتشر نمی شده که بخوایم بهش دسترسی داشته باشیم. خلاصه که من میخواستم اینو صرفا در انتهای بحث عرض کنم که این اعداد به ما یک دید بهتری از وضع کلی اقتصاد کشور در آستانه مشروطه نشون میده. پس دیگه همین، من بحث این قسمت رو همینجا میبندم. در قسمت بعد میریم و ادامه تحصن در شابدالعظیم و بعد اون ماجراهای بعدش رو مرور میکنیم. الان دیگه بریم و یک چای دیگری هم بخوریم و بعد برگردیم سراغ بخش پاسخ به سوالات دوستان عزیز شنونده.

بازم مثل سابق ممنونم از دوستان بزرگوار شنونده که در فرم آنلاین پرسش‌هاشون رو نوشتن. بنده اگر در توانم باشه و سوادم قد بده سعی میکنم که جواب بدم. این فرم آنلاین هنوزم بازه و برای دوستان و مثل سابق لینکش رو در بخش یادداشت‌های زیر این قسمت گذاشتم، میتونن دوستان برن و سوالاتشون رو بنویسن. خب بپردازیم به سوالات. سوال اول، این سوال در حقیقت تلفیقی از 5 تا سوال مختلفه که دوستان بزرگوار پرسیدن. هر کدوم از دوستان سوالشون از یه زاویه خاص پرسیده بودن، ولی اگر هر 5 تا رو بذارم رو هم مخرج مشترک بگیریم، در عمل همه این سوال‌ها درباره ابعاد اعتقادی بابی ازلی سوال پرسیدن. هر کدوم به هر حال از یک زاویه یک سوالشو پرسیدن، مثلا اینکه میزان ارادت یا رابطه اونها با ارکان شیعه به چه صورت بوده، یا اینکه بابی ها به ائمه 12 گانه شیعه اعتقاد داشتن، احترامی براشون قائل بودن، یا اینکه مثلا رابطه اونها با فقه شیعی به چه صورت بوده، تا چه حد از اصول فقهی رو قبول داشتن، یا اینکه چطوری اینا همزمان خیلی هاشون آخوندهای سرشناس شیعی بودن ولی بابی هم بودن، مگه میشه، بالاخره اعتقادشون کجا بوده، و سوالاتی از این قبیل. خلاصه تمام این سوالات حول کنجکاوی درباره ارکان اعتقادی و بنیانهای الهیاتی بابیه بوده و اینکه چقدر تناقض داشته یا چقدر دور بوده از شیعه. بنده این 5 تا سوال رو یه جا کردم به این دلیل که عرض کنم اولا من متخصص در امور الهیات و بحث‌های دین‌پژوهی نیستم. توی اون قسمت‌های ابتدایی که تاریخچه جنبش باب و انشقاقش به ازلی و بهایی را اونجا عرض کردم، اونجا گفتم که من فقط از حیث تأثیری که در تاریخ سیاسی ایران گذاشتن به این جنبش ها میپردازم. کاری به ابعاد اعتقادی اونا زیاد ندارم و در حقیقت بلد نیستم خیلی از این مباحث رو. ارکان اعتقادی بابیه ازلی میتونه خیلی پیچیده باشه. رابطهش با شیعه 12 امامی هم اصلا صاف و ساده نیست، واقعا پیچیده است. ظرایف زیادی داره که متخصصین الهیات و دین‌پژوهی باید دربارش نظر بدن. من یه مروری بر بخشای از کتاب 8 بهشت کردم صرفاً از این جهت که دیده تاریخ محور و تمدن محور در بین روشنفکران بابی رو نشون داده باشم که به کمک اون بتونیم یه کمی بهتر درباره نگاه روشنفکران بابی ازلی نسبت به جنبش‌های سیاسی حرف بزنیم. تا اون حد از قضیه مرتبط به کار ما درباره جنبش مشروطه هست. از اون بیشترش دیگه خیلی تأثیری در فهم تاریخ سیاسی مشروطه نداره. دیگه وارد یه هیته دیگه میشه که بنده بلدش نیستم. اگه دوستان علاقه دارن درباره ارکان الهیاتی بابیه ازلی، به خصوص راجع به رابطش با شیعه مطالعه بکنن، به نظرم بهترین منابع برای شروع یکی همون کتاب 8 بهشته و دیگری هم کتابای آقای یحیی دولت آبادی که به تازگی در ایران منتشر شده. نه اون کتاب حیات یحیی. اون کتاب حیات یحیی که بنده به عنوان منبع ازش زیاد استفاده میکنم، اون هیچ حرفی درباره بابیه نزده. ولی ایشون کتابای دیگه هم داره که جدیداً تو همین 10-12 سال اخیر از حالت نسخه‌های زیرزمینی در اومدن و منتشر شدن. مثلا یه کتابیش هست به نام آیین در ایران که شرح تاریخی و دینی از قلم خود ایشونه، خود یحیی دولت آبادیه، درباره جنبش بابیه و رابطش با شیعه. خلاصه اگه علاقه داشتید این آثار منابع خوبی برای شروعن، ولی همونطور که گفتم در فهم ما از ابعاد سیاسی جنبش مشروطه واقعا اونقدری نقش ندارن و به همین دلیلم خیلی بنده بهشون نپرداختم. سوال دوم، دوستی پرسیدن که نظر من راجع به کتاب 6 سال انقلاب مشروطه ایران اثر احمد قاسمی چیه و آیا اون رو کتاب خوبی میدونم یا نه. این کتاب حدود 100 صفحه بیشتر نیست، فکر کنم 120-130 صفحه بیشتر نیست و یک تحلیل مارکسیستی کلاسیک از انقلاب مشروطه است، با تاکید رو کلمه کلاسیک، چون ما تحلیل‌های مارکسیستی جدید هم داریم اما این تحلیل جدیدی است، این تحلیل کاملا کلاسیک قدیمی مارکسیستیه. مثل اکثر تحلیل‌های کلاسیک مارکسیستی، این کتابم خب به هر حال مدت هاست که دیگه دورش گذشته، تحلیلش چیز خاصی نداره حقیقتش. وانگهی که وقتی یه کتابی کلن سرجم 100 صفحه باشه، اونقدی هم جا نداره که بخواد حالا تحلیل جامع و مبسوطی بکنه.
البته خوندنش ضرر که نداره. شما هم اگه مثل من حوصله داشته باشید میتونید کل کتاب رو در یه بعد از ظهر مطالعه بفرمایید، بعد دیگه خودتون نتیجه گیری کنید. به نظر بنده به اندازه همون یه دونه بعد از ظهر وقت گذاشتن بد نیست، ولی نه بیشتر. سوال سوم، دوستی پرسیدن درباره شیخ هادی نجم آبادی و گفتن که آیا بنده هم معتقدم که شیخ هادی نجم آبادی بابی بوده، و بعد ادامه دادن که بعضی منابع تاریخی شیخ هادی نجم آبادی رو پدر فکری تعدادی از مشروط خواهان میدونن، ولی چرا ما در این پادکست تا حالا درباره ایشون حرف زیادی نزدیم؟ اینم سوال خوبیه. عرض کنم که درباره اینکه ایشون معتقد به آیین بابی بوده یا نه، من باید شما رو ارجاع بدم به همون چیزی که بارها میگمش، این که ما متاسفانه دستگاه بابی سنج نداریم. ما تنها روشی که داریم که بفهمیم یه نفر بابی بوده یا نه، یعنی با قطعیت بفهمیم، اینی که باید یه متن آشکار واضحی باشه، یعنی اون فرد مثلا یه چیزی نوشته که توش گرایش بابیشو گفته. مثلا چی؟ مثلا شیخ احمد روحی و میرزا آقاخان کرمانی کتاب هشت بهشت رو نوشتن. به استناد به اینکه اینا نویسنده کتابن، با قطعیت میگیم اینا بابی بودن، بابی ازلی. اما اگر یک مدرک واضح این شکلی وجود نداشته باشه، تنها دلیلی که میتونیم بیاریم برای شک در مورد بابی بودن یه فرد اینه که آیا با انجمنها و گروه‌های مخفی بابی زیاد هش و نش داشته یا نه، که اینم به هر حال دلیل محکم پسند که نیست، اما غیر از این واقعا خب چیز دیگه نداریم. در مورد آقای شیخ هادی نجم آبادی هم به قدر کافی مستندات این شکلی داریم، یعنی مستندات حالت اول که با قطعیت بگه نداریم، اما به قدر کافی روایات و مستندات داریم که نشون بده ایشون با گروه ها و انجمنهای بابی ازلی رابطه مستقیم زیادی داشته، و اکثر نویسندگان بابی دیگهی که میشناسیم وقتی میخوان ذکری از شیخ هادی نجم آبادی بکنن خیلی با احترام و ارادت دربارش حرف میزنن. یعنی به قدر کافی به قولی مستندات داریم که نشون بده در جامعه بابی های ازلی ایران ایشون خیلی آدم محترمی بوده. به استناد به همین مدارک زن و شک قوی داریم که ایشون هم خودش بابی ازلی بوده، اما همونطور که گفتم دستگاه بابی سنج نداریم، پس غیر از همین زن و احتمال چیز دیگه ای نیست که عرض کنیم. در مورد اینکه چرا تو این سلسله برنامه ها از ایشون زیاد یاد نکردم، دلیلش صرفا اینه که ایشون در سال 1281 هجری شمسی، یعنی 4 سال قبل از پیروزی مشروطه، از دنیا رفت، و تو این مقطعی که ما الان داریم وقایع نگاری مشروطه رو میبریم جلو، ایشون دیگه چند سالی که در قید حیات نیست و خب طبعا نقشی هم الان دیگه نداره، صحبت زیادی ازش نکردیم. اما اگه مثلا بخوام درباره تأثیر کارها و افکارش صحبت کنیم، به نظرم در همون قسمت مدرسه که درباره میرزا حسن رشدیه و اون بحث تأسیس انجمن معارف حرف زدیم، اونجا خیلی شیخ هادی نجم آبادی نقش مؤثر و حیاتی داشت. نجم آبادی شخصا پشتیبان رشدیه بود وقتی بود که صدر اعظم عوض شد، امینالدوله رفت، امینالسلطان اومد. تو اون مقطع رشدیه کلا انجمن معارف و اینا خیلی به حال تزلزل افتاد. تو اون مقطع رشدیه تنها پشتیبانش شیخ هادی نجم آبادی بود. اگه نجم آبادی از رشدیه حمایت نمی کرد، به احتمال زیاد امینالسلطان می زد زیر کاسه کوزش و یا مدرسه‌ش رو تعطیل می کرد، یا خودش رو اصلا تبعید و زندان می کرد. خلاصه یه بلای سرش می آورد. در مورد خود انجمن معارف هم همینطور، نجم آبادی در جرقه اولیه این انجمن نقش حمایتی خیلی بزرگی داشت. از این جهت میشه گفت که برنامه مدرسه سازی در ایران قطعا بدون پشتیبانی ایشون انجام نمیشد، و همین رو میشه گرفت به عنوان مشت نمونه خروار از باقی بحث های پیرامون جنبش های آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه در ایران. پس از این حیث بله، فرمایش این دوست بزرگوار درسته که شیخ هادی نجم آبادی نقش غیر مستقیم زیادی در شکلگیری افکار اولیه مشروط خواهی در ایران داشته. و آخرین سوالی که توی این قسمت بررسی میکنیم، سوال چهارم، دوست بزرگوار پرسیدن که در تاریخ مشروطه کسروی، کتاب کسروی، توصیفش از گروه های بلژیکی و از خود موسیو نوز اینه که اینا یه گروه فاسدی بودن و کلن موضعش نسبت به نوز خیلی منفیه، و این دوست بزرگوار پرسیدن که چرا کسروی اینقدر با نوز مشکل داشته و تصویر این شکلی ازش ارائه کرده.
عرض کنم که نه تنها کسروی، بلکه تمام متون تاریخ مشروطه ای که به دست نسل‌های معاصر با اون جریان نوشته شده، یعنی متون اون قدیمی مشروطه، تاریخ مشروطه، توی همه اون متون تصویر منفی از موسیونوز داریم. یعنی این توصیفی که در کسروی داریم در خاطرات افرادی مثل شیخ مهدی کاشانی هم داریم، در کتاب تاریخ بیداری ناظم الاسلام هم داریم. خلاصه تو هر کسی که خاطراتی از اون زمان نوشته به موسیونوز کرسته همچین توصیفی کرده. خیلی چیز غیر عادی نیست مال کسروی. جواب بنده اینه که دلیلی که اینا اینجوری فکر میکردن اینه که دسترسی به اسناد و امکانات کافی نداشتن. یعنی آدمایی مثلا ناظم الاسلام، اینا کاملا درگیر همون تصویری از نوز شده بودن که خودشون درست کرده بودن. یعنی اینا در مسیر اون کنکاش انقلابی موسیونوز رو تبدیل کردن به نماد و سمبل امپریالیسم غربی، که خب به زبان دینی اگه تعبیرش کنیم میشه چی؟ میشه یه کافر نجس اروپایی که اومده به زور میخواد به مسلمان ها زور بگه و ازشون پول بگیره و اینها. خلاصه که اینا به دلیل سختی های اقتصادی که جاری شده بود در کشور یه همچین تصویری از نوز برای خودشون درست کردن و به نظرم همش ناشی از بی اطلاعی بود. اینا راهی نداشتن که مثلا در جریان جزئیات تصمیم گیری‌های اقتصادی نوز باشن. یعنی یه سری از اسناد و مدارک رو دسترسی نداشتن، مرور نکرده بودن. و در ثانی بعضیشون سواد و دانش اقتصادی کافی هم نداشتن. چیزی که اینا میدیدن، یعنی بالاخره منابعی که داشتن یا چیزی که خودشون شخصا حضور داشتن و میدیدن، این بود که تا قبل از ظهور نوز و کلا اون تیم بلژیکی، گمرک ایران به سیاق سابق بود. بعد که نوز اومد، گمرک ارقامش دولا پهنا شد. اینا اینو میدیدن. مثلا در همون قسمت مربوط به پول اونجا عرض کردم که در ایران یک باوری خیلی شایع شده بود که نوز نوکر روس هاست. من همونجا تو این قسمت گفتم که نوز برای عقد قرارداد گمرک جدید با روسیه تو همون سال اول کارش مجبور شده بود تا یه حد کوتاه بیاد، چون روس ها خیلی زورشون از دولت ایران بیشتر بود و تو اون قرارداد در نهایت باز به نفع روسیه بسته شد. اما غیر از این ما هیچ مدرک و سندی نداریم که نوز سیاستهاش در راستای کمک به روس‌ها باشه. این صرفاً یه تصوری بود که در ایران اون زمان باب شده بود، چون نفرت شدیدی از استعمار روسی در ایران قاجاری وجود داشت. بعد نفرت از نوز پیوند خورد به نفرت از روسیه، این دوتا یکی شد که اینجوری که نوز نوکر روس هاست، در حالی که واقعاً اینا ربطی به هم نداشتن. یه مثال جالب از این قضیه هم دیدار آقای بهبهانی با سفیر انگلیس آرتور هاردینگ بود، که تو قسمت قبل یک اشاره کردم که وقتی سفیر انگلیس یه بار رفته بود پیش بهبهانی، بهبهانی خیلی شکایت کرده بود از نوز پیشش و سفیرم سعی کرده بود توضیح بده که قضیه چیه و دید که اصلا نمیشه. توی قسمت قبل اینو یادتون هست که گفتم یه چیز جالبی درباره گزارش سفیر تو همون نامش هست که گفته بهبهانی وقتی جنجالی که علیه نوز درست کرد رو به عنوان خبر خواست به سفیر انگلیس بده، اینو به عنوان خبر خوش اومد گفت و سفیر تعجب کرده بود که چرا ایشون داره مژده میده که قرار ما پدر نوز رو در بیاریم. اینجاست که بهبهانی به سفیر میگه که خب چون نوز نوکر روس ها هست، شما انگلیسی ها که دشمن روس ها هستید باید از احتمال اخراج نوز خوشحال بشید دیگه. بعد سفیر کاملا تعجب کرده که این چی میگه، چرا ما باید از اخراج نوز خوشحال بشیم. پس این یه نمونه بود از اینکه بهبهانی بعد خیلی های دیگه در ایران جدی جدی فکر میکردن نوز همکار روس هاست و انگلیسی ها از اخراجش حمایت میکنن. پس در کل همین رو عرض کنم که اکثر اون مورخین و اون نسلهای اولی همچین نگاهی نسبت به نوز داشتن. به اعتقاد بنده در بین مورخینی که درباره تاریخ مشروطه ایران نوشتن، تا اونجایی که من خوندم، حالا همه رو که نخوندم ولی تا اونجایی که بنده دیدم، تنها کسی که قضاوت صحیحی از کارنامه اعمال موسیونوز داشت آقای فریدون آدمیت بود. ایشون البته حالا زیاد درباره نوز چیزی ننوشته، ولی در کتاب معروفش به نام ایدئولوژی نهضت مشروطیت در حد یکی دو صفحه درباره نوز گفته و حرفش هم تو اون یکی دو صفحه این بود که نوز در کل تلاش‌های زیادی برای ساماندهی به اقتصاد ایران، به خصوص نظام گمرک و نظام ضرب سکه کرد، اما بی احتیاطی هایی که داشت، مثل همون جریان عکس مهمانی بالماسکه، این بی احتیاطی ها کار دستش داد و بهانه الکی براش جور کرد. خب دیگه پاسخ به سال چهارم رو هم همینجا ببندیم و اصلا کل این قسمت رو اینجا بنده ببندم.
بازم تشکر میکنم از دوستان بزرگوار شنونده که سوالاتشون رو فرستادن و عذرخواهی میکنم اگر به خاطر کم سوادی نمیتونم به همه این پرسش ها جواب بدم. در انتها هم مثل همیشه یک فهرستی کنم از متونی که در این قسمت نقل قول مستقیم شد. این متون اینها بود: نامه انجمن مخفی ناظم الاسلام خطاب به صدر اعظم از نشریه حبل المتین چاپ کلکته، شرح ملاقات ناظم الاسلام و مجد الاسلام با شیخ فضل الله نوری و همینطور توصیف اعمال علاءالدوله، هر دو از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، متن شبنامه که بعد از عید فطر پخش شد و گزارش حسن رشدی درباره ملاقات با علاءالدوله، هر دو از کتاب واقعات اتفاقی در روزگار. مثل همیشه فهرست آثار پژوهشی که برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنم هم در یادداشت زیر این قسمت نوشتم. برای دوستانی هم که علاقه به پشتیبانی مالی دارن مثل سابق، در بخش یادداشت زیر این قسمت لینک هم برای کمک های دلاری و هم ریالی گذاشتم. بازم یادآوری بکنم که ماه آینده یعنی ماه اردیبهشت ما قسمت 19 هم رو نداریم. بنده یک ماه مرخصی هستم و ماه خرداد با قسمت 19 برمیگردیم. پس تا دو ماه آینده و قسمت بعدی، فعلا خدا نگهدار.

0: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش ها و کباب های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ های ایرانی و شیرینی های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-31 تکرار میکنم 0-10-471-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم

0: قلیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

امید به آزادی، قدم های کوچک، راه های بزرگ. آزادی همیشه با قدم های بزرگ شروع نمی شود، گاهی از قدم های کوچک آغاز می شود، از یک فکر تازه، از یک گفتگوی صادقانه، از یک تصمیم برای خاموش نماندن. همین قدم های کوچک وقتی ادامه پیدا کنند راه های بزرگی می سازند. امید به آزادی یعنی ارزش همین قدم ها را بدانیم. شاید یک کار کوچک در نگاه اول بی اثر باشد، اما هیچ حرکتی واقعا گم نمی شود. مثل قطره های باران که یکی یکی می بارند و در نهایت رودخانه را می سازند. آزادی همگاهی از همین قطره های امید شکل می گیرد. انسان وقتی امید دارد بهتر می تواند سختی را تحمل کند. نه چون درد را نمی فهمد، بلکه چون باور دارد درد آخر داستان نیست. امید و آزادی به آدم قدرت می دهد که در برابر ناامیدی بایستد و بگوید هنوز تمام نشده. شاید ما امروز فقط یک قدم برداریم، اما همین یک قدم اگر با آگاهی و امید باشد بی ارزش نیست. مسیر آزادی از جایی شروع می شود که انسان تصمیم می گیرد دیگر فقط منتظر نماند، بلکه در دل خودش راه را آغاز کند.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش باشید. من حمید شجاع هستم در خدمتتون با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت میتونید که به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید، گزینه پخش مستقیم رو پیدا میکنید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. از ساعت 8 تا 11 شما شنونده رادیو پیام خواهید بود از طریق اینترنت رادیو پیام، 11 تا 14 شما صدای رادیو صدای آشنا رو با جناب آقای امیری خواهید شنید و دوباره از ساعت 14 تا 17 تکرار برنامه امروز رو از طریق اینترنت خواهید شنید و این تکرار همینجوری ادامه پیدا میکنه تا فردا صبح دوباره ساعت 8 صبح ما خدمت شما باشیم. سه ساعت دوباره برنامه تکرار میشه. این خوبی این لورانتور جدید ما این هست که این امکان رو به ما میده که ما بتونیم مرتبا برنامه‌مون رو به صورت تکرار برای حالا دوستانی که از طریق اینترنت ما رو دنبال میکنن در جای جای جهان برنامه رو بتونن که بشنون. خوشبختانه بازخورد هم بسیار خوب بوده از روز دوشنبه که با این رادیو اینترنتی جدید برنامه‌ها رو تقدیم میکنیم از طریق اینترنت. خیلی اتفاقات خوبی داره میفته و من همینجوری که دارم رصد میکنم میزان شنونده ها روز و هر ساعت داره تعدادشون بیشتر میشه و این باعث افتخار رادیو پیام هست که بتونه از جاهای مختلف دنیا شنونده داشته باشه. و عرض به حضور شما که با رادیو پیام برای ارتباط بیشتر میتونید از طریق تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام ارتباط برقرار بکنید. رادیو پیام گوتنبرگ رو جستجو کنید در این شبکه‌های اجتماعی و به جمع ما بپیوندید. آرشیو برنامه‌ها و احیاناً به صورت جدا شده هم شما میتونید برنامه‌ها رو از طریق وبسایت رادیو پیام با آدرس radiopayam.se بشنوید. امروز چهارشنبه پنجم ماه اوت سال 2026 هست. در میانه هفته 32 در سال 2026 قرار داریم که مطابق است با 14 مرداد ماه 1405 خورشیدی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:10 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:40 دقیقه هست. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 17 درجه بالای صفر هست و حداکثر به 24 درجه بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم همین 17 درجه بالای صفر بوده. چیزی هم که حس میشه با این هوای 17 درجه عرض میکنم حضورتون که فیلینگش هم یا همون چیزی که حس میشم 17 درجه بالای صفر. هوا بارانی هست و بارندگی ادامه خواهد داشت تا تقریبا ساعت نزدیک به ساعت 11 قطع خواهد شد و بعد از اون هم یواش یواش ابرها کم میشن تا بعد از ظهر، ولی دوباره ابرها متراکم میشن آخر شب و فردا هم که عرض به حضور شما که درجه حرارت هوا 15 درجه تا 20 درجه بالای صفر خواهد بود و عرض به حضورتون که باز در نیمه شب مثل دیشب بارندگی خواهیم داشت. از 4 صبح بارندگی آغاز خواهد شد و این بارندگی تا تقریبا ساعت 10 صبح هم ادامه خواهد داشت. سر صبح بارون بیاد خوبه، هوا رو خیلی مطبوع میکنه. فردا هم که 15 درجه تا 20 درجه اعلام کردم حضورتون. خب برنامه های امروز رو با بخش سوم از اپیزود 18 در پادکست مشروطه آغاز کردیم. ماجرای مشروطه امیر خادم که این حالا حالا ها ادامه داره و ما همچنان به موضوع مشروطه خواهیم پرداخت. هم اکنون در این ساعت برای شما خبرها رو
میخونم و به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی. در میانه خبرها هم خطوط تلفن باز هست و شما هم میتونید روی خط قرار بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید اگر مایل باشید. اگر هم که بخواید پشت خط تماس بگیرید که مثل همیشه خطوط تلفن در زمانهایی که موسیقی پخش میشه یا پیامهای بازرگانی یا در طول روز میتونید که با من تماس بگیرید، مثل بسیاری از شنوندگان که این کار رو در طول روز انجام میدن و با همدیگه در ارتباط هستیم. و در ادامه هم در بخش پایانی برنامه، امروز روز مشروطه است، روز فرمان مشروطه هم هست، اصلا همه چیز با همدیگه متقارن شده و روز چهارشنبه هست و در خدمت آقای ارجمند هستیم و با نگاهی مشروطه خواهی تحلیل میکنیم مسائل منطقه رو، مسائل ایران رو، و ببینیم که بالاخره این انقلاب شیر و خورشید ما به کجا خواهد رسید. امیدوارم که مجموع برنامه امروز مورد توجهتون قرار بگیره. بریم یک ترانه بشنویم و خبرها رو آغاز بکنیم که مقدارش تعدادشون هم کم نیست. یک ترانه بشنویم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز، همونطور که عرض کردم حضورتون، خطوط تلفن باز هست و شما هم میتونید مشارکت بفرمایید در برنامه در صورت تمایل. اما خبرها رو با اولین خبر از شاهزاده رضا پهلوی آغاز میکنم. شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت روز فرمان مشروطه پیامی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. متن پیام: هم میهنانم، امروز سال روز امضای فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 برای ما یادآور یکی از بزرگترین جنبش‌های تاریخ معاصر ایران است. جنبشی که از دل اندیشه و تلاش ده‌ها ساله ایران دوستانی برخاست که از عقب ماندگی و نابسامانی ایران در دوران قاجار رنج می‌بردند. آرمان مشروطیت بر 3 اصل بنیادین استوار بود: حاکمیت قانون، حاکمیت ملی و اراده ملت و پیشرفت و ترقی ایران. مشروطه خواهان به خوبی دریافته بودند که بدون قانون، دادگستری مدرن و سامان اقتصادی، استقلال و پیشرفت کشور امکان پذیر نخواهد بود. شاید بتوان سخن ابوالحسن خان پیرنیا، نماینده تهران در جلسه 15 شهریور 1286 نخستین مجلس شورای ملی را چکیده و تجلی خواست آنان دانست. ایرانیان را دیگر جان به لب رسیده است. دو چیز لازم داریم، یکی مالیه و یکی عدلیه. کتاب یک کلمه اثر میرزا یوسف خان مستشار الدوله نیز همین حقیقت را یادآور می شد. راز پیشرفت کشور در یک کلمه خلاصه می شود: قانون. اما این مبارزه با مقاومت مشروع خواهانی روبرو شد که حاکمیت شرع و فقها را بر قانون و حاکمیت ملی برتری می دادند. آن جریان فکری دهه‌ها بعد در قالب جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بر ایران حاکم شد. تأسف بار آنکه امروز برخی جریان‌های سیاسی نیز هرچند با ظاهری متفاوت، همچنان با اصل حاکمیت ملت و پذیرش رأی مردم به عنوان مرجع نهایی تعیین نظام سیاسی آینده ایران مخالفت می‌کنند. اگرچه آشفتگی‌های سال‌های پایانی حکومت قاجار و کارشکنی مخالفان مشروطه مانع از تحقق کامل آرمان‌های این نهضت شد، اما بخش مهمی از آرمان‌ها در دوره حکومت دو پادشاه پهلوی تحقق یافت و به اجرا درآمد، از جمله با تأسیس دادگستری مدرن، احداث راه آهن سراسری، نوسازی ارتش، تأمین امنیت کشور، بنیانگذاری بانک ملی، ساماندهی امور اقتصادی و مالی و ایجاد دیگر نهادهای بنیادین توسعه. امروز پاسداشت انقلاب مشروطه یعنی تأکید بر حاکمیت قانون، رأی و اراده ملت، جدایی کامل دین از حکومت و بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن. بر همین اساس برنامه من برای هدایت ایران در دوران گذار بر برگزاری انتخابات آزاد، حاکمیت رأی ملت، تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین مسیر آینده کشور و فراهم آوردن زمینه شکوفایی و رفاه برای همه ایرانیان تأکید دارد. سال روز صدور فرمان مشروطیت گرامی باد و یاد همه تلاشگران راه آزادی، قانون و پیشرفت ایران جاودان.

بله، شنوندگان گرامی، خبرها رو ادامه میدم. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد مهدی روشنی معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات 16 دی 1404 در شهرستان ملکشاهی با اتهامهای امنیتی به اعدام محکوم شده است. این سازمان گزارش داد مهدی روشنی روز 1 بهمن ماه در منزل خود بازداشت و به تهران منتقل شد. به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، او پس از بازداشت 2 ماه در بیخبری مطلق نگهداری شد و برای گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفت. اعترافاتی که به گفته این سازمان مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع مدعی شده که یکی از افرادی که مهدی روشنی را پس از بازگشت از تهران دیده آثار گسترده شکنجه را بر بدن او مشاهده کرده بود. این فرد گفته است اگر بدنش را می دیدید وحشت می کردید. جای سالمی روی آن نبود. پر بود از آثار شوک الکتریکی و شلاق. اما حاضر نشده بود اعتراف کند. بر اساس این گزارش مهدی روشنی اواخر اردیبهشت ماه 1405 با تودیع وثیقه آزاد شده بود، اما حدود 2 هفته بعد بار دیگر نیروهای امنیتی او را بازداشت کردند و از آن زمان تا کنون در بیخبری مطلق به سر می‌برد. این منبع همچنین گفته است خانواده مهدی روشنی تحت فشار قرار گرفتند و به آنها هشدار داده شده درباره پرونده او سکوت کنند. به گفته این منبع حدود 1 ماه پیش به خانواده او اطلاع داده شد که وی با اتهام‌های از جمله قتل احسان آقاجانی مأمور پلیس به اعدام محکوم شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده احسان آقاجانی در جریان اعتراضات 16 دی ماه در شهرستان ملکشاهی کشته شد. و خبرها رو ادامه میدم. این جریان اعدام ها به شدت به لحاظ روحی به ما آسیب میزنه و بایستی در این زمینه کاری بکنیم. پریشب در توییتر در یک جلسه بودم که تا نیمه شب در واقع طول کشیده بود و در طول این جلسه با دوستانی که حالا هر کدومشون در این جلسه صحبت میکردند تلاش میکردیم تا راه حلی بهتر و مناسبتر پیدا بکنیم برای اینی که بتونیم جامعه جهانی رو بیشتر تحت فشار قرار بدیم در زمینه اعدام ها تا حداقل اینی که به هر حال ما میدونیم که با رفتن جمهوری اسلامی و نبود جمهوری اسلامی قضیه اعدام ها هم برطرف خواهد شد و دیگه اعدامی شکل نخواهد گرفت، اما تا ثمر رسیدن این انقلاب و نابودی جمهوری اسلامی میبایستی دست در دست یکدیگر بگذاریم، تلاش بکنیم و کارهای مختلفی انجام بدیم و سیاستمداران جهانی رو تحت فشار قرار بدیم که جمهوری اسلامی رو اونها تحت فشار قرار بدن که مانع از کشتن و قتل عام حکومتی و قتل حکومتی در عرصه داخل ایران بشیم به نوعی. من فکر من یک دونه است و هر کسی هم اگر قرار بشه خودش تنهایی فعالیت بکنه راه به جایی نمیبره، ولی فکر میکنم که با همفکری و متحد بودن برای یک حرکت مشترک، به طور مثال میگم اگه قراره ایمیلی ارسال بشه به صورت گروهی ارسال بشه، اگه قرار نامه ای ارسال بشه به صورت گروهی ارسال بشه، قطعا تأثیر متفاوتی خواهد گذاشت تا اینی که تک نفره بخوایم کار بکنیم. اما در ادامه موج پلمپ واحدهای صنفی و مراکز فرهنگی در ایران، در روزهای اخیر دست کم 3 مجموعه فرهنگی و صنفی در بابل، مشهد و تهران با دستور مقامهای قضایی یا نهادهای ناظر پلمپ شدند. هرانا خبر داد مجموعه شهر کتاب در شهرستان بابل با دستور قضایی و به دست اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمپ شده است. همزمان گزارش ها از پلمپ کافه معماری سکنج در مشهد حکایت دارند. فضایی تخصصی و فرهنگی که محل فعالیت معماران، هنرمندان و دانشجویان بود. تا کنون درباره علت پلمپ این کافه اطلاعاتی منتشر نشده است.
مجموعه خانه ارغوان نیز اعلام کرده است که به دلیل پلمب موقت از سوی مراجع ذی‌ربط فعالیت خود را تا رفع محدودیت ها متوقف می کند. این مجموعه در خیابان فرشته تهران فعالیت داشت. من نمیدونم پلمب درسته یا پلمب. یه جا نوشته پلمب، یه جا نوشته پلمب. حالا اگر دوستان میدونن بعدن به من بگن. ساکنان شماری از روستاهای جزیره قشم حدود 4 ماه است به آب لوله کشی دسترسی ندارند و برای تأمین آب به مورد نیاز خود ناچار به خرید تانکرهای چند میلیون تومانی یا استفاده از منابع نامطمئن شدند. بر اساس گزارش میدانی آوش، یکی از ساکنان روستای تبل گفته است 4 ماه است شیر آب خانه من باز نشده. حالا فقط با تانکر زندگی می کنیم. من توانستم 3 میلیون تومان بدهم و آب بخرم، اما خیلی از روستایی ها حتی همین پول را هم ندارند. پس از آسیب دیدن یکی از تأسیسات آب شیرین کن در جریان حملات ماهای گذشته آمریکا به نوار جنوبی ایران، وضعیت تأمین آب در بخش‌هایی از جزیره به شدت بحرانی شده است. او گفته آب لوله کشی تقریباً قطع شده و مقدار آبی که با تانکر توزیع می‌شود نیز پاسخگوی نیاز ساکنان نیست. این اظهارات در حالی مطرح شدند که عباس علی‌آبادی وزیر نیرو 29 تیر ماه 1405 و در جریان سفر به هرمزگان گفته بود همه ی آبشیرین‌کن‌های منطقه در مدار بهره برداری قرار دارند و هیچ یک از جزایر کشور با کمبود آب مواجه نیست. او همچنین گفته بود با وجود آسیب دیدن زیرساخت‌ها در حملات اخیر خدمات آب و برق پایدار مانده و شرایط مدیریت شده است. عبدالرحیم رضوانی نایب رئیس شورای اسلامی این بخش مرکزی قشم گفته است ساکنان برخی روستاها بیش از 3 ماه برای وصل شدن آب انتظار می‌کشند و پس از آن نیز تنها چند روز به آب شبکه دسترسی دارند. به گفته رضوانی قیمت یک تانکر 4000 لیتری آب به حدود 1,400,000 تومان رسیده است. در همین حال یکی از ساکنان قشم گفته است برخی خانواده ها که توانایی خرید آب ندارند برای مصارف روزمره از چاه های استفاده می کنند که از سالم بودن آب آنها اطمینان ندارند. او به نقل از یکی از اهالی گفته است آب تمیزی نیست، حتی حیوان داخل آب می میرد، اما به هر حال آب شیرین است. برای خوردن استفاده نمی کنیم، اما برای کارهای روزمره مجبوریم همین آب را به خانه ببریم. ببینید که چه بلایی جمهوری اسلامی داره سر مملکت غنی و ثروتمند ما میاره. اما شبکه تلویزیونی اشعائر در عراق، رسانه نزدیک به آیت الله صادق شیرازی، صبح دوشنبه 12 مرداد ویدئویی از درگیری مقابل دفتر این مرجع تقلید در عراق منتشر کرد. بر اساس گزارش این رسانه، گروهی با در دست داشتن تصاویر علی و مجتبی خامنه‌ای و پرچم‌های یا لسارات الحسین و یا لسارات الخامنه‌ای مقابل دفتر آیت الله صادق شیرازی در کربلا تجمع کردند و علیه او شعار سر دادند. این رسانه میگوید حامیان علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، و فرزندش مجتبی خامنه‌ای هنگام عبور از مقابل دفتر صادق شیرازی این شعارها را سر دادند که با واکنش هواداران و مقلدان این مجایر تقلید روبرو شد. به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی این درگیری ابتدا با مداخله پلیس عراق متوقف شد، اما در ادامه میان حامیان جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی عراق نیز تنش و درگیری رخ داد و پلیس عراق در نهایت با استفاده از قوه قهریه به آن پایان داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در جریان درگیری مقابل موکب منتسب به آیت الله صادق شیرازی 140 نفر بازداشت و 54 نفر مجروح شدند. این آمار تا کنون به طور مستقل تایید نشده است. همچنین در برخی گزارش‌ها ادعا شده است که حسین ستوده، مداح حکومتی، از چهره‌های حاضر در این تجمع بوده و تلاش داشته این مراسم را به موضوعات سیاسی پیوند بزند. آیت الله صادق شیرازی از منتقدان نظریه ولایت فقیه است و رسانه‌های جمهوری اسلامی
او و جریان منتسب به وی را با عنوان شیعه انگلیسی معرفی می کنند. او ولایت فقیه را محدود به امر قضاوت می داند و با تفسیرهای جدید از اسلام و مذهب شیعه مخالفت کرده است. برگردیم به جریانات تنگه هرمز و به صحبت‌ها و مذاکرات و توافق و نمی‌دونم اینها. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ایالات متحده ممکن است تا روز چهارشنبه امروز برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد. توافقی که به گفته او می‌تواند قیمت انرژی را تثبیت کند. او روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه CNBC گفت ما با ایرانی‌ها در حال مذاکره هستیم و فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا برای بازگشایی تنگه و حرکت به سوی وضعیتی عادی‌تر در این درگیری به توافق برسیم. بسنت در پاسخ به این پرسش که آیا چنین توافقی به ایران اجازه خواهد داد از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت کند گفت فکر می کنم منظور آزادی رفت و آمد خواهد بود. و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 13 مرداد ماه اعلام کرد هدف نهایی مذاکرات با ایران دستیابی به توافقی برای خلع سلاح هسته‌ای این کشور است و گفت توافق کنونی که تمرکز اصلی بر آن قرار دارد به تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز مربوط می شود. روبیو با اشاره به ادامه تردد کشتی‌ها و انتقال نفت از تنگه گفت همین حالا کشتی‌ها از تنگه عبور می‌کنند و صادرات نفت ادامه دارد. تنگه باز است. او افزود خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی توافق نهایی است. توافق فوری که اکنون بیشترین تمرکز بر آن قرار دارد مربوط به تنگه است. روبیو همچنین گفت مذاکراتی میان عمان و جمهوری اسلامی درباره فراهم کردن امکان عبور امن کشتی‌های بیشتر از تنگه در کوتاه مدت در جریان است که آمریکا نیز در آن دخیل است. به گفته او این مذاکرات پیشرفت کرده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و واشنگتن امیدوار است به زودی به جمع‌بندی برسد. من متوجه این موضوع نمی‌شم. تنگه باز است آقای روبیو میگه، ولی میشینیم مذاکره میکنیم با جمهوری اسلامی که تنگه باز بشود. این رو یه نفر ترجمه بکنه. قطر اعلام کرد تلاش ها برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه دارد، اما هنوز توافقی حاصل نشده و هیچ مذاکره مستقیمی میان دو طرف برنامه ریزی نشده است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه 13 مرداد 405 به خبرنگاران گفت رایزنی‌های دوحه با جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان ادامه دارد. به گفته او این رایزنی‌ها بر دستیابی به راه حلی کوتاه مدت متمرکز است تا زمینه از سرگیری گفتگوها و احیای کامل روند میانجیگری فراهم شود. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه قطر یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود مذاکرات با تهران در جریان است و ایران با آخرین فرصت برای دستیابی به توافق روبروست. ترامپ گفته بود این مذاکرات به درخواست ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر انجام می شود و افسوده بود این آخرین فرصت آنها برای امضای یک توافق خوب است. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کردند که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست و گفتگوهای کنونی ایران تنها با عمان و درباره تنگه هرمز انجام می‌شود. تهران همچنین اعلام کرده است که این هفته هیچ نشست مهمی برنامه‌ریزی نشده است. و اما قیمت نفت روز سه‌شنبه 13 مرداد پس از اظهارات مقامات قطر و وزیر خزانه‌داری آمریکا که امیدها را برای حل دیپلماتیک مناقشه خاورمیانه و بهبود عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز افزایش داد، حدود 4% کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در سه هفته اخیر رسید. وزیر کشتیرانی هند هم اطلاع داد روز سه‌شنبه 13 مرداد یک پرتابه به یک کشتی با پرچم هند در نزدیکی یمن اصابت کرد که باعث واژگونی و غرق شدن آن شد. سار باناندا سوووال در
سونووال در پیامی در شبکه ایکس نوشت که اما هر 14 ملوان حاضر در کشتی از جمله 13 تبعه هند توسط گارد ساحلی یمن نجات یافته و به بندر مخا منتقل شدند. وزارت خارجه هند نیز اعلام کرد که این کشتی تجاری به نام MSV فیض نور اولیا روز 13 مرداد در دریای سرخ و در سواحل یمن غرق شده و این وزارتخانه در حال هماهنگی با مقام‌های یمنی درباره این حادثه است. پالایشگاه‌های هند از زمان حملات حوثی‌ها به چند نفتکش سعودی به دریافت محموله‌های نفتی خاورمیانه به صورت تحویلی روی آوردند. تردد در دریای سرخ در نزدیکی سواحل یمن به دلیل اقدامات حوثی‌های همسو با تهران مختل شده است. ببخشید. و اما خبرگزاری دولتی قطر گزارش داد تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاش‌ها برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف را بررسی کرد. بر اساس این گزارش ترامپ از نقش قطر در حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک و تسهیل گفتگو میان طرف‌ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه قدردانی کرد. امیر قطر نیز بر اهمیت ادامه گفتگو، استفاده از راه حل‌های دیپلماتیک و پایبندی همه طرف‌ها به مفاد یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن تأکید کرد. او همچنین خواستار حمایت از ابتکارهای بین‌المللی برای مهار تنش‌ها شد. دو طرف همچنین درباره شماری از موضوعات مورد علاقه مشترک گفتگو و بر ادامه هماهنگی و رایزنی درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کردند. بریم سراغ غزه و اسرائیل. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 13 مرداد اعلام کرد که نیروهای این کشور تا خلع سلاح کامل حماس از خطوط فعلی در نوار غزه عقب نشینی نخواهند کرد. نتانیاهو در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت ترامپ و تیم او بر این باورند که حماس می‌تواند کاملا خلع سلاح و غزه غیر نظامی شود. ما در حال بررسی این موضوع هستیم. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به طرح پیشنهادی آمریکا افزود آنها پیشنویسی برای ما فرستادند که ما با آن موافقت نکردیم، چرا که پیشنویس ما نبود. ما پاسخهای خود را ارسال کرده ایم. او تاکید کرد که نظرات و پاسخهای تل‌آویو پیش از رسانه‌ای شدن این موضوع به طرف آمریکایی تحویل داده شده است. یک پست هم از طرف سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده منتشر شده، مثل پستی میمونه که نمیدونم خاطرتون میاد یا نه، کوتاه عرض کنم که قطعا خاطرتونه دیگه. مثلا میومدن توی کوچه ها داد میزدن نمیدونم نون خشکیه یا نمیدونم هندونه به شرط چاقو نمیدونم اینها. سنتکام اعلام کرده مسیر جنوبی عبور از تنگه هرمز همچنان برای همه کشتی‌های تجاری که قصد گذر از این آبراه بین‌المللی را دارند آزاد و باز است. پس اگر باز است مذاکره چه معنایی دارد؟ طی سه ماه گذشته نیروهای آمریکایی با وجود تجاوز بی‌دلیل ایران به دلیلش به بیش از 1000 کشتی کمک کردند تا با موفقیت از این تنگه عبور کنند و این ترددها امروز نیز ادامه دارد. و ترامپ گفته که تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد. مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود اما تهران تمایلی به تایید آن ندارد و گفته که اگر بار دیگر عقب بکشند ضربه سختی خواهند خورد. اینا هیچ کدومش چیزای جدیدی نیست. اگر به اقتصاد نگاه کنید، اگر به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نگاه کنید، برای نمونه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این عین جملات آقای ترامپ. همین حالا هم دیگر نمیتواند داشته باشد اما قرار است این موضوع رسمی شود. تنگه هرمز، یعنی هرمزش هم تازه من اضافه میکنم، تنگه خیلی زود باز خواهد شد وگرنه ضربه بسیار سختی خواهند خورد و پس از آن تنگه باز خواهد شد. ما آماده ی انجام حمله ای عظیم بودیم، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم. بعد آنها با من تماس گرفتند و بسیار مؤدبانه گفتند لطفاً میتوانیم صحبت کنیم. من هم گفتم بله می توانیم صحبت کنیم، بیایید بالاخره این کار را تمام کنیم، بیایید انجامش دهیم.
این کاری است که رؤسای جمهور دیگر باید طی 50 سال گذشته انجام میدادند. میدانید مدام عدد 47 سال را میشنوید. رؤسای جمهور دیگر با کشورهای دیگر باید میتوانستند این کار را انجام دهند. یه پرانتز باز کنم. اینجا یه نکته دیگری هم اضافه کرده که من پاک کردم از وسط این خبر. اونم گفته همه میگن 47 سال 47 سال، 3 ساله داریم میگیم 47 سال، الان دیگه 50 ساله. خب جمهوری اسلامی که 47 ساله آمده آقای ترامپ، حالا شما الان به طور کلی هم که دارید از اولش 6 ماه 7 ماه 7 ماه پیش اصلا اعلام کردی کمک در راه و نمیدونم این حرفا، بعد الان من نمیفهمم واقعا حالا چرا یه دفعه شد 50 سال، یعنی داری برمیگردی به قبل از شورش 57. رؤسای جمهور دیگر یا کشورهای دیگر باید می توانستند این کار را انجام دهند. من کاری را انجام دادم که مجبور بودم انجام دهم، چون اگر آنها سلاح هسته‌ای داشتند تمام این جهان جای متفاوتی می شد. و خبرنگار فاکس نیوز گفته اگر دوباره عقب نشینی کنند و زیر توافق بزنند کارشان تمام است. ترامپ هم جواب داده اگر دوباره زیر توافق بزنند ضربه واقعا سختی خواهند خورد. خودشان این را می دانند و درک می کنند. من انتخاب دیگری ندارم. آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. موضوع بسیار ساده است. اینطور نیست که بگوییم خب بیایید درباره چیز دیگری فکر کنیم. اوباما را کاملا سرکیسه کردند. او فکر می کرد می تواند با پرداخت پول خودش را از این وضعیت خلاص کند. میلیاردها دلار به آنها داد، آن هم به شکلی بسیار احمقانه. نه، نمی توانید با پول دادن خودتان را از چنین وضعیتی خلاص کنید. تنها راه این است که با جنگیدن راه خروجتان را باز کنید. اگر ما این کارها را انجام نداده بودیم آنها مذاکره نمی کردند. ما ضربه بسیار بسیار سختی به آنها زدیم، اما ضربه سخت‌تر هنوز در راه است و امیدوارم مجبور نشویم از آن استفاده کنیم. امیدوارم مجبور نشویم. گفتگوهای بسیار خوبی داریم. آنها دوست ندارن به این موضوع اعتراف کنند، اما این کمی آزاردهنده است. به افرادی مثل شما میگوییم که گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یک نفر از ایران میآید و میگوید ما دیدار نکرده ایم. تمام روز چنین دروغ‌هایی میگویند. متوجه هستید؟ باور نکردنی است. میگویند ما این کار را نکردیم. میگویند درباره موضوع هسته‌ای صحبت نکردیم. اینجاش جوک گفته. خب پس درباره چه چیزی صحبت می کنیم؟ آنجا نشسته ایم و بیکار انگشت هایمان را به هم می زنیم، اما اهمیتی ندارد. اینها فقط حرف است. تنها چیزی که اهمیت دارد عمل است. آنها می خواهند توافق کنند. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. اگر توافق نکنند برایشان خیلی بد خواهد شد. این هم از خبرهای امروز که خب مقدارش هم کمی زیاد بود. ببخشید منو اگر که حالا توپقم زدم این وسط و یه کمی زمان خبرها رو طولانی تر رفتیم، چون بالاخره یک پیامی هم از سوی شاهزاده رضا پهلوی بود که من دوست داشتم خیلی دقیق و مرتب برای شما بخونمش. اما همونطور که دیروز هم خاطرتون میاد شنوندگان عزیز در جریان هستند، با امیر دیدبان دیروز صحبت کردیم و دعوت کرد برای روز شنبه ساعت 13 این بار در گوستاو آدولف توریت، نه در یوتا پلاتسن. دلیلش هم مراسمی هست که در سوئد و در شهر گوتنبرگ در حال انجامه، به ویژه کلتور کلاس و سایر برنامه‌های فرهنگی، و یوتا پلاتسن اشغال هست و به این دلیل برنامه تجمع اعتراضی روز شنبه ساعت 13 در گوستاو آدولف توریت برگزار خواهد شد. بریم یک ترانه بشنویم. بعد از ترانه هم عرض به خدمتتون که میریم سراغ یک بخش پیام‌های بازرگانی و بعد از اون هم با جناب آقای ارجمند برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلانت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلی کر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج‌های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده‌های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک‌ها و خوراکی‌های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
2: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟
1: آبه

آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر

0: مطمئنی به سوی بازار کار برداریم. شرکت یوب جنریشن سنتر آب با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپانل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:05 هست و با برنامه دیگر و اولین برنامه در فصل جدید از سری برنامه‌های تحلیلی با نگاهی مشروطه خواهی در خدمت جناب آقای ارجمند گرامی هستیم. آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام مجددن. دلمون براتون تنگ شده بود، در خدمت شما هستیم.
1: قربان شما، من هم دلم برای شما و همیهنان گرامی و خوب و شنوندگان رادیو پیام واقعا تنگ شده بود، ولی خب تا تعطیلات تابستان بود و همه شما دوستان بایستی به مرخصی و استراحت می رفتین. ما که پانشونر بسلا بازنشسته هستیم، که همیشه در حال بازنشستگی هستیم، ولی هر شکل من خوشحال هستم که دوباره در خدمت شما و همیهنان هستم. در شرایط کنونی و تحلیل داشته باشیم از وضع روز بین برای مردم ایران، شرایط ایران، جنگی که الان به صورت خاموش ادامه داره و تمام مسائلی که هست.
0: بله، درست میفرمایید جناب آقای ارجمند. طی هفته‌های گذشته، حتی در زمانی که ما در رادیو پیام نبودیم، خب من پیگیر خبرها بودم به نوعی. تا کنون 5 بار تا مرحله این ضربه سخت و نهایی وعده داده شده دونالد ترامپ رسیدیم، ولی در دقایق پایانی یا ساعات پایانی این حمله لغو شده و نشان از مذاکرات داشته و هر بار هم طی 4 دفعه گذشته به نتیجه نرسیده، ولی این بار ظاهراً از سوی قطر، از طرف وزیر خزانه داری آمریکا، خود دونالد ترامپ و سایر کشورهای منطقه ظاهراً اعلام شده که به توافق خیلی نزدیک هستند. شما در این مورد چگونه فکر می‌کنید و اصلاً فکر می‌کنید که وجود همچین توافقی چقدر می‌تونه تأثیر بگذاره در جریانات خاورمیانه، ادامه جمهوری اسلامی و وضعیت محاصره‌ای که الان در حال حاضر وجود داره در جنوب ایران و ادامه جنگ؟
1: بله، سپاسگزارم. ببینید، تحلیل من، یعنی برداشت من از این به اصطلاح یک رصد بخوایم بکنیم، مخصوصا تو این 21 روز گذشته، تحلیل من یا برداشت من این هستش که ببینید، یک آچمز سیاسی در منطقه خاورمیانه به وجود آمده به خاطر به نظر من سیاست‌های بسیار بسیار غلط پرزیدنت ترامپ، به خاطری که این شخص، یعنی آقای پرزیدنت ترامپ، در هر صورت بیشتر مسائل اقتصادی و مسائل بورس و مسائل نفت و فروش نفت و فروش اسلحه براش مهم هست و در نتیجه میتونه تمام چیزهای دیگه از جمله حقوق بشر در به اصطلاح در سایه قرار بگیره. من اینجوری تحلیل میکنم که با رصد کردن این شرایط، من ببینم که آمریکا در به اصطلاح در حوزه نفتی پارس جنوبی که قطر با ما شریک هست و کلاه بزرگی رو بر سر ملت ایران گذاشته و در هر صورت توی این 25 سال به ویژه با قراردادی که با توتال داشته، اون همه جاهای گازی خودش رو نزدیک به مرزهای ایران کرده و در صد با توجه به تکنولوژی مدرنی که از آمریکا گرفته، توانسته که امروز بزرگترین تولید کننده گاز مایع در جهان باشه و اروپا واقعا از نفت، از گاز به اصطلاح قطر استفاده میکنه در تمام اروپا و همچنین اون به اصطلاح قراردادی که آرامکو داره از شرکت آمریکایی آرامکو از زمان دکتر محمد مصدق در سال 1951 قراردادی نوشته شد بین شرکت آرامکو و عربستان سعودی، در حالی که ایران مبارزه میکرد برای اینکه نفت خودش رو ملی کنه و لااقل 50-50 بتونه از درآمدهای نفتی خودش استفاده بکنه، ولی انگلستان قانع نمیشد، حاضر نبودش که پذیرش داشته باشه که نفت ایران باید ملی بشه، مردم ایران خودشون صاحب نفتشون باشن و خودشون بتونن بفروشن، ولی عربستان سعودی که نه دولت داشت نه مجلس داشت، هنوز هم نداره، آرامکو وارد شد در همون سال 1951 و قراردادی رو با عربستان نوشت، با شیوخ عربستان نوشت که قراردادی هست مبنی بر 49 و 51، یعنی 51% برای عربستان سعودی و 49% برای ایالات متحده آمریکا، و این شرکت آرامکو هنوز که داریم با به هم صحبت میکنیم بزرگترین شرکت هستش در عربستان سعودی و تولیدات نفتی و گازی عربستان سعودی رو این شرکت آرامکو که 49% مال آمریکایی‌ها هست داره چیز میشه، و در نتیجه اینها همه تا تو این شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم به وسط کشیده شده. یعنی الان حوثی ها از طرفی حمله میکنن به چاهای نفت عربستان سعودی، از این طرف حشد الشعبی همراه با حوثی ها که دیدید آمریکایی ها در هفته گذشته آمدن و جنوب عراق رو در بصره ما به اصطلاح بمباران کردن. چرا؟ که یه اتحادی به وجود آمده بین حزب الله و حشد الشعبی و حماس و حوثی های یمن و اینها محاصره کردن در هر صورت از راه عراق و راه اونجا عربستان سعودی رو. خب همه این معادلات رو کنار هم بگذاریم، آمریکا داره نگاه میکنه ببینه که تمام چاهای نفتی رو که خودشون توش شریک هستن مورد هجوم حوثی ها قرار میگیره، و از اون طرف کویت رو که قراردادهای نفتش به ویژه بسیار با آمریکا هستش و یک پایگاه نظامی بسیار بسیار بزرگی رو در کویت دارن، پس از اینکه اون جنگ اول رو که با عراق داشتن، با صدام حسین داشتن، بوش پدر و اون موقع به اصطلاح کویت رو آزاد کردن دست عراق، از اون تاریخ به بعد آمریکایی‌ها یک پایگاه بزرگ هوایی و دریایی هم تقریبا میشه گفت در نزدیکش هست در کویت به وجود آوردن. خب همه اینها الان مورد هجوم ایران قرار گرفته با این موشک پرانی‌هایی که کرده و پهپادهایی که میفرسه. در این معادل این چیزها رو که کنار هم بگذاریم، امریکا رو به یک شکلی به یک وحشتی انداخته که خب اولا تنگه هرمز بسته شده و بعد از اون باب المندب هم که در دریای سرخ است به وسیله حوثیات مورد تهدید قرار گرفته. همین اکنون که دارم با شما صحبت میکنم یک مثلا کشتی باربری هندی در همونجا مورد اصابت قرار گرفته، بهش ضربه خورده شده، ضربه زده شده و در صورت اون کشتی در حال یا آسیب دیده یا در حال غرق شدن هست. و اینجا نشون میده که عربستان سعودی در اصل محاصره هست، از اون طرف ناحیه یمنی ها و از این طرف ناحیه ایران، و به همین دلیل وقت متحدین ایران که مثل جنوب عراق باشه و این حرفا. در اصل اینا رو که اگه کنار هم دیگه بگذاریم میبینید که آقای ترامپ داره مسئله حقوق بشر و حقوق مردم ایران، اون چیزی که خودش شعار میداد و میگو اینا 40,000 نفر جوان ایرانی رو در 2 شب کشتن و اینها جدیه که رژیم نابکار هستن، اینا رژیم جنایتکاری هستن و اینها بایستی، حتی آقای لوین که از به اصطلاح یهودی های بسیار بسیار پرقدرت هست و نزدیک به ترامپ هست و یک ژورنالیست بسیار معروف در به اصطلاح فاکس هست، فاکس نیوز هست، اعلام کردش که بایستی مردم ایران رو دیگه آقای ترامپ با دست خالی نفرسیم به خیابون، بلکه مردم باید مسلح بشن در برابر این حکومت، چون حکومت از سر تا پاش مسلح است. خب اینا نگاه کنار هم که بگذاریم میبینیم که الان آقای لوین در صد ده تنهایی است. اون سناتور گراهام هم که دقیقا طرفدار مردم ایران بود واقعا جاش خالی هست و از بین رفت، و در نتیجه الان این جریانی که یعنی سیاستی که در دست معاون آقای ترامپ هست، یعنی آقای ونس، این آقای ونس در هر صورت داره این خط رو پیش میبره که بایستی با رژیم ایران یک مصالحه‌ای رو انجام داد، باشون با یک تفاهمی بود رسید و بایستی یک قراردادی رو با اینها نوشت که در هر صورت ما بتونیم از این تنگنا خارج بشیم، یعنی از این تنگنایی که عربستان سعودی قرار داره که متحد آمریکاست از نظر همه استراتژیکی و هم از نظر اقتصادی، کویت نجات پیدا بکنه، قطر رو نجات پیدا بکنه، امارات متحده عربی از زیر ضربه حکومت اسلامی ایران بیاد بیرون و تنگه هرمز باز بشه، باب المندب در خطر قرار نداشته باشه. اینا چیزاییه که الان آقای ونس تزریق کرده به آقای ترامپ، که آقای ترامپ در هر صورت موافقت کرده که دوباره بره بشینه با اینها مذاکره بکنه. ولی من بر این باور هستم که حکومت اسلامی ایران به قول معروف این قضیه تنگه هرمز به دهنش خیلی مزه کرده و به این راحتی ها بنا به پیشنهادی که اگر خاطرتون باشه قبل از اینکه برنامه به تابستانی تحتیات تابستانی بریم رادیو شما و ما صبح 3 هفته صحبت نداشتیم، اگر خاطرتون باشه من گفتم که برای مرگ خامنه ای معاون آقای ولادیمیر پوتین به ایران آمد و اونجا در تهران یه بود و شرکت کرد به اصطلاح در مراسم خاکسپاری خامنه ای. بعدش که رفت به روسیه یک بیانیه داد و یه صحبتی رو کرد، اون صحبت بسیار از نظر من و از نظر خیلی کلیدیه و اون چی بود؟ اون گفتش که آقا گفتش که کشور ایران اصلا احتیاجی نداره که بمب اتم داشته باشه و یا مثلا موشک های دوربرد داشته باشه. حکومت اسلامی ایران بزرگترین سلاح در دستش هست و میتونه امریکا رو در هر صورت متقاعد بکنه یا اینکه امریکا رو به عقب برونه. و اون سلاحی که در دستش هست که از بمب اتمی و بمب هیدروژنی هم مهمتر هست، مسئله تنگه هرمز و باب المندب. و در نتیجه باید این دوتا رو به عنوان اهرم در دستش داشته باشه تا بتوانه بر سیاست‌های متجاوز کارانه ایالات متحده آمریکا به اصطلاح پیروز بشه. خب این شعار دقیقاً دستور و فرمانی بودش که به سپاه پاسداران داده شد از طریق آقای پوتین یا معاونش که آقا شما بایستی به هیچ ترتیبی تنگه هرمز رو باز نکنید، به خاطر که این درست این پاشنه آشیل ایالات متحده آمریکا و جهان غربه که الان در برابر شما دارن جنگ میکنن. و اینجاست که شما میبینید که تمام جریان چپ وابسته هم دقیقا همین حرف رو دارن میزنن و در خیابان‌های اروپا همین جریان‌های چپ وابسته به حکومت اسلامی ایران، تهمانده های حزب توده و تهمانده های اکثریت شما میبینید که، و بعد جریان دیگه که حالا حکومت اسلامی هستن و یک مقدار مسلمانان چپگرا هستن به اصطلاح در شاخه‌های فلسطین، اینا میبینید که همه دارن با همدیگه در شهرهای اروپایی رژه میرن. یعنی پرچم حکومت اسلامی ایران در برابر در کنار پرچم فلسطین قرار گرفته و در کنار پرچم حزب الله لبنان قرار گرفته. یعنی اون اتحاد شومی که همیشه زنده یاد محمد رضا شاه پهلوی میگفت انقلاب ایران حاصل تفاهم و توافق به اصطلاح سرخ و سیاه هست، که منظورش مسلمانان افراطی بود و سرخ هم منظورش به همین جریان‌های چپ وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بود، کار انقلاب رو انجام دادن. الان هم شما نگاه میکنید همون اتحاد الان در شهرهای اروپایی و حتی در کانادا دیده میشه که اینها این سه ستونی که در کنار هم قرار گرفتن، یعنی حزب الله لبنان و فلسطینی های به اصطلاح طرفدار حماس و همچنین جریان های چپ وابسته به حکومت اسلامی ایران در خارج کشور به ویژه در اروپا در میدان ها با هم ظاهر میشن. و این به ما یه آدرس هایی رو میده و اون نشانه این هستش که جریان چپی که جریان مارکسیست لنینیستی که از زمان به اصطلاح از سال 1000 درست از پس از رفتن رضا شاه از ایران و ترک رضا شاه از ایران و به تبعید رفتنش 53 نفر که از زندان آزاد شدن و بعد حزب توده درست شد در خانه سلیمان میرزا اسکندری و حزب توده‌ای که به وجود آمد که دقیقاً دستور و فرمان کرملین بود در ایران انجام شد. خب اون حزب از ابتدا تمام فکر و نظرش این بوده که بایست ایران هم بشه یکی از اقمار یا یک قمرهای اتحاد جماهیر شوروی و به همین دلیل همیشه روی جمهوری خواهی و روی وابسته شدن به اتحاد جماهیر شوروی اینا شعار میدادن، حرکت میکردن. همیشه میگفتن در زمان دکتر مصدق میگفتن ما مخالفتی نداریم که شما نفت جنوب رو در اختیار انگلستان گذاشتید و قرارداد با ناکس دارسی در جنوب ایران دارید، ولی ما میخواهیم در این حال که شما اون قرارداد رو با انگلستان دارید که اون به نظر ما یک قرارداد تحمیلی بود و یک قرارداد استثماری و استعماری بود، ولی در این حال توده‌ای ها میگفتن هم آقای رادمنش هم آقای چیز رادمنش و دکتر اسکندری و دکتر کشاورز که هر سه در حزب توده بودن، از رهبران حزب توده بودن، در مجلس چهاردهم در زمانی که دکتر محمد مصدق هم نماینده مجلس بود، در اون موقع هنوز نخست وزیر نشده بود، در اونجا اون سه نفر ادعا میکردن و خواستار این بودن که نفت شمال، چاهای نفت شمال قراردادش با اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی نوشته بشه و اون رو اون پافشاری داشتن. و الان هم شما نگاه میکنید در بر همون پاش نمیچرخه. یعنی جریان چپ وابسته ای که من الان داستانشون و زندگیشون رو برای شما گفتم، چون به نظر من دیگه کسی به اندازه آدمای به اندازه من دیگه وجود ندارن. همه کسایی که در حد و اندازه من بودن از نظر سنی مردن. حالا منی که هستم که مثلا شاهد بودم این جریانای فعالیت‌های حزب توده از زمان دکتر محمد مصدق تا کنون، در حقیقت میدانم که اینها هنوز سیاستشون همون سیاست هست، یعنی پشتیبان پوتین هستن و پوتین رو میفرستن نمایندهش رو به تهران و رویکرد شرقی رو که خامنه ای همواره ازش صحبت میکرد، رویکرد شرق یعنی بایستی اتحاد با اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه کنونی و چین و در این حال انزوا قرار دادن ایالات متحده آمریکا و وارد نشدن آمریکا در منطقه، و بعد هم بیاییم و جریانای به اصطلاح افراطی اسلامی رو به عنوان سپر دفاعی قرار بدیم و رسیدن به اهداف خودمون. اینجاست که من نگرانیم از این هستش که این جریان چپی که امروز میاد و چشم بر کشته شدن 40,000 نفر جوان ایرانی میبنده، از اعدامها یک کلمه نمینویسه، از اعدامها یک تظاهرات در خارج کشور نمیگذاره، ولی در خارج کشور میاد در کنار حماسی ها، در کنار حزب الله لبنان و در کنار پرچم حکومت اسلامی ایران در شهرهای مهم برلین و کلن و در آمستردام و در حتی پایتخت دانمارک و حتی در کشور سوئد، اینها رژه میرن و حمایت میکنن از حماس، حمایت میکنن از حزب الله لبنان و حمایت میکنن از حکومت اسلامی ایران و میگوین ما نگران وطن هستیم که زیرساختهاش از بین بره، ولی سر سوزنی اشاره نمی کنن که این زیرساخت ها مگر غیر از این هستش که این زیرساخت ها در حال حاضر فقط در اختیار سپاه پاسداران بوده و اهداف نظامی حکومت اسلامی ایران برای پیشبرد خط شیعه بوده و بعد برای این بوده که بیاید یک حزب الله رو درست بکنه در کنار اسرائیل و بیاید یک حماسی رو درست بکنه در کنار اسرائیل برای از بین بردن اسرائیل و تمام کشور و ملت ایران رو به گروگان بگیره که این خط تروریستی خودش رو به تروریستی خودش رو به پیش ببره. اون وقت جریان چپ میاد درست کنار این قرار میگیره، به جای اینکه بیاد بگوید آقا ملت ایران آمدن بیرون و خواهان آزادی و دموکراسی هستن، دستشون هم خالی بوده و آمدن به بیرون و کشته دادن و ما میخواهیم در ایران صلح به وجود بیاد، ما مخالف جنگ هستیم به این شکل، یعنی اینها باید بگویند جهان چپ وابسته اگر وجدان دارن بگویند که ما مخالف جنگ هستیم، ما طرفدار میهن هستیم، وطن پرست هستیم. اما حرفی که آقای فرخ نگهدار میزنه میگه در زمان جنگ من در کنار وطن میستم، از کی آقای فرخ نگهدار دارای وطن شده؟ کسانی که اصلا ایدئولوژیشون جهان وطنی هست چگونه الان براش وطن مهم شده؟ چگونه است که برای آقای فرخ نگهدار در تلویزیون نشستن و گریه کردن برای حسن نصرالله که منفجرش کردن گریه میکنه، ولی سر سوزنی در ارتباط با کشته شدن چندین هزار جوان ایرانی حرف نمیزنه؟ چرا در مورد این که هر روز داره حکومت اسلام ایران در چراغ خاموش داره جوانان ما رو اعدام میکنه، 3 تا رو در اصفهان، 2 تا که در مشهد، 1 در جای دیگه، 2 تا در جای دیگه در لرستان، صدای اینها در نمیاد، ولی که پشتیبانی میکنن از حکومت اسلامی ایران در برابر به اصطلاح خودشون آمریکا و جهان غرب و امپریالیست ها و و و، ولی که به هیچ ترتیبی توجه ندارن که این زیرساختایی که شما به عنوان جریان چپ نگرانش هستید، شما ببینید این زیرساختا سر سوزنش در سیستان و بلوچستان به نفع مردم ایران کار کرده. برید ببینید همین اکنون من فیلمی رو گذاشتم یک جوانی داره خرابه های آبادان رو نشون میده و یک آدم دیگه لبنانی داره صحبت ایرانی داره صحبت میکنه، میگه ما در مدت جنگی که الان انجام شد 500 میلیون دلار از پول مردم ایران طلاهاشون و فلانشون رو گرفتیم و این 500 میلیون دلار رو آوردیم در لبنان، یعنی پس از جنگ ها، یعنی همین چند ماه گذشته آوردیم در لبنان و تقسیم کردیم بین حزب الله لبنان، ولی که یک دلار از اینا آیا خرج سیستان و بلوچستان شد؟ آیا خرج آبادانی شد که امروز این جوان آمده این فیلم رو گذاشته؟ برید ببینید واقعا این فیلم رو گذاشته و میگوید که ما 500 میلیون دلار جمع کردیم بردیم دادیم به لبنانی ها تو این جنگی که اسرائیل باشون هم چیزو تعمیل کرده بود، و بعدش زیرش یک جوان آبادانی داره ذره ذره های آبادان رو نشون میده که خرابی و بیچارگی و فقر رو داره نشون میده. آیا چراغی که به خانه روا هست به مسجد حرام نیست؟ چجوری است که شماها میایید دارایی های مردم ایران رو تو حلقوم حزب الله تروریستی میریزید، تو حلقوم اون دیوانه های وحشی بیابانی یمن میریزید و میاد از اون طرف میرید به حشد و شعبید تغذیهشون میکنید که اینا بیان جوانان ما رو در خیابان ها بکشن، پرچم عراق رو بالا ببرن در میدان شهیاد، اون وقت شما اشاره‌ای به عنوان جریان چپ به این مسائل نمی‌کنید. پشت سر ملت ایران نایستادید، رو به روی ملت ایران ایستادید، به اصطلاح دلسوزی میکنید، اشک تمساح میریزید برای اینکه زیرساخت‌ها داره زده میشه، ولی اشاره‌ای نمی‌کنید که زیرساخت‌های انسانی که اینا آینده سازان کشور ایران بودند، برای آینده کشور سرمایه‌های ملی ما بودند، سرمایه انسانی ما بودند، بیشتر این بچه‌هایی که کشته شدن حداقل دیپلم داشتن و خیلی از اونها تحصیلات دانشگاهی داشتن، اینا همه میتونستن آینده سازان ایران باشن. شما در برابر این جنایت دو شب سکوت میکنید و تازه خیلی از شما انقدر بیشرف هستید که میگید اینا آمده بودن کودتا بکنن و حکومت جلوی کودتا اینا رو گرفته. اصلا نمیگویید که کودتاگر مگر میتواند با دست خالی بیاد یک دولتی و یک حکومتی که سر تا پاش مسلح است، این همه شهرک‌های موشکی داره، این همه پادگان نظامی داره، این همه سکوهای مختلف گروه‌های حمله و گروه‌های نمی‌دونم فشار و فلان فلان داره، آیا مردم با دست خالی با داشتن یک موبایل در تاریخ میتونستن کودتا انجام بدن؟ که شما به عنوان جریان چپ، شما به عنوان داماد یک انسان واقعا متعفنی به نام دکتر ابراهیم یزدی از نهضت آزادی، کسی که داماد یزدی بود، این آقای مهدی استاد دانشگاه هست در آمریکا، این آقا آمده اعلام میکنه. شرم باید بکنید شما همه، شما چپ ها و شما سیاه هایی که در کنار هم قرار گرفتید، همون اتحاد چپ و اتحاد سرخ و سیاه. خجالت نمیکشه آقای نوربخش، مهدی نوربخش، معاون یعنی استاد دانشگاه در آمریکا، اعلام میکنه، به صراحت اعلام میکنه، خودم سخنشو دارم نگاه میکنم، اعلام میکنه که اون دو شب اینها میخواستن کودتا انجام بدن و دولت جلو کودتا رو گرفته. خب انسانی که اینقدر بی شرم هست به عنوان مهدی نوربخش، داماد ابراهیم یزدی، همون کسی که من یادم هست زمانی که انقلاب نکبتبار انجام شد، سفارت آمریکا رو که در سفارت ایران رو که در آمریکا گرفتن، یزدی اون موقع وزیر امور خارجه بود، به داماد خودش اعلام کرد که برو و سفارتخانه رو تحویل بگیر، سفارتخانه رو که تحویل گرفته یا سفارت ایران در آمریکا تحویل بگیر، تمام اسناد و مدارک و تمام چیزهایی که در اون به اصطلاح سفارتخانه ایران در واشنگتن بود که بسیار هم زیبا و بسیار هم بزرگ و بسیار هم به اصطلاح جالب و بود که الان درش قفل هست، اون سفارتخانه رو همین آقای دکتر نوربخش یعنی داماد ابراهیم یزدی خائن، کسی که در دادگاه به اصطلاح هویدا حضور داشت، در زیر زندان قصر، در دادگاه تیمسار رحیمی حضور داشت در زیر زندان قصر، در دادگاه نصیری حضور داشت در زیر زندان قصر، این آدم متعفن که الان سالهاست که رفته به خاک سپرده شده، کسی که نقشه راه رو آورد به دست خمینی داد، دکتر ابراهیم یزدی، کسی که داشت تحقیق میکرد در دانشگاه تگزاس ولی که کارش فقط این بودش که نماز جمعه و نماز نمیدونم فلان برقرار کنه، آمد و همه کار ایران شد، ارتش رو، نیرو هوایی رو واقعا بازنشست کرد، بیشتر افسرانش رو و تجهیزاتی رو که سفارش داده شده بود، پولش هم پرداخت شده بود، اینها رو پس داد و قبول نکرد و ایران وارد یک جنگی با عراق شد که چقدر با خسارت دیدیم. اینا همش به خاطر ضایعاتی است که همین دکتر ابراهیم یزدی خائن از نهضت آزادی برای ما به وجود آورد. حالا شما نگاه میکنید میبینید همین دامادش که سفارت ایران رو در بسلا واشنگتن گرفت و همه چیزش رو به تاراج برد، اسنادش رو هم بردن و گم و گور کردن، حالا شما میبینی این آدم میگه که این جوانان آمده بودن که کودتا بکنن و حکومت اسلامی جلو کودتا رو گرفته. و از اون طرف جریان‌های چپ سرخ به اصطلاح وابسته به آقای ولادیمیر پوتین کنونی که پشتیبانی از ولادیمیر پوتین میکنن در ضدیت با مردم محروم و بیچاره اوکراین، شما نگاه میکنید که میبینید حکومت اسلامی ایران الان آمده دقیقاً دستور پوتین رو داره انجام میده. یعنی چی؟ یعنی تنگه هرمز رو تا میتوانید بسته نگه دارید، چون گلوگاه گلوگاه به اصطلاح اقتصاد جهان همین تنگ راه، همین آب راه است و شما باید اینجا رو نگه دارید تا بتونید امتیاز از امریکا بگیرید. و اینجاست که الان امریکا به باور من و به باور خیلی داره امتیاز میده، داره امتیاز میده به حکومت اسلامی ایران که چشمش رو، یعنی حکومت اسلامی ایران هر کاری که دارش میخواد تو ایران انجام بده، بکشه، بزنه، اعدام کنه، زندانیا رو نگه داره و هر کاری که دلش میخواد انجام بده. الان داره این ور میزنه، اون ور میزنه، اون ور میزنه، ولیکن آمریکا به این نتیجه در نهایت برسه که آقای ترامپ با دست پر اعلام کنه که آقا من تنگه هرمز رو، الان میدونید که قراردادی که الان دارن امضا میکنن بر این مبنا هستش که این رویترز افشا کرده، بر این مبنا هستش که تنگه هرمز 60 روز آزاد تمام کشتی‌ها عبور بکنن در مدت 60 روز و بعد از 60 روز دوباره اینا بیان بشینن و مذاکره کنن و ببینن که برای یک توافق نهایی کامل چگونه بایستی به اصطلاح قدم‌های بعدی رو بردارن. ولی من به همه همیهنان عزیز و دوستان گرامی و همیهنانم میگویم که این ملت ایرانن که دارن تو این توافق قربانی میشن، این مردم ایران هستن که دارن تو این توافق قربانی میشن. شکی نیست که جریان چپ که اصلا کرکش نمیگیزه که این همه جوانانی که کشته شدن، چون میگه اینا سلطنت طلب بودن، اینا سلطنت طلب بودن، با فراخوان رضا پهلوی رفتن بیرون و حالا کشته شدن، خب به چه بهتر که کشته شدن. اینا سلطنت طلب بودن، اینا میخواستن دوباره رژیم گذشته رو بازگردونن. این رژیم گذشته رو که رژیم پهلوی ها باشه، از نظر حزب توده یک بار برای همیشه در سال 57 رفته کنار و این اجازه نداره بازگرده. ولی ما ملت ایران، ما مردم آزاده ایران، ما میگوییم در جنبش شیر خورشید، چه شما بخواید و چه شما نخواهید، چه ایالات متحده آمریکا بخواهد چه نخواهد، چه اروپای غربی بخواهد چه نخواهد، چه عربستان بخواهد و چه نخواهد، چه قطر بخواهد و چه نخواهد، چه چین بخواهد و چه نخواهد، ملت ایران بر اساس اون ژنی که داره، ببینید ژن مردم ایران ژن آزادی خواهیه، ژنشون ژن مردم مسلمان عربستان نیست، ژنشون ژن مردم پاکستان نیست، ژنشون ژن مردم نمیدونم افغانستان نیست، ژن مردم ایران ژن آزادی خواهی است. در مردم ایران تزریقی شده و اون تزریق آزادی خواهیه. از زمان 150 سال پیش مردم ایران برای یک چیز مبارزه کردن، از زمان ناصرالدین شاه، و اون آزادی بوده. مردم ایران تنها ملتی بودن در آسیا و در جهان غیر از شمال اروپا که حرف از آزادی زدن از 150 سال پیش. در نتیجه این مردم ژنشون با همه اطراف فرق میکنه، ژنش با عراقی فرق میکنه، ژنش با نمیدونم این ور اون ور فرق میکنه. ما مردمانی هستیم که تشنه آزادی هستیم، ما مردمانی هستیم که دارای پارلمان شدیم 120 سال پیش، زمانی که همه آسیا زیر چکمه استعمار بوده، همه اروپای جنوبی اصلا هیچی نبودن، تمام آمریکای لاتین زیر چکمه استعمار بوده، آفریقا زیر چکمه استعمار بوده. ما بودیم که پرچم آزادی خواهی رو بلند کردیم، قانون اساسی مشروع ایران رو نوشتیم 120 سال پیش. درود به شرف تمام کسانی که در اون سالها 200 نفر الیت جامعه روشنفکری ایران در دوران مشروطیت بوده. تهران 250 هزار نفر جمعیت داشته، ولی 200 نفر الیت واقعا روشنفکری داشته که بخششون در قفقاز بودن، بخششون در آذربایجان بودن که به تهران اومدن، و بخششون در شمال ایران در رشت و در گیلان بودن، و بخشی در همین اصفهان بودن که بختیاری ها بودن، فارس بودن که قشقایی ها بودن. اینها در هر صورت حرف اول رو زدن و گفتن ما رژیم مذهبی ایلغاری قاجار رو نمیخوایم، ما میخوایم یک حکومتی داشته باشیم که بر اساس کشور پادشاهی بلژیک و کشور پادشاهی، اون موقع سوئد اینقدر معروف نبود ولی بلژیک معروف بود، ما میخوایم به صورت کشور بلژیک اداره بشه، داره پارلمان باشیم، شاه یک پادشاهی باشه که رئیس کشور باشه ولی قدرت در دست احزاب باشه و در دست مجلس و پارلمان باشه. اینجاست که ما اون کاری رو که انجام دادیم، الانم اکنونم که دارم من با شما صحبت میکنم، همین حرف رو من در تمام جاهایی که شرکت میکنم، در تلویزیون مختلف، در هر جا که حرف میزنم، حرف من این هستش که ما بایستی مشروطه رو در سال 57 در هر صورت به خاطر کشفکری روشنفکران به ویژه چپ و بعد کشفکری روشنفکرانی که خودشون رو در جبهه ملی تعریف میکردن، مثل جریان سنجابی، نه دکتر بختیاری که جانش رو برای مشروطیت داد، نه دکتر بختیاری که جانش رو برای نگهداشت سلسله پهلوی از دست داد، نه دکتر بختیاری که آمد برای قانون اساسی مشروطه ایران خودش رو و زندگی خودش رو واقعا داغون کرد و از بین برد. اون جریانی که در جبهه ملی ایران رفت با نهضت آزادی و با حزب توده همداستان شدند و کشور ایران رو به این روز انداختند، من با اونها کارم نیست. من با اون بخشی از جبهه ملی هست، با اون بخشی از میلیون هستش که الان باید خودشون رو در جنبش شیر و خورشید تعریف کنن، نه در خودشون رو تعریف کنن در کنار حزب توده، نه خودشون تعریف کنن در کنار نهضت آزادی. اینجاست که ما تنها راهی که داریم برای برون رفت از این موضوع و این شرایط این است که در جنبش شیر و خورشید با به همه جهانیان بگوییم که علارغم تمام این مسائلی که هست، ما هیچ گونه قرارداد موافقت توافقنامه‌ای رو بین ایالات متحده آمریکا و حکومت اسلامی ایرانی که داره جوانان ما رو اعدام میکنه، داره در دو شب 40,000 نفر جوان رو میکشه و الان مردم سیستان و بلوچستان رو در تنگنا و فقر نگه داشته و مردم آبادان داره آب و زندگی و آسایش نیستن، هنوز خرابی های جنگ ایران و عراقشون تعمیر نشده ولی میره حزب الله لبنان رو سامان میده، آپارتمان میسازه، پارک میسازه، مدرسه میسازه، دبیرستان میسازه، میره شهر کربلا رو آباد میکنه، این ورانور آباد میکنه ولی سیستان و بلوچستان رو رها کرده. شما به عنوان جهان چپ وقتی که نگران زیر ساخت ها هستید، وقتی که وطن وطن میکنید، چگونه سیستان و بلوچستان وطن شما نیست؟ چگونه آبادان وطن شما نیست؟ چرا بندرعباس و این ورانور وطن شما نیست؟ فقط این زیر ساخت هایی که در اختیار سپاه پاسداران هست و در اختیار حکومت اسلامی هست و راند خالی هایی که داره اینا باش میکنن، اون فقط دغدغه شما هست ولی مردم ایران دغدغه شما نیست. و اینجاست که آدم هایی مثل من اگر سکوت بکنن دال بر خیانته. من بایستی به عنوان کسی که از بازماندگان قدیمی جریانهای به اصطلاح سیاسی هستم، 60 سال هستش که من دارم فعالیت میکنم برای آزادی و دموکراسی، از زمان رژیم گذشته تا کنون، در نتیجه بایستی ما بیاییم و این افشا کنیم واقعا حرکت های شما رو افشا بکنیم که شما چگونه هستش که واقعا چشم بستید به این همه اعدام ها. بعد تازه وقتی هم که میخواید حرف از اعدام ها حرف از کشته شده ها بزنید، میگید اینا تقصیرش به گردن شازده رضا پهلویه، ایشون فراخوان داده اینا اومدن بیرون با دست خالی کشته شدن، خب خواست خواست فراخوان نده. ببینید اونهاشون که تازه کمی میخوان عاقلانه تر حرف بزنن میگن این چیز ایشون بوده، وگرنه اون جریان دیگه تو 6 ماه پیش، تو 1 سال پیش میگفتن آقا ایشون کدوم جایگاه رو داره شازده رضا پهلوی که شما اینقدر حرفشو میزنید، اگر جایگاه داره یه فراخوان بده ببینیم چند نفر میان بیرون. خب فراخوان داد، چندین میلیون نفر اومدن بیرون، این برای شما کافی نیست؟ شما یه فراخوان بدین ببینم در هر جای ایران، در هر جای خارج کشور 100 تا آدمو میتونید جمع کنید. امروزه در مدت این 8 ماه گذشته چندین میلیون ایرانی در سر تا سر گیتی، هر شنبه ها، هر یک شنبه ها، شنبه ها، یک شنبه ها، هر به هر مناسبتی آمدن بیرون و نفرت خودشون از حکومت اسلامی ایران ابراز کردن، پاسدار آزادی مردم و کشور ایران شدن و شماها اینها رو سلطنت طلب مینامید و اینها رو میگویید چون سلطنت طلب هستن ما نمیریم کنارشون وایسیم. یعنی شما حاضرین برید کنار حکومت اسلامی ایران بیستید، پرچم حکومت اسلامی ایران پشت سر خودتون نگه دارین، دم دست خودتون بگیرین، به بچهای ما هم فوش بدین، ولی حاضر نیستید که بیاید پشت سر ملت ایران بیستید که میخوان دوباره اون مشروطه پادشاهی پارلمانی رو یا جمهوری پارلمانی رو برای مردم ایران برگردونن. مگر حرف ما در جنبش شیر خورشید با رهنمودهای شازده رضا پهلوی چیه؟ حرف ما در جنبش شیر خورشید این هستش که بیاییم با هم دیگه متحد بشیم، چپ، راست، میانه، هر جا. اون کسی که به دموکراسی و حاکمیت ملی و برای استقلال ایران مبارزه میکنه و برای به اصطلاح آبادانی ایران میخواد مبارزه بکنه، بیاییم یک صف مشترک تشکیل بدیم، دولت انتقالی درست بشه، از دولت و حکومت اسلامی عبور کنیم، در دوران گذار اولین وظیفه‌مون این باشه که صندوق رأی بگذاریم و مردم ایران بیاین در اون صندوق رأی شرکت کنن، اولین کاری که انجام بدن بر اساس تحریری که در دفترچه دوران گذار نوشته شده به وسیله تیم شاهزاده رضا پهلوی آمده آورده شده به سراحت، 120 روز اول اولین وظیفه دولت انتقال ملی برگزاری رفراندومی هستش که مردم ایران در یک شرایط آزاد انتخاب کنن که آیا میخوان در آینده کشورشون یک کشور پادشاهی پارلمانی مشروطه باشه مثل سوئد، و یا میخوان یک کشور به یک سامانه جمهوری پارلمانی باشه مثل فرانسه یا فنلاند یا آلمان. در نتیجه این رو وقتی که سر راه شما گذاشتن، اگر شماها واقعا به آزادی و دموکراسی و دلتون برای ملت ایران و مردم ایران میسوزه، خب این بهترین راهکار هست تا اینکه شما بگید نه خیر، ما به هیچ ترتیبی، چون که سر این قضیه در دست مثلا پسر پهلوی هست و پسر پهلویه و پهلوی پدرش این بوده اون بوده اون بوده، ما نمیام و شرکت نمی کنیم. و یک بار مردم ایران رفتن و نمیدونم در سال 57 58 آمدن و به اصطلاح پادشاهی رو کلن کنار گذاشتن و ما جمهوری شدیم و ما دیگه بر نمی گردیم به عقب و فلان و فلان به همدان. خب اینها به قول معروف اصلا جایی نداره که شما بخواید بهش اعتقاد اتکا داشته باشید. اینجاست که مردم ایران به شما میگن اگر واقعا راست میگویید بیایید در کنار مردم ایران بیستید، ولی پرچم حکومت اسلامی ایران رو دست نگیرید، در ورزشگاه های مختلف آمریکا برید از حکومت اسلامی ایران پشتیبانی کنید، پرچم حکومت اسلامی رو به دور خودتون نپیچید، در دانمارک، در آلمان، در حتی در آمریکا برید ظاهر بشید. شما بایستی در کنار ملت ایران خودتون رو تعریف کنید. چپ ایران اگر نتوانه خودش رو هماهنگ با ملت ایران بکنه، به جوانان مدرنی که امروزه وجود دارن و از ما فسیل‌ها عبور کردن، حرف‌هایی که جریان‌های نوجوان ایرانی میزنن در داخل ایران اصلا به اندازه‌ای همراه هستش با تدبیر، با اراده و با واقعا فرهی که هیچ کدوم از ما جریان‌های فسیلی سال‌های گذشته اصلا ازش بیخبریم. و در نتیجه بایستی شما با کاروان همراه بشید، نه اینکه شما به قول معروف، به قول شعر معروف فکر میکنم حافظ باشه، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. ما بایستی با کاروان همراه بشیم، کاروانی که امروز در ایران در حرکت هست. این کاروان، کاروان آزادی خواهیه و این آزادی خواهی هیچ راهی نداره جز اینکه ما با اتحاد با هم دیگه این حکومت ننگین اسلامی رو بر زمین بزنیم. در هر صورت در پایان عرض میکنم، ما هیچ گونه قراردادی رو بین ایالات متحده آمریکا و حکومت اسلامی ایران به رسمیت نمیشناسیم، مخالفش هستیم، برای که میگیم این ملت ایران نیستن. و بعدم همینجا هم اشاره کنم در لحظه آخر، واقعا آقای حمید گرامی، برنامه هفته آینده من میخوام در ارتباط با مسئله همین چیزی که الان به مجلس برده شده و اینا قراردادی رو بستن با روسیه آقای پوتین در ارتباط با به اصطلاح دریای مازندران و اون به اصطلاح رژیم دریای مازندران که سهم ایران چقدر خواهد شد، من میخوام تاریخچه این رو، برنامه این رو در برنامه آینده شما، در آینده خودمون هفت چهارشنبه هفته آینده مطرح کنم، چون این رفته به مجلس و مجلس میخواد اینو تصویب کنه و اگر این تصویب کنه به شکل دیگری سر ملت ایران بریده میشه. اینجاست که ما بایستی آگاه باشیم. من در ارتباط با این، به این چیزی که داره اتفاق میفته همین الان با چراغ خاموش توی شرایط جنگی دارن اینا تو مجلس میبرن و دارن این کار میکنن، در صد ما بایستی اینو آگاهانه، همون گونه که قرارداد وثوق دلار رو در سال 1919 ایرانیان توانستن که ایران رو در اختیار انگلستان میذاش تمام و کمال و اونو ملغا بکنن، اینجا هم ما بایستی بتوانیم واقعا در ارتباط با این برنامه که برای ایران پیش کشیده آقای پوتین برای اینکه چاهای نفتی رو که زیر دریای مازندران هست بین خودشون تقسیم کنن و سهم ایران رو به 11% رسوندن، ما بتونیم جلو این قضیه رو بگیریم و اینو میتونیم با پیشبرد جنبش شیر خورشید و بازگشت آزادی و دموکراسی به ایران، مطمئنا ما میتونیم این رو بازگردونیم. سپاسگزار هستم. من
0: خواهش میکنم. خیلی متشکرم جناب آقای ارجمند. همونطور که میدونید امروز روز فرمان مشروطیت هست و خب مقارن شد با برنامه رادیو پیام روز چهارشنبه که نگاه مشروطه خواهی داره.
1: و بعد هم برنامه مشروطه هم چون 14 مرداد هست، من اون رو هم هفته آینده اول با پیش زمین اون شروع میکنم و بعدم دیگه مسئله همین رژیم دریایی مازندران.
0: بسیارم عالی، خیلی ممنون، متشکرم از شما، روزتون خوش، تا هفته آینده.
1: زنده باشید.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohlson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستی دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندله کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندله کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-890 فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون 9.

صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید. 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.

صدا ی آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح شنوندی عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه پنجم آگست 2026 میلادی، برابر با چهاردهمین روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 همه مگاهرز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا همزمان به سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550

بهترین آدم های زندگی، بهترین آدم های زندگی همان هایی هستند که وقتی کنارشان می نشینی چاییت سرد می شود و دلت گرم. سیمانه ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد چهارشنبه با شما هستیم دوستان، چهارشنبه ای که پنجمین روز از ماه آگست 2026 میلادی است و چهاردهمین روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. امروز چهاردهم مرداد است، سال روز جنبش مشروطیت، روزی که پایه‌های یک ایران سالمتر پس از دوره نکبتبار قاجار بنیان نهاده شد و به شکل بسیار زیبایی به پیش می رفت تا اینکه سونامی اسلامی همه آن را ویران کرد. در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما دوستان نازنین امروز چهارشنبه است و از ساعت 12 به بعد با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم شد. امروز آقای دکتر پازوکی در رابطه با یک مسئله بسیار مهم که فکر میکنم تم اصلی سومین کتابیشون هست، فرار قلب یا استنت چگونه گرفتگی عروق را درمان میکند، صحبت خواهند کرد. یک بحث کاملا تخصصی است، اما با زبان بسیار شیرین و ساده‌ای که دکتر پازوکی بیان میکنه برای همه قابل فهم خواهد بود. دوستان عزیز، تلفن تماس با ما 031 304 8000 و موبایل 0723 550 9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد چهارشنبه در 5 آگوست و 14 مرداد ماه.

عصب دوستان عزیز اشاره کردم که امروز 14 مرداد ماه است، 120 سال روز امضای فرمان مشروطیت است. امروز پاسداشت انقلاب مشروطه، یعنی تأکید بر حاکمیت قانون، رأی و اراده ملت، جدایی کامل دین از حکومت و بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن. آنچه برای شما خواهم خواند پیام شاهزاده رضا پهلوی است که بیانگر واقعیت‌های بسیار بسیار امیدوار کننده است. می نویسد: هم‌میهنانم، امروز سال روز امضای فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 برای ما یادآور یکی از بزرگترین جنبش‌های تاریخ معاصر ایران است، جنبشی که از دل اندیشه و تلاش ده ها ساله ایران دوستانی برخاست که از عقب ماندگی و نابسامانی ایران در دوران قاجار رنج می بردن. آرمان مشروطیت بر سه اصل بنیادین استوار بود: حاکمیت قانون، حاکمیت ملی و اراده ملت و پیشرفت و ترقی ایران. مشروطه خان به خوبی دریافته بودند که بدون قانون، دادگستری مدرن و سامان اقتصادی، استقلال و پیشرفت کشور امکان پذیر نخواهد بود. شاید بتوان سخن ابوالحسن خان پیرنیا، نماینده تهران در جلسه 15 شهریور 1286، نخستین مجلس شورای ملی چکیده و تجلی خاص آنان دانست. ایشان گفت: ایرانیان را دیگر جان به لب رسیده است، دو چیز لازم داریم، یکی مالیه و یکی عدلیه. کتاب یک کلمه اثر میرزا یوسف خان مستشار الدوله نیز همین حقیقت را یادآور می شد. راز پیشرفت کشور در یک کلمه خلاصه می شود: قانون. اما این مبارزه با مقاومت مشروطه خواهانی روبرو شد که حاکمیت شهر و فقها را بر قانون و حاکمیت ملی برتری می دادند. آن جریان فکری دهه ها بعد در قالب جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بر ایران حاکم شد. تأسف بارن که امروز نیست برخی جریان های سیاسی، هرچند با ظاهری متفاوت، همچنان با اصل حاکمیت ملت و پذیرش رأی مردم به عنوان مرجع نهایی تعیین نظام سیاسی آینده ایران مخالفت می کنند. اگرچه آشفتگی های سالهای پایانی حکومت قاجار و کارشکنی مخالفان مشروطه مانع از تحقق کامل آرمانهای نهضت شد، اما بخش مهمی از آن آرمانها در دوره حکومت دو پادشاه پهلوی تحقق یافت و به اجرا درآمد. از جمله با تأسیس دادگستری مدرن، احداث راهان سراسری، نوسازی ارتش، تأمین امنیت کشور، بنیانگذاری بانک ملی، ساماندهی امور اقتصادی و مالی و ایجاد دیگر نهادهای بنیادین توسعه. امروز پاسداشت انقلاب مشروطه، یعنی تأکید بر حاکمیت قانون، رأی و اراده ملت، جدایی کامل دین از حکومت و بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن. بر همین اساس برنامه من برای هدایت ایران در دوران گذار بر برگزاری انتخابات آزاد، حاکمیت رأی ملت، تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین مسیر آینده کشور و فراهم آوردن زمینه شکوفایی و رفاه برای همه ایرانیان تأکید دارد. سال روز صدور فرمان مشروطیت گرامی باد و یاد همه تلاشگران راه آزادی، قانون و پیشرفت ایران جاودان.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا با شما هستیم. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

میگوید کسی را پیدا کن که با تو از دیدن گل پنبه های سپید ابر در آسمان خیال برقصد، از بازی نور و نسیم ذوق کند، با بوی نان تازه مست شود و رنگ سرخ چای دم کشیده را همچون شعر زندگی جرعه جرعه بنوشد. کسی که در سکوت مهتاب شاعر شود و با هر بهانه‌ای کوچک دلش هوای پیاده روی کند، میان کوچه‌های آرام و بادهای دور دل خوش بودن به چیزهای ساده و دیدن زیبایی در بی‌ادعایی جهان هنر است و زندگی با چنین هنرمندی هر صبح تولدی دوباره بگردید. دنبال آدم‌هایی که هنوز با دیدن ظرف گل سرخ یا بقچه گلدوزی شده مادر بزرگ چشمانشان از اشک شوق می درخشد و لبخندشان بوی خاطره می دهد، وگرنه دنیا پر است از آدم هایی که از رنگ و شادی گریزانند. سرگردان میان دیوارهای سرد مدرنیسم و مینیمالیسم در جستجوی روحی که جا مانده است، وقتی از حالشان میپرسی میگویند هیچ چیز مثل گذشته نیست. اما مگر گذشته چه داشت جز سادگی و رنگ، جز نان داغ و دلهای روشن؟ قدیمها همه چیز رنگی بود جز آدمها. آدمها ساده بودند، روشن، بی نقش، بی نقاب. بگردید دنبال آدم هایی که هنوز با دیدن ظرف گل سرخی دلشان می لرزد و در صدای سماور و عطر چای به زندگی لبخند می زنند.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد چهارشنبه از ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود و به بحث بسیار علمی به زبانی ساده گوش فرا خواهیم داد. از دیشب باران شروع شده است و فکر میکنم چند روزی باران خواهیم داشت. گویا شنبه و یک شنبه قرار هست هوا کمی بهتر باشه، اما هفته آینده باز هم بارانهای ممتد زندگی رو خاکستری تر خواهند کرد. اما باور کنید همین باران نعمت بزرگی است که در اکثر نقاط جهان حسرت آن را میکشند.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. پرسیدند که آیا دریا زن است یا مرد؟ چین چه پرسشی است؟ دریا نام دختر هست. توجه کردید وقتی که به بالا نگاه می کنیم، آسمان، خورشید، ستاره، ناهید، زهره، مهتاب، باران به نام خانم هاست. به دریا نگاه می کنیم، مروارید، صدف، موج، پری نام خانم هاست. به باغچه نگاه می کنیم، شبنم، مریم، نسترن، روز، نرگس، یاس، نیلوفر، لاله باز هم نام خانم هاست. به دشت نگاهی می کنیم، آهو، غزال، گلشن، کجال نام خانم هاست. به دل کوه نگاه می کنیم، طلا، نقره، الماس، یاقوت باز نام خانم هاست. به تن نگاه می کنیم، نفس، جان، گیسو، کمان، تناز، تن ناز یا ماهرو باز هم نام خانم هاست. دیگر سوالی نیست چه باید گفت که همه چیز برای خانم هاست.

عرشب دوستان عزیز، در ادامه مطلبی که میخوندم نوشته است دیگر سوالی ندارم. این چه ابهت و حکمتی است که خود کلمه دنیا هم باز به نام خانم هاست. ایرانیان صاحب چنین فرهنگی قوی و افتخارآمیز هستند و با خردگرایی تمام نامهای موجود در طبیعت را به نوعی با زیبایی، ظرافت و عظمت روحی روانی مرتبط هستند برای خانمها اختصاص دادند. آیا چنین پدیده‌ای را در فرهنگ‌های دیگر سراغ دارید؟ اما غرض از خواندن این مطلب اشاره است به اینکه امروز سالگرد نامگذاری کشور ایران هم هست. حتی نام ایران هم مختص خانم هاست. در سال 1114 شمسی طبق بخشنامه وزارت امور خارجه و تقاضای دولت وقت و تصویب مجلس شورای ملی، نام رسمی ایران به جای پارس و پرشیا برای کشور ما انتخاب شد. نامی که امروز ایران گفته می شود بیش از 600 سال پیش ایران تلفظ می شد. زنده یاد سعید نفیسی، نویسنده و پژوهشگر نامی ایرانی، در دی ماه 1113 نام ایران را به جای پرشیا پیشنهاد کرده بود. واژه ایران بسیار کهن و پیش از آمدن آریایی ها به سرزمین من گفته می شد و نامی تازه و ساخته و پرداخته ای نیست. واژه ایران از دو بخش درست شده است. بخش اول ایر به معنای اصیل، نجیب، آزاده و شریف است. بخش دوم به معنی سرزمین، جا و مکان است. معنی کلی واژه ایران یعنی سرزمین آزادگان و نجیب زادگان است. مرا شادی از نام ایران بود، دلم پر ز یاد نیاکان بود. ز ایران جهان پیش من گلشن است، همیشه ز یادش دلم روشن است.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. قبل از اینکه تماس تلفنی ما با جناب دکتر پازوکی برقرار بشه، اجازه بدید که توجه شما رو جلب کنم به چند پیام کوتاه بازرگانی.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 مشاوره حقوق تخصصی با آقای عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و می‌خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین شرحند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شود. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می‌دهند. برای مشاوره با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را نداشتید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098-912-197-4399.
لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یک از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی است برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان.

بودن و دانایی. شنوندگان محترم، شما هم اکنون به برنامه علمی پزشکی این رادیو گوش میدید که برنامه ایست با هدف افزایش آگاهی، پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه که تقدیم شما میکنم. برنامه امروز ما نگاهی است رسانه‌ای اما بسیار علمی در مبحث فنر، یا بهتر بگم استنت، فنر قلبی یا استنت قلبی و چگونگی گرفتگی عروق قلب درمان می شود. راجع به این مسئله می خواهیم صحبت بکنیم و یه بحثی است که خیال می کنم خیلی ها یه سری اطلاعات رو نیاز دارن که ما در این رابطه صحبت خواهیم کنیم. پس با ما باشید. سلام مجدد خدمت عزیزانم. به صورت سوالی خدمتتون عنوان میکنم که شما در مورد استنت قلب یا فنر داخل عروق کرونر چه اطلاعاتی دارید؟ میدونید که میتوان به کمک استنت گذاری رگهایی رو که دچار تنگی و گرفتگی یا انسداد کامل هستن به طور کلی با میتونیم باز بکنیم امروزه؟ همیشه فنر قلب همراه یک عکسبرداری از عروق انجام میشه که به این عکسبرداری میگیم آنژیوگرافی. آنژیو به معنای عروق هست، گرافی هم که خب به معنای تصویر در حقیقت یا نشان دادن تصویر. اولین سوالی که اکثر بیماران از متخصصین داخلی قلب و عروق میپرسن، یعنی فرق هست بین جراح قلب و متخصص داخلی قلب، اول سوالی که میپرسن اینه که آیا فنر زدن قلب باعث درمان به اصطلاح بیماری های قلبی میشه؟ خب اگر بخوایم به اصطلاح در ارتباط با درمان قطعی صحبت کنیم، پاسخ به این سوال رو باید بگم که خیر، درمان کننده نیست. سنت یا همون فنر به رفع مشکل و بهبودی جریان خون از طریق به اصطلاح عروق کرونر تنگ شده به قلب کمک میکنه که این رگ باز شه و به حد اکثر در حقیقت توان خودش برسه و خون رو به قلب برسونه. فنر زدن در حقیقت برای کاهش علائم بیماری است، یعنی بیماری که آنژین صدری داره، داروهای ضد درد میخوره در ارتباط با درد قفسه صدری و آنژین، به تنگی نفس دچار شده و فعالیتی که میکنه به محض فعالیت به اصطلاح زیاد یا در حقیقت در اون حدی که قلب نتونه جوابگو باشه دچار تنگی نفس، درد سینه، خستگی شدید میشه و خب میشه این حالات رو تقسیم بندی هم کرد و نتیجه گیری اون بعدن من به طور کلی خدمتتون در یک اصطلاح اصلی دیگری ارائه خواهم داد. ببینید در برخی از بیماران ممکنه به جای جراحی بایپاس، یعنی رگ رو از دیگر نقاط بدن گرفتن و بایپاس کردن به قلب، میایین ما از فنر استفاده میکنیم. بیماران دیابتی با انسدادهای شریانی متعدد، اینها در حقیقت بهترین نتیجه گیری رو از جراحی بایپاس میکنن تا سنت گذاری. فنر قلب در درمان گرفتگی رگهای قلب تاثیر واقعا به سزایی داشته و پس از باز کردن رگ تا حدود زیادی میتونه از انسداد مجدد رگ پیشگیری بکنه. خب سوال دیگری که میتونه در اینجا ذهن منونده رو درگیر کنین که آنژیوپلاستی یا آنژیوپلاستی به اضافه استنت یعنی چی؟ به آنژیوپلاستی عروق کرونر یا در حقیقت مداخله‌ای کرونری از راه پوست، یعنی از طریق پوست ما وارد
اصطلاح یکی از شریان‌های بزرگ بدن میشین و سپس از طریق شریان آئورت وارد به اصطلاح عروق کرونر میشین. خب این تا اینجا آنژیوگرافی است که عکسم میگیرن. از این روش ما میاییم امروزه متخصصین قلب و به خصوص متخصصین داخلی که اینها فلوشیپ آنژیوپلاستی و استنت دارن، اینها میان از این روش استفاده میکنن برای باز کردن عروق تنگ شده و این حالت باعث میشه که آنژین بیمار، دردهای سینه‌ای بیمار این فعالیت چی بشه؟ رفع بشه. خب با توجه به این عمل ما به نتیجه میرسیم که جریان خون به قلب افزایش پیدا میکنه و اگر قلب درخواست بیش از حد بکنه در به اصطلاح ورزش ها، تلاش ها، در به اصطلاح دویدن ها یا در حقیقت زمانی که انسان میخواد خودشو به یک مرحله بالاتری از یک سیستم به اصطلاح فعالیتی برسونه، قلب دیگه دوچار کمخونی نمیشه. عمل آنژیوپلاستی اغلب با قرار دادن یه لوله سیمی کوچک هست که این لوله سیمی یا فنر سیمی که اسمش سنته داخل اون تنگی قرار میگیره و امروز روز درون قسمت داخلی این سیم یا این سنت موادی هست که مبارزه میکنه از تنگ شدن و از لخته شدن در درون و کمک میکنه که شریان باز بمونه و به این نوع فنرها یا استنت ها میگن استنت دارویی و شریان ها رو کاملا باز نگه داشته. ببینید آنژیوپلاستی یعنی بهبود سنگی عروق که بهش پلاستی میگن میتونه علائم انسداد شریان ها رو به بیمار علائمش رو داره. خب علائم چی هست؟ درد قفسه سینه است، تنگی نفس، خستگی شدید، اینا چه کنه؟ بهبود بده. آنژیوپلاستی همچنین اغلب در هنگام بروز حمله قلبی هم امکان پذیر هست. اگر واقعا تو این حالت مثلا یک لحظه باعث تنگی شده باشه یا به عبارتی تنگی بیش از حد باعث به اصطلاح یعنی منظور آرتریوسکلروز هست، این کم رسیدن کم خونی به عضله قلب باشه، اینو خیلی راحت میشه باز کرد توی رابطه. خب چرا آنژیوپلاستی انجام میشه؟ همطور که خدمتتون عرض کردم قبلا فقط درمان بود، از حقیقت دهه 70-75 به این طرف، از دهه 70 تا 1975 به این طرف داروها برای تسلل به شرایین و کنترل، و از دهه 80 آنژیوپلاستی یا در حقیقت همون سنت گذاری خودش رو نشون داد و سبک درمانی رو توی رشته قلب عوض کرد. در نهای قفسه صدری این فردی میاد میگه من درد دارم که خب همون آنژینه و این در حالت فعالیت تشدید میشه. اگر بیش از حد به اون فعالیت ادامه بده به قدری درخواست قلب زیاد میشه و این خون نمیتونه به علت تنگی به قلب برسه که امکان یک حمله شدید قلبی و سکته وجود داره. به خصوص شنوندگان محترم در ارتباط با افرادی که دیابت دارن، خصوصاً کسانی که درمان دیابتشون با انسولین هست، اینها اعصاب محیطیشون مشکل ایجاد میکنه درش، یعنی در حقیقت اون رسانایی درد رو به مغز القا نمیکنه و اینها ممکنه درد شدید رو داشته باشن و خودشون حس نکنن و آرام آرام دچار به اصطلاح یک سکته بشن و فقط با یک تنگی نفس و خستگی بیاد. مثلا مریض داشتیم ما دنبال به اصطلاح اتوبوس شرکت بودید، صبح میخواست بده سر کار این فرد و از اتوبوس فکر میکرد داره جامه، در ضمن دیابت هم داشت و از لحظه که اتوبوس داشت به ایستگاه نزدیک میشد این چنان سرعتش رو بالا بود و فعالیت رو زیاد کرد که وقتی رسید تو اتوبوس دچار تنگی نفس و خستگی شد و اونجا از حال رفت. دردی احساس نکرده بود در سینه‌اش، در صورتی که سکته قلبی
به علت فشار زیاد بود و این نکته خیلی مهمه برای افراد دیابتی. البته باید بگم که آنژیوپلاستی برای همه مناسب نیست، البته بسته به شدت بیماری قلبی و سلامت ماست. پزشک ممکنه که تشخیص بده که جراحی بهتره تا آنژیوپلاستی. و مواردی که میتونم الان خدمتتون عرض کنم در ارتباط با جراحی بایپاس عروق کرونره. اگر ببینید شریان اصلی که خون رو به سمت چپ قلب میاره باریک شده، پنج شده، ناحیه قلب دچار ضعف شده، دیابت و چند تا انسداد به اصطلاح شدید در سرخ‌رگ‌ها هم هست، در این فرد آنژیوپلاستی در حقیقت کار زیادی نمیتونه انجام بده و متاسفانه اگر هم آنژیوپلاستی انجام بشه مدت دوامش کمتره. بهترین در حقیقت نتیجه رو این فرد از جراحی بایپاس عروق کرونر برای عروق مسدود شده خودش خواهد داشت. در اینجا میخوام توجهتون رو جلب کنم به انواع استنت های داخل عروقی. استنت فلزی لخت ما داریم که فقط در تنگی های شدید استفاده میشه و باز میشه. دوز اولین استنت های قلبی هستن. این استنت ها با فولاد ضد زنگ ساخته شدن و عکس العمل آنچنانی در سیستم سیرکولیشن یا سیستم جریان خون انسان ایجاد نمی کنن. البته اوایل این استنت ها زیاد قرار داده می شد و مدت 6 تا 12 ماه هم می تونست در حقیقت دموم بیاره. البته این استنت ها برای آنژیوپلاستی های خیلی جزئی الان استفاده می شن. پس از قرار دادن استنت در جریان خون، اون در حقیقت بافت اطراف رو باز میکنه، فنر هم این به اصطلاح خاصیت رو داره که باز بمونه، تنگی رو باز میکنه و خون بیشتری به قلب میرسه. و تنها عیب این به اصطلاح فنرها یا استنت‌ها اینه که یه مقدار زخم ایجاد میکنن در اون ناحیه و ممکنه دوباره بعد از مدتی که بین 6 تا 12 ماه هست این شریان دوباره دچار تنگی بشه. خب در این رابطه به بیمار داروی رقیق کننده خون هم داده میشه و کنترل استنت هست. نوع دیگری از استنت هست به اصطلاح به نام استنت دارویی، DES، Drug Eluting Stent به این میگن. این استنت برای جلوگیری از عوارض جانبی ناشی از مثلا استنت فلزی لخت که خدمتون عنوان کردم، از یعنی از داروی استفاده میشه که پوشش شریان رو عاری از بافت اسکار نگه داره، اجازه نمیده اون بافت زخم بیاد دوباره این سیستم رو تنگ بکنه و خون کمتری رو به قلب برسونه. و خوشبختانه این استنت همچنین خطر تنگی مزدد رو بسیار کاهش داده، ولی یکی از مسائلی که تا کنون از نظر علمی باش ما سرکار داریم و دیده شده لخته خون، این رو هم به شکل دیگری با استفاده از داروهای ضد به اصطلاح لخته کار میکنن، درمان میکنن. استنت دیگری با داریم به نام استنت های مهندسی زیستی، بیو انجینیرد استنت. این استنت هیچ پوشش دارویی نداره و در حقیقت به روند و بهبود خیلی کمک میکنه، اما از این ار بایستی ما به اصطلاح مطلع باشیم که آنتیبادی هایی که روی سطح استنت هستن اینا میتونن جذب قسمت های داخلی چی بشن؟ عروق بشن، عروقی که در حقیقت ما بهش میگیم سطح اولیه اندوتلیال. البته این سلول ها، حالا برای اطلاع شما باید عرض بکنم که از مغز و استخوان میان و فرایند بهبود طبیعی رو چکار میکنن، ارتقا میدن و مزایای این استنت های مهندسی ریسمی فقط از لخته شدن زود هنگام و دیرس چی خون جلوگیری میکنه. استنت های دیگری اومدن که به صورت بس عروقی قابل جذب هستن.
این سنت ها پوشش های آزاد کننده دارو بر روی یه پلتفرم بست قابل حل رو روی خودشون دارن که این داروها آرام آرام به مرور زمان جذب عروق، یعنی جذب بدن میشه و این دارو از تنگی مجدد عروق جلوگیری میکنه و یکی از بهترین سنت هایی هست که امروزه مصرف میشه. و خود این بست یا داربست به بستی از بدن تبدیل میشه که احتمال انسداد مجدد رو بسیار کاهش میده و روند بهبودی رو عالی میکنه. مزایا در حقیقت از باریک شدن مجدد شریان ها جلوگیری میکنه. در بعضی مواقع دیده شده که این فنرها حرکت میکنن در داخل عروق. البته من تصورم بر این هست که این از نظر تکنیکی ضعیف است و از نظر انتخاب استن هم احتمال داره که اون متخصص که این کار کرده اشتباه اون استنتو گذاشته باشه که به حرکت خودش ادامه داده. در حقیقت این نوع استنت های بست های عروقی قابل جذب یه حرکت نمی کنند یا جای دیگه ای رو از به اصطلاح عروق بگیرن، در همون ناحیه تنگی میمونن. ما نوع استنت دیگری داریم به نام DTS Dual Therapy Stent، یعنی استنت درمان چی؟ دوگانه. استنت درمان دوگانه امروزه یکی از بهترین استنت هست. این استنت تمام مشکلات و معایب استنت های دیگر رو تا الان برطرف کرده و مزایایی هم که داره بسیار بسیار قابل تأکید هست. پوشش دارویی در داخل و خارج این استنت احتمال التهاب و لخته شدن رو کاهش میده و به طور فعال این استنت روند بهبود رو چکار میکنه، ارتقا میده و از تنگ شدن مجدد عروق جلوگیری میکنه و مزایای بسیار بسیار زیاد داره. خب ما تا اینجا یک سیری داشتیم در ارتباط با چندین استنت، حالا بیایم ببینیم که واقعیتاً چگونه برای استنت یا برای عمل استنت قلبی یا آنژیوپلاستی آنژیوگرافی ما چی بکنیم آماده بشیم. آماده شدن برای فنر زدن رگ قلب بستگی به نوع استنت مورد استفاده هم داره. شما میتونید طبق مراحلی که خدمتتون عرض میکنم برای به اصطلاح یک استنت گذاری چی؟ آماده بشید. از مصرف داروی همچین آسپرین، کلوپیدگرل، ایبوبروفن، ناپروکسن که لخته شدن خون رو سخت‌تر میکنن باید پرهیز داشت و قبل از اینکه شما برای استنت گذاری آماده بشین حتما پزشک شما در این رابطه با شما صحبت خواهد کرد. اگه سیگار میکشید اونو ترک کنید چون باعث برهم زدن تمام سیستم اپیتلیال عروقی میشه. در صورت وجود هر گونه بیماری مثلا ساده ترینش مثل سرماخوردگی و آنفلانسا چون تورم شدیده شکل در حقیقت سیستم رو میریزه به هم و تورم ایجاد میکنه. طب قبل از عمل آب یا مایعات دیگه ای رو ننوشید. هر دارویی که پزشکتون تجویز کرده مصرف کنید و قبل از انجام عمل در محل برش داروی بی‌حس کننده شما دریافت کنید. با یک بی‌حسی موضعی حالا از طریق به اصطلاح دست هست یا از طریق کشاله ران هست که وارد میشن و این مسئله انجام خواهد شد. و اغلب به اصطلاح در بیمارانی که دارای یک سیستم سیرکولیشن یا جریان خون به اصطلاح کامل و غیر بیمار هستن پزشک میتونه خیلی راحت از طریق یک بی‌حسی موضعی به فنرگذاری یا استنگذاری قلب اقدام بکنه. و پس از استنگذاری باید ما یه سری داروهای خاصی رو مصرف بکنیم که از شکلگیری لخته داخل استنت به خصوص جلوگیری بکنه. و بیشتر متخصصین قلب و عروق امروزه میان از استنت های دارویی استفاده میکنن چون این استنت ها برای کاهش خطر تنگی مجدد شریان ها با دارو پوچونده میشه تا در طول زمان
داروی خاص آرام آرام آزاد میشه، از تنگی مجدد که قرار اتفاق بیفته جلوگیری میکنه و نمیذاره دوباره رنگ بشه، به حالت اولیه برگرده و علائم بیمار دوباره مثل تنگی نفس و مثل درد قفس سینه برگرده. شما ممکنه در محل برش که محل ورود در حقیقت کاتتر آنژیوپلاستی هست کمی درد احساس کنید. مسکن های خفیف هم میتونن این درد رو چرا کنن، تسکین بدن و پزشک در اکثر موارد میتونه از داروهای ضد انعقاد برای جلوگیری از رحم شدن خون هم استفاده بکنه. در بعضی موارد احتمال بعضی در حقیقت عوارض هستش و یا در این حال پزشک میتونه از شما بخواد که یه شب در بیمارستان برای ابزرویشن و کنترل بمونید. اگر به دلیل مثلا حمله قلبی یا سکته به اصطلاح فنر زدن قلب به اصطلاح نیاز داشتین، در این شرایط شما باید مدت بیشتری رو در بیمارستان بمونید، چون در اون حالت اگر ما بگیم حمله قلبی بوده، عضله میوکارد صدمه دیده، قلب ضعیفه، در حقیقت فشار خون به هم ریخته، فشار داخلی بدن ها هم به هم ریخته. اما در غیر این صورت نه، همون یک روز هستش که در بعضی موارد صبح مریض میره بیمارستان، آنژیوگرافی میشه، فنر رو قرار میدن، وضعیتش بهتر میشه، عصری برمیگرده اگه کامپلیکیشن نداشته باشه یا در نهایت روز بعدش. وقتی این بیمار به خونه برگشت میتونه مایعات زیادی رو میل کنه، فعالیت بدنیش رو تا حدودی برای مدتی بعد محدود بکنه که آرام آرام این عضله قلب رو پیدا بکنه و مستقیما بایستی ما تحت نظر پزشک باشیم و این مسئله دنبال بشه. مراقبت از فنر قلب به کاهش خطر نیاز به استنت‌های بیشتری در آینده می انجامه. ما باید یه سری اقدامات خاص رو هم انجام بدیم. حداقل 24 ساعت تا 48 ساعت بعد از استنت گذاری محل برش رو باید خشک نگه داریم. جای زخم باید بررسی بشه از نظر جراحی، آلودگی، عفونت یا تورمی وجود نداشته باشه در صورت خون ریزی، رنگ خون به اصطلاح باید مشخص بشه که به چه صورت، قرمز تیره است، قرمز روشن، این رنگ شریانی، این خون به اصطلاح خون ریزی شریانیه یا این بریدی است. و توی این حالت بایستی حتما پزشک در جریان قرار بگیره. در صورتی که شما دچار خونریزی از ناحیه برش کاتتر یا برش ورودی شدیم، صاف دراز بکشید و روی محلی که در حقیقت این عمل انجام شده روی اون برش فشار وارد کنید که در حقیقت خونریزی بند بیاد و آرام آرام اگر خونریزی بند اومد که در غیر این صورت حتما باید شما درخواست کمک بکنید. آب فراوان بنوشین، چون اگر خونریزی ادامه بکنه فشار خون شما میاد پایین و ممکنه مشکلات دیگه‌ای برای اون قلب ضعیف ایجاد بکنه. با نوشیدن آب میتونید فشار بالا نگه دارید. از بلند کردن اجسام سنگین پرهیز کنید. از انجام ورزش‌های شدید حتما باید اصلاح پرهیز داشت. بهتر ورزش‌های با شدت متوسط، مثل راه رفت دن روی سطح صاف رو آرام آرام شروع کنین که برای از بین بردن به اصطلاح تربی به خصوص کلسترول تریگلیسیرید عالیه. و کسانی که در حقیقت سنت میگیرن باید حداقل یک هفته از فعالیت جنسی چه زن چه مرد خودداری کنن. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، زمان یه اطلاعات کوتاه رسید. من از جناب آقای امیری میخوام خواهش کنم که شما رو به یه آهنگ زیبا دعوت کنم. بنده هم در حدود 3 تا 4 دقیقه دیگه در خدمت شما خواهم بود.

بله. جناب آقای امیری عزیزم، شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، به نام خدای دانایی و آگاهی آغاز می‌کنیم با یاد و نام حضرت علم آغاز سخن در رادیو صدای آشنا، یعنی آغاز دانش.

شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، درود مجدد خدمت شما عزیزان فرهیخته. در ارتباط با بیماری های قلب به خصوص اقدامات مراقبتی بعد از استنت گذاری صحبت میکنیم. صحبت امروز ما استنت و آنژیوگرافی. ما در ارتباط با اقدامات مراقبتی صحبت کردیم و عنوان کردیم که نوشیدن آب، پرهیز از به اصطلاح اجسام سنگین، بلند کردن، ورزش های شدید، اینا رو باید پرهیز کرد. و حالا در ارتباط با اقداماتی که یک هفته بعد از به اصطلاح استنت گذاری هست، حداقل ما میتونیم بگیم بعد از استنت گذاری تا یه هفته ما شنا نباید بکنم. احیانا اگر نیازمند استحمام هستیم، خب میشه روی ناحیه‌ای که این حالت درش پیش اومده و استنت گذاری اجرا شده، یعنی روی ناحیه ورودی، روی ناحیه زخم، یک پوشش خاصی رو که ضد آب هست قرار بدیم. و بعد استحمامی هم که میخوایم انجام بدیم در حمام به صورت به اصطلاح مانند حمام بخار نباشه که ما دچار تنگ نفس بشیم. این خیلی مهم هست. اگر احتمالاً بعد از یه همچین برنامه ای شما احساس میکنین که بعد از استنت گذاری دچار ناراحتی میشین، به فرض مثلا با یه فعالیت تنگ نفس دارید، با یه فعالیت درد سینه دارید و این خیلی غیر طبیعی است، حتما بایستی به دکترتون مراجعه بکنید. یکی از مسائلی که ما بعد از استنت گذاری میبینیم، به خصوص بعد از جراحی قلب میبینیم، البته خود تو جراحی قلب ما کل بدن رو وصل میکنیم به دستگاه قلب و ریه و خون میاد میره تو دستگاه قلب و ریه و ضربه میشه برمیگرد بدن. خب انواع اقسام تورم های موضعی رو میتونه سیستمیک ایجاد بکنه، ولی در به اصطلاح استنت گذاری هم ما گاهی دچار افسردگی میشیم که خیلی هم رایجه. اما اگه درد زیاد در ناحیه قفسه سینه و میده و مشکلات تنفسی داشتید، بعد از یک هفته تا ده روز حتما باید به پزشک مراجعه بکنید. این خیلی مهمه و باید از به اصطلاح این سیستم عکس برداری بشه. قلب و ریه رو باید مجدداً بررسی کرد، به خصوص ناحیه استنت گرفته که آیا هنوز این استنت در اونجا باز مونده یا نه، تنگی ایجاد شده نشده، لخته ایجاد شده نشده. علت درد قفسه سینه یا مشکلات تنفسی شما قلبی است یا چیز دیگری است؟ یک مورد جالبی که به خصوص در بیمارستان‌های دانشگاهی یا بیمارستان‌های به اصطلاح جنرال هاسپیتال هست، جلسات خاص هست که بهش میگن جلسات مراجعی بعد از استنت قلب. خیلی عالی میشه اگر بتونین شرکت کنین تو این جلسات و تجارب رو شما هم بشنوین هم تجارب خودتون رو عنوان کنین. همونطور که خدمتتون قبلا عرض کردم، سعی کنین از نظر جسمی فعالتر باشید، وزن سالمی رو حفظ بکنید. اگر بیماری های دیگری همچون دیابت و فشار خون دارید، حتما باید اونا تحت کنترل و درمان قرار بگیره و باید خودتون رو از استرس دور نگه بعد از استنت چه غذاهایی رو بخوریم خیلی مهمه. ما حتی تغییرات کوچک در به اصطلاح رژیم غذایی میتونه تفاوت بزرگی در سلامتی قلب ما ایجاد بکنه. ما میتونیم از یک مرحله ساده شروع بکنیم. در رژیم غذایی خودمون ما حتما باید یک مشاوره با پزشک داشته باشیم یا به عبارتی با متخصص تغذیه صحبت کرده باشیم. ببینید بعد از عمل استنت این موارد رو در رژیم غذایی خودتون حتما شنوندگان محترم رعایت کنید. غذاهای حاوی غلات سبوسدار رو به میزان بیشتری مصرف کنید. تنوعی از میوه ها و سبزیجات رو به رژیم غذایی خودتون اضافه کنید. مصرف قند و سدیم، منظورم نمک هست، رو کاهش بدید.
میزان مصرف غذاهای پرچرب مانند گوشت قرمز و پنیر رو هم محدود کنید. مصرف چربی های بد رو کم کنید. چربی های مضر میتونن میزان کلسترول مضر، یعنی همون کلسترول LDL رو، light density کلسترول رو، لیپوپروتئین ها رو میتونن به عنوان کلسترول بد در خون ما اینا افزایش بدن که بعد ما اینا رو حسب بکنیم تا اونجایی که امکان پذیره. و میزان کلسترول مفید رو HDL رو ما بالا ببریم. در اینجا باید تاکید بکنم LDL کمش خوبه، HDL زیادش خوبه. این خیلی مهم است که به اصطلاح شما تو این رابطه این مسئله رو رعایت بکنید. کلسترول خوب رو جایگزین چربی های بد بکنید. چربی های خوب کلسترول به اصطلاح LDL رو افزایش میده و هنگامی که به میزان مناسب مصرف میشن مزایایی برای سلامتی دارن. چربی های خوب مثل چربی های غیر اشباع، اینا هم بسیار عالی هستن که در دمای اصطلاح معمولی اتاق این نوع چربی ها به حالت مایع هستن، روغن آفتابگردان، سویا و ذرت یا مثلا روغن زیتون عالی است. خب مزایای استنت گذاری در قلب چیست؟ در اکثر افراد باعث بهبود کیفیت زندگی میشه. ترکیب به اصطلاح آنژیوپلاستی و استنت گذاری میتونه فرد رو در حقیقت از بیماری قلبی به خصوص حالت حادش که منجر به سکته قلبی میشه نجات بده. این روش میتونه به طور قابل توجهی جریان خون رو بهبود بده و از آسیب به مایچه قلب که در حقیقت همان سکته قلبی هست که عضلات رو از بین میبره جلوگیری کنه. و همچنین میتونه علائم بیماری های قلبی رو مانند درد قفسه سینه که همون آنژین صدریست، تنگی نفس، خستگی در موارد بسیار بسیار بهبود ببخشه. در بسیاری از موارد بلا فاصله بعد از استنت گذاری فرد احساس میکنه که تنفس بهتر میاد، درد سینه کمتره و انرژی بیشتری پیدا کرده. و در اکثر موارد در کسانی که نیاز به این به اصطلاح یک یا دو تا استنت دارن توی اون عروق میتونیم عنوان بکنیم که به طور کامل تمام علائم قلبیشون دیگه وجود نخواهد داشت، علائم بیماری. استنت گذاری نسبت به جراحی بایپاس اگر بخوایم یه مقایسه‌ای داشته باشیم بلتب به میزان بسیار بسیار کمتری تهاجمیه، چرا که در جراحی بایپاس ما باید سینه رو باز بکنیم و در این حالت بدن رو باید به دستگاه قلب روی وصل بکنیم. البته امروزه جراحی های مدرنتر بایپاس اومده که با ربات انجام میشه و به طور کامل توتال روبوتیک هست و اندوسکوپیک هست که در بعد به اصطلاح مراکز پیشرفته وجود داره. اما استنت گذاری نسبت به جراحی بایپاس همونطور که عرض میکنم میزان کمتری تهاجمیه و زمان بهبودش هم بسیار کوتاست. شما در یک جراحی بایپاس حداقل 4 هفته مسئله خواهید داشت، درد سینه، درد استخوان باز شده، درد های دیگری از قبیل به اصطلاح باز کردن و برداشتن ورید از به اصطلاح ساق پا و و و. خب این که آیا کاندیدای مناسبی ما برای استنت گذاری هستیم یا نه، این دیگه به اصطلاح متخصص مربوط میشه. بسیار عوامل هم این رابطه دخیل هستن، تعداد رگ‌های مسدود شده، اختلالات دیگه‌ای که همراه به اصطلاح ما وجود مثل دیابت و ناراحتی کلیه و ناراحتی‌های دیگری مثل فشار خون و چربی خون که اینا رو هم باید در نظر گرفت. و عوامل پزشکی و ممکنه هم هستش که ما واکنش آلرژیک هم نسبت به داروها بر اصطلاح انجام استنت گذاری نشون بدیم که پزشکانی که استنت گذاری یا آنژیوگرافی انجام میدن آمادگی کامل دارن که بتونن این مسئله رو خیلی سریع درمان کنن.
آنژیوپلاستی میتونه باعث خونریزی، آسیب به رگ خونی یا آسیب به قلب یا سیستم به اصطلاح ریتم قلب بشه. بستگی داره که چگونه و به چه صورت بشه و عواملی هم که در چنین به اصطلاح عوارضی دخیل هستن بستگی به آناتومی داره، تجربه جراح داره، تجربه متخصص داخلی آنژیوگرافی داره. اما سایر عوارض بالقوه اگر بخوام خدمتتون عرض کنم که بسیار نادر هستن، سکته قلبی، نارسایی کلیوی، سکته مغزی هستش که میتونه در حقیقت به وقوع بپیونده، ولی درصد بسیار بسیار کم هست، زیر در حقیقت 3%. پس از استنگذاری ممکنه بافت اسکار، بافت زخمی در داخل استن ایجاد بشه. اگه این اتفاق بیفته خب احتمالاً به جراحی دوم و پاکسازی این مسئله باز نیاز هست، پاکسازی این بافت اسکار، که خب این بافت اسکار ممکنه باز درون استن رو کمی تنگتر بکنه. از جمله میتونیم خطر تشکیل لخته‌های خون رو در خود استنت به اصطلاح نام ببریم. برای جلوگیری از بروز این نوع عوارض باید داروهایی که متخصص تجویز میکنه رو ما مرتب مصرف بکنیم و در صورت تجربه هر گونه درد در ناحیه قفس سینه، عرض میکنم هر گونه، البته دردهای عمیق قفس سینه رو دردهای استخوانی عضلانی اشتباه نگیرید، ولی توی این حالت زمانی که استنت گرفته شده و فرد اومده منزل و همه چی طبق روال بوده و الان بعد از 7 روز 10 روز یا 2 هفته دوچار این مسئله درد در ناحیه سینه شده، خصوصا خستگی و تنگ نفس، حتما باید به پزشک مراجعه بکنید. خب یه سوالی در اینجا پیش میاد که بارها من از شنوندگان محترم، از بیماران محترم و حتی به اصطلاح در کنفرانس ها زیاد میشنوم، فرق بین آنژیوپلاستی با استنت و بالون قلب چیه؟ سوال بسیار جالب. به دلیل اینکه اکثر مواقع این سه تکنیک پزشکی با هم انجام میشه، اکثر افراد فکر میکنن که یه تکنیکه، اما اینطوری نیست. اگه بخوایم فرق این سه مورد رو به طور خلاصه من خدمتتون عنوان بکنم، باید بگم که آنژیوپلاستی یعنی دیدن درون رگ ها. پس چی شد؟ آنژیوپلاستی یعنی دیدن درون رگ ها و مسلماً زمانی که کلمه پلاستی به وجود میاد یعنی بهبود اشکالات درون رگ ها زمان دیدن. اگر در طی آنژیوپلاستی متخصص قلب تشخیص داد که رگی در بدن بیمار گرفته است، خب این گرفتگی رو باید کار بکنه، باز بکنه. در اینجاست که از بالون قلب استفاده میکنه. بالون مثل یه بادکنک خالی از هوا که به سر کاتتر وصله، وارد میشه تو اون قسمت که تنگه، پزشک از طریق رادیوگرافی داره میبینه و در اونجا با باز کردن به اصطلاح یا باد کردن بالون تنگی رو کمی گشادتر میکنه و در نتیجه مواد مسدود کننده رگ به بخشای به اصطلاح خارج رگ حرکت میکنه، کنار میره. در این حالت با تنگی چی میشه؟ باز میشه. و در اینجاست که تشخیص میده پزشک ممکنه که مجدداً این بخش از رگی که مسدود شده چون دیواره محکمی نداره ممکنه دوباره به حالت اولیه برگرده. در اینجاست که استنت یا فنر رو هم در اون ناحیه قرار میده. و استنت مانند لوله مشبکیه که به دیواره رگ کمک میکنه تا دوباره سر جایش بر نگرده و تنگی ایجاد شه و یک مسیر باز رو در قسمت تنگی که در حال حاضر باز شده به رگ میده. خب پس استنت به همراه بالون که میش میگیم بالون قلبی در درون رگ در این حالت جایگذاری میشه. پس از جایگذاری درست استنت با
بالون رو خالی از هوا میکنن و همراه با کاتتر از قلب خارج میکنن، اما استنتیه در اونجا مونده و دیگه اجازه نمیده رگ بیاد روی خودش برگرده و دوباره به تنگی اولیه برسه. و در این حالت است که عضله میوکارد خون بیشتری رو میگیره و قلب در حقیقت دوچار کمخونی نخواهد شد. در حالی که استنت گذاری یا فنر زدن قلب میتونه منجر به بهبود قابل توجهی در سلامتی بشه، ولی باعث درمان قطعی بیماری قلب نمیشه، چون درمان به این رابطه در حقیقت کنترل آرتریوسکلروز هستش و چربی خون هستش و مسائلی که در داخل رگ به وجود اومد که خودش این نزدیک 8000 صفحه فقط علم آرتریوسکلروز هست. در این شرایط باید عوامل خطر بیماری های قلبی، عرض میکنم عوامل خطر یا هستن کلسترول بالا، فشار خون بالا، دیابت، اضافی وزن، سیگار و و اینا همه باید برطرف بشه. استرس هم یکی از اون در حقیقت عوامل بیرونی است و ممکنه پزشک داروهایی رو در حقیقت برای کمک به رفع این مشکلات حتما براتون تجویز بکنه. بیاییم ببینیم که چشمنداز بلند مدت فنر زدن قلب چیه. یه رژیم غذایی متعادل داشته باشید، به طور منظم ورزش کنید، سیگار رو ترک کنید، انجام اقداماتی برای کنترل کلسترول و فشار خون رو باید داشت، سبک زندگی سالم برای قلب بهش میگن زندگی به اصطلاح قلبی، و با توجه به خونسا کردن این نوع عوامل ما میتونیم درمان و پیشگیری از بیماری قلبی رو در حقیقت داشته باشیم و کمک بکنیم که قلب سالم بمونه. یکی از مسائلی که ما در حقیقت همیشه راجع بهش فکر میکنیم مسئله لخته خونه و گاهی ممکنه بعد از فنر زدن در داخل قلب این لخته خون ایجاد بشه. پزشک متخصص داروهایی مثل آسپرین، کلوپیدگرول، همون پلاویکس هم بهش میگن، تیکاگرلور، بریلینتا یا به اصطلاح افینیت، اینها داروهایی هستن که برای کاهش احتمال تشکیل لخته در حقیقت به وجود اومدن اینا رو تجویز میکنه. اکثر استنت ها یا همون فنرها به طور دائم شنوندگان محترم در شریان باقی میمونن و تا اون روز اینها در حقیقت میتونن باز بمونن که ما داروهامون رو منظم مصرف میکنیم. یعنی اگر شما انتظار دارید با قرار گرفتن یه فنر دیگه داروی به اصطلاح خودتون چربی خون و فشار خون و نمیدونم دیابت و اینا رو مصرف نکنید، متاسفانه چنین نیست. احتمال از بین رفتن این جراحی ساده و استنت هم شما دارید و بیماری میتونه غلبه بکنه. خب از طرف دیگه هم باید خدمتتون اصلا برخی از استنت ها هم موقتی هستن. ممکنه پزشک از استنت داروی خاص استفاده بکنه که به تجزیه پلاک یا جلوگیری از ایجادش، یعنی ایجاد پلاک، کمک میکنه و این استنت همانند بعضی از داروها آرام آرام به مرور زمان در بدن حل میشه و در حقیقت توی اون ناحیه دیگه مشخص نیست بعد از مدت یک سال و نیم. در حالی که فنر زدن قلب ممکنه علائمی مانند درد قفسه سینه رو تسکین بده، اما درمانی برای مشکلات زمینه‌ای مانند به اصطلاح آرتریوسکلروز یا همون تسلب شرائین یا بیماری عروق کرونر نیست. مشکلات تسلب شرائین و بیماری عروق کرونر یه داستان دیگری داره که در ارتباط با تسلب شرائین من احساس میکنم که یک برنامه باید بسازیم در سمات آینده یا هفته های آینده. افرادی که از داروهای قلبی استفاده میکنن باید واقعا داروهاشون رو بشناسن، اسم داروها رو بدونن، موارد مصرف هم بدونن. و افرادی که از بیماری های قلبی رنج میبرن لازمه که اقدامات مراقبتی لازم رو هم حتی
با وجود فنر زدن رکتال چیکار کنن؟ دنبال کنن. خب یه سری سوال شنوندگان محترم داشتن و یه تعداد سوال که به صورت عمومی ذهن انسان رو در حقیقت درگیر میکنه به وجود اومده که من به طور خلاصه به این سوالات پاسخ خواهم داد. سوال شد که آیا انجام MRI برای افرادی که در بدنشون سنت وجود دارد بی خطر است؟ خب پاسخ کوتاه به این سوال اینه که به طور کلی قد در این شرایط زمانی که به اصطلاح زیر MRI قرار میگیره هیچ مسئله‌ای قلب رو تهدید نمی‌کنه. قطعی چنبانی. و این مسئله رو انجمن قلب امریکا هم از ایمنی MRI در به اصطلاح بیمارانی که بدن قلبی دارن و میخوان دارن زیر MRI حمایت میکنه. این توصیه بیان میکنه که در هر دو دستگاه MRI 1.5 تسلا یا 3 تسلا ایمنی وجود داره. این هم داستانیست که برای به اصطلاح متخصصین به اصطلاح روزین رادیولوگ هایی که از MRI استفاده می کنن برای تشخیص و مسائل دیگه با خیال راحت می تونن MRI خاصی رو که 1.5 تا 3 تسلا هست رو انجام بدن و اکثر مراکز تخصصی در حال حاضر به اصطلاح عنوان کردن که انجام MRI قلب حتی بلا فاصله هست از قرار دادن به اصطلاح استنت یا فنر داخل قلب کاملا بی‌خطر است. خب تا اینجا ما به اولین سوال پاسخ دادیم و امیدوارم که از این برنامه تاکنون خوشتون اومده باشه. به یه استراحت کوتاه دیگه شنوندگان محترم من خواهش میکنم جناب آقای امیری شنوندگان محترم به یک آهنگ زیبا دعوت بکنید. اگر آماده دارید من هم تا لحظات دیگر در خدمتتون هستم.

دوستان عزیز، شما شرمنده رادیو صدای آشنا هستید و در حال شنیدن برنامه علمی پزشکی ما که هر چهارشنبه توسط جناب دکتر پازوکی ارائه میشه. من واقعا سپاسدارم، با این همه گرفتاری، با این همه کار، آقای دکتر ما رو فراموش نمی کنن. تا چند لحظه دیگه ادامه مطلب رو خواهید شنید.

سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم. ما در ارتباط با استنت صحبت میکنیم، فنر قلبی صحبت میکنیم و در حقیقت به آخرین به اصطلاح مطلب رسیدیم که آیا انجام امرای برای افرادی که در بدنشون استنت وجود داره خطرناک هست یا نه، که این رو ما جواب دادیم و جواب منفی بود. اما یه سری سوالات پیش اومده که فقط اختصاص داره به شنوندگان محترم و تعداد سوالات رو من طوری تنظیم کردم که با بیماران هم در حقیقت هماهنگی داشته باشه. خب تصور اینکه جسم خارجی درون رگ ما باشه کمی عجیبه و مطمئناً میدونیم که خب یه سری سوالات در ذهن ما ایجاد میشه و شاید از نظر علمی ما آن بار به اصطلاح پزشکی رو نداشته باشیم که بتونیم پاسخ بدیم. اما برگردیم به سوال و نحوه طرح سوالی که بیماران داشتن. اولین سوال، فنر قلب تا چه مدت در بدن باقی میمونه؟ سوال بسیار جالب است. همطور که عنوان کردیم یه سری از استنت ها میتونن جذب بشن، یه سری میتونن بمونن. استنت به نفعی طراحی شده که به طور دائم در بدن ما میمونه و مشکل ایجاد نخواهد کرد. سال دوم این بوده که قیمت استنت چقدره؟ قیمت استنت از به اصطلاح 5000 کرون شروع میشه به بالا. در ایران این داستان یکمی متفاوت هستش. از به اصطلاح امروز به 10 میلیون تا 45 میلیون تومان یه دونه استنت ساده و قیمت استنت همراه با آنژیوپلاستی چیزی در حدود 100 میلیون مثلا در ایران. اینجا نه، اینجا اگر سیستم اکوت باشه و فقط اکوت مراجعه بکنه نه، چیزی هم نداره، یعنی در اگر قیمتی نیستش براش. ممکنه قیمت نهایی بسته به نوع بیمه ما، تجربه پزشک و آزمایشات داشته باشه. در ایران هم همینطور هست. سوال شده فنر زدن رگ‌های قلب چقدر طول میکشه؟ کل این فرایند با احتساب به اصطلاح امرای ممکنه 4 ساعت طول بشه و در این فرایند ما بایستی به تجربه پزشک هم توجهی داشته باشیم. خب سوال بعدی این بوده که پلیمر قابل جذب پس از جذب کجا میره؟ اگه فنر قلب آزاد کننده داروی پلیمر خاصی باشه که قابل جذب هستش، پلیمر چون دیوکسید کربن و آب رو از طریق فرآیندهای متابولیک از بدن دفع میکنه، آرام آرام اینها از بدن دفع میشن و مشکل خاصی ایجاد نمیکنن. سوال بعدی که بسیار سوال جالبی هست، پرسیده شده که آیا فنر قلب میتونه حرکت کنه یا زنگ بزنه؟ زنگ زدن فلزات رو منظور بوده. ببینید پس از قرار دادن به اصطلاح اینستنت در رگ، به خصوص در اون تنگی، دیگه این خود به خود حرکت نمی کنه و این نوب استنت یا فنر طوری ساخته شده که خاصیت زنگ زدن نداره. سوال بعدی این بوده چه زمانی ما میتونیم بعد از استنت گذاری قلبی برگردیم به سر کارمون؟ چون آنژیوپلاستی و استنت گذاری

عملی است که در حقیقت 4 ساعت طول میکشه و میتونین روز بعد برگردین منزل از بیمارستان یا عصر همان روز. اکثر افراد میتونن در عرض چند روز پس از انجام عمل، یعنی هنرگذاری در عقب، دوباره به محل کار خودشون برگردن، که بین 1 هفته تا 10 روز هم اصولا مرخصی داده میشه که احتمالا اگر کمپلیکیشن یا عوارضی هم ایجاد شد مریض بتونه اینها رو جمع کنه و با پزشک صحبت بکنه. سوال بعدی این هست که آیا میتونیم با وجود فنر قلب ورزش کنیم و فعالیت داشته باشیم؟ من خیال میکنم این سوال رو من قبلا توی اصطلاح موارد بالا جواب شد داده باشم. اما پزشک به ما میگه که چه نوع فعالیت بدنی برای ما مناسبه و چه زمانی میتونیم با خیال راحت فعالیت‌های خودمون رو از سر بگیریم. سوال بعدی این بوده که آیا میتونیم در حالی که استنت در بدن قرار داره مسافرت بریم؟ مسلماً چرا که نه، ولی یادتون باشه شما از داروهای ضد انعقاد مصرف میکنین، بهتر هنگام سفر کارت مخصوص اون استنت رو که در بدنتون قرار گرفته همراه داشته باشین و این کارت به پرسنل پزشکیش هشدار میده که چه نوع استنتی دارین، چه نوع دارویی در اون استنت هست و چه نوع دارویی شما باید مصرف. سوال بعدی ما اینه که استنت به اصطلاح قرار گرفته در بدن من میتونه فلزیاب ها رو فعال کنه؟ من نمیدونم این سوال رو چجوری شنونده محترم از کجا طرح کرده، من نفهمیدم. مسلما خیر نه نیست. فنر قلب که در عروق کرونر قرار گرفته فلزیاب رو دقیقاً اون زنگ فلزیاب رو اندازی نمی کنی، خیالتون راحت باشه. و حتی شما میتونید خیلی راحت از ایستگاه های فرودگاهی به فلزیاب رو چک میکنن با خیال راحت عبور کنید. سوال شده که چه تغییراتی باید در رژیم غذایی اعمال شود؟ و این مسئله بیشتر بعد از قرار گرفتن استنت. شنونده محترم، پزشک برای کمک به کاهش خطر بروز حوادث قلبی که میتونه در آینده اتفاق بیفته یه سری رژیم غذایی رو توصیه میکنه و من هم در این سیستم یک رژیم غذایی رو توصیه داشتم بهتون، ولی به طور خلاصه یک رژیم غذایی کم چرب، کم کلسترول برای کمک به کاهش سطح چربی در خون و کاهش خطر پیشرفت بیماری آتیوسکلروز خیلی مهم هست. خب آیا ممکنه علائم دوره‌ای و تکرار شونده را تجربه کنم؟ یعنی ممکنه دوباره علائم قلبی رو من به اصطلاح قبل از در حقیقت استنت داشتم تجربه کنم؟ بله این امکان هست، امکان داره اتفاقاتی بیفته در داخل عروق و تو این حالت بایستی ما با پزشکمون مشورت داشته باشیم و احیانا اگر بیماری در حال پیشرفت است مثل آتیوسکلروز، لخته، مسائل دیگه و اون رو ما بتونیم کنترل کنیم. سوال شده چگونه میتونم مانع بروز مجدد علائم شم؟ علائم بیماری به اصطلاح آنژین صدری، درد ناحیه قفس صدری، در حالی که هیچ راه مطمئنی واقعا برای جلوگیری از بروز و به اصطلاح علائم مجددی که قبل از این قضیه داشتید وجود نداره، میتونید با ورزش، نکشیدن سیگار، مصرف رژیم غذایی کم و سالم این خطر رو کاهش بدید و با پزشک خودتون چکار بکنید؟ مشورت بکنید. سوال شده اگه هنوز بعد از استنت درد داشته باشم باید چکار بکنم؟ خب اگه احساس درد داشتی که همونطور که عرض کردم فوراً باید به متخصص قلب یا مرکز قلب یا اون مرکزی که این عمل رو انجام داده مراجعه بکنید که تحت به اصطلاح درمان هست. خب شنوندگان محترم، کوتاه سخن به پایان سخن امروز رسیدیم که آغاز یک اندیشه جدید است و سخن امروز ما مشتی بود از خروار و کمی بود از بسیار.
از همراهی صمیمانه شما در این دقایق بسیار سپاسگزارم. امید که سخنان امروز چراغی بوده باشه برای اندیشیدن، باشه برای عمل و آرامشی برای دل. تا دیداری دیگر شما را به خدای ایران زمین می‌سپارم. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی به خاطر وقتی که میذارن برای تهیه برنامه و واقعا وقت نهارشون و روزهای چهارشنبه صرف ما میکنن. من از این بابت افتخار میکنم که این دوست دارم و واقعا یک افتخار برای جامعه ایرانی. اشاره کنم از برای اون دوستانی که پرسیده بودن آقای دکتر مطب ندارن، نیزم آقای دکتر مطب ندارن، جناب دکتر پازوکی از طرف شرکت اکسس، شرکت پزشکی اکسس، یک جراح هست که سراسر سوئد رو میچرخه و فقط جراحی میکنه. اینی که دو هفته پیش برای ارائه برنامه ما ایشون از لولئو با من تماس گرفته بودن که فکر کنید شمالی تر جز شمالی ترین نقطه های سوئد هست و ما رو فراموش نکردن. من از این بابت ازشون سپاسدارم. امیدوار هستم که از این برنامه خوش اومده باشه و باز قابل اشاره است که همین برنامه روز چهارشنبه در برنامه یک شنبه از ساعت 3 تا 6 بازپخش خواهد شد. دوستان عزیز، آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال در تمامی نقاط مختلف شهر یوتوری این کلاس ها برقرار هست. تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. محل برگزاری کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطقی همچون کورتدالا، گلبو، انگرت، فرولوندا و بکاپلان هست. برای کسب آگاهی بیشتر با این شماره تلفن تماس بگیرید: 073 665 2051.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش و اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-1128. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است: 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینجات، ترشیجات، عرق های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سفارش آسانتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخ است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه و برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد چهارشنبه پس از برنامه بسیار زیبا و آگاهی دهنده جناب دکتر پازوکی. برنامه رو پیگیریم تا ساعت 2 همراه ما باشید.

تلفن‌های تماس با ما 001-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

زندگی گابریل گارسیا مارکز برنده نوبل ادبیات در 14 جمله. در 20 سالگی فهمیدم که کار خلاف فایده ای ندارد، حتی اگر با مهارت زیاد انجام شود. در 25 سالگی فهمیدم که یک نوزاد مادر را از داشتن یک روز 8 ساعته و پدر را از داشتن یک شب 8 ساعته محروم می کند. در 30 سالگی فهمیدم که قدرت برای مردان عین جذابیت و جذابیت برای زنان عین قدرت است. در 35 سالگی دریافتم که آینده چیزی نیست که انسان آن را به ارث ببرد، بلکه چیزی است که خود آن را می سازد. در 40 سالگی فهمیدم که موفقیت یعنی به دست آوردن چیزهایی که دوست داریم، در حالی که خوشبختی یعنی دوست داشتن تمام چیزهایی که داریم. در 45 سالگی فهمیدم که 10% از زندگی چیزهایی است که برای ما اتفاق می افتد و 90% باقی زندگی واکنش ما نسبت به آن چیزهاست. در 50 سالگی فهمیدم که تصمیمات کوچک را باید با مغز و تصمیمات بزرگ را باید با قلب گرفت. در 55 سالگی فهمیدم که بهترین دوست انسان کتاب و پیروی کورکورانه بدترین دشمن انسان است. در 60 سالگی فهمیدم که بدون عشق میتوان ایثار کرد، اما بدون ایثار هرگز نمیتوان عشق ورزید. در 70 سالگی فهمیدم که دوست واقعی تو کسی است که دستان تو را بگیرد، اما قلب تو را لمس کند. در 75 سالگی فهمیدم که فرو افتادن در برابر خداوند تنها راه برخاستن در برابر روزگار است. در 80 سالگی فهمیدم که مأموریت ما در زندگی بی مشکل زیستن نیست، با انگیزه زیستن است. در 82 سالگی فهمیدم که اگر تو از کسی متنفری، در واقع از قسمتی از خودت در او متنفری. چرا؟ چون اگر چیزی به تو مربوط نباشد، اساسا نباید افکار تو را به خود مشغول کند. در 85 سالگی فهمیدم که به بزرگی آرزوها نباید اندیشید، بلکه به بزرگی آن کسی باید اندیشید که میتواند این آرزوها را برآورده کند.

دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشناسی در بامداد چهارشنبه اشاره کنم که بعد از ظهر یک شنبه، شنبه و یک شنبه برنامه های ما از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر بازپخش می شوند. روز شنبه سعی خواهم کرد برنامه روز دوشنبه رو بازپخش کنم و روز یک شنبه برنامه امروز رو، برنامه جناب دکتر پازیکی رو. عرض شود که پیر یوهانسون، جامعه شناس سوئدی که در دانشگاه استکهلم جایش جامعه شناسی تدریس میکرد، مقاله‌ای برای سالمندان نوشته است که در آن تجربه شخصیش پس از بازنشستگی را به عنوان ربع پایانی عمر بازگو میکند. همانطور که میدانی، زمان طوری حرکت میکند که گویی تو را میرواید بیان که متوجه سرعت گذرش باشیم. انگار همین دیروز بود که جوان بودم و تازه زندگی را آغاز میکردم، ولی به طرز عجیبی احساس میکنم که این اتفاق مربوط به قرنها پیش بوده و از خود میپرسم همه آن سالها کجا رفتند؟ میدانم که همه آنها را زندگی کردم. خاطراتی از آن زمان و رویاهایی که در سر داشتم دارم، اما ناگهان متوجه شدم که اکنون در ربع پایانی زندگیم هستم و این کشف مرا شگفت زده کرد. همه آن سالها کجا رفتند؟ جوانیم کی و کجا از من دور شد؟ در طول عمرم با سالمندان زیادی روبرو شدم، اما همیشه فکر میکردم پیری از من دور است. آن زمان در ربع اول مسیر زندگیم بودم و ربع چهارم آن انقدر دور به نظر می رسید که حتی نمی توانستم تصورش را بکنم. اما حالا ربع چهارم در را کوبیده است. به آرامی و آهستگی از آستانه عمرم گذشته و جوانیم را با خود برده است. دوستانم بازنشسته شدند، موهایشان سپید شده، آهسته راه می روند، به سختی می شنوند، به زحمت می فهمند. برخی از آنها از من بهترند و برخی بدتر، اما به وضوح می بینم که چقدر تغییر کردند. دیگران آدم‌های پرشور جوانی که در خاطرم بودن نیستند. ما اکنون همان سالمندانی هستیم که زمانی نگاهشان می‌کردیم و هرگز تصورش نمی‌کردیم روزی مانند آنها شویم. امروز برایم سختی حمام کردن خودش به هدف تبدیل شده و چرت نیمروزی دیگر اختیاری نیست، بلکه ضروری است. چرا که اگر خودم به دلخواه خودم نخوابم، همان جا که نشستم خوابم میبرد. و اینگونه وارد فصل جدیدی از زندگیم شدم، بیان که برای دردها، ناتوانیها و کارهایی که میخواستم انجام دهم ولی هرگز نکردم آماده باشم. چقدر برای کارهایی که نباید انجام میدادم پشیمانم و چقدر برای چیزهایی که باید انجام میدادم و نکردم افسوس میخورم. در این حال کارهای زیادی هم هست که از انجامشان در گذشته خوشحالم. پس اگر تو هنوز وارد ربع پایانی زندگیت نشده ای، بگذار به تو یادآوری کنم که زودتر از آنچه فکرش را میکنی از راه میرسد. بنابراین هرچه در زندگیت میخواهی انجام دهی، همین حالا انجامش ده. کار را به فردا نینداز. زندگی با سرعت می گذرد، پس هرچه می توانی امروز انجام بده، چون هیچگاه نمی توانی مطمئن باشی که در کدام ربع از زندگیت هستی. هیچ تضمینی نیست که همه ی فصل‌های عمرت را ببینی، پس امروز را زندگی کن و هرچه می خواهی انجام دهی یا بگویی تا عزیزانت بیاد به سپارند، همین امروز بگو و انجام بده.

امیدوار باش که قدردان تو باشند و به خاطر همه آنچه برایشان در این سالها کردی دوستت داشته باشند. زندگی هدیه است برای تو و نحوه زندگیت هدیه است برای کسانی که بعد از تو میآیند. پس آن را عالی کن، زندگیت را خوب زندگی کن، از روزت لذت ببر، کارهای مفرح انجام بده، شاد باش. برای تو روزی فوق‌العاده آرزو میکنم. به یاد داشته باش که سلامتی ثروت واقعی است، نه طلا و نقره نه دلار، و بهتر است این موارد هم در نظر داشته باشی. بیرون رفتن خوب است، بازگشت به خانه بهتر. فراموش کردن اسامی اشکالی ندارد، چون بعضی حتی فراموش کردند که تو را میشناسند. مردانی که قرار نیست در همه چیز حرفه‌ای باشی، میدانی که قرار نیست در همه چیز حرفه‌ای باشی، کارهایی که قبلا انجام میدادی دیگر برایت مهم نیستند. روی صندلی راحتی و با تلویزیون روشن بهتر از تخت خواب میخوابی. تمایل داری از کلمات کوتاه‌تری استفاده کنی. چی؟ کی؟ کجا؟ لباس‌های زیادی در کمد داری که بیش از نیمی از آنها را دیگر هرگز نخواهی پوشید. چیزهای قدیمی برایت ارزشمندتر می‌شوند. آهنگ‌های قدیمی، فیلم‌های قدیمی و از همه بهتر دوستان قدیمی.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد چهارشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندون قرار گرفته باشه. برای کسانی که امروز احیانا استخر تشریف داشتند چون بیرون که آفتاب نمیشد گرفت با این بارون نتونستم برنامه رو بشنوند، این خبر رو ضروری میدونم که اعلام کنم روز یک شنبه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر همین برنامه امروز بازپخش خواهد شد، مخصوصا برای شنیدن برنامه آقای دکتر پازوکی. و روزهای شنبه، روز شنبه آینده، برنامه روز دوشنبه با فرزانه معنوی رو خواهیم داشت. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و لحظاتی بسیار خوش. امیدوار هستم که لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی و آرامش باشه دوستان.

تا ساعت 11 فردا پنجشنبه که با جناب عطارزاده همراه خواهیم بود، شما را به ایزد یگانه می‌سپارم و براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.

0: گر به هر صورت به ویژه در این شرایطی که این موج غریب اعدام ها انگار همینطور تازیانه میزنه به پیکر جامعه ایران، وظیفه خودم میدونم که توجه بدم، اعتراض کنم مثل بسیاری کسان دیگه. ولی یک نقطه امیدهایی هم هست، همونطور که آقای علیجانی عزیز گفتن، شما ببینید حرکت هایی که در همین دوره اخیر در بر ضد مجازات اعدام ما شاهدش بودیم، اون تظاهرات شبانه‌ای که اگرچه هیچ گوش شنوایی در بین مسئولان نبود و اون جوانان دستگل رو اعدام کردن، ولی تظاهراتی که انجام شد برای جلوگیری از اعدام جوانان در اصفهان، بزرگداشت هایی که بعد از اون اعدام ها زیر پل من گله به گله دیدم که مردم ایستادن و شمع روشن کردن یا از خون جوانان وطن لاله دمیده میخونن، یا اعتصابی که این حرکت فوق العاده واقعا قدر و امید بخش و الهام بخش زندانیان سیاسی سه‌شنبه های نه اعدام، و در همین دوره اخیر دیدیم اعتصاب قضای گروه بزرگی از زندانیان بر ضد اعدام. من جای دیگرم گفتم این واقعا برای من به عنوان هنرمند افتخاریه که فکر کنم یک همکار من، یک هنرمند که الان زندانیه در زندان اوین، اولین دیوار نگاره بر ضد اعدام رو بر دیوار هواخوری زندان اوین کشیده. حرکت های فردی و جمعی بر ضد اعدام در طی سالهای گذشته و حتی در این دوره اخیر که جامعه زیر منگنه دو فشار اساسی، سرکوب های حکومتی، در واقع این خشونتی که به کار برده میشه و جنگ و پیامدهای واقعا بسیار سنگین جنگ بر زندگی اجتماعی، حیات مردم، باز هم دست از این خواسته انسانی نمی کشن و پای اون دارن ایستادگی نشون میدن. من به این نکات امید می‌بندم، اینکه چقدر در واقع این برد داره در جامعه من نمیدونم، نمیتونم تشخیص بدم، ولی وظیفه خودم میدونم که هم صدای با این صداها حرکت بکنم.
1: آقای علیجانی، حالا با توجه به صحبتی که شما هم کردین، یک اشاره هم داشتید به این که خب بخشی از اپوزیسیون همچنان، به ویژه اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست، همچنان خب مسئله اعدام رو دور از ذهن نداره یا صحبت از مجازات میکنه، اون هم در شرایطی که هنوز خب هیچ دادگاهی تشکیل نشده و هیچ موضوعی اتفاق نیفتاده. در چنین شرایطی واقعا آیا میشه امیدوار بود که یک فضایی رو ایجاد کرد که در این فضا ما شاهد اون انتقامگیری های کوری که به هر حال در انقلاب بهمن 1357 تجربهش کردیم نباشیم؟ چون همین الان مثلا یک

0: موزگیری ساده که صورت میگیره از سمت مثلا کسی مثل خانم آذر منصوری دبیرکل جبهه اتحاد ملت در مورد مسئله اعدام ها با واکنش مثلا روزنامه اصولگرای قدس مواجه میشه و سری ماجرا میره به سمت اینکه افرادی که دخیل بودن در اون ماجراها انوار رو آتش زدن و حالا اونها استفاده میکنن از این عنوان که کشتن سنگدلانه ماموران امنیتی و مسائل دیگه و اینها رو قرار میدن در برابر سختی هایی که شهروندان ایرانی کشیدن و این رو مصادف میگیرن با آنچه که به تعبیر مقام های حکومتی در تهران حمایت مردم از نظام در شرایطی که به هر حال حمله خارجی هم صورت گرفته.
1: بله، این بخشی از پیچیدگی شرایط هست و اینکه ما دو دسته افراطی و هر دو اعدامگرای خشونتگرا داریم، یعنی راست افراطی هم در درون حکومت هم در درون اپوزیسیون، ما چاره‌ای جز فرهنگسازی و مقاومت نداریم. اگر خب با دهه 60 و اوایل انقلاب مقایسه کنیم، جبهه کسانی که به حق حیات معتقدن بعدن و خشونت معتقدن خب بسیار وسیع تر از اون موقع است. اون موقع تقریبا خشونت و قبل از انقلاب به سراغ حقیقت از لوله تفنگ بیرون می اومد و این منتقل می شد به حکومت، حکومتی که بعد از انقلاب سر کار میاد. ما اگر نتوانیم چرخه خشونت رو مهار بکنیم، چه در فرهنگ و چه در رفتار، دموکراسی که بعداً بخواهد در ایران روی کار بیاد هم مسئول از این خشونت نخواهد بود. ما الان کشور ایران، چین و عربستان بنا به سالهای آخرین آمارهای سالهای آخر، حالا من یکی دو سال اخیر آمارشو ندارم، سه تا کشوری هستند که در جهان بالاترین آمار اعدام رو در نسبت به درصد جمعیتشون دارن. ما آیا می توانیم ایران رو از این لیست سیاه خارج بکنیم؟ من هم در بیم و امید هستم، ولی امیدم به نسل جوانی است، نسل روشنفکری است که در جاهای مختلف و به ویژه جامعه مدنی ایران در حوزه های مختلف، حوزه زنان، حوزه محیط زیست و جاهای دیگه فعال هستند و حوزه حقوق بشر، حوزه نفی اعدام. خب ما لگام رو داشتیم و گفتم حالا من اسمی از آقای عباس امیر انتظام بردم بگم در چه صحنه‌ای برای من اصلا نمادین شد، وقتی که عباس امیر انتظام به بیمارستانی رفت برای معالجه که متوجه شد که محمدی گلپایگانی هم در همونجا، محمدی گیلانی هم همونجا بستری است و رفت بالای بستر او در حالی که او در کما به سر می برد سخنانی گفت که طلایی بود، نلسون ماندلاوار بود. و من فکر میکنم بخشی از جامعه به ویژه دهه 60 دادخواه ما و بعدی خانواده فروهرها همچنان میراثدار همین فرهنگ هستند و این یک حالت دوگانه اهورااهریمنی در برابر ما باز میکنه که امیدوارم ما بتوانیم با فرهنگ سازی، با پایبندی عملی و بدون تبعیض به نفی خشونت، نفی اعدام، رعایت حقوق بشر و عکسش موضع‌گیری در برابر نقض حقوق بشر، بدون تبعیض، بدون اما و اگر، و به ویژه به هر حال ما در جامعه ایران در داخل کشور و در خارج کشور طیف‌های مختلفی داریم. ما هویت‌ها و ایدئولوژی‌ها و ختمش‌های اونها رو میتونیم نقد و نفی بکنیم حتی، ولی موجودیتشون رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اگر طیف‌های معتدل‌تر، میانه رو نه به معنای سیاسیش، به معنای منشی و اخلاقیش، یعنی دگرپذیرتر، اگر این طیف‌های میانه رو تر و دگرپذیرتر که بعداً همه این طیف ها مجبورن اگر حکومت تغییر کرد در مجلس مؤسسان کنار هم بنشینن و با هم گفتگو بکنند، علی رغم همه تضادهاشون این گفتگوها از قبل شروع بشه با حفظ همه اصول و مرزبندی ها و بتوانن این میانه روها بازی دموکراسی رو و چرخه تغییر در ایران رو بیشتر در دست داشته باشن، میشود در این حوزه هم امیدوارتر بود. ولی اگر دو قطبی ها کاملا حفظ بشه، ما روزهای سختی در پیش داریم، ولی من همچنان امیدم به نسل تحصیل کرده و امروزی جامعه ایران و به ویژه بخش زنان برای آینده ایران هستم.
0: خانم فروهر، آیا ما ابزارها، حالا آقای علیجانی اشاره که کردن به این که به هر حال باید فرهنگ سازی کنیم، ولی واقعا ما چه ابزارهایی داریم؟ یعنی واقعا جامعه ایران در شرایطی که میدونیم سرکوب وجود داره، کوچکترین موضع‌گیری میتونه با برخورد شدید حکومت مواجه بشه، چه ابزارهایی در اختیار داره که بتونه جلوی این چرخه خشونت رو بگیره و به نوعی بتونه یک انسجام اجتماعی رو در برابر پدیده اعدام نشون بده؟ حالا جدای از اقداماتی که من میدونم همه دارن انجام میدن، اشاره هم شد اینجا، ولی ملموس اگه بخوایم بگیم چه ابزارهایی واقعا در اختیارمون هست؟
2: ببینید، من اون مثال هایی که زدم مثال های ملموس بود، بیشتر از اون ما در اختیار نداریم، ولی با همین بضاعت هایی که داریم بایستی تلاشمون رو به پیش ببریم. این که زندانیان هفته یک بار اعتصاب غذا میکنن برای اینکه تکانه ای باشن به وجدان اجتماعی برای بلند کردن بیشتر صدا در برابر این فاجعه اعدام ها، اینکه کسانی علارغم تمام همون فشارهایی که شما گفتید میرن به تظاهرات شبانه، اون فیلم های لرزانی که اومد بیرون نشون میداد که به هر صورت اینها تلاش های بسیار قدری در درون جامعه ایران. بیش از این مبارزات مدنی ما ابزار دیگری برای هل دادن حکومت به عقب در لحظه کنونی نداریم جز همون حرف زدن ها، گفتمان سازی ها، بحث کردن و در واقع به یه نوعی به یک نوعی از بالا بردن همدستی اجتماعی برای اینکه بتونیم فشار اجتماعی رو برای سر این قضیه بالاتر ببریم. در لحظه کنونی که جامعه با چنین ابر بحرانهایی داره در واقع دست و پنجه نرم میکنه، این میزان از تلاشی که در این حال در این اینکه داره سعی میکنه زندگیش رو به یه شکلی در واقع حفظ کنه وسط این همه مینهایی که این طرف و اون طرف منفجر میشه به لحاظ اقتصادی و نظامی و سرکوب های حکومتی، همه اینها به نظرم بسیار بسیار ارزشمنده و گاهی بایستی ارج گذاری این حرکت ها خودش به نظرم گاهی بیشتر از اون مهمه که ما به این فکر کنیم که خب بله، ما در این شرایط بیش از این از دست این جامعه بر نمیاد، ولی همین که داره انجام میده بسیار مهمه، به ویژه برای مایی که در بیرون از ایران هستیم و اون خطراتی که اونها تحتش چنین تلاش هایی رو دارن انجام میدن رو در واقع با پوست و گوشتمون حس نمی کنیم.
0: آیا الجانی، من از این قسمت با شما پی بگیرم ماجرا رو، که خب آیت الله خامنه ای دیگه در قید حیات نیست و این تصور شاید پیش می اومد که در نبود او که می اومد خط و نشان می کشید و بعد از این خط و نشان ها ما شاهد برخورد های اجتماعی بودیم، شاهد حتی اجرای احکام اعدام بودیم، این تیغ اعدام باید کنتر می شد. اما تیغ اعدام کنتر نشد، حتی در شرایط جنگی که حکومت احساس می کرد که نیاز داره به انسجام اجتماعی بیشتر، این تیغ اعدام رو یا شمشیر داموکلسش رو بالای سر جامعه نگه داشت و میشه گفت ما بیشترین تعداد اعدام ها رو شاهد بودیم از خشونت های مرگبار سیاسی دیماه به این سو و حتی پیشتر در جنگ 12 روزه هم این اتفاق آغاز شده بود. جمهوری اسلامی به دنبال چه چیزی هست؟ یعنی واقعا میخواد چه رفتاری رو پیش ببره و آیا این رفتار میتونه جوابگو باشه یا در جایی به هر حال متوقف میشه؟ یعنی اون انتظاری که داره در خصوص این که بتونه هژمونی خودش رو حفظ کنه اون رو از دست خواهد داد؟
1: ببین، ما قبل از جنگ هم در برابر کسانی که از تحریم و جنگ دفاع میکردن میگفتیم که جنگ نه تنها راه حلی برای ایران نیست، بلکه حکومت رو وحشیتر، احکام اعدام رو بیشتر و سفره مردم رو کوچیک‌تر می‌کنه و همین اتفاق افتاد. یعنی جنگ یکی از محملهایی، شما به فتنه و قبلش نفاق و اینا اشاره کردین، جنگ خودش یک توجیهی میسازه برای تشدید اعدام. خامنه‌ای هم صریحا گفت در یکی از آخرین سخنرانی‌هاش در زندگیش که گفت حالا حمله خارجی یه مسئله از فتنه داخلی و اینکه ستون پنجم دشمن، یعنی اون موقع فکر نمی‌کرد جنگ تکرار بشه و فکر می‌کرد که دیگه احتمال حمله خارجی نیست، ولی ستون پنجم دشمن، او از اعتراض مردم میترسید و کلمه لگدمال رو به کار برد که ما لگدمال خواهیم کرد. به این اتفاق افتاد در دی ماه. ولی اون چی که به نظر من جای امیدواری داره این هست که در درون جامعه نوعی مقاومت مدنی شکل گرفته، در درون حتی خانواده قاتلین. ما دیگه فیلم‌های سینمایی داریم که میان جوایز جهانی هم میبرن که یک بازجوی اطلاعاتی، یک فرد بخش امنیتی از طریق دختر خودش و خانواده خودش به پرسش گرفته میشه و حتی به قتل میرسه متاسفانه. یعنی این چرخه خشونت به این شکل ادامه پیدا میکنه. من این شجاعت مدنی رو میبینم. ببینید ما تو فرانسه دیده بودیم اعتصاب پلیس ها رو، تحصن و اعتصاب راه به ما اعتراضیش، و تو ایران ما کارمندان دادگاه انقلاب و زندان ها رو دیدیم که اومدن اعتصاب کردن، تظاهرات کردن، مطالبه گری کردن. روشی که میتونه حکومت رو عقب بزنه، شاید ما نتونیم اعدام رو به صفر برسونیم ولی میتونیم کارشون رو سخت بکنیم و سخت هم شده. با اون اعدام های فلهی دهه 60 که حتی نمیدانستن اسمی کسی که اعدام میکنن چیز اعدام میکردن، کشتار تابستان 67، ما به تدریج به نقاطی رسیدیم که برای هر یه اعدام باید هزینه بپردازن. حتی یکیشون گفت که ما همون تو خیابون بزنیم بکشیم بهتره. حالا با اعدام هزینهش برای حکومت بیشتر شده. این هزینه رو باید بالا برد، چه در افکار عمومی داخلی، چه در بدنه خود نظام، چه در فضای بین المللی. و یک کشمکشی شبیه حجاب ما داریم و مهم پایداری ماست. خانم فروهر هم اشاره کردم، من با یه بیانی دیگه بگم، ما نباید مرعوب جو بشیم، جو زده نباید بشیم. ایستادگی در برابر جوی که در اپوزیسیون هم جو خشونت گرا هست، اون ایستادگی که مهندس بازرگان در ابتدای انقلاب داشت که حتی شاید برای نسل من یه مقدار لجبازانه به نظر می‌رسید، موقعی که همه کراواتشون در آوردن کراوات می‌زد میومد، به حال میگفت من فلوکسم، تانک نیستم، و سعی میکرد نوعی عقلانیت و میانه روی رو دامن بزنه. به نظر من مرعوب نشدن در برابر جو خشونت‌گرا در خارج از کشور، پایبندی در عمل به رفع تبعیض، اینا خیلی مهمه. و همینطور به صلاح شجاعت مدنی که سه‌شنبه های نه به اعدام داره و خانواده های زندانیانی که محکوم به اعدام شدن از جرائم عادی و به ویژه مواد مخدر، اینا الان یه شجاعت مدنی پیدا کردن. حتی اینها میان اعتراض میکنن، پوستر نوشته نه به اعدام دستشون میگیرن و دیگه اون شرمساری که مثلا قبلا داشتن در رابطه با اتهام همسران، پدران یا برادرانشون رو ندارن. این کشمکش رو من میبینم در جامعه ایران و امیدوارم این شجاعت مدنی تکثیر بشه، نفوذ پیدا کنه در درون خانواده های خود همین سرکوبگران و این ایستادگی مدنی بتواند سرعت اعدام رو کم بکنه. البته حکومت آخرین جایی که رفرم میکنه حقوق بشر خواهد بود. ممکنه در سیاست خارجیش رفرم هایی بکنه، ممکنه در سیاست های اجتماعیش مثل موسیقی و نمیدونم مثلا کنسرت و بحث حجاب عقب چینی هایی بکنه، ولی چون حفظ نظام اوجب واجبات است، دست از خشونت بر نخواهد داشت، دست از اعراب بر نخواهد داشت. این رو ما واقف هستیم بهش. ولی در این حال اون چیزی که میتونه هر سلاحی رو کند بکنه به نظر من مقاومت مدنی و رسوخ در اعماق حکومت و همینطور فضای بین المللی هست که میتونن این مجموعه حکومت رو کنترل بکنن، این اعدام و خشونت رو شروع.
0: خانم فروهر، مسئله شفافیت چقدر مهمه برای اینکه افکار عمومی قانع بشه که این مجازاتی که داره جاری میشه نمیتونه مجازات قانونی باشه؟ مثلا دادگاه ها یکی از اون موضوعاته، به خاطر اینکه ما خیلی از این احکام که صادر میشن خب از روند این دادگاه ها هیچ اطلاعی نداریم. من خاطرم از یه روزم آقای محمد سیفزاده حقوقدان سرشناس میگفتن که باید مسئله وجود دادگاه های انقلاب و حذفش به یک کارزار و یک مطالبه عمومی تبدیل بشه. این رو چقدر شما دخیل میدونید در شکل ارائه این مجازات به جامعه؟
2: ببینید، اینکه دست در کل اصلا دستگاه قضایی که حالا با ارگان‌های مختلف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خودش به عنوان یک بخشی از ارگان سرکوب عمل میکنه، این واقعا از حرم نشمسه و روال‌های قضایی عادلانه اتفاق نمیفته. من خودم هم تجربه های متفاوتی از کلنجار رفتن با این دستگاه های قضایی متفاوت داشتم و هر بار در واقع با تمام تلاشی که کردم یه جوری این آن روند کاری که این دستگاه قضایی کرد خودش یک ظلم مضاعف بود، نه تنها اینکه در صدد در واقع دادرسی یک ظلمی نبود، خود اون دادگاه در واقع ظلم مضاعف بود. و این رو دقیقاً شما، یعنی واقعا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان یک بازوی سرکوب یا دست دراز دستگاه های امنیتی کار میکنه و بسیاری از این قاضی ها در واقع اصلا همون رأی های رو میدن که اون کارشناسان اطلاعاتی از اونها میخوان. بنابراین این بخش واقعا یک بخش فوق العاده دوچار نابهنجاریه و بایستی هر بار در واقع به این اشاره کرد که نه تنها ما در کل با هر کس هر جرمی که انجام داده باشه، اولا که حق دادرسی عادلانه داره، دومن آنچه که در بسیاری از موارد به هیچ وجه در مورد جرایم گوناگون هم همینطوره بهش عمل نمیشه، اینه که اصلا هیچ اعتراف اجباری، شکنجه، زیر فشار قرار دادن متهمان، همه اینها باعث مخدوش شدن روال‌های قضایی صحیحه. و بعدم این که یعنی نه به اعدام در کنار خودش نه به شکنجه و در واقع دادرسی عادلانه، رعایت حقوق بشر برای هر کس در هر با هر جرمی که در واقع انجام داده باشه بایستی یک نوعی از نقشه راه ما باشه. و این که شما میگید که در مورد دستگاه قضایی دقیقاً درسته، دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی دقیقاً به عنوان بازوی بر ضد تمام این ایدئال ها در تمام این سال ها عمل کرده متاسفانه.
0: های علی جانی، اگر تمام این ماجرا رو بخوایم یک دورنمایی ازش داشته باشیم، شما میتونید مثلا تأثیر خود مذهب شیعه و تشیع رو هم در این ماجرا ببینید، یعنی در ماجرای این دوز از خشونت و اینکه خب بر اساس آنچه که گفته میشه در مورد اتفاقاتی که در شیعه افتاده، مسئله عدالت، حتی الان این زمانی که درش به سر میبریم امام سوم شیعیان هستش مسئلش و چهلومش، نکته ای که برجسته میکنن خب جستجوی عدالته. آیا آنچه که جمهوری اسلامی داره میگه با آنچه که تکرار میکنه در رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های حکومتی، و از طرف دیگه نامی که برای خودش قائله، یعنی وقتی میخواد از جمهوری اسلامی نام ببره یک مقدس هم به این نظام اضافه میکنه، همه اینها دلیلی نمیشه که راحت تر بتونه خشونت کنه، یا نه این یک تضاد ساختاری در دل جمهوری اسلامیه که از ابتدا وجود داشته و لاینحل باقی مونده و دامن زده به این موضوعات؟
1: ببینید، خشونت همونطور که در ابتدای بحث گفتیم از فقه میاد، از قضا جمهوری اسلامی از عدالت شیعی فرار میکنه. من یادمه در یکی از حبسایی که بودیم آمدن در هر سلول انفرادی وقتی هواخوری بودیم نهج البلاغه گذاشتن، نفری قرآن و مفاتیح بود نهج البلاغه گذاشتن، بعد چند روز اومدن همه نهج البلاغه رو بردن چون همه شروع کردن استنا کلام نهج البلاغه بر علیه جمهوری اسلامی. دوره یکی از این مسئولین ما با قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردیم، بعد رساله و مفاتیح دستشون دادیم. و این دوگانه هم هست، یعنی این دو صدای بودن متون مقدس برای انسان‌های جدید هست. ما هم آیت الله منتظری رو داریم، مثلا هم آقای خمینی رو داریم، بعدن هم این مرتب تکرار میشه. الان بخشی از کسانی که مخالفن روحانیون مخالف هستن، آقای حائری شیرازی، آقای اکبر نژاد و قبلتر آقای کدیور، آقای اشکوری. این جنگ مذهب علیه مذهب رو داریم. در دهه 60 بیشتر زندانی‌ها بچه های مذهبی بودن، ولی خب این به هر حال چشم‌انداز مثبتی است که اساساً حکومت عرفی بشه، قانون جای شریعت رو بگیره و تأکید بکنه روی دو تا نکته: استقلال قوه قضاییه و عدم مقام مادام العمر. اینا در یک حکومت و دولت نفتی سم مهلکن. هر مقام مادام العمری، چه پادشاه باشه چه ولی فقیه باشه چه حتی در شکل رئیس جمهورش باشه، این با اتکا به نفت دیگه نیازی به مالیات مردم نداره و میتونه قدر قدرت و مطلق العنان بشه. و استقلال قوه قضاییه و در کنار اون به اصطلاح عرفی شدن قانون، اینها چیزهای اولیه است که ما نیاز داریم. ما الان دفترچه استرار سلطنت طلبا رو ببینیم، درست عکس این هست. یعنی قوه قضاییه کاملا زیر نظر شاه و قدر قدرتی اوست. ما در کنار این و موازات اینها نیاز به فرهنگ سازی رو عدالت انتقالی داریم. حالا همه اینا چشمانداز آینده است، ولی مسیر پشت سر نهادرم ببینین. ما ببین، من در دهه 60 و 70 و 80 تجربه دارم زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها رو، یک سیر مثبت می‌بینم. نه اینکه جمهوری اسلامی به اصطلاح اهلی شده باشه، اون وحشیگری و سبویتش از بین رفته باشه، نه، جامعه مدنی، مقاومت زندان و زندانیان حکومت رو عقب خونده. وضعیت زندان‌های دهه 60 رو با زندان‌های الان مقایسه کنیم، زندان دیگه سیاه‌ترین جای یک حکومت دیکتاتور هست دیگه. اون موقع رو با الان مقایسه کنیم، قدم‌های بسیار بزرگی رو جامعه مدنی زندانیان و جامعه مدنی کل ایران پیشرفت کرده، مثل پیشرفت زنان در بحث حجاب اجباری. اصلا در دهه 60 قابل تصور نبود که مثلا زندانی بتونه هر روز تلفن بزنه، بیانیه بنویسه، تو هواخوری جمع شه، شعار بده، مصاحبه بکنه. البته خشونت و وحشیگری تو مرحله بازجویی همچنان هست، ولی در همون مرحله هم رفورم‌هایی صورت گرفته که من با مقایسه این سه دهه شاهدش بودم. بنابراین حالا بحث بازداشت، بازداشتگاه، زیر بازجویی بودن و بعداً وارد به اصطلاح بند عمومی شدن، دو مرحله است. ما در هر دو مرحله به ویژه مرحله دوم شاهد پیشرفت جامعه مدنی بودیم. اینها نشونگر این هست که بله، مقاومت جواب میده، مقاومت بی اثر نیست، ولو در برابر خشنترین و عقب مانده ترین حکومت ها. اینها بخش های سیاسفیدی است که ما آینده رو هم با توجه به اینکه راست افراطی در داخل کشور و راست افراطی در خارج از کشور همچنان در ضدیت با دموکراسی، حقوق بشر و حتی ضدیت با نفی اعدام هستند، در کنار اون بیم ها ولی این امید ها هم هست و من به آینده بیشتر امیدوارم، هرچند نگرانی هام رو هم گفتم.
0: سپاسگزارم، فرصت زیادی باقی نمونده. من مایلم که یک سوال کوتاه بکنم از خانم فروهر که در 45 ثانیه یک دقیقه جواب ایشون رو داشته باشم و از شما. خانم فروهر، اگر بخواید برای این بحث یک پاراگراف آخری بگذارید، اگر در 45 ثانیه یک دقیقه اون چیزی که به ذهنتون میاد، جمله طلاییتون رو برای ما بگین.
2: راستش الان جمله طلایی من ندارم برای چنین بحث تلخ و سنگینی. من فقط امیدوارم که ما بتونیم با همبستگی، همیاری و به یه نوعی مدارای با همدیگه، با تمام اختلافهای نظری که ممکنه داشته باشیم، بتونیم یه سری خواسته های اساسی رو که از دل جنبش های آزادی خواهانه رهایی بخش جامعه ما برآمدند، از چنین گردنه سختی که الان واقعا بر حیات اجتماعی ایران حاکمه هم بتونیم جلو ببریم با هم.
0: سپاسگزارم. آقای علیجانی، از شما هم در 45 ثانیه بشنویم.
1: بله، اون چیزی که آینده ما رو میسازه تکثر هست. تکثر کلید طلایی شناخت جامعه ایران و عمل کردن بر طبق اون هست، از مؤتلفه تا مجاهدین، از پایداری تا پهلوی گراها، اینها بخشهایی از جامعه ایران هستن. ما باید تکثر موجود رو بپذیریم ولو باش همدل نباشیم. تکثر و تفاهم در عین تفاوت در بخش های مترقی اپوزیسیون ایران و فرهنگ سازی روی عدالت انتقالی و مقاومت مدنی برای حفظ حیات و برای تغییر اجتماعی با حد اکثر خشونت پرهیزی.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، پرستو فروهر و رضا علیجانی که با ما همراه بودند. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و پایان بخش پاراگراف اول امروز با این موضوع اوین هست با صدای جاودانه گوگوش.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: چهارشنبه 14 مرداد 1405 خورشیدی است. من محمد زرقومی هستم، در کنار شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو، در روزی که در تقویم بین‌المللی برابر با پنجمین روز از ماه اوت 2026 میلادی. همچنان صحبت از این هست که توافق بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و عمان و مسئله تنگه هرمز یکی از محورهای اساسیه با توجه به صحبت‌هایی که طرفین داشتن در ارتباط با این موضوع. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که در روزی که درش به سر می‌بریم، در همین روز و پایانش، شاهد این هستیم که قراره که صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم از تلویزیون حکومتی ایران پخش بشه. گفته‌هایی که گفته شده که مشخصاً اشاره داره به آنچه که در طول این جنگ گذشته. اما بریم سراغ تازه‌ترین خبرها و همراه بشیم با فرشته غازی.
2: ممنون محمد. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد، یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. او شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار میکنند گفت که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تاکنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. مقام های ایرانی در این حال تایید کردند که مذاکرات با عمان بر سر جزئیات بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کرده. روز سه‌شنبه مقام های قطری هم اعلام کردند هنوز برنامه برای مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبع در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در پیام ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته. عربستان و آمریکا هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. شبه نظامیان حوثی یمن که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، حدود سه هفته پیش اعلام کردند که تنگه باب‌المندب در دریای سرخ بر روی ناوگان کشتیرانی عربستان بسته است و کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را داشته باشند هدف قرار می‌گیرند. تاکنون چندین کشتی عربستان به اثر حملات حوثی‌ها آسیب دیدند و چندین کشتی هم مجبور به تغییر مسیر شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید طرح آمریکا در زمینه خلع سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت که طرح آمریکا برای خلع سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده. نتانیاهو روز دوشنبه با اعضای شورای صلح غزه ملاقات کرد و به او تضمین داده شده که ارتش این کشور تنها زمانی باید مواضع خود در غزه را ترک کند که حماس خلع سلاح شده باشد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، خلع سلاح خود به شرط خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه را پذیرفته، ولی می گوید خواهان دریافت تضمین هایی از شورای صلح غزه است. فولکر تور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. او در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات امنیتی و سیاسی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته که صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیست به شکل نگران کننده ای ادامه دارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند کسانی که در ایران اعدام می‌شوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. محمد،
1: تازه‌ترین خبرها رو فرشته قاضی با شما در میون گذاشت و این رو بگم که شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم شنونده باشید و در ادامه
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: همزمان با انتشار گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده در صورتی که این آبراه به زودی بازگشایی نشه، ایران هدف حمله‌ای سخت قرار خواهد گرفت. در همین حال گزارش‌های متعددی از شکل و شمایل توافق‌های احتمالی میان تهران و مسقط درباره رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز منتشر شده، جزئیاتی که ایلیا جزایری بیشتر به اون می‌پردازه.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشود، ایران هدف حمله شدید قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ که بامداد چهارشنبه 14 مرداد به وقت ایران در جریان سفر به کالیفرنیا با شبکه فاکس نیوز گفتگو می‌کرد، اظهار داشت تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد یا آنها ضربه سختی خواهند خورد و سپس تنگه باز خواهد شد. ما در حال آماده شدن برای یک حمله عظیم بودیم، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم، که آنها با ما تماس گرفتند و خیلی مؤدبانه گفتند لطفاً می توانیم صحبت کنیم. آنها حمله را نمی خواستند و من گفتم بله می توانیم صحبت کنیم، بیایید انجامش دهیم.
4: The straits going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the straits going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk.
3: آقای ترامپ از روند گفتگوها برای بازگشایی تنگه هرمز ابراز رضایت کرد و گفت ما گفتگوهای بسیار خوبی با ایران داریم. آنها دوست ندارند این را بپذیرند. اما می دانید این کمی گیج کننده است. شما به مردم می گویید که گفتگوهای فوق العاده ای داریم. اما بعد یک نفر از ایران بیرون می آید و می گوید ما اصلا دیداری نداشته ایم. این دروغ است.
4: Well, yeah, it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions, and then some guy will come out of Iran and say, we have not met, we have not, it's just such a lie.
3: از سوی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شامگاه سه‌شنبه 13 مرداد گفت مذاکرات با عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. آقای بقایی که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو می‌کرد، اظهار داشت این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است. او با مثبت توصیف کردن روند مذاکرات گفت که در آنها ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان مد نظر است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که مذاکره میان ایران و عمان در جریان است که ما هم در آن دخیل هستیم، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. او همچنین از احتمال قریب الوقوع بودن توافق خبر داد. این در حالی است که گزارش‌های متعدد رسانه‌ای از روند مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و توافق احتمالی منتشر شده است. سایت آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده، ایران و عمان در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند و واشنگتن قصد دارد این توافق را امروز چهارشنبه اعلام کند. بنابر این گزارش به نقل از دو منبع منطقه‌ای، مذاکرات در حال حاضر برای رسیدن به یک توافق موقت 60 روزه میان ایران و عمان در تنگه هرمز جریان دارد که میتواند تمدید شود. این گزارش میگوید تا کنون توافق شده که تمام ترافیک ورودی کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز به خلیج فارس از مسیر یک خط شمالی در آب‌های ایران انجام خواهد شد. تمام ترافیک خروجی از طریق تنگه هرمز به دریای عرب نیز از مسیر یک خط جنوبی در آب‌های عمان با هماهنگی ایران انجام خواهد شد. در طول دوره 60 روزه هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای دریافت نخواهد شد و طرفین ظرف 30 روز روی پاکسازی مین‌های دریایی از خط میانی تنگه کار خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، از آن برای ترافیک ورودی و خروجی تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان عمان و ایران مورد مذاکره قرار گیرد استفاده خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه آمریکایی و منطقه‌ای نوشته یکی از پیشنهادهایی که در حال حاضر در دست بررسی است بر این پایه است که کشتی‌های در حال حرکت به سمت خلیج فارس از مسیر آب‌های سرزمینی ایران وارد خواهند شد و کشتی‌هایی که از خلیج فارس خارج می‌شوند بدون پرداخت عوارض از آب‌های عمان عبور خواهند کرد. این گزارش ادعا کرده که دیپلمات‌های ایرانی در ابتدا از این پیشنهاد استقبال کردند زیرا بخشی از کنترل ایران بر تنگه هرمز را حفظ می‌کرد، اما تهران در ادامه خواستار حق دریافت عوارض عبور کشتی‌ها شد. ایران همچنین تضمین‌هایی برای جلوگیری از حملات مجدد، پایان محاصره دریایی آمریکا و لغو تحریم‌های نفتی مطالبه کرده است. وال استریت جورنال می‌گوید که آمریکا و دولت‌های منطقه با درخواست ایران برای دریافت عوارض مخالفت کرده‌اند و در مقابل خواهان آن هستند که ایران و نیروهای همپیمانش تضمین دهند امنیت کشورهای منطقه و منافع آنها را تهدید نخواهند کرد. در هر حال آکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش می‌دهد علاوه بر مذاکرات میان عمان و ایران، مقام‌های قطری، پاکستانی و سعودی نیز در تلاش‌های میانجیگری دخیل بوده‌اند.
1: گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. اما در ارتباط با همین گزارشی که شنیدید، صحبت‌هایی که ایالات متحده آمریکا مطرح کرده مبنی بر اینکه دخیل هست در مذاکراتی که داره انجام میشه و وعده‌ای که وزیر خزانه‌داری آمریکا داده درباره اینکه روز چهارشنبه، روزی که در اون به سر می‌بریم، روزیه که انتظار باید داشت که بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسه، نظر دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو بشنوید که الهی روانشاد با او گفتگویی داشته.
5: ببینید، حقیقتش اینه که تهران و عمان با هم در گفتگو هستند برای رسیدن به یک مکانیزمی که مسئله ترافیک در تنگه هرمز به شکل دیگری در مقایسه با قبل از جنگ 28 فوریه در عمل راه حلی براش پیدا بشه که هم ایران بتونه مطرح کنه که همونجور که در بند 5 تفاهم نامه‌ای که الان متاسفانه نقض شده و کلن به کنار رفته که ایران کنترل ترافیک کشتی ها رو در دست خواهد داشت حفظ بشه و هم امریکا دونالد ترامپ بتونه راه خروجی پیدا بکنه برای اینکه بگه بله، من با تفاهم تونستم تنگه هرمز رو باز بکنم و فضا به قبل از جنگ برگرد. این عمل، این کشوواکش در عمل به اینجا برمیگرده. به گمان من چیزی که به نظر میاد در خبرگزاری رویترز امروز منتشر شد، واکنشی که وزیر خزانه‌داری امریکا مطرح کرده که در صحبت شما بود، سخنانی که از طرف ایرانی ها ما میشنویم، همه اینها رو کنار هم میگذاریم، وضعیت اگر این مکانیزم انجام بشه، یعنی ورود کشتی ها، ترافیک کشتی ها زیر کنترل ایران خواهد بود و خروج اون زیر کنترل عمان، عملا گام اولی فراتر از حد و بند 5 تفاهم‌نامه خانم روانشاد برای اینکه ایران در آینده بتونه تعرفه هایی رو وضع بکنه و از طریق دیگه میتونیم بگیم به جز کنترل، حاکمیت تنگه هرمز رو هم که دنبال اون بود به دست بیاره و این پیروزی بزرگ. از طرف دیگه اگر ایرانی ها درایت بکنن و از نگاه رسانه‌ای این موضوع رو، این مکانیزم رو جوری مطرح بکنن که امریکا بتونه خودش رو به اصطلاح اون هم به نوعی میتونیم بگیم پیروز این قضیه بتونه خودش رو نشون بده، به این معنا که با دیپلماسی تونستیم ترافیک در رفت آمد در تنگه هرمز رو باز بکنیم، فکر میکنم که به یه توافقی میشه رسید و من اون وقت خوشبین خواهم بود. اگر اینطور نشه و دونالد ترامپ دوباره بخواد به اصطلاح تهدید بکنه و ایران دوباره بخواد کشتی ها رو بعد از این تفاهم نامه مورد حمله قرار بده، قطعا برمیگردیم به نقطه ای که بعد از شکست تفاهم نامه به اونجا رسیدیم.
6: آقای گلریز، آیا اگر این توافق انجام بشه و این کار به سامان برسه، به این معنا خواهد بود که ایران و آمریکا حالا به تفاهم نامه باز میگردن، اون تفاهم نامه‌ای که میان خودشون امضا کردن و اون رو رعایت خواهند کرد از این به بعد؟
5: به نظر من اگر این اتفاق بیفته، حتی فراتر از تفاهم نامه، حداقل فراتر از بند 5 تفاهم نامه که به موضوع باز کردن تنگه هرمز برمیگرده، به نفع ایران خواهیم رسید. به معنای دیگه در اون تفاهم نامه مطرح شده بود که در طول 60 روز جمهوری اسلامی رفت آمد همه کشتی ها رو تسهیل خواهد کرد، البته با مدیریتش، به معنی اینه که کشتی‌ها باید اعلام ورود و خروج خودشون رو به ایران انجام بدن و الان اگر این تفاهم‌نامه انجام بشه بدون حضور امریکا، من فکر می‌کنم حتی فراتر از بند 5 تفاهم‌نامه ایران تونسته امتیازگیری بکنه. پرسش بعدی شما که در مورد اینکه آیا برمیگردیم به تفاهم‌نامه، من فکر می‌کنم این تفاهم‌نامه در نهایت به نفع ایران خواهد بود و بازگشتن به اون اگر هدف دیپلماسی باشه، قطعاً راه حل خیلی خوبی است برای اینکه اون وقت بشه تفاهم‌نامه های دیگری رو در نظر گرفت، مسئله هسته‌ای، مسئله معماری امنیتی منطقه که بسیار مهمه، میتونه در آینده مورد گفتگو قرار بگیره و پایه‌ای باشه برای ساختن نوعی میتونیم بگیم اعتماد بین تهران و واشنگتن و حتی کشورهای خلیج فارس، اعراب، و عملاً از این سیکل فرسایشی جنگ و صلح و تفاهم‌نامه و شکست تفاهم‌نامه و غیره میتونیم بیرون بیایم و گفتگوها سازنده باشه. ولی حقیقتش اینه که مشخص نیست، باید ببینیم که به چه سمتی حرکت میکنه. به هر حال گزارشایی که خانم روانشاد میاد بیرون در خصوص اینه که امریکا مشکل جدی داره نسبت به کمبود موشک و ضد موشک، عدم حمایت مردم امریکا زیر 30% از ادامه این جنگ، مسئله اقتصاد جهانی، مسئله عدم امکان امریکا برای به خصوص دونالد ترامپ برای فروش این جنگ و تنش‌های تسهیل تنش در منطقه، همه اینها نشون دهنده اینه که به نظر میاد که دیپلماسی بیشترین شانس رو داره. ولی حداقل میدونید این اتفاقات چند ماه اخیر نشون داده که نمیشه خیلی روی اون حساب باز کرد، چون ممکنه که در عرض نیم روز یا یک روز کل تفاهم نامه ها و گفتگوها و مذاکرات زیر سوال بره. ولی به نظر من اگر ما به یک مکانیزمی برسیم با عمان از طریق رفت آمد کشتی ها حتی به نفع جمهوری اسلامی، پایه اصلی ورود به تفاهم نامه ریل گذاریش انجام میشه و بعد میشه به گفتگوهای بیشتر و صلح و به نظر من یک نوع مذاکرات آینده سازنده تری نزدیک شد.
1: شنیدید از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، در ارتباط با وضعیتی که میان جمهوری اسلامی ایران، عمان و ایالات متحده آمریکا حاکم هست برای رسیدن به یک توافقی که در پی اون توافق بتونن یک چشم‌اندازی رو برای بازگشایی تنگه هرمز فراهم کنند. شما همچنان شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید، و اما در ادامه یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت آرامکو و مسئله نفت در این به هر حال سازی عظیم نفتی عربستان سعودی، با توجه به حوثی ها که در روزهای اخیر اعلام کردند که تعدادی از کشتی ها رو در باب المندب هدف قرار دادند، و از طرفی مسئله انرژی رو از دیگر سو با بحران و فشار بیشتری همراه کردند. از جمشید زند در این باره بشنویم.
7: آرامکو یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان تأیید کرده است که در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی سود خالص این شرکت از صادرات نفت و مشتقات نفتی به بیش از 32 میلیارد دلار رسیده است. مهمترین دلیل افزایش سود این شرکت بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی است که پس از بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران، روند سعودی را پیش گرفت و نفت برنت از 72 دلار در هر بشکه به 126 دلار در ماه آوریل رسید. اعلام آتش بس و توقف درگیری‌های نظامی به کاهش قیمت نفت منجر شد، ولی هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. به گفته آرامکو، به رغم کاهش حجم صادرات در کنار افزایش قیمت نفت، بالا رفتن بهای نفت پالایش شده و محصولات پتروشیمی هم به سودآوری این شرکت نفتی در شرایط بحرانی خاورمیانه کمک کرده است. در پی بسته شدن تنگه هرمز، عربستان صدور بخشی از نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب را افزایش داد و پیش از تهدید حوثی‌ها به هدف قرار دادن تانکرهای عربستان، روزانه به طور متوسط حدود 4 میلیون بشکه نفت از این مسیر راهی بازارهای جهانی می کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، حوثی‌های یمن هم پس از تهدید مستقیم ناوگان کشتیرانی عربستان به تانکرهای چینی که حامل نفت عربستان بودند، اجازه دادند از باب المندب عبور کنند. همزمان با انتشار افزایش سود شرکت آرامکو، بریتیش پترولیوم، غول نفتی بریتانیا هم گزارش داده که سود خالص آن در 3 ماهه دوم سال جاری به بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده که بیشترین سود این شرکت در 4 سال گذشته به شمار می آید. هفته گذشته هم شرکت نفتی شل اعلام کرد که سود خالص آن در این بازه زمانی به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده که 2 برابر سود این شرکت در 3 ماهه دوم سال گذشته و پیش از جنگ ایران و آمریکاست. در کنار افزایش قیمت نفت خام، بالا رفتن بهای گاز مایع و سودآوری بیشتر محصولات پتروشیمی به دو برابر شدن سود خالص شرکت شل کمک کرده است. دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی هنوز آمار فروش خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی را اعلام نکردند. در ایران هم هنوز معلوم نیست که محاصره دریایی بنادر آن و تحریم‌های پی در پی آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای نفتی آن گذاشته است. بر اساس برخی گزارش‌ها در مدت کوتاهی که آتش‌بس برقرار شد و واشنگتن تحریم‌های نفتی ایران را به طور موقت تعلیق کرد، ایران توانست حدود 90 میلیون بشکه نفت خام خود را از خلیج فارس خارج کند. اما هنوز معلوم نیست این مقدار نفت به چه قیمتی فروخته شده و درآمد حاصل از آن چگونه به ایران منتقل خواهد شد.
1: از جمشید زند شنیدید. در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ نفتی جهان میزان سود خودشون از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سه ماهی دوم سال جاری میلادی، یعنی از ماه آوریل تا پایان ماه ژوئن رو اعلام کردند. گزارشی که جمشید زند به اون پرداخته بود.
8: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: اما در ادامه نگاهی بکنیم به نوشته‌ای که بیانیه‌ای که از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد منتشر شده و نگرانی عمیق خودشون رو این کارشناسان نسبت به گزارش‌ها درباره بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارهای خشونت‌آمیز و غیر انسانی علیه اعضای اقلیت دینی بهائی در ایران ابراز کردند. همراه هستیم در اینجا با پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهائیان که از لندن ما رو همراهی می‌کنه. خانم ثابتی بهتون سلام می‌کنم. در این بیانیه یک بخشی وجود داره که اشاره میکنه به جنگ. آیا ما باید اینگونه نگاه کنیم با توجه به این بیانیه که ما با شرایط جدیدی در ارتباط با اقلیت‌های دینی بهایی بعد از جنگ روبرو هستیم و جنگ تونسته تأثیر مستقیمی بذاره و وضعیت رو نسبت به آنچه که در گذشته بود وخیم‌تر کنه؟
9: بله، با سلام و درود به شنوندگان شما. این بله مسئله مهمیه که شما بهش اشاره کردید. طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه‌ایه که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست در حقیقت اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به هر حال به دولت ایران شکایت بکنند.
1: اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه؟ یا الگو همون الگوه و صرفاً ما شدتش رو داریم میبینیم؟
9: ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری‌ها، هجوم به خانه‌ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب تعدادی یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو در حقیقت بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه بهائی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
1: جامعه بهائی اصولا تفکیکی قائل هست بین دولت و حکومت در ایران یا نه اونها رو در یک پیکره میبینه و احساس میکنه که هر دو در یک راستا این اهداف رو دارن جلو میبرن؟
9: ببینید سازمان هایی هستند طبق، یعنی این صادق در مورد تمام دولت ها، در هر دولت یا حکومتی یک اخشاری هستند که یک خصومتی دارن. در ایران این مسئله شدیده، یعنی میدونیم که وزارت اطلاعات بسیار باهایی رو تحت نظر داره و خب بیشتر این هجوم هایی که به خانه باهایی میشه از این جانب هستش، ولی برحال تفکیکی در ایران نیستش، برای اینکه قوه قضایی ایران رو اگه نگاه بکنیم مستقل نیستش، استقلالی نداره. ما میبینیم که واقعا در حکمهایی که صادر میشه، مثل حکمی که برای آقای افشین حیرتیان که ایشون در حقیقت در خدمت به جامعه و ایشون مدافع حقوق کودکان خیابان و کار هست، ایشون رو به 31 سال زندان محکوم کردن. خب این نشون میده که این حکم دادگاه هستش یا مؤسسات قانونی هست، این نشان دهنده هستش که در ایران در حقیقت استقلال این قوه های قضاییه و دولت و حکومت وجود نداره.
1: و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد ما شاهد انتشار اسامی هستیم از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غزنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده های ما در وقت تقریبا 40 ثانیه‌ای که به پایان داریم؟
9: بله، اینا هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه ای هستن از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق این اشخاص هست. مثلا آقای آرتین غزنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رعایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش میدارن، این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن، به هر حال یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. برای همین اینها رو به هر حال تعداد باهایانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن بسیار هست. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن، اینم تازه از ارقام و اطلاعاتی که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و به هر حال نمیشد اسم اینها رو، به هر حال تعداد باهایانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن بسیار هست. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتی که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و به هر حال نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از

0: این اشخاص میشه.
1: سپاسگزارم از شما. پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهائیان که از لندن ما رو همراهی میکردید. اما همچنان بر مدار حقوق بشر باقی میمونیم. همونطور که میدونید ما شاهد اعدام‌های گسترده‌ای هستیم که از زمان جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت بیشتری هم به خودش گرفته. بسیاری این موج جدید از اعدام‌ها رو شتاب زده میدونن و واکنش‌های بسیاری رو هم برانگیخته. از مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و معاون پیشین وزیر کشور جمهوری اسلامی، تا دیگر کنشگران سیاسی و مدنی در ایران و حتی دبیران احزاب سیاسی اصلاح طلب به این موضوع واکنش نشون دادن. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در این باره صحبت‌هایی رو داره که با هم می‌شنویم.
2: ببینید، به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم، اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین‌المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولاً مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد، در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدامها توجه نگرفتند. ولی این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته، شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهام‌های غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام ها این واکنش ها رو داشته باشیم.
1: محمود امیری مقدم بود، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که مستقر در نروژ هست، درباره موج واکنش هایی که به مسئله اعدام های گسترده در ایران صورت گرفته با ما صحبت میکرد. از جمله مصطفی تاج‌زاده در این مدت واکنششون داده، آذر منصوری واکنششون داده و بسیاری از چهره های حتی فرهنگی و هنری در این باره صحبت هایی رو مطرح کردن که در شبکه های اجتماعی منعکس شده، به ویژه در حساب های کاربری خودشون.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه های ساخت پس از جنگ 40 روزه، از رشد تا 100% قیمت مصالح ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار خبر داده و گفته در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژه های جدید رو ندارند و تنها تلاش میکنن پروژه های نیمه تمام رو به پایان برسونن. این در حالیه که صنعت ساختمان در هر کشوری به پیشرفت اقتصادی اون کشور کمک میکنه یا منجر میشه. گفتگویی رو بشنوید با احمد عربی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد، که شاهین بشیری با او داشته و در ابتدا آقای علوی به این پرسش پاسخ میده که در چنین وضعیتی باید انتظار چه تحولاتی را داشته باشیم.
4: خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی یا مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره. تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است. با توجه به تورم عمومی قیمت ها به شدت بالا رفته. البته تنها مسئله تورم عمومی نیست بلکه گرانی هم هست. حالا گرانی به این معنا با توجه به اینکه برق، آب و

0: حتی تنش های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش هایی از صنعت اساسا از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش ارزی مساله. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم، که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحاً کالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرزن مغازه داران یا فرزن خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کمبود مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
1: خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر، رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران، گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 میلیون و نیم تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
0: همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم، هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری، الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرزن کارگران اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمیکنه، طبیعی است که اونها حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه‌هاش رو ما میدونیم. این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرئت نمیکنه سرمایه‌گذاری بکنه و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره. بخشیش مربوط است به دستمزدها، بخشیش مربوط میشه به مساله ساختمانی که شما ازش اسم بردید، و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
2: بله، شنیدید از احمد عربی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در ارتباط با وضعیتی که حاکم شده بر ساخت و ساز در ایران به دنبال جنگی که اتفاق افتاده، افزایش قیمت مساله، دستمزد کارگران و مسئله‌ای که قطعا خودتون، کسایی که در ایران هستن، حتما بهتر لمسش میکنن و باهاش دست و پنجه نرم میکنن و قطعا میتونن برای ما هم مشاهدات خودشون رو بگن. اما یک موضوع دیگه‌ای که این روزها در ایران بسیار صداش در اومده مسئله کافه هاست. طلوع و غروب کافه ها رو هانا کاویانی بهش نگاه کرده. پاتوق جوانان و نوجوانانی که این روزها هویت شهری شهرهای بزرگ به ویژه تهران رو داره تشکیل میده. خیابان صنایع رو اگر رفته باشید حتما کافه ها رو دیدید اونجا، ایران شهر و جاهای دیگه. و حالا این پلم شدن، تعطیل شدن، اینکه حکومت این مراکز فرهنگی رو دست گذاشته روش، یه موضوعیه که بسیاری بهش توجه نشون دادن. گزارش هانا رو با هم میشنویم.
3: لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلمب شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلمب شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلمب شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی‌گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در دو ماه اخیر 83 واحد صنفی پلمب شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گران فروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه ها اعلام می شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمب کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابانهای صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می گذرانند. درباره کافه های تهران هم تاکید شده بود که زمینه هایی به گفته مقامات امنیتی دلیل پلمب شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمب شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هر چه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوان ها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه‌های گرانتری مثل سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کافه‌ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگویی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه می‌گوید:
4: بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو می‌بینم. شما مثلا به خصوص چون ناامیدن به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارن، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم، مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا سه ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
3: و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر میشود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصوره شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
5: واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوونا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین.
3: دلیل هرچه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
2: پاتوق‌هایی که بسته اما باز می شوند. کافه ها در تهران بخشی از هویت شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت. از هانا کاویانی شنیدید.
6: شما شنونده ساعت 14 هستید.
2: کاهش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان همزمان شده با خبری که سازمان ملل متحد منتشر کرده و از بازگشت بیش از 800 هزار نفر که در پی این جنگ آواره شده بودند به خانه‌های خودشون حکایت میکنه. گلناز اسفندیاری.
7: سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا 30 ژوئیه بیش از 800 هزار نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کردند. اما این نهاد افزود که همچنان بیش از 360 هزار نفر آواره هستند که حدود 26 هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند. حزب الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی آن به شمار می رود، لبنان را وارد جنگ گسترده تر خاورمیانه کرد. اسرائیل نیز در پاسخ حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد. حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش‌بس در لبنان نیز می‌شود و همچنین پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است. با این حال لبنان همچنان از حملات و گلوله باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از 700 هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به شدت مختل کرده است. منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است. در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به مناطق پایلت آغاز شود. با این حال حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است.
2: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. و اما در ادامه، در حالی که طالبان همچنان از سوی بخش عمده جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهمه، ورود هیئتی از این گروه به مولداوی جنجال سیاسی در این کشور به راه انداخته و پرسش‌های جدی درباره معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید برای مقام‌های طالبان رو مطرح کرده. بنیامین صدر.
8: گزارش ها درباره سفر هیئتی از طالبان افغانستان به کشور مولداوی موجی از انتقادها و ابهام ها را درباره نحوه صدور روادید برای اعضای طالبان برانگیخته است. آن هم در ماه ها و روز هایی که قوانین مغایر حقوق بشر یا زن ستیزانه در افغانستان فشار بیشتری را بر مردم این کشور وارد می کند. سفر هیئت طالبان به مولداوی در حالی انجام شد که بیشتر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند و هر گونه تعامل رسمی با این گروه همچنان موضوعی حساس در عرصه سیاست خارجی است. در هر حال سفر یک هیئت وابسته به طالبان به یک کشور اروپای شرقی حالا واکنش حزب‌های مخالف، رسانه‌ها و کنشگران مدنی را در پی داشته و پرسش‌هایی را درباره روند صدور روادید برای اعضای این هیئت مطرح کرده است. بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های مولداوی در پی بالا گرفتن انتقادها می‌گویند که درباره چگونگی ورود این هیئت و مسئولیت نهادهای زیربط تحقیق خواهند کرد. منتقدان اما میگویند پذیرش نمایندگان طالبان حتی در قالب سفری غیر رسمی میتواند این تصور را ایجاد کند که مولداوی در حال عادی سازی رابطه با حکومتی است که همچنان ناقض آشکار حقوق بشر است. اما دولت مولداوی در پاسخ و بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که این سفر به معنای شناسایی یا برقراری روابط رسمی با طالبان نیست و سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان تغییری نکرده است. حالا مخالفان خواستار شفافسازی کامل درباره اهداف این سفر و نقش نهادهای مسئول در هماهنگی دیدارها شدند. طالبان در سال 2021 میلادی و همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو بار دیگر کنترل افغانستان را در دست گرفت. با وجود آنکه این گروه اداره عملی افغانستان را بر عهده دارد، تا کنون از سوی بخش بزرگی از جامعه بین المللی به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است. بسیاری از کشورها روابط خود را با طالبان به تعاملات محدود و فنی با کمک‌های بشردوستانه محدود کردند و همچنان نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر را مطرح می‌کنند. در سال‌های اخیر هر گونه سفر نمایندگان طالبان به کشورهای دموکراتیک به طور معمول با حساسیت سیاسی همراه بوده و به دلیل اینکه حکومت طالبان به صورت رسمی از سوی اغلب کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخته است. به همین دلیل سفر اخیر هیئت طالبان به مولداوی فراتر از یک دیدار معمول موضوعی بحث برانگیز در فضای سیاسی این کشور است که چگونه اعضای یک حکومت غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر می توانند به یک کشور اروپایی پای بگذارند.
2: بله، طالبان و سفر به کشور اروپایی و معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید، موضوعی که بنیامین سعد به اون پرداخته بود. و اما بگردیم و بریم سمت موضوعاتی مرتبط با علم و دانش. همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا گفتن که قرار گرفتن کنترل شده در معرض گرما میتونه بدن رو برای تحمل دماهای بالاتر آماده کنه، ادعایی که پشتوانه‌هایی در فیزیولوژی ورزشی داره. اما آیا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ مهران کریمی برامون بیشتر میگه.
9: با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می‌کنند. این در حالی است که اروپای غربی امسال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سال‌هاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردند معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می‌کنند. آب بیشتری می‌نوشند و نشانه‌های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می‌دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی‌افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند می‌تواند خطرناک باشد. کارشناسان میگویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود 1 هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیماً از افراد در برابر بیماری‌های ناشی از گرما محافظت می‌کند. متخصصان تأکید می‌کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه‌های معتدل در نظر گرفته شود، نراهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط میتواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید میکنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب پذیر همچنان مهمترین راه‌های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
2: بله، شنیدید از مهران کریمی درباره موج گرما برای سلامت انسان، اینکه آیا خطرناکه یا نیست، به ویژه افرادی که اعتقاد دارند که سونا میتونه در فصل گرم کمک کنه به اونها که بتونن تحمل دمای بالاتر رو داشته باشن.
10: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: و اما همچنان با شما همراه هستیم و به یک موضوع دیگه هم یک نگاهی بکنیم. این بار میخواییم همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و با او نگاهی داشته باشیم. این بار میخواییم از ایتالیا برای شما بگیم.
11: بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیت به فروشگاه محلی می ره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیت را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانوادهش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود چون بلیت به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از 1 روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیت در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معامله‌ای سودآور بود. این داستان یادآوری می‌کند که در قرعه‌کشی‌های ایتالیایی بلیط‌های بخت‌آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیط‌های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

بله، بعضی اوقات وسط زباله میشه بلیط پیدا کرد. همونطوری که من گمان کردم که گزارش در مورد چیز دیگه یه، ولی در مورد یک بلیط لاتاری 1 میلیون یورویی بود و این باعث میشه که آدم دقت کنه که در میون زباله ها همینطوری هم از کنارشون به راحتی و آسونی رد نشه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در ساعت 14. امیدوارم که بلیط بخت زندگیتون همیشه برنده بشه.

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران شد. بحران کم آبی در کلان شهرهای ایران ادامه دارد. حوثی‌های یمن میگویند یک تانکر نفتی عربستان در دریای سرخ را هدف قرار دادند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، با اشاره به اعدام دستکم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه، گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیز به شکل نگران کننده‌ای ادامه دارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند کسانی که در ایران اعدام می‌شوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب ایران، میگوید به رغم بارش‌های سال جاری تنش آبی در کلان شهرهای کشور همچنان ادامه دارد و این وضعیت نگران کننده است. به گفته او، در حالی که میانگین پرشدگی سدهای کشور حدود 58% است، شهرهایی مانند تهران و مشهد با چالش تأمین آب شرب روبرو هستند. آقای بزرگزاده میزان پرشدگی سدهای تهران را 29% اعلام کرده که سد لار با 7% پرشدگی بدترین وضعیت را دارد. وضعیت در مشهد بحرانی تر است و سد دوستی به عنوان منبع اصلی تأمین آب این کلان شهر تنها 3% آب دارد. در سالهای اخیر کارشناسان و برخی مقامات دولتی نسبت به پیامدهای خالی شدن منابع زیرزمینی آب از جمله فرونشست زمین هشدار دادند. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبع در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سریع، سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران، در پیامی ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. حوثی‌های یمن که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، حدود 3 هفته پیش اعلام کردند تنگه باب المندب در دریای سرخ بر روی ناوگان کشتیرانی عربستان بسته است و کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را داشته باشند هدف قرار می‌گیرند. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز می شود. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند، تأکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تا کنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی‌ها انجام می‌شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، میگوید کشورش طرح آمریکا در زمینه خلع سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته است. آقای نتانیاهو در ویدیویی که روز سه‌شنبه در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که طرح آمریکا برای خلع سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با اعضای شورای صلح غزه ملاقات کرد و به وی تضمین داده شد که ارتش آن کشور تنها زمانی باید مواضع خود در غزه را ترک کند که حماس خلع سلاح شده باشد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
3: از دیروز و امروز آنچه در فردا ماندگار است

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در شهر در کشور سوئد شهر گوتنبرگ. همکنون این برنامه روی موج اف ام ردیف 102.6 در شهر گوتنبرگ پخش می شود که شما می توانید در یوتیوب هم مستقیما بشنوید و با آدرس gnf.nu مستقیما از روی نت بشنوید. صفحه gnf رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که می توانید بشنوید.

0: درودی فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی تندرستی تک تک شما عزیزان در این شرایط بسیار بسیار حساس، برنامه امشب سه شنبه 23 تیر ماه سال 2585 برابر با 14 جولای سال 2026 رو شروع میکنم. در بخش اول برنامه امشب هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم خواهیم داشت و با ایشون به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو میشنوید در لاهه که بسیار شنیدنی است و چنانچه فرصت باشد کوچه رو خواهید شنید. اما در این میان با آقای امیر دیدبان در رابطه با تظاهراتی که پیش رو هست گفتگو خواهیم کرد از حماد. شماره تلفن های تماس ما در زمان اجرای برنامه رادیویی 2046-335-12-53-54 است که می توانید مستقیما با ما در تماس باشید. اما در این لحظه میریم که گفتگو کنیم با هلمند اربابی. من شماره ایشون رو میگیرم. تلفنشون زنگ میخوره. درود فراوان به شما هلمند اربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی، روزگار به شما نیک باد.
0: خوشحالم که شما رو بار دیگر در ارتباط مستقیم داریم و با شما به گفتگو می نشینیم که بسیار بسیار ضروری و لازم است.
1: به همچنین برای منم همینچنین هوشنگ، منم خوشنودم که در چنین هنگامه هایی که ما سخت نیازمند به همبستگی هستیم و هم نزدیک شدن هستیم، باید با هم سخن بگیم و

0: این چرکایی که در دلمون هست بریزیم دور و خودمون که تنها نیرویمون هستیم، تنها امیدمون هستیم، پاس بداریم این رو. درود به تو خودت هوشنگ، آفرین. بفرمایید.
1: سپاس از شما. این روزها همونطور که شاهزاده مرتب در سخنرانی‌های خودش تاکید میکنه، برای این که صدای داخل کشور، رساندن صدای داخل کشور، مردم بپا خواسته داخل کشور و کسانی که جان خودشونو در راه براندازی رژیم فاسد یا اعتراض به این رژیم فاسد از دست دادن فراموش نشود و این زنده بماند و اونها هم بدونن که جمعیت کثیری در خارج از کشور به یادشون است و در حرکت هستند و جنب و جوش و شور و حال بسیار زیادی در حرکت است. فکر نمی کنید که باید حتما این پیوست و این هماهنگی تظاهرات کاملا به صورت گسترده وجود داشته باشد. خب در یه زمانی هستش که مثلا چند نفر نیستند، ولی خب اون چند نفر دیگه حاضر خواهند بود و حرکت رو ادامه میدن. به هر حال صدایی وجود داشته باشد، به خصوص که از امروز میشنویم که شرایط به طور کلی تغییر کرده و هر آن امکان رویدادهای بسیار مهمی است. نظر شما رو با این دیدگاه‌های بسیار وسیعی که دارید میشنویم تو این زمینه.
0: چشم. من بار دیگر هم نخست به خودت درود میگم و سپس به همه گرامیان، هم میهنان درود گرم میگویم. سخنم رو من این گونه بیاغازم که ما در همچنان در جنبش هستیم و جنبش هنوز کار فراوان دارد، پایان نیست. نمیدانیم که این کی به فرجام میرسد، ولی این فرمانی هست بر دوش ما. بلند من میگم فرمانی هست بر دوش ما. ما که هستیم ایرانیانی که سرزمینمون رو وانهاده ایم، اومدیم در بیرون یا بیرونستان میزیم، این فرمانیست. اگر اونجا نیستیم، این وجدان ایرانی من، آن خوی دلاوری، شهسواری، پهلوانی ایرانی از ما میخواهد که هم میهنان من را نفراموشیم، آنان را همواره در خانه خودمون، خانه دلمون بنشانیم و با آنان باشیم، با نامشون، بیویژه فرزندانی که از دستمون گرفته شده و پدران و مادرانشون که در همچنان داغدار هستند، سوگوار هستند، و شما ما خودمون رو جا اونها بگذاریم. خواهش میکنم هر یکی از ما خودش رو جای اونها بذاره. به ویژه کسانی که به سال من هستن، به سال تو هستن، که اینا بچه‌هامون میتونن باشند و کسانی دیگری جوان‌تر از ما میتونن خواهر برادرانشون باشند، که اونها بذاریم چی میشد برای من، برای شما چی میشد که بچه‌ت رو تنها به گناهی که این که رفته و فریاد کشیده که آقا ما شما رو نمیخواهیم، به همین سادگی گلوله بسن و کشته شده، به همین سادگی. و انسان اگر از درد به ترکت، به راستی به ترکت، هیچ چیز شگفتی نیست. اگر انسان از درد، اندوه پاره پاره بشه، هیچ جای شگفتی نیست. زیرا که بسیار هستین. خودمون رو جا اونها بذاریم. ما تا زمانی که خودمون رو در جای دیگران نگذاریم، که به زبان فرنگیان میگن سیمپاتی و امپاتی بهش میگن، یا همدردی، درد آن درد من شود، رنج آن رنج من شود، تا زمان اگر ما خودمون رو این نکنیم، نمیدونیم به راستی. و میپرسیم که چه عضوی به درد آورد روزگار. همه ما از یک پیکر ایران هستیم، همه ما فرزندان ایران هستیم. اگر بخشی از تن من که همون پیکر ایران هست دردش بگیره، دیگر بخشام آروم نمیگیرن. پس ما کجا ایستادیم؟ اینی که شما میگید که این فرزندان ما در اونجا کشته شدن به دست این اهریمن، برای چی اینا کشته شدند؟ دو چیز هست. یک، اینا میخواستن آزاد باشن، حق طبیعیشون هست که آزاد باشه. تنها اهریمنان، پلیدان، پلشتان، زشتان نمیگذارن دیگران آزاد بشن، کسانی که بیمار هستند. یک. دو، این که با این کار خودشون که یه سرمایه کلانی رو خرج کردن میخواستن همه ایران آزاد بشه. اینا میدونستن که آزادی من فراهم نمیشود، که حق من هست، حق راستین من هست، مگر اینکه آزادی دیگران فراهم شود. همین اکنون خوشبختی سراغ من نمی آید اگر در خوشبختی رو در دیگر جاها نبینم، مگر اینکه انسان مانند اون خوک باشه، خوک پیران بود، کی بود که در یک نویسنده است در آلمان یونانی که یه خوکی در داشت خوکی در کشتی بود و کشتی داشت در آب فرو میرفت، ولی اون که خوکه نشسته بود داشت اون خوراکش رو میخورد، انگار نه انگار که اینا دارن یک چند دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه در آب فرو میرن. ما که اون که نیستیم که، ما که نباید اون باشیم. چگونه میشه کسی رو ببینه در رنج است، در اندوه است، او ککش نگزه؟ مگه میشه؟ ما این هستیم، چون این زیندگانی هستیم، به ویژه اگر سخت با زندگیمون گره بخوره. گره چیه؟ این که من از اون سرزمینم، من وابستگی به اون خاک دارم، به اون مردم دارم، به اون تاریخ، به اون زبان، فرهنگ، گذشته، آب و دشت و کوه و دریا و جنگل و رود و اینا، همه اینا پاره های تن من هستند. من به اونا وابستم. من اونها رو در آینه خیش همواره میبینم. مگه میشه کنار گذاشت؟ پس سخن اینه که ما اکنون در بیرون از کشور که آزاد هستیم و بار سنگینی بر دوشمون هست، فرمانی بر دوشمون هست، مبادا که اونها را بفراموشیم. اونها را باید بیاریم تو زندگی خودمون. چگونه؟ در این که ما همواره بکوشیم آنها رو در همایش های خودمون، در دیدارهای خودمون، در این که به جهانیان بگوییم، در اینکه به اونها بگوییم که ما شما رو نفراموشیده ایم، نازنینان، گرامیان، جانان. باید به این شیوه این فرمان خودمون را، این بدهی و بستانی خیش را با آنان پس بدهیم. این راهش هم هست. همینجا تو یادم نرفته یک یادآوری دیگه هم بکنم. دو هفته پیشم یه پندارم درباره آرش کمانگیر من سخن گفتم، برای اینکه ماه تیرگان هست، جشن تیرگان ماه تیره، توی 13 ماه تیر ما روز تیرگان بود، جشن تیرگان بود که گذشت، ولی من پیشا پیشم چند روز پیش از اون برای تیرگان گفتم. بار دیگر میگویم آن زمانی که آرش باید تیر در کمان میکرد، جان خیش را در تیر مینشاند و تیر را میرهانید تا مرز ایران آشکار شود، درست اکنون هم همونه، همون زمان هست، همون زمانه که ما باید چون آرش بار دیگر تیر در کمان کنیم و جان خیش را اگر نیاز باشد در آن بنشانیم و بیفکنیم تا به دور دست زمین این تیر بنشیند، در دور دست زمین. این زمان اون هست. همیشه تاریخ این چنین نیست. این بخت ها همیشه همراهمون نیست. اکنون بخت سراغمون اومده که آرش بشویم. خب این فرمانیست که بر دوش همه ما. یه فرمان دیگه هم هست که اگر دوستان یادتون باشه، من بارها روی این پار سخن درنگیدم و باز گفتم، با اون هم این است که ما در جنبش هستیم، در جنبشیم، جنبش پایان نیافته. جنبش، زمان جنبش که ما اکنون درش هستیم، زبان جنبش، سخن جنبش رو میخواهد. زبان یا سخن جنبش در این هنگام باری همانا همبستگی است، همکاری است، همراهی است و بالاتری مایه رو گذاشتند، همکاری با ایرانیان. جز کسانی که نمی شود با آنان کار کرد، جز کسانی که اینا ایرانی هستند به نام ولی از هزار تا بیگانه با ما دشمن هستند، داستان ها جداست و جنگ ما هم اکنون با اینها هست. کسانی که بر کشور چیره هستند و هیچ دل به کشور نمی سوزند و تباهی می آفرینند و دردا و تلخا که کسان دیگری هم در همین کتگوری ولی در قدرت نیستند ولی در همون راستا می کوشند و درست درست در چشم جنبش تیر فرو می کنند، در چشم جنبش، و هر آنچه که دلشون می خواد می گویند. برای اینکه این جنبش مردم رو که 50 سال مردم به باور من از آسمان به زمین افتادند، این رو میخوان نگه بدارند. من دوست نمیدارم که برگردم بنالم تو سر این اون بزنم، ولی جا دارد که آدم یادآوری کنه کسانی که به زیر نام چپ قرار گرفتند، به باور من اگر به راستی راست میگویند، با مردم سخن میگویند، با مردم هستند، اکنون مردم از اونها میخوان که چشم گوشتون را بگشایید، از اون دیوار ایدئولوژی بیاین بیرون، از اون دیوار بسته بیاین بیرون بنگرید. مردم این رژیم رو نمیخوان. یک کمانه در سخن خودم گشودم، در اینکه مغز من شسته شده که آقا آمریکا امپریالیسم هست، امپریالیسم هست و پس باید با او همیشه جنگید. این اندیشه رو بذاریم کنار. اگر امپریالیسم آمریکا هست، برای نمونه من میگم، اگر این رو شما میگید، خب به هر روی تو همه تاریخ های بشر یک کشوری سر جهان بوده. تا 60-70-80 سال پیش انگلستان بود، بخش بزرگی از جهان، سپس اکنون آمریکا هست. با ما چه بخوایم چه نخواهیم، باید یک کشوری باید باشه. ما هنوز نرسیدیم اینجا که آقا اینها رو بذاریم کنار. و من نمیپندارم که ما به اینجا برسیم. این همین خواهد بود. خب این هست اکنون. چی کارش کنیم؟ تازه من میپرسم از خودم اگر این نباشه جلو چین بگیره، برای نمونه کشور با چیز آقای جهان بشه دیگه، جاش چین بگیره. چین به سادگی همه رو میخوره. میخوره، آدم میخوره چین. یا نه جای اون روسیه باشه. همین روسیه که ما ببین پوتین دیگه. اومد همسایه خودش رو، هم فرهنگش رو، هم تیرو تبارش رو بین به چه روزی رسونده. از سوی دیگه همین آمریکایی که ما میگیم این امپریالیست هست، جهانخواره هست، اگر این آمریکا نبود در جنگ جهانی دو و دستور نمیداد به، درست در همونجا استالین، که اگر شما در 24 ساعت نیروهایتون رو از ایران بیرون نکنید پاسوگوش باد باشین شما، اینا در جا رفتن بیرون. این آمریکا با ما کرد. ولی در همون زمان روسیه سوسیالیستی سرزمین ما رو گرفته، همینی که ما بخش از چپ ما شوربختانه خودآگاه و خودناگاه به این چشم دوخته، کشور ما رو گرفته بود. و بماند در این که یک اندیشه زیر نام کمونیسم روسی هم در کشور گسترانده بود که به باور من جز تباهی که برای خودش پدید آورد، برای ما هم چیزی نمیخواست داشته باشه، کاری برای ما نکرد. خب میپرسیم که اکنون کدوم از این کشورها با ما نزدیک تر هستند که ما هی پشت این گیر کردیم، پشت این آمریکا گیر کردیم. سخن من با همیهنان چپ من هست که چشم بگشاییم، نیک بنگریم، این غبار ایدئولوژی که ما را ناتوان کرده است در دیدن بشوییم، زلال بنگریم، آسمان را، زمین را، خودمون را در آینه و بنگریم. این رو من یک کمانه گشودم. برگردیم به سر سخنم که جنبش، زمان جنبش، زبان جنبش، سخن جنبش میخواد وانه هم بستگیست با همیهنانمون، همیهنانی که براستی ایران رو دوست میدارن، باور به یک سامانه مردم سالار هستن و ایران رو از جان و دل دوست بدارن. حالا نه اینکه کسانی که دوست نمیدارن ما اونها رو بیرون بریزیم، ولی به باور من با آنها میشود کار کرد و اینها هم هستند. و کسانی دیگری که دارن خار در چشم این جنبش میافشانند، گرد میافشایند، تاریکی میافشانند، به خودشون بیان.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: وطن تو شمعی و من مثل پروانه.

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت جمهوری اسلامی کوریدور جنوبی تنگه هرمز را نمیپذیرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران شد. بحران کم آبی در کلان شهرهای ایران ادامه دارد. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد جمهوری اسلامی با آنچه کوریدور تحمیلی آمریکا در جنوب تنگه هرمز خواند مخالفت کرده است. به گفته او واشنگتن با اعمال فشار و تهدید و برخلاف مفاد تفاهم 14 ماده‌ای اسلام آباد در پی تحمیل این طرح بوده و تهران مخالفت رسمی خود را به مقام‌های عمانی اعلام کرده است. آقای قشقاوی تاکید کرد این کوریدور با منافع و امنیت ملی ایران همخوانی ندارد و تنها ایران و عمان باید درباره نحوه مدیریت این آبراه راهبردی تصمیم گیری کنند. او همچنین گفت شرایط تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیما گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیز به شکل نگران کننده ای ادامه دارد. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند کسانی که در ایران اعدام می شوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران میگوید به رغم بارش‌های سال جاری تنش آبی در کلان شهرهای ایران همچنان ادامه دارد و این وضعیت نگران کننده است. به گفته او در حالی که میانگین پرشدگی سدهای کشور حدود 58% است، شهرهایی مانند تهران و مشهد با چالش تامین آب شرب روبرو هستند. آقای بزرگزاده میزان پرشدگی سدهای تهران را 29% اعلام کرده که سد لار با 7% پرشدگی بدترین وضعیت را دارد. وضعیت در مشهد بحرانی تر است و سد دوستی به عنوان منبع اصلی تامین آب این کلان شهر تنها 3% آب دارد. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. The strait's going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. آقای ترامپ شامگاه سه شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند تاکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تا کنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند که یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبع در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در پیامی ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش طرح آمریکا در زمینه خلع سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته است. آقای نتانیاهو در ویدیویی که روز سه شنبه در حسابهایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که طرح آمریکا برای خلع سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

0: سلام علیکم
1: به همه کافه فردایی ها. خیلی خوشحالیم که بعد از چقدر کافه فردایی
0: الان شهرام داره بالبال میزنه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که حالا همتون خوب باشه. ما بعد از یه دو هفتهی برگشتیم و هستیم در خدمتتون. الان شهرام داره
1: مشکلات فنی جلال
0: و مشکلشو برطرف میکنه و مشکلت برطرف شده.
1: مشکلم برطرف
0: شد.
1: من مشکلی بودم که اومده بودم برطرف بشه.
0: بله.
1: خیلی خوشحالیم که بعد از دو هفته استراحت و البته یک ماه و نیم جام جهانی به حالت عادی برگشتیم. به وقت غیر جام جهانی برگشتیم.
0: وقت غیر جام جهانی و اینکه تو این مدت ما هی گفتیم که نمیدونم پنجم میایم، چهاردهم میایم، پونزدهم میایم. تقریبا
1: با ما همکاری نمیکنن آقای تاباز.
0: تاریخ کافه فردایی بعد مخاطبانمون با تاریخ کافه فردایی آشنا
1: بشن. ساعت کافه فردایی که اختراع کرده بودیم.
0: تاریخ بود.
1: بله بله. که 38 فروردین و این چیزا. حالا عادت میکنیم.
0: امروز هم 45
1: تو بگو من تعجبه میکنم
0: تیر ماهه.
1: آره که میشه
0: 14
1: تیر ماه کجا با 14
0: 45 تیر دیگه. آره دیگه
1: میشه منفی 15
0: بریم سوء تفاهم برطرف
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم. خودمون تبدیل به سوء تفاهم شد. بریم آقا نریم نمیریم.
0: تلفن باید بشنه.
2: به سلام خدمت کافه فردایی عزیز، خیلی خوشحالم که بالاخره برگشتید به برنامه عادیتون. خب چون علاقه به فوتبال نداشتم پوری برام جذاب نبود کافه فردایی به وقت جام جهانی، تو برنامه عادیتون کلی میزه مثل کتاب، موسیقی، تاریخ و مخصوصا بخش اول برنامه رفع سوء تفاهم هاست. کل نهیندی اولش متره کنید بقیش خواهی چی. به نظرم کار خوبی کرد که برنامه را تو طول هفته پخشش کرد، یعنی مثلا دوشنبه و چهارشنبه و جمعه کرد، یکم محتوای بیشتری داره. نظر من اینه تا تو برنامه قبلیتون که مثلا چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بود اتفاقات شنبه تا سه شنبه رو تو چهارشنبه میگفتید، یه چیزی تو پنجشنبه و جمعه نبود که مثلا برنامه رو بخواست راجعش صحبت بکنه، ولی اینجوری که تو طول هفته پخشش کرد محتوای بیشتری داره که تو برنامه راجعش صحبت کنه. بازم ممنون از آقای مهدی طاباس، جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان و مخصوصا آقا شهرام گل.
0: بله آقا شهرام.
1: چرا مخصوصا آقا شهرام گل؟ چرا فرق گذاشت؟
0: چون که آقا شهرام گل
1: گل بودن
0: چند بار از قلم رفته بودن به خاطر همین.
1: بله
0: آقا شهرام گل هستن. خدمتتون میگم که این دوستمون هم اشاره کردن، ما هم اینجا دوباره اشاره میکنیم که از این به بعد ما دوشنبه ها و چهارشنبه ها و جمعه ها در خدمتتون هستیم و دیگه پخشش کردیم تو طول هفته.
1: آره طرح زوج و فرد خورده بهمون. البته جمعه ها رو نمیدونیم زوج یا فرد، به هر روز هفتم هفته است ولی یکم سرش بحثه بین علما. ولی به هر حال دوشنبه چهارشنبه جمعه ها
0: بسیاری داره هفته رو اکی شروع بکنی، یعنی
1: آره میدادی شروع کنی آره. یا شمسی شروع کنی، به هر حال زوج و فرد خورده بهمون. ما الان روزای زوج میایم همینی که هست و خوشحالیم که میتونیم.
0: شنبه ها چرا زوجه؟
1: من
0: جمعه رو زوج حساب
1: میکنم. علما بینشون بحثه و به همین دلیلم از لحجه من دوستمون دوستان یزدیمون واقعا لحجهشون اصلا قند تو دل آدم میشه. برای همین قطاب داره دیگه. خیلی ممنون. از دوستان دیگه هم میخواییم که مثل این دوستمون با لحجه های زیباشون
0: برامون بفرستیم پیام با لحجه های مختلف. بله

0: بله دوستان، سوء تفاهم های پیش اومده در این مدت و ما اینجا سعی میکنیم که یه چند تایش رو حداقل برطرف بکنیم و خداییش سوء تفاهم از این بیشتر که ما دو هفته نبودیم. بعدش یه جوون یوتیوبر ایرانی از مخاطباش دعوت کرد که بیان توی مجتمع ایران مال تهران ببیننش و این شد یکی از بحران های مملکت.
1: بله، این رویدادی که مهدی بهش اشاره کرد مربوط میشه به نیما رضایی، ملقب به نیما تکیدو اگه درست بگم، که خب در اثر تجمع و ازدحام طرفدارانش توی این مجتمع ایران مال هم خودش مجروح شد، هم نظام در یه واکنش کاملا قابل انتظار صفحه های یوتیوب و اینستاگرامش رو بست تا بفهمیم که جمهوری اسلامی از این شکل به اون شکل تغییر شکل نمیده، عوض هم نمیشه، همینی که هست.
0: و یکی هم نیستش که این وسط به اینا بگه که آخه لامصبا، خب بشینید پیش خودتون یه دو تا چهار تا بکنید، حساب و کتابی چیزی داشته باشید، ببینید که خب الان این پدیده که هزار تا نوجوان درگیر خودش کرده این بنده خدا چیه داستانه، شما چی کار کردید واسه این نوجوان و جوان و اینا، و بجز بستن و بگیر و ببند چه کارایی میشه کرد واسه این بچه های مملکت؟
1: البته آیه طاهباز، توقع بیجا مانع کسب است. یعنی میشه از نظامی که الان از سیاست های اتمی به لوسبازی های تنگی روی آورده و با شعار دیگی که برای ما نجوشه میخوایم سر سک توش بجوشه، یه منطقه و 90 میلیون مردم خودش رو گروگان گرفته، از یه همچین نظامی میشه همچین توقعی داشت که بره دنبال گرایش ها و علایق نوجوان و جوانای مملکت؟ زهی خیال باطن
0: بابا. واقعا جلال، ما چرا دچار همچین سوء تفاهمی شدیم؟
1: فکر کنم ما فکر کردیم به خاطر اون برنامه‌های جام جهانی، فکر کردیم همه چی مثل جام جهانیه، یه VAR میدن بعد داور میاد میگه من اشتباه کردم، آقا اون توپ پنالتی بود، ولی به هر حال دیگه یه سوء تفاهم
0: بله.
1: پیش میاد.
0: دوستان خداییش، توی این مملکت ما یکی از سوء تفاهم‌هایی که هیچ وقت برطرف نشد و طبق آمار هر روزم داره سرانه سوء تفاهم رو تو کشور بالا میبره، این مجلس خبرگان رهبری.
1: آخ، مجلس خبرگان دوستان، یعنی تعدادی پیرمرد 70-80 سال به بالا که خیلی هاشون مشاعر درست حسابی هم ندارن. شما اگه از خیلی از اینا بپرسی الان رئیس جمهور مثلا فرانسه کیه، فکر می‌کنه داری در مورد مثلا نونباگت حرف می‌زنی، ولی همینا باید رهبر نظام اسلامی رو انتخاب کنن و تازه روی کارش هم نظارت داشته باشه.
0: البته اون قسمت نظارت بر رهبریش که دهه ها سرش گرده بود، در عمل اینا به جای خبرگان رهبری به مخلصان رهبری تغییر شکل دادن. اما اخیراً یه آخوندی اومده بود صدا و سیما و یه بحث جدیدی رو در مورد مجلس خبرگان مطرح کرد.
2: نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبال نن که ببینن امام زمان کی رو انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنان که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
1: بله، دقت کردین دوستان، میفرمایند امام زمان مجتبی رو انتخاب کرده، بعد مجلس خبرگان تماس گرفته با امام زمان که امام گفته بنال، خبرگان گفته خب شما نظرتون رو چیه که ما بکنیمش رهبر، بعد امام زمان گفته خب خاک بر سرتون، سوال کردن نداری که معلوم مجتبی.
0: منتها سوالی که پیش میاد اینه که اینا از چه طریقی با امام زمان در ارتباطن؟ تلفنیه، ویدیو کال، حضوریه، نامه میبندن به پای کفتر میفرستن براش؟ خب چرا بقیه همچین کانال ارتباطی ندارن؟
1: بعد اگه ارتباط تلفنی باشه مثلا بر فرض محال و در همون لحظه که امام بگه مجتبی، یا نویز بیفته رو تماس و مصطفی شنیده بشه، مصطفی خامنه ای با مجتبی خامنه ای خیلی فرق داره. در مورد همین رهبر شهیدشون هم یه روایتی وجود داره دوستان، که حضرت امام به رفسنجانی اون موقع گفته که خا، بعد یه حرفاش قطع شده، نمیدونم چرا، و اینا بنا رو گذاشتن که داره میگه خامنه ای، در حالی که شاید امام داشته میگفته خا، که چیزی بعد بگه دیگه.
0: بله، ما که خلاصه نفهمیدیم دوستان، هرچی بیشتر تلاش کردیم بیشتر درگیر سوء تفاهم شدیم. شما لطفا اگر فهمیدید چه خبره به ما کمک
1: خواهش بود. دوستان این سوء تفاهم صوتی رو که دیگه حتما همگی به یاد دارید.
3: این ایرانی‌ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودجفا شدیم. این گیرانی 100% به خاطر آمریکا اسرائیل. اون خانومم که طرفدار شاهه.
1: بله. خب این دوستمون که کلا یه شوخیه که دست و پا در آورد و ما هم همیشه به هم همیشه دور هم بهش خندیدیم، ولی واقعا میشه اینو گفت که ایشون ورژن بی تکلف تعداد بسیار زیادی از مسئولین مملکت.
0: بله، تو همین روزهای اخیر هم یه ویدیوی دیگه از این استاد اومده بیرون که یکی از تکنیک‌های بسیار بسیار پرکاربرد مسئولین واسه عوض کردن بحث اصلی با بحث‌های فرعی رو به خوبی نشون میداد.
3: اونا را دادیم رفته 13 ساله پسر 13 ساله پسر امام حسن خودش نارنجش که بس به خودش زیرای دشمن وایساد روح پاکی
1: صلوات. واقعا عالیه این تکنیک دیگه. اجازه بدید به سبک فوتبالی ها دوباره یه وی ای آر بدیم و دوباره به صحنه بنگریم. ایشون یه حرفی رو شروع کرد و اینقدر چرت بود که حتی خودشم وسطاش فهمید داره بعد چرت میگه. اینه که یه مکسی کرد و گفت صلوات و عزارم صلوات رو فرستادن و به اذن خدا همه چی درست شد.
0: بله، حالا مسئولین هم همینجوریه. اگه یه وقتی خدایی نکرده از دست خبرنگاری شهروندی چیزی حرفی در بره، یه سوال همچین جوندار و درست حسابی ازشون بکنن، همینجوری یکم صغرا کبرا میکنن و تهش هم با ذکر یک صلوات محمدی پسند همه چی ماسمالی میشه و میره پی کارش.
1: یه چی دیگه همین دوستان، خواستیم بگیم که این آقای گیرانی تنها نیست، ما یه کرور مسئول هم داریم که هر موقع ازشون سوال سختی بشه یا گردن آمریکا اسرائیل میندازن یا هم که با صلوات و ذکر دعا و ثنا همچی ریز و نرم میدنش بره زیر فرش، کسی شک نکنه یه وقت.

0: امیدوارم که تو این تعطیلات حسابی همچنین سر و مور گنده و چاق و چله شده باشید و سرحال و سردماغ و خوش و خرم برگردید به استودیو و برنامه‌تون رو شروع بکنید. دمتون گرم، سرتون به سلامت باشه و سلام و صد سلام میکنم به همه کافه‌ها. مرسی مرسی.
1: بله. ما هم به شما سلام میکنیم.
2: من سر شدم، جلال مر شده، شهرام گنده شده، ملینا سردمو.
1: به به به به، چقدر زیبا، آفرین. من اینو تکرار میکنم بعد.
2: خب دوستان، دیروز یعنی سه شنبه روز اربعین بود و میدونیم که جمهوری اسلامی سالهاست با خرج میلیاردها پول این روز رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی واسه خودش تا واسه همه خط و نشون بکشه.
1: بله، مسئله اینه که این راهپیمایی که تو اربعین صورت میگیره توی سالهای اخیر یه قدرت نمایی بوده که مثلا نظام نشون بده به همه که ببینیم ما چقدر کارمون درسته، ببینیم ما چقدر کلفتیم که میتونیم یه بخشی از مردم رو برداریم ببریم توی کشور دیگه، یعنی مثلا عراق، و اونجا برای همه پشت بازو بگیریم.
2: ولی خب خیلی ها فکر میکردن که امسال تو این وضعیت که معلوم نیست چه خبره و همه نیروها یه دستشون رو ماشه و با دست دیگهشون دارن کلشون رو میخارونن، دیگه نظام کوتاه بیاد و بگه حالا اربعین مربعین و بیخیال.
1: البته خب اینایی که مهدی گفت فقط یه رویا بود، چون حتی وزیر خارجه نظام هم در حالی که الان وسط مذاکرات و محاسبات و مناسبات و مخاطراتن و هر جای دیگه باید باشه جز راهپیمای اربعین، سر از راهپیمای اربعین در آورده بود.
3: امروز آقای دکتر عراقی عازم سفر اربعین هستن، سفری که هر ساله معمولا سفر شخصی تشریف می بردن. همه دوستان مذاکره کننده در ایران هستن.
2: بله، آقای بقایی بودن سخنگوی وزارت خارجه که روز دوشنبه این حرفا رو زده بود.
1: فکر کنم متی خبر اومده بود که وزیر خارجه پاکستان بود که همین دیروز پیروزا زنده بود به عراقچی که عباس آب دستته بده زمین پاشی بیا پیش ما، وضعیت حساس، آمریکا میخواد بزنه، بیا با آسمانی دینا بشینیم ببینیم چه گلی باید به سرتون بریزیم. و استاد پاشو رفته سفر اربعین.
2: واقعا جلال، یعنی اصلا راهی نداشت که عباس اربعین امسالش رو از راه دور به جا بیاره و به مسئله مهمتر و حیاتی تر بپردازه. البته به هر حال اربعین مسئله ایه که طبق تبلیغات نظام اصلا وارد یک مقوله خیلی همچین عشقی تخیلی هم شده.
4: لباسون خیلی خسته شدیم، خیلی اذیت شد. از حالا قول اربعین هم از شما بگیریم دیگه، دوباره سفر اربعین با هم بریم
5: انشالله.
4: یعنی فکر میکنم روز میلاد امام رضا علیه السلام که از ایدیامون از آقای امام رضا همین باشه دیگه، که قشنگ اربعین توپ یه اربعین شیطون بلا بریم و کیف کنیم.
2: جونم. آره این آقای عصر جدید داور بود، اسمش یادم
1: نیست. آره منم اسمش یادم نیست، خیلی هم مهم نیست واقعا. و تو این دوران
2: ولی آخه بعدیش قیافش یادم. اگه میتونستم قیافش رو از ذهنم پاک کنم اسمش فقط یادم بود بهتر بود.
1: تو این دوران پس از جنگ هم یه برنامه‌هایی داشت دوستا داشتیم، ولی دوستان واقعا هنوزم بعد چند سال کسی نفهمید این کربلایی که این استاد با این وضع ریزش آب از لب و لوچه با خانم لواسانی رفت چی شد، بالاخره به کجا انجامید. ولی به هر حال مشخصه که برادرها به مقوله اربعین نگاهشون یه نگاه هم خیلی پرشور و همچین کافور لازمانه است.
2: خانم لواسانی اسمش یادت بوده؟ قیافش یادم نیست.
1: آخه گفت تو اینجا گفت منم از اونجا بگه خانم لواسانی کی باشه. من اسم خودم یادم نمیمونه.
2: اسم من چی؟
1: شاه اسقر بوده.
2: دلش کن. حالا شایعه دوروبر حواشی این سفر همیشه زیاد بله. بوده، در حدی که استاد رائفی پور فوق تخصص این هم قیافش یادم هم اسمش
1: هیچ یادش نمیره.
2: این استاد رائفی پور فوق تخصص تفتیدن در نظام چند سال پیش اومد یه سری هشدار به خانومای به قول این استاد دوستمون توپ اربعینی داد.
6: خانومای محترمی که تو این سفر حاضر هستن مراد بفرمان، چون تو موقع به خانم ها که میرن شاید بخوان یه حتی یه ضد آفتاب بزنن به صورتشون. خب فرهنگ عربی رو بر نمیتونه، فرهنگ عربی رو بر نمیتونه، اینو فکر میکنن دارید مواد آرایشی استفاده میکنید، فکر میکنن تو ایام سوگواری اربعین. خب این برای فرهنگ ما خوب نیست، برای کشورمون خوب نیست، مراعات بشه.
1: بله این برادرها با کرم ضد آفتاب هم حالشون دگرگون میشه دیگه. شما خودت ببین وضعیت چقدر توپ و شیطون بلاست اونجا. البته دوستان، حاج آقا پناهیان از بلبلان سابق بیت رهبری سابق یه جورایی در مورد اربعین یه بار حرف میزد که مطمئن بودیم نه خودش میفهمه چی گفته نه ما نشیتون بلاها.
5: این مردم در پی این اربعین چشم انتظار تمدن با عظمتی هستند که شما پس از رضایت از این مردم این تمدن رو صورت نهاییش رو انشاءالله برقرار خواهید کرد. این مردم مقدم ساز اون تمدن عظیم هستن، مجدش و رهبر عزیز انقلاب دادن. این مردم به یه زیارت ساده نیومدن، این مردم آمدن برای پایان یافتن ظلم، برای ریشه‌کن شدن جبهه باطل.
2: بله، وعده های عجیب و غریب و تخیلی که رهبر سابقشون با دادن اونا وضعیت مملکت و مردم رو به چیزی که الان هست رسوند. ولی خب با همه این اتفاقاتی که توی این 5-6 ماه افتاده، هنوز در بر همون پاشته میچرخه که وزیر خارجهشون هم حتی پا میشه میره اربعین بازی تو این اوضاع.
1: ولی مهدی، من اصلا هنوز ذهنم درگیره. من هنوز نمیفهم
2: درگیر چی. خانم دواسانی اون آقای
1: کرم ضد آفتاب چجوری میتونه کسی رو تحریک کنه؟ بله، سوالم اینه
2: دیگه. حالا بعضیا با کرم ویتامین آدم تحریک میشن، چه برسه به ضد
1: بابا. آخه کرم ضد آفتاب اگه زیاد بزنی رو پوستت که انگار ماست مالیدی روش، تحریک آمیز نیست. اگه کم هم بزنی که اصلا جذب میشه، دیده نمیشه. اینا با چیه این تحریک میشن آخه؟
2: به نظرم بگذریم از این قسمت. شما هم گیر نده جلال، کرم ضد آفتاب زدی ها الان دارم نگاه میکنم.
1: من چی کارم؟ یکی دیگه، من که نزدم، یکی دیگه کرم زده، یکی دیگه تحریک شده، اونم تو کربلا. من فقط سوال برام پیش اومده.
2: ما والا از همه عزیزانی که برای سوال جلال جوابی دارن میخوایم که با ما تماس بگیرن و در مورد تاثیرات تحریکاتی ضد کرم ضد آفتاب واسمون توضیح بدن. ضد کرم آفتاب هم خوبه،
1: ضد کرم آفتاب
2: اگه ضدشو بزنن دیگه کسی تحریک نمیشه.
1: ضد تحریک بزن بهش، ضد کرم آفتاب. هیچ همه مشتری شم. بریم آقا، بریم.

0: خب میخوایم راجع به کتاب و کتابخانی حرف بزنیم، اما یه مدل دیگش. پری سلام، چه مدلی؟
1: از مدل دوالیپایی.
0: بله، خانم دوالیپا رو شاید خیلی ها به عنوان یک خواننده بشناسن و با انگوش شنیدن، ترانه هاشو شنیدن، کلیپاشو حتما دیدن، ولی نکته جالب و قابل توجهش اینه که به جای اینکه بره سراغ دنیای مد و لوازم آرایش و اینجور چیزا، برند خودش را بندازه و اینا، آمده یک کتابخانه راه اندازی کرده. چه کتابخانه ای؟
1: مهدی، البته اینم بگم که به عنوان یک خانم اینجا اعتراضی بود. البته به دنیای مد و فشن و اینها میپردازه. همیشه ما اولین دیزاینای چیزای وینتیج هم میپوشه، دیزاینای جدیدم
0: استفاده می‌کنه. اصلا کارش قبل از اینکه با خوانندگی شروع بکنه مدل بوده و مدلینگ کرده.
1: حالا به خاطر همینه که طرفداران جهانیش، نه لزوما در ایران، طرفداران بین‌المللیش بهش میگن ملکه چند وجهی.
0: به
1: به خاطر اینکه از تمام زوایای همه چیز رو در بر میگیره، اون چیزی که بهش علاقه داره، مثلا کتاب، فشن، موسیقی، همه یه کارهایی که در اون زمینه فعالیت میکنه توشون یک انگاری مهارت خاصی هم داره. مثلا الان اشاره کردی به این کتابخونه. دوالیپا متولد 1995
0: در بریتانیا.
1: در بریتانیا. و اسم این که یک کتابخونه آنلاین رو انداخته که توی این کتابخونه طرفداراش میان دور هم جمع میشن با خود دوالیپا، هر ماه یک کتابی رو میخونن. یعنی هر ماه دوالیپا میاد یک کتابی رو معرفی میکنه، طرفداراش هم میرن میخونن و بعد دوالیپا میاد یک ویدیویی درست میکنه، یک پادکستی، هر دو رو داره، هم پادکست هم ویدیو درست میکنه.
0: این اتفاق کجا میفته؟
1: این اتفاق توی وبسایت خود سرویس 95،
0: یعنی به صورت آنلاین.
1: به صورت آنلاین میفته. یک وبسایتی به اسم سرویس 95 بوک کلاب که کلی از طرفداراش اونجا عضو هستن و هر ماه میفهمن که دوالیپا میخواد راجع به چه کتابی حرف بزنه و اگر اون نویسنده هایی که اون کتابو ازشون معرفی کرده نویسندگان معاصر زنده باشن، اینم خیلی مهمه که سراغ نویسندگان معاصر هم میره، اونا رو دعوت میکنه تو پادکستشون باهاشون حرف میزنه، یا اگر خواننده ای نظر خاصی راجع به اون کتاب داشته باشه با اونا حرف میزنه. ولی به این کتابخونه آنلاین هم بسنده نکرده و حالا اومده پا رو فراتر گذاشته، یعنی این کتابخونه رو به شکل فیزیکی و عملی اجرا کرده. تو بگو تا من بگم.
0: خب این به صورت عملی اینجوری اتفاق افتاده که کتابخانه دائمی به نام منیفستو لایبرری رو، کتابخانه منیفستو رو، توی کتاب فروشی تاریخی در شهر پورتوی پرتغال افتتاح کرده که توی این کتابخونه نسخه های فیزیکی کتاب ها هم یک تعدادشون موجود هست و قابل دسترسی برای علاقمندان کتاب.
1: دقیقاً. حالا داستان چیه؟ من اول که خب همینطوری سرسری داشتم به موضوع نگاه میکردم، گفتم چقدر جالب، دوالیپا رفته سراغ کتاب‌های ممنوعه. خب تو هم اول اسم سلمان رشدی رو میبینی، اسم مثلا پرسپولیس مرجان ساتراپی رو میبینی، بعد فکر کردم که چقدر جالب که این کتاب‌های ممنوعه در جهان هم وجود داشته و دارن. ولی یه ذره که عمیق‌تر شدم دیدم این خیلی تفاوت داره با اون کتاب‌های ممنوعه‌ای که ما تو ایران ازشون حرف می‌زنیم. یعنی فکر کنم دوالیپا اگر بفهمه که تو ایران چه جوری کتابا ممنوعه میشن، دیگه خیلی دیگه واقعا از مغزش دود بلند شه. ولی این کتابای ممنوعه که دوالیپا الان مد نظر داره و ازشون صحبت میکنه، کتابایی هن که دیگه مثلا از سیستم درسی حذف شدن. و یکی از انتقاداتش به سیستم‌های آموزشی اینه که شما نمیتونی قبل از اینکه مخاطب با اون اثر مواجه بشه اونو پیشاپیش ازش بگیری، باید بذاری
0: از سیستم درسی. یعنی اینکه از کتابخانه مدارس خارج شدن.
1: بله.
0: یعنی تو یک سری مدارس در یک سری کشورها از کتابخانه ها خارج شدن، دیگه در دسترس دانش آموزان و دانشجویان نیستن، یا اینکه همچنان در برخی کشورها اون کتاب ها ممنوع هستن یا زمانی ممنوع بوده.
1: دقیقاً. مثلا داریم دیگه لیست کتابایی که توشون هست، حالا اسمشون رو میگم، ولی مثلا محتوای این کتابا مربوط میشده به جامعه LGBTQIA+، یا موضوعات نژادی رو در بر می‌گرفته، یا در مورد مذهب بوده. مثلا این کتابخونه توش 100 تا کتاب ثابت وجود داره که اینا تغییر نکردن، که این 100 تا به 4 بخش مختلف تقسیم میشن: قدرت، کنترل، صدا، حافظه. مثل کتاب فروشی ها، ما میریم مثلا یه جا نوشته رو یه قفسه رمانه، یه قفسه مثلا IA+، یا موضوعات نژادی رو در بر می‌گرفته یا در مورد مذهب بوده. مثلا این کتابخونه توش 100 تا کتاب ثابت وجود داره که اینا تغییر نکردن، که این 100 تا به 4 بخش مختلف تقسیم میشن: قدرت، کنترل، صدا، حافظه. مثل کتاب فروشی ها، ما میریم مثلا یه جا نوشته رو یه قفسه رمانه، یه قفسه مثلا جغرافیا، اینجوری.
0: چه جالب تو گفتی

0: کتاب ها رو که میبینی از معروف دریناش مثلا
1: بازم میتونم ذهنخوانی کنم. الان میخوای بگی جورج اورول 1984
0: 451 درجه فارنهایت اثر ری برد. تو رو خدا اگر اینو نخوندیم فیلمشو ببینیم.
1: بله
0: اگر.
1: بعدی هم که میخوای اشاره بکنی یه کتابی از فرانس کافکا که اونم میتونی فیلمشو ببینی.
0: محاکمه.
1: بله.
0: و بعدی هم اگر کتابشو نمیخونی سریالش.
1: محاکمه رو بگم بهت داستانش. این کتاب محاکمه کافکا رو میدونی که تمومش نکرد کافکا و نتونست تموم بکنه و بعدن آمدن براش یک پایانی نوشتند و فیلم اورسون ویلز هم بسیار فیلم عجیب غریبیه، اونم ببین.
0: من ندیدم متاسفانه، کتاب رو هم نخوندم، خیلی متاسفم از این بابت. حالا این یکی رو اگر نمیخونین سریالش رو حتما ببینین.
1: سریالش دو اپیزودش رو فقط ببینین، یعنی دو سیزنش رو ببینین، چون که از سیزن 3 به بعد دیگه بر اساس اون کتاب تا همونجاست، از اونجا به بعد و فقط فیلم نامه رو نوشتن.
0: آره به خاطر اینکه کتاب خیلی کوتاه‌تر از اون سریالیه که در واقع ما می‌بینیم.
1: چه سریالی داریم راجعش حرف می‌زنیم؟
0: خاطرات ندیمه، The Handmaid's Tale داریم ازش حرف می‌زنیم.
1: سرگذشت
0: یک ندیمه، درست داره. بله. و آثاری از سلمان رشدی و خیلی نویسنده های دیگه که حالا اسمشون رو ما میدونیم و خیلی های دیگه که اسمشون رو متاسفانه نمیدونیم و توی این لیست هستن. از اون جالبتر یک سری کتاب هایی در این وبسایت معرفی میشن که جزو این 100 تا کتاب ثابت نیستن. خب اینا همیشه اونجا هن، خیلی نمادین، اینا زمانی ممنوع بودن یا ممنوع شدن به هر دلیلی، اما یک سری کتابایی هستن که دوالیپا میخونه هر ماه. توی این لیست کتابایی که میخونه کتابای جالبی هم من اینجا نوشتم، چند تاشون رو بهتون بگم. کتاب شهید کاوه اکبر، کتاب شب‌های آرام تهران و کتاب زنان بدون مردان خانم پارسپور عزیز که تازه از دنیا رفتن. یعنی این خواننده بسیار معروف سراغ فقط کتاب‌های انگلیسی زبانی و فقط کتاب‌هایی که نویسندگانشون از دنیا رفتن و نویسندگان شناخته شده یعنی هم نمیره. چجوری بگم، یک جوری داره این نسلی که الان طرفدارشن رو به سمت کتاب و کتابخانی سوق میده که فکر میکنم این پدیده جدیدیه، نداشتیم توی این نسل و توی این سن و سال. میگم متولد 95 میشه 30 سالش دیگه.
1: بله.
0: نداشتیم و طرفدارانش هم بسیار از این قضیه خوشحالن.
1: و ای کاش که، چون ما کتاب ممنوعه در ایران کم نداریم، ولی یکی از نکاتی که باعث میشه که آن کتاب ها به این کتابخانه راه پیدا نکنند این هست که ترجمه نشدند.
0: و
1: اگر ترجمه میشدند به زبان انگلیسی و یا اگر خانم دوالیپا به زبان فارسی تسلط داشت آن کتاب ها هم به این کتابخانه راه پیدا میکردن.
0: البته الان با هوش مصنوعی میشه خیلی کارا کرد.
1: بله.
0: ما یه برنامه باید بریم راجع به اون آهنگایی که یه بار برات فرستادم.
1: بله با هوش مصنوعی چه کارهایی که با ترانه های برخی ترانه های ایرانی نکرده بودند و خیلی
0: اسپویلش نکنیم.
1: آره بعدن راجع بهش حرف میزنیم. و دیگه چه نکته ای راجع به این کتابخانه و این بانوی خواننده وجود داره؟
0: من تو فکر میکنم اگر که دوالیپا رو دوست دارین، من دوالیپا رو از زمانی که خبر این کتابخونه رو شنیدم رفتم بیشتر، یعنی بیشتر جذبش شدم. قبلش طرفدار آهنگاش نبودم. میدونی که اسپاتیفای سن منو 75 سال حد زد دیگه، از آهنگایی که گوش میدم مشخص. ولی به نظرم اگر طرفدار
1: بانو قمر ملوک وزیری احتمالاً
0: خب اگر طرفدار دوالیپا هستین به این وبسایت یه سری بزنین و ضرر نمی‌کنین. البته اگر اینترنتتون رو قطع نکردن.
1: تتلوت هم احتمالاً ویگنه. ویگن گوش میده. خیلی هم عالی. جام جهانی هم گذشت، برای ما گزارش‌های جالبی هم تهیه کردیم. و اینکه چه تیمی دوست داشتی؟ نشد راجع به اینا حرف بزنیم.
0: ببین من تو دوران دیوید بکام و مهدوی، من تو اون دوران موندم. خیلی
1: خوبه با توجه به 75 سالت نگفتی که بابی چارتون و اینها. سر بابی چارتون.
0: من آخرین صحنه ای که از فوتبال یادم میاد صحنه ای که
1: هد معروفو زد و باعث قهرمانی برزیل در جام 1962 شد.
0: نه، صحنه ای که کعبی فیگورو زخمی کرد.
1: خیلی هم عالی. چه صحنه‌ای
0: تو بازی با پرتغال،
1: جام جهانی 2002.
0: بله.
1: خدمتت بگم که الان میریم یک ترانه ای از خانم دوالیپا میشنویم و بعدن هم برامون از اون مرور ترانه ها و زندگی خوانندگان غربی یه دونه دوالیپا هم بذار تو برنامه.
0: باش.
1: بسیار سپاسگزارم، خیلی مکس کردی.
0: من میرم توی همین وبسایت بچرخم حالا دیگه.
1: آره حالا اونم بذار تو برنامه. و خیلی متشکرم. به صدای خانم دوالیپا گوش جان بسپارید.

0: سلام و درود بر بچه های کافه فردا، پر انرژی باشید، شاد و سرزنده. خیلی خوشحال شدم دوباره قراره بشنوم صدای زیباتونو. فقط یه درخواستی که دارم اینه که به ورزش های غیر فوتبالی، به ویژه ورزش بانوان، بیشتر بپردازید. همین الان که دارم این پیغام میدم، مسابقات تور دو فرانس داره برگزار میشه. رقابت های زنان دوچرخه سواری بسیار زیبا و با کیفیت. عباس هستم از تهران، دوستتون دارم.
1: بله مخلص عباس آقام هستیم
2: ما. بیشتر
1: کاش همه عباس آقا مثل ایشون بودن، نه مثل اون عباس آقا،
2: مثل اون عباس که رفت و در به این.
3: ممنونیم که تماس گرفتید و دیگه بریم سراغ
1: کارشناس دوچرخه سواری برنامه ما، آقای امیر خسروجردی. امیر جان خیلی خوشحالم که در خدمت هستیم. برامون بگو از مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس.
4: سورپرایز. بگم دیگه من کارشناس همه چی هستم دیگه. البته دوستان لود دارن خدمت دارن. اولا که عرض ادب میکنم به حضورتون، دوباره مجدد با هاتون هستم، از شهرام و ملینا بگیری تا مهدی و جلال و همه دوستان شنونده. همونطوری که الان همین تلفن رو پخش کردی، خب تور دو فرانس یکی از معتبرترین در این رقابت های دوچرخه سواری دنیاست که در فرانسه برگزار میشه و هر دورش فوق‌العاده است. یعنی شما نگاه بکنید، از یه قسمتی از فرانسه شروع میشه، میرن کوههای آلپ و خلاصه قهرمانای همچون آرمسترانگ و کسای دیگه داشته و در نهایت تور دو فرانس همیشه اون عظمت بزرگی خودشو داره. یعنی اگه سه تا تور بزرگ دوچرخه سواری در دنیا بخواید مثال بزنید، قطعا یه دونش تور دو فرانس بدون تردید.
1: درسته. ببین، یعنی من واقعا همینجوری این تلفن ما پخش شد، با امیرم هیچ هماهنگی نکرده بودیم، من همینجوری یه چیزی گفتم و اصلا انتظار نداشتم امیر اینجوری برام
3: بخواد. میخوای کافه فردا به وقت تور دو فرانس اصلا بریم؟
1: یعنی واقعا نمیشه. هر چی بگی امیر از فرانسه دست میکنه،
3: کارشناسش هست و اطلاعات داره و اینا. ولی خب حالا از تور دو فرانس گذشته و سلام علیک و احوال پرسی و این چیزا، خب به نظرم بریم سراغ آقای جیانی اینفانتینو.
1: بله.
3: تو اون برنامه های جام جهانی هم کلی دربارش حرف زدیم و ماشاءالله آدم بسیار بسیار پرحاشیه رئیس فیفا. و حالا من فقط یک خلاصه‌ای بگم که این ایشون یک سیاست های عجیب و غریبی در فیفا و در نحوه اداره فیفا اختیار کرده که در نهایت یه عالم حاشیه و دردسر به وجود آورده که حالا میخوایم امروز کم درباره اون امیر برامون حرف بزنیم.
1: آره امیر، چی بود این داستانی که الان دیگه خلاصه فتیله رو روشن کرد برای برکناری اینفانتینو؟
4: ببین مهدی جون، همونطوری که شما با جلالم تو مقدمه فرمودی، جیانی اینفانتینو یه زد و بند خیلی مخفیانی با خانواده آقای ترامپ به خصوص گرت کوشنر داره، داماد آقای دونالد ترامپ و همسر ایوانکا ترامپ، که میدونید تای مذاکراتی که بین استیو ویتکاف و جمهوری اسلامی و شرکاش الان داره انجام میشه، آقای جرت کوشنر یهودی هم هست اما خیلی دست بالایی تو این مذاکرات داره و به شدت هم به دنبالی هست که این توافقات انجام میشه. اما اینا که بگذاریم، آقای کوشنر به اتفاق قطری ها یه پروژه ساخت و ساز عظیمی دارن. یعنی که وارد این پروسه بشید یه چیز عجیب و غریبیه. آقای جیانی اینفانتینو توی این زد و بند ها با جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر که یکی از همه کمپانی ها رو در اختیار داره، اومدن یه صحبتی کردن، گفتن آقا ما میتونیم 30% سهام فیفا رو بدیم که بحث جام جهانی بخش خصوصی که تهش رسید همین جاشوا کوشنر، بدیم بخش خصوصی و خلاصه از قبل این بیایم پول بیشتری به فدراسیون های فوتبال عضو فیفا بدیم. همین باعث شد که اصلا جرقه زده بشه و 55 تا کشور اروپایی و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا بلا فاصله شمشیر رو براش از رو کشیدن، روش بستن، گفتن که اگر قرار باشه این اتفاق بیفته بی برو برگرد جام جهانی رو تحریم میکنن. و خدمت شما عرض میکنم بعد از اون بود که آقای جیانی اینفانتینو عقب نشینی کرد و گفتش که همچین چیزی دیگه نیست، اما ولکن و گریبانش رو گرفتن. ولکنش هم نیست، همین الانی که من دارم با تو صحبت میکنم امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال امریکا هم گفته ما اعتمادمون رو نسبت به آقای اینفانتینو از دست داریم. ببینید ایشون با خانواده آقای ترامپ هش رو نش داره، اما فدراسیون فوتبال امریکا که تو کشور امریکا هست اومده میگه که یه همچین موضوعی رو اصلا ما قبول نداریم. همین الان آرسن ونگر رئیس توسعه فنی فیفا و دبیر کل فیفا که همه کاره فیفا و باید از رئیس حمایت بکنن، اونها هم اومدن پشت آقای اینفانتینو رو خالی کردن و جلسه اضطراری آقای اینفانتینو در مراکش تشکیل داده. ولی به نظر من با این روندی که داره طی میشه قطعا جیان اینفانتینو آینده‌ای در فیفا نخواهد داشت. فکر می‌کنم با این کاری که انجام داد و با این ضربه مهلکی که به فوتبال دادن، فوتبال و فیفا رو از جنبه ورزشی و فر درست بحث اسپانسرها و بیزینس اومده و کاملا هم سوار کارن، اما آقای اینفانتینو اومد با این کارش عملا فیفا رو تبدیل کرد به یه بنگاه معاملات ملکی. تو همین جام جهانی شما دیدید که چقدر اسپانسرهای مختلف اومدن از 20 ثانیه 30 ثانیه یه دقیقه حتی بین دو نیمه فینال جام جهانی رو ایشون کرده بود، یعنی همه چی رو فروخته بود. فکر نمیکرد که اینجوری ضربه بخوره. و یه نکته ای که بسیار مهمه، همین دیروز هم فدراسیون فوتبال اردن یه بیانیه صادر کرد، گفتش که ما زمانی که رفتیم توی جام جهانی کانادا و مکزیک از ما هیچ هزینه و هیچ کاری نکردن، اما تمام هزینه ها رو تو امریکا از ما گرفتن فیفا، و فیفا گفتش که اگر میخواهید من کمک مالی بکنم باید از اینفانتینو حمایت بکنید. یعنی چی؟ یعنی الان همه دارن به این نتیجه میرسن که آقای اینفانتینو عملا دیگه صلاحیت و لیاقت بر روی نشستن صندلی فیفا رو نداره و عملا من فکر میکنم درست. آینده این نخواهد داشت با این وضعیت.
3: کاملا درسته. و حالا جالبه، من داشتم تو خبرها میدیدم که مثلا لوئیس فیگو ستاره پیشین رئال مادرید و تیم ملی پرتغال و برنده توپ طلای سال 2000 یه نامه سرگشاده نوشته، در روزنامه دیلی میل منتشر شده و یه حملات بسیار تندی رو هم به آقای اینفانتینو کرده و یه جمله که چشم منو گرفت و به نظرم جمله خیلی سنگینیه که یه جورایی فیگو بار اینفانتینو کرده، اینه که نامه‌شو با این عبارت پایان رسونده که برای نجات آبروی او، یعنی اینفانتینو، خیلی دیر شده اما برای نجات فوتبال هنوز دیر نیست، او باید فوراً برود. به نظر میاد چهره‌های مشهور ورزشی هم، یعنی فوتبالی هم، دارن دونه دونه علیه اینفانتینو موضع میگیرن.
4: خیلی جلال موقعی که عضو میخوام فدراسیون فوتبال امریکا که جام جهانی درش برگزار شد و آقای ترامپ هم رئیس جمهورشون، اما اون فدراسیون میاد دیگه ما اعلام براءت کردیم از آقای اینفانتینو و عملا دیگه اعتمادی بهش نداریم، شما تو تای قصه رو بفهمید دیگه.
5: یک شخصی هم که اسمش مطرح شده واسه جانشینی آقای اینفانتینو، ویکتور مونتالیانی، رئیس کنکاکاف از کانادا. خیلی کوتاه همین در حد 30 ثانیه آره برامون بگو که به نظرت چقدر شانس داره ایشون، چقدر احتمال استعفا یا برکناری اینفانتینو هست و چه وضعیتی پیدا میکنه فیفا و دنیای فوتبال. البته این سه تا سوال یه ساعت برنامه
3: اینا رو تو هر کدوم 10 ثانیه جواب بدی 30 ثانیه خدا بده برکت.
4: ببین عملا من میگم که اینفانتینو با این شیوهی که داره میره جلو و با این اعلام براءت و با این عدم صلاحیتی که ازش کرده، مثلا آرسن ونگر گفته خود دیگه عملا نیستیم یا دبیر کل فیفا، شما موقعی که اینا رو کنار هم بذاری، کشورهای دیگه هم بذاری کنار هم دیگه، اینفانتینو عملا یه جورایی صلاحیت نداره و کشورها خودشون فهمیدن که
5: ممنون ازت امیر جان
4: کرده دکه.
5: آره فرصت بیشتر نداریم، مرسی ازت. دیگه به پایان برنامه تقریبا داریم نزدیک میشیم، البته یه ربع از برنامه
3: ما مجبوریم همه رو با شهرام تنها بذاریم، یه حرفای قشنگ موسیقایی میخواد برامون بده.
5: فوتبالی زدیم، یک مروری کرده شهرام بر ترانه‌های ایرانی که در این تاریخ ادوار جام جهانی برای دوره‌های مختلف سرودند و خواندند و ساختند. آره اینو بریم با هم بشنویم و خدا نگهدار
3: تا جمعه.
5: بله.
6: دروازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین،
7: جام جهانی فقط پدیده ای منحصر به فوتبال نیست، یک کارنوال جهانی است از پرچم، لباس، شعار، اشک، شادی، تبلیغات، اسپانسر و البته موسیقی. هر کشوری سعی میکنه با یه ترانه، یه شعار یا یه ریتم خودش رو به حافظه تورنمنت بچسبونه. اما ایران در این تاریخ موسیقیایی جام جهانی همیشه یک داستان عجیب داشته. گاهی دیر رسیده، گاهی زیادی رسمی بوده، گاهی ترانه‌ای که مردم دوستش داشتن ترانه رسمی به حساب نیومده و گاهی ترانه رسمی اصلاً شبیه چیزی نبوده که بشه در استادیوم با اون دست زد یا با لحن و فضای متناسب با فضای استادیوم ها اون رو خوند. اولین حضور ایران در جام جهانی آرژانتین 1978 بود، دوره‌ای که هنوز موسیقی پاپ ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب 57 نفس می‌کشید. روایت‌هایی هست از این که در اون دوره ابتدا قرار بود سیاوش قمیشی ترانه‌ای به نام آرژانتین 78 بسازه، اما امروز اثری از اون ترانه در دست نیست، نه کاستی، نه ضبطی و نه خاطره روشن و قابل استنادی. بعد از انقلاب 57 ایران 20 سال از جام جهانی دور موند تا رسیدیم به فرانسه 1998، جامی که برای ایرانی ها تبدیل شد به یه خاطره ملی. پیش از اون حماسه ملبورن و صعود و پس از شروع مسابقات بازی با آمریکا، گل حمید استیلی، فرار مهدوی کیا، شعبده بازی های عجیب عابدزاده روی خط دروازه و هماهنگی های عجیب مثلث خداداد، کریم باقری و علی دایی. به نظر می رسید که همه چیز برای یه ترانه موندگار آماده است. اما این بار هم رابطه فوتبال و موسیقی در ایران کمی کج و معوج پیش رفت. در داخل ایران از شهرام ناظری و قطعه گلفشان یا سواران دشت به عنوان قطعه مرتبط با تیم ملی یاد می شه. کاری حماسی، فاخر، بلند با حال هوای موسیقی جدی ایرانی. مشکل فقط این بود که جام جهانی جای ترانه است که تماشاگر بتونه اون رو از ردیف آخر استادیوم هم بخونه. در همون دوره خارج از ایران داریوش، اندی و لیلا فروهر قهرمانان وطن رو خوندن. ترانه ریتمیک، مستقیم، ساده و فوتبالی. سروده همایون هوشیار نژاد و آهنگ و تنظیمی از شوبرت آواکیان. این یکی بیشتر شبیه چیزی بود که هوادار از یه ترانه جام جهانی می‌خواست. اسم وطن، قهرمان، هیجان، ضرباهنگ و انرژی. اگرچه این ترانه رسمی نبود، اما در حافظه بسیاری از ایرانیان قهرمانان وطن ترانه جام جهانی 98 شد، چون گاهی در فرهنگ عمومی مهر رسمی فدراسیون از مهر مردم کمرنگ‌تر.

جام جهانی 2006 آلمان اما نقطه انفجار بود. ماهواره، موسیقی پاپ داخلی، موزیک مهاجرت، رپ فارسی و تبع تیم ملی همه با هم رسیدن به یک جام. در داخل ایران، علیرضا عصار با ای ایران یا ایران من به عنوان صدای رسمی انتخاب شد. کاری حماسی، سنگین و پر از حس ملی، اما باز هم مشکل همون بود. رسمی بود، محترم بود، اما استادیومی نبود. بیشتر به درد لحظه ای میخورد که تیم ملی با کت و شلوار وارد سالن همایش بشه، نه وقتی که هوادار روی سکو دنبال یه ترجیبند کوتاه برای داد زدنه. در همون سال هم بیرون از مسیر رسمی چند صدای دیگه هم وارد بازی شدن. یاس از نسل اول رپ فارسی برای تیم ملی خوند و مهمتر از اون آرش لباف و دیجی علی گیتور ایران ایران رو منتشر کردند. کاری که اونقدر شنیده شد که خیلی‌ها فکر کردن ترانه رسمی ایران در جام جهانی همینه.

ایران آرش شاید از نظر نهادهای رسمی و حکومتی سرود تیم ملی نبود، اما از نظر کارکرد رسانه‌ای دقیقا همون کاری رو میکرد که یه ترانه فوتبالی باید بکنه. ساده، بین‌المللی، قابل رقص، قابل زمزمه و بدون این که شنونده مجبور بشه وسط ریتم دنبال استعاره‌های سنگین بگرده. در همون دوره حتی ملی پوشان سابق مثل مهداد میناوند، نیما نکیسا و پژمان جمشیدی هم وارد موسیقی شدن و ستارگان پارسی رو خوندن. در سال 2014 ایران بعد از یه دوره غیبت دوباره به جام جهانی برگشت. این بار برزیل میزبان بود. فدراسیون فوتبال سراغ احسان خواجه امیری رفت، خواننده محبوب با صدای پاپ و احساسی. دروازه های دنیا با شعر روزبه بمانی و آهنگسازی بهروز سفاریان از نظر فرمول به یه ترانه فوتبالی نزدیکتر بود. اسمش هم درست بود، دروازه دنیا، تیم ملی، امید. اما این قطعه هم آنطور که باید شنیده نشد و حتی گفته شده صدا و سیما اون رو پخش نکرد. یعنی ترانه به شکل رسمی تولید شد اما خودش در خط آفساید رسانه‌ای گیر کرد.

در کنار اون چهرهایی مثل فرزاد فرزین، سیروان خسروی و محمد بهرانی هم کارهای مستقل تری ساختن. نشانه از اینکه فوتبال دیگه فقط موضوع فدراسیون نبود. هر خواننده‌ای میتونه سهمی از هیجان ملی رو برداره. یکی با پاپ، یکی با طنز، یکی با کلیپ و یکی با شبکه‌های اجتماعی. اما در 2018 و برای جام جهانی روسیه نوبت به سالار عقیلی و قطعه 11 ستارش بود. اثری حماسی، پرحجم، ارکسترال و خوش ساخت. اما دوباره همان سوال قدیمی. آیا این ترانه رو میشد روی سکو خوند؟ 11 ستاره بیشتر شبیه موسیقی افتتاحیه یک برنامه ویژه تلویزیونی بود تا شعاری که ده ها هزار نفر با هم فریاد بزنند. به هر حال از نظر رسمی یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای ساخت سرود ملی فوتبالی ایران بود.

و بعد جام جهانی 2022 قطر، جامی که برای ایران فقط فوتبال نبود. همزمانی مسابقات با اعتراضات پاییز 1401 فضای تیم ملی رو به شدت سیاسی و ملتهب کرد. در چنین فضایی ساخت یه ترانه شاد و متحد کننده تقریبا ناممکن بود. قرار بود محمد معتمدی کاری رو برای تیم ملی بخونه، اما پروژه نیمه کار موند و در نهایت از همون قطعه قبلی سالار عقیلی استفاده شد. انگار خود موسیقی هم نمیدونست در اون لحظه باید تشویق کنه، سکوت کنه یا بغض. اون روزها جامعه ایران درگیر موسیقی دیگه‌ای بود که به زبان دل مردم نزدیکی بیشتری داشت.

0: برای
1: و سال 2026 جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک. تیم ملی ایران برای هفتمین بار به جام جهانی رسید و این بار سرود رسمی با صدای پرواز همای منتشر شد. عشق بیکران. باز هم یه انتخاب در امتداد همون سنت رسمی. خواننده‌ای به اصطلاح خودی با صدای پرتنین اما با ادبیاتی وطن محور و حسی حماسی و موسیقی که می‌خواهد ایران را نه فقط به عنوان یک تیم فوتبال بلکه به عنوان یک مفهوم تاریخی و عاطفی تصویر کنه. ترانه‌ای که به نظر می‌رسه بیشتر به دنبال پاسخ دادن به سفارش‌های سیاسی حکومت پس از جنگ‌های اخیر سروده و خونده شده باشه تا لذت فوتبال. از 1978 تا 2026 تاریخ ترانه‌های جام جهانی ایران بیشتر از اون که تاریخ موسیقی ورزشی باشه، تاریخ رابطه پرپیچ و خم ایرانی‌ها با مفهوم تیم ملیه. گاهی تیم ملی نماد شادی مشترک بوده، گاهی نماد اختلاف، گاهی موضوع افتخار، گاهی موضوع بحث. برای همین هم از دیرباز ترانه‌هاش همیشه سرنوشت ساده‌ای نداشتند.

شاید ایران هنوز اون ترانه جام جهانی واقعا موندگارش رو نساخته. ترانه‌ای که نه فقط رسمی باشه، نه فقط محبوب، نه فقط حماسی، بلکه بتونه در یه لحظه داخل و خارج، پیر و جوان، پاپ و سنتی، استادیوم و خونه رو به هم وصل کنه. ترانه‌ای که وقتی پخش میشه، آدم نه یاد بخشنامه‌های وزارت ورزش و فدراسیون بیفته و نه یاد اختلافات سیاسی، بلکه فقط برای چند دقیقه حس کنه از همه دنیای پرهیاهوی پیرامون فقط توپ فوتبال وسط زمینه و همه منتظر یک گلن. شاید ترانه‌ای که ما در کافه فردا با شعری از جلال سعیدی و خوانندگی هوش مصنوعی تولید کردیم نزدیکترین گزینه ای باشه که اون هیاهو و حال و هوای دنیای توپ و هیجان و ریتم رو به بینندگان فوتبال هدیه میده. قضاوت با شماست.

با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19.

0: در امیدوارم صدای منو شنیده باشید. من صدای خودم رو نداشتم. یک بار دیگه میگم که من محمد زرقامی هستم. اینجا ایستگاه 19 و امروز چهارشنبه 14 مرداد 1405 خورشیدیه که اگر به تقویم بین المللی هم نگاه بکنید 5 روز از ماه اوت 2026 میلادی سپری شده. در یک روزی با شما هستیم که همچنان خبرها حول بازگشایی تنگه هرمز در جریان هست و گفته میشه که دو طرف دارن نزدیک میشن به توافق و ایالات متحده آمریکا هم گفته که ما در این توافق دخیل هستیم. اما در تهران هم حتما نگاهی میکنیم تا ببینیم تجمیع صداهای متضاد در اصل چه منظوری رو دنبال میکنه و به کجا میخواد برسه. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که بریم و با شاهین بشیری همراه بشیم. تازه ترین خبرها در ادامه انتظار شما رو میکشن.
1: با سلام. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد جمهوری اسلامی با آنچه کریدور تحمیلی آمریکا در جنوب تنگه هرمز خواند مخالفت کرده است. به گفته او واشنگتن با اعمال فشار و تهدید و برخلاف مفاد تفاهم 14 ماده‌ای اسلام آباد در پی تحمیل این طرح بوده و تهران مخالفت رسمی خود را به مقام‌های عمانی اعلام کرده است. آقای قشقاوی تاکید کرد این کریدور با منافع و امنیت ملی ایران همخوانی ندارد و تنها ایران و عمان باید درباره نحوه مدیریت این آبراه راهبردی تصمیم گیری کنند. او همچنین گفت شرایط تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای حکم احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیز به شکل نگران کننده ای ادامه دارد. گروه های مدافع حقوق بشر میگویند کسانی که در ایران اعدام میشوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران میگوید به رغم بارش های سال جاری تنش آبی در کلان شهرهای کشور همچنان ادامه دارد و این وضعیت نگران کننده است. به گفته او در حالی که میانگین پرشدگی سدهای کشور حدود 58% است، شهرهایی مانند تهران و مشهد با چالش تامین آب شرب روبرو هستند. آقای بزرگزاده میزان پرشدگی سدهای تهران را 29% اعلام کرده که سد لار با 7% پرشدگی بدترین وضعیت را دارد. وضعیت در مشهد بحرانی تر است و سد دوستی به عنوان منبع اصلی تأمین آب این کلان شهر تنها 3% آب دارد. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار میکنند تاکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تا کنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. و خبر آخر این که صبح چهارشنبه حوثی های یمن اعلام کردند یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبو در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی های مورد حمایت ایران در پیامی ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی ها را تایید نکردند.
0: از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو شنیدید و در نظر داشته باشید که شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم به صورت زنده بشنوید. این امکانیه که وجود داره. در طول این برنامه خبری و تحلیلی طول موج‌های کوتاه رادیو فردا رو هم در اختیار شما قرار خواهم داد.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: اما در ابتدای ایستگاه 19 اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه روزی که در اون به سر میبریم گفت که مذاکرات جاری میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز حرفه‌ای و روبه جلوست. مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر دو طرف برای رفت و آمد کشتی ها مورد تفاهم قرار گرفته. آقای بقائی افزود که آنچه برخی طرف های سالس در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد تفاوق هم در مرحله بررسی و تدوین نهایی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی گزارش‌های رسانه‌ای گفت که برنامه‌ای برای سفر وزیر امور خارجه یا رئیس مجلس به پاکستان یا قطر در پایان این هفته وجود نداره. همچنین آقای بقائی تأکید کرده که پاکستان و قطر به تلاش‌های خودشون برای کاهش تنش‌ها ادامه میدن و ایران هم با اونها در تماس و تبادل نظره. من یک بار دیگه این نکته رو هم از قول آقای بقائی بگم که ایشون گفته که آنچه که به گفته آقای بقائی برخی طرف‌های سالس نامیده در این زمینه کار شکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق در مرحله بررسی و تدوین نهایی قرار داره. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده در صورتی که این آبراه به زودی بازگشایی نشه، ایران هدف حمله‌ای سخت قرار خواهد گرفت. جزئیات رو بشنویم در ابتدا از ایلیا جزائری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشود، ایران هدف حمله شدید قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ که بامداد چهارشنبه 14 مرداد به وقت ایران در جریان سفر به کالیفرنیا با شبکه فاکس نیوز گفتگو میکرد، اظهار داشت تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد یا آنها ضربه سختی خواهند خورد و سپس تنگه باز خواهد شد. ما در حال آماده شدن برای یک حمله عظیم بودیم، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم، که آنها با ما تماس گرفتند و خیلی مؤدبانه گفتند لطفاً میتوانیم صحبت کنیم. آنها حمله را نمی خواستند و من گفتم بله می توانیم صحبت کنیم، بیایید انجامش دهیم.
3: The straits going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the straits going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please can we talk, can we talk, they didn't want. And I said yes we can talk.
2: آقای ترامپ از روند گفتگوها برای بازگشایی تنگ هرمز ابراز رضایت کرد و گفت ما گفتگوهای بسیار خوبی با ایران داریم. آنها دوست ندارند این را بپذیرند، اما میدانید این کمی گیج کننده است. شما به مردم میگویید که گفتگوهای فوق العاده ای داریم، اما بعد یک نفر از ایران بیرون میآید و میگوید ما اصلا دیداری نداشته ایم. این دروغ است.
3: Well, yeah, it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions and then some guy will come out of Iran and say we have not met, we have not, it's just such a lie.
2: از سوی اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه 13 مرداد گفت مذاکرات با عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. آقای بقائی که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو میکرد اظهار داشت این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است. او با مثبت توصیف کردن روند مذاکرات گفت که در آنها ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان مد نظر است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که مذاکره میان ایران و عمان در جریان است که ما هم در آن دخیل هستیم، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. او همچنین از احتمال قریب الوقوع بودن توافق خبر داد. این در حالی است که گزارش‌های متعدد رسانه‌ای از روند مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و توافق احتمالی منتشر شده است. سایت آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده، ایران و عمان در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند و واشنگتن قصد دارد این توافق را امروز چهارشنبه اعلام کند. بنابر این گزارش به نقل از دو منبع منطقه‌ای، مذاکرات در حال حاضر برای رسیدن به یک توافق موقت 60 روزه میان ایران و عمان در تنگه هرمز جریان دارد که میتواند تمدید شود. این گزارش میگوید تا کنون توافق شده که تمام ترافیک ورودی کشتی ها از طریق تنگه هرمز به خلیج فارس از مسیر یک خط شمالی در آبهای ایران انجام خواهد شد. تمام ترافیک خروجی از طریق تنگه هرمز به دریای عرب نیز از مسیر یک خط جنوبی در آبهای عمان با هماهنگی ایران انجام خواهد شد. در طول دوره 60 روزه هیچ گونه عوارض یا هزینه ای دریافت نخواهد شد و طرفین ظرف 30 روز روی پاکسازی مین‌های دریایی از خط میانی تنگه کار خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی از آن برای ترافیک ورودی و خروجی تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان عمان و ایران مورد مذاکره قرار گیرد استفاده خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه آمریکایی و منطقه‌ای نوشته یکی از پیشنهادهایی که در حال حاضر در دست بررسی است بر این پایه است که کشتی‌های در حال حرکت به سمت خلیج فارس از مسیر آب‌های سرزمینی ایران وارد خواهند شد و کشتی‌هایی که از خلیج فارس خارج می‌شوند بدون پرداخت عوارض از آب‌های عمان عبور خواهند کرد. این گزارش ادعا کرده که دیپلمات‌های ایرانی در ابتدا از این پیشنهاد استقبال کردند زیرا بخشی از کنترل ایران بر تنگه هرمز را حفظ می‌کرد، اما تهران در ادامه خواستار حق دریافت عوارض عبور کشتی‌ها شد. ایران همچنین تضمین‌هایی برای جلوگیری از حملات مجدد، پایان محاصره دریایی آمریکا و لغو تحریم‌های نفتی مطالبه کرده است. وال استریت جورنال می‌گوید که آمریکا و دولت‌های منطقه با درخواست ایران برای دریافت عوارض مخالفت کرده‌اند و در مقابل خواهان آن هستند که ایران و نیروهای همپیمانش تضمین دهند امنیت کشورهای منطقه و منافع آنها را تهدید نخواهند کرد. در هر حال آکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش می‌دهد علاوه بر مذاکرات میان عمان و ایران، مقام‌های قطری، پاکستانی و سعودی نیز در تلاش‌های میانجیگری دخیل بوده‌اند.
0: ایلیا جزائری نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با مسئله تنگه هرمز، مذاکراتی که ایران و عمان دارن پیش میبرن و ایالات متحده آمریکا که میگه در این مذاکرات دخیل و صحبت‌های تهدیدآمیز دونالد ترامپ. اما به صحنه سیاست داخلی ایران هم اگر نگاهی بیاندازیم شاید با کمی تشتت روبرو بشیم در آن چیزی که میبینیم. برای اشاره ادعای محمد باقر خرازی عضو مجلس خبرگان رهبری و از اقوام سببی رهبر جمهوری اسلامی در برای 28 بار استعفای مسعود پزشکیان و تاکید مشتبه خامنه ای مبنی بر پذیرش آن در صورت تکرار او واکنش های بسیاری رو برانگیخت. این صحبت های تند و واکنش ها به اون رو اگر در امتداد کشمکش های دولت با تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی بر سر نحوه پوشش فعالیت های قوه مجریه قرار بدیم میتونیم بازتابی از شکاف های سیاسی و اختلاف بر سر جنگ روایت ها در جمهوری اسلامی رو هم به نظاره بشینیم. چیزی که موضوعی که اگر نگاه بکنیم به صحبت های پرشمار رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در میان صحبت‌های او هم مستتر بود. او گفته بود که ایالات متحده به دلیل تغییرات و وضعیت ساختار قدرت در ایران به درستی نمی‌دونه با چه کسی در حال مذاکره است و چه کسی امور رو اداره می‌کنه. در این ارتباط گفتگوی رو داشتم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو، و از او پرسیدم که در شرایط کنونی اصولاً جایگاه دولت در کجاست و چه کسی سخنگوی اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامیه. بشنویم از علیرضا نامور حقیقی.
4: شام یا شورای عالی امنیت ملی برایند بلوک قدرته که تصمیم گیری دستش است، این طرف مذاکره است. حالا افراد هم میتونن صحبت کنن. یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی از تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت میکنن، گفتگوهای هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برایند بلوک قدرت ایران هست، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است.
0: در این میون از نقطه نظر حالا بخوایم موقعیت دولت آقای پزشکیان رو ببینیم، دولت آقای پزشکیان دقیقاً کجای ماجرا ایستاده و قرار گرفته؟ چون وقتی که نگاه میکنیم مثلا به صحبت هایی که منتشر شد در مورد استعفای آقای پزشکیان، حتی مثلا یکی از اشخاص نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی این مطالب رو بیان کرد آقای خرازی و بعد واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت. آیا هدف تضعیف کردن موقعیت دولت آقای پزشکیانه یا نه این موقعیت تضعیف شده هست و صرفا ما حالا یک تشعشعاتی رو به بیرون میبینیم؟
4: ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استفاده داده، آقای خامنه‌ای اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت های دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حالا بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی رابطه‌ملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفت های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمی کنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دوره پزشکان تموم کنه. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم جریان‌های مخالف این تفاهم، یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش جمعی مقداد و میثم نیدیه، یه بخشش تیم احمدی نژاد هن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قطرانی درس میدن و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدند ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. این توافق دیگه بر مبنای چیز عادی نباید باشه.
0: یعنی اینها رو شما تعاملگرا میدونید نه توافقگرا؟
4: نه فرق نمیکنه. تعامل به معنی تعامل پایدار بر مبنای صلح و توسعه، یعنی که ایران تفاهم‌نامه هم همینه، متن تفاهم‌نامه هم صلح در همه جبهه هاست، درسته؟ و حرکت به سمت توسعه است. 300 میلیارد دلار برای بازسازی ایران، رفع تحریم‌های اولیه است. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است. با این اولویه
0: گروه دوم. آیا اینا میتونن در شرایط کنونی این پروژه رو جلو ببرن؟
4: ببینید نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاما ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه. یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرش میده. تو تقابل گراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باهاش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن پایگاه آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. در مورد سناریوهای تاریک هم میگن آمریکا جرئت نداره که اجازه بده که زیر ساخته کشور عربی مورد حمله قرار بگیره چون با بحران بنیادی رو بشه.
0: به نظر میرسه که اون گروه تقابلگرا الان صدای گسترده تری داره آقای
4: اونا تلویزیون دستشون،
0: به خاطر اینکه حتی جدایی از تلویزیون اون گروهی که در خیابان هم حضور داره همون صدایی ازش بیرون میاد که تقابلگراها هستن.
4: ببینید تلویزیون مهمترین عنصره، تلویزیون میدون هم اونا چون میدن به قول خودشون مواکبه راپرمایینا. دو گروه دوم، یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن و منتقدن باید ما به بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. اون دیگه حالا با توجیه مذهبی نگاش میکنه. به نظر میرسه که رو اول چالش های کشور، اداره کشور دستشه، چالش ها رو میدونه و طبیعتا اکثریت مردم هم طرفدار گروه اول هم.
0: ولی خب گروه اول اکثریت مردم رو داره، به قول شما چالش ها رو میدونه، اما آیا توان این رو داره که بتونه در برابر گروه هایی که تقابل گراتر هستند یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ازش صحبت میشه به عنوان یکی از
4: نه نظامی هم الزاماً این نیست. مثلا سخنگوی سپاه اومد حمایت کرد از تفاهم نامه، گفت ما حرفایی که میزنیم برای چیزه، ولی تفاهم تصمیم نظامه. حتی آقای موسوی که مهمترین رکن این جنگه که فرمانده هوافضای سپاست، از تیم دیپلماسی حمایت کامل کرد، بیانیه داد. بیانیهش جالب بود، یعنی این که فرمانده هوافضا مخصوصا بیانیه داد برای که نشون بده که حتما یه بخش مهمی از بلوک نظامی چون برای اداره کشور میدونن که نمیتونن برن تو جنگ دائم، حالا چه جنگ همه جانبه چه جنگ چیست، بنابراین معتقدن همین دستاورد رو باید تبدیل به نقدش کرد. الزاماً اونا نیستن. بعد یه گروه دیگه توی مثل تیم آقای جعفرینا در دفاع، اینا معتقد به همون تقابل هستن.
0: و به نظر شما صدای تعاملگراهاست که صدای در اصل متن اتفاقاتی که در ایران داره میفته، نه تقابلگراها؟ ولی خب صدای تقابلگراها بیشتر شنیده میشه.
4: اونی که در رسانه انجام میشه و ظاهری که ما میگیریم، تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه که میدونه ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
0: علیرضا نامور حقیقی بود، کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو، که با ما گفتگو میکرد و نگاهی داشت به وضعیت نیروهای داخلی در قبال تحولاتی که مرتبط با درگیری ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در نقطه‌ای که این درگیری ها متمرکز شده بر بازگشایی تنگه هرمز و تهدیدهایی که دونالد ترامپ متوجه ایران کرده در صورتی که این فرصت از دست بره و تنگه بازگشایی نشه. هرچند جمهوری اسلامی ایران گفته که این وضعیت داره به خوبی بین عمان و جمهوری اسلامی پیش میره و از طرفی هشدار هم داده آقای بقایی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره طرفهای ثالث، و گفته که اگر اونها به گفته آقای بقایی کارشکنی نکنن، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق در مرحله بررسی و تدوین نهایی است. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت رادیویی داریم و برمیگردیم با شما باز ادامه میدیم این برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 رو.
5: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: همچنان با شما همراه هستیم و در ادامه پرونده میدان علی خانی اصفهان رو می‌خوایم ورق بزنیم. پرونده با 59 متهم که 14 نفر از اونها به اعدام محکوم شدن و تاکنون حکم اعدام 4 تن از این متهمان هم اجرا شده. این گزارش ویژه بر اساس تحقیقات رادیو فردا، گفتگو با منابع مطلع و بررسی فیلم‌ها و گزارش‌هایی که در رسانه‌های وابسته به نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده، به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان اختصاص داره که از فرشته قاضی میشنویم.
6: پرونده میدان علی خانی اصفهان پرونده‌ای که در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات 18 دی سال گذشته در میدان علیخانی اصفهان شکل گرفت، تا کنون جان 4 متهم پرونده را گرفته و 10 متهم دیگر در خطر اعدام هستند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. اما در میدان علیخانی اصفهان چه اتفاقی افتاد؟ حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 تن از ماموران یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران ویدیوهایی از کشته شدن آنها منتشر کردند. بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه متهمان پرونده، 4 مأمور یگان ویژه با طناب به تابلوهای میدان بسته شده، سپس با سنگ، چوب و سلاح‌های سرد هدف حمله قرار گرفته، روی آنها بنزین ریخته و آتش زده شدند. در ویدیوهای منتشر شده از این واقعه چند موتورسیکلت دیده می‌شود که به آتش کشیده شدند، تصاویری از افراد ناشناسی که در حال شلیک با اسلحه هستند و ضرب و شتم مأموران یگان ویژه توسط افرادی که صورت خود را با ماسک پوشانده‌اند. رادیو فردا قادر به راستی آزمایی این تصاویر نیست. تصاویری از پیکر بیجان 4 مأمور یگان ویژه هم در این ویدیوها دیده می شود. همراه با ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده در جریان بازجویی ها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده، آنها علیه خود و دیگر متهمان به ویژه علیه علیرضا و ابوالفضل سپاهی بادجانی شهادت دادند. به استناد قوانین جزایی جمهوری اسلامی، اعتراف متهمان یک پرونده علیه یکدیگر فاقد وجاهت قانونی است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علیخانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. این احکام 14 تیر ماه از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و حکم اعدام 4 نفر از آنها اجرا شده است. 28 تیر عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی اعدام شدند و 6 مرداد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری در منطقه ملک شهر اصفهان به صورت علنی اجرا شد. علیرضا سپاهی پسرعموی ابوالفضل سپاهی هم برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعاتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده است. در میان 14 متهم این پرونده که به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان هستند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب، تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد توکلی محاکمه شدند. به گفته منابع رادیو فردا، همه اتهامات منتسب به این متهمان بر اساس اتهام قتل 4 مأمور یگان ویژه بوده و در جلسات دادگاه هم محاکمه بر مبنای قتل بوده است. این در حالی است که دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است، اما هیچ جلسه ای در دادگاه کیفری برای رسیدگی به اتهام قتل برگزار نشده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلان خود عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته این منابع، در 3 جلسه دادگاه و در جریان محاکمه جمعی متهمان پرونده اتهامات خود را پذیرفته و همچون جلسات بازجویی به تکرار اتهامات علیه خود و دیگر متهمان پرونده پرداختند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که وکلای تسخیری به جای ارائه اطلاعات حقوقی به موکلان خود به متهمان گفته بودند در صورت پذیرش اتهامات در دادگاه و طلب بخشش و اعلام ندامت و توبه در مجازات آنها تخفیف داده خواهد شد. همچنین از متهمان خواسته بودند که در جلسات دادگاه هیچ حرفی از شکنجه و آنچه که در جلسات بازجویی گذشته نزنند. این عدم آگاهی در ویدیوهایی که از اعترافات اجباری متهمان پرونده منتشر
7: که موجب میلیاردها دلار سوء استفاده مالی شده. در این گزارش آمده فعالیت‌های این شبکه مافیایی از خودروسازی و شهرداری آغاز شده و بعد به نفت، پتروشیمی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی رسیده. بولتن نیوز نوشته این شبکه با نفوذ در دستگاه‌های نظارتی، ایجاد شرکت‌های پوششی در آلمان، قطر و امارات و دسترسی به اطلاعات محرمانه فروش نفت به دنبال کنترل شریان‌های اصلی اقتصاد ایران است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بانک دولتی صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به خاطر بدهی مسدود کرده. در این گزارش آمده این اقدام در حالی انجام شده که طبق قانون بودجه شرکت ملی نفت تا آخر اسفند سال جاری برای باز پرداخت‌های بدهی‌های بانکی خودش مهلت داره. به سپاه پاسداران گزارش داده بانک دولتی صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به خاطر بدهی مسدود کرده. در این گزارش آمده این اقدام در حالی انجام شده که طبق قانون بودجه شرکت ملی نفت تا آخر اسفند سال جاری برای باز پرداخت‌های بدهی‌های بانکی خودش مهلت داره. بر اساس آخرین آمار رسمی شرکت ملی نفت ایران

0: شرکت ملی نفت ایران 17 میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است. مهدی قزنفری شرکت ملی نفت را بزرگترین بدهکار صندوق توسعه ملی معرفی کرده. قزنفری گفته با توجه به پیشرفت ناچیز پروژه میدان نفتی آزادگان، پرداخت بدهی های شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی از محل افزایش تولید نفت در این میدان قابل پرداخت نیست. آرش آزرمی همکارم در بخش قبلی خبر در مورد غارت نفت و فساد مالی در جمهوری اسلامی بیشتر توضیح داده.
1: گزارش بولتن نیوز که اولا خب وابسته هست به نهادهای امنیتی و خود سپاه پاسداران نشون میده، به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه ای و اون خلأ قدرت سیاسی، ما این دعوای باندهای مافیایی قدرت رو میبینیم که در این گزارش داره خودش رو نشون میده. به نظر میاد این گزارش بیشتر اون کارتل های مافیایی نزدیک به قالیباف و بخشی از دولت رو در واقع هدف قرار داده و سعی میکنه که به نفع کارتل های که وابسته هستن به سپاه پاسداران این افشای این اطلاعات کمک بکنه که اونها بتونن بیشتر فعالیت بکنن. مجموع اینها رو اگر بخوام بگیم، ما در حکرانی مفهومی داریم، حکرانی اقتصادی به نام کلپتوکراسی بسیار معروف است، یعنی دوسالاری. دوسالاری نمونه بارزش جمهوری اسلامی است، یعنی باندهای قدرت بخش‌های مختلف اقتصاد رو با توجه به قدرت سیاسی امنیتیشون در اختیار می‌گیرن، مردم در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند، اما این باندها اون ثروت رو در دست گرفتن. شاید این نمونه بارزی باشه که بعدها تدریس بشه به عنوان نمونه حکرانی کلپتوکراتیک در دنیا. اما نکات دیگه‌ای که این گزارش داره این هست که میگه در دفتر معاون اول رئیس جمهور این کارتل نفوذ داره، میره اونجا اطلاعات نفتی محرمانه رو میگیره، اینکه حتی به نهادهای نظامی نفت چگونه داده شده، از چه طریقی میفروشن. حالا مشخص نمی‌کنه آیا معاون اول منظورش محمد رضا عارف هست، احتمالاً باید اون باشه چون دولت قبلی نمیتونه باشه. در این حال میگه که اینها شرکت‌های بسیار پوششی بسیاری در خارج دارن و به ویژه در اروپا و مثلا در کشور آلمان. قبلا گزارش‌های میومد که نزدیک به 200 فرد حقیقی و حقوقی در کشورهای اروپایی دارن برای این تراستی ها کار میکنن و در واقع این کار رو انجام میدن. در این حال میگه که این یه سری اطلاعاتی منتشر میکنه که اینها همدیگر رو هم لو میدن. حتی میگه در امارات یه سری از تراستی ها یه سری دیگر رو لو دادن که اماراتی ها باشون برخورد کردن و به نظر میاد که همون دعوا بر سر این سفره‌ای که سفره نفتی که پهن هست اونجا هم خوش نشون میده. گزارش مفصلی است و نکات جزئیات زیادی داره. همونطور که گفتم به نظر میاد هدف اصلیش زدن یه سری کارتل ها و تراستی های مرتبط با قالیباف و دولت هست به نفع کارتل های سفره.
0: شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت، این جنبش را نماد حاکمیت، قانون، اراده ملت و پیشرفت ایران دانست. او با اشاره به آرمان‌های مشروطه‌خواهان بر جدایی دین از حکومت، برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین آینده کشور تاکید کرد. شاهزاده رضا پهلوی پاسداشت انقلاب مشروطه را در گروه تلاش برای بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن دانست. علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار با نگاهی به فرمان مشروطیت در دوران مظفرالدین شاه میگوید شاهزاده رضا پهلوی هم در پیام خود به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت بر اصل جدایی دین از سیاست تاکید کرده.
2: مشروطیت یا اون کانستیتوشن قانونی بود که در واقع از قوانین اساسی اروپا به ویژه بلژیک گرفته شد، یعنی یه چیزی نبود که فقط تو ایران بیان درستش کن. بعدن در متمم بندهای اضافه شد که البته آزادی خانه ایران زیاد علاقمند بهش نبودن، مثل حضور پنج ملا در مجلس که حق وتو داشتن. ولی اون چارچوب اساسی مشروطه منهای اون بندی که به مذهب اشاره میکنه، بقیهش به نظر من همچنان مدرنه و آنچه شاهزاده اشاره میکنه در واقع تعدیلی بر این قانونه. توجهشون به جدایی دین از حکومت، مسئله سکولاریزم خیلی مهمه در فردای ایران. ایران ملتی است با اقوام مختلف، ادیان مختلف، سلطه یک مذهب واحد بر کشور بسیار آزاردهنده است و نمونه‌اش رو دیدیم در این سالها. همینطور شاهزاده روی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی انگشت گذاشته. من بارها از خودم سوال کردم 55 ساله من

0: دارم کار روزنامه‌نگاری میکنم، کار رادیو تلویزیون میکنم، هرگز ندیدم در هیچ کشوری جنبشی به پا بشه که 15 میلیون در داخل فریاد بزنن این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده، و در خارج 3 میلیون نفر بیان تظاهرات کنن و اون وقت دنیا بی اعتنا باشه به این. این خیلی برای من حیرت انگیزه. در مصر 700 هزار نفر میدان تحریر اومدن، خانم کلینتون به ساعتش نگاه کرد مبارک کی میره، و بعد از اونم وقتی باز مردم 500 هزار نفر اومدن، ارتش اومد و رژیم سرنگون شد، دنیا هم یاری کرد. ولی چطور در مورد ایران الان شاهزاده در پیامش کاملا آشکار کرد او خود رو پادشاه آینده نمیدونه، رئیس جمهور آینده نمیدونه، به عنوان رهبر دوران گذار سخن میگوید و تمام اندیشه ها و افکار و نهله های فکری رو هم احترام میگذارد. به اعتقاد من واقعا زمان آن است که ما ایرانی ها دست از این تنگ نظری ها برداریم. اگر ما در همون جنبشی که به اون عظمت بود در دیما، اگر یک صدا بودیم و این صداهای عجیب غریب گاهی از این ور از اون ور نبود، مطمئن باشید یک صدای همبسته در انعکاسش در جامعه بین‌المللی بسیار تأثیر بیشتری داشت. ما امروز رهبرمون رو داریم، جامعه آمادرم داریم، منتها متاسفیم که آقای ترامپ دل به یوسفش بسته، یوسف قلابی، در حالی که یعقوب وطن در انتظار یوسف حقیقیش شاهزاده رضا پهلوی است.
1: کشف یک پهپاد دستکاری شده حامل چاشنی و مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای باری در فرودگاه لایپزیگ آلمان منجر به حضور نیروهای خنثی‌ساز بمب و توقف موقت پروازها شد. همزمان یک هواپیمای باری دیگر که به دلیل تعطیلی این فرودگاه تغییر مسیر داده بود، پس از برخورد با یک جسم ناشناس در آسمان با آسیب جزئی در فرودگاه هانوفر به زمین نشست. پلیس آلمان اعلام کرد تحقیقات گسترده‌ای را درباره این حوادث به عنوان یک اقدام احتمالی علیه امنیت ملی این کشور آغاز کرده. در این لحظه همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خیلی خوش آمدید. جدیدترین تازه هایی که دارید به ما بگید در خصوص این اتفاقی که در این فرودگاه افتاده چی هست؟
2: بله، سپاسگزارم. خب اتفاقی که افتاده جدید نیست در آلمان. ما در 6 ماه گذشته دست کم 145 مورد پرواز پهپادها که عمدتاً هم ناشناس هستند در فرودگاه‌های آلمان داشتیم که موجب اختلال در پرواز هواپیماها شده، و در فرودگاه لایپزیگ این دومین بار هستش که این اختلال به صورت جدی انجام شده. سال گذشته در یکی از نزدیکی یکی از بارهای هواپیماهای DHL یک بسته پستی که قرار بود به بریتانیا منتقل بشه به پرواز لندن هم آتیش گرفت، و همون موقع هم خب خیلی نگرانی ها افزایش پیدا کرد که این اتفاقات از سوی کدام بازیگر دولتی یا غیر دولتی میتونه باشه، که در نهایت تحقیقات نشون داد که از سوی دستگاه‌های اطلاعات امنیتی روسیه این اقدام انجام شده. اتفاقی که در سحرگاه امروز رخ داده، در واقع یک پهپاد ناشناسی رو در نزدیکی 4 هواپیمای اوکراینی پیدا کردن که خب ماده ناشناس در اون موقع دیدن که آغشته هست بهش، و البته یک چاشنی انفجاری که چاشنی ازش جدا شده بوده، و اگر این چاشنی متصل بود به این ماده که در کنار این پهپاد و به پهپاد در واقع متصل بود، میتونست که یک فاجعه بزرگی رو ایجاد بکنه، چرا که از این فرودگاه که یکی از فرودگاه‌های مهم انتقال تجهیزات نظامی هست به اوکراین، خب میتونست که انفجاری صورت بگیره و هواپیماهایی که شاید توش احتمالاً در اونها تجهیزات نظامی بوده میتونست که انفجار ایجاد بکنه و به یک فاجعه بزرگ تبدیل بشه. مقامات خب پلیس اعلام کردن که دارن موضوع رو بررسی میکنن. به هر حال اتفاق بسیار جدی رخ داده، ولی خب اونطور که رسانه های آلمانی از جمله ویدی آر یا زودویچه سایتون و یا اندی آر در آلمان به بررسی کردن، نشون میده که ماده ای که در واقع در این که پهپاد جاسازی شده بوده بعد از 4 مورد آزمایش، نشون داده که این یک ماده انفجاری خطرناک هست، PETN یا همون پتن و همچنین سمتکس که اینها مواد انفجاری بسیار خطرناکی هستن و در صورت انفجار میتونست که فاجعه بزرگی رو به وجود بیاره. با این حال همچنان مقامات پلیس در خصوص منشأ این پهپاد اظهار نظر نکردن. به هر حال نیاز هست که بررسی های زیادی انجام بشه. در ماهای گذشته هم اتفاقات از این قبیل رخ داد. ما در چند ماه گذشته در همین ایران اینترنشنال هم گزارشاشو ارائه کردیم که پهپادهای ناشناس در فرودگاه مختلف آلمان باعث اختلال در پرواز هواپیماها شد و حتی در حال تدوین قانونی هستن که بتونن پلیس و یا مقامات ارتش این پهپادها رو به هر نحوی که هست بتونن شکار بکنن، ولی خب این هنوز به یک قانونی که جدی باشه تبدیل نشده و مقامات آلمانی در حال بررسی اون هستن. ولی خب در همین چند ماه گذشته این نوع پرواز، این نوع پهپادفراز تأسیسات دفاعی آلمان زیاد بوده، از جمله موردی بود که در شهر مونیخ رخ داد که پهپادی رو شکار کردن نیروهای امنیتی که در حال پرواز بر فراز یکی از تأسیسات دفاعی و مهم آلمان بود، که در نهایت با شکار این پهپاد یک شخصی رو هم بازداشت کردن. یک تبعه مولداوی 37 ساله بود که خب به هر حال او بازداشت شد و در حال محاکمه هم هستش. با این حال از این تعداد افراد زیاد هستند که در حال تحریز چنین پروازهایی بودن، از جمله 5 نفر که در مولداوی در حال محاکمه هستند.
1: تشکر کنم از توضیحات همکارم احمد صمدی از برلین و تشکر میکنم از تک تک شما که با این بخش خبری همراه بودین. من همینجا با شما خداحافظی میکنم، در ادامه با همکارانم همراه باشید. روز و شب همگی شما بخیر.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن
5: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بمبره
7: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده
8: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی
9: مذاکره با آمریکا وجود ندارد
10: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه
11: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم
12: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه
13: جمهوری اسلامی باید بپذیره که از تنگه هرمز دست برداره
7: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته
14: شرطگویی می‌کنن میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم
15: در تو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند
16: اما برگردیم به اسرائیل
17: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه
18: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره
19: پنج ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست
20: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین
21: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم
22: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم
23: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
24: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم
23: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
25: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق
26: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: اونا زنگ زدن و خیلی مؤدبانه گفتن لطفا میشه صحبت کنیم، میشه گفتگو کنیم. خودشون هم دلشون نمیخواست این کارو بکنن. من گفتم آره میتونیم صحبت کنیم، بیاین تمومش کنیم بالاخره. این کاری بود که باید 50 سال پیش توسط رئیس جمهورای قبلی انجام میشد. میدونی همیشه میشنوی عدد 47 سالو، ولی اونم الان 3 ساله که میگن. این بیشتر از 50 ساله. رئیس جمهورهای دیگه یا کشورهای دیگه باید میتونستن این کارو بکنن و من کاریو کردم که باید میکردم، چون اگه اونا بمب اتم داشتن کل این دنیا یه جای دیگه میشد.
1: اگه دوباره از زیرش در برن کارشون تمومه؟
0: اگه دوباره از زیرش در برن یه ضربه خیلی سخت میخورن، خودشون اینو میفهمن. ما یه ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، ولی یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
2: توجه کنیم به 50 روز از توافق اولیه جمهوری اسلامی و آمریکا گذشته و فقط 10 روز از اون بازه زمانی 2 ماهه که تعریف شده بود باقی مانده. یکی از بندهای مهم اون توافق همین بود که جمهوری اسلامی در این بازه زمانی 2 ماهه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تضمین کنه، البته ترتیباتی در رابطه با تردد کشتی‌ها با عمان اتخاذ کنه. این ترتیبات توی اون بند 5 توافق تدقیق نشده، مشخص نیست دقیقاً، و قراره که حتی در هماهنگی با کشورهای منطقه یک چنین توافق صورت بگیره. جمهوری اسلامی قرار بود مین روبی رو آغاز کنه. خب این اتفاقات 50 روز گذشته نه تنها به تمامی رخ نداده، بلکه نزاع بین دو طرف در حوزه نظامی هم ادامه داشته. خب از یک طرف جمهوری اسلامی آمریکا رو متهم می‌کنه که محاصره دریایی رو به طور کامل رفع نکرده، آمریکا جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنه که هدف قرار داده کشتی‌ها رو به تعهدات خودش عمل نکرده. این کشاکش ادامه پیدا کرده در همین فاصله که 10 روز باقی مانده، و حالا گزارش ترامپ اینه که زیر سایه اون تهدید نظامی شدیدی که ابراز کرد و اینکه توصیف کرد که بعد از جنگ جهانی دوم یک چنین حمله‌ای رخ نداده بود، حالا با سکوت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ظاهراً این گفتگوها در عمان داره پیش میره. البته اشاره کنم خب به یک اختلاف نظرهایی وجود داره، مثلا طرف مقابل که فقط عمان نیست، طبیعتاً عمان کشورهای منطقه و آمریکاست، اینها معتقدن که 50 مایل دریایی کشتیهایی که از سمت ایران عبور میکنن که قرار از سمت ایران وارد خلیج فارس بشن و از سمت عمان خارج بشن، طرف عمانی یا منطقه یا آمریکا معتقده که این کشتی‌ها 50 مایل دریایی مسافت بیشتر رو طی می‌کنن، عمق آب در سمت ایران کمتر تهدید می‌کنه کشتی‌ها رو، جدایی از مسائل امنیتی. اون طرف تهران به دنبال چارنزنی است که در مسیر بازگشت بخشی از درصد بازگشت کشتی‌ها از سمت آب‌های ایران هم رخ بده. این کشاکش‌ها در حوزه به نوعی توافق ادامه داره، اما فراموش نکنیم جدای از این بازی‌های حقوقی یا مجادلات دریایی، اصل بحث اینه که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی دچار این توهم شده که از تنگه هرمز میتونه به مثابه یک ابزار قدرتی استفاده کنه برای امتیازگیری از آمریکا و ادامه بقای غیر دموکراتیک خودش. به نوعی همون توهمی که در رابطه با مسئله بازدارندگی انرژی هسته‌ای وجود داشت، اینجا هم تنگه هرمز شده محل نزاع، نزاعی که اگر پایان پیدا کنه تازه تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو وارد یک مدار جدیدی خواهد کرد. این توافق اگر رخ بده فقط مسئله تنش بر سر تنگه هرمز رو رفع میکنه، یعنی اینکه آزادی و امنیت کشتیرانی برگرده به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. اصل بحران بحث انرژی هسته‌ای است، یعنی تازه مذاکرات و گفتگوها، تنش میان دو طرف باید در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای، در رابطه با تأسیسات کوه کلنگ، گفتگوهایی که میان دو طرف در رابطه با اورانیوم غنی شده معوق مانده بود، در رابطه با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هستی از تأسیسات اتمی در ایران، همه این گفتگوها تازه باید انجام بشه. یعنی محل اصلی نزاع که محل در واقع نقطه عزیمت آمریکا برای ورود به جنگ بود، او تازه باقی مانده و اینجاست که بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تازه خواهد رسید به یک نقطه اوج یا وارد مدار اصلی خودش خواهد شد. بحرانی که طبیعتاً با توجه به اینکه هزینه نجومی تحمیل کرده مسئله انرژی هستی به ایران، نه فقط به جمهوری اسلامی، به منافع ملی ایران، به مردم ایران، او گرانیگاه اصلی تنش خواهد بود و خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بتونن به یک توافقی در رابطه با اون ماجرا برسن. مسئله هسته‌ای به ویژه در کوتاه مدت به یک معنا این بحران، این تنش متاسفانه ادامه خواهد داشت. با تلخ‌کامی باید گفت که تا اطلاع ثانوی اقتصاد در ایران وضع بحرانیش ادامه خواهد داشت، تشدید خواهد شد و به خاطر من جمع‌بندی کنم این بحران میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، ولی بازیگر اصلی با اطمینان میشه گفت نه آمریکا خواهد بود و نه حتی اسرائیل، این مردم ایران خواهند بود که زیر سایه بحران اقتصادی به حکومت گروگانگیر و تونل نشین چطور واکنش نشون بدن.
3: روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی حضور شبه نظامیان عراقی در خاک ایران در جریان جنگ را تایید کرده و گفته که هدف از حضور این میلیشیاها کمک به سرکوب یا کنترل هر گونه اعتراضات ضد حکومتی در داخل ایران بوده. این گزارش اختصاصی به نقل از یک مقام و چند تحلیلگر در داخل ایران گزارش داده که در جریان جنگ اخیر تعداد زیادی از شبه نظامیان عراقی وابسته به سپاه پاسداران در داخل ایران حضور داشتند و سه هدف را دنبال می‌کردند: یکی کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دوم کمک به حفظ امنیت در داخل ایران در راستای اهداف جمهوری اسلامی، و سوم اینکه جلوگیری بکنن از آغاز هر گونه اعتراض ضد حکومتی در داخل ایران. این روزنامه در واقع حضور شبه نظامیان در داخل ایران یا وجود اونها رو یک به نوعی ستون فقرات محور مقاومت در داخل منطقه حتی خونده و گفته که این گروه ها نزدیکیشون به جمهوری اسلامی تبدیل به یک نقطه عطف برای موجودیتشون شده. اما روزنامه تلگراف فقط در این رابطه گزارش نداده. بخش دوم این گزارش که بسیار مهمه تمرکز داره بر استفاده ابزاری سپاه پاسداران از میلیشیاهای عراقی. این گزارش میگه که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که استفاده بکنه از تمامی این میلیشیاها با هدف اینکه در واقع جنگ رو از خاک ایران یا از مناطق جنوبی ایران دور بکنه، اون رو به عراق و سپس به کشورهای حاشیه خلیج فارس بکشونه. به باور این گزارش در روزنامه بریتانیایی تلگراف، جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که از طریق میلیشیاهای تحت حمایت خودش در داخل عراق جبهه‌های تازه‌ای از جنگ رو باز بکنه و بعد از اون به واسطه اون کشورهای حاشیه خلیج فارس رو وارد درگیری‌ها بکنه و به این شیوه به نتیجه گیری این گزارش و به باور تحلیلگران جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که هزینه جنگ رو هم برای آمریکا و هم برای متحدانش در منطقه بالا ببره.
4: توی اون دو شب کشتار 18 و 19 دی خیلی از نوجوانها و خیلی از جوانانی که تازه به 18 سالگی رسیده بودن و آغاز جوانیشون بود کشته شدن. شیبا بردبار جاوید که امروز هم تولدشه یکی از اونها بود که همراه با پدرش علی بردبار جاوید شب 18 دی در اعتراضات میدان هفته تیر مشهد شرکت کرد، جایی که نه تنها یکی از کانونهای اصلی اعتراضات و محلهای کشتار در خود مشهد بود، بلکه خب میدونیم که یکی از مراکز اصلی اعتراضات دی ماه در کل ایران هم به شمار میرفت. پدرش علی اکبر بردبار جاوید 38 ساله همون شب هدف شلیک گلوله جنگی قرار میگیره و کشته میشه. اما توی اون شلوغی های اعتراضات و خب طبیعتا به هم خوردن محل شیبا ناپدید میشه. خانوادش 10 روز ازش بیخبر بودن و تصور میکردن دختر جوانشون بازداشت شده، اما بعد از 10 روز بهشون اطلاع میدن که شیوا کشته شده و پیکرش شناسایی شده. مراسم 40 این پدر و دختر 1 اسفند توی مشهد برگزار شد. خیلی تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتن و شعارهای اعتراضی هم سر دادن. هر دوی اونها در حالا همونطور که اشاره کردی در قطعه 51 که بهشت رضای مشهد دفن شدن که در کنارشون مزار، دقیقاً در کنار این مزار اونها مزار چند جاویدان دیگه از جمله 2 نوجوان دیگه قرار داره. یکی از اونها امیرعلی سیامی 17 ساله است که توی یک طلافروشی کار میکرد این بچه نوناور خانوادش بود و شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی کشته شد. یکی دیگر از این نوجوان ها مهدی مختاری 16 ساله است که اون هم همون شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی به قلبش کشته شد و توی مراسم 40مش که 29 بهمن تو مشهد برگزار شد تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتند. دو تن دیگر از جاویدان ما که دقیقاً در کنار در یک ردیف به خاک سپرده شدند، شایان بوداغابادی 24 ساله و اشکان ترابزاده 41 سال است که توی همین قطع 51 که بهش رضای مشهد به خاک سپرده شدند. اشکان ترابزاده 20 دی با در حالی که توی ماشینش نشسته بود خودشون به رگبار بسته میشه و کشته میشه. همسرشون خانم مریم نوری هم در جریان همون اعتراضات بازداشت میشن و چندین ماه متاسفانه در زندان.
5: اینجا ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا است، جایی که دهمین دوره مسابقات سالانه موج سواری سگ‌ها برگزار شد. رقابتی هیجان انگیز و تماشایی با شرکت کنندگانی دوست داشتنی که شور و شوقشان را میشد از برق نگاهشان و تکان خوردن بی وقفه دمهایشان فهمید. ده ها سگ ورزشکار همراه با صاحبان و مربیان خود با نمایش مهارت، تعادل و اعتماد به نفس روی امواج به رقابت پرداختند. رقابتی که در میان تشویق پرشور صدها تماشاگر حاضر در ساحل برگزار شد. سوفیا صاحب یکی از سگ‌های شرکت کننده درباره علاقه سگش به موج سواری می‌گوید.
6: اولین بار برای گرفتن چند عکس یادگاری با تخته موج سواریم سگم رو هم روی تخته گذاشتم و اون همون لحظه عاشق موج سواری شد. اونقدر که دیگه حاضر نبود از روی تخته پایین بیاد. از همون روز هر دو به موج سواری علاقه‌مند شدیم و این ورزش رو ادامه دادیم.
5: در این رقابت دیدنی از سگ‌های کوچک گرفته تا نجات‌های بزرگ همگی لحظات به یاد ماندنی را رقم زدند. اما در پایان فقط تنها چند سگ توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
3: شروع شده
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

در تیتر اول امشب با من نیوشا صارمی. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تفاهم بر سر مسیر تنگه هرمز حاصل شده و بیانیه مشترک در حال نهایی شدنه. گزارش‌ها درباره تایید نهایی مجتبی خامنه‌ای، ابراز خوشبینی ترامپ. گمان زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگه هرمز 60 روزه با امکان تمدید بدون دریافت عوارض عبور و حضور اروپایی‌ها برای مینروبی امشب می‌بینیم چه جزئیاتی از توافق احتمالی منتشر شده. حمله اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب لبنان، اسرائیل میگه این گروه نیابتی تهران آتش بس رو نقض کرده. همزمان تنش در مذاکرات اسرائیل و لبنان در روم. و ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوق دریایی خزر به مجلس شورای اسلامی. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه تا پرسش درباره سهم ایران. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته. دقایق پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت مقتضیات جغرافیایی مسیر مد نظر طرفین مورد تفاهم قرار گرفته و به گفته او چنانچه برخی طرفهای ثالث در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور در حال تدوین نهایی. اسوسییتد پرس به نقل از منابعش نوشته پیشنویس توافق در تنگی هرمز نهایی شده و منتظر تایید مجتبی خامنه ای. دونالد ترامپ هم گفته مذاکره با ایران تمام روز سه‌شنبه در جریان بوده و با ابراز خوشبینی به پیشرفت گفتگوها تهدید هم کرده که اگر تنگه باز نشه به شدت به ایران حمله میکنه. منابع آگاه به رسانه‌های آمریکایی گفتند یکی از پیشنهادهای مطرح در مذاکرات تهران و مسقط تقسیم مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، ورود از آب‌های ایران، خروج از آب‌های عمان و بدون پرداخت عوارض. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز بدون وقفه میریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست و در تل آویو اسرائیل همراه میشیم با دیگر همکارم بابک اسحاقی. سمیرا، امروز دیگه خبرها از هر سو که بنگری بیشتر بر اینه که توافق نزدیکه و در یک قدمیش قرار گرفتیم. دونالد ترامپ و آمریکا میگن اونها هم یک پای این توافق هستن، اما طرف ایرانی میگه ما فقط با مسقط گفتگو کردیم.
1: همینطوره، وجه مشترک تمامی این خبرها نیوشا در یک دو روز گذشته این بوده که پیشرفت‌های حاصل شده. یعنی هم از سمت آمریکایی‌ها ما این رو شنیدیم که پیشرفت وجود داشته، هر آن ممکنه که اعلام بکنند. از سمت منابع منطقه، کشورهای منطقه هم به همین ترتیب و جمهوری اسلامی. با این همه اخبار به نظر میرسه که در تضاد با هم قرار میگیره. یعنی در رابطه با تنگه هرمز اعلام قریب الوقوع توافق، ما دو قدم میریم جلو، یک قدم میایم عقب. اون مباحثی که اشاره میکنم به اینکه زد و نقیض هست، از جمله تایید مشتبه خامنه ایست، از جمله باز شدن تنگه هرمز، از چیزی که مد نظر آمریکایی هاست و اینکه آیا این متن نهایی الان در دست بررسی و تدوین یا نه تمام شده. آسوشیتد پرس میگه این متن تمام شده است و تنها باید تاییدیه مشتبه خامنه ای دریافت بشه. این در حالی که اکسیوس میگه روز سه‌شنبه مشتبه خامنه یک تاییدیه رو داده بوده. روز شنبه و یک شنبه عراقچی وقتی از جانب جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها صحبت می‌کرده، با طرف پاکستانی و قطری صحبت می‌کرده، با صلاح دید شخصی خودش وارد این بحث‌ها شده. تاییدیه مشتبه خامنه‌ای نبوده. روز سه‌شنبه این تاییدیه آمده، ولی به نظر میسه یک تاییدیه دیگه الان باز لازم هست. از سمت جمهوری اسلامی اونها میگن که اگر هم ما با عمانی‌ها بخوایم به توافقی برسیم و تمام بشه، این به این معنا نیست که تنگه هرمز قرار باز بشه، یا به این معنا نیست که امنیت ترابری اونجا قرار برگرده، یا به عبارتی ما دیگه قرار نیست که به تانکرها و شناورها بخوایم حمله بکنیم یا نکنیم. این توافق تأمین کننده اون نیست. اینها همگی برخلاف اون چیزیست که آقای ترامپ مد نظر داره. آقای ترامپ الان اینجا نیست، به کالیفرنیا سفر کرده. شب گذشته که از لس آنجلس می‌خواست به لاس وگاس بره، در فرودگاه گفت تا نهایتاً 48 ساعت آینده این توافق اعلام خواهد شد. میشه فردا آخر شب به وقت ما اینجا در شرق آمریکا که میشه جمعه. CNN میگه که تا جمعه ممکنه اعلام بشه، اون هم 50-50 و ممکنه که در نهایت این توافق به دست نیاد. در این اساسه که میگم این خبرها بسیار هم زد و نقیض هست و روشن نیست که در مرحله آخر باز بخواد انجام بشه یا نه. بحث کنترل برای جمهوری اسلامی اهمیت داره. به یک تفاهمی رسیدن، به نظر میرسه که طرف‌ها از جمله عمانی‌ها که پای دیگر این گفتگو هستن، این رو پذیرفتند که از سمت جمهوری اسلامی برای ورود شناورها کنترل 100% دست جمهوری اسلامی باشه، ورود در آب‌های ایران باشه، در شمال مسیر همیشگی تا پیش از جنگ باشه، خروج در جنوب باشه، از آب‌های عمان باشه، ولی جمهوری اسلامی نظارت داشته باشه. اون سامانه‌ای که در طول جنگ جمهوری اسلامی تهیه کرد، اون سامانه آنلاین همچنان وجود داشته باشه. بحث عوارض، جمهوری اسلامی مصر بود که این رو دریافت کنه. ایالات متحده با این مخالف. یک مقام ایرانی میگه یک دو مشکل وجود داره که قابل حل شدن هست، که روشن نیست آیا عوارض جزمون هست یا نیست. حالا همه این اخبار میگه که ما پیشرفت داشتیم، ما در یک قدمی هستیم، ولی همزمان جزئیاتی که میشنویم همه اینها رو در تضاد با هم میتونه قرار بده.
0: بابک، در اسرائیل با بدبینی دارن نگاه میکنن به این تحولات، چیه واکنش ها؟ چقدر نگرانن از اتفاقی که داره میفته؟
2: نیوشا، در کنار نگرانی و بدبینی باید سردرگمی را هم اضافه کنم. همچنان نیوشا، مقامات اسرائیلی سخنی در رابطه با این توافق نمیگن. شاید تنها صحبت‌های نتانیاهو بود چند ساعت پیش که میشه به گونه‌ای ربطش داد به توافق، و میگوید که دونالد ترامپ یکی از بهترین دوستان من و دوستان اسرائیل هستش، اما امنیت اسرائیل فراتر از همه اینها هستش و اسرائیل هیچ توافقی در رابطه با امنیت خودش را نمیتونه مورد قبول قرار بده و از امنیت خودش همچنان دفاع خواهد کرد. شاید این نشانه ای از این باشه که اسرائیل خودش را پایبند یک توافق بد بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی نمیدونه. اما در کنار اون باید بگیم که در اسرائیل هم در حال حاضر دیدگاه بر این هستش که این توافق بین عمان و جمهوری اسلامی هستش. ما هنوز ندیدیم که ایالات متحده و جمهوری اسلامی روبروی هم نشسته باشن و یک توافقی را امضا کرده باشن. امروز بقایی هم میگوید که این توافق بین ایران و عمان هستش و تا وقتی که نگرانی های جمهوری اسلامی در رابطه با ایالات متحده وجود داره، تنگه هرمز هم کاملا باز نیستش. اما برای اسرائیل تنگه هرمز اصل و عامل نیستش. برای اسرائیل مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در صدر همه این موضوعات قرار داره و میبینیم که در حال حاضر در رابطه با برنامه هسته‌ای کوچکترین صحبتی نمیشه. صحبت از باز شدن تنگه هرمز هستش، صحبت از عبور و مرور کشتی ها هستش، حتی صحبت از برداشتن بخشی از تحریم ها هستش از روی جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده. به نظر نمیاد که همه اینها به مزاق بنیامین نتانیاهو خوش بیاد. و این را هم نباید فراموش بکنیم، اسرائیل در 27 اکتبر به سوی یک انتخابات میره و همه این مسائل میتونه تأثیر مستقیم بر انتخابات داشته باشه و همچنین بر تصمیمات بنیامین نتانیاهو.
0: بابک اسحاقی از تل آویو، سمیرا قرایی از کاخ سفید، از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه بشیم با بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن. آقای طالبلو، این فضای پر ابهام رو چطور میبینین، در حالی که هر طرف هم داره ابراز خوشبینی میکنه که داریم به توافق نزدیک میشیم؟
3: ممنونم از دعوتتون. ببینید، یک الان جنگ رسانه‌ای یا روایتی وجود داره که هر دو طرف، یعنی هر طرفین ایران و آمریکا، اتفاقا در رسانه‌های خودشون دارن ابراز خوشبینی و به یه عبارت دیگر ابراز پیروزی هم میکنن. ولی یک بخش حرف آقای بقایی اینجا مهمه، شاید از حرف هر دو کشور مهمتره، و اونی که اون شرایط فعلی که باعث تهدید در خلیج فارس و تنگه هرمز وجود داشت هنوز وجود داره. بنابراین اگه شما صاحب یک شرکت بیمه هستی، شرکت کشتیرانی هستی، بخش عمده شبکه ها و شرکت های خصوصی هستی، ترابری، اینا که عبور و بروز از خلیج فارس میخوای بکنی، هنوز جای نگرانی بسیار زیاده.
0: اما خب ما میدونیم دونالد ترامپ دنبال چیه؟ دنبال اینه که تنگه عملا باز اعلام بشه، کشتی ها بتونن آزادانه تردد کنن، نفتکش ها بدون تهدید تردد بکنن. و آیا فکر میکنین از دل تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و عمان باشه، که رسانه های آمریکایی باز میگن آمریکا هم هست اونجا، حضور داره، اما تهران داره رد میکنه، دونالد ترامپ هم از همین عصبانیه که تهران داره این مذاکرات رو رد میکنه، چیزی هست که این اتفاق بیفته، دونالد ترامپ راضی باشه از نتایج اون؟
3: در طولان مدت به نظرم نه، راضی نخواهد بود، چون جمهوری اسلامی طبیعتاً میزنه زیرش و به عمل میاره اون تهدیدی رو که در گفتار آقای بقایی قبلا اعلام کردن وجود داشت. ولی در این حال اگه یک قراردادی واقعا به رسمیت شناخته بشه و به اصطلاح تنگ باز بشه، دوباره فضا سازی و جنگ رسانه‌ای خواهد بود که کی این تنگ رو باز کرد. و بعد از اونم اگرم ایران به اصطلاح تولی نگیره یا پولی نگیره برای مثلا عبور و بروز کشتی ها در این تنگه، خب همون کنترلی که اگه قرار تحت عمان هم اینجوری به رسمیت بشناسه یک نوع تولی حساب میشه، چون کمک میکنه به اون عامل بازدارندگی جمهوری اسلامی و اونم در کوتاه مدت مشکلی ایجاد میکنه واسه ترامپ و شاید هم فشار ایجاد کنه که اصلا بزنه زیر چنین توافقی، در حالی که خودش در کوتاه مدت اولویتش در رابطه با جمهوری اسلامی اینه که تنگه رو به هر قیمتی باز کنه.
0: های طالبلو، مسئله هسته‌ای ایران هم مطرحه. الان اولویت حالا با توجه به شرایط شده تنگه هرمز، اما مسئله هسته‌ای هم برای ترامپ مهم بوده، هم نتانیاهو تو همین صحبت‌های دقایق پیشش گفته. فکر می‌کنین قدم بعدی اونه و می‌بینین یه توافق بلند مدت‌تری اونجا اتفاق بیفته یا جنگ رو میشه پیش‌بینی کرد؟
3: اتفاقا ببخشید برای به کار بردن این عبارت، ولی هنوز اون شل کنسف کن جنگ هنوز وجود داره و وجود خواهد داشت تا این انتخابات های میان دوره آمریکا، چون اون دلیل و اون بهانه جمهوری اسلامی برای تشدید تنش ها هنوز هم وجود داره، چون میخواد آمریکا رو به سمت یک بنبست باخت باخت ببره، باخت سیاسی، باخت نظامی، باخت سیاسی یا باخت اقتصادی، و عقبه لشکر سیاسی دونالد ترامپ رو یه جوری از بین ببره. بنابراین اگر یه سری دولت مردان در واشنگتن، نمیگم به طور ساده لوی، ولی هنوز خیال میکنن که بر سوار یک قراردادی در رابطه با تنگه هرمز میتونن بپرن به سمت یک قراردادی در رابطه با برنامه هسته‌ای یا اون اورانیومی که غنی شده که زیر اصفهان یا نطنز هنوز وجود داره، این اتفاقا در کوتاه مدت اصلا به نظرم امکان پذیر نیست و اتفاقا حرکت در مسیر غلطه در رابطه با جمهوری اسلامی در این موقع.
0: بهنا طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از شما آقای طالبلو. همونطور که گفتم، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته تهران و عمان در مورد مسیرهای عبوری تنگه هرمز به تفاهم رسیدن. کمی پیشتر از حرفهای بقایی، شرکت کپلر اعلام کرده بود ریسک دریانوردی در تنگه هرمز همچنان بالاست. دلیلش اینه در 5 روز اخیر دست کم به 5 کشتی حمله شده. 4 کشتی در تنگه هرمز و یکی که حوثی‌های یمن در دریای سرخ بهش حمله کردند و بعد از تخلیه خدمه غرق شد. پیشتر اکسیس خبر داده بود توافق بازگشایی تنگه هرمز قرار 60 روزه باشه با قابلیت تمدید و عبور کشتی‌ها بدون پرداخت عوارض. بر اساس گزارش‌هایی که تا الان داشتیم، قرار مسیر رفت از سمت آب‌های ایران باشه و مسیر برگشت کمی بالاتر از مسیری باشه که در تصویر با اسم مسیر عمان دیده میشه، اما همچنان در آب‌های این کشور.
4: ما این ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
0: مسئله دیگه مینروبی در تنگه هرمز طی 30 روزه. جمهوری اسلامی مسیری رو که پیش از جنگ کشتی ها از اون عبور میکردن مینگذاری کرده. برونبه خبردار تهران داره اجازه دادن به کشورهای اروپایی برای مینروبی رو سبک سنگین میکنه، کاری که قبلا مخالفت کرده بود باش. مینروبی به تجهیزات ویژه نیاز داره، همه قرار نداره. والستریت ژورنال نوشته برخی مقام های جمهوری اسلامی حاضرن به قیمت نابودی اقتصاد و رابطه با همسایگانشون بر کنترل تنگه هرمز پافشاری کنن. درسته که بسته شدن هرمز اقتصاد جهان رو تحت تاثیر قرار داده، اما اقتصاد ایران هم به صادرات نفتش وابسته است. صندوق بین المللی پول گفته رشد اقتصادی ایران در سال 2026 6% کاهش خواهد داشت و تورم سالانه حدود 69% و مردم ایران با کمبود سوخت دست و پنجه نرم می کنند. در این حال در طولانی مدت تاثیر ایران بر اقتصاد جهان و کشورهای خلیج فارس میتونه کمتر شه. کشورهای مثل امارات متحده عربی و عربستان سعودی و بعضی تولید کنندگان دیگه نفت مسیرهای جایگزین ایجاد میکنن و البته حمله ها به کشورهای همسایه در خلیج فارس هم به تحکیم روابط منجر نمیشه.

0: سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از لندن. خانم بازوبندی، آیا اینقدر طولانی شدن بستن تنگی هرمز، ابزاری که می‌دونیم چقدر برای جمهوری اسلامی مهمه و ازش هم استفاده کرد، به نوعی چاقوی دولبه‌ای بود که حالا باید تبعات زیانبارش که متوجه ایران میشه هم دید؟
1: درود بر شما. بله دقیقا همینطوره. من فکر میکنم یکی از دلایلی که اصلا بر علارغم این که مسئله مسدود کردن تنگ توسط سپاه پاسداران یک گزینه‌ای بود که در برنامه ریزی های در سالهای مختلف، برنامه ریزی های اتاقهای فکر، برنامه ریزی های نظامی، نهادهای نظامی امنیتی در بخشهای مختلف دنیا، این گزینه همیشه روی میز بود. یعنی چیزی نبود که کسی تصور روش را نتونه بکنه. اما همیشه همه تحلیلگران، چه اونهایی که از بعد اکادمیک به قضیه نگاه میکنن، چه اونهایی که از بعد نظامی امنیتی و متخصصین اون حوزه بودن به این قضیه نگاه میکنن، همه فکر میکنن که خب مسدود کردن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران مثل این میمونه که دولت جمهوری اسلامی به پای خودش شلیک بکنه، دیگه اون موقع توان راه رفتن از خودش رو هم میگیره. اما به هر حال این اتفاقات اخیر نشون داد که تمایل به این شلیک به پای خیش هم در دولت جمهوری اسلامی وجود داره. طبیعتاً فشارهای بسیار جدی روی اقتصاد کشور هست. همین امروز خبرگزاری فارس اعلام کرده که بانک صنعت معدن مثلا حسابای شرکت ملی نفت رو به دلیل بدهی‌های معوقه مسدود کرده. خب این خودش یک به نظر من سیگنال خیلی مهمی است که یک بانک دولتی داخلی حساب‌های وزارت نفت رو، مثلا شرکت نفت رو، بیاد مسدود کنه. طبیعتاً فشارهای خیلی جدی وجود داره. من احساس میکنم امیدی که وجود داره در حداقل اون بخش برنامه‌ریزی امنیتی و نظامی دولت جمهوری اسلامی این هست که ما اگر این رویه رو ادامه بدیم، هم بازدارندگیمون رو تشدید کردیم، هم میتونیم امتیازات بهتری در مذاکرات بگیریم، و همین که کشورهای منطقه دیگه یک حساب خاصی روی ما باز میکنن. من احساس میکنم که این به هر حال یک تجربه، یعنی نتیجه اخلاقی بود که از تجربه بعد از سال 2023 در دریای سرخ و عملیات هایی که دولت جمهوری اسلامی و سپاه کمک کردن، حوثی ها رو حمایت کردن که اون آب راه رو به آشوب بکشه و کلن تجارت جهانی که 20% تجارت جهانی که از طریق آب منتقل میشه از اون آب راه منتقل میشد رو بتونن به اصطلاح متوقف کنن. الان اون درس ها رو دارن سعی میکنن که در تنگه اجرا کنن.
0: سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از لندن با ما بودند. در خبری دیگه، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده. پرونده 27 نفر از اعدام شده ها مربوط به اعتراض‌های دی ماه بوده. به گفته کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، صدور و اجرای احکام اعدام از زمان شروع جنگ بیشتر هم شده. بیشتر گفته می‌کنم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا. خانم رضایی، اعدام، پشت اعدام و صدور حکم اعدام برای تعداد بیشتری رو شاهدش هستیم. چه رویه‌ای رو پیش گرفته جمهوری اسلامی؟ چه الگویی رو مشخصا داریم می‌بینیم در اعدام‌های بعد از اعتراضات و بعد از جنگ؟
2: سلام به شما بینندگان. ببینید، اتفاقی که داره میفته اینه که حداقل از بعد از عید، در واقع ما هر هفته 3 اعدام، به طور میانگین 3 اعدام زندانیان سیاسی رو داشتیم. وضعیت بسیار بسیار بغرنجی از این جهت که حکومت از اعدام به عنوان روشی برای سرکوب جامعه استفاده میکنه. مشخصا در مورد احکام اعدامی که همین امروز اخبارش بیرون اومده، شما 5 رسانه در واقع ایران اینترنشنال 5 اعدام رو در مشهد فقط تونسته، خطر اعدام و اعدام رو تونسته در واقع راستی آزمایی بکنه. آقای مهدی زنگنه که یک جوان 24 ساله است که در مشهد بازداشت شده، ایشون ابتدا در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری به با اتهامات کلیشه‌ای معمولی به 3 سال و 6 ماه و 1 روز زندان زندان محکوم شده، ولی بعد مشخص نیست واقعا چه اتفاقی افتاده که همون شعبه در واقع اومده حکم اعدام براش صادر کرده و ابلاغ کرده این حکم رو. مهدی ظریف که 21 ساله است، اهل شاندیز، حکمش در دیوان عالی کشور هم تایید شده، در خطر. علی زاغی 22 ساله در شاندیز، او هم به اعدام محکوم شده. وحید خدریخواه با اتهام محاربه در معرض خطره. و نجمه امینی که گفته میشه فقط چند تا استوری منتشر کرده، در واقع او هم در معرض خطر اعدامه. نکته که وجود داره، همین امروز خبری بیرون اومد مبنی بر این که فردی که اون ویدیوی در واقع متهم شده، این فرد ما اسمش رو هویتش رو نمیدونیم، فقط یه ویدیوی اعتراف اجباری ازش در رسانه‌های حکومتی منتشر شده که گفته شده اون ویدیوی مربوط به نوجوانان کشتیگیر بیدگل اصفهان که در بعد از در واقع اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی منتشر شد، گفته شده بود که اون نوجوان‌ها اعتراض کردن و منتشر کرده، او رو با قانون تشدید مجازات جاسوسی که پارسال تصویبش کردن در واقع زندانیش کردن، بازداشتش کردن. این قانون تشدید مجازات جاسوسی چیزی است که ما پارسال ترس این رو داشتیم، اونقدر در واقع مفهوم جاسوسی رو گشاد گرفته که هر کسی در ایران کوچکترین اعتراضی به حکومت بکنه میتونه تحت شمول این قانون قرار بگیره و با مجازات سنگین مواجه بشه.
0: روغه رضایی، روزنامه نگار و عضو تحریری ایران بایر، از اتابا سپاسگزارم. خانم رضایی، هفتمین دور مذاکرات اسرائیل و لبنان دیروز در روم برگزار شد. گفتگوهایی که به نوشته روزنامه اسرائیل حیوم متشنج بوده و نهایتاً هم بدون هیچ توافقی به پایان رسیده. به گزارش روزنامه لبنانی المدن، بیروت برای فشار بر اسرائیل به واشنگتن چشم دوخته و انتظار داره پاسخ نهایی درباره توقف تخریب‌های کنترل شده تونل‌ها توسط ارتش اسرائیل ارائه بشه. یکی از پیشنهادات اینه که ارتش لبنان این کار رو انجام بده، خواسته ای که باعث خشم حزب الله از دولت لبنان شده.
3: الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل اصبح طرفا ومفرقا، وهذا ما لا ينسجم ابدا مع دوره ومع قوه لبنان.
0: به گزارش هارتس، ارتش اسرائیل در حال تثبیت موقعیتش در جنوب لبنان و منطقه‌ای در حدود 600 کیلومتر مربع را اشغال کرده. پیشتر وزیر دفاع اسرائیل گفته بود به ارتش دستور داده در جنوب لبنان پاسگاه‌های احداث کنه، طوری که انگار قراره 50 سال اونجا بمونه.

0: اسرائیل تا الان 7 پایگاه در مناطق تحت تصرفش احداث کرده. یکی از اون مناطق شهر الخیام در 5 کیلومتری شمال مرز اسرائیل که یک پایگاه جدید بر روی ویرانه‌های زندان سابق الخیام در حال ساخته. همراه با دیوارهای خاکی، کانال‌های برای تردد محافظت شده سربازا و تورهای حفاظتی در برابر پهپادهای انتحاری. پایگاه دیگه هم در روستای مارونا راست در حدود 2 کیلومتری مرز اسرائیل ساخته شده. لازم به ذکر که یکی از خواسته های لبنان در مذاکرات جاری این بوده که همین دو منطقه به مناطق آزمایشی که قرار از ارتش اسرائیل به ارتش لبنان تحویل داده بشه اضافه بشن. در هر دو منطقه ارتش اسرائیل اکثریت مطلق ساختمان ها رو ویران کرده. این تخریب ها با اظهارات وزیر دفاع اسرائیل هم خونی داره که بیشتر گفته بود 24 روستای شیعه نشین در جنوب لبنان ویران شده، با تاکید بر این موضوع که همه اون روستاها به طور کامل تخریب شدن، یعنی حدود 15 تا 20 هزار خونه. همزمان با همه این تحولات، ساعتی پیش ارتش اسرائیل با صدور هشدار فوری تخلیه و حمله به روستای المنصوری در جنوب لبنان اعلام کرد به دلیل نقض توافق آتش‌بس توسط حزب الله ناچار به اقدام نظامی شده. حمله‌ای که تا لحظه آماده شدن این گزارش 1 کشته داشته. در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از پایتخت ایالات متحده با ما همراه شدن. آقای ندیمی، جنوب لبنان رو چطور میشه الان تحلیل کرد، شرایطش رو؟ پایگاه‌هایی که اسرائیل ساخته اساسا فکر میکنین قصد داره هیچ وقت فعلا جنوب لبنان رو ترک بکنه؟
1: بله، وضعیت خیلی حساسی در جنوب لبنان هست. اسرائیل حدود 600 تا به قولی تا 700 کیلومتر مربع از جنوب لبنان رو در کنترل خودش داره که شامل اون محدوده زردی که شما در نقشه اشاره کردین هم میشه به طور رسمی، ولی در بعضی جاها بیشتر از اون هستش. در بعضی نقاط تا 12 کیلومتر هم داخل لبنان هست، خیلی نزدیک به رودخانه لیتانی و در برخی از مراکز بسیار یا مناطق بسیار استراتژیک در جنوب لبنان هم حضور مستمر در اسرائیل که شما به قلعه بیوفورت اشاره کردین و چند منطقه که کوه ها و تپه‌ای که ارتفاعات منطقه که مشرف هستن. اسرائیل خیلی اصرار داره که در این ارتفاعات مشرف همچنان حضور خودش رو حفظ بکنه. در یک سری از مناطق البته هم از نظر استراتژیک با اهمیت و هم از نظر سمبولیک هم مثل روستای مارون و راس یا همین محدوده زندان خیام یا هم قلعه بوفورت، اینا منطقه بودن که اسرائیل خب در سال گذشته خیلی براش جنگیده. در جنگ 2006 در مارون و راس موفق نبوده و برای همین خیلی اصرار داره که همچنان حضور خودش رو حفظ بکنه و به نظر میرسه که چون به هیچ وجه اطمینان نداره به اون روند سیاسی که در جریان هست و اینکه حزب الله واقعا به این برنامه سیاسی بپیونده. خب حزب الله که رسما کاملا رد کرده اون رو به عنوان یک توطئه دولت لبنان و آمریکا و اسرائیل برشمرده و حتی به نظر نمیرسه، حتی به قیمت ایجاد یک جنگ داخلی هم که شده، حزب الله و پشتیبانان حزب الله در پارلمان سوریه مثل نبی بری حاضر بشن که حتی به قیمت یک جنگ داخلی حاضر بشن که از سلاح‌های خودشون به طور کامل چشم پوشی بکنن. خب برآورده‌های مختلفی هست از اینکه چه مقدار سلاح‌های اصلی حزب الله همچنان باقی مونده. قبل از جنگ بیش از 150,000 راکت و موشک حزب الله داشته که اسرائیل معتقده حدود 80-90% اونها رو از بین برده در طی این مدت، ولی همچنان بین 10-25,000 راکت‌هایی که بردشون خیلی از اونها به اسرائیل هم میرسه اعتقاد بر اینه که حزب الله داره، موشک‌های ضد تانک داره. و حالا این درون‌ها خب یک تاثیر خیلی قابل توجهی میتونن بذارن و به تعداد زیاد ایران هست. برای این اسرائیل معتقده که روند سیاسی نمیتونه جلوی دخل سلاح کامل حزب الله رو بگیره و این مناطق جنوبی هم به خاطر نوع آمایشی که حزب الله همیشه داشته در جنوب که از مناطق مسکونی استفاده میکرده برای انبار کردن سلاح، برای شروع و پایان دادن به تونل های خودش. و خب تا حدی هم به خاطر اینکه بسیاری از نیروهای حزب الله ساکن مناطق جنوب بودن، در کنار خانواده‌هاشون در جنوب زندگی میکردن، این سازه ها ساختارهای نظامی حزب الله و غیر نظامی منطقه کاملا با هم آمیخته شده. و اسرائیل برای اینکه مطمئن بشه که میتونه مطمئن بشه از اینکه حزب الله دوباره در جنوب پا نمیگیره، ریشه نمیگیره، داره سعی میکنه سیاست زمین سوخته رو در پیش بگیره، تمام روستاها رو از بین ببره، خانه ها رو از بین ببره، ولی در عین حال هم میدونه که هر وقتی از اونجا خارج بشه دوباره حزب الله با سرعت به نسبت زیادی برمیگرده به همونجا و دوباره همون پناهگاه ها و همون تونل ها رو دوباره ایجاد میکنه با پول ایران، به خاطر اینکه دولت لبنان از پسش بر نمیاد. این بدبینی زیادی که حزب الله به دولت لبنان داره، به حزب الله داره، و در نتیجه احتمالا تصمیم میگیره که تا زمانی که واقعا مطمئن بشه که شاید هیچ وقت اتفاق نیفته در جنوب لبنان باقی بمونه.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، ممنونم از شما ندیمی.
1: پسش بر نمیاد. این بدبینی زیادی که حزب الله به دولت لبنان داره، به حزب الله داره، و در نتیجه احتمالاً تصمیم میگیره که تا زمانی که واقعا مطمئن بشه که شاید هیچ وقت اتفاق نیفته در جنوب لبنان باقی بمونه.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، ممنونم از شما ندیمی.

0: شرط رو یکی از مهمترین دلایل این تلفات دونسته. فاینانشال تایمز گزارش داده با وجود وعده قبلی ترامپ در دیدار با رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید درخواست زلنسکی برای دریافت موشک‌های پاتریوت رو رد کرده. همزمان بلومبرگ گزارش داده مقام‌های ارشد سابق اروپایی و روسیه در جلسه در وین زمینه احتمالی گفتگوهای صلح رو سنجیدن. بریم به برلین، احمد صمدی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. احمد، مسئله پاتریوت و توان دفاعی اوکراین هم در میانه جنگ و گزارش هایی که داریم از کمبود ذخیره تسلیحاتی آمریکا خبرساز شده.
1: همینطوره. خب آقای ترامپ قول داده بود به هم کشورهای اروپایی از جمله آلمان و هم اوکراین که موشک‌های پاتریوت رو اجازه بده که در این کشورها تولید بشه و خب آقای زلنسکی خیلی امیدوار بود که با تأسیس کارخونه‌هایی که خط تولید موشک‌های پاتریوت دارن تا حدود بتونه که مقابل حملات روسیه مقاومت بکنه، اما این اتفاق نیفتاد و آقای ترامپ هم زد زیر قولش و گفت حالا ما فقط یک صحبتی کردیم و باید بررسی بکنیم، برای اینکه مسئله بسیار حساسی هستش و این شد که حملات روسیه هم افزایش پیدا کرد و حملاتی که دیشب انجام داد روسیه و تصاویر اون منتشر شد واقعا بسیار دهشتناک هستش و آتش‌سوزی های گسترده‌ای رو ایجاد کرد، با هرچند که خب به لحاظ پدافند ضد پهپادها اوکراین رتبه خیلی خوبی داره و حرفی برای گفتن داره و تا حدود زیادی تونسته که اغلب پهپادهای روسی رو هدف قرار بده. اما خب الان مسئله مهم مسئله موشک‌های پاتریوت هست. آقای زلنسکی میگه که نسبت به 6 ماه سال گذشته، یعنی یه مقایسه کرده، گفته الان ارسال موشک‌های پاتریوت و موشک‌های رهگیر به اوکراین 1/3 میزان سال قبل شده و همین باعث شده که تعداد زیادی از انسان‌ها جان خودشون رو از دست بدن. در همین حملات دیشب 21 نفر جانشون رو از دست دادن. در روزهای گذشته هم حملات موشکی روسیه که بسیار سهمگین هست و توسط همین موشک‌های رهگیر هم رهگیری نمیشه، تقریبا الان دیگه هیچی، یعنی دو سه روز گذشته دست کم یک موشک رو رهگیری کرده بودن، الان دیگه هیچ کدوم رو نمیتونن رهگیری بکنن و این خسارات زیادی رو وارد میکنه. خساراتی هم که وارد شده بیشتر به اونطوری که مقامات اوکراینی میگن به مناطق مسکونی بوده و همچنین چندین کارگاه مورد حمله قرار گرفته و البته روس ها میگن که نه، ما مکانهایی رو مورد حمله قرار دادیم که از اونها در واقع لوجستیک اقدامات نظامی انجام میشه، مثل حال کارگاهایی که ساخت پهپاد در اونجا انجام میشه یا کارخونه هایی که متعلق هستن به مناطق موشکی اوکراین و در واقع این حمله هم پس از اون انجام شد که دیروز هم اوکراینی ها حمله رو به ویلبریز که یکی از در واقع همون نمونه مشابه آمازون در روسیه هست رو انجام دادن که خسارات زیادی هم به اون انبارها وارد شده بود.
0: احمد صمدی همکارم از برلین، ممنونم از تو احمد. بریم با آمریکا، جایی که انتخابات مقدماتی درون حزبی در حال برگزاری در میشیگان. عبدالسید، چهره نزدیک به جناح چپ حزب دموکرات، با پیروزی بر رقیبش نامزد دموکرات ها در ایالت میشیگان شد. آیپک در این انتخابات 60 میلیون دلار برای تبلیغات به نفع رقیب السید هزینه کرده بود. السید در صورت پیروزی اولین سناتور مسلمان در تاریخ ایالات متحده خواهد بود. بریم به کنگره آمریکا در واشنگتن. مرضیه حسینی همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مرضیه، چهره جنج جالی امروز همین آقای السید، همه دارن ازش حرف میزنن، اونجا در کنگره واکنشا چیه؟ رسانه ها چطور دارن نگاه میکنن؟
2: بله، خب این آقای عبدالسید همطور که از اسمش مشخص هست نه تنها مسلمانه و اگر انتخاب بشه در نهایت تبدیل به اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه، بلکه پروگرسیو هست، یعنی بین چپ ها هم چپتر هست. در نتیجه این انتظار میره که احتمالاً پیروزی اون در انتخابات نهایی بسیار چالش برانگیز باشه و نکاتی که مهم هست در مورد این فرد دیدگاه‌های سیاسی بسیار ضد اسرائیلش هست. به خاطر همین هم اگر اشتباه نکنم رقمش 32 میلیون دلار هست که اسرائیلی ها، یعنی آیپک، از رقیب دموکراتش، نه جمهوری ها، از رقیب دموکرات میانه روش حمایت مالی کردن اسرائیلی ها که اون پیروز بشه. اما به رغم این 32 میلیون دلار باز هم اون باخت و در نتیجه این فرد در انتخابات مقدماتی پیروز شد. آقای برنی ساندرز ازش حمایت میکنه و ترامپ به شدت شاکه. ترامپ یک پستی رو بلافاصله منتشر کرده و بهش گفته در واقع فرد بازنده ای که قرار هست در سنای آمریکا احتمالاً قرار بگیره و تاکید کرده که به نوعی چشم جمهوری خواها روشن با انتخاباتی که برگزار شد در میشیگان، پیروزی این فرد که اصلا به نظر میرسه خوشایند آقای ترامپ نیست.

0: خیلی مهم هست ایالت میشیگان به این جهت که از جمله ایالت‌هایی هست که میتونه سرنوشت سنا رو تغییر بده. نیوشا، در طول این 1.5 سالی که من اینجا در کنگره هستم متوجه شدم خیلی از قطعنامه‌های کلیدی، مثلا همین جنگ ایران، به یک رأی، فقط به یک رأی بارها و بارها بند بوده برای اینکه قطعنامه‌اش رو تصویب بکنن. حالا اگرچه از نظر عملی شاید خیلی کاربردپذیر نبوده، اما سرنوشت سنای آمریکا میتونه به یک رأی بستگی داشته باشه و این ایالت میشیگان از اون ایالت‌هایی بود که میتونست وضعیت رو از کنترل جمهوری‌خواها خارج بکنه. یعنی هنوز این شانس رو داره. میدونیم که دموکرات‌ها به عنوان اقلیت مجلس سنا نه تنها باید کرسی‌های خودشون رو حفظ کنن، بلکه باید به کرسی جمهوری‌خواها هم حمله کنن و حداقل 4 سیت نیاز دارن برای اینکه اکثریت رو از دست اونها خارج بکنن، اگرچه احتمالش بسیار زیاد گزارش شده.
1: ممنونم از تو مرضیه. مرضیه حسینی همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن گذشت. در خبر دیگه، دولت پزشکیان اخیراً لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را برای مجلس فرستاده. ارسال این لایحه به بحث‌ها درباره رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از این دریا دامن زده. ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، مسئله سهم 50% ایران از خزر را ناشی از باورهای غلط و برداشت‌های نادرست از محتوای معاهدات حقوقی دوران شوروی توصیف کرده. اما در این رابطه ما بیشتر گفتگو می‌کنیم با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست که از اسلو با ما همراه میشن. آقای کرمی، بعد از سالها دوباره بحث این رژیم حقوقی مطرح در دریای خزر که حالا دولت دادتش به مجلس، چرا جای نگرانی داره برای فعالان ایرانی، برای ایرانی ها که دریای خزر رو جمهوری اسلامی داره به نوعی به روسیه واگذار میکنه و چقدر این نگرانی واقعی و جدیه؟
2: در شما خانم سارمی، ببینید، اغلب خود حکومت جمهوری اسلامی مدعی میشه که اینجا حقی تعیین نشده، سهمی تعیین نشده، تعیین بستر وزیر بستر، مرزبندی بستر وزیر بستر موکول شده به توافقات بعدی. اما نکته مهم، یعنی آنچه که ما قطعا الان از دست میدیم، چند تا مورد مهمترینش اینه که ما توان چانه‌زنی رو از دست میدیم. یعنی این یک سند لازم الاجراست، مطابق ماده 24ش هم هیچ گونه محدودیت به اصطلاح زمانی نداره دیگه. و خب حکومت ایران الان داره امضا میکنه، هر حکومتی هم بعد از این بیاد به واقع از نظر حقوقی موظف به تمکین به اون هست. این چند تا ضرر بزرگ برای ملت ایران، برای کشور ایران داره. نخست اینکه طبق آن چیزی که خودشون گفتن، اینا نظرشون برای مرزبندی خط منصف است. خط منصف تقریبا باعث میشه چیزی که گیر ایران میاد همون خط آستارا حسین قلی خان بشه. شکل ساحل خزر در جنوب اصطلاحاً میگن مقعره، یعنی دریای خزر پیشرفتگی داره توی خاک ایران. ما که شما اون خط منصف بین آستارا حسین قلی خان رو میکشید، به واقع دارید، این دریای خزر نیست، این بخشی از خاک ایرانه. یعنی درست مثل اینه که یه خور از دریا جدا شده اومده توی خاک ایران، همون خور رو دارن میدن به ایران. به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن. اهمیت امضای این سند الان این هست که توان چانه‌زنی، توان مذاکره، توان فشار رو از کشور ایران میگیره، اونها رو به هر آنچه که میخوان میرسونه. یعنی روسیه بیشتر یک بحث امنیتی داره، اون سه تا کشور بحثای اقتصادی و بهره برداری دارن، این به اونها میرسونه. اما به گیر ایران عملا هیچی نمیاد و تنها اهرم فشار و چانه‌زنیش رو هم ازش میگیره.
1: آقای کرمی، اشاره میکنه که در این مقطع، یعنی به خاطر این داره به مجلس میره که تصویب بشه که ایران ابزار چانه‌زنی نداره. فکر میکنین در طی این سالها، چون این از سال 97 اگر اشتباه نکنم مطرح شده بود این کنوانسیون، تا الان به چه دلیل بود که اصلا به این مرحله نرسیده بود؟ چه مقاومت هایی وجود داشت براش؟
2: من فکر میکنم فشار روسیه و این هزیمت و شکستی که الان جمهوری اسلامی داره و احتیاجش به حمایت روسیه. البته آنچه که خودشون میگن این است که خب توی این کنوانسیون صراحتا اشاره شده که هیچ کشور خارجی دیگری به جز این 5 کشور حق حضور نظامی در اونجا نداره، نیروهای نظامی هیچ کشوری نمیتونن وارد اونجا بشن، از خاک این کشورها نمیتونه. جمهوری اسلامی این رو بهانه میکنه که خب من که الان دارم با آمریکا میجنگم، با اسرائیل میجنگم، تصویب این کنوانسیون به من از نظر امنیتی کمک میکنه. اما خب این از قبل هم بوده. من فکر میکنم فشار روسیه است، داره از این شکست و عزیمت و موضع ضعیف جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنه، به واقع استفاده میکنه باید، چون به نفع منافع خودشه، برای این که بتونه به واقع اون چیزی که میخواسته در دریای خزر همیشه آرزو داشته بهش برسه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای کرمی. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو با ما بودند. اما سری بزنیم به جهان تکنولوژی و مدل‌های هوش مصنوعی که بازم خبرساز شدن و این بار در جریان یک آزمایش امنیتی در بریتانیا افراد و سازمان‌های واقعی رو هدف گرفتن. در یک نمونه مدل میتوس شرکت انتروپیک تلاش کرده کد مخربی رو وارد یک پروژه گیت هاب کنه و با هویت‌های جعلی ساخته شده از افراد واقعی ناظر پروژه رو زیر فشار گذاشته. مؤسسه ایمنی هوش مصنوعی بریتانیا اعلام کرده این حادثه رو نخستین بروز آشکار خطر خود و فریب از سوی هوش مصنوعی بدون هیچ دستور مشخصی توصیف میکنه. در همین رابطه بیشتر گفته میکنم با سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم. خانم تحویلی، دیگه خیلی داره کم کم ترسناکتر میشه، به ویژه اینکه این بار سعی کردن اشخاص به حقیقی رو به هدف قرار بدن، چقدر باید نگران بشیم؟
3: خب درست میگین، یکم کارکردش متفاوت هست با بقیه مدل های هوش مصنوعی. بخوام خیلی خلاصه بگم، در واقع اومده این مدل هوش مصنوعی رفتار یک هکر حرفه‌ای رو تقلید کرده. یعنی تمام اون مراحلی که یک هکر انجام میده، از اینکه مهندسی اجتماعی انجام میده، اکانت حساب‌های جعلی میسازه، اسم خودش رو عوض میکنه، افراد رو قانع میکنه به اینکه یک کاری رو انجام بدن، بعد ردپاشو میره پاک میکنه، مثلا از تور استفاده میکنه اگر محدودیتی باشه، همه اینها رو در واقع اومده انجام داده. اما یک چیز رو در نظر بگیرید، همه اینها قبلا توسط انسان انجام شده. یعنی من در این گزارش نمیبینم که یک روش جدیدی رو این مدل هوش مصنوعی استفاده کرده باشه برای اینکه حالا، یعنی یک مرحله جدیدی اضافه کرده باشه برای این حمله‌ای که به این زنجیره تامین نرم افزار هست. یعنی در واقع داره به شکلی میمیک میکنه، خیلی خوب داره شبیه سازی میکنه رفتار هکرهای انسانی رو وقتی که قرار هست یک حمله سایبری انجام بدن. و قسمت دوم این هستش که هنوز به اون قسمت نرسیده که یک شکاف امنیتی رو پیدا بکنه، حالا یا زودتر از انسان، زیرو دیز بهش گفته میشه، یا اصلا پیدا بکنه چیزی که انسان پیدا نکرده در یک مثلا پروژه، در یک نرم افزاری. این دو کار رو هنوز این مدل ها در این آزمایش انجام ندادن. یعنی هنوز نه نوآوری داشته غیر از میمیک کردن رفتار انسانی، و هنوز نتونسته یک شکاف امنیتی رو پیدا بکنه زودتر از انسان. من فکر میکنم تا زمانی که این دوتا رو ما نداشته باشیم در یک مدل هوش مصنوعی، این ترس ها یکم بیمورد هست، بله داره نزدیکتر میشه به اینکه رفتار انسان رو تقلید بکنه، که اصولا هوش مصنوعی از اول هم برای همین طراحی شده.
1: سپاسگزارم از شما خانم تحویلی. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم با ما همراه بودند. اما در همین دقایق و پیش از خداحافظی بگم که کاظم غریب‌آبادی هم گفته که تفاهم با عمان درباره تنگه هرمز در آستانه نهایی شدنه و مدل جدیدی قراره در این تنگه اتفاق بیفته و پیاده بشه. تیتر اول چهارشنبه همینجا با این خبر به پایان میرسه. تیتر اول بعدی شنبه است، تا شنبه همین ساعت و همینجا.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وقتی که ما در خصوص خطرهای آنلاین صحبت میکنیم، معمولا اولین چیزی که به ذهن آدم ها میرسه این هستش که بچه ها برن به سمت محتواهایی که به درد سن اونها نمیخوره، که حالا بیشتر هم تمرکز میکنن روی محتواهای جنسی. اما واقعیت این هستش که وقتی که کودکان به شکل بازی و بدون هیچ کنترلی راه باز میکنن به فضای مجازی، اینترنت به روشون باز میشه بدون هیچ کنترلی، خطرهای دیگه هم اونها رو تهدید میکنه. از جمله اینکه مثلا اطلاعات شخصی که دارن رو میتونن ازشون استفاده بکنن، هنوز یاد نگرفتن چه شکلی باید اطلاعاتشون رو خصوصی نگه دارن. وقتی این VPN ها وصل میشه، مسئله فیشینگ وجود داره. از طریق خیلی از این VPN ها میتونن وارد اون دستگاه و دیوایس آدم ها بشن و اطلاعاتی که توی اون هست رو خارج بکنن، که خب این خیلی خطر بزرگی هست برای کودکان و نوجوان ها. هنوز اونها نمیدونن چطور باید لوکیشنشون رو یا اون جایی رو که هستن خاموش بکنن. برای همین خیلی خطر فراتر از اون محتوایی هست که فقط به سن بچه ها ربط داشته باشه و بگیم که مثلا چون اینها هنوز به این سن قانونی نرسیدن باید یه سری محتواها رو نبینن، چون اون درسته که روی روان بچه ها تاثیر میذاره، اما خطرات دیگه ای هم وجود داره که واقعا به شکل فیزیکی هم بچه ها رو دچار مشکل میکنه. بعد همین آماری که شما خوندید همچین چیز عجیبی هم نیست. الان یونیسف میگه که توی دنیا 1/3 کاربران جهان کودکان و نوجوانان هستن. برای همین هست که در دنیا خب به هر حال به این نتیجه رسیدن که یک کار دیگه ای بکنن. نکته دیگه ای که در خصوص این فیلتر شکن ها وجود داره اینه که کودکان و نوجوانان یاد میگیرن که میشه یک داستانی رو دور بزنن، یک قانونی رو دور بزنن. یک آمار جالبی رو من دیدم، یه پژوهشی آفکام کرده که نهاد مستقل ارتباطات در بریتانیا است. توی این پژوهش گفته 51% بچه‌هایی که بین 8 تا 17 سال بودن گفتن که وقتی قرار بوده از یک پلتفرم آنلاین استفاده بکنن، سن اینا رو از اینا می‌خواستن و فقط 5%شون تونستن دور بزنن این ماجرا رو. حالا شما این رو مقایسه بکنید با جایی که وی پی ام باشه و اصلا هیچ نظارتی نباشه که ببینیم چقدر بچه‌ها میتونن این محدودیت‌ها رو دور بزنن. سال گذشته روزنامه خراسان اومد یه گزارشی نوشت، گفتش که هزینه سالانه فیلترینگ سالی 1,000,000 دلاره، که اون موقع میشد 2 برابر بودجه‌ای که خود وزارت ارتباطات داشت. یعنی ببینید هزینه کمی نمیشه برای اینکه فیلتر بشه اینترنت. این فزینه رو میتونستن استفاده بکنن جاهای دیگه برای اینکه بتونن نظارت های دیگه روی کار بچه‌ها داشته باشن. نکته‌ای که در خصوص فیلترینگ توی ایران وجود داره اینه که از چیزایی که همیشه ازش استفاده میکنن و به مردم این رو سعی میکنن بفروشن اینه که ما اگر فیلتر میکنیم برای اینکه خب اینترنت فضای بازاد بدون محدودیت جای امنی برای فرزندان شما نیست، جای امنی برای هیچ بچه‌ای در هیچ جای دنیا نیست، اما نمیان توی دنیا فیلتر بکنن هیچ کسی چیز رو نبینه به خاطر اینکه برای بچه‌ها ضرر داره، بلکه یک راهکارهایی دارن که فقط مربوط به بچه‌ها میشه. مثلا در بریتانیا اینکه شما باید حتما سنت رو بگی، هی هم این سن رو تغییر میدن، هی میارن پایین‌تر. نظارت اون شرکت‌هایی که اینترنت میفروشن، یعنی شما وقتی می‌خوای بری اینترنت بخری، اون دستگاه رو بگیری، اون امکانات رو استفاده بکنی، میتونی اعلام بکنی که من فرزند دارم توی خونه، و اونها خودشون محدودیت میذارن، خودشون روی موبایلی که شما میری بر فرزندتون میخری محدودیت میذارن. حرف بر سر این هستش که بر سر این مسئله دولت ها باید دخالت بکنن، اما دخالتشون نباید این شکل فیلترینگی باشه که جمهوری اسلامی میکنه.
1: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده 20 شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند. ایران اینترنشنال به جزئیات پرونده 5 نفر از این شهروندان دست یافته که دیماه در شهرهای مشهد و شاندیز بازداشت شدند و با اتهام‌های سنگین از جمله محاربه روبرو هستند. مهدی ظریف، محمد زنگنه، علی زاغی، وحید خدری‌خواه و نجمه امینی اسامی 5 شهروند معترضی هستند که جانشون در خطره. بر اساس گزارش‌ها این افراد از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند. نبود دادرسی عادلانه و شکنجه و تهدید در پرونده این افراد هم گزارش شده. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از اعتراضات دیماه 1404 در مشهد نشون میده ماموران معترضان رو با سلاح جنگی هدف قرار دادن. بر اساس این تصاویر در جریان انقلاب ملی در این شهر چند ساختمان حکومتی آتش زده شد و ماموران با حضور در مراکز درمانی مانع از مداوای معترضان میشدن. همکار محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه منه. محسن، چه اطلاعاتی از این معترضانی که در خطر اعدام هستن داریم بیشتر؟
2: رضا، خب ما همین چند روز پیش پرونده اصفهان رو داشتیم که تعداد زیادی رو محکوم کردن، نگران اون بودیم، تعداد حکمشون اجرا شد. الان اومدیم سراغ مشهد و میبینیم که به شکل مشابهی جمهوری اسلامی داره به صورت جمعی افراد رو بازداشت کرده، بازداشتیان نگه داشته و با اتهامات سنگین داره اونها رو به سمت اعدام میبره یا برده. در واقع ما 5 نفر از 20، اولین رو بگم که ما بر اساس اطلاعاتمون 20 نفر رو حداقل میدونیم که در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام هستن. ما 5 تاشون رو تونستیم بر اساس اطلاعاتی که به ما ارسال شده در واقع حقیقت سنجی بکنیم، جزئیات پروندهشون رو مطلع بشیم ازش. یکیشون مهدی ظریفه که از چند روز پیش اسمش داره شنیده میشه، یک دندانساز 21 ساله است که اهل شاندیز مشهده و با اتهامات جاسوسی و قانون جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم پروندهش رو پیش بردن. حکم اعدامش در دیوان عالی هم تایید شده در زندان وکیل‌آباد و هر لحظه امکان داره این حکم اجرا بشه. اینا هم اشاره بکنیم که به عارضه قلبی مبتلاست، فشار بهش وارد شده در بازجویی ها و شکنجه هم شده. علی زاغی فرد دوم هست، ما راجع به سن و شغلش اطلاعات خاصی نداریم. 22 دی ماه در شاندیز بازداشت شده و محکوم شده به اعدام. اطلاعات تکمیلی بیشتری هم متاسفانه راجبش الان موجود نیست. وحید خدری‌خواه 32 ساله است، اهل مشهد، گفتن که لیدری اعتراضات رو میکرده، اتهام محاربه براش به کار بردن و در معرض صدور حکم اعدام است. نفر بعدی چهارم نجمه امینی است که یک شهروندی که فقط چند استوری در اینستاگرام منتشر کرده و الان حکم اعدام براش صادر شده، اون هم با اتهام محاربه. و محمد زنگنه آخرین نفری هست که ما تونستیم به پروندهش جزئیاتش دست پیدا بکنیم. اقدام علیه امنیت ملی، شعار علیه نظام، توهین به مقدسات از جمله اتهامات سنگینی است که علیهش به کار برده شده. 24 سال سن داره فقط و خطر فوری حکم اعدام و اجرا برای اون هم وجود داره. اینو اشاره بکنم که در اعتصاب قضاست و محرومیت از وکیل هم در باره همه این افراد میشه گفت که وجود داره و آنی دادرسی رعایت نمیشه.
1: محسن، برای ما توضیح بده که چه گذشت در اون شبها در مشهد که حالا حکومت با چنین پرونده هایی داره میره سراغ معترضان؟
2: مشهد تصاویری که داشتیم اعتراض بسیار گسترده بود، به خصوص در بلوار وکیل‌آباد که فکر می‌کنم شهروندان یادشون هست که سیل گسترده ای از جمعیت بود. ولی خب اتفاقی که افتاد، ماموران با گلوله‌های جنگی شروع کردن به شلیک به مردم، سرکوب کردنشون در چند منطقه به خصوص در همون وکیل‌آباد و شاندیز سرکوب‌ها بسیار شدید بود و از درمان حتی جلوگیری می‌کردن. اتفاقی که افتاد این بود که چند تن از کودکان با گلوله جنگی کشته شدن. خب مردم خشمگین شدن از این و سعی کردن مقابله بکنن با سرکوب. در جریان این سرکوب تعدادی از اماکن دولتی هم دچار آتش سوزی شد و الان کاری که داره قوه قضاییه میکنه، افراد بازداشت شده و زندانی رو محکوم میکنه در رابطه با این آتش سوزی ها که شما اماکن دولتی رو آتش زدید، محاربه کردید، علیه حکومت ایستادید و حکم اعدام براشون صادر میشه. ولی قضیه این که چه اتفاقی افتاد که این آتش سوزی ها رخ داد، چه گلوله‌های جنگی استفاده شد، جلوگیری از مداوای مجروحین که خیلی هاشون کودک بودن، یا مجبور کردن افراد یا کادر درمان و بازداشتشون به اینکه خونرسانی نشه به مجروحان، و حتی اینکه در واقع از زندانیان دارای پابند در سرکوب استفاده کردن، اینا ابعادی از اون جنایتی بود که در مشهد رخ داد و الان دارن هزینه‌شو می‌ذارن روی این زندانیان جوان بی‌گناه.
3: کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام نیما رضایی معروف به نیما تکیدو با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. مسدود شدن این حساب‌ها پس از برگزاری رویدادی در مجتمع تجاری ایران مال رخ داد، رویدادی که با حضور هزاران نوجوان برگزار شد و حاشیه‌های گسترده‌ای هم به همراه داشت. این اقدام بار دیگه توجه‌ها رو به محدودیت‌های گسترده علیه نسل جوان در ایران جلب کرده. نیما تکیدو از یوتیوبرهای شناخته شده ایرانیه که بیش از 1 میلیون دنبال کننده در یوتیوب و اینستاگرام داشته. محتوای اون هم عمدتاً شامل چالش‌های سرگرمی، امتحان کردن خوراکی‌ها، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان و واکنش به ویدیوهای کوتاه و پربازدید است.
4: سلام علیکم، عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش اومد به ویدیو جدید، دورتون بگردم بچه ها، عاشقتونم. الان اصلا الان یه جوری هم میرن بالا بعد یهو ول میکنن بعد انگار جاذبه دیگه وجود نداره انگار داری میافتی اصلا سیر دلم خالی میشه خالی میشه جای دلم هوری میریده
3: یکی از کاربران در واکنش به مسدود شدن کانال تکیدو نوشت که بسته شدن این کانال بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی حتی تحمل شادی مردم رو هم نداره. یکی دیگه از کاربران هم نوشته در این کشور هر کسی بخواهد بماند، پیشرفت بکنه یا کاری انجام بده جلوش رو میگیرن. با هم ویدیوی ببینیم از واکنش یکی از شهروندان به بسته شدن کانال نیما.
4: شما مثلا که چیه جوون موفق میبینی مثلا بزنی جن بزنی تو احوال خودش طرفدارای یارو مثلا به چی میرسی شما تخریب یه نفر زحمت نمیکشی یه دونه کلیک کنی اپ یوتیوب رو باز کنی ببینی بابا چیه اصلا این بچه ها این مخاطبا اصلا برای چی اینقدر دنبال میکنه.
3: در همین رابطه کاربری هم به نام وطن پرست نوشته جمهوری اسلامی از محبوبیت افراد میترسه، از اینکه یک نفر بتونه گروهی از مردم رو دور هم جمع کنه و اونها رو متحد بکنه. او اضافه کرده که این حکومت حتی از سایه خودش هم میترسه. کاربر دیگری هم خطاب به رسانه‌های حکومتی نوشته که عصر شبکه‌های اجتماعی و یوتیوبه، اینکه هنوز متوجه نشدیم چالش‌ها و محتوای سرگرمی برای نسل جدید جذابیت داره مشکل یوتیوبرها یا مردم نیست، مشکل اینه که شما از زمان عقب موندید. و در پایان کاربر دیگری هم نوشت که فرزندی در این نسل داره و به دلیل شرایط کاری سالها با این جوانان در ارتباطه. اون نوشته مسئولان هیچ شناختی از نسل جدید و نیازهای اونها ندارن.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفار.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست تا جهان آگه شود، بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

چهارشنبه 14 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟ تهران و واشنگتن بالاخره مذاکره می‌کنند یا نه؟ دلیل تناقضات شدید این دو کشور درباره مذاکره چیست؟ و نهایتاً قمار خطرناک حکومت ایران برای گره زدن همه چیز به تنگه هرمز و آشتی ناپذیری در قبال آن نهایتاً به سود جمهوری اسلامی تمام خواهد شد یا به ضرر؟ خانم آقایان به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، منابع خبری میگن که مذاکرات فشرده تهران، واشنگتن و البته مسقط، دقیق‌تر بگم مذاکرات فشرده رژیم مقوا دونالد ترامپ و مسقط برای رسیدن به توافق موقت درباره تنگه هرمز به مراحل پایانیش رسیده و ایران و آمریکا، رژیم ترامپ و رژیم جمهوری اسلامی در آستانه یک توافق جدیدن که علاوه بر احیای آتش‌بس، یعنی هم توافق قبلی رو احیا می‌کنه، یه جورایی مسیر مذاکرات هسته‌ای رو هم هموار خواهد کرد. در واقع گزارش ها میگه که این توافق قرار از قبلی بهتر باشه. دونالد ترامپ امروز عملا همین فضا رو ترسیم کرد، تاکید کرد با روی خیلی مثبت، هم دیدید که یه خیلی مثبت میگه آره مذاکرات خیلی خوبی پیش ما داشتیم، خیلی خوب پیش میره، نمیدونم سه شنبه مذاکرات خیلی مفصلی داشتیم و و و و مشکل اما خانم آقایون از جایی شروع میشه که طرف مقابل، یعنی اینجا جمهوری اسلامی، اصل و فرع این مذاکرات اصلا تکذیب میکرد امروز، تکذیب میکنه، یعنی همین امروز سخنگوی وزارت خارجه، مقامات نیمه رسمی، رسانه های حکومتی، ببینید از صبح دارن گزارش مختلف میدن، تکذیب میکنن که اصلا اولا هیچ مذاکره در کار نیست بین ایران و آمریکا. میگن مذاکره کدومه؟ دیروز پیروز دیدی سخنگوی وزارت خارجه گفت وزیر خارجه مون که اصلا سفر شخصی بقیه هم تهرانه، بعد میگن توافقی هم در کار نیست، بعد هم میگن اصلا قرارم نیست به زودی به توافقی برسن، توافق خیلی کار داره. و بعد هم علاوه بر تکذیب زبانی، علاوه که با زبان اصلا میگه نیست، این جبهه، این جبهه جمهوری اسلامی، جبهه که از یه طرفش حوثی‌های یمن، تروریست‌های حوثی یمن هستن، اون ورش از بالای لبنان واسه جمهوری اسلامی، در میدان عمل هم به کشتی شدید کردن که نشون بدن که هم تنگه هرمز بسته است و هم تنگه باب المند. چند ساعت پیش آکسیوس که احتمالاً در ماه‌های اخیر زیاد اسمش شنیدید، یه جوری فاش کرد یا نوشت که آمریکا در مذاکرات فشرده اخیر که یک توافق نزدیک شدن، برخی از خواسته های در مقابل برخی از خواسته های ایران عقب نشینی کرده و در واقع حالا عقب نشینی هم نگیم، گفته که اختیارات بیشتری به تهران در مدیریت تردد در تنگه هرمز داده، اختیاراتی که قبل از جنگ نداشته. این ادعای آکسیوسه. مطابق طرحی که ظاهرا امروز بسش توافق رسیدن، بر اساس گزارش که آکسیوس داده، میگه تمام کشتی‌هایی که از خارج وارد تنگه هرمز میشن، مقصدشون خلیج فارسه، از مسیر شمالی میان، یعنی آبهای ایران، و شناورایی که قصد خروج از خلیج فارس یا حرکت به سمت دریای عمان و چه میدونم دریای عرب رو دارن، اونا از مسیر جنوبی میرن، یعنی عمان. بعدم توافق همون چیزی که قبلا بود که در طول یک دوره 60 روزه تعرفه‌ای نمیگیرن، که معنیش اینه که بعدش میتونن بگیرن، زمینه که ایران و عمان متحد میشن که ظرف 30 روز در واقع عملیات پاکسازی مین‌های دریایی رو آغاز و تکمیل کنن، ببینن چه برسونن که اون مسیر میانی تنگه هرمز کاملا باز بشه. این کلیت توافقی است که میگن دو طرف بهش نزدیک شدن با عمان. و البته روح توافق آخرش هم این هستش که بعد از این دوره 60 روزه و بعد از توافقنامه کامل ایران و آمریکا، تهران و عمان تصمیم میگیرن که اصلا تنگه هرمز رو چجوری کنترل کنن، که این یعنی به این معنی است که احتمالاً جمهوری اسلامی میتونه پولم بگیره از این کشتی ها. داستان اگر این روایت درست باشه، اگر این ادعاها درست باشه و اگر گزارش های یکی دو ساعت اخیر برخی از رسانه ها درست باشه که اونا ادعا میکنن که آمریکا ترامپ دوست داره که امروز چهارشنبه توافق رو اعلام بکنه، اگر درست باشه، به این معنی است که جمهوری اسلامی میتونه بگه من دوباره سه امتیازات بیشتری گرفتم، یعنی در واقع لجبازی هاش، جنگ هاش، موشک هایی که زده به همسایگانش، یه جورایی شاید به نفعش تمام بشه، نمیدونم، یا شاید هم نشه، صحبت خواهیم کرد. اما اگر نشه، اون موقع ما ایران جمهوری اسلامی دوباره به مساف یه جنگ بزرگ خواهند رفت. آقای ترامپ دو سه روز پیش قول داده بود، گفته بود که عملیات خیلی بزرگ میخوام انجام بدم، در ساعات آخرش اعلام کرد که تمام میانجیگرها و ایران با واسطه از من خواهش کردن که عملیات جنگی رو انجام ندهم که بتونم به در واقع دیپلماسی شانس داده باشم. اونجا ادعا کرد، من نمیگم حتما حرفش درسته، چون آقای ترامپ خیلی وقتا حرفاش عوض میکنه، راست رو بخواد خیلی اعتباری نداره حرف آقای ترامپ، ولی اونجا ادعا کرد، گفت من میخواستم یک عملیاتی در حد جنگ جهانی دوم انجام بدم، فکر نمی کنم همچین در واقع علاقه داشته باشه به گسترش جنگ. اما به هر حال اگر الان به توافق نرسن، اتفاقا این تهدید آقای ترامپ زمینه اجرا داره، به خاطر که آقای ترامپ در داخل آمریکا هم تحت فشاره و اگر جمهوری اسلامی قرار باشه همینجوری حماقت بکنه و لجبازی بکنه، احتمالاً در لجبازی بد جور بذارش تمام خواهد شد، به خاطر که آقای ترامپ نشون داده که بعضی وقتا این انعطاف رو هم داره که ناگهان از یک شخصیت ضد جنگ تبدیل بشه به یک شخصیتی که در واقع اصلا طرفدار جنگه. خانم آقایون، مسیری که جمهوری اسلامی میره مسیر منافع ملی ایران نیست، همون قبول داریم. مسیر در واقع عاقلانه چیزی به نام سیاست خارجی هم نیست، این را همون قبول داریم. مسیر یک دولت یا حکومت مسئول هم نیست، مسیری که به آینده نگاه کنم نیست. اما سوال اینه که مسیری که به منافع خودش فکر کنه هست یا نیست. خودش فکر کنه آره، خودش میگه آره. نتیجه مذاکرات هست که نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی در عمل با این لجبازی ها، با این دیوونه بازی هاش، با این شلیک کردن به کشورهای همسایه، با این کاری که اصلا تو دنیا قفل این شکلش، عملا به نفع خودش رفتار کرده، به ضرر خودش. اینجا هست که برخی از تحلیلگران هشدار میدن که اگر دونالد ترامپ بخواد با همین در واقع کاراکتر شخص در واقع خاص خودش بخواد با ماجرا مواجه بشه، ممکن هست هیولایی رو از شیشه در بیاره، قولی رو از شیشه در بیاره که دیگه برگردوندن اون قول به شیشه کار حضرت فیل باشه. چیزی که گفتم احتمالاً یه خارجی هیچ وقت متوجه نمیشه، چون نمیشه اینا رو تجربه کرد کار حضرت فیل یعنی چی. اما من و شما خوب میفهمیم این قولی که تو این شیشه است رو اگر در بیاره، بعدن برگردوندن این قول تو این شیشه کار آسونی نیست. و اگر قرار باشه امتیاز بده، جایزه بده به تندروترین جناح در داخل حکومت ایران، اون موقع اون جناح در واقع جنگ طلب کلیتش گل تروریسم، ولی اون جناح خیلی خیلی در واقع چیستر، اون موقع خب بیشتر خواهد خواست. تجربه جمهوری اسلامی که جایی نمیگه نبسه، حتی یقف نداره به قول خودشون، بیشتر خواهد خواست. همچنان که همین الان خیلی روشن میبینید دیگه، از خبرگان هر روز خبر طبقه میگن ما ترامپ باید بکشیم. تاریخ نشان خواهد داد که آقای ترامپ چه تصمیم میگیره، تبعاتش چه خواهد بود. و تاریخ این رو نشان خواهد داد که حکومت ایران با لجبازی، با اصرار بر جنگ، با ویران کردن 2300 میلیارد دلار از ساختای ما، با قلدربازی، با فکر نکردن، با پروپاگاندا آخرش چه محصولی ساخت، چی به دست آورد، چه میراثی بر جا گذاشت، و چه در واقع پایه و فونداسیون و زیربنایی برای خودش یا آینده یا حکومت بعدی درست کرد. اما این قسمتش دیگه به تاریخ مربوط نیست، به من و شما مربوطه. ما باید بعداً به خودمون، به وجدانمون و فرزندانمون پاسخ بدیم که ما چطور رفتار کردیم. شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ماست. همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقا سلام، عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم که من فرصت دادید. آقای شهید سالس، خیلی امروز در اروپا هم گرمه، 36-37 درجه است، اصلا عجیب و غریبه. به من بگید که شما چطور میبینید؟ آیا من سوال اول میخوام از هر دو کارشناس محترم خیلی سریع بپرسم. جمهوری اسلامی ایران الان بر اساس اولتیماتوم ترامپ، حالا راست و دروغش خودش، در آستانه جنگ یا در آستانه توافق؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای تقی‌زاده و بینندگان عزیزتون. ببینید آقای ترامپ، حالا اونجوری که من برداشت کردم، 5 بار تا حالا تهدید کرده به حمله وسیع و گسترده. مارچ 1، اپریل 2، جون 3، جولای 4 و آگوست 2 که همین 3 روز پیش بودش. من زیاد به این تهدیدات اعتبار نمیدم، همونجور که تو صحبتهای شما بود. ما باید ببینیم که امروز اتفاقا اکونومیست یه مقاله خیلی جالب نوشته، من به اون اشاره میکنم که با نظر من همسو هست. آقای ترامپ در مقابل 2 گزینه قرار گرفته و کلمه ای که استفاده کرده اکونومیست trapped میگه، به دام افتاده، گرفتار شده. یکی اینه که بره به سمت گسترش جنگ، که این گسترش جنگ آیا مسئله نفت رو که هدف اصلی ایشون هست حل میکنه، مسئله باز شدن تنگه هرمز رو حل میکنه، و آیا مسائل منطقه‌ای که ما دیدیم محمد بن سلمان هم توی یه گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ هشدار داده بود، آیا واقعا وضعیت رو بدتر نمیکنه، قیمت نفت بالاتر نمیره؟ الان نگاه کنید، از 5 روز پیش تا الان قیمت نفت از 93 دلار همین الان من چک کردم به 78 دلار رسیده، 15% کاهش پیدا کرده، فقط به خاطر اینکه بازار نفت امید داره به اینکه دو طرف به یه توافق برسن. این تأثیر خیلی جدی هستش که این وضعیت روی بازارهای انرژی داره و معالن بر اقتصاد امریکا داره. یک گزینه آقای ترامپ بنابراین این جنگ هست که مقصودش رو از پایین آوردن قیمت نفت، باز کردن تنگه هرمز، نه تنها ممکنه برآورده نکنه، وضعیت ممکنه بدتر هم بکنه. متاسفانه یک گزینه دیگر ایشون که اکونومیست هم بهش اشاره میکنه توافقی هستش که شرایط تهران در اون قالب خواهد بود، همونجور که شما اشاره کردین و اکسیوس هم ذکر کرده، توافقی که باعث بشه کشتی ها حالا از طریق کانال ایران وارد بشن، از طریق کانال عمان خارج بشن. و البته میدونی خود این به معنای این هستش که دسترسی به خلیج فارس در واقع در دست جمهوری اسلامیه، برای اینکه اگر جلوی ورود کشتی ها گرفته بشه دیگه خروج اونا دیگه معنا نداره. من معتقدم که با توجه به این شرایط، انتخابات پیش رو، وضعیت اقتصادی در امریکا، من فکر میکنم و نامحبوب بودن این جنگ، اینم خیلی جالبه، اکونومیست نوشته بود که همین 3 روز پیش نامحبوب ترین جنگی بوده که تو این بازه زمانی خودش اتفاق افتاده در تاریخ امریکا از زمانی که نظرسنجی آغاز شده که از زمان 1950 جنگ کره هستش. بنابراین این مجموعه منو به اینجا میرسونه که احتمال توافق و به اصطلاح رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک برای آقای ترامپ حتی اگر با دادن امتیاز همراه باشه بیشتر هست تا اینکه وارد یک جنگ گسترده بشه.
0: خیلی متشکرم آقای شهرزاد. البته خیلی نظرسنجی ها و اینا رو خیلی روسش قسم نخورید، البته من تا 2 سال پیش قسم میخوردم، ولی به حال نظرسنجی همونا بودن که میگفتن ترامپ رئیس جمهور نمیشه، همونا بودن که میگفتن هیلاری کلینتون نمیدونم نماینده ویژه جهان در کره ماه میشه، رئیس جمهور میشه. خیلی خیلی نظرسنجی آمریکا مثل اینکه مثل نظرسنجی مؤسسات اطلاعاتی خودمون در جمهوری اسلامی شدن جدیدن، یا تحلیل جامعه شناسی عمیق‌تری که حالا بعضی ارائه میدن که بخشی از جامعه آمریکا نظراتش بیشتر در قلبش نگه میداره، نمیدونم. برای اون حالا فعلا خیلی جدی نگیریم. منتها یه چیزی من نفهمیدم آقای شهرزاد، اینو واسه من به من کوتاه لطفا بگید. این تنگی هرمز میگه همین الانش از جمهوری اسلامی نیست، یعنی مثلا الان به کسی موافقت کرده مگه با تهدید نبستتش؟ جمهوری اسلامی چی رو میخواد از این تنگی هرمز به دست بیاره که سرش هی داره میجنگه میجنگه؟ چی رو که الان نداره؟
1: من واقعا با حرف شما موافق هستم. این مسئله بستن دنگ هرمز یا دیکته کردن مسیر با توجه به شرایطی که ما ظرف 5 ماه گذشته دیدیم، حداقل 4 ماهش که حداقل ما میدونیم زیر موشک و پهپاد بوده، واقعا این اصرار بی‌معنایی هستش. برای اینکه اگر اینا هر موقع اراده بکنن و زیر بار فشار تحریم باشن یا تهدید بشن، میتونن 2 مرتبه هم موشک دارن هم پهپاد دارن، میتونن اونجا رو 2 مرتبه. اصلا موضوع بستن نیست، موضوع بی‌ثبات کردنه. بی‌ثبات کردنه که باعث میشه قیمت بیمه بره بالا، کشتی از اونجا عبور نکنن، قیمت نفت بره بالا. این اصرار، من با حرف شما موافق هستم، یه اصرار بی‌منطقی. جز این که بخوان از نظر داخلی و از نظر بین المللی نشون بدن که میدونین همشون دارن میگن ما قدرت 4 دنیا میشیم با کنترل تنگه هرمز.
0: خب حالا این خود اوله، ولی یه سوال آیش احساس، خب اگر من و شما با هم موافقیم که اینو دارن همه علال حساب، پس میتونیم بگیم که اینو یه آره یا نه بگید بعد بحث میکنیم، من برام خدمت آقای تقیزه، پس میتونیم بگیم به فرض این چیزی که ترامپ داره بهش میده خیلی اهمیت نداره، در واقع خیلی چیز مهمی نیست، اینجوری میتونیم بگیم؟
1: نه، به نظر من نه، خیلی چیز مهمی بگیم خیلی چیز مهمی نیست. نه چرا، یه مقدار
0: موز هست راجبش بحث خواهیم کرد. متشکرم آقای تقی‌زاده، خوش آمد میگم به شما و سپاسگزارم از صبر و تحمل تو. تلویزیون ایران من میدونم که شما خوشبختانه مجبور نیستید نگاه بکنید، این روزا مدام به اصطلاح کارشناسان بچه حزب الله نشستن بعضیشون البته خوش سخن هم هستن، و چیزی که میگن ما میخوایم اینه که میگن مسئله هرمز نیست، مسئله حق بازرسیه. یعنی چیزی که اینا دارن تعریف میکنن این نیست که فقط سر تنگ هرمز بشینن بگن کشتی آبو رو کشتی نرا، اینی که میخوان به کشتی ها بگن ای آقا واسکا توشو ببینیم چیه، و اصلا یه جوری میخوان امپراتوری را بندازن. اینو واقعا دنیا به نظرتون توافق میکنه؟ و سوال من از شما همون سوالی که از آقای شهرزاد هم پرسیدم، الان به نظرتون جمهوری اسلامی در کوتاه مدت 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت آینده در آستانه توافق یا در آستانه جنگ؟
2: من اولا درود به شما، به آقای شهید سالس و بینندگان برنامه. من وقتی 29 سال امروز شما بودم پیش از انقلاب، یک مفسری بود در رادیوی ایران که تفسیرش رو مطرح میکرد بعد از اخبار ساعت 2، ولی قبل از نتیجه گیری میگفت که آینده نشان خواهد داد که این ماجرا به این سمت میره یا به سمت دیگری. واقعا من هم قبول میکنم که حرفای آقای ترامپ سندیتی به گفتگوهای او نمیده و این شاید بخشی از راهبرد او، تاکتیک او، روش او برای پیش بردن این مذاکرات. ولی اگه بخوایم روش آقای ترامپ رو خلاصه بکنیم، مستاق همین ضرب المثل شل کن صف کن در زبان فارسی، آقای ترامپ میخواد بین 6 ماه تا 8 9 ماه آینده وضعیت موجود رو ادامه بده. هیچ کس نمیتونه قبول بکنه با پیچیدگی مشکلاتی که بخشی از اونها در تفاهم متقابل 4 ماده‌ای گنجانده شده، امکان حل کردن ماجرا در چند گفتگو، اون هم با طرف آمریکایی که گفتگو کننده های ارشدش نه دیپلمات حرفه‌ای هستند نه مذاکره کننده حرفه‌ای و اقوام و دوستان و خیشان آقای ترامپ هن بدون سابقه در سیاست عملی. البته کسانی هستند که این تیم رو هدایت میکنن، حمایت میکنن، تجهیز میکنن، ولی با توجه به نبودن امکان گفتگوی مستقیم با زبان مشترک، رسیدن به توافقی که در زمان برجام بیش از 1 سال و یک تیم بیش از 100 نفر از هر دو طرف زمان برد و نیرو صرف شد، میشه در چند جلسه گفتگوی نه چندان حرفه‌ای اون رو به نتیجه رسوند. همین توافق 14 ماده‌ای انقدر درش ابهام وجود داره که نقض اون که محتوای توافق و تفاهم بود دلیل گویاست بر این که اجرای این تفاهم به سادگی نیست، حتی اگر در دو طرف حسن نیت کامل وجود داشته باشه. باور من این است که نقطه ضعف بزرگ این تفاهم و انتظاری که میشه از اون داشت نبودن مرکز واحد تصمیم گیری است در ایران. نیاز به دادن امتیاز یک جناح به جناح دیگر برای راضی کردن طرف در جهت همسو شدن با خواسته های آمریکا، من منظورم طرف ایرانی است، که همدیگر راضی کنن، با آمریکا چه رفتاری داشته باشن، این بزرگترین معضل قضیه است. و اینکه آقای ترامپ واقعا عجله داره، این بچه رو میخواد 6 ماهه به دنیا بیاره و امکان وضع هم وجود نداره. به نظر من ممکنه که این 48 ساعت آینده به یک نتیجه سوری روی کاغذ برسه، ولی رفع مشکلات، رسیدن به یک توافق جامع بین جمهوری اسلامی و آمریکا در شرایط کنونی بسیار بسیار دشواره.
0: خب نکته مهمی دارید میگید، بسیار بسیار دشوار قبول. از اینجا به بعدش چی آقای تقی‌زاده؟ دو تا گزینه است. یک گزینه است که آقای ترامپ در واقع توافق یا تفاهم نامه که به درستی شما میگید شکننده، نمیشه باش سرش به توافق در واقع روش حساب کرد، ببنده، بعدم دیگه اصلا ول کنه بره، دیگه هر اتفاق افتاد دیگه سراغ جنگ نره، یه راه دیگه اینه که نه دوباره سراغ جنگ بره. خب بعدش چی؟ یعنی آقای ترامپ دوباره وای میسته، دوباره جنگ شروع خواهد شد یا چی؟
2: من یک بار دیگه این موضوع رو اشاره کردم، مشکلات بین جمهوری اسلامی و آمریکا تا تغییر ماهیت جمهوری اسلامی نمیتونه از راه دیپلماسی و راه حل سیاسی باشه. این موضوع فقط میتونه با جنگ تمام بشه، ولی جنگی که الان آمریکا با وجود داشتن به قول فرنگی ها هاردویر نظامی در منطقه، آمادگی محلیش برای شروع وجود نداره و ترجیح آمریکا این است که با آمادگی بیشتر در 6 ماه آینده، 7 ماه آینده، 9 ماه آینده، یعنی از ماه نوامبر تا ماه مارس سال آینده این عملیات نظامی صورت بگیره. هیچ کدوم از سرنخ‌هایی که
0: چون نکته مهمه، این یه بار دیگه گفته بود، یه جمله خیلی معروفم گفته بودید که اتفاقا مشکل ایران و آمریکا خیلی به نظر من مهمه، اتفاقا راه حل دیپلماتیک نداره و راه حل نظامی میتونه داشته باشه برخلاف اون چیزی که همه میگن. منتها یه سوال منطقا مهمترین زینف در این ماجرا باید اسرائیل باشه دیگه. الان شما نمیدونم حتما در 48 ساعت اخیر رسانه اسرائیل دیدید یا مقامات مثلا نیمه رسمی اسرائیل که چه اعتراض بزرگی است به ترامپ و چه انتقادات شدیدی است به ترامپ و ترامپ ما رو بیچاره کرد و به ارتش ما آسیب زد و همچنین تاکید برای اینکه اگه ترامپ اینجوری نمیگفت یا نمیرفت عقب نمیومد جلو، ما ممکنه حکومت ایران رو عوض کنیم. من ندیدم به اسرائیل کسی معتقد باشه که ترامپ آمادگی داره که 5 ماه 6 ماه دیگه در نوامبر بره سراغ عملیات نظامی. چرا پس اسرائیل اینطوری فکر نمی‌کنه؟
2: مهم نیست که اسرائیل چی فکر میکنه، البته مهم از این لحاظ که بزرگترین همکار و همپیمان راهبردی آمریکا در منطقه به حساب میاد. ولی حرفایی که از زبان صاحبان رسانه و یا سیاستمدارایی که در دولت نیست میشنویم، سیاست دولت اسرائیل نیست. در زمان لازم، همونطور که در طول جریان جنگ 12 روزه و در جنگ 39 در هر عملیات نظامی مشترک کنار هم دیگه میستن و البته دو تا دموکراسی هستن، اختلاف نظرهای اونها رو میتونیم از زبان رسانه ها بشنویم، حتی اعتراض هایی در هر دو سمت صورت بگیره، چون که آقای ترامپ هم از آقای نتانیاهو هم از دولت اسرائیل به دفعات انتقاد کرده، ولی فردای اون روز یا گرم از آقای نتانیاهو در واشنگتن استقبال کرده و یا پشت تلفن حرفای شیرینی با هم دیگه مبادله کردن. اینها با پشت صحنه سیاست دو چهره متفاوتند.
0: خیلی متشکرم آقای شهید سالس. نمیدونم شنیدید، حتما شنیدید حرفای آقای تقی‌زاده را. نکات مهمی میگن از این زاویه که قابل بحثه. اساسا به نظر من مهمترین قسمتش این هستش که گفتمان دیسکورس آقای تقی‌زاده، نوع نگاهش، زاویه دیدش خیلی تفاوت داره با شما. مجموعه حرفای آقای تقی‌زاده را اگه بخوام به زبان ساده من بگم این هستش که اولا توافق، تفاهم، حالا سرفرازی که امضا بشه نشه هر چی باشه، ایشون میگن در بلند مدت یک تفاهم پایدار ممکن نیست. بعد تحلیلشون این هستش که منطقا دوباره به درگیری میکشه و تحلیلشون از اون مهمتره که میگن ترامپ هم در ذهنش دنبال عملیات نظامی است و میگن که از نوامبر مثلا 5-6 ماه بعدش هوا خنک‌تر میشه، فلان ممکنه بره به اون سمت. این برداشت آقای تقی‌زاده است. در اسرائیل چنین چیزی من ندیدم. شما چطور فکر میکنید؟ شما همینطوری میبینید داستان؟ یعنی سوال مشخصا اینه، این آقای ترامپی که الان داره تفاهم امضا میکنه برای هدفش پایین آوردن مقطعی قیمت نمیدونم نفت یا در واقع به صورت دائمی میخواد از این ماجرا خلاص شو بره؟
1: بله، من یه مسئله رو بگم. من با حرف آقای تقی‌زاده، با نظر آقای تقی‌زاده که میگن تفاهم یا توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ توافقی پایدار نخواهد بود، کاملا و 100% موافقم. اینو من از سال 2015 که برجام در جریان بود هم نوشتم، هم تو مصاحبه هم گفتم، هم کتابی منتشر شد که اونجا مطرح کردم. این حرف درسته، برای اینکه این تضاد یه تضاد آنتاگونیستیه، این تضاد با صحبت و دیپلماسی حل نمیشه، با مذاکره حل نمیشه و بالاخره دوباره سر باز میکنه و جنگ و دعوا شروع میشه. اما این سوال که آیا آقای ترامپ چه تصمیمی داره، شما فکر میکنی اگه همین الان از آقای ترامپ این سوال رو بکنی میدونه چه کار میخواد بکنه؟ نه، به نظر من نمیدونه، برای که آقای ترامپ کاملا به صورت دفعتی و ناگهانی تحت شرایط موجود و به نظر من به طور احساسی تصمیم گیری میکنه و بعد عقب نشینی هم میکنه. دیگه این مسئله تاکو رو میدونین دیگه، حتما که در مورد آقای ترامپ میگه. در نتیجه برنامه ریزی مشخصی به نظر من در ذهنشون نیست. اما یه مسئله رو من بگم چون خیلی مهمه، این که ترامپ بخواد با همین وضعیت به قول آقای تقی‌زاده شل کن صفر کن بره جلو تا انتخابات نوامبر ببینه اونجا چه اتفاقی میفته، این خیلی مهمه. جمهوری اسلامی اجازه همچین وضعیتی رو نخواهد داد. حمله ای که هفته پیش جمهوری اسلامی ناغافل بعد از 5 روز آتش بس نانوشته شروع کرد به اردن، حمله سنگینی کرد، به خاطر همینه که جمهوری اسلامی شرایط فعلی رو نمیپذیره که به یه آتش بس یا کاهش درگیری منجر بشه. چرا؟ برای اینکه زینف این شرایط آتش بس، حالا نانوشتم هستش، امریکا هست. قیمت نفت کاهش پیدا میکنه و اونی که استفاده میکنه امریکاست، ولی محاصره دریایی سر جاش هست، تحریما سر جاش هست، فشار روی جمهوری اسلامی هست، در نتیجه بازنده این شرایط جمهوری اسلامیه. من به شما بگم جمهوری اسلامی اگر واقعا ببینی این وضعیت همین آتش بس دو مرتبه دو حتی دو سه روز دیگه سه چهار روز دیگه ادامه پیدا بکنه باز شروع میکنه حمله کردن به این طرف اون طرف، برای اینکه این شرایط براش قابل الان 15% قیمت نفت افتاده، خب این به نفع آمریکاست، محاله بذاره این شرایط ادامه پیدا بکنه بدون اینکه به یه توافق مشخص اینا رسیده باشن که تحریم ها برداشته بشه، محاصره دریایی برداشته بشه و جمهوری اسلامی به خصوص تحریمات که دارم میگم نفت و بانک مرکزی هستش که توی تفاهم نامه هم اومده بودش، نه بدون بله. اون اجازه نمیده.
0: این به نظر من مهمترین بله بله باشه با شما موافقم، به نظر مهمترین و در واقع منطقی ترین دورنمایی است که وجود داره در همین دورنمای کوتاه مدت. یه سوال برگردیم به اول ماجرا، یه سوال از هر دو مهمان محترم دارم، از آقای طریق‌زاده شروع می‌کنم. آقای طریق‌زاده از ابتدا برگردیم اول، این داستان مذاکره، آقای ترامپ میگه مذاکره هست، ترامپ میگه اصلا نه نیست، دلیل این تضاد، دلیل این روایت‌های کاملا متفاوت چی هست؟ دفعه اول هم نیست، همیشه هم ادامه داشته. توی یه سری از ماجراها به وضوح شما میتونید بگید حرفای که رئیس جمهور آمریکا داره میزنه قابل اعتماده، تهران داره دروغ میگه، توی بعضی چیزا هم تهران داره درست میگه، بعضی وقت تجربه اینو نشون داده. دلیل این دو تا روایت کاملا متضاد چی هست به نظرتون؟ چرا تهران میگه اصلا مذاکره ای نداریم، هر چی هست بین ما عنوان نمیدونم فلان، و آمریکا میگه مذاکره خوبی داشتیم به زودی میخوام اعلام کنیم؟
2: اجازه بدید آقای مدویازاد من یه توضیح کوتاه در مورد مطلب آقای شهید سالس در ارتباط با قیمت نفت بدم، چون مطرح شده و سود آمریکا در این قضیه مورد تاکید قرار گرفته، و بعد بپردازم به پرسشی که شما مطرح کردید. دو تا لابی در آمریکا خیلی صاحب قدرتن، یکی لابی اسلحه است و جنگ اونها رو خوشحال میکنه، و دومی لابی نفته، و دولت ترامپ علاوه بر این که برای لابی نفت در کنگره
0: مثل اینکه آقای تقی‌زاده رو از دست دادیم، مثل اینکه آقای تقی‌زاده رو از دست دادیم متاسفانه. داشتن راجع به لابیا حرف می‌زدن، خیلی نکته مهمی بود و به نظرم از دست دادیم. حالا امیدوارم که یه مسئله فنی خیلی کوتاه باشه. آقای شهید سالس طبیعتاً شما نمیتونید ادامه حرف آقای تقی‌زاده رو بدید، ادامه حرف خودتون رو میتونید بدید. همون سوال از شما می‌خواستم بپرسم، چرا تهران تکذیب می‌کنه و آمریکا تکذیب؟ چرا روایتشون متفاوته؟ هدفشون چیه؟
1: ببینید به نظر من اتفاقی که داره میفته اینه که اینها از طریق میانجی با هم دیگه در ارتباط هستن، مذاکره هم دارن میکنن، ولی چرا دو تا روایت مو میشنویم؟ از طرف آقای ترامپ برای آروم کردن بازار هست، بازارهای نفت و بازار بورس، که اینها خیلی هم مؤثره ها، یعنی به محض اینکه این اظهار نظر رو میشه شما میبینید قیمت نفت میاد پایین. از طرف امریکا داستان اینه، از طرف جمهوری اسلامی برای راضی کردن پایگاه های اجتماعی و سیاسیشون هست که ما مذاکره نمی کنیم، اما موضع قدرت داریم صحبت می کنیم و در نتیجه نمی خوان که خودشون نشون بدن با توجه به اینکه تفاهم نامه انجام شده بوده و حالا برهم خورده، اما موضع ضعف ما داریم به این مسئله نگاه میکنیم، ما آمریکا رو در واقع عامیانش اینه تحویل نمیگیریم، باهاش هم صحبت نمیکنیم، فقط با عمان صحبت میکنیم، از طریق واسطه دارن با هم دیگه مذاکره میکنن. و اگر این درفتی که الان میگن اعلام بشه 100% اگر با تایید جمهوری اسلامی هم باشه که میگن باید به تایید مشتبه خامنه ای هم برسه، 100% با آمریکا هم هماهنگ شده و بدون هماهنگی آمریکا عمان دست به یه همچین کاری نخواهد زد.
0: متشکرم، خوشبختانه آقای تقی‌زاده برگشتن. آقای تقی‌زاده تا اونجا ما شنیدیم که داشتید راجع به دو تا لابی صحبت میکردید، گفتید یکیش نفته و بقیه شو بفرمید.
2: و شرکت های نفتی آمریکایی هر چقدر قیمت نفت، مثل هر شرکت دیگری قیمت نفت که افزایش پیدا میکنه سود اونها بالا میره، ولی مصرف کننده نفت هم در بازار آمریکا مهمه. الان قیمت هر گالون بنزین یه چیزی در حدود 2 دلار 4 دلار و 25 سنت، اگر این رو فقط زیر 4 دلار برای هر گالون نگه داره آقای ترامپ، رضایت نسبی مصرف کننده تامین قیمت صادرات نفت آمریکا هم سود کافی در اختیار هم دولت آمریکا به عنوان مالیات گیرنده و هم شرکت های نفتی خواهد داشت. بین الملل یه حدی از ارزانی برای دولت آمریکا مهمه، نه کاهش زیادتر از حد معمول، و این کاهش چیزی شاید بین مثلا 70 دلار تا 90 دلار در هر بشکه نفت خام. اما در مورد پاسخ به سوال شما، اینکه چرا جمهوری اسلامی واقعا از مذاکرات مستقیم با طرف مقابل خودش رو دور بخواد نگه داره یا بگه چنین چیزی نیست، به نظر من یک بلاهته، بلاهتی که بعد از مرگ خامنه ای و از بین رفتن مرکز قدرت عادی شد، به طوری که دیدیم آقای باقر قالیباف با سایرس ونس در با جی دی ونس در اسلام آباد دست هم داد، خوش آمدگویی هم کرد و تابوی یا ترس و زشتی و کراهت مذاکره مستقیم با آمریکا از دست رفت. اما نبودن رفتن مرکز قدرت عادی شد، به طوری که دیدیم آقای باقر قالیباف با سایرس ونس در با جی دی ونس در اسلام آباد دست هم داد، خوش آمدگویی هم کرد و تابوی یا ترس و زشتی و کراهت مذاکره مستقیم با آمریکا از دست رفت. اما نبودن خامنه ای نقش مشتبه در حاشیه

0: جایی پیش بره که در ارتباط با استعفای پزشکیان هم این موضوع مطرح شد که آقای مشتبه گفته اگر بار دیگه تو استعفا بدی من استعفات رو میپذیرم، نشون میده که نبودن مرکز قدرت، عوامل قدرت و شاخه های قدرت رو وادار کرده به و ضعف مرکز قدرت یا نبودن یا خلأ قدرت در جمهوری اسلامی، اینها رو وادار میکنه که باز برگردن به سیاست های دوره علی خامنه ای که قفل داشت مذاکره مستقیم با آمریکا، ولی در باطن هم یکی از مدیران وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد همین 3 روز پیش که ما در طول 2 هفته گذشته مذاکراتمون با آمریکا مستمرن ادامه داشته و طبیعتا حل اختلافاتی به این درجه بین دو کشور در طول چند روز و در صورت قطع مذاکرات عملا تعلیق به محاله.
1: آقای تقی‌زاده، امروز وال استریت ژورنال یه گزارش مفصل داره، یه مقاله تحلیلی مفصلی داره، توی اون یه نکته جالبی نوشته، میگه که این که جمهوری اسلامی ایران در واقع میاد همه چیز اصرار کرده سر تنگه هرمز، بعد همه چیزش رو این حکومت گره زده به این تنگه هرمز، مذاکره، جنگ، همه چیز و حتی واردات، روابطش با کشورهای عربی، روابطش با امارات متحده عربی، شبکه دور زدن تحریم‌هاش هم نابود شد سر این تنگه هرمز و و و و میگه این قمار خیلی خطرناکی است برای جمهوری اسلامی و تحلیل اون این هستش که آخرش علی حکومت به ضرر حکومت هم خواهد شد، ولی باز دوباره میگه نه ولی شاید به نفعش بشه. نظر شما چیه؟ اینو میخوام بعدا از آقای شهید سالس هم بپرسم. این اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و دوباره داستانی که ساختن، این داستانش مثل اون داستانی اوایل هسته‌ای شده یا اوایل محور مقاومت، نظرتون چیه؟ این اصرارش قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش؟
0: به زیان حکومت آقای مهدوی آزاد، همونطور که یک اشتباه راهبردی در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی مرتکب شد، 25 سال مملکت رو به فقر کشید و حاکمیت رو منزوی کرد، در حالی که در صورت رفتن به یک راه متعارفی میتونست امروز مثل عربستان سعودی که راکتور اتمی میخره و حتی حق غنی‌سازی اورانیوم از آمریکا دریافت میکنه، جمهوری اسلامی هم حتی در صورت وارد شدن به حیطه تصاحب چرخه کامل سوخت اتمی و داشتن راکتور میخواست در این راه پیشرفت بیشتری بکنه، امکان بیشتری براش فراهم بود. ایران نزدیک به 2000 میلیارد دلار در طول 25 سال گذشته تاوان برنامه اتمی رو داده و حالا متوسل شدن حکومت به یک اهرم فشار مثل تنگه هرمز، تنگه هرمز رو اولا از وضعیت کنونی نازلتر خواهد کرد، راه‌های ثانوی برای خروج انرژی از منطقه به خارج به بازار فراهم خواهد شد، چنان که الان ترکیه در راه کشیدن لوله‌ای برای نفت، انتقال نفت عراق، عربستان در حال کشیدن لوله‌ای برای دسترسی مستقیم به منطقه مدیترانه است و کشورهای دیگه مثل قطر هم حتی برای انتقال گاز مایع برنامه‌هایی رو تدوین کردن که در نهایت تنگه هرمز رو از اهمیت امروز میندازه. ولی وقتی میشنویم که حتی قطارهای مترو تهران که ترافیک تهران سنگینی بسیاری به واردات لوکوموتیوهاش داره، لوکوموتیو که چه عرض کنم، واگن‌هاش داره از چین، همین امروز اعلام کردن که به علت محاصره دریایی آمریکا نمیتونن این واگن‌ها رو مستقیم از دریا وارد کنن و مجبورن از آسیای مرکزی بیارن و این کار هم برایشون دشواری میاره. این یک قلم از کار است و ایران هم در ارتباط با صدور نفتش و هم در ارتباط با وارداتش متکی به تنگه هرمز، بنابراین نمیتونه در دراز مدت تنگه رو بسته نگه داره و فشار زیاده از حد برای استفاده از این اهرم فشار جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که به جای اعمال فشار متحمل فشار بشه. وقت جمهوری اسلامی برای استفاده مفید از تنگه هرمز بی‌نهایت نیست.
1: خیلی مشکل در مورد آسیای میانه، اونجا با قطارش هم به نظر مشکل دارن چون سایز ریل های ایران و آسیای میانه خیلی فرق داره و در واقع خیلی قدیمیه، توجه که من میدونم مشکل اساسی دارن. حالا تا چون یه مشکل فنی دارم برای آقای شهید سالس هم به وجود اومد، تا ایشون برگردن بذارید از شما در مورد سپاه هم بپرسم. آقای تقی‌زاده، اینجا بازی سپاه به نظرتون تابعی است از تصمیم کلیت حکومت یا سپاه اینجا از خودش داره بازی میکنه و به هم میزنه؟

0: شما میدونید که تعدادی از فرماندهان سپاه رو اسرائیل در شروع جنگ 39 روزه بعد از کشته شدن خامنه ای از بین برد. سپاه هم وارد یک دوران انتقالی شده، فرماندهان تازه هنوز جا نیفتادن، به نحو نه اینکه خیلی اسرارآمیز ولی غیر عادی سپاه از در حدی که حتی شورای امنیت ملی و ذوالقدر ظاهرا در تصمیم گیری ها دست بالاتری نسبت به سپاه حداقل در رسانه ها داره. اما میدونیم که این جنگ رو به هر حال سپاه بایستی بارش رو به شونه بگیره و به همین نسبت حرف هم برای مطرح کردن داره. در این دوران انتقالی برای جمهوری اسلامی نقش سپاه باید شاید تعریف تازه‌ای ازش بشه. این ارتباط داره با میزان قدرتی که مشتبه در صورت زنده بودن در طول ماه‌های آینده میتونه تصاحب بکنه.
1: متشکرم آقای شهید سالس. در راجع به قمار خطرناک هرمز داشتیم حرف میزدیم که شما چند لحظه رفتید، البته در مورد هرمز من از شما اولی برام پرسیدم ولی وارد این عمقش نشدیم. شما چی فکر میکنید؟ این که جمهوری اسلامی همه چیزو گره زده به هرمز، به نفعش تموم خواهد شد یا ضررش، و چطور پیش خواهد رفت؟
2: بله، اون تشبیهی که آقای تقی‌زاده نسبت به برنامه هستی کردن، این هم همون چیزی بوده که من سالها روش تکیه میکردم، که فشار روی اون برنامه هستی که آخر سرم نه به بمب رسید، نه به برق و الکتریسیته رسید، نه مواد به اصطلاح دارویی برای کشور تولید شد. آخر سر هم خود خامنه ای جونش رو اون کار گذاشت و وضعیت کشور فعلا به این روز افتاده. تنگ هرمز هم با این اوضاعی که پیش میره، به نظر من تا کجا جمهوری اسلامی میخواد این جنگ و درگیری رو ادامه بده؟ حالا ما فرض کنیم که این تنگه هرمز اینجوری بمونه، اصلا محاصره دریایی هم نباشه، فرض کنیم مثلا محاصره دریایی هم بره کنار، برآورد خودشون اینه که 270 میلیارد دلار ضرر کنه، که اگه الان حساب کنن لابد شده 300 میلیارد دلار، که حالا توی تفاهم نامم عدد 300 میلیارد دلار اومده بود. با این وضعیت و با این درگیری که با آمریکا ایجاد کردن و فشاری که روی تنگه هرمز دارن میارن که بر اقتصاد آمریکا فشار وارد میکنه، این نهایتاً به کجا میرسه؟ برای جبران یه همچین چیزی 300 میلیارد دلار ضرر، هیچ چاره جمهوری اسلامی نداره جز این که سرمایه گذاری خارجی جذب کنه، هیچ راه دیگه ای نداره. سرمایه گذاری خارجی هم خب غربی ها که نمی کنن تو این شرایط، چین و روسیه هم اگر ببینن این وضعیت بی ثبات هستش یک سنت اونجا سرمایه گذاری نخواهن کرد، به خاطر اینکه اگر امروز سرمایه گذاری کنن فردا دوباره ممکنه جنگ و دعوا بشه و سرمایه هاشون هم اونجا از بین بره. ما توجه داشته باشیم از جنگ جهانی دوم تا الان هیچ کشوری نبوده که با آمریکا در تضاد آنتاگونیستی و درگیری و نزاع باشه و به ثبات سیاسی اقتصادی رسیده باشه. این تعریف و تمجید از نظام آمریکا نیست، من منتقد کارهای سیاسی و به خصوص سیاست خارجی آمریکا در خیلی از موارد هستم، ولی واقعیت اینه که هیچ کشوری با درگیری و برخورد و کشمکش با آمریکا نتونسته از بعد از جنگ جهانی دوم به ثبات سیاسی اقتصادی برسه. و الان که ما داریم صحبت میکنیم، از 193 کشور دنیا 192 تا این درس رو گرفتن، یکی فقط این درس رو نگرفته. حتی اونایی که فکر میکنن کره شمالی، کوبا، اینا درگیر نیستن با آمریکا، ممکنه که حالا با نظام آمریکا موافقت نشه باشن، در یه دونه کشور تو این 193 کشور درگیره و این درس رو نگرفته متاسفانه. و جواب شما حالا اینو میخوام بگم، متاسفانه این وضعیت کشور هست، هیچ سرمایه گذاری هم اونجا نخواهد شد، اوضاع اقتصادی خراب، مردم ایران تاوانش رو خواهند پرداخت، فلاکت تو اون مملکت بالا خواهد رفت و این سیستم به هر صورت چون با واقعیت‌های روزگار نمیخونه به هر صورت محتوم هست به سرنگونی و واژگونی.
1: متشکرم. ولی در مورد برنامه اتمی منم موافقم، بزرگترین خسارت تاریخی ایران هست. تو تاریخ هیچ تر هیچ پروژه این حجم خسارت به ایران نزده. جاه طلبی، دیوانه بازی، توهمات علی خامنه ای. آقای تقی‌زاده، سال آخر یکی دو دقیقه مونده به آخر برنامه، جمهوری اسلامی دنبال چی هست اگه به تفاهم برسه؟ یه تفاهمی که اجرا کنند یا یه تفاهمی که برای سیاست نجنگ نسر رو کجدار و مریض پیش ببره، سیاست خامنه ای رو تا این ترامپ بره؟
0: خیلی حرفای قراردادی ما شنیدیم میشنویم، ولی بگذارید یک چیزی در حاشیه من مطرح بکنم که شاید پاسخ شما هم باشه. ما میشنویم میگن که آمریکا دولت ترامپ به علت اینکه نمیخواد اکثریت کنگره رو از دست بده حداقل تا انتخابات ماه نوامبر کجدار و مریض خواهد کرد با جمهوری اسلامی، یا جنگ رو دوام نمیده چون جنگ نامحبوبه بین افکار عمومی. اما جمهوری اسلامی هم این قضیه رو میفهمه. جمهوری اسلامی میدونه در صورتی که کنگره در اختیار آمریکا قرار بگیره، اگر ترامپ بهترین شرایط رو ماه مارس آینده برای تغییر حکومت میبینه، این تاریخ رو میتونه خیلی جلو بندازه. بنابراین اونها میخوان وضع موجود رو ضمن استفاده از اهرم‌های فشار دیگه به انتخابات هم متمرکز بکنن، با این تعبیر که این شرایط نه جنگ نه صلح و هم جنگ و هم صلح رو در حدی ادامه بدن که افکار عمومی در آمریکا کلافه‌تر از امروز بشه و ترامپ حداقل در مجلس نمایندگان اکثریت رو از دست بده. در این صورت جمهوری اسلامی یک حاشیه امنیت پیدا خواهد کرد و میتونه در شرایط بهتری با دولت ترامپ وارد مذاکره بشه.
1: آقای شایسته، میتونید شما تو 20 ثانیه به من بگید، 30 ثانیه، جمهوری اسلامی دنبال چی هست؟ توافق یا ادامه دادن نسل نه جنگ؟
2: جمهوری اسلامی به دنبال توافقی هست که تحریم ها برداشته بشه و بتونه نفس بکشه. و حالا اگر اون 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری که به نظر من بدون اون وضعیت کشور برگشتن به حالت عادی تقریبا غیر ممکنه، به اون هم دسترسی پیدا کنه. دنبال یه همچین توافقی هست.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم و وقت منم تموم شد. بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم از شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران که از کلگری با ما صحبت میکرد، همچنین رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل که از گلاسکو با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و واژگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخور سر کسانی که این کشور رو به اینجا رسوندن، و خداوند ایران زمین یار و نگهبانتون، هوای کسانی که خانواده‌ای که بچه‌هاشون رو پرپر می‌کنن داشته باشید.

0: بر اساس تفاهم نامه قضایی قرار بر این بود که ظرف 30 روز اول پس از امضای تفاهم نامه جمهوری اسلامی وضعیت رو با بهترین تلاش های خودش به قبل وضعیت قبل از جنگ برسونه. دیروز پیروز آقای عراقچی برگشت گفت که وضعیت تنگه هرمز هرگز به وضعیت قبل از جنگ برنخواهد گشت، که این کاملا متضاد هست با اون چیزی که در پاراگراف 5 تفاهم نامه نوشته شده. و بعد گفتن که نه، قضیه مدیریت مطرح هست. خب اگر قضیه مدیریت هم مطرح باشه، در تفاهم نامه قرار بر این بود که اگر مسئله تنگه هرمز حل بشه، حتی با وجود این که حل نشده بود به طور کامل، ایالات متحده آمریکا مجوزهای مربوطه رو برای فروش نفت جمهوری اسلامی صادر کرد، حتی حاضر شد که یه مقداری اینها پول به دستشون برسه به میزان حداقل 50 میلیارد دلار بندر عفو فرمایید، و نیز اینها دسترسی داشته باشن به پول نفتی که میفروشند. چه کار دیگری ایالات متحده آمریکا باید بکنه؟ ما ظرف این چند ساعت اخیر شنیدیم که دوباره میخوان قبل از اینکه تنگه هرمز رو دست از اخلال درش بردارند، دوباره محاصره دریایی آمریکا باز برداشته بشه که قبلا برداشته شده بود، دوباره اون رو تقاضاش رو کردن، الان هم دوباره همون امتیازهای قبلی رو میخوان. به نظر من میرسه که تنها چیزی که جمهوری اسلامی راضی میکنه و دونالد ترامپ حداقل به نظر من تا انتخابات میان دوره ای به این سادگی ها بهش تن در نخواهد داد، این هستش که نیروهای آمریکایی به طور کامل منطقه رو تخلیه بکنند و برن و نه تنها پول بدن، مجوز نفت بدن، که جمهوری اسلامی رو دستش رو آزاد بگذارن در تمام این مسائل، در مورد نیابتی ها هم دخالت نکنن، که هیچ کدوم از اینها بقیده من اتفاق نمیفته.
1: اختلافات اینجا در کنگره آمریکا با نهاد وزارت دفاع یا پنتاگون آمریکا در حال افزایش است بر سر موضوع جنگ ایران. مشخصا سه موضوع مورد اختلاف هست که به شدت هم در حال افزایش است. موضوع اول در خصوص آمار کشته شدگان جنگ ایران هست. در طول هفته‌های گذشته گزارش شنیده شد مبتنی بر اینکه پنتاگون 4 نفری که در حمله آخر جمهوری اسلامی کشته شدن رو نام اونها رو از لیست کشته شدگان جنگ ایران خارج کرده و در یک لیست جدیدی قرار داده با نام کشته شدگان فرامرزی. استدلال پنتاگون بر این بود که اینها، این افراد بعد از آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی کشته شدند، در نتیجه عنوان کشتگان جنگ ایران برای اون قابل قبول نیست. این مسئله اینجا در کنگره آمریکا به شدت با مخالفت مواجه شده. قانونگذاران قرار هست که اون رو در واقع در موردش تحقیق بکنن و قرار هست پنتاگون رو بابت چنین ادعایی تحت فشار قرار بدن. موضوع دوم در خصوص هزینه این جنگ است. گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه این جنگ بالغ بر 130 میلیارد دلار هزینه داشته همین روزهای گذشته، در حالی که پنتاگون ادعا میکنه که این جنگ هزینه‌ای کمتر از 40 میلیارد دلار داشته. این تناقض در آمار و ارقام ارائه شده باعث شده که در واقع اختلافات همچنان افزایش پیدا کنه. آقای هیکست برای چندمین بار تقریبا به صورت هفته بار و به صورت متوالی اینجا در کنگره آمریکا حاضر شد، اما نتونسته که قانونگذاران رو برای دریافت این بودجه متقاعد کنه. و آخرین مورد اختلاف و مناقشه در خصوص اطلاعاتی هست که در مورد این جنگ به کنگره آمریکا داده میشه. قانون گذاران آمریکا بر این باور هستن که به اندازه کافی در جلسات چه محرمانه و چه عمومی اطلاعات دقیق دریافت نکردن و در خصوص جزئیات نه مذاکره و نه جنگ اطلاعات دقیقی ندارن و از این حیث هم دارن تلاش میکنن پنتاگون رو تحت فشار قرار بدن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
2: یک بار دیگر طرف اسرائیلی و طرف لبنانی این بار در روم روبروی هم نشستن و برای رسیدن به توافقی که شاید به بیش از 80 سال دشمنی بین دو کشور پایان بده به نتیجه برسن. در حال حاضر همچنان خوشبینی زیادی وجود نداره، حداقل در طرف اسرائیلی، زیرا حزب الله لبنان همچنان به شدت با این توافق مخالفت میکنه. امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله این مذاکرات را تحقیرآمیز و خجالت آور نام نهاد و رئیس جمهور لبنان جوزف اون را یک فرد تفرقه انگیز معرفی کرد. تا این حد دشمنی ها در داخل لبنان زیاد هستش و به نظر نمیاد که در حال حاضر حزب الله لبنان حاضر به خلع سلاح باشه. اما آنچه که امروز در مذاکرات مطرح شد بیشتر مسائل تاکتیکی بود. آنچه که باید در روی زمین اتفاق بیفته، خلع سلاح حزب الله، چه کسی اون را سازماندهی میکنه، چه کسی بر اون نظارت میکنه، نقش اسرائیل در این نظارت چگونه خواهد بود و عملا این مسئله چگونه انجام خواهد شد و حداقل در مناطق پایلوت، مناطق آزمایشی که قرار هستش که بعد از اینکه دو منطقه را اسرائیل به لبنانی ها واگذار کرد، مناطق دیگری را هم به اونها بده، چگونه انجام خواهد شد. و دست آخر لبنانی ها هم انتظاراتی دارن که اسرائیل حملات خودش را کاملا متوقف بکنه به لبنان، همچنین دست از ویران کردن روستاهای اطراف لبنان برداره. مذاکرات همچنان ادامه داره بدون اینکه در واقع در حال حاضر به یک نتیجه عمده‌ای رسیده باشن. بیشتر از نتیجه امیدواری وجود داره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
3: 6 سال پیش در ساعت 6:08 عصر بیروت با یکی از بزرگترین فجایع تاریخ لبنان لرزید. انفجاری که از آن به عنوان دومین انفجار غیرهسته‌ای بزرگ جهان یاد شده. تنها در عرض چند لحظه بخش‌های وسیعی از پایتخت به تلی از آوار تبدیل شد. بیش از 220 نفر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. هر سال در چنین روزی زنان لبنانی که هرگز لباس سیاه عزاداری خود را از تن در نیاوردند، بار دیگر به خیابان‌ها باز می‌گردند و عکس‌های پسران، همسران و برادرانشان را در دست می‌گیرند. راهپیمایی آنها سال به سال تکرار می‌شود، زیرا همچنان خواستار روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و پاسخ شدن مسئولان هستند.
4: لم يحاسب المسؤولين على التفجير حتى الان.
5: مسئولان انفجار تا کنون مورد بازخواست قرار نگرفتند، اما طور که میگوییم به دلیل ضعف حاکمیت. ضعف موجود در حاکمیت باعث شده هیچ کس پاسخگو نباشه. وقتی میبینیم وفیق صفا وارد کاخ دادگستری میشه و قاضی طارق بیتار بازپرس قضایی رو تهدید میکنه و مانع کار او میشه، در میابیم که حاکمیت بسیار ضعیفه و توانایی محاکمه هیچ مجرمی رو نداره. حاکمیت نمیتونه هیچ مجرمی رو محاکمه کنه. مسئله فقط ترس از حزب الله و سلاحهای اونها نیست، بلکه از فشارهای سیاسی میترسه که در صورت صدور کیفرخواست علیه 70 نفر اعمال خواهد شد.
3: اکنون 6 سال پس از این فاجعه بسیاری از پرسش‌ها همچنان بی پاسخ مانده. روند تحقیقات همچنان با تأخیرها و موانع روبرو است، اما خانواده‌های قربانیان مصمم هستند بدانند چه کسانی باعث وقوع این فاجعه شدند و چه کسانی باید در برابر آن پاسخگو باشند. تا کنون حتی 1 نفر نیز در ارتباط با این پرونده در بازداشت باقی نمانده.
6: اگر دولت قدرتمند داشتیم که توان ایستادگی داشت، اونها رو محاکمه میکرد. اما همه از همدیگه حمایت میکنند. این یکی از اون یکی حمایت میکنه و دیگری از این یکی. فساد هم در تمام نهادها گسترش یافته. برای رسیدن به حقیقت باید همه بازخواست و محاکمه بشن. از اونجا که وزیر دادگستری هم در کنار ما بود، به او درود میفرستیم. او در این مراسم همه دیدارها و سخنرانی‌ها حضور داشت. قطعاً چیزی به نام احساس انسانی وجود داره. اگر انسان وجدان بیداری داشته باشه، باید تا مراسم سال آینده همه کسانی که در انفجار بندر دست داشتند در زندان باشند و در برابر دستگاه قضایی محاکمه بشن.
3: بر اساس اطلاعات موجود، قاضی طارق بیتار بازپرس اصلی پرونده گزارشی با بیش از 1000 صفحه را تکمیل کرده و برای بررسی حقوقی به دادستان کل دیوان عالی کشور ارائه داده. انتظار می رود این گزارش پس از بررسی به قاضی بیتار بازگردانده شود تا او بار دیگر آن را مرور کرده اصلاحات لازم را انجام دهد و سپس به طور رسمی منتشر کند.
7: ما باور داریم که این دولت جدید قدرتمند است و حقوق مردم را به آنان باز خواهد گردان. حقوق مجروحان، آسیب دیدگان و کسانی که خانه هایشان ویران شده است.
3: عادل نصار وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که همچنان با خانواده های قربانیان انفجار بندر در تماس است و درد و رنج آنان را چه از خود انفجار و چه از تأخیر طولانی در روند رسیدگی قضایی درک می کند. نصار گفت که رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و قاضی بیتار برای پیگیری بخش‌هایی از تحقیقات به خارج از کشور سفر کرده بود. پیش از آن که تحقیقات را به پایان برساند و پرونده را برای بررسی حقوقی ارجاع دهد. او تاکید کرد که کیفرخواست باید اجرا شود و پرونده به شورای عالی قضایی ارجاع خواهد شد. وی همچنین افزود که همه نهادهای دولتی مسئول تضمین اجرای صحیح تصمیمات قضایی هستند.
8: همچنین احزاب سیاسی هم تلاش میکردن قاضی رو تحت فشار قرار بدن و اونو تهدید کنن، اما قاضی محکم موند و خانواده های قربانیان هم بر موضع خودشون ایستادگی کردن. به زودی کیفرخواستی صادر خواهد شد که تمام حقیقت رو آشکار میکنه و توضیح میده در 4 اوت چه اتفاقی افتاد. دولت جدید نباید توی کار قوه قضاییه دخالت بکنه، چون قوه قضاییه باید از قدرت سیاسی مستقل باشه، اما هنگامی که کیفرخواست صادر بشه و اگه حکمای قضایی وجود داشته باشه، قوه مجریه موظفه این حکما رو اجرا کنه.
3: امسال خانواده های قربانیان خواستار زندانی شدن رفیق صفا، رئیس پیشین واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله شدند. آنها معتقدند او در ارتباط با آنچه تهدید علیه قاضی طارق بیتار توصیف می‌کنند، مرتکب جرمی کیفری شده است. خانواده های قربانیان همچنین از وعده ژنرال جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، مبنی بر این که از هیچ فرد مسئول این فاجعه حمایت نخواهد کرد استقبال کردند. با این حال آنها میگویند اکنون منتظرند این وعده ها در عمل محقق شود.
9: من مادر بزرگ الکساندرا هستم، دختر بچه‌ای که در 4 اوت جان باخت. او 3.5 سال داشت و کوچکترین قربانی این حادثه بود. او همراه خانواده‌اش در خانه بود که او را کشتن. امیدواریم اکنون با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید اتفاقی رخ دهد. ما همچنان امیدوار هستیم.

0: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
2: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
3: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
4: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
5: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
6: جمهوری اسلامی باید بپذیره که از تنگه هرمز دست برداره.
0: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
7: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل میکنیم.
8: ترامپ در تروث سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنن.
9: اما برگردیم به اسرائیل.
10: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
11: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
12: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
13: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
14: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
15: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی به جنگی به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوب حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این نشو بدن؟

0: امشب در 24 توافق بازگشایی تنگه هرمز در انتظار امضای مجتبی خامنه ای. تهران میگه ایران و عمان بر سر مسیر تردد کشتی ها به تفاهم رسیدن. رسانه‌های نزدیک به سپاه اما میگن شرط اجرای توافق پایبندی آمریکا به تعهداته.
1: CNN میگه احتمال بروز توافق تا جمعه 50-50. من سمیرا قرایی از کاخ سفید با تازه ترین جزئیات از توافق هرمز با شما هستم.
0: تأکید عراق بر توقف حملات از خاک این کشور به عربستان. بغداد میگه نمیخواد سکویی برای حمله به همسایه ها باشه. و نامزد دموکرات‌های میشیگان در آستانه تاریخ سازی، احتمال انتخاب اولین سناتور مسلمان در آمریکا.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای آگاه گزارش داده ایران و عمان پیشنویس توافق بازگشایی تنگه هرمز رو نهایی کردند و این توافق حالا در انتظار تایید نهایی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. در همین حال در تهران هم کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده تفاهم تهران و عمان در آستانه نهایی شدن. همزمان خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه هم گفته شرط بازگشایی تنگه هرمز اجرای تعهدات آمریکاست. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اونطور که طرفای ایرانی دارن میگن ممکنه تا همین 24 ساعت آینده توافقی یا تفاهمی بین تهران و مسقط به دست بیاد.
1: میگن که متن نهایی در دست بررسی و تدوین هست. این رو طرف ایرانی گفته. طرف آمریکایی آقای ترامپ دیشب وقتی که از لس آنجلس داشت میرفت به لاس وگاس در فرودگاه پای ایرفورس وان گفت که 48 ساعت، گفت تا 48 ساعت آینده تکلیفش روشن خواهد شد. خب میشه فردا شب به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، بامداد جمعه به وقت تهران. به نظر میرسه تا اون موقع نهایتاً بعد اعلام بشه که آیا یک تفاهمی ایجاد شد بر سر بازگشایی تنگه هرمز یا نه. اون چیزی که ایالات متحده به شدت روش اصرار داره، آقای ترامپ مایله که هر چه سریعتر ترابری دریایی برقرار بشه، تانکرها، کشتیها برن بیان. میدونیم که روز گذشته تنها 8 شناور رد شدن بر اساس داده های کپلر. اما از اون سمت جمهوری اسلامی میگه که اگر ما توافق هم بکنیم به این معنا نیست که قرار تنگه هرمز باز بشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه که ما راجع به مختصات جغرافیایی با عمانی ها به یک تفاهمی داریم میرسیم. یک مجموعه تفاهم های فنی به نظر میرسه که انجام شده. اون مختصات جغرافیایی، فرداد ما شب گذشته هم راجعش با هم صحبت کردیم، اینکه مسیر ورودی چگونه باشه، مسیر خروجی چگونه باشه. یک راه میانی وجود داشت پیش از جنگ، قبل بدون اینکه جمهوری اسلامی بخواد کنترل روی این راه میانی داشته باشه، شناورها از اونجا عبور میکردن. با آغاز جنگ درگیری‌های بین اون مسیری که در شمال ایران اعلام کرده بود ایجاد شد. بدتر وقتی که تفاهم نامه اون یادداشت تفاهم MOU اجرایی شد، آمدن یک مسیر جنوبی اعلام کردن. الان اون چیزی که جدید هست، چون بسیاری از این صحبت‌ها بعد از حتی امضای یادداشت تفاهم هم ایجاد شده بود، قرار بود که وقتی یادداشت تفاهم امضا شد ایران و عمان برن صحبت بکنن، ببینن بعد 60 روز چه میخوان بکنن. الان دقیقا همون بحثا دوباره مطرحه. اما تفاوت اینه که جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از مسیر شمالی، از آبهای خودش، تانکرها، کشتیها وارد بشند، برای خروج برن جنوب به آبهای عمان، مسیر دومی که اعلام شد. ولی جمهوری اسلامی نظارت داشته باشه، سامانه برقرار باشه، اون سامانه‌ای که می‌رفتند شناورها نام خودشون رو اونجا ثبت می‌کردن، این همچنان برقرار باشه. یعنی جمهوری اسلامی به دنبال کنترل و نظارت هست و به نظر میرسه که این رو به دست آورده باشه. به همین خاطره که ما داریم راجع به یک مجموعه صحبت‌های مثبت صحبت می‌کنیم، از سمت مقام‌های منطقه، از سمت مقام‌های آمریکایی هم به همین ترتیب. هم شخص رئیس جمهور، وزیر خارجه‌اش، وزیر خزانه‌داری، همگی دارن میگن که پیشرفت ایجاد شده، صحبت‌ها به خوبی پیش رفته. جمهوری اسلامی کنترل رو میخواد. بحث عوارض روشن نیست چه اتفاقی براش افتاده. ایالات متحده موافق نیست. یک مقام ایرانی داره میگه که یک دو مسئله همچنان روش اختلاف وجود داره. اما در مجموع اگرچه که کلیت اخبار به سمت پیشرفته و قریب الوقوع بودن رسیدن به یک توافق، که البته رو هم CNN میگه 50-50 هست، ولی کلیت این داستان انگار دو گام رو به جلو یک گام رو به عقب هستیم. هم بحث تاییدیه‌های مشتبه خامنه ای مطرح که متناقض هست، آکسیوس میگه که شنبه یک شنبه عباس عراقچی به صلاح دید خودش وارد مذاکره شده، سه شنبه بوده که تاییدیه مشتبه خامنه ای آمده، باز الان گزارش ها مثل ای پی اسوشیتد پرس داره میگه که همه چی نهایی شده، فقط یک امضای مشتبه خامنه ای مانده، انگار یک تاییدیه دیگر باید گرفته بشه. اینها تا یه حدود متناقض هست، روشن نیست چه اتفاقی پشت پرده داره میفته. بحث عوارض همچنان روشن نیست و از همه اینها مهمتر صحبت‌های بقایی است که میگه حتی اگر توافق هم بکنیم امنیت کشتیرانی به این معنا نیست که قراره که اونجا برقرار بشه. امنیت کشتیرانی یعنی چی؟ یعنی که جمهوری اسلامی پرتابه پرد نکنه، موشک شلیک نکنه، پهپاد نزنه. اون چیزی که بقایی میگه اینه که حتی اگر این توافق هم که فن نیست به توصیف جمهوری اسلامی بره جلو اجرایی بشه، ممکنه که همچنان اینها شناوری رو خاطی تشخیص بدن و بخوان به سمتش حمله بکنند. همه این داستان رو ما بعد از MOU، بعد از یادداشت تفاهم زندگی کردیم و دیدیم که ایالات متحده باش کنار نیامد. اساساً یک مجموعه حملات برای 13 شب اتفاق افتاد به این خاطر که جمهوری اسلامی داشت به شناورها حمله میکرد و ممکنه همه اینها مجدداً به خاطر صحبتهایی که بقایی امروز انجام داده پیش بیاد. ولی در مجموع الان در این نقطه به نظر میرسه که ما تا جمعه به وقت تهران، نه به وقت شرق آمریکا، وقت داشته باشیم که ببینیم ایران و عمان با نظارت ایالات متحده این تنگه رو باز میکنند یا نه، که اگر باز شد بعد ما وارد مباحث دیگر میشیم راجع به توافق مهمتری که پیرامون مسئله هسته ایه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن و شهرام قلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین المللی از آنتاریو با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای علیزاده، خیلی ها بارها دیدن که ما به نقاطی نزدیک به همینجا رسیدیم و دوباره همه چی خراب شد. آیا فکر میکنید این بار طرفین میتونن امیدوار باشن که یک، این توافق حاصل بشه و دو، دوام داشته باشه؟
3: خب همین دقیقا به حاصل شدن و پایدار بودنش محل پرسش دست کم. توافقنامه یا تفاهمنامه 17 ژوئن دیدیم که به رغم اینکه خیلی تلاش شد، خیلی میانجیگران درش بودن، روی متن کاغذ پیاده شد، به امضای رؤسای جمهور ایران و امریکا رسید، با وجود این عمر چندانی نداشتش و در واقع به 17 ژوئن تفاهم نامه حاصل شد. 7 ژوئیه وقتی آقای ترامپ آمد بود برای اجلاس سران ناتو در آنکارا به هم خوردش، پس از اینکه حمله دریایی شد به کشتی‌های قطری و سعودی. پس بنابراین این تفاهمی که الان گفته می‌شود بین ایران و عمان داره انجام می‌شود، که صد البته محملی است برای مذاکرات پنهانی تهران و واشنگتن، این هم قطعا تضمینی برایش وجود نداره. منتها هیچ جنگی هم الالعبد نبوده. این جنگی هم که الان بین ایران و واشنگتن، تهران و واشنگتن اتفاق افتاده، این هم الالعبد نیست و به نظر من مقتضیات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این جنگ هستش که داره هول میده دو طرف رو به این که به یه تفاهمی برسن. خب تهران از وضعیت داخلی خودش، وضعیت اقتصادی بسیار ویران خودش اطلاع داره، نمیشه این وضعیت همینطور کنترل کرد. امریکا، شخص آقای ترامپ خبر داره که وضعیت اختلال در ترانزیت جهانی ایجاد شده به خاطر بسته شدن هرمز. فراموش نکنید باب المندب هم میتوانه به همین وضعیت دچار بشه. فراموش نکنید حتی سوئز هم میتواند به این وضعیت مبتلا بشود به دلیل عملیات نظامی که در بندر دمیات مصر اتفاق افتاده بود هفته پیش. اینا همه نشانه هایی هستش که یه جا باید این مسئله رو کنترل کرد و بنابراین امکان این که دوباره تفاهمی روی کاغذ نوشته بشود وجود دارد، اما پایدار ماندن آن به 1001 اما اگر وابسته است.
0: آقای خلدی، خود این توافق هم چه شکلی باید باشه؟ به نظر میرسه که گزینه خیلی باینریه، نه که یا کشتی ها بدون پرداخت عوارض بتونن از این تنگه عبور بکنن یا ایران نظارت داشته باشه. آیا به نظرتون واقعا تهران اگر توافق حاصل بشه رضایت خواهد داد که هزینه دریافت نکنه از این کشتی ها؟
4: بر خدمتتون درود می‌فرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت جناب علیزاده و مردم تلافر ایران. مسئله همین هست، مسئله 01 بودن برخورد سپاه پاسداران یا هر کسی که تصمیم گیرنده نهایی هست هست. خانم قرایی گرامی بسیار خوب اشاره کردن به مسئله این که ظاهراً تصمیم نهایی در این مورد با مشتبه خامنه‌ای هست. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 125ش صریحاً گفته میشه که، حالا درسته که سیاست های کلی نظام رو رهبر تعیین میکنه، حالا ما فرض رو بر این میگیریم که این رهبر وجود داره از نظر جسمی، فیزیکی و روحی، و اساس 125 قانون اساسی خودشون صریحا میگه که رئیس جمهور و نماینده هاش میتونن معاهدات بین المللی رو امضا بکنن. هر معاهده بین المللی که به این ترتیب بهش رسیده میشه باید به تصویب مجلس شورای اسلامیشون برسه. بنابراین دنیای بیرون، حالا میخواد دونالد ترامپ باشه، سازمان ملل باشه، اروپا باشه، شورای همکاری خلیج فارس باشه، دقیقا نمیدونن با کی و با چه سازوکاری طرف هستن. و مسئله این که ما سازوکارهای حقوقی داریم به خاطر این نیستش که همه این رو میدونن که در حقوق بین‌الملل یک بخش بسیار مهمش مسائل سیاسی هست، ولی چرا ما به کنوانسیون ها و مقررات بین‌المللی رسیدیم، به خصوص ظرف 150 سال اخیر از قبل از جنگ جهانی اول به اینجا؟ به این دلیل که جامعه جهانی به این نتیجه رسید که باید ریسک این که منازعات بین المللی فرامنطقه‌ای بشن، چه بسا جهانی بشن، رو به حداقل رسوند با این کنوانسیون ها و مقررات، و حداقل به یک وضعیتی رسید که اگر صلح ایدئال هم نباشه یک همزیستی کمابیش مسالمت آمیزی وجود داشته باشه. هیچ کدوم از جزئیات مربوط به این موافقتی که توافقی که بین عمان و جمهوری اسلامی شده وجود نداره. بنابراین و بعد از نظر علمی، از نظر جغرافیای دریانوردی، اون چیزی که الان در حالا وال استریت جورنال این طرف اون طرف رویترز مطرح هست این هستش که از یک طرف ایرانی وارد بشن، از طرف عمانی خارج بشن. وقتی که دولت اعلیحضرت فقید در دهه 60 این قضیه رو بررسی کرد با عمان، اونها به این نتیجه رسیدن که در دهه 60ش، حالا الان که اصلا ترافیک خلیج فارس در یک حالت بسیار بسیار بیشتری هست، شاید 10,000 بار بزرگتر از اون چیزی هستش که در دهه 60 و 70 بود، تصمیم گرفتن که بیشتر عبور و مرور از طرف عمانی صورت بگیره. ولی خب چون این تصمیم اونها نبود بر اساس کنوانسیون های وقت، این رو به عنوان یک پیشنهاد مشترک به سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل تسلیم کردن که پذیرفته شد. اساساً از نظر فیزیک دریانوردی این چیزی که میگن توافق شده به نظر من کاملا غیر منطقی هست. در مورد عوارض هم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی دنبال یک کلاه شرعی میگرده برای اینکه اون عوارض رو به هر قیمتی که شده بگیره. بعد یک نکته نهایی رو که بعد اینجا خدمتتون عرض بکنم این هست، چه تضمینی وجود داره اون محموله هایی که به قصد اسرائیل یا کشورهایی که جمهوری اسلامی اساسا نمیخواد وجود داشته باشن بخوان عبور بکنن، مورد حمله جمهوری اسلامی قرار نگیرن؟ بنابراین فرمایش حضرت عالی کاملا درست هست، ما یک در کماکان در یک وضعیت 0-1 به سر میبریم.
0: و آقای علیزاده، میدونیم که نیروهای تندروتر در داخل جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو شبیه یک سلاح میبینن که شاید اگر نه هم اندازه حتی شاید در بعضی موارد قوی تر از سلاح هسته‌ای برای اونها در مقابله با آمریکا عمل بکنه. آیا فکر میکنید اونها رضایت خواهند داد که ایران این اهرم رو به این سادگی از دست بده؟ چون چندین بار قبلا که به اینجا رسیده بودیم در دقیقه 90 دیدیم دوباره یک حمله کردن به پایگاه‌های آمریکایی یا به کشتی‌هایی که در تنگه هرمز بودن. آیا فکر میکنید ممکنه قبل از اینکه جوهر این توافق هم خشک بشه دوباره شاهد یک اقدام اینچنینی بشیم؟
3: خب ابتدا یادآور بشم این تعبیری که شما به کار بردید رو به عینن همین تعبیر رو مدودف رئیس جمهور پیشین روسیه به کار برده بود، گفته بود که ایران نیازمند به بمب اتمی نیستش، به خاطر اینکه بمب اتمی تنگی هرمز به سان بمب اتمی داره براش کمک میکنه، قوی تر از اونم عمل داره میکنه. این تعبیر رو به کار برده بود در سفری که کرد برای تهران، همین مراسم تدفین و تشییع و این چیزا، اونجا این کلمه رو به کار برده بود که در واقع میخواست پیام بده به تهران که شما این رو محکم بچسبید. افزون بر این که در خصوص باب المندب هم همچنین، یعنی باب، شما تصور کن باب المندب بسته بشه، عملا کانال سوئز هم بسته شده است. خب حالا پرسش شما خیلی پرسش متینی هستش، به اون این که آیا تهران حاضر این رو از دست بده. ببینید، ما میدونیم که در تهران تندروانی هستن که هر گونه تفاهم با آمریکا رو ممنوع میدونن، اما در درون همین نظام، از برآمدگان درون همین نظام هم هستن کسانی که فهمیدن آقا بالاخره با آمریکا بایستی طرف معامله شد. ما آقای جمله معروف آقای حسن روحانی گفت بود که خدای جهان هستش و باید باش طرف صحبت شد. خیلی خیلی الان تئوریسین های درون داخل نظام به این نتیجه رسیدن که اگر شما دستاورد نظامی پیدا کردید، تا زمانی که این تبدیل به یک دستاورد سیاسی نشود ارزشی نداره. دستاورد نظامی وقتی ارزش داره که تبدیل به یک دستاورد نظامی بشود. حالا فرض کنید شما از ژئوپلیتیک خلیج فارس استفاده کردید و امریکا و جهان فشار آوردید، حالا امریکا بیادش به شما امتیازی بخواهد بدهد، شما امتیاز رد بکنید، خب شما هستید که دارید زیان میکنید، چون دستاورد نظامیتون تبدیل به دستاورد سیاسی نکرده اید. اینجاست که من به صرافت میبینم که ببینید سه دستگاه اجرایی کشور، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضایی، حتی شما نگاه کن آقای اژه‌ای دیگه افراطی تر و تندروتر از اژه‌ای ما کسی رو داریم، شما نگاه کنید اژه‌ای در شمار افراد مخالف توافق نیست. قالیباف که خودش فرمانده سپاه و چنین و چنان بوده که مذاکره داره بکنه، آقای پزشکیان که نون و آب مردم دستشه که میگه آقا باید مذاکره بکنه، اژه‌ای که خب از تندروها و افراطی ها هستش، او هم کاملا داره موافقت میکنه، همراهی میکنه. و حتی شعام آقای ذوالقدر مگه کم کسیه که در نظر تندروی و اینها، خب او هم در همین مسئله قرار داده. فقط و فقط در اون جلسه معروفی که توافق با آمریکا رو برویم امضا کنیم نکنیم، که گویا 7 نفر 8 نفر، یک نفر مخالف بود که خیلی صدای بلندی هم داره، اونم سعید جلیلیه، خودش و برادرش و رسائی و امثال اینا هستن که اتفاقا مداحان رو هم با خودشون دارن، همه این مناسبت های مذهبی مداحان هم ریسه میکنند و که آی خون امام شهید ما چه شد و باید خون مطالبه کنیم، خب یعنی جنگ تا روز قیامت. خب اینا معلومه که اینا صداشون بلنده، اما به نظر من عاقله نظام به این باور رسیده است که بایستی با امریکا مذاکره کرد، با همین امریکا هم مذاکره کرد، با همین ترامپ هم مذاکره کرد. اگر از ژئوپلیتیک گلوگاه های هرمز، اینو تو پرانتز یادآور بشم که محمدزا شاه فقیه یه بار تعبیر کرده بود که جیگولار وین این مسیر سیاهرگی است که وارد مغز میشه، این تنگی هرمز رو تعبیر کرده بود که جیگولار وین هست، این سیاهرگی هستش که داره تقضیه میکنه مغز جهان رو. حالا این مسدود شده باشه، چه حادثه اتفاق خواهد بود؟ حالا شما اگه از این ابزار استفاده کردید، اینو تبدیل به یک متن نکنید، تفاهم نامه سیاسی، شما باختید. بنابراین فعلا به نظر من این میرسه که عاقله نظام دنبال این مسئله است. اما مشکل یه جای دیگه هست جان فرزاد، مشکلی نیست که فقط تندروان و دلواپسانی در درون نظام با تفاهم مخالف هستند، در بیرون کشور، یعنی اسرائیل هم همچنین، اسرائیل هم اصلا موافق نیستش که تفاهمی بین ایران و امریکا اتفاق بیفته. از این رو خب برجام برباد رفت، همین تفاهم 17 ژوئن برباد رفت. اگر تفاهم دیگری شکل بگیرد، این هم تضمینی وجود نداره که برباد نرود.
0: آقای خلدی، 6 ماه پیش تنگه هرمز نگرانی در مورد بسته شدنش چیزی فراتر از سرمقاله های حسین شریعت مداری نبود، اما الان تبدیل به یک موزل بغرنج شده در دریانوردی بین المللی. همین که پارادایم رو از موضوع برنامه هسته ایران به موضوع باز شدن تنگه هرمز تونسته جمهوری اسلامی منتقل بکنه، آیا همین یک کارت برنده برای اونها نیست در مقابل آمریکا؟
4: در این مورد قبلا صحبت کردیم قربان. موضوع این هستش که شما از هر گلوگاه استراتژیک و راهبردی کمترین گروهی که 4 تا تفنگ حسن موسا داشته باشه میتونه تنگه خیبر رو که پاکستان و افغانستان و چین رو به هم دیگه وصل میکنه ببنده، احتیاجی هم به پهپاد و این چیزها نداره. و بعد ما دیدیم که یه گروهی مثل القاعده که توی کوهای ترابورا قایم شده بود اومد چه بلایی سر مرکز تجارت جهانی آورد و قضیه 11 سپتامبر بود، چه برسه به تنگه هرمز. پرسشی که وجود داره این هست که تا چه اندازه هر کشوری به خصوص جمهوری اسلامی که الان با توجه وضعیت اقتصادیش به نظر میرسه که داره میره به سمت اینکه حکمرانی داعشی داشته باشه، میخوان برن از 100 متر زیر زمین 200 متر زیر زمین کشور رو اداره بکنن، میخوان شهرهای زیرزمینی حکمرانی درست بکنن و بر اساس اون گفته که اون ترانه‌ای که سروده میشد که برید سوراخ موش بخرید، ظاهرا اینها سوراخ موش میسازن. بنابراین وقتی که طرز فکر راهبردی یک حکومتی بر این نیست که بر اساس دیپلماسی عمل بکنه، طبیعی هست کشوری مثل اسرائیل که دست کم 37 ساله که داره برای حیات خودش میجنگه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، به هیچ کدوم از توافقهایی که جمهوری اسلامی تا به حال بسته و همیشه زیرشون زده اعتماد نکنه، چه برسه به سازمان آژانس انرژی اتمی بین المللی و دیگران. ولی موضوعی که وجود داره این هست، تنگه هرمز قبلا اگر نیابتی ها سبدی بودن که تخم مرغ‌هاشو جمهوری اسلامی توش میگذاشت و اون سبد به شدت لطمه خورد به خاطر اراده ملت و دولت اسرائیل در 3 سال گذشته که ضربات سهمگین و مرگباری به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وارد کرد، الان تنگه هرمز سبدی شدش که توش مسئله اتمی رو گذاشته، توش مسئله موشکی رو گذاشته و پرسشی که وجود داره این هستش که تا چه اندازه میتونه از این کارت استفاده بکنه. الان ما میبینیم که به شدت همه دارن دور میزنن تنگه هرمز رو و اون وقت جمهوری اسلامی ناچار خواهد شد که توان نظامی خودش رو دوباره افزایش بده برای اینکه اون در واقع راههایی رو که دارن دور میزنن تنگه هرمز رو هدف قرار بده. اگر بخواد جمهوری اسلامی این کار رو بکنه، اون وقت این جنگ لاجرم یک جنگ جهانی خواهد شد. حالا جنگ جهانی مثل جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول نه، ولی یک جنگ خواهد شد که بسیار فرامنطقه‌ای تر از این خواهد شد. و بعد نکته دیگه که وجود داره این هستش که این کشورها از توان مالی برای این که وارد یک مسابقه تسلیحاتی بشن با جمهوری اسلامی برخوردار هستن. ما دیروز دیدیم که، و فکر می‌کنم لینکش رو براتون فرستادم، عربستان سعودی یکی از کشورهایی که داره در ساخت بعضی از قسمت‌های تاد و پاتریوت همکاری می‌کنه با ایالات متحده آمریکا. اگر این تهدید افزایش پیدا بکنه بیشتر از این، اونها اون پولی رو که بخوان فقط سرمایه گذاری بکنن ناچار هستن برای دفاع از خودشون استفاده بکنن و اتفاقا اون وقت این تمام اون کشورهایی رو که حتی میتونستن کمترین همدلی با جمهوری اسلامی داشته باشن، الان گفته شد که عراق نمیخواد تبدیل به سکوی پرتاب جمهوری اسلامی بشه، جمهوری اسلامی به تدریج تمام این متحدانش رو هم از دست خواهد داد و حلقه محاصره تنگتر و تنگتر خواهد شد به دور جمهوری اسلامی. حالا میخواد از تنگه هرمز عوارض بگیره، چقدر میتونه از این عوارض استفاده بکنه وقتی که حقوق 4 تا بازنشسته رو نمیتونه بده؟ من خیلی خوشبین نیستم به این که حتی این تفاهم، و فرمودید که 6 ماه پیش، این رو همین الان به خاطر من آوردید، خیلی سپاسگزارم ازتون، در سپتامبر 2024 در مونترو در آکادمی دریانوردی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا سمپوزیومی بود درباره همین گلوگاه‌ها. 2024 دو سال پیش و درباره سناریوهایی از جمله سناریو این که جمهوری اسلامی آیا میتونه تنگه هرمز رو ببنده صحبت کردن. با توجه به صحبت‌هایی که با توجه به گزارش خانم قرایی فرمودن درباره دریابود براد کوپر و برنامه‌هایی که داشته در جنگ 40 روزه، به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ با این سناریوها آشنایی داشته. اینکه چرا ایالات متحده آمریکا اونجور که باید و شاید این سناریوها رو که حتی در یک سمپوزیوم عمومی در سال 2024 در آکادمی دریایی نیروی دریایی ایالات متحده مطرح شده بود یا جدی نگرفته یا بر اساسش عمل نکرده، این یک پرسش بزرگی هستش که شاید تاریخ دانها در آینده باید بهش جواب بدن.
0: ممنونم آقایون. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل. وزیران خارجه عربستان سعودی و عراق در حاشیه کنفرانس منطقه‌ای تاکید کردند خاک عراق نباید برای حمله به کشورهای همسایه استفاده بشه. فیصل بن فرهان و فؤاد حسین همچنین بر تقویت روابط دو کشور و حمایت از اقدامات بغداد برای حفظ منافع ملی و ثبات منطقه‌ای پافشاری کردند. این رایزنی‌ها بعد از حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع شبه نظامیان هشت شعبی انجام میشه، حملاتی که 20 کشته و 32 زخمی بر جا گذاشته. همزمان در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور فردا پنجشنبه به عربستان سعودی سفر میکنند. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، طبیعیه که بغداد نخواد وارد این جنگ منطقه‌ای بشه و اشتهایی براش نداشته باشه، اما چقدر واقعا دولت مرکزی توان مقابله با گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران رو داره؟
5: بله، اشاره خوبی کردید. در واقع دو دسته هستن در عراق. یک دسته اینهایی هستن که اصولاً در کنار ایران نیستن و تمایلی هم ندارن که وارد جنگ با هیچ کشور دیگری از جمله خود ایران یا عربی سعودی و بالتبع با آمریکا بشن. دسته دومی هستن که ملیشیای نزدیک به ایران، سیاستمداران نزدیک به ایران، اینها میدونن که اصولا توانایی این رو ندارن که جوابی به حملات متقابل دیگران بدن. یعنی وقتی آمریکایی‌ها یا عربی سعودی عراق رو زدن هفته پیش، امکان جواب دادن به اون به طور جدی وجود نداره. اینطوری نیست که سیستم ضد هوایی در عراق وجود داشته باشه یا موشک‌های دوربرد داشته باشه یا هیچ کدوم از اینها وجود نداره و هر گونه درگیری با یکی از کشورهای منطقه به ضرر عراق خواهد بود و به شکست عراق انجام خواهد شد. اون چیزی که میلیشیاهای در عراق انجام میدن و چندین پهپاد رو به طرف مثلا عربستان سعودی یا حالا جای دیگری میفرستن، این در واقع نمیتونه جوابگوی این باشه که اگر عربستان اینها رو در مقابل زد، این جواب اینها رو با مثلا چند پهپاد بدن. به چند دلیل: اولا این پهپادها رو اکثر اینها رو احتمال زیاد عربستان سعودی ببینه و میزنه. دوما این پهپادها فقط میتونن اهداف نرم رو هدف قرار بدن، یعنی هدف قرار دادن چیز مهمی در عربستان سعودی با این پهپادها بسیار سخت هستش و احتمال زیاد اینها مثلا اگر هم برن مثلا ممکن هستش چیزی شبیه پالایشگاه نفت رو مثلا بتونن بزنن که به آسانی میشه این رو منفجر کرد. و بین اصولا عراقی ها، چه اونهایی که در کنار ایران هستن و چه اونهایی که برخلاف این ملیشی ها میخوان خودشون از این جنگ دور بکنن، همه اینها میدونن اصولا جایگاه مهمی در این جنگ عراق نخواهد داشت. اگر جنگ به جنگ زدن تأسیسات زیربنایی و نفتی تبدیل بشه، یعنی ایرانی ها و آمریکایی ها بیان تأسیسات نفتی همدیگر رو و کشورهای منطقه رو بزنن، در اون صورت نقش اینها هم بسیار محدود خواهد بود. چرا؟ چون خود ایران قدرت این رو داره که پهپادهاش رو و موشکهاش رو به طرف این تأسیسات غیر نظامی در منطقه بفرسته و اصولا احتیاج چندانی به اینها نداره. و به نقش اینها به نظر میاد با توجه به اتفاقاتی که ظرف یک سال گذشته در منطقه افتاده، نقش درجه دومی شده و در این جنگی که الان در جریان هستش نقش اینها مهم نیستش اصولا. و درگیری با عربستان سعودی نه تنها به نفع عراق نیستش، بلکه به نفع خود این میلیشیا هم نیستش. بعضی از اینها این رو درک کردن و خودشون را از ایران دور کردن، حداقل در ظاهر در رسانه ها اعلام میکنن که حاصل هستن سلاحشون را تحویل دولت بدن، اما دیگرانی هستن که به نظر میاد به طور مستقیم از ایران فرمان میبرن و به نظر میاد که اصولا وضعیت عراق رو یا درک نمیکنن یا اصلا براشون مهم نیست و بیشتر در واقع وضعیت ایران رو در نظر دارن و اون دستورهایی رو که از تهران میگیرن.
0: ممنونم از شما. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. با ادامه بازداشت شماری از شهروندان افغانستان در ایران از شروع جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، دو نفر از افراد دستگیر شده گفتند در زمان بازداشت بدون تفهیم اتهام تحت بازجویی، تهدید و بدرفتاری قرار گرفتن. این دو نفر که در حال حاضر آزاد شدن میگن آثار جسمی و روانی ناشی از تجربیات دوران بازداشت هنوز باقی مونده. همزمان گزارش‌ها از اعدام دست کم 3 شهروند افغانستان در ایران با اتهام‌های امنیتی و مرتبط با اعتراضات خبر میدن. همکارم راضی دانش از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. راضی، با توجه به اعدام گل محمد محمدی و گزارش‌ها درباره وضعیت افغانستانی‌ها در ایران چطوره و آیا نگرانی از اجرای احکام اعدام اونا هنوز هم جدیه؟
6: بله فرداد، خب البته در میانه این بحران و جنگی که فعلا در ایران جریان داره، یکی از بزرگترین گروه‌هایی که فعلا در ایران دارن زندگی می‌کنن و اون پشتیبانی حقوقی و اجتماعی رو ندارن، مهاجران یا پناهنده‌های افغانستانی هستن که بعضی از اونها دهه‌هاست دارن در ایران زندگی می‌کنن، حتی در اونجا به دنیا اومدن و بعضی از اونها شاید بعد از سقوط جمهوری اسلامی در افغانستان بود که روی کار اومدن طالبان بود که رفتن به ایران پناه بردن. حالا این آخرین گزارشی که منتشر شده، افغانستان اینترنشنال میگه با 2 نفر از این بازداشتی ها صحبت کرده و اونا گفتن یکی از اونها دهه‌های افغانستانی هستن که بعضی از اونها دهه هاست دارن در ایران زندگی میکنن، حتی در اونجا به دنیا اومدن و بعضی از اونها شاید بعد از سقوط جمهوری اسلامی در افغانستان بود که روی کار اومدن طالبان بود که رفتن به ایران پناه بردن. حالا این آخرین گزارشی که منتشر شده، افغانستان اینترنشنال میگه با 2 نفر از این بازداشتی ها صحبت کرده و اونا گفتن یکی از اونها با اسم مستعار فرهاد گفته که در جریان جنگ 12 روزه

0: کاهی بودن، اونو بازداشت میکنن و حدود 3 شبانه روز در بازداشتگاه نگه میدارن. تلفنش رو جستجو میکنن، پیام هایی که داشته و صرفا به خاطر اینکه در آلمان زندگی میکرده به اون اتهام این رو میزنن که تو جاسوس اسرائیل هستی. اما بعد از 3 روز بلا تکلیف اون رو رها میکنن. فرهاد وقتی تونسته به یک خاک امنی به آلمان برسه گفته که حالا حتی نه تنها اون 3 روزی که من بازداشت شدم برای من خیلی دردناک بود، دردناکتر از اون این بود که اصلا من در یک فشار روانی و در یک بلا تکلیفی بودم و هر روز کسی می اومد به من میگفتش که تو مثلا کار تمومه. یک روز دیگه کسی میومد به من میگفت تو دیگه خانواده‌تو نمیبینی. یه روز کسی دیگه میگفت تو به اتهام جاسوسی فلان میشی. و این یک فشار روانی رو برای این فرد ایجاد کرده و حالا که بعد از چند ماه میتونه در مورد اون واقعه صحبت بکنه. فرد دیگه یک دختر خانومیه، شفیقه، اون هم به اسم مستعار میگه که من یک دانشجو هستم، رشته پرستاری رو دارم میخونم، در خوابگاه زندگی میکردم و در جریان جنگ 12 روزه نیروهای اطلاعات وارد خوابگاه من شدن، منو بازداشت کردن به مدت 2 هفته و این رو دارو به او تزریق کردن. شفیقه میگه من نمیدونم این داروها چی بودن و هیچ اختیاری هم نداشتم که مقاومت بکنم در مقابل دریافت این تزریق هایی که داره به من میشه. بعد از 2 هفته او هم به اتهام حالا مشارکت در اعتراضات یا به زن جاسوسی نگه داشته شده بوده ولی بالاخره آزاد میشه و الان میگه که من هنوز تحت تاثیر فشار روانی هستم و دارم روانپزشک میبینم و حتی یک مدتی هم بستری بودم. حالا این مسئله در کنار اون موردی که خودت مطرح کردی فرداد، اعدام گل محمد محمدی که مربوط به پرونده اصفهان بود و بعضیا میگن 23 و 24 ساله بود، این نگرانی رو مطرح میکنه که مهاجران افغانستانی که در تمام دهه‌هایی که در افغانستان زندگی میکردن هیچ پناهگاه حقوقی اجتماعی و سیاسی نداشتن، حالا در میانه این بحران باز هم به یک تارگت دیگه برای جمهوری اسلامی تبدیل شدن. بازداشت‌های خودسرانه، کشتارهایی که جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روز در جریان اعتراضات دیماه انجام داده و لیستی از معترضان افغانستانی رو داریم، یا حتی همین گل محمد محمدی رو میگن پناه داده در جریان اون 18 و 19 دیماه به معترضان ایرانی و حالا اینا بازداشت میشن، کشته میشن و یا هم تهدید میشن که اگر تابعیت ایران رو دارن این تابعیت از اونها سلب میشه و یا هم وادار میشن به اینکه خاک ایران رو به شکل اجباری ترک بکنن و اونها به اون سوی مرز به افغانستان سوق داده میشن. فرداد برمیگردم به تو.
1: ممنونم از تو همکارم رازی دانش از استودیوی ما در واشنگتن. عبدالرحمن السید، سیاستمدار چپگرا، پزشک و مقام پیشین در حوزه بهداشت، در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای میشیگان پیروز شده. او با اختلاف حدود 15,000 رأی نماینده میانه روی کنگره رو شکست داده و حالا در انتخابات پیش رو با مایک راجرز، نامزد جمهوری خواه و متحد دونالد ترامپ، رقابت میکنه. در صورت پیروزی، السید به عنوان اولین فرد مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد شد و در کارزارش بر اصلاحات اقتصادی و اجرای طرح درمان همگانی تاکید کرده بود. ترامپ در واکنش او رو یک بازنده کمونیست خونده و پیروزیش رو به طعنه به جمهوری خواهان تبریک گفته. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، خیلی واکنش داشته پیروزی او در این انتخابات درون حزبی دموکرات ها و سوال های زیادی رو مطرح کرده در مورد این که اصلا حزب دموکرات الان در آستانه انتخابات میان دوره ای کجا ایستاده؟
2: همینطوره، واکنش ها بسیار زیاد هست. از خود ترامپ اگر شروع کنیم، همون عبارت معروف دموکرات یعنی دموکرات های احمق رو به کار برد و گفت این فرد بازنده کمونیست اگر قرار هست سناتور بشه خوش به حال جمهوری خواه، یعنی تبریک گفت بهشون به حالت تمسخر، به خاطر اینکه این فرد همونطور که از اسمش مشخص هست، آقای عبدالسید، فردی هست که حالا نه تنها احتمالاً تبدیل میشه به اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا، بلکه بسیار آدم، یعنی در بین چپ ها هم چپ تر هست فرداد، بسیار آدم پروگرسیو دموکراتی محسوب میشه و از این جهت حتی در خود حزب دموکرات هم در واقع نگاه‌های متفاوتی نسبت به این فرد وجود داره. مثلا همین که آقای برنی ساندرز از حامیان اصلی اون هست، احتمالاً گویای بخش زیادی از مطالب هست، اما پیروزیش اگرچه دور از انتظار نبود، اما احتمال اینکه در خصوص انتخابات نهایی بخواد در مقابل جمهوری خواه هم پیروز بشه بسیار حائز اهمیت است. دلیلی که این فرد پیروز شد بسیار جالب هست، با سیاست‌های فعلی در ایران هم ارتباط می‌گیره. نگاهی بود که این فرد در خصوص سیاست‌های آمریکا در قبال اسرائیل داشت. مشخصاً بسیار مخالف حمایت مالی از اسرائیل هست و نکته جالب این هست که آیپک حدوداً میگن 32 میلیون دلار حمایت کرد از رقیب این فرد که تازه اون هم جمهوری خواه نبود، از رقیب دموکراتش حمایت کرد فقط برای اینکه این فرد وارد مجلس سنای آمریکا نشه و به رغم مصرف اون حجم از دلار باز هم این

0: مرد پیروز شد. بسیار ایالت مهمی هم هست میشیگان، به این جهت که ایالت نامعلوم الحالی هست، یعنی ایالتی هست که به ترامپ رای داده، اما خب از سال 1994 به این ور حتی یک سناتور جمهوری خواه رو به کنگره آمریکا نفرستاده. در نتیجه از اون ایالت هایی هست که میتونه سرنوشت کنگره آمریکا رو تغییر بده. میدونیم که دموکرات ها برای اینکه بخوان اکثریت رو از دست جمهوری خواه خارج بکنن، نه تنها باید کرسی های خودشون رو حفظ کنن، بلکه باید حمله بکنن کرسی های جمهوری خواه، حداقل 4 کرسی رو به دست بگیرن برای اینکه بتونن وضعیت کنگره رو که اگرچه بسیار هم در واقع قابل انتظار هست که تغییر بکنه و از کنترل جمهوری خواه خارج بشن رو از دست اونها خارج بکنن. در نتیجه این وضعیت فعلی انتخابات مقدماتی هست، یعنی 3 ماه دیگه، حدودا 3 ماه دیگه 3 نوامبر قرار هست انتخابات نهایی برگزار بشه و این فرد با جمهوری خواه رقابت میکنه و در نهایت فردی که وارد سنا میشه میتونه سرنوشت کنگره رو تعیین بکنه.
1: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان هم از دیترویت در همون ایالت میشیگان اتفاقا به ما پیوسته. آقای معماریان، زلزله بزرگی در داخل حزب دموکرات ایجاد کرده، به شکل فزاینده‌ای به نظر میرسه که چه در انتخابات شهرداری ها، چه در انتخابات مجلس نمایندگان، چه در سنا، بسیاری از این چهره‌های چپگرا، و منظورم چپ میانه نیست، در موارد چپ افراطی سوسیالیستا دارن دست بالا رو تا اندازه میگیرن. از انتخاب ممدانی در نیویورک بگیرید تا الان آقای سید در میشیگان، آیا فکر میکنید این کارت برنده دموکرات ها میتونه باشه در انتخابات میان دوره یا پاشنه آشیلشون؟
2: به نظرم این رو در روز انتخابات در ماه نوامبر میشه محک زد. آقای عبدالرحمن سید، کسی که پدرش مصری هست، مادرش هندی هست، ایشون کسی هستش که به هر حال قبول نداره که سوسیالیست هستش و میگه که اون چیزی که میخواد این هستش که پولی که برای متعلق به مردم میشیگان هست در میشیگان خرج بشه. یکی از ویژگی هایی که آقای سید داشت و به هر حال تونستش که طرفداران زیادی داشته باشه بین افراد مترقی دموکرات هایی که به هر حال در اینجا جزو قسمت حالا چپ حزب دموکرات حساب میشن، این بودش که تاکید زیادی داشت که نباید از پول لابی های قدرتمند استفاده کرد برای انتخاب شدن، به خصوص لابی اسرائیل، و میگه پولی که مردم آمریکا پول مردم آمریکا بعد در میشیگان در ایالت مختلف خرج بشه، نه اینکه با پولی که ما داریم بریم در غزه آدم بکشیم، بچه بکشیم. بنابراین این مسئله‌ای که مخالف لابی اسرائیل بود خیلی حساس کرده بود انتخابات در میشیگان رو، و میبینیم که در یک انتخابات محلی یا ایالتی نه تنها پوشش ملی گرفت، پوشش جهانی گرفت، در خصوص اینکه به هر حال یک آزمونی بود که آیا این کسایی که خیلی چپکی هستن یا خیلی به هر حال نزدیک برنی سندرز هستن و این ایده ها رو دارن که مثلا اسرائیل رو از لابی اسرائیل پول نگیریم یا مثلا رابطتون با اسرائیل محدود کنیم، اصلاً نفروشیم به اسرائیل، اینجور چیزا، آیا این یک فقط ایده ای هست که فقط در ایالتی که خیلی دموکرات هستن خواهان داره، مثل مثلا نیویورک و کالیفرنیا و دنور و جای دیگه اینها، کلرادو، یا اینکه نه در جاهایی که مثلا واقعا 50-50 هست، یا یه دوره مثلا دموکرات رای میده یه دوره جمهوری خواه رای میده، اونجا هم میتونه طرفدار داشته باشه. کمپین آقای سید به نظر من نشون داد که به هر حال حداقل این اشتها هست، به نظرم یکی از ویژگیاش این بودش که خیلی از مسائلی که در حتی حوزه سیاست خارجه مطرح میکرد، از جمله که پول مردم آمریکا در آمریکا خرج بشه، خیلی نزدیک است به اون چیزی که آقای ترامپ قبل از انتخابات خودش میگفت که اول آمریکا ملاک است، و حتی اگر در مورد مسائل سیاست خارجی صحبت میکرد خیلی سریع وصلش میکرد به مسائل داخلی ایالتی میشیگان، در خصوص بیمه سلامتی، در خصوص نمیدونم بهبود وضعیت مدارس، بهبود وضعیت بیمه های بهداشتی و موارد از این دست، برای من اتحادیه های کارگری و از این دست، برای من خیلی تمرکز محلی داشت، چون که قبلا تو سیستم بهداشتی میشیگان کار کرده، از این جهت آدم شناخته شده هستش، و خب این برد یک شکاف جدی را ایجاد کرد بین خود دموکرات ها، به خاطر اینکه برای اون رقیب که داشت در طی ماه گذشته خب خرج 60-70 میلیون دلار فقط در یک مبارزات انتخاباتی ایالتی خرج بود که یک کاندیدا برنده بشه، و خب زخمای زیادی رو ایجاد کرده و الان نگرانی عمده این هستش که آیا مثلا این دو تا کاندیدا که با هم اینجوری با هم شاخ به شاخ با هم دیگه می‌جنگیدن چطور میتونه در سه ماه آینده کل دموکرات ها رو متحد کنن که در برابر مایک راجرز یک جمهوری خواه ورزیده بتونه که رقابت کنه و صندلی میشیگان رو در سنا آمریکا نگه داره.
1: کوتاه اگر بفرمایید، اگر این کاندیداهای جنجالی بتونن در انتخابات سراسری هم توفیق داشته باشن، آیا فکر میکنید که هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها بیشتر به بخش افراطی تر حزبشون تمایل پیدا میکنن برای شرکت در انتخابات های بعدی؟
2: ببین، من این نمیدونم که این آیا افراطی هست که بگیم که پول مردم آمریکا نباید بره به کشورهای دیگه خرج بشه و مثلا باعث کشتار بچهای کشورهای دیگه بشه. این به نظرم افراطی نیست از نظر مردم میشیگان، حداقل من اونجوری که با مردم صحبت میکنم در پای صندوق‌های رای در اون اطراف به نظرشون افراطی نمیاد. این که بعد پول مردم در پول ایالت در خود ایالت خرج بشه به نظر من منطقی است. توجه به وضعیت جنگ که اتفاق افتاده و بسیاری ناراحت هستن و تاثیرش در زندگی میبینن، به نظر من خب این سوال در خصوص جنگ ها و پایان دادن به جنگ ها یه سوالی هستش که حتی بسیار از طرفداران آقای ترامپ هم با اون احساس نزدیکی میکنن. سوال اصلی این هستش که ما در سالی هستیم که کسانی که از ایپک یا لابی اسرائیل پول میگیرن قطعا با چالش بسیار بسیار جدی مواجه خواهند، به خاطر اینکه به هر حال اسم اسرائیل و
1: به نظر میرسه که ارتباطمون با امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه میدان قطع شد. امیدوارم حاشیه درست نکنید که ما حرفش رو قطع کرده بودیم. اشکال فنی پیش اومد و عذرخواهی میکنم هم از شما هم از آقای معماریان. تصاویر زنده رو هم میبینید از وضعیت تنگی هرمز، همونطور که میبینید کم و بیش ترافیک تقریبا منقطع هست بین دو بخش شرقی و غربی تنگه هرمز. در دقایق گذشته هم گزارش شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته رهبر انقلاب در مورد تفاهم نظر کارشناسی رو پذیرفتن و گفتن که اگر 3/4 کارشناسان رأی بدن او هم میپذیرن. او ادامه داده که ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی بسیار سخته، ولی پزشکیان گفته که بودنشان به گفته او نقطه قوت بالایی برای ماست. جهان منتظر تا ببینه آیا تهران و مسقط میتونن به توافقی برسن تا این تنگه بین‌المللی دوباره باز بشه یا نه. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

0: باید ببینیم که ظرف این یکی دو روز آیا واقعا توافقی بین جمهوری اسلامی و عمان اتفاق میفته یا نه. اگر توافقی شکل بگیره اون وقت میشه گفت که این تهدید کارساز بوده، حداقل در مورد کشورهای عربی منطقه اونها رو به تکاپو واداشته و مجاری دیپلماتیک رو فعالتر کرده. طبیعتاً این باعث فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی شده تا بره سراغ توافق. اما فعلاً خبری از امضای توافق یا متن نهایی اون نیست. گمانه‌زنی‌ها در مورد جزئیات داره مطرح میشه. تازه این گمانه‌زنی‌ها هم بسیاری از ابهامات رو در واقع ابهامات رو داره بیشتر میکنه، پرسش های بیشتر ایجاد میکنه و نشان از وجود تعارض ها و تقابل ها در مسیر مذاکره داره ایجاد میکنه. در نتیجه تا اگر ظرف این یکی دو روز توافقی اتفاق نیفته میشه گفت که اون تهدید عملی مفید نبوده. اگر اتفاق بیفته میشه برای اون تهدید ترامپ هم نقشی قائل شد. تازه بعد از اینکه به فرض اگر توافق بین جمهوری اسلامی و عمان به امضا برسه بایستی ببینیم محتوای اون چطوریه و آیا ایالات متحده با جزئیاتی که در اون مطرح میشه موافقت خواهد کرد یا نه، چون ما هنوز نمیدونیم. مهمترین مسئله حقوقی موجود در این توافق یعنی این که عبور کشتی ها بایستی بر مبنای اصل کشتیرانی آزاد باشه یا حق عبور ترانزیتی و یا حق عبور بی ضرر، مشخص نیست بر مبنای کدوم یکی تعریف شده و این میتونه باعث مناقشه بسیار جدی در آینده باشه. جمهوری اسلامی سعی میکنه نوعی واکنش لفاظانه به تهدیدهای ایالات متحده بده، یعنی از زبان سپاه تهدید ترامپ رو پاسخ بده، در مقابل اون تهدید دیگه قرار بده. میخواد نشون بده که مرعوب این تهدید نیست، میخواد نشون بده که همچنان ابتکار عمل حتی در حوزه سیاسی رو در اختیار داره. نکته بعدی اینه که اگر یعنی مثلا نگاه دوم این هست که اگر این مذاکره های فعلی در مسقط به نتیجه نرسه و توافقی اعمال یعنی محقق نشه، در اون صورت رسانه‌های جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و مقاماتش میخوان این رو گردن، یعنی تقصیر این مسئله رو بندازن گردن ترامپ و از الان دست پیش گرفتن بابت اینکه این تهدیدها هست، که تهدیدهای ترامپ هست که اجازه توافق رو نمیده. در هر صورت بیشتر از یک وضعیت سیاسی رسانه‌ای و تبلیغاتی چیز دیگری نیست. اون چیزی که در واقع داره رخ میده مذاکره‌ای هست که جمهوری اسلامی مجبور شده در مسقط بر روی سازوکارها، بر روی رژیم حقوقی وارد مذاکره بشه. قاعدتا بایستی رضایت کشورهای ساحلی خلیج فارس تأمین بشه و از اون مهمتر این هست که موضوع تأمین اهداف و برنامه ها و تأمین رضایت آمریکا همینجا مسئله مهمی است. فکر میکنم همین موضوعات است که تا الان باعث شده که توافق به امضا نرسه یا به درازا بکشه.
1: مسئله رسیدگی به هر پرونده‌ای در کنار حالا هر وضعیتی، هر اتهامی که وجود داره، ما به یک کیفیت دادرسی هم باید توجه داشته باشیم. کیفیت دادرسی یعنی اینکه موازین و اصول آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و مسائل مربوط به اون در یک پرونده و در یک کیس به طور درست رعایت شده باشه که از این جهت ما بتونیم یک پرونده و یک کیس رو بگیم دارای کیفیت لازمه برای یک رسیدگی قضایی یا عدالت در اون وجود داشته. بنابراین از این منظر یکی از مهمترین اتفاقاتی که شاید ما دیگه الان بهش خیلی عادت کردیم ولی واقعا موضوع مهمی، مسئله داشتن حق داشتن وکیل اختیاری هست. ببینید در علوم حقوقی یکی از مهمترین مسائلی که عنوان میکنه این هستش که وجود یک وکیل مدافع مستقل و مناسب در در حقیقت کمک میکنه حتی به قاضی اون پرونده. برای اینکه یک وکیل مدافع حرفه‌ای کارش رو به طوری انجام میده که اگر موازین و اون کیفیت لازم رو نداشته باشه میتونه به دادگاه گوشزد بکنه و احتمالاً حتی میتونه کیفیت کار قاضی رو هم بالا ببره. اما در ایران متاسفانه ما یک بنایی به صورت کاملا غیر علمی و غیر حقوقی بنا شده که در واقع خانواده ها و افراد رو از داشتن وکیل واقعی محروم میکنه. و اصلا چطور بدون داشتن یک وکیل واقعی ما میتونیم به باور داشته باشیم که کیفیت دادرسی لازمه، اون کیفیت حداقلی در یک پرونده وجود داره؟ برای اینکه در شرایطی که کسی نیست که در واقع ببینه رویه درست شده یا نه، آیا اعترافات تحت شکنجه بوده یا نبوده، آیا اصلا اتهاماتی که دارن میگن منتسب به فرد متهم هست یا نه، اینها همه از مسائلی هست که کیفیت لازمه رو در پرونده های دادرسی از بین میبره. به همین جهت هستش که اکثر پرونده هایی رو که ما در ارتباط با معترضین داریم میبینیم از اون حد اقل کیفیت و استاندارد لازم دادرسی متاسفانه برخوردار نیست. گاهی اوقات متاسفانه شرایط زندانیان سیاسی به گونه ای هست که در درون زندان وقتی که نافرمانی میکنن، وقتی که در واقع با اون رویه‌ای که داره اتفاق میفته، با اون فشاری که روشون هست قبول پذیری ندارن، متاسفانه اتهاماتی وارد میشه بهشون که ممکنه اصلا مبتنی بر واقعیت نداشته نباشه. و یکی از مهمترین اونها این هستش که از اونها خواسته میشه که در شرایط خیلی سخت به چیزی اقرار بکنن که در حقیقت هرگز انجام ندادن. به خاطر همین موضوع هم هستش که اجازه داشتن وکیل اختیاری نمیدن. بنابراین اگر در این وضعیت اتهام جدیدی با این شدت بخواد مطرح بشه، حتما میبایست که اون رویه درست قضایی از جهت تجدید نظر، اعاده دادرسی و رفتن به دیوان حتما حفظ بشه. و اگر اینها وجود نداشته باشه، بیشتر به نظر میاد که یک نوع فشار داخل زندان به فشار در واقع امنیتی بر روی زندانی هست تا تحقق واقعی یک اتهام دیگر.
2: سالها جمهوری اسلامی میگفت اگه ایران نفت نفروشه هیچ کشور دیگه هم نمیتونه بفروشه. علارغم این تهدیدها اما دست کم یک کشور فروخته و به نظر خوبم فروخته. آرامکو، شرکت ملی نفت عربستان، در تازه ترین گزارشش بعد از بحران هرمز گفته صادراتش که متوقف نشده هیچ، سودش هم افزایش داشته. بریم ببینیم آیا عربستان تونسته تهدید هرمز رو مدیریت کنه یا نه.

0: کوی عربستان امروز گزارش رسمی عملکرد مالی سه ماهه دوم و نیمه اول سال 2026 رو منتشر کرده. آرامکو در سه ماهه دوم حدود 32 میلیارد و 700 میلیون دلار سود خالص داشته. در مقایسه با دوره مشابه پارسال این یعنی یه رشد 44%. درآمد شرکت هم در این مدت به بیش از 139 میلیارد دلار رسیده. اما بریم سراغ یه سوال مهم. با وجود اختلال در هرمز، آرامکو چقدر تونسته به تعهداتش عمل کنه و نفت رو به موقع به دست مشتری‌ها برسونه؟ خود شرکت میگه بیش از 98%، یعنی با وجود جنگ، اختلال در مسیرهای دریایی و حتی حمله به بعضی تأسیسات، آرامکو تقریبا تمام تعهداتش به مشتری‌ها رو انجام داده. در این گزارش اومده که با وجود اینکه تولید نفت آرامکو 26% کاهش پیدا کرده، سود این شرکت همچنان به طور چشمگیری بالا رفته. اما بشنوید که عربستان چطور به این موفقیت رسیده.
1: علت این افزایش هم بالا رفتن قیمت نفت نیست، صرفاً چون که عربستان برای این روز، برای این چنین شرایطی از دهه ها قبل برنامه‌ریزی کرده و سرمایه‌گذاری کرده. خط لوله شرق به غرب بوده که میبره به بندر ینبه، میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد، خط لوله سومت رو داره که باز هم اونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای مابقی جاها برسونه.
0: بیاین سریع به راهکارهای عربستان برای مدیریت تحت هرمز یه نگاهی بندازیم. اول خط لوله شرق به غرب. با بسته شدن تنگه هرمز، عربستان بخش زیادی از نفت تولیدیشو در میدانهای شرقی از طریق همین خط لوله به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ منتقل میکنه. اینجا میبینید عربستان میتونه نفت رو از اونجا از جنوب و تنگه باب المندب صادر کنه و هم میتونه اون رو از طریق کانال سوئز در شمال به اروپا برسونه. اگه نفتکش نتونه یا نخواد از کانال سوئز عبور کنه، نفت در بندر عین السخنه در ساحل مصر تخلیه میشه. از اونجا خط لوله سومد نفت رو حدود 320 کیلومتر از داخل مصر عبور میده و به سیدی کریر در ساحل مدیترانه میرسونه. نفت اونجا دوباره روی نفتکش بارگیری میشه و به سمت اروپا میره. امین ناصر مدیر عامل آرامکو میگه حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان اثر قابل توجهی بر توان عملیاتی آرامکو نداشته. ناصر گفته توان آرامکو برای بازگردوندن تأسیسات آسیب دیده به مدار 6 برابر سریعتر از میانگین شرکت‌های صنعت نفته. اما این به این معنا نیست که آرامکو همه تهدیدها رو پشت سر گذاشته. هر چقدر تأسیسات سریع بازسازی بشن، نفت در نهایت باید از مسیرهای دریایی عبور کنه و امروز مهمترین چالش امنیت همین مسیر هاست.
2: برای عربستان این موضوع خیلی مهمه، چون نفت این کشور فقط چند مسیر محدود برای صادرات داره. اگر نتونه از جنوب و از باب المندب عبور کنه و از شمال هم از کانال سوئز رد بشه، عملا صادراتش گیر میکنه. الان هر بشکه نفت برای بازار جهانی مهمه و حذف این نفت از بازار میتونه قیمتها رو به طور قابل توجهی بالا ببره.
0: طبق گزارش آرامکو تا این مرحله عربستان تا حد زیادی تونسته تهدید تنگه هرمز رو مدیریت کنه، اما ریاض خطر رو به طور کامل حذف نکرده. در واقع بخشی از ریسک هرمز رو به دریای سرخ منتقل کرده، مسیرهایی که هر کدوم ممکنه با تهدید یا اختلال جداگانه‌ای روبرو بشن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه‌ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین‌تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
3: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
4: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
5: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
6: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
7: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
8: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
9: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگه هرمز دست برداره.
3: چه می‌دونیم بیشتر درباره اون چیزی که دونالد ترامپ گفته؟
10: شرطگویی می‌کنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
11: در تو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
12: اما برگردیم به اسرائیل.
13: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
14: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
15: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده، اما معلوم نیست که کجا هست.
16: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
17: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهرانه و دیشب یه اتفاقی افتاد که من باید همین اول برنامه دربارش حرف بزنم. پریشب تا دقیقه 90 حتی ما یک خانم روی خط نداشتیم. من دیشب اول برنامه گفتم خانم ها بیایید و شما اومدید از ترکیه، از آلمان، تورنتو، پاریس، دالاس، از کرج، از شیراز. صدای زنان ایرانی از داخل خارج ایران اومد روی آنتن و گفتند ما اینجاییم. من دیشب فهمیدم این میکروفون وقتی دست زنها میفته یه جوری دیگه کار میکنه. پس این دعوت دیگه مال یه شب دو شب نیست، هر شب در این استودیو به روی زنان ایران زمین مثل روز اول این برنامه بازه از امشب. ولی دوباره ما برمیگردیم به تنظیمات کارخانه و تفکیک جنسیتی رو میذاریم کنار. اما یک کلمه دیشب، پریشب، امشب، فردا شب و شبهای دیگر از همه بیشتر تکرار شده و خواهد شد و آن هم اتحاد است. اتحاد، اتحاد مردم ایران. رویا دیشب گفت اتحاد، سارا گفت اتحاد، مهتاب گفت اتحاد، خورشید از شیراز گفت اتحاد، همه گفتیم اتحاد، اما هیچ کدوممون نگفتیم اتحاد دقیقا یعنی چی. یعنی من فهم میکنم هر کسی یه تعریفی از اتحاد تو ذهنش داره، ولی این تعاریف به نظر میرسه که با هم فرق داره. من فهم میکنم چون این داستان اتحاد الان کلید واژه اصلی مردم شده، ما باید تلاش کنیم به یک تعریف مشترک از اتحاد برسیم تا شاید متحد بشیم. آیا اتحاد یه شعاره که تو این برنامه فریاد میزنیم؟ آیا اتحاد یه شعاره که تو خیابون فریاد میزنیم یا چیزی که تو راپله ساختمون ساخته میشه، تو صف نونوایی، تو مغازه‌ای که کاسبش نسیه میده، تو خونه‌ای که صابخونه هوای مستأجرشو داره، یا تو محله‌ای که مردمش وقت سختی کنار هم میستند؟ من امشب میخوام این کلمه رو از آسمون‌ها بیارم روی زمین. سوال این هفته ای ما از دوشنبه که ماراتون هفتگی برنامه شروع میشه این بود که مردم کی و چگونه میتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. امشب میخوایم یک قدم دوباره باز بریم جلوتر و بپرسیم اتحاد مردم ایران چگونه شکل میگیره و چی مانعش میشه یا شده یا خواهد شد. این همبستگی که همه ازش حرف میزنیم تو کوچه شما، تو محله شما، تو محله کار شما دقیقاً چه شکلی داره اصلا؟ شما همین هفته مثلا چه قدم کوچک و یا واقعی میتونید برای ساختنش بردارید؟ نه نجات جهانا، نه حل همه مشکلات ایران، فقط یه قدم. مثل همون جمله فرهاد از فردیس که پریشب گفت و هنوز از ذهن من بیرون نرفته، گفت از صابخونه ها خواهش میکنم امسال یه ذره کمتر اجاره بگیرند. آیا همدلی باعث اتحاد میشه؟ آیا همدلی یعنی اتحاد به زبان آدمیزاد؟ شما تو شهرتون یا محلتون یک نمونه واقعی از همدلی تا حالا دیدید؟ واقعا من دارم میگم اگه همه به اتحاد اعتقاد دارند، این نمیشه فقط در موردش حرف زد، باید در عمل هم یه چیز دیده بشه. به نظر میاد که الان همه دارن میگن اتحاد، ولی تا حالا کسی چیزی ندید. دیشب خورشید از شیراز اومد روی خط و به نظر من یکی از مهمترین تماس‌های شب بود، چون از وسط ماجرا حرف میزد، وسط شیراز، وسط ایران، کف خیابون. ما به 10 تا خورشید دیگه احتیاج داریم تو این برنامه. الان ما در هیاهوی جنگ و تنگو و هرمز و مشتبه و ترامپ داریم زندگی میکنیم، ولی مطالبات ما، سوالهای ما نباید توی این هیاهو گم بشه. اتحاد چگونه ساخته میشه ملت؟ چی مانع همراهی مردم میشه؟ ترس، بیعتمادی، اختلافهای سیاسی، تجربه شکست، این انتظار که همه ما باید اول مثل هم فکر کنیم یا همه باید مثل ما فکر کنن تا ما بتونیم کنار هم بیستیم. همبستگی یعنی همه مثل هم فکر کنیم، یا یعنی با وجود اختلاف هامون بر سر حق زندگی، آزادی، کرامت انسانی آینده ایران کنار هم بیستیم. من طبق معمول اینجا تو این برنامه نقش یک مشاهده‌گر رو دارم که گاهی عقیده شخصیش رو میگم، اما اصراری نداره و انتظار هم نداره شما حتما باهاش هم عقیده باشید. من جواب سوال امشب رو ندارم، دیشبم گفتم که جواب برای این سوالی که تو این برنامه طرح میکنم ندارم، که جوابش رو هم اگه بدونی طرحش خطاست هر سوالی که میخوای بپرسی. اما میدونم من که ما جماعتی دور هم شاید بتونیم روزنه هایی برای جواب به این سوال ها پیدا کنیم. این میکروفون امشب هم مثل هر شب متعلق به شماست، ولی فعلا همونجوری که میبینید در چنگ منه. بیایید روی خط و از چنگم درش بیارید. این برنامه است ملت، برنامه صدای شماست. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خیلی خوش آمدید. من خیلی سریع قبل از اینکه بحث شیرون اتحاد آغاز کنم یه کوچولو بهتون بگم خبر چیه و امشب تا الان کجای کار وایسادیم. امروز میگن امریکا، جمهوری اسلامی عمان به یه توافق 60 روزه نزدیک شدن، توافقی که قرار هرمز رو باز کنه، آتش بس رو نگه داره و بعد برن سراغ پرونده هسته‌ای. اما هنوز، یعنی تا این لحظه، نه متن توافق منتشر شده، نه تهران رسما قبولش کرده، نه معلومه کشتی‌ها دقیقاً تحت چه قانونی رد میشن. ولی آکسیوس میگه که منتظر تایید مشتبه بودن، اونم مثل این که استخاره کرده خوب اومده تایید کرده. رویترز میگه جمهوری اسلامی 5-7% ارزش محموله ها رو هم میگه باید بگیرم. عمان گفته که 3%. امریکا میگه نه پولی در کار، نه اجازه ای، نه عوارضی. الان دعوا فقط دیگه سر باز شدن هرمز نیست، دعوا سر اینه که هرمز بعد از این جنگ مالکیه، آبراه بین المللیه، مسیر تحت مدیریت مشترکه، یا ایستگاه ایست بازرسی سپاه با صندوق دریافت پول عوارضی. ظاهرا اینجوری شده که میگن کشتی ها رفتن ها به سپاه پول میدن، از تنگه رد میشن، برگشتن ها به عمان. خدا بده برکت. آمریکا هم که میگفت برای آزادی کشتیرانی جنگیده، حالا ممکنه جنگی رو که برای کم کردن کنترل جمهوری اسلامی شروع کرده بود رو با توافقی تموم کنه که کنترل بیشتری به این سپاه بده. بیچاره مردمی کم میدزدیدن از جیب مردم. این امروش ترامپ هم طبق معمول میگه که اگر توافق نکنید یا زیرش بزنید، ضربه اصلی را میزنم. سوال اینه، این توافق واقعا پایان جنگ یا فقط تبدیل جنگ به یه قرارداد 60 روزه که سپاه از هرمز پول بیشتری در میاره؟

0: خب بریم سراغ اتحاد که رمز پیروزی است. مازیار از کرج، مازیار عزیز روی خط برنامه ما هستی. این اتحاد که همه راجع به صحبت میکنن چیه؟ شما امروز خودت چیکار کردی که متحد بشی با دیگران؟
1: درود بر شما جناب کامیزخان عزیز. اولی خدا قوت به شما و عوامل برنامه تون خسته نباشی عرض کنم. بدون این که اصلا کلیشه‌ای صحبت کنم، یا خب دیشب یه سری از دوستان صحبت هایی میکردن که اصلا خب نظرشون خیلی مهم بود. آقا ما هیچ امیدی از دست ندادیم، همه اینجا امیدوارن. آقا این حکومت شکست خورده، همه بلا استثناء. یعنی من خودم تو جامعه که هستم با مردم در ارتباط هستم، هیچ کی ناامید نیست. آقا ما ناامید نیستیم، ما خودمون کشورمون ایرانمون رو نجات میدیم و این حکومت هم شکست خورده. کامیز خان، آقای کامیز،
0: آقا حالا سوال من رو جواب بدی. استاد مازیار جان، بله. برام آقا اتحاد مردم ایران چگونه شکل میگیره و چه چیزی مانع اونه؟ الان من ببینم مشکلم چیه. مشکلم اینه که همه میگن، همه از این اتحاد صحبت میکنن ولی فقط راجبش حرف میزنن. یعنی من میخوام ببینم که چجوری میشه متحد شد. آیا راه کار عملی داره برای
1: ما؟ الان یه رهبری داریم، شاهزاده. همین الانش آقای کامیز خان، همین الان شاهزاده فراخوان بده، به جرئت دارم میگم شاید از 18-19 دی که ما کف خیابون بودیم خیلی خیلی خیلی قوی تر حضور پیدا میکنیم. یه اتحادی هم ما داریم.
0: اصلا میگی که فراخوان شاهزاده مردم رو متحد میکنه؟
1: اصلا شما شک نکن اینجا. اصلا من نمیدونم، یه سری از دوستان میگن آقا امید نداریم. اصلا ما آقا کاری به ترامپ نداریم. آقا این مملکت به دست خود مردم آزاد میشه آقای کامیز خان. اصلا نیازی ما نداریم به ترامپ و شخص دیگه. درسته ترامپ دوست خوبه ماست، به نظر من ترامپ یه شخصیتی که خیلی راحت میتونه ما رو کمک کنه، خیلی، و در کنارش بی. ولی مهم اینه که خودمون تلاش کنیم، خودمون با اتحادی که بین هم داشته باشیم قطعا به پیروزی میرسیم، قطعا ما کشورمون رو آزاد میکنیم، از این وضعیت وحشتناک نجات پیدا میکنیم. این از یکی هم از همه مهمتر قشر کارگره کامیز خان. قشر کارگر، اگر قشر کارگر دست به اعتصاب بزنه و اتحادشون با هم دیگه، اگر اینا با هم بشن، اصلا نیازی ما به نه جنگ داریم، نه کسی بیاد موشک بزنه، نه کسی منتظر جنگنده است، نه کسی منتظر به قدر گفتنی بیان ببینن که آقا صدای جنگنده میاد. نه ناامید شدیم، نه اینجوریه، نه اونجوریه، وای ما فلان. نه آقا ما امیدمون رو از دست ندادیم کامیز خان. اینو شما مطمئن باشید که همین الان از اونجایی که من خودم خبر دارم میگم، تو سطح شهر، تو جامعه، خب کارم جوریه که با مردم زیاد در ارتباطم، همین الان شاهزاده دستور فراخوان رو بدن، با این که میدونین کشتار خیلی وحشتناک میشه، خیلی خیلی، ولی حکومت سقوط خواهد کرد و سقوط کرده. حالا این وسط هم آقا میان برای خودشون صحبت میکنن، آقا نه اینجوری مولت شصت. آقا اینا همش یه سناریوه به نظر من آقای کامیز خان، اینا همش کاملا یه سناریوه. یه چیز اینجا تموم شده رفته، حکومت هم داره دست پا میزنه و میخواد که با اون 3-4% از جمعیتی که همشون جیره خورن و به قول گفتنی از ارگانهای خودشونن و کمیته و نمیدونم ارزانم خدمت شما بهزیستی و کسایی که مجبورن بیان تو خیابون پرچم به دست بشن و وایسن اونجا به خاطر یه چای نبات و شربت و چیزایی که بهشون میدن که شرفشون رو فروختن به این اعتراضاتی که ما کردیم. آقا مردم همین الانش کامیز خان، همین الان مردم منتظرن که شاهزاده فراخوان بده. ما رهبریتی داریم به نام شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم. همین الان دستور فراخوان رو بدن.
0: آقای مازیار خان چه چیزی مانع اتحاد مردم ایران الان؟
1: الان خب وضعیت الان که اسفناکه، وضعیت وحشتناکه، روز به روز تورم، که اصلا تورم رد کردیم، اصلا این چیزی به عنوان تورم مردم نمیشناسن. فقط الان شما تو خیابونا راه میرید اکثرا واقعا گشنن، واقعا گشنن مردم، اصلا نمیدونن چه کار کنن. طرف نمیتونه واسه بچه‌ش شیر خوش بخره، نمیتونه مایحتاجش رو فراهم کنه واسه خانواده‌اش. خیلی الان اوضاع خرابه، اینم بگم آقای کامبیز، خیلی اوضاع خرابه، خیلی خرابه. الان هم که خب مردم دوست دارن که آقای نیروی یه حامی بیاد که باعث بشه این کشتار قطع بشه یا مردم یه خورده قوی تر بشن. با این حال الان دیگه مردم این امیدو دارن که خودشون باید اقدام کنن. اینو من دارم میبینم، اینو من دارم میبینم، دوستان هستن، رفقا هستن، مردم هستن، همه الان اصلا منتظرن که آقا تموم شه. طرف میگه آقا من اصلا منتظرم بیام تو خونه، آقا تیر بخوره وسط سینم بره. ما این همه جوان هستیم، ما خیلی خون بها دادیم، خیلی ما بعد رژیمی طرف هستیم. 47 ساله آقا، 47 ساله ما داریم فقط دست و پنجه بود. اصلا ما درگیریم با این رو، نمیدونیم اصلا دیگه چیکار کنیم. به خاطر اینه من دارم میگم که دارم میبینم تو مردم هنوز امید هست، هنوز امیدوارن، هنوز منتظرن که یه دستوری بیاد، یه فراخوانی بیاد که مردم برای قیام و پایان این رژیم اقدام کنن. و من مطمئنم که این حکومت به زودی زود، به زودی زود، خیلی زود یعنی تموم شده است، تموم شده است آقای کامبیز خان. اون روز میرسه که شما ما تو ایران ببینیم، اون روز میرسه که همه تون ما تو ایران ببینیم، تو کشور خودمون ببینیم.
0: قربان برم، من که میام کرج زندگی میکنم
1: زیادم
0: اگه بیام بیرون. مرسی.
1: فقط من از مردم عزیزم میخوام، چه حالا از خارج از کشور چه از داخل ایران، به هر چی که ایمان دارید، اعتقاد دارید، هر چی که میپرستید، امیدتون از دست ندید. من دیدم، من همتون رو دارم میبینم که همه امید دارید که شما میتونید این حکومت رو سر جاش بنشونید، تموم بشه و از این فلاکت و بدبختی و رها بشیم، آزاد بشه کشورمون. و آقای کامبیز اینو میخواستم بگم که امیدوارم که
0: دیگه وقت تموم شده،
1: شاهزاده شاه مملکتمون رو زودتر ببینیم، هم شما رو زودتر ببینیم و ایرانمون آزاد بشه. آینده ایران.
0: مرسی عزیزم، شبت بخیر مازیار عزیز. خب بچه ها بریم سراغ ندا کرج. خانم ندا حال شما خوبه؟ خیلی خوش آمدید. این آقا اتحاد مردم ایران چگونه شکل میگیره؟ داریم چیکار کنیم؟ چه چیزی مانعش میشه؟ متحد هستیم نیستیم؟ خانم ندا، ندا جون، ندا خانم، ای ندا صدای من میشنوی؟ بچه ندا رو نداریم. نیما از اصفهان، نیما عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، دیگه موضوع رو میدونی دیگه، اتحاد که رمز پیروزی است، آیا داریم نداریم، مانعش چیه، چیکار کنیم، خودمون شخصا یک انسان ایرانی چه باید بکند؟ نیما از اصفهان. آقا نیما، بچه ها دچار مشکل هستیم، من نیما رو نمیشنوم، برای همین اگر بتونیم یکی رو بچه از خارج از ایران بیاریم تا این سیستم این برای ما ببینیم که درست میشه یا نه. حسین رو داریم و بامداد رو داریم از تورنتو. حسین رو بیاریم، نه حسین رو داریم از برمنگام، بامداد رو بیاریم از تورنتو. بامداد جان صدا من میشنوی عزیزم؟
2: بله صدا تو دارم کامبیز عزیز، صدا من داریم؟
0: بفرمایید. اتحاد مردم ایران چگونه شکل میگیرد؟ بامداد عزیز
2: قربونت برم، من سعی میرم سر اصل موضوع، خیلی وقتم نگذاره تایمرمون. عدم توجه باعث، اول اصلا عدم توجه به تبلیغات مصدوم و پروپاگاندا جمهوری اسلامی که در خصوص تفرق و تبعیض بین قوم‌های ایرانی هستش. این اتحاد در صورتی ایجاد میشه که همه مردم باید آگاهی داشتن که بدین ما یه هدف داریم، اونم از گذر از جمهوری اسلامی. اتحاد باید بین قوم‌ها و شهرها لازم هست، به علاوه اتحاد بین مشاغل و قشرهای مختلف جامعه مثل بازاری، ارتشی، کارگری، نیروی انتظامی، باید همین اتحاد ایجاد بشه. چجوری میشه؟ باید همه بدون که ما همه در یک سمت، جمهوری اسلامی در یک سمت دیگه، و این در صورت میتونیم ایجاد بشه که فرهنگ سازی بشه. حالا فرهنگ سازی به چه صورته؟ یعنی اول از همه همه مردم ایران باید بدونن که یک شهروند عادی چه حق و حقوقی داره. آیا ایرانی ها از این میزان حق و حقوقشون دارن استفاده میکنن؟ منابع نفتی و گازی و معادن ایران استفاده میکنن؟ آگاهی باید بدیم. بایستی نیروی انتظامی نظامی رو با خودمون متحد بکنیم، مثلا رده های میانی و پایینی رو باید بهشون پیام داد. اون کسایی که رهبر اپوزیسیونه هر چیزی که هستن بایستی بگن شما که بر اساس جبر نیازی یا نیاز مالی توی مجموعه بر خوردین، اگر جنایت مرتکب نشدید هیچ آسیبی بهتون نمیرسه، حتی برای جمهوری اسلامی میتونید کماکان به کشور خدمت کنید. قبل از این قضایی به موازاتش باید خود گروه های اپوزیسیون اتحاد داشته باشن، ولی با نگرش های مختلف. نمیشه همه توی کشتی باشن هر کسی به یه سمت پارو بزن، همه میخوان به ساحل گذر از جمهوری اسلامی بشن، همه یه سمت میرن. این مهمترین چیز هستش. دومین قضیه بعدی بعد از اون اتحاد اپوزیسیون اعلام یه رهبر مشترک. اصلا برای من شخصا مهم نیست شاهزاده رضا پهلوی باشه، آقای ایکس باشه، خانم ایگرک باشه، فقط بعد یه رهبر مشترک داشت که در حال حاضر از استقبال مردمی بیشتر برخوردار، تو تصمیم گیری از یک کانال صورت بگیره، هر کسی واسه خودش تصمیم گیری نکنه. فرهنگ سازی باید بکنه بین مردم، به مردم بگی به ادیان مختلف، به مذهبای مختلف، به ایدئولوژیکای مختلف، ولو این که مخالف ما باشن باید احترام بذاریم. باید اون رهبر یا اون پوزیشن متحد به مردم بگی که گارانتی بده به هر نحوی که خودش میاد که آقا بعد از گذر جمهوری اسلامی ما یه انتخابات آزاد با رأی مردم داریم. اگه چون مردم بعد از یه دوره 4 یا 5 ساله یا حزب کارگر انتخاب میکنن، یا راست افراطی، یا اسلامیان انتخاب میکنن، یا سلطنت طلبای مشروطه انتخاب میکنن، بعد 4 5 سال دیگه دستشون روه. باید به مردم یاد بدیم چجوری حرف بزنن، چجوری بحث بکنن، از کلمات رکیک، زشت‌های ناخانوادگی که اصلا عادی شده پرهیز بکنن. این یک مستمسک قرار میگه در برای جمهوری اسلامی. من خودم تو دلتون خود فوش بلدم ولی استفاده نمی کنم. از اون طرف قضیه بایستی گارانتی داده بشه که بعد از گذر جمهوری اسلامی دادگاه های عادلانه و مستقل زیر نظر سازمان های فضایی جهانی ایجاد بشه که این افراد نیروی انتظامی ترس از بعد از جمهوری اسلامی نداشته باشن و اعدام هم بایستی حذف بشه. اوکی، باید گروه های کوچیک محلی ایجاد بشه، اونه که در 15 نفر همدیگه رو میشناسن و این گروه های کوچیک محلی زیر نظر گروه های منطقه‌ای باشن. ایش که راه ندن مگر اینکه دو سه نفر بتونن اونا رو معرفی بکنن. در کنارش ما باید مبارزات مدنی داشته باشیم. میدونم وقتم گذشته شدید این تیکم بگم. مبارزات مدنی اعتصاب. مبارزات مدنی یعنی چی؟ ساعت 5 بعد از تمام ماشینا بوق بزنن، ساعت 10 شب همه بیان بیرون ایرانو بخونن. نمیخوام بگم کار دیگه کنن، یه روز تاکسیا اعتصاب بکنن، روز بعدی ساندویچ فروشی، روز بعدی چون بازار طلا چیزه دیگه، زندگی رو با اون باعث سخت بکنیم برای کسایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن. لاستیک که ماشینشون پنچر بکنیم، چون میدونم رنگ بپاشید رو ماشین، زندگی روزمره رو ما از اونا سلب بکنیم تا بتونیم ما به اون اتحاد بعد از گروه های محلی برسیم. و بایستی قول بدیم، قول بدیم، و اگر قول میدیم اوبزیسی قول عملی بده، رویا پردازی نکنه. اگر قطعا بعد از این داستان که از تعداد زیادی از نیروهای انتظامی ارتش و حتی سپاه به مردم ملحق میشن، کمک غیر مستقیم از کشورهای دیگه میخوان، کسی که بودن جمهوری اسلامی برایش منفعت داره به ما کمک نمیکنه. ما باید از کشوری مثل اسرائیل کمک بگیریم که نبوده جمهوری اسلامی به منافع اونا کمک کنه، نه کشور عربی خلیج یا ترکیه. چون در اصل صادقانه میگم دشمن دشمن من دوست من هستش. یه چیز صادقانه این هست. حالا در رابطه با اون قضیه دیروز پریز تا من که دو تا مطلب نوشته بودم در خصوص این که ما بایستی مردم رو شما بدید فیلم های سال 57 20 21 22 نیاد و کامیز عزیز بدون استثنا، بدون از یه فرد عاقل دانشگاهی تا یه فردی که اصلا نظر مشاهل مشکل اصلاحی بستش میده، حالا ما بیان این کار رو مدیریت بکنیم که این کار از هم گروه های محلی برسیم. در هر صورت من میگم که بایستی کمک خارجی غیر مستقیم بشه و این کار بایستی کشوری انجام بدن که منافعشون از این هستش که نیروی انتظامی نباشه. در هر صورت یه چیز دیگه مطلب بعد 20 ثانیه، خیلی هم میگن که چرا صدای مردم ایران و جنایت جمهوری اسلامی جامعه جهانی نمیرسه و مردم جامعه جهانی مثل کشور دیگه مثل مردم غرب حمایت نمیکنه. میدونی برای چیه؟ خیلی ساده بگم، تنها کشوری که عملا و علنا به مردم ایران کمک کنه اسرائیل. چرا؟ به خاطر این مردم اسرائیل تو زمانه قدیم چیکار میکنن؟ توسط مردم غرب از کشورشون بایکوت شدن، اخراج شدن، بیزینس ازشون گرفتن، به زناشون تجاوز کردن. اینا رو از کینه به مردم یهود، چون اسرائیل هم طرف ما هستش، میاد تو خیابون وای میشه پرچم جمهوری اسلامی. ازش میپرسن تو میدونی جمهوری اسلامی کدوم منطقه از جهان هست؟ میگه نمیدن. یا پایتختش میگه میگه نمیدن. منظور این که ما فقط با فرهنگ سازی در انتام، فقط با فرهنگ سازی میتونیم کار انجام کنیم. بذارید من شرمنده زیاد حرف زدم، فدات شم.
0: نه عزیزم، تشکر میکنم. بامداد عزیز از تورنتو اومد اینجا. خب این الان قالیباف شده رئیس مملکت و دیگه شبی نیست که ما راش بهش حرف نزنیم دیگه. قالیباف میدونی که این روزا با امان نامه ترامپ زنده است کلا، و تنها به شرطی میتونه به ادامه حیات سیسمونیش ادامه بده که زیر اون تسلیم نامه رو امضا کنه و تنگه رو با جاش بده بره. یک روایت این آدم، یک روایت من مرا قربانی از شب به درک واصل شدن موشعلی تعریف میکنه که نشون میده چقدر این مسئولین نظام اصلا به تخم مرغ کیلوی چند شده الان هم نیست، نبوده که رهبر مسلمانان جهان به فنا رفته. از کی؟ از همون لحظه ای که شهادت آقا قطعی شد، شاید حدود یک ساعت بعد از بمباران.
3: از همون لحظه که یه اتفاق افتاد، شهادت آقا قطعی شد، شاید یک ساعت بعد بمباران که دیگه معلوم شد، دیگه ما متوجه شدیم، دنبال کار افتادیم، تا تونستیم به هر حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شد ساعت 8 شب، ما اونجا تصمیم گرفتیم دیگه، خلاصه جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کن دیگه. مثلا هولوش ساعت 10:30 ما نبود، همه این دوره هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12:30 شب تلویزیون های اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار. خب ما دیگه به کسی دسترسی نداشتیم که دوستان دو انتر پیدا، تصمیم گرفته بودیم تمام اونا رفتن. خلاصه با آقای لاریجانی رحمت الله علیه ساعت حدود 12:30 بود، 1:30 بود، همدیگه رو پیدا کردیم. و چون ما مرتب، ما دو نفر قراره گذاشته بودیم که مرتب همدیگه رو در خلاصه با همون طراحیه که کرده بودیم هم رو توی یک قراره و جاهایی تنظیم کرده. ما ساعت حدود 1-2 با هم صحبت کردیم که اینطوری شده، حالا مهم تصمیم گرفتیم فردا صبح ساعت 8، چون بود ما افراد مجمر از سحر تازه باید آقای زرقد رو آقای لاریجانی دنبال میکردن، باید تلفنی رأی اونا رو میگرفتن، نفر مشخص کنن، شورای رهبری رسمیت پیدا کنه، تا 8 صبح ما بتونیم اعلام شهادت هم بکنیم، شورای رهبری هم همزبان بگیم شکل گرفته. ولی ما دیدیم اصلا اگه با این دست فرمونی که ما داریم میبینیم اگه یه اتفاقی طوری بره اصلا نمیشه. با آقای لاریجانی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد دیگه، الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلان کنیم و همون موقع بگیم سحری داره خورده نخورده همه بیاییم تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک او بحث خیابون یه رقم دیگه ای بخوره، یه رقم. هرچه گذشت دیدم عنایت خداست، لطف خداست. شاید واقعا یه چیز دیگه میشد، صبح همه میامدن و گفتن چه کاره بودی شما دو نفر، ما نشستیم می تصمیم گرفتیم بعد رفتم و تصمیم گرفتیم. ولی همه فهم امنیتی ما، همه شعور ما، ده ها نقطه ما چک کردیم، دیدیم که اینطوری هست، گفتم ما تصمیم میگیریم. و واقعا و واقعا این ملت مبعوض شدن الان 150 شبه اینا دارن میگن و اینا شدن.
0: مشهدی ها میفهمن این داره چی میگه، یعنی مشهدی ها اینا جنسی اینو میشناسن، چه جلبیه این خالی بود. میگه از اون لحظه ای که زد تا تونستیم همه رو جمع کنیم شاید ساعت 8. کجا بودین مگه شما؟ چرا خبر براتون مهم نبوده اصلا؟ رهبرتون بوده؟ جانشین امام زمان رو زمین نبود مگه یارو؟ به سران قوا رو مثلا میگه زنگ زدی بیان، بعد طول کشیده بیان، خدا مرگم بده. یعنی چی طول کشید خبر مرگ یارو خامنه ای؟ یعنی گوشی رو برداشت گفتی مسعود بیا میتینگ، سید علی رو زدن، بعد یارو مثلا گفته حالا اوکیه دیگه بذار فردا دربارش حرف میزنیم، اینجوری بوده. بعد گفتی نه مهمه بیا، زدن یارو رو الان بیا جلسه. بعدش مثلا اون یارو اون یکی کیه مثلا قندون اجهی گفته مثلا بهش زنگ زده بیا گفته آج ترافیکه الان من دارم میرم خونه، 600 تا حکم اعدام من امضا کردم امروز، همه 18 ساله، این انگشتم درد میکنه خودکار، هی حکم امضا گرفتم دستم همه روز حکم انگشت اعدام امضا کردم درد میکنه، الان به جان تو به روح آقا باید برم خونه، حاج خانم منتظره. بعد یه دفعه لاریجانی ورود میکنه، همه رو راضی میکنه که جلسه کنید که چی؟ آقای شهید شهید شد. حالا بعد با هزار زحمت همه رو جمع کردن، همه رو جمع کرده، کاملا معلومه از حرف قالیباف تا همه اومدن داشتن غور میزدن که ای بابا حالا چی شده مگه، هلک و تلک ما رو کشوندن اینجا، این وقت شب حال نداریم، خسته ایم، همش داریم خدمت میکنیم، دوتا رانت گرفتیم آبرونو شما بردین، این چه وضع محیط کاریه. بعد یکی گفته بگیم دیگه آقا خبره، بگیم بریم بخوابیم. از اون ور مثلا پزشکیان گفته حالا چه عجله ایه، کسی که خبر نداره، الان هم که همه خستن، خبر رو بگیم باید برگردیم سر کار، بیدار تا صبح اینجا بایستیم، چه کاری؟ میریم خونه قشنگ خیلی شیک، یه کوچولو نهج البلاغه، دوتا چایی، همه میخوابیم، فردا صبح بیدار میشیم، بعد صبحونه ساعت 8 صبح قبراق خبر رو میدیم، بعدش هم گریزاری حسین شهید را میندازیم که رهبر شهید شد، انتقام انتقام. بقیه هم مثل این که جماعتی گفتن آباری کلا پوزیده، بله این درسته این درسته، من باقرم گفته اوکی بس باشه دیگه، رو کرده به لاریجانی که ردیفه، علی هم اون چهره یوبس بیتفاوت همیشگیش بهش نشون داده که یعنی من که معتدلم، شما خودتون میدونید، همه گفتن آقا ردیفه ردیفه، پس تا فردا خداحافظ خداحافظ و رحمت الله فی امان الله، التماس دعا، نخود نخود، هر که رود خانه خود، رفتن سید علی رو گشتن رو زمین، رفتن خونه هم که همه بالای شهر تا برسن شده 12:30 شب. من باقر سامتینگم تا کلید انداخت گفت یا الله یا الله هاش خانم ببین کی اومده، که دید اینترنشنال داره میگه خامنه ای کشته شد. خونه قالیباف هم که بدونین اینترنشنال 24 ساعت روشنه. تا پریسا گفت خامنه ای کشته شد، طبق معمول فوش و فضاحتی بود که بر پدر و مادر هر کی اینجا آشغال بریزه داشت میداد که تلفنش زنگ زد، تلفنم گو هاج خانم آیفون کنار کجا پیدا کرد، سیسمونی داد زد علی لاریجانی، که خب من باقرم مجبور شد جواب بده دیگه، بعد بچه خر میکنه، چقدر اینا اصلا باورم نمیشه، نشستن دوتای اینو لاریجانی با هم، مادر هر کی اینجا آشغال بریزه داشت میداد که تلفنش زنگ زد، تلفنم گو هاج خانم آیفون کنار کجا پیدا کرد، سیسمونی داد زد علی لاریجانی، که خب من باقرم مجبور شد جواب بده دیگه، بعد بچه خر میکنه، چقدر اینا اصلا باورم نمیشه، نشستن دوتای اینو لاریجانی با هم بریدن و دوختن و تصمیم گرفتن و بقیه رو

داشتم. به چه مملکتی حاجی شما داری ازش مملکت داری میکنی آقا؟ من اینجا یه کارمند دونپای هستم، سردبیر من ساعت 3 شب تکست بزنه منو 3 سوت پیدا میکنه، 5 دقیقه بعد با هم حرف میزنیم، بعد تو رئیس مملکتی ارواح اون نافدا، نتونستی هیچ کی رو پیدا کنی؟ خلاصه لاریجانی و من باقر آقا ساعت 1 بوده که همو پیدا میکنن، چون میدونی یه طراحی هایی کرده بودن که همدیگه رو اسپید دایل داشتن گذاشته بودن یه قرارایی یه جاهایی اونجوری اینا. تازه این همه طراحی کردین با این همه شور امنیتیتون بود که لاریجانی رو یه جوری زدن که هیچ چیزش باقی نمونده. القصه فهمیدن که آقا با این دست فرمونی که اینطوری دره مره اصلا نمیشه. بعدم میگه گفتیم دیگه باد آباد، دیگه باد آباد، باد آباد. راجب خبر مرگ خامنه ای داری حرف میزنی حاجی؟ خبرشو بدیم باد آباد. اینقدر یارو در حد باد بوده برای شما. خلاصه جام زهر و با لاریجانی خوردن رو تصمیم گرفتن که وقت سحر، سحری رو میگه خورده نخورده، اعلام کنیم خبر رو. یعنی میگه به مردم بگیم که سحری رو خوردی نخوردی بریزین تو خیابون که ای مردم نمیدونم تیغ بران با ما، میدان با تو، خیابان با ما. از اونجا شروع شده. وسط اعلان خبر مرگ خامنه ای هم یه سحری به مردم ندیده بخورن، آدمای خودش هم میخواد گشنه بفرسته تو خیابون. بعدش هم دیگه ملت رو مبعوث کرد، گفت این به خاطر تصمیم مدبرانه من بود که این ملت ریختن تو خیابونا و همینجوری موندن تو خیابونا. وی گفت اگر آن تصمیم را نمی گرفتیم، منظورش اینه که اگر آن تصمیم را نمی گرفتم احتمال داشت فضای خیابان به شکل دیگری پیش برود. هر چه زمان گذشت بیشتر احساس کردیم که لطف و عنایت خدا شامل حال ما بوده است. جلب که میگن اینها، این تعریف جلبه، مشهدی ها میفهمن چی میگم، که از خبر مرگ خامنه ای برای خودش کردیت بخره. لاریجانی هم که دیگه نیست مچش رو بگیره، الان هر چی بگه گفته دیگه. در نهایت هم میگه که احساس کردیم که لطف و عنایت خدا شامل حال ما بوده. نه حاجی، لطف و عنایت خدا شامل حال شما نبوده، لطف و عنایت خدا شامل حال ما بود که خامنه ای کشته شد. بله، مردم به خاطر این لطف و عنایت از همون سحری خورده نخورده تا الان دارن بندری میرخسن. هللیوس، هللیوس بندری.

0: بچه ها افشار بیاریم از تهران. افشار عزیز، راجع به اتحاد داریم صحبت میکنیم که رمز پیروزی است و اینکه آیا داریم نداریم، چجوری بیاریم، چجوری به دست بیاریم. افشار جون
1: درود بر شما.
0: بچه من نمیشنوام. اومد
1: درود بر شما.
0: افشار عزیز خیلی خوش آمدید.
1: درود بر شما. صدای منو داریم؟ صدای منو داریم؟
0: بله
1: خدمت شما، امیدوارم یک ایران و جهان صدای منو بشنوه. در رابطه به سوال برنامه امشبتون که فرمودید اتحاد زمانی شکل میگیره که سه تا کلمه من قبلا هم به صورت مت فرستادم، یک بیداری، دو مطالعه، سه مطالبه، که مطالبه گری رو به همراه داره در مردم شکل میگیره، که متاسفانه بیداری کمتر شکل گرفته داره کامل شکل میگیره و مطالعه خیلی نه تا برسیم به مطالبه. الان اگر اعلام کنن این سیاست اولیگارشی که بر ایران حاکمه، اعلام کنن ایران خود رو با این شرایط ثبت نام میکنه، فردا میبینی چیز در حدود 150 هزار نفر ثبت نام میکنن تا یه چند دقیقه که سایت بازه. خب این فرصتی که اونا استفاده میکنن و این پولو میدن و یک پرایدی که در عرض چند سال به 1 میلیارد تومان رسیده. یک زمان ما پراید خریدیم 9 تومان، بعد الان شده 1 میلیارد. خب این ملت مطالبه‌گر نیستن. مطالبه‌گری چی میگه؟ میگه که نخرید. کاری که تو کشورهایی مثل چین فکر میکنم اتفاق افتاد، بنزین که خواستن گرم کنن، ملت وسط اتوبان خاموش کردن. چرا؟ این مطالبه‌گری میطلبه. ملت باید به اونجا برسه. یه چیز

0: واقعیت باید قبول کنیم. ما در درجه اول باید اونایی که به صورت اولیگارشی بر جامعه حکومت میکنن بشناسیم و وظیفه رسانه های مثل شما شناساندن این مجموعه است که واسه کیا کار میکنن. سیستم نظام بانکی رو در دست دارن، وزیر وزرا رو در دست دارن، رئیس جمهور رو در دست دارن. سال 1368 این سیستم اقتصاد خصوصی سازی توسط آقای رفسنجانی شکل گرفت و اون بزرگترین ضربه رو زد و داستان از اونجا شروع شد و ادامه پیدا کرد ته داستان ها و سریال ها و کشت و کاشتار بعد تا حالا. اون اتحاده باید شکل بگیره و صحبت بعد این راجع به اپوزیسیون های هست که الان با هم کنار نمیان، اسمن کنار اومدن. آقا قرار هدف اون یکی باشه، اتحاد یکی باشه، آزادی باشه، چیزی که در خون وجود ما ایرانی ها از زمان هخامنشیان بوده. پادشاه ما، پیامبر ما هدفش چی بوده؟ رفاه، آسایش، امنیت همه مردم. آیا ما الان در اون وضعیم؟ اگر منی که طرفدار اپوزیسیون هستم فردا که باید قبول کنم که اگر سیستم برگشت، رفراندومی برگزار شد، دیگه نیام بگم حزب من 8 تا صندلی میخواد. اگر این چنین اتفاق بیفته دوباره برمیگردیم به سیستم حالا، منتها توی حکومت دیگه. هدف نجات مردمه، هدف راحت زندگی کردن مردمه، رفاه مردمه. و راجب این شخصا اگر به زمان من تموم شد سریع بگی که من موضوعم عزیز نشم. راجب این آقایی که آوردی پشت خط تو برنامه هی میذاری میگه من برای مظلومیت این مظلوم، برای پنهان این مردم دل میسوزنم، سوال من اینه آقا شما به فرمایش حضرت آقاتون گوش نکردید در راستای حمایت از تولیدات داخلی، واسه نقدتون رفتید از ترکیه سیسمون گرفتید، مظلومیت مردم دل میسوزنید. بله مظلومیت مردم میگید که توی دانشگاه بچه های مردم یا حسین میکشید پرد میکنید پایین. شما برای کی دل میسوزنید؟ شما برای ثروت، برای مقام، برای پست خودتون دل میسوزنید. بی ملت بیدارم. وقتی یک خواهش هم دارم از این برادران، مثل برادران ما هستن، ما نمیخوام فردا برای این اتفاق بفته. اینا که کف خیابون هستن شعار میدن، اینا قبول کنن بیدار بشن واسه کی دارن میگن، واسه کی دارن میرن، واسه کسایی دارن میرن که ثروت این مملکت، برای پست این مملکت به همدیگه رحم نمیکنن. اگر غیر از اینه یکی به من میگه غیر از اینه. ما باید چیکار کنیم؟ همه تو هر طرف جمهوری خواه، سلطنت طلب، اصولگرا، هر چی مخالف نظام به یک هدف فکر کنن، اتحاد. تا این اتحاد نباشه به هیچ جایی نمیرسیم و لازمش گفتم بازم تکرار میکنم بیداری، مطالعه. مطالعه این نیست که نام مثلا تاریخو بخونیم، خیلی چیزا رو بخونیم، خیلی چیزا دستمون میاد.
1: افشار عزیز من سوال بکنم از شما الان میشتای منو؟
0: بله
1: عزیزم. ببین این همه میان راجع به اتحاد حرف میزنن، همه میان تو این برنامه راجع به اتحاد حرف میزنن، خیلی هم قشنگه. یعنی این که بیای اینجا وایبسینگ، آره مشکل چیه؟ مردم متحد نیست. باید متحد باشن. چجوری باید متحد شد؟ آیا من شخص شهروند ایرانی که بین من، به نظر من حالا چی شده، من فکر میکنم که گروه عظیمی از مردم ایران به این اتحاد اعتقاد دارن و به عدم اینکه تو این روزها به عدم اتحاد مردم اعتقاد دارن، ولی برای رسیدن به این اتحاد من شخصفند ایرانی خودم شخصا آیا باید کاری انجام بدم؟ بالاخره در عمل ما چجوری باید این رو ببینیم؟ شما چی کار میکنی مثلا؟ شما که اعتقاد دارید اتحاد
0: از لحاظ اقتصاد، از لحاظ اقتصادی بگم حمایت نکنیم. ببین الان یه چوب میندازن، مثلا بنزین میخواد گرم میشه، شبونه میریزن یه باک بزنن، ولی ازش از خودشون نمیپرسن امشب رو دادیم فردامون چی. میگن میخواد مرغ گرم میشه، میریزن فروشگاه رو خالی میکنن، از خودشون نمیپرسن که چرا گرم بشه. اگر ما یک ماه مرغ نخوریم جناب کامبیز خان اتفاقی با سمون میفته؟
1: سخته. خب
0: من جواب سوالم از شما میخوام بپرسم.
1: نه میگم سخته، نه اتفاق نمیفته، ولی خب
0: نه برای بعضی ها مثلا برای بعضی ها الان اصلا که ندارم بخورم اتفاق نمیفته، ولی حالا جریان مرغ اینه 45 روزه با این آمپول و هورمون میشه 2 کیلو، نکشنش وزن کم میکنه، بکشنش سردخونه ها پر میشه، پس یه دست این پشت هست. خود رو میخوان ثبت نام کنن نخرید، بذار تولید بشه، ببینید کی پشت دستشه. اون سیستم اولیگارشی هایی که میگم وظیفه شماها و رسانه هایی مثل شما بشناسونن که این خودروسازی تحت نظر کیه، این واردات چند اقلام دست یک نفره، چرا دست یک نفره؟ اون خانواده راکفلر که تو آمریکا نفت دستش بود، کشف نفت دستش نبود که، نفت دستش بود. یه زمانی آمریکا به یه جایی رسید که گیر داد بش بیا ثروت ملیه، اومد چیکار کرد؟ دور زد، چند تا شرکت متفاوت زد، تقسیم کرد بین اونا. چون داستان رو باید برید بخونید. حالا ما حمایت نکنیم از این چیزی میخوان، کار سختی هم نیست.
1: آره ولی خب آره با مرغ نخوردن هم که نمیشه که با مرغ آخه مگه دو مردم دشمن مرغداریان با مرغ نخوردن که نمیشه اسم. تشکر میکنیم افشار از تهران، خیلی ممنون. نیما رو بیاریم، نه بچه‌ها پریا رو بیاریم از ونکوور، ای قشنگ تر از پریا از ونکوور. پریا
2: الو صدای منو
1: دارین؟ بله بفرمایید. خیلی خوش اومدید خانم پریا،
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و برنامه خوبتون، مردم عزیز و قهرمان کشور و تمام جاویدنام ها و خانواده هاشون. من میخواستم خیلی چیزا میخوام بگم، خیلی زیاده، ولی سعی میکنم تا اونجایی که میتونم سریع بگم که وقت بقیه هم برسه. من فکر میکنم که اتحاد وجود داره. من خیلی میشنوم که همه ما زنگ میزنیم و بیشتر روی نکات منفی تمرکز میکنیم. ما
1: شما اصلا فکر میکنی وجود داره و اصلا وجود داره و اصلا ما کار نباید انجام بدیم؟
2: نه اصلا اینو نگفتم که ما نباید کاری انجام بدیم. من گفتم ما خیلی ریسورس داریم، ما کسانی که ما خارج کشور هستیم، مثل همین رسانه شما. میدونیم ما نشون دادیم که اتحاد داریم، حالا کسی مرغ میخره نمیخره اینا رو ما نمیخوایم روش تمرکز کنیم. میلیون ها آدم اومدن 18 و 19 همه دی توی خیابون ها و اتحادشون رو نشون دادن. من فکر میکنم از این ظرفیت باید استفاده نمیشه درست. با تمام احترامی که برای شاهزاده قائلم، ایشون الان به عنوان رهبر بالاخره اکثریت اپوزیسیون ایشون رو قبول دارن و ایشون میتونه از این ظرفیت نبا فراخوان دادن، برای اینکه ما با یک رژیم بربر طرفیم، مردم رو تو خیابون کشوندن و به کشت، نمیگم ایشون کردن، ولی مردم زنگ زنن میگن ما فراخوان بدن شاهزاده دوباره میام. این رژیم از خداشه که مردم دوباره بیان تو خیابون و اونها رو بکشه و حتی خودش بره بسیجی ها رو بکشه و بعد بگیره ما رو اعدام کنه. من فکر میکنم الان وقتشه با این اتحادی که داریم ما آموزش ببینیم و نمیگم یک تشکیلات هرمی داشته باشیم، ولی خیلی لازم هستش که الان این مردم دقیقاً بدونن باید چی کار کنن. یعنی با این پتانسیلی که وجود داره، با این نیروی زمینی که وجود داره توی ایران، چجوری بله. باید
1: من موافقم با... یعنی این... پریا جون من موافقم که پتانسیل بزرگی ترسن. وجود داره،
2: بله داره.
1: درست داره خوب.
2: اجازه بدین اینم بگم، من تنها رژیم تنها یک اسلحه داره و اون ایجاد روب و ترس توی مردم. ما چجوری میتونیم این روب و ترس رو به صورت معکوس در دل رژیم ایجاد کنیم؟ من میخوام بگم ما مثلا یک کاری که میتونم مثال بزنم اینه که یک نیروی لوجستیکی داشته باشیم. از همین پتانسیلی که داریم، تمام کسانی که در اعدام نقش دارن، از اون راننده، از اون کسی که توی دفتر قاضی کار میکنه، از اون موتور سوار، از اون کسی که میاد و اون حلقه رو میکشه بالا یا اون حالا میگن پوشش دارن نمیبینین، ولی خیلی میشه آموزش داده بشه و اینها رو پیدا کنیم، اینا گمنام نباشن.
1: علی جان من چی بگم؟ ببخشید من چی بگم؟
2: بفهم.
1: ما این میگی که مردم میترسونن و این ترس رو چجوری میشه در دل حاکمیت؟ به نظر من حاکمیت از مردم میترسه. ما هر دفعه که
2: میتونید اونا اصلاح دارن
1: خیلی هم میترسه. هر دفعه که اگر نمیترسید که تجمع مردم نمیترسید؟ اگه نمیترسید که مثلا الان لیگ فوتبال ایران داره باز میشه، دوباره میخوام بدون تماشاگر ببرم بیرون. ما توی ما همیشه دیدیم که حاکمیت ترسیده آره از مردم.
2: درسته بله. ببینید حاکمیتی که شما میگی اون کسایی که تو تونل قایم شدن اونا نیستن. حاکمیت یک ابزار سرکوب و خشونت داره. اون کسی که کلاشینکوف میگیره، اون کسی که تناب دارو میکشه بالا، این آدم تا زمانی که گمنامه به این کارش ادامه میده. ولی وقتی بدون زنش بچهش همه چی رو میزه، یعنی همه دیگه اسم اینا رو میدونن.
1: ببین من ایش دیگه بگم خانم پریا ببخشینا، من ایش دیگه بگم اون هفته هم اون دو هفته هم یکی اومد راجع به زن و بچه مردم صحبت کرد. اصلا من کلا با این داستان زن و بچه مردم هم مشکل دارم. من به نظر من باید زن و بچه رو جدا کنیم از این داستان.
2: ببینید آقای کامبیکان زن و... ببینید این نیستش که اون زن. چرا شما فکر میکنید اون زنی که میدونه شوهرش میره بچه های مردم رو میکشه و اعدام میکنه؟
1: کلا میگم حالا اگر میدونه نمیدونه، به نظر من این به نظر من این که اون هفته پیشم، حالا نمیخوام بگم شما اینو گفتی، ولی هفته پیشم یا یکی از دوستان اومد اینجا گفت که ما برای زن و بچه شما نبودی. من میخوام الان از این بهانه استفاده کنم اون جوابی که اون یادم رفت بدم اونجا رو بدم یا اشتباه کردم ندادم بدم، اینه که گفت که آقا ما بیام زن و بچه بسیجی‌ها رو اگه می‌دیم تو ساختمون اینا براشون ناامنی ایجاد کنیم و اینها. و من کلا اعتقاد دارم که توی این مبارزه که ما برای
2: ببینید کامبی جان، من نمیگم بریم یه بلایی سرشون بیاریم، اصلا من اینو نمیگم. اتفاقا من خیلی معتقد به مبارزه مدنی ام و اصلا نمیگم باید خشونت کرد، چون اصلا خشونت
1: نه، اصلا خشونت هم اعتقاد داشته باشی مسئله نیست، برای من فرق نمیکنه. من اعتقاد ندارم، شما میتونید داشته باشی، ولی من فکر میکنم کلا این که تارگت کنیم زن و بچه دشمنان رو کار درست.
2: حالا بذارید روی این زیاد تمرکز نکنیم، حالا من اشتباه کردم، بچه رو اصلا
1: بفرمایید
2: بذارین که من میخوام خیلی چیزا رو بگم. میخوام بگم که یک پتانسیل خیلی بزرگی وجود داره. خود رسانه شما، ببینید ما چقدر میخواییم بشینیم و راجع به دردها و مشکلات صحبت کنیم، عالیه. خب حالا باید دردها گفته بشه، یه ذره این بار برداشته بشه، ولی ما واقعا راه حلی ارائه نمیدیم. هر کسی که در واقع میاد بیشتر میخواد راجع به دردها. میدونم الان گرانی و فقر به سفره مردم گره خورده و مثلا میتونیم راه حل این باشه که ما یه صندوق مالی حمایت از این مردمی درست کنیم، چون این مردم ایزوله میشن، تنها میشن، فقیر میشن، دیگه نمیتونن به مبارزه فکر کنن. مثلا شاهزاده یا هر کسی که میتونه یک چیز منظم و منسجم بگن این صندوق مالی برای حمایت از سفره های مردم ایرانه. مثلا اسمش هم اصلا بذاریم اپوزیسیون رنگین کمان، این نباشه که فقط یک کیف میتونه، و حول این محور باشه که هر کسی که موافقه این رژیم خونخاره و قاتله و باید بره میتونه توی این جمع باشه. اصلا فراموش کنیم با هر، مگر فاطمه سپهری نیست توی زندانه با روسری و اون خانم که خودش رو یک جور دیگه ظاهرش رو درست میکنه، میاد بعد رژیم دفاع میکنه. بنابراین ما نباید گول این رو بخوریم که یکی که مذهبیه حتما با رژیم، یکی که نیست با ماست. اینا رو باید بذاریم کنار و حول یک محور. من فکر کنم اون اتحاد وجود داره و مومنتومش رو از دست میده هر بار که مردم میترسن میرن تو خونه ها. بایستی این مومنتوم به طور، یعنی این شتاب متوقف نشه. چجوری میتونه این شتاب متوقف نشه؟ ما شعبه های هر شعبهی مسئول چیزی باشه، مثلا حتی آموزش بده. شما اگر یک کسی رو شناسایی میکنی چجوری باید مواظب باشی که خودت دست، یعنی ما باید اتفاقا مواظب جون خودمون باشیم، نباید بریم با فراخوان میخواییم بگیم چیکار کنیم. همه دنیا میدونن الان، همه میدونن، خود رژیم میدونه و ما هم میدونیم که اونا کیان و ما کیم، و فقط باید هدفمون رو، تمرکزمون این باشه که دستهای سرکوب نظام رو فلج کنیم. چجوری فلج کنیم؟ با همین جنگ روانی. باید اونها رو شناسایی کنیم و اونها رو بهشون بفهمونیم که گمنام نیستن. اینها ببینید خامنه‌ای که نمیاد بره تو خیابون مردم رو بکشه، یا لاریجانی، یا این، اونا خودشون قایم شدن و این که از موضوعاشون باید شناسایی بشن. به نظر من حتی ترامپ و نتانیاهو، حالا نمیدونم اینا به گوششون برسه یا نه، به جای اینکه 4 میلیارد خرج موشک کنن و بفرستن و زیر ساختای ما رو بزنن، خیلی کمتر از اون خرج میتونستن که از همین راهی که اسرائیل داشت اینا رو پیدا میکرد و ترور میکرد این رژیم رو زودتر ساقط کنن. به نظر من فقط باید ما تمرکزمون رو بذاریم رو تشکیلاتی منسجم، اونم نه هرمی که لو برن، آموزش بدین از طریق خود رسانتون که اینا رو چجوری شناسایی کنیم دیگه. عزازی سرکوب رو و چجوری حمایت کنیم و خیلی چیزای دیگه که میتونیم انجام بدیم، ولی الان دیگه فرصتش نیست من بخوام همه رو بگم.
1: عزیزم تشکر میکنم خانم بریا،
2: ممنونم از وقتی که بندم.
1: خیلی ممنون، مرسی عزیزم، تشکر میکنم. خب آره عزیزم، خدمت شما عرضم که پریدم من تو حرفش چند بار، برای اینکه میخواستم یعنی یه چیزایی گفت، بعضی تماسا هستن که یه تون تماسا یه حرفایی هست که من یاد یه چیزی میندازه که مثلا میخواستم بگم بعد گفتم آه من چرا مثلا نگفتم، بعد یه بهانه میشه که راجبون قضیه صحبت کنم. برای همین من پریا تشکر میکنم ازش تماس گرفت، خانم پریا از ونکوور میکنم. بله امیدوارم که شب خوبی روز خوبی اونجا داشته باشی، الان اونجا روزه احتمالاً، و اینکه تشکر میکنیم که تشریف آوردی و برای دیگه بعضی تماسا اینجوریه. اما دیشب مثلا تو این برنامه تقریبا همه تماسا زیر سایه مرگ بود، زیر سایه کشته شده ها، اعدام ها و خانواده هایی که ماندند با یک جای خالی، با یک تلفن خاموش، با یک عکس و با زخمی که قرار نیست به این زودی ها خوب بشه. رویا از گریه و بیخوابیش گفت دیشب، مهتاب از علیرضا سلمانی جاویدنام و مادر داغدارش یاد کرد، پرستو از بازداشت گفت دیشب، از شکنجه و از خشونتی که به ویژه علیه زنان اعمال میشه. اینها فقط چند تماس تلفنی نبود که ما دیشب داشتیم یا امشب داریم، صدای یک جامعه زخمی است، جامعه‌ای که فرصت سوگواری هم پیدا نمیکنه. الان تو ایران اینجوریه که امروز هنوز عزاداری بر نفر قبلی تموم نشده، خبر اعدام نفر بعدی میرسه. امروز هم کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی از 28 اسفند سال گذشته تا امروز، یعنی در حدود 4 ماه و نیم، دست کم 56 نفر رو در پرونده های سیاسی یا امنیتی اعدام کرده. پرونده 27 نفر از اعدام شده ها به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از 100 نفر دیگه هم در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. 56 انسان در 4 ماه و نیم. این عددا رو نباید خیلی سریع خون در کنارشون گذشت. 56 زندگی، 56 خانواده، 56 جمع دوستانه و خانوادگی که یک نفر برای همیشه ازش کم شده و حالا بیش از 100 خانوار دیگه، 100 خانواده دیگه هر بار این تلفن لامصب زنگ میزنه، هر بار که نام زندان رو میشنوند، هر بار که صدای اذان رو میشنوند و هر بار که سحر میشه با وحشت از خواب میپرند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از گزارش های مربوط به شکنجه، بدرفتاری، گرفتن اعتراف اجباری، دادگاه های شتاب زده و اجرای اعدام در ملای عام ابراز نگرانی کرده. اینا کارشون تو این سازمان ها همینه دیگه، ابراز نگرانی کردن. برای دیگه دستشون بر نمیاد، نمیتونن بکنن. ولی این نگرانی سازمان ملل برای ما دیگه خاطر است. کار ما از ابراز نگرانی گذشته، ما در اون تراژدی جمهوری اسلامی خیلی وقت دیگه نگران نمیشیم، بلکه فقط به سرنگونی فکر میکنیم. حداقل من اینطوری هستم. فرصت و دیگه وقت نگران شدن من دیگه ندارم. سازمان ملل رفته در آورده چیزی رو که تجربه زیسته ماست. در بعضی پرونده ها از زمان بازداشت تا اجرای حکم اعدام فقط چند روز فاصله بود یا چند هفته. در یک نمونه 12 متهم رو پس از تنها یک جلسه غیرقانونی 3 ساعته به اعدام محکوم کردند. اصفهان، دادگاه پنهانی، اعتراف زیر فشار و بعد اعدام در ملای عام، روتین این روزهای قاتلان فرزندان این سرزمین که حالا سازمان ملل رو نگران کرده. همین امروز دست کم 5 شهروند مشهد و شاندیز هم در معرض خطر اعدامند. آدم هایی با اسم، با چهره، با خانواده، با گذشته، با حقی به نام زندگی. اما همزمان جهان الان چیکار میکنه؟ داره بر سر باز شدن تنگه هرمز، عبور کشتی ها و جریان نفت مذاکره میکنه. مسیر عبور نفت مهمه، امنیت کشتی ها مهمه، متوقف شدن جنگ مهمه، اما جان زندانیان سیاسی کجای این مذاکراته؟ مردم ایران کجای این معاملند؟ اگر کشتی ها دوباره حرکت کنند اما چوبه های دار همچنان برپا باشند، اگر جنگ در دریا متوقف بشه اما جنگ حکومت با مردم ادامه پیدا کنه، آیا واقعا میشه اسمش رو صلح گذاشت؟ صلحی که در اون نفت عبور میکنه اما انسان نه، صلحی که راه کشتی ها رو باز میکنه اما در زندان ها رو نه. معامله دنیا و جمهوری اسلامی، معامله ترامپ و سپاه، معامله یه که مردم ایران از متنش حذف شدن. در جمهوری اسلامی اعدام فقط گرفتن جان یک انسان نیست، پیامی برای میلیون ها انسان دیگه است، پیامی برای ترساندن، ساکت کردن، خانه نشین کردن و تنها نگه داشتن مردم. برای همینه که به نظر من این خبر نباید زیر خبر توافق یا تفاهم یا هر چی این تنگه برمانه گم شه. پشت اعداد اعدامی ها، پشت هر عدد انسانی بوده که حق وکیل داشته، حق دادگاه عادلانه داشته، حق دفاع داشته، حق زندگی داشته، و پشت هر اعدام خانواده‌ای مونده که سوگش فقط شخصی نیست، الان شده بخشی از زخم روانی یک جامعه، جامعه‌ای که هر روز با ترس از خبر اعدام بعدی بیدار میشه. امشب باید بپرسیم وقتی جهان برای عبور کشتی ها مذاکره میکنه، چه کسی برای نجات جان انسانهای ایرانی مذاکره میکنه؟ چه کسی نام زندانیان محکوم به اعدام رو روی میز میگذاره؟ ما مردمی که هنوز حق زندگی رو باور داریم، برای متوقف کردن این ماشین مرگ چه کاری از دستمون برمیاد و چه کاری میتونیم که انجام بدیم؟
3: متاسفانه از زمانی که اعدام ها شروع شده، من اعظم رو که میشنوم فقط نفرین میکنم. خدا لعنتت کنه این رژیم که باعث شد هممون دیگه دین و ایمانمون از دست بدیم.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو چی از زیم اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی اعدام نشه.
5: حکم
4: دادن
5: اعدامه، حکم اعدامو بهم دادن ولی به مامانم چیزی نگفتم.
6: با کمال قدرت ضد انقلاب را به حول و قوه الهی تصفیه کرده این ملت و باز هم تصفیه خواهد بود.
7: بالاخره نه، بالاخره تو تا این میشی اعلام میشی، چرا که بالاخره گفتم تا بکن
8: خود میدیم و بعدم اگر هم این بیگناه بود تو میره بهش
9: میگفت اینو؟
8: آخه
10: اون سمت اختشاش کشون بشید، بالاخره اختشاشات شما میگین، اختشاشات ما میگیم اعتراضا.
11: من اونی که برام مهمه تاریخ چه رو تداوت کنم. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیسن.
12: مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده، همه مدارکی جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد، بدونی که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.

0: بچه نیما رو بیاریم از اصفهان. آقا نیما صدای من میشنوی؟ نیما جون
1: سلام، عرض ادب آقای کامبیز خان.
0: سلام عزیزم، صدای من خیلی خوش اومدید. بله عزیزم، خیلی خوش
1: اومدید. قربونت برم، از اصفهان زیبا به شما، به همکارانتون عرض ادب میکنم. یاد میکنیم از جان فداهای وطن که مظلومانه خونشون روی زمین ریخت و این خون تنابی میشه بر گردن رژیم صفاک جمهوری اسلامی. صدای من داری؟
0: بله عزیزم، بفهمه.
1: فرمایشتون در رابطه با سوالتون قربان، من معتقدم برای تغییرات بزرگ تو جامعه و اتحاد یه زمانی شکل میگیره که افراد بتونن تمام تفاوت‌های فکری و حزبی اینها رو بذارن کنار، رو منافع مشترک کار رو کنن که متاسفانه ما تو مملکتمون فعلا نمی‌بینیم و این احتیاج به یه برنامه‌ریزی خیلی بزرگی داره. سلیقه‌ای برخورد نکردن، حذف نکردن هر گروهی که تو این سالها، حالا فرض مثال یه گروهی آقای جناب شاهزاده رضا پهلوی قبول نداره، گروه شاهزاده رضا پهلوی به شدت میتازه بر اون و از شعار زدگی باید دست برده. کشورمون داره از شعار زدگی رنج میبره و رسانه‌ها خیلی میتونن بهمون کمک بکنن. ما الان مظلوم‌ترین مردم دنیا هستیم، هیچ حمایتی از هیچ سازمان بین‌المللی پشتمون نیست، اصلا انگار ما مردم این سیاره نیستیم متاسفانه. و به اعتقاد من ما فرصت خیلی بزرگی رو داشتیم در دیما، ولی متاسفانه این فرصت علی‌رغم اینکه حالا من احترام بسیار زیادی برای شخص شاهزاده رضای پهلوی عزیز و خاندان ایرانسازش قائلم، اعتقاد دارم این فرصت تاریخی از ما گرفته شد به علت اینکه بدون هیچ برنامه ریزی مردم رو دعوت کردن به خیابون باعث از بین رفتن و از دست دادن جانهای بسیاری شد که مردم ما الان متحد کردن این مردم واقعا کار حضرت فیله. الان مردم درگیر معیشت هستن، درگیر فقر هستن، چه خانواده هایی داره از هم میپاشه، یعنی دادگاه های خانواده پر از انسان هایی هستن که بر اثر این اتفاقات دارن از هم خانه و خانواده از هم گسسته میشه و امیدوارم که ما به یک شکل جدیدی از اپوزیسیون برسیم که بتونن مردم ما رو متحد بکنن و اعتقاد دارم که مردم ما توانشون بسیار زیاده، ولی خب این الان تو این موقعیت کاری دیگه از دستشون بر نمیاد. فقر، فلاکت، گرونی به حضورتون عرض شه که و یه عاملی که اصلا این مملکت رو به همین صورت نگه داشته اربابان تحریم، اربابان جنگ که در این داستان‌ها کیسه‌های خودشون رو پر میکنن، از میلیون دلار تبدیل میشن به میلیارد دلار و متاسفانه این وسط فقط مردم هستن که زیر دست و پا له میشن.
0: بله خیلی ممنون، تشکر میکنیم عزیزم. خیلی هم خوش آمدی نیما عزیز از اصفهان زیبا. قربون برم عزیزم. 8 دقیقه و 17 ثانیه از این برنامه مانده است، بریم سراغ سونیا از امریکا. هم سونیا صدا منو میشنوی؟ سونیا جون، ای سونیا
2: شما صدای منو دارید؟ درود بر
0: بله
2: شما.
0: بله عزیزم بفهم.
2: من سریع میرم سر سوالتون. ممنونم. فرمودین در پاسخ به این سوال که اتحاد مردم ایران چجوری شکل میگیره و چی مانعشه. به نظر من منفعت طلبی و سلب مسئولیت مانع اتحاده، تهش هم میشه انفعال. حالا چرا انفعال؟ چون من فکر میکنم انتظار بدون برنامه اشتباهه و بدتر از اون اینه که منتظر دیگران بمونیم. حالا این دیگران میتونه یه کشور خارجی باشه، منتظر همسایه، همشهری یا بقیه هموطنا بودن. میخوام در ادامه بگم چجوری فکر میکنم میتونیم متحد شیم. به نظر من هر ایرونی باید همین لحظه فکر کنه ببینه چه کاری از دستش برمیاد. اگه ترس از خطر جونی داره میتونه راه حمایتی رو انتخاب کنه. همدلی با خانواده جاوید نامای نمونشه. سر زدن به آرامستانا، پیدا کردن خانواده، اگه صدمه دیده‌ای رو میشناسه بهش کمک کنه در درمان. اینا قدم در جهت اتحاده. اینکه ازشون فاصله بگیریم یا به روی خودمون نیاریم، ببخشید، ولی فقط منفعت طلبی و دور از انسانیته. باید هر روز بهشون نشون بدیم که سپاسگزار جسارت و فداکاریشونیم و تلاش میکنیم برای کاهش دردشون. یه مثال دیگه، همه میدونیم اعتصاب ملی میتونه رژیم رو زمینگیر کنه. پس ترس از به خطر افتادن منافعمون رو کنار بذاریم. اگه روزی فراخوان برای اعتصاب ملی داده شد، همه شرافتمندانه سر کار نریم. نه اینکه چشممون به اقدام بقیه باشه. اگه همه، تأکید میکنم، همه سر کار نرن، فقط جیره‌خورا و منفعت طلبا میرن و شناسایی میشن. خطری هم برای جمعیت میلیونی وجود نداره. این میون افرادی هستن که حالا زندگیشون وابسته است به یه درآمد روزانه. پس لازمه اینجا باز برای اتحاد، فعالین مدنی و اپوزیسیون جدا جدا، اصلا نمیخوام متحد شیم، جدا جدا برای ثبت خیریه و جمع کردن پول هر چه سریعتر اقدام کنیم. و اینجاست که ما ایرانیایی که مثل من بیرون از وطنیم میتونیم مشارکت مالی بکنیم، به مردممون وصل بشیم با مشارکت مالی. و از اون ور لیدرهای فعال در ایران لازمه که بتونن سازوکار رسوندن این کمک ها و شناسایی خانواده هایی که به خاطر اعتصاب دچار مشکل مالی میشن و فراهم کنن. همه اینا یعنی اتحاد، هم کلام شدن با اطرافیان جسورمون، هم فکری کردن برای شناسایی جیره خورا، رسوا کردنشون، خونسا کردن قاتلین مردم، آماده شدن جسمی، فکری، تجهیزاتی برای روزی که خیابون میخوایم همه با هم اقدام خیابونی بکنیم و به سمت پیروزی بریم لازمه. شاید نشه تک تیر اندازه رو پشت بومو بدون پهپاد خونسا کرد. پهپادهای تخصصی مثل اونایی که نخبه های اوکراینی تو طول جنگ طراحی و انبوه سازی کردن و باهاش تونستن جلوی روسیه بایستن، ولی ما میرونی نخبه کم نداریم. اما اگه آماده و متحد باشیم، اون وقت دیگه اونی که با کلت و چاقو و باتون به کمر اومده بین مردم مخفی شد و از فرصت استفاده کرده و بهشون ستم زده، جرأت نمی کنه بیاد بین مردم میلیونی، به خصوص اگه بدون مردم دیگه دست خالی نیستن. عزیزیم که اون روز به هر دلیل، ترس یا ناتوانی جسمی، هنوز تو خونشه، وقتی میبینی قاتلا دارن دنبال هموطنت میدوئن با موتور یا پیاده تعقیبش میکنن، لطفاً تماشاچی نباش، شعاری بده، نوری بنداز از پنجره تو چشش، آب جوشی، گلدونی، جسم سنگینی، یه چیزی حواله خیابون کن، چون داری جون مبارزی که برای تو خونوادت که نشستین تو خونه رو نجات میده. عزیزای شهرهای مرزی یا ایرونیای عزیز شکارچی ماهرمون، اگر داشته هاتون این روزا استفاده نکنین، پس کی به دردتون میخوره؟ با تک تک این کارا و البته فکر کردن به کارهای ابتکاری و هدفمند دیگه که به ذهن من نرسیده، میرسه روزی که صلح و آرامش رو در ایران دور هم جشن بگیریم و برای آبادانی برنامه ریزی اقدام بکنیم. هدف هممون آزادی ایرانه.
0: تشکر میکنم خانم سونیا. 4 دقیقه برنامه مونده، خیلی سریع بچه ها یک نفر رو من میتونم بیارم. کیو بیارم؟ فرید از تهران، اگر صدای منو میشنوی عزیزم، فرید جان صدای منو میشنوی؟ 3 دقیقه میتونم بهت بدم. آقا فرید از تهران روی خط برنامه هستی؟ راجع به اتحاد داریم حرف میزنیم. فرید جون اگر فرید من بیا داره میاد، تلاش تو بکن. بودو فرید، بودو فرید. سلام عزیزم، 2 دقیقه وقت داریم، 2-3 دقیقه وقت داریم، میتونی صحبت کنی فرید جان.
3: حتما منو خوردین دیگه، من چی بگم تو 2-3 دقیقه؟
0: نه قربونت برم، مخاطب اگه... چیز کن سلام. تنظیم کن برای 2-3 دقیقه. آره
3: تنظیمه. ببینید اتحاد هست، این مردم اتحاد هست. من این صحبت های دوستان قبلی هم اصلا قبول ندارم که اتحاد نیست و مردم با هم متحد نیستن و از این صحبت ها.
0: همه نگفتن، بعضی هم گفتن هست،
3: ادعی که گفتن. بله ببینید دو تا کار میشه کرد دیگه، یکی این که حرکت های بزرگ و فراگیر، یکی سخته که مردم بیان بیرون در واقع اعتراض بکنن. 18-19 هم کردن و دیدیم چی شد، میلیونی هم بود و مردم الان این عقل جمعی به این خلال جمعی به این رسیده که این الان فرصت برای این کار مهیا نیست با دست خالی. اگر قبل از 18-19 این راجبش بود که خوبه یا نه، میکنم با این تجربه ای که فهمیدن که الان نیست. پس عزیزایی که میان میگن که مردم چرا متحد نمیشن با هم اگر بریزن میلیونی بریزن، اینا به نظر من تحلیل درستی نیست. دست از حرکت های بزرگ هم حرکت های اجتماعی خود.
4: بچه ها فرید رو دست دادیم نه برگشت
3: داریم بیا بیا. منو داریم
4: فرید بودو
3: دست داریم صدا ما
4: بله از یه دقیقه وقت دو دقیقه وقت دست... یه دقیقه اونیم
3: دسته دو
4: نمیشه بچه ها فرید رو نمیتونیم بچه ها بریم سراغ شروین از تهران شروین جان یه دقیقه میتونی حرف بزنی اصلا میصرفه برات اگه نمیصرفه که برو فردا بیا شروین
5: الو
4: سلام عزیزم یه دقیقه اون نمیتونی صحبت
5: وقت خیلی کوتاه بهتره که من فردا صحبت کنم چون خیلی فکر میکنم الان
4: میخوام برو فردا بیا پس شروین جون بچه ها فردا شروین اول وقت بیاریم قربونت برم تشکر میکنم از همه دوستان قربونت مرسی شروین جون ببخشینا خیلی من شرمنده شدم بچه ها شروین فردا اول وقت میاریم از مرداد از ویان پیمان از سن دیگو اون خانم مونا که دیشب اومد یه مقدمه گفت میخواست دوباره بیاد دیگه ما متاسفانه نرسیدیم بهش حالا فردا شب اگه زودتر بتونیم بگیریمش میتونیم بیاریمش تشکر میکنیم ازش که دوباره اومد بعد یک حسین آقای هم بود از بیرمینگهام که ما تلاش کردیم که بیاریمش و نشد ما تلاشمون کردیم ولی ایشون مثل این که محمد از اسلام شهر پیمان از سن دیگو گفتم دیگه همارو خب یعنی اینایی که من دارم میبینم رو گفتم اونایی هم که واقعا نگفتم اسمشون رو و تشریف آوردن نتونستم بیان تو برنامه ازشون خواهش میکنیم که با ما قهر نکنن ما آدمای بدی نیستیم ما داریم تلاشمون رو میکنیم که همتون رو بیاریم ولی دیگه برنامه 74 دقیقه است و خودتون میدونید 12 و 13 دقیقه روز پنجشنبه است یعنی آره دیگه 12 نیمه شب است نیمه شب تهران است 13 دقیقه از نیمه شب تهران گذشته است اینجوری بگم بهتره و اینکه ما ببینیم تا فردا چی میشه دیگه این توافق و اینا امضا میکنن نمیکنن چه اتفاقی برای مردم ایران میفته و آخرین اخبارم من بخوام الان سری نگاه بکنم تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینکه جمهوری اسلامی میگه توافق با عمان به معنای امن و باسن تنگی هرمز نیست اونا شل کن صف کن اینا شل کن صف کن اونا شل کن صف کن داستان زندگی ما افتاد دست این تو همه شما که اومدین روی تیم برنامه اصلا شما که بیننده برنامه بودین خوشحالیم هوای بغل دستی داشته باش تا فردا شب بخیر

0: اونا زنگ زدن و خیلی مؤدبانه گفتن لطفاً میشه صحبت کنیم، میشه گفتگو کنیم. خودشون هم دلشون نمیخواست این کارو بکنن. من گفتم آره میتونیم صحبت کنیم، بیاین تمومش کنیم بالاخره. این کاری بود که باید 50 سال پیش توسط رئیس جمهورهای قبلی انجام میشد. میدونی همیشه میشنوی عدد 47 سالو، ولی اونم الان 3 ساله که میگن. این بیشتر از 50 ساله. رئیس جمهورهای دیگه یا کشورهای دیگه باید میتونستن این کارو بکنن و من کاریو کردم که باید میکردم، چون اگه اونا بمب اتم داشتن کل این دنیا یه جای دیگه میشد.
1: اگه دوباره از زیرش در برن کارشون تمومه؟
0: اگه دوباره از زیرش در برن یه ضربه خیلی سخت میخورن، خودشون اینو میفهمن. ما یه ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، ولی یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
2: توجه کنیم به 50 روز از توافق اولیه جمهوری اسلامی و آمریکا گذشته و فقط 10 روز از اون بازه زمانی 2 ماهه که تعریف شده بود باقی مانده. یکی از بندهای مهم اون توافق همین بود که جمهوری اسلامی در این بازه زمانی 2 ماهه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تضمین کنه، البته ترتیباتی در رابطه با تردد کشتی‌ها با عمان اتخاذ کنه. این ترتیبات توی اون بند 5 توافق تدقیق نشده، مشخص نیست دقیقاً، و قراره که حتی در هماهنگی با کشورهای منطقه چنین توافقی صورت بگیره. جمهوری اسلامی قرار بود مین‌روبی رو آغاز کنه. خب این اتفاقات 50 روز گذشته نه تنها به تمامی رخ نداده، بلکه نزاع بین دو طرف در حوزه نظامی هم ادامه داشته. خب از یک طرف جمهوری اسلامی آمریکا رو متهم می‌کنه که محاصره دریایی رو به طور کامل رفع نکرده، آمریکا جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنه که هدف قرار داده کشتی‌ها رو به تعهدات خودش عمل نکرده. این کشاکش ادامه پیدا کرده در همین فاصله که 10 روز باقی مانده، و حالا گزارش ترامپ اینه که زیر سایه اون تهدید نظامی شدیدی که ابراز کرد و اینکه توصیف کرد که بعد از جنگ جهانی دوم یک چنین حمله‌ای رخ نداده بود، حالا با سکوت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ظاهراً این گفتگوها در عمان داره پیش میره. البته اشاره کنم خب به یک اختلاف نظرهایی وجود داره، مثلا طرف مقابل که فقط عمان نیست، طبیعتاً عمان کشورهای منطقه و آمریکاست، اینها معتقدن که 50 مایل دریایی کشتیهایی که از سمت ایران عبور میکنن که قرار از سمت ایران وارد خلیج فارس بشن و از سمت عمان خارج بشن، طرف عمانی یا منطقه یا آمریکا معتقده که این کشتی‌ها 50 مایل دریایی مسافت بیشتر رو طی می‌کنن، عمق آب در سمت ایران کمتر، تهدید می‌کنه کشتی‌ها رو جدایی از مسائل امنیتی. اون طرف تهران به دنبال چارنزنی است که در مسیر بازگشت بخشی از درصد بازگشت کشتی‌ها از سمت آب‌های ایران هم رخ بده. این کشاکش‌ها در حوزه به نوعی توافق ادامه داره، اما فراموش نکنیم جدای از این بازی‌های حقوقی یا مجادلات دریایی، اصل بحث اینه که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی دچار این توهم شده که از تنگه هرمز میتونه به مثابه یک ابزار قدرتی استفاده کنه برای امتیازگیری از آمریکا و ادامه بقای غیر دموکراتیک خودش. به نوعی همون توهمی که در رابطه با مسئله بازدارندگی انرژی هسته‌ای وجود داشت، اینجا هم تنگه هرمز شده محل نزاع، نزاعی که اگر پایان پیدا کنه تازه تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو وارد یک مدار جدیدی خواهد کرد. این توافق اگر رخ بده فقط مسئله تنش بر سر تنگه هرمز رو رفع میکنه، یعنی اینکه آزادی و امنیت کشتیرانی برگرده به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. اصل بحران بحث انرژی هسته‌ای است، یعنی تازه مذاکرات و گفتگوها، تنش میان دو طرف باید در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای، در رابطه با تأسیسات کوه کلنگ، گفتگوهایی که میان دو طرف در رابطه با اورانیوم غنی شده معوق مانده بود، در رابطه با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هستی از تأسیسات اتمی در ایران، همه این گفتگوها تازه باید انجام بشه. یعنی محل اصلی نزاع که محل در واقع نقطه عزیمت آمریکا برای ورود به جنگ بود، او تازه باقی مانده و اینجاست که بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تازه خواهد رسید به یک نقطه اوج یا وارد مدار اصلی خودش خواهد شد. بحرانی که طبیعتاً با توجه به اینکه هزینه نجومی تحمیل کرده مسئله انرژی هستی به ایران، نه فقط به جمهوری اسلامی، به منافع ملی ایران، به مردم ایران، او گرانیگاه اصلی تنش خواهد بود و خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بتونن به یک توافقی در رابطه با اون ماجرا برسن. مسئله هسته‌ای به ویژه در کوتاه مدت به یک معنا این بحران، این تنش متاسفانه ادامه خواهد داشت. با تلخ‌کامی باید گفت که تا اطلاع ثانوی اقتصاد در ایران وضع بحرانیش ادامه خواهد داشت، تشدید خواهد شد و به خاطر من جنبندی کنم این بحران میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، ولی بازیگر اصلی با اطمینان میشه گفت نه آمریکا خواهد بود و نه حتی اسرائیل، این مردم ایران خواهند بود که زیر سایه بحران اقتصادی به حکومت گروگانگیر و تونل نشین چطور واکنش نشون بدن.
3: روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی حضور شبه نظامیان عراقی در خاک ایران در جریان جنگ را تایید کرده و گفته که هدف از حضور این میلیشیاها کمک به سرکوب یا کنترل هر گونه اعتراضات ضد حکومتی در داخل ایران بوده. این گزارش اختصاصی به نقل از یک مقام و چند تحلیلگر در داخل ایران گزارش داده که در جریان جنگ اخیر تعداد زیادی از شبه نظامیان عراقی وابسته به سپاه پاسداران در داخل ایران حضور داشتند و سه هدف را دنبال می‌کردند: یکی کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دوم کمک به حفظ امنیت در داخل ایران در راستای اهداف جمهوری اسلامی، و سوم اینکه جلوگیری بکنن از آغاز هر گونه اعتراض ضد حکومتی در داخل ایران. این روزنامه در واقع حضور شبه نظامیان در داخل ایران یا وجود اونها رو یک به نوعی ستون فقرات محور مقاومت در داخل منطقه حتی خونده و گفته که این گروه ها نزدیکیشون به جمهوری اسلامی تبدیل به یک نقطه عطف برای موجودیتشون شده. اما روزنامه تلگراف فقط در این رابطه گزارش نداده. بخش دوم این گزارش که بسیار مهمه تمرکز داره بر استفاده ابزاری سپاه پاسداران از میلیشیاهای عراقی. این گزارش میگه که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که استفاده بکنه از تمامی این میلیشیاها با هدف اینکه در واقع جنگ رو از خاک ایران یا از مناطق جنوبی ایران دور بکنه، اون رو به عراق و سپس به کشورهای حاشیه خلیج فارس بکشونه. به باور این گزارش در روزنامه بریتانیایی تلگراف جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که از طریق میلیشیاهای تحت حمایت خودش در داخل عراق جبهه‌های تازه‌ای از جنگ رو باز بکنه و بعد از اون به واسطه اون کشورهای حاشیه خلیج فارس رو وارد درگیری‌ها بکنه و به این شیوه به نتیجه گیری این گزارش و به باور تحلیلگران جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که هزینه جنگ رو هم برای آمریکا و هم برای متحدانش در منطقه بالا ببره.
4: توی اون دو شب کشتار 18 و 19 دی خیلی از نوجوانها و خیلی از جوانانی که تازه به 18 سالگی رسیده بودن و آغاز جوانیشون بود کشته شدن. شیوا بردبار جاوید که امروز هم تولدشه یکی از اونها بود که همراه با پدرش علی بردبار جاوید شب 18 دی در اعتراضات میدان هفته تیر مشهد شرکت کرد، جایی که نه تنها یکی از کانونهای اصلی اعتراضات و محلهای کشتار در خود مشهد بود، بلکه خب میدونیم که یکی از مراکز اصلی اعتراضات دی ماه در کل ایران هم به شما میرفت. پدرش علی اکبر بردبار جاوید 38 ساله همون شب هدف شلیک گلوله جنگی قرار میگیره و کشته میشه. اما توی اون شلوغی های اعتراضات و خب طبیعتا به هم خوردن محل شیبا ناپدید میشه. خانوادش 10 روز ازش بیخبر بودن و تصور میکردن دختر جوانشون بازداشت شده، اما بعد از 10 روز بهشون اطلاع میدن که شیوا کشته شده و پیکرش شناسایی شده. مراسم 40 این پدر و دختر 1 اسفند توی مشهد برگزار شد. خیلی تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتن و شعارهای اعتراضی هم سر دادن. هر دوی اونها در حالا همونطور که اشاره کردی در قطعه 51 بهشت رضای مشهد دفن شدن که در کنارشون مزار، دقیقاً در کنار این مزار اونها مزار چند جاویدان دیگه از جمله 2 نوجوان دیگه قرار داره. یکی از اونها امیرعلی سیامی 17 ساله است که توی یک طلافروشی کار میکرد. این بچه نوناور خانوادش بود و شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی کشته شد. یکی دیگر از این نوجوان ها مهدی مختاری 16 ساله است که اون هم همون شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی به قلبش کشته شد و توی مراسم 40مش که 29 بهمن تو مشهد برگزار شد تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتند. دو تن دیگر از جاویدان ها که دقیقا در کنار در یک ردیف به خاک سپرده شدند، شایان بوداغابادی 24 ساله و اشکان ترابزاده 41 سال است که توی همین قطع 51 که بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شدند. اشکان ترابزاده 20 دی با در حالی که توی ماشینش نشسته بود خودشون به رگبار بسته میشه و کشته میشه. همسرشون خانم مریم نوری هم در جریان همون اعتراضات بازداشت میشن و چندین ماه متاسفانه در زندان.
5: اینجا ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا است، جایی که دهمین دوره مسابقات سالانه موج سواری سگ‌ها برگزار شد. رقابتی هیجان انگیز و تماشایی با شرکت کنندگانی دوست داشتنی که شور و شوقشان را میشد از برق نگاهشان و تکان خوردن بی وقفه دمهایشان فهمید. ده‌ها سگ ورزشکار همراه با صاحبان و مربیان خود با نمایش مهارت، تعادل و اعتماد به نفس روی امواج به رقابت پرداختند. رقابتی که در میان تشویق پرشور صدها تماشاگر حاضر در ساحل برگزار شد. سوفیا صاحب یکی از سگ‌های شرکت کننده درباره علاقه سگش به موج سواری می‌گوید.
6: اولین بار برای گرفتن چند عکس یادگاری با تخته موج سواریم سگم رو هم روی تخته گذاشتم و اون همون لحظه عاشق موج سواری شد. اونقدر که دیگه حاضر نبود از روی تخته پایین بیاد. از همون روز هر دو به موج سواری علاقه‌مند شدیم و این ورزش رو ادامه دادیم.
5: در این رقابت دیدنی از سگ‌های کوچک گرفته تا نجات‌های بزرگ همگی لحظات به یاد ماندنی را رقم زدند. اما در پایان فقط تنها چند سگ توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگی هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته جمهوری اسلامی،
5: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگی هرمز نیست، فقط
6: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ
7: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه.
8: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
9: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
10: معترضانی که در خطر اعدام هستن
11: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همه ماها رو
9: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
12: و حالا قرض‌های آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
13: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
14: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
15: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
16: تماشایی می‌داره کوره در بزنه.
17: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
18: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
15: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
19: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. ایران فروشی جمهوری اسلامی در دریای خزر. قاجاریه سرزمین‌های ایرانی در شرق و غرب دریای خزر رو در عهدنامه‌های ننگین گلستان، ترکمانچای و آخال به روس‌ها داد. حالا جمهوری اسلامی سهم ایران در دریای خزر رو به روس‌ها میده. مردم ایران، برای ثبت در تاریخ بدونید که جمهوری اسلامی در حال خیانتی بزرگ به ایرانه. از حقوق ایران در دریای خزر گذشتن و به سهمی حول و حوش 11-12% برای ایران در دریای خزر تن دادن، فقط به خاطر اینکه در تمام این سالها نوچه روسیه بودن و هستند. حالا که شرایط کشور جنگیه و مجلس دست نشانده خودشون نیم بند جلساتی میگذاره، دارن کنوانسیون تقسیم خزر رو میبرن مجلس که بر این خیانت تاریخی مهر تایید بزنن و اون رو تبدیل به یک پیمان قانونی بکنن. دریای خزری که در دوران شوروی دریای مشترک بین ایران و شوروی بود، بعد از سرنگونی شوروی، فروپاشی شوروی، دست کم این امید میرفت که با تقسیم ساحل به بین 5 کشور سهم ایران کمتر از 20% نباشه. ولی جمهوری اسلامی که در حال نابودی ایران و ایرانی کشیه، امروز به ایران فروشی هم رو آورده و دارن این عهدنامه ننگین رو میبرن مجلس. عهدنامه‌ای که سهم ایران رو در خزر حدود 11-13% تعیین کرده.
1: موضوع دیگری هم که در این نشست مطرح شد، بحث کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر بود
0: و دارن این عهدنامه ننگین رو میبرن مجلس. عهدنامه‌ای که سهم ایران رو در خزر حدود 11-13% تعیین کرده.
1: موضوع دیگری هم که در این نشست مطرح شد، بحث کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر بود. خب اطلاع دارید که این کنوانسیون

0: یه کشورهای ساحلی خزر یعنی چهار کشور دیگه این رو تصویب کردن. لازم الاجرا شدن این سند مستلزم تصویب از سوی همه دولت‌های ساحلی است.
1: این توجیهاتی که وزارت خارجه برای امضای این کنوانسیون ننگین میاره عذر بدتر از گناه است. این که سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون در سالهای گذشته نهایی شده و تصویب شده، یعنی میخواد بگه کار تمامه. خب اگر این سالهای قبل امضا شده، چرا در این سالها مفاد اون رو به مردم نگفتن؟ چرا سالها قایمش کردن؟ حتما یک خیانتی کردن و یه بندی رو آب دادن و از یک سری از حقوق ایران در مورد اراضی و آبهای ایران گذشتن که در این سالها مفاد اون رو علنی نکردن. من الان 35 سال خبرنگارم و همیشه مسئله رژیم حقوقی دریای خزر برام مهم بود، ولی از یه جایی به بعد، از حدود 20-25 سال پیش، دیگه وزارت خارجه و حکومت جمهوری اسلامی آروم آروم و هدفمند و سازمان یافته این موضوع رو از رسانه‌ها بیرون بردن، پنهان کردن، در حالی که یه موقعی هر روز بحث رژیم حقوق دریای خزر بود در روزنامه‌ها. مقامات جمهوری اسلامی میگفتن ما از سهم دست کم 20% ایران در دریای خزر کوتاه نمیایم، ولی الان معلوم شده کوتاه اومدن و به یه سهم 11-12% تن دادن. الان معلوم میشه اینی که در 20-25 سال گذشته موضوع رژیم حقوقی دریای خزر رو از رسانه ها مخفی کردن و دیگه تو رسانه ها دربارش صحبت نکردن، یه دلیل روشن داشته و اون خیانته. دلیلش این بوده که میخواستن چراغ خاموش برن جلو و یه جایی مثل امروز این کنوانسیون خیانتبار رو ببرن مجلس و تصویبش کنن. این نکتم که سخنگوی وزارت خارجه میگه چهار کشور دیگه ساحلی اون رو تصویب کردن و ما میخوایم این رو تصویب کنیم، این مغلطه است، چون اونها طبق منافع ملی خودشون خوب عمل کردن و سهم مناسبی گرفتن در دریای خزر، ولی جمهوری اسلامی چون نوچه روسیه بوده در این معادله، مثل خیلی از موارد دیگه روسیه سر جمهوری اسلامی کلا گذاشته، جمهوری اسلامی رو بازی داده و حقوق ایران و مردم ایران رو ضایع کردن.
0: بنابراین تصویب نهایی این سند در مجلس این امکان رو فراهم میکنه که وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص بشه. کنوانسیون نکات مهمی رو داره، از جمله این که یک چارچوب حقوقی برای تعامل بین کشورهای ساحلی خزر فراهم میکنه و جلوگیری میکنه از سوء استفاده هایی که ممکن هست در شرایط فقدان یک چارچوب حقوقی ایجاد بشه، به ویژه از حیث سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه خزر. از این حیث فکر میکنم تصویب این کنوانسیون تحول مهمی خواهد بود، علاوه بر این که خب تصویب این کنوانسیون زمینه رو فراهم میکنه برای تعامل روشن‌تر و مفیدتر بین جمهوری اسلامی ایران و چهار کشور ساحلی خزر.
1: قبل از ادامه استدلالام اجازه بدید یه نکته دیگه بگم. کسایی که یک کار اشتباهی میکنن لکنت میگیرن، دیدید؟ اینا معلومه که کاملا یه کار نادرست دارن انجام میدن، میترسن از مردم. دیدی اصلا لکنت گرفته بود که حرف بزنه، انگار خجالت میکشید بگه که ما داریم چه خیانتی میکنیم. این حرفی رو که الان این سخنگوی جمهوری اسلامی میزنه در قراردادهای ننگین دیگه در تاریخ معاصر ایران من دیدم. سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون زمینه رو فراهم میکنه برای همکاری بهتر. این حرفو در 140 سال پیش قاجاران میزدن وقتی داشتن قرارداد آخال رو با روسیه امضا می‌کردند درباره اراضی شرق دریای خزر که در اون قرارداد

0: سنگین آخال بیش از 1 میلیون کیلومتر مربع از اراضی ایران در شرق دره خزر به روسیه دادن. 1 میلیون کیلومتر مربع. ایران الان 1,648,000 کیلومتر مربع است. همون موقع هم در قرارداد آخال همین حرفی که الان سخنگوی وزارت خارجه میزنه، اون موقع به نقل از ناصرالدین شاه گفتن که چی؟ که امضای قرارداد آخال بین قاجاریه و خاندان رومانوف ها در روسیه موجبات آسودگی و امنیت دو طرف رو فراهم میکنه. عیناً الان داره همین حرف رو میزنه. چه آسودگی؟ در قرارداد آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی ایران در اون قرارداد ننگین از دست رفت. حالا هم دارن دریای خزر رو میدن میره. به نظرم این کنوانسیون خزر که جمهوری اسلامی امضاش کرده و دارن میبرن مجلس و به طور خائنانه‌ای دارن امضاش میکنن و تصویبش میکنن، این یکی از ننگین‌ترین قراردادها و عهدنامه‌های تاریخ معاصر ایران. حالا به لحاظ حقوقی ممکنه بگن کنوانسیون، عهدنامه نیست، من حقوق خوندم. ولی چه فرقی میکنه؟ با تصویب مجلس حکم عهدنامه رو پیدا میکنه، حکم پیمان رو امضا میکنه و از همون جنسه و چند تا خیانت هم در اون هست. اول اینی که خوب از حقوق ایران در دریای خزر دفاع نکردن و جلوی روس‌ها و بقیه کشورهای ساحلی خزر وا دادن و اراضی و آب‌های خزر و بستر خزر و منابع زیر بستر خزر رو که حق مردم ایران بوده دادن و رفته. این یکی. دوم اینی که در تمام سالهای گذشته که امضاش کردن اینقدر خودشون فهمیدن چه چیز خفتباری امضا کردن که جزئیاتش رو از مردم و رسانه ها پنهان کردن. و خیانت سوم و بزرگتر، این تقریبا برگشت ناپذیره و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. چرا؟ چرا برگشت ناپذیره؟ چون این نوع معاهدات بین المللی وقتی توسط نمایندگان کشورها نهایی و امضا میشن و به تصویب مجلس اون کشور میرسن، دیگه تقریبا برگردوندنش حتی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار بسیار سخت میشه، اگر نگم بعید میشه. و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. و اونطور که سخنگوی وزارت خارجه گفته، خیلی هم عجله دارن برای که این ننگین نامه رو تصویب کنن، چون حتما روسیه که ارباب ایناست اینطوری میخواد. میخوان سریعتر این خیانت ملی رو و این عقب نشینی تاریخی از حقوق ایران رو تصویب کنن.
1: یک فوریتی تصویب این لایحه تصویب شده، غایتا نباید زیاد طول بکشه. گفتگوهای لازم صورت گرفته بین دولت و کمیسیون های زیربط مجلس. ما امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن روند تصویب توسط مجلس انجام.
0: من این خیانت بزرگ جمهوری اسلامی درباره گذشتن از سهم ایران در دریای خزر رو، جدای از اینی که محصول بیکفایتی و بی ارزگی مسئولین و مقامات و دیپلمات های جمهوری اسلامی میدونم، محصول این هم میدونم که اینها اصولا به ایران و زمینی که ایرانه عرق ندارن. برای اینا غزه و لبنان مهمتر از ایرانه و بارها گفتن که برای ما سوریه مهمتر از خوزستان. نکته مهمتر اینی که من این ایران فروشی در دریای خزر رو محصول نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه میدونم، چون نوچه روسیان به اینجا رسیدن. جمهوری اسلامی تبدیل به نوچه روسیه و چین شده و در تمام قراردادها و مناسباتی که با روسیه و چین دارن، ما آثار منفی این نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه رو میبینیم که علیه منافع ملی ایران میشه. همونطور که روسیه در دوران حکومت نالایق قاجار قرارداد 1813 گلستان رو بر ما تحمیل کرد و باکو و داغستان و گرجستان رو جدا کرد و قرارداد 1828 ترکمانچای رو تحمیل کرد و اراضی غرب دریای خزر و قفقاز و نخجوان رو از ایران جدا کرد و در قرارداد 1881 آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی شرق دریای خزر معروف به ماورالنهر و مرو از کنترل ایران خارج کرد. الان هم روسیه داره در دوران حکومت نالایق و وابسته جمهوری اسلامی یه قرارداد ننگین دیگر رو بر جمهوری اسلامی تحمیل میکنه به ضرر منافع ملی مردم ایران. این خیانت. و مردم ایران حس خوبی به روسیه ندارن. سپاه و خامنه ای باعث شدن ایران اینجوری تبدیل به نوچه روسیه و چین بشه. در دوره ای که جنگ ایران و عراق بود، در دوره جنگ و ایران و عراق روسیه به عراق موشک میزد که به کشور ما شلیک کنن و مردم ما رو بکشن. روسیه به عراق تانک T-72 پیشرفته میداد که RPG بهش کار نمیکرد. روسیه به عراق هواپیمای توپولوف میداد که شهرهای ما رو بمباران کنن، مدرسه های ما رو بمباران کنن. روسیه به عراق میگه 25 میداد که هیچ پدافندی بهش نمیرسید. چقدر موشک زمین به زمین روسی در درون شهرهای ایران فرود اومد. من خودم دوره جنگ یادمه. چه ویرانی هایی برپا میکرد. و بعد اینا رفتن نوچه روسیه شدن. در تاریخ مناسبات ایران با دولت‌های خارجی دولتی نیست که به اندازه روسیه به تمامیت ارضی ایران آسیب زده باشه، چه اون اراضی که در قرارداد گلستان و ترکمانچای جدا کرد، چه در قرارداد آخال و امروزه در دریای خزر. اگر اینا نوچه روسیه نبودن اینجوری حقوق ایران ضایع نمی‌شد. روسیه همیشه خواسته از ایران به عنوان کارت بازی استفاده کنه و جمهوری اسلامی اجازه رو بهش داده. روسیه الان 47 سال در مناسبات ایران آمریکا داره از کارت ایران استفاده میکنه و اونو وجه المصالحه خودش با آمریکا قرار میده. روسیه نه دوست داره جمهوری اسلامی سرنگون بشه، نه دوست داره مسائل جمهوری اسلامی با آمریکا حل بشه. همیشه دوست داره این زخم لای استخوان بمونه، رابطه ایران با آمریکا خوب نشه که اونا بتونن سوء استفاده خودشونو بکنن. و متاسفانه یک حکومت نالایقی هم در ایران هست به اسم جمهوری اسلامی، این فرصت‌ها رو داره به روسیه میده و در حق ایران داره خیانت میکنه. خیانت در شمال و حماقت در جنوب. این روزا در جنوب هم دارن حماقت میکنن. راجع به آخرین وضعیت معادلات جمهوری اسلامی و آمریکا یه چند تا نکته خدمتتون بگم. جمهوری اسلامی گفته در حال نهایی کردن یک توافق درباره مدیریت تنگ هرمز با عمان و رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی، یعنی نور نیوز، گفته این به معنی باز شدن تنگ هرمز نیست. در حال که ترامپ گفته اگه تنگه رو ظرف یکی دو روز باز نکنن به شدت به اونها حمله خواهد کرد.
2: ما این ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محض، واقعا باور نکردنیه.
0: مسئله‌ای که اینجا وجود داره فقط بحث خیانت در شمال و در دریای خزر و بحث حماقت در جنوب و بردن کشور به سمت جنگ و درگیری، فقط این دوتا نیست که کلن موقعی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی حکومتیه که بدترین شکل اداره رو در ایران به اجرا گذاشته. شما یه حوزه بگید که جمهوری اسلامی اونجا خوب عمل کرده باشه. الان داره اون قرارداد ننگین رو با درباره دریای خزر امضا میکنه. در جنوب کشور با حمله به کشتی‌ها داره کشور رو به سمت جنگ و درگیری میبره. محصول وضعیت اقتصادیش رو نگاه کنید. وضعیت زندگی مردم به چه حال و روزی افتاده به لحاظ اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول گفته 6% از رشدشون کم میشه امسال. شما اصلا میبینید این حکومت چیزی به اسم توسعه براش مهم باشه؟ کشور منطقه همشون سرمایه گذاری میکنن، همشون توسعه براشون مهمه. حتی عراقی هم که سالها درگیر بوده الان نخست وزیرش رفته آمریکا 200 میلیارد دلار قرارداد با آمریکا امضا کرده. داره میره با عربستان مسائلش رو حل بکنه که بیان کمک بکنن به برق عراق. خب جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ جمهوری اسلامی از یه طرف جنگ را میندازه، از یه طرف دریای خزر رو داره میده ببرن، از یه طرف اوضاع اقتصادی مردم طوری شده که به نون شب محتاج خیلی از مردم، و از اون طرف هم مردم که اعتراض میکنن شروع میکنه به کشتن مردم و اون جنایت بزرگ دیما رو رقم میزنه. علت اینی که من خیلی تاکید دارم میگم آقا این حکومت جز با سرنگونی مسائل دیگه که ایجاد کرده حل نمیشه همینه. ما در ایران نمیتونیم آلودگی محیط زیست رو حل کنیم موقعی که جمهوری اسلامی هست. ما در ایران نمیتونیم ارزش پول رو مسئلهش رو حل کنیم که روز به روز داره ارزش پول کم میشه و در واقع ارزش دارایی های مردم کم میشه دیگه. مردم شب میخوابن صبح بیدار میشن بدون اینکه تقصیری داشته باشن، به دلیلی که دلار گرونتر شده، ریال کم ارزشتر شده، ارزش دارایی هاشون از بین میره. خب مردم چه تقصیری کردن این وسط؟ علتی که من میگم آقا اصل مسئله اینه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه اینه، و خود حکومتی هم هیچ استدلالی ندارن در دفاع از جمهوری اسلامی. تنها چیزی که میگن، میگن اگر ما بریم اوضاع بدتر میشه، نمیگن استدلالی ندارن که ما خوبیم، میگن اگر ما بریم بدتر میشه. هیچ استدلالی نمیتونن برای مردم ایران بیارن که مردم ایران چرا باید در جهنم جمهوری اسلامی بمونن. آیا مردم ایران ناراضی نیستن؟ هستن دیگه. حتی از خود طرفدارای جمهوری اسلامی هم بپرسی بگه آقا مردم ایران راضی ان، اونا میگن نه ناراضی ان. خب خودشون که میگن بالای 92% مردم ناراضی ان. اگر 92% مردم ناراضی ان، این مردم نارضایتیشون رو باید چجوری نشون بدن؟ در دنیا براش راه دارن دیگه، در دنیا میگن بریم انتخابات. آیا مردم ایران دسترسی دارن به انتخابات؟ ندارن که. یه شورای نگهبانی اونجا نشسته دلش بخواد هر کیو رد میکنه، بنابراین انتخابات آزادی که در کار نیست. آیا مردم ایران به همه پرسی دسترسی دارن؟ ندارن که. جمهوری اسلامی هر چند وقت بار یه تشییع جنازه ای داره، از بس هم آمریکا و اسرائیل از اینا میکشن از این تشییع جنازه هاشون زیاد شدن، قاسم سلیمانی و خامنه ای و اینا. بعد میاد اون تشییع جنازه رو نشون میده میگه این همه پرسیه. خیلی خوب، شما اینو میخواید بگید همه پرسیه، بگید طرفدار دارید. خب چرا اصل همه پرسی رو نمیرید برگزار کنید؟ شما که میگید اینی که میاد توی تشییع جنازه این یه جور همه پرسیه، منطقا باید از خود همه پرسی هم نترسید دیگه. چرا از همه پرسی میترسید؟ چرا خامنه ای میگفت ما همه پرسی برگزار نمیکنیم؟ بنابراین موقعی که انتخابات برگزار نمیکنید، همه پرسی برگزار نمی کنید، از اون طرف هم مردم میان تو خیابون مردم رو میزنید، مردم به چه راهی باید شما رو کنار بذارن؟ من بارها این رو عرض کردم و صد بار دیگه اینو میگم، جمهوری اسلامی برای این سوال من همه اصلاح طلب و اصولگراهاش هم جمع بشن هیچ جوابی ندارن، و اون اینی که اگر مردم ایران شما رو نخوان که نمیخوان، چجوری باید به شما بگن برید کنار؟ شما یه استدلال به عنوان حکومت برای مردم ایران بیارید که در این جهنم جمهوری اسلامی چرا باید بمونن و نباید بمونن، سرنگون میکنن شما رو. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلید به احترام این جاویدنامه بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاویدنامه نیست که اونم کار ضروری و مهمیه، این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر علی دارابی، 18 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن محمد فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام، محمد سینا سرانوش نژاد، 31 ساله، مدیر تولید یک شرکت تولید لوازم کمپین، 19 دی، اصفهان عزیز. پیکرش 24 دی شناسایی شده. من موقع اسم این جاوید نامو دیدم، دیدم بعد از 6 ماه بعضی از اسامی بعد از گذشت 6 ماه حتی من این اسامی رو تازه دارم میبینم، مثل این عزیز جاوید نام ما. ببینید چقدر کشتن از این عزیزان ما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میعاد میری نژاد، 26 ساله، اهل ایلام عزیز، دانشجوی روانشناسی، 18 دی، ایلام عزیز. بعد از افتتاح کافش مقابل چشمای مادرش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، مهرزاد خلج، 32 ساله، 19 دی، خیابان زینبیه رامسر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن خلج، 28 ساله، مهندس برق، 18 دی، رامسر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرمین اسدی، 29 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسین عسقری، 23 ساله، دانشجوی ترم آخر مهندسی شیمی، 18 دی، ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رسول بادپران، 41 ساله، راننده تاکسی، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی، الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جواد جاهدی، 40 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن سهرابی، 52 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. آخرین گمانه‌زنی ها درباره مذاکره ایران و آمریکا. تهران میگوید پیش شرط هر گونه تفاهم احتمالی با واشنگتن اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم نامه پیشین است. گزارش آسوشیتد پرس از نهایی شدن توافق بین تهران و مسقط برای بازگشایی تنگه هرمز. مقامات جمهوری اسلامی میگویند این توافق به معنای امن شدن تنگه هرمز نیست. تاکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید چه با توافق و چه بی توافق تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. و نشانه های جنگ قدرت در ساختار جمهوری اسلامی. یک روحانی تندرو میگوید دفتر علی خامنه ای فاسد بود و اونها مشتبه خامنه ای را طرد کرده بودند. شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام ارشد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد احتمال دستیابی ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. گفته این مقام آگاه هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی شامل نمایندگان سپاه پاسداران نمی شود، اما جزئیات هر گونه توافق موقت باید به تایید این نهاد نظامی برسد. ترامپ هم همزمان هشدار داده که در صورت عقب نشینی دوباره تهران، واشنگتن به شدت حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی همچنان هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد می کند، اما با این حال دیپلمات ها معتقدند بازگشایی تنگه هرمز می تواند زمینه مذاکرات را فراهم کند. همزمان به گفته رویترز بازارهای سهام جهان با امیدواری به پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز رشد کردند. بر اساس این گزارش اظهارات دونالد ترامپ درباره گفتگوهای بسیار خوب با تهران و اعلام قطر مبنی بر پیشرفت تلاش‌های میانجی‌ها امیدها به کاهش تنش در منطقه را افزایش داده و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز برخلاف انتظارها در حال احیاست. ترافیک دریایی در این تنگه در هفته گذشته به حدود 40-45% سطح پیش از جنگ رسید. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم‌نامه دیگری میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داد. در این گزارش آمده که این یادداشت تفاهم ضمیمه‌ای بر توافق قبلی و محدود به تنگه هرمز خواهد بود. همزمان وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده آمریکا، ایران و عمان به یک توافق تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه‌ای هم آن را تایید کرد. CBS نیوز گزارش داده تیمی بالدوین سناتور دموکرات ایالت ویسکانسین از پنتاگون خواسته گزارش کامل تحقیقات درباره حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت را منتشر کند. او در نامه‌ای به فرمانده سنتکام خواستار ارائه نسخه کامل این گزارش و اسناد مرتبط با آن به کنگره شده. پنتاگون هفته هاست از انتشار نتایج این تحقیق 350 صفحه‌ای خودداری می‌کند. در حمله 10 اسفند به این مقر فرماندهی 6 نظامی آمریکایی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، مذاکرات موازی تهران هم با عمان و هم با واشنگتن موضوع خبرهاست. چه اطلاعاتی در مورد گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا داریم؟
1: مذاکرات بین طرفین در واقع تنیده شده در اون استراتژی که واقعیت رو بخواد جمهوری اسلامی میخواد. استراتژی جمهوری اسلامی این هستش که در حال حاضر مذاکرات به طور مستقیم انجام نشه و این مذاکرات برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای پیش بره تا مقدماتی باشه برای اینکه اگر قرار هست مذاکره انجام بشه بین ایالات متحده آمریکا و تهران این برای بخش بعدی، یعنی بعد از این 60 روزی باشه که قرار هستش که اتفاقاتی در تنگه هرمز بیفته. آن چیزی که حتی ایالات متحده آمریکا برش تاکید کرد و حتی فشاری رو برای عمان آورد تا شرایط پذیرفته بشه. اما در بین آمریکا و جمهوری اسلامی دقیقاً چه اتفاقی داره میفته؟ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته مسئله اصلی در حال حاضر مذاکراتی هستش که در ارتباط با تنگه هرمز بین تهران و در واقع مسقط داره اتفاق میفته و هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر بین ایالات متحده آمریکا و تهران وجود نداره. اون همجور اشاره کرده که گفته فعلا پیام هایی رو البته از واشنگتن گرفتن، اما این پیام ها هنوز وقتش نرسیده که جمهوری اسلامی بخواد به اونا پاسخ بده. و در نهایت تحلیل CNN بر این هستش که این گام های پله‌ای کمکی هستش که بخواد مذاکرات در واقع اصلی، یعنی چیزی که اساسا این جنگ به خاطرش آغاز شده، بخواد وارد فاز عملیاتی و جدی بشه، برای اینکه بخوان به اون چیزی که حتی در طرح 14 ماده‌ای مطرح کرده بودن میخوان برسن. و در حال حاضر چیزی جز این وجود نداره. اما اجازه بدید یک تحلیل رو از یک جنرال بازنشسته ایالات متحده آمریکا جان تایکر بگم که امروز فاکس نیوز باش مصاحبه کرده. این جنرال بازنشسته با توجه به سابقه فنی خودش در این حوزه در گفتگو با فاکس نیوز بیزنس گفته که هیچ اعتمادی به اون چیزی که جمهوری اسلامی در حال حاضر داره میگه وجود نداره، با تاکید بر اینکه اگر توافقی هم حاصل بشه این توافق ممکنه که نسبتاً مطلوب به نظر بیاد، اما منافع راهبردی آمریکا اون چیزی که باید باشه، یعنی اعتماد به جمهوری اسلامی، تامین نخواهد شد. و این جنرال بازنشسته یعنی جان تایکرت به عنوان کارشناس تاکید کرده که خوشبینی نسبت به اون چیزی که حتی جمهوری اسلامی داره میگه هم نداره. اون در نهایت به عنوان یک پیشنهاد به آقای ترامپ تاکید کرده که ترامپ آماده باشه، چرا که در نهایت قضیه اینه که به نظر میسه در میدان مبارزه و در میدان جنگ که وضعیت روشن خواهد شد و جمهوری اسلامی با وضعیت فعلی به نظر نمیاد که بخواد به طور جدی مسائل حل بکنه. و در جای دیگر هم البته تاکید کرده، گفته که هزینه های بیشتری رو باید برای جمهوری اسلامی گذاشت و اگر مذاکرات به نتیجه نرسید نباید تعلل کرد. اجازه بدید یک گزارش اسوسییتد پرس رو هم مروری داشته باشم بهش که اون تاکید میکنه که مواضع دو طرف همچنان فاصله زیادی بینشون وجود داره. به رغم مذاکرات در ارتباط با مسئله تنگه هرمز و چیزی که داره اون محور رو داره پوشش میده، حتی جزئیاتی که به گفته تلگراف اروپایی‌ها رو هم داره درگیر میکنه، اما در نهایت هنوز فاصله بسیار زیادی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا وجود داره. در نهایت چیزی که الان قابل بحث هستش اینه که در میدان ایالات متحده آمریکا ترجیح میده که آنچه که ما در خبرها داریم، مذاکرات بین عمان و جمهوری اسلامی ایران به نوعی به یک نتیجه نهایی برسه تا 60 روز فاصله ایجاد بشه، همونجور که بازارهای بین المللی در بورس و انرژی عکس العمل مثبتی رو نشون داده، همین وضعیت باقی میمونه. در طول این 60 روز به نوعی جمهوری اسلامی وارد فاز بعدی، یعنی مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا بشه.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید توافق با عمان به تنهایی به معنای امن شدن تنگه هرمز نیست، زیرا که محاصره دریایی و دیگر اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در این آبراه همچنان ادامه دارد. به گفته بقایی مذاکرات تهران و مسقط طی دو ماه گذشته با هدف تعیین مسیر ایمن تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادامه داشته و ابعاد فنی، حقوقی، امنیتی و زیست محیطی اون بررسی شده. بقایی اضافه کرده مختصات جغرافیایی مسیر مورد توافق دو طرف مشخص شده و اگر طرف‌های ثالث کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان نیز در مرحله نهایی بررسی و تدوین قرار دارد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته تهران و عمان تقریباً درباره همه موضوعات از جمله نقشه مسیرهای ورود و خروج ترافیک دریایی و ابعاد فنی و اجرایی آن به تفاهمات اصولی رسیدند و گفتگوها در آستانه نهایی شدن است. به گفته کاظم غریب‌آبادی، بر اساس این تفاهم مسیر شمالی در نزدیکی جزیره لارک و مسیر جنوبی در آبهای داخلی عمان که به طور موقت ایجاد شده بودند بسته خواهند شد و مسیر جدیدی برای عبور کشتی‌های جایگزین این دو مسیر خواهد شد. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند همراه ما هستند. آقای حسامی، با توجه به اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه گفتگوهای خوبی با تهران در جریانه و با فرض اینکه این گفتگوها در جریان هستش، فکر میکنین محورهای اصلی مطالبات تهران چه باشه در این گفتگوها؟ درخواست مدیریت تنگه هرمز و رفع محدودیت‌های صادرات نفت، یا اینکه فکر میکنین موارد دیگری هم در درخواست‌های تهران هست؟
2: خب ببینید، این جنگ راجع به تنگه هرمز اصلا نبوده، اما الان به این بحرانی که رسیدیم، مثلا این که اگر قرار بشه تنگه هرمز در واقع باز بشه، بلوکه شدن ایران بایستی از روی میز برداشته بشه. یعنی به این معنا که این واسه همینم که بقایی میگه که ما که یک تفاهمی با عمان اگر به اونم برسیم، به این معنا نیست که این فضا امنه. منظورش اینه که اگر بلوکه آمریکا ادامه پیدا کنه، دوباره ناامن میشه اینجا. یعنی در حقیقت این باز شدن برای همه باز میشه. اگه یادتون باشه، دوره اول ترامپ که تشر و تهدید ترامپ بود که ما بلوکه میکنیم تنگه هرمز، جواب دولت روحانی این بود که اگر شما بلوکه کنید، این بلوکه شدن به این معناست که هیچ کسی دیگه نمیتونه بره و بیاد. منظورش این بود که هیچ ما نمیذاریم کسی دیگه بیاد و بره. این دوره اول ترامپ بود. بنابراین الان مسئله تنگه هرمز، چون بحران تنگه هرمز وجود داره، ولی جنگ به خاطر بحران تنگه هرمز شروع نشد. بنابراین این بایستی جزء این برنامه بزرگتر باشه. من فکر می‌کنم اینجا شاید ایاتون باشه تعلیق بر اساس تعلیق بود، یعنی در حقیقت اورانیوم و تعلیق ایران نکنه و اینا تهدید سانکشن ها رو، تحریم ها رو معلق کنن. الان به یه مرحله دیگه رسیدیم، ولی تحریم ها و بهره برداری اقتصادی جمهوری اسلامی که دور زدن تحریم ها هم جزش از طریق تنگه هرمز انجام میشه. بنابراین بایستی برای بلوکه آمریکا در واقع جزء این به نظر من پکیج و بسته پیشنهادیه.
0: جناب حسامی، آیا مذاکرات تهران و عمان رو باید بخشی از روند مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا بدونیم، یا اینکه فکر میکنین این گفتگوها دستور کار و اهداف مستقلی رو دنبال میکنن؟
2: آره، اینم جالب. درسته. ببینید، وقتی میگن ما مذاکره مستقیمی نداریم یا نمیکنیم، به این معنا نیست که ما مذاکره غیر مستقیم هم نمیکنیم. خب این نمیشه. شما یک قرارداد، یک تفاهمی داشته باشین فقط با عمان و ایران باشه یا آمریکا جزش نباشه. یعنی در حقیقت این درش وجود داره. اینی که حالا چجوری این رو ارائه بدن هم در آمریکا و هم در ایران بحث دیگه‌ایه، ولی به نظر من جزء این معامله است، جزء این مسئله است. یعنی این موزل وجود داره، چون طرف دعوا الان آمریکا، ایران و کشورهای منطقه هن. بنابراین اینو من میبینم که حالا چه بگن، صحبت میکنن مستقیم یا نمیکنن، جفت گزاره میتونه درست باشه. مستقیم صحبت نمیکنیم، ولی داریم صحبت میکنیم. این جزء من فکر کنم دارن برمیگردن به تفاهمنامه. تفاهمنامه خیلی گنگ بود. به عنوان مثال مسئله ایاب و ذهاب، رفت و آمد، خب ورودی به تنگه هرمز و خروجی تنگه هرمز، الان با این تفاهم با عمان داره تکلیفش معلوم میشه، ولی این یک قسمت کوچکی از این معامله به نظر من است.
0: و سوال دیگر آقای حسامی، اگر فرض کنیم که آمریکا در نهایت بخشی از مطالبات تهران درباره ترتیبات تنگه هرمز رو بپذیره، بعد منتظر چه باشیم؟ این امتیاز تهران رو در چه موقعیتی قرار میده؟
2: بله، خب بعد از این جنگایی که اتفاق افتاد، برگشتیم به خونه اول، یعنی مسئله اتمی ایران، مسئله ذخایر غنی شده و مسئله برنامه آینده اتمی ایران هنوز روی میزه. ولی این اهرم فشار تنگه هرمز، اگر این تفاهم نامه و این قراردادی که من الان دارم میبینم آمریکا تن در بده و این 60 روزی که گذاشتن فرجه‌ای که دادن واسه این 60 روز به این تفاهم برسن، دست جمهوری اسلامی رو بسیار بالا میبره، دست مذاکره رو میبره بالا. ببینید آمریکا هنوز دموکراسیه و دولت ترامپ بایستی به مردم یک توضیح بده که چرا این جنگ ادامه پیدا کرده، چرا اینقدر مخارج و هزینه آمریکا داده و دستاوردش چیه. اگر تنیش اورانیوم غنی شده خارج نشه، اگر با تنگه هرمز به حالت عادی بر نگرده و اگر برنامه اتمی ایران مهار نشه، اون فروختن این بسته به اصطلاح کالا به مردم آمریکا خیلی مشکل میشه.
0: بسیار سپاسگزارم آرام حسامی، استاد علوم سیاسی که از مریلند همراه ما بودید. و ما در حالی که گمانه‌زنی ها درباره توافق برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام های منطقه ای از نهایی شدن پیشنویس یک توافق موقت بین مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی و عمان خبر داد. به گفته این منابع، توافق مذکور بر چارچوب تفاهم نامه پیشین بنا شده و اجرای این توافق اکنون در انتظار تایید نهایی رهبر جمهوری اسلامی است. همچنین هدف اصلی این توافق فراهم کردن زمینه برای از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای تهران اعلام شده. CBS نیوز به نقل از منابع آگاه میگوید طرح پیشنهادی تهران و مسقط برای بازگشایی تنگه هرمز شامل دریافت عوارض یا هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری از این آبراه نخواهد بود. بر اساس این طرح، کشتی‌ها هنگام ورود به تنگه از مسیر نزدیک به آب‌های ایران و با هماهنگی تهران عبور می‌کنند و هنگام خروج از مسیر نزدیک به عمان و با هماهنگی مسقط خارج خواهند شد. به گفته این منابع، در صورت تصویب این طرح، تهران و واشنگتن بر اساس تفاهم‌نامه ماه ژوئن بار دیگر مذاکرات را از سر می‌گیرند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشته آمریکا با نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد روند عادی سازی تردد در تنگه هرمز را مختل کرده. به گفته این منبع، آمریکا علاوه بر حملات نظامی و اعمال محاصره دریایی، با لغو معافیت‌های صادرات نفت و پتروشیمی مانع دسترسی تهران به دارایی‌های بلوکه شده خود شده. این منبع تاکید کرده بازگشت تنگه هرمز به شرایط عادی منوط به اجرای تدابیر جمهوری اسلامی در این آبراه و پایبندی واقعی آمریکا به تعهدات خود است. سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع انفجار در نزدیکی یک نفتکش در آب‌های یمن خبر داد. بنابر اعلام این سازمان، همچنین 13 مرداد یک کشتی در 9 مایلی دریای جنوب غربی المخا در یمن هدف یک شناور سطحی بدون سرنشین قرار گرفته و پس از آتش‌سوزی غرق شده. به گفته این نهاد، همه خدمه به دست مقام‌های محلی نجات یافتند. همزمان حوثی‌های یمن اعلام کردند یک نفتکش عربستان سعودی را در خلیج عدن هدف قرار دادند، اما ریاض این خبر را تایید نکرد. و محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، گفته شده که مذاکرات تهران و عمان بر سر تنگه هرمز رو به جلو هست، اما همزمان در خبرها بهش اشاره کردیم، بقایی گفته که توافق با عمان به تنهایی امنیت تنگه هرمز رو تضمین نمی‌کنه و امنیت در این تنگه به تعهدات آمریکا گره خورده. تحلیل شما رو بشنویم در این رابطه.
3: درود به شما مخاطبین برنامه. خب آقای بقایی چند هدف به نظرم دنبال میکنه. یکی از اون موضوعات اینه که اون مذاکراتی که ایران و عمان داشتن بیشتر بر سر موضوع فنی تنگه هرمز، اینکه مختصات جغرافیایی اون بخشی که کشتی ها قرار از بخش شمالی ایران عبور کنن چی باشه، بخش جنوبی چگونه باشه، هماهنگی ها چطور باشه و موضوعات اینچنینی که بیشتر فنی هستن، اما اینها باعث نمیشه که در واقع اون خواسته های ایران عملی بشه، چون اساساً اونها در اختیار عمان نیست. خواسته های ایران همونطور که شما اشاره کردید، خبرگزاری فارس در گزارشی که داره بهشون اشاره میکنه، ایران توسط آمریکا هم برداشته بشه که در این مسئله عمان تصمیم گیر نیست، خود آمریکایی‌ها تصمیم گیر هستن. یا موضوع دیگه مثلا برگشتن اون مجوزهای فروش نفتیه که بعد از تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا برقرار شد و بعد از تنشی که ایجاد شد اون مجوزها رو آمریکا باطل کرد. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد که اون مجوزها برگرده، معاصره برگرده و اون یک در واقع فرایند دیگه ای فراتر از این توافقی که ایران با عمان داره. این موضوع موضوع اصلیه. اما به غیر از این یک هدف دیگه هم هست، اونم اینه که من فکر میکنم که جمهوری اسلامی نمیخواد که آقای ترامپ بتونه روایت پیروزی داشته باشه. ما میبینیم که آقای ترامپ خیلی هم عجله داره، دائما داره میگه که امروز و فردا ما بحث امضای توافق با ایران به نهایت میرسه و تموم میشه، در حالی که تهران نمیخواد آقای ترامپ این رو بگه و میخواد که بگه که ما صرفا بر سر یک موضوع کوچیک با عمان توافق کنیم و موضوع هنوز پیروزی آمریکا یا عقب نشینی ایران نیست. و در نهایت یک دلیل سوم که به نظرم خیلی اهمیتش زیاده، اونم اینه که تهران اهمیت زمان برای واشنگتن رو میدونه، نقش انتخاباتی که در ماهای آینده در آمریکا میان دوره‌ای هست رو میدونه و این رو مثل یک نخ گرفته و داره آروم آروم میکشه و میخواد مرحله به مرحله این زمان رو پیش ببره برای اینکه بیشترین بهره برداری رو بکنه و در طول این زمان قیمت نفتی که الان دور و بر 79 دلار هر بشکه نفت برنت این پایین نیاد، به این دلیل که بالا بودن این قیمت میتونه رو نتیجه انتخابات اثر بذاره و با آقای ترامپ فشار بیاره و مذاکرات هسته‌ای رو هم که مطلوب تهران نیست اون رو هم عقب‌تر بندازه.
0: جناب قائدی، سی بی اس گفته که در بخشی از تفاهم‌نامه تهران و عمان کشتی‌ها هنگام ورود به تنگه از مسیر نزدیک به آب‌های ایران و با هماهنگی تهران عبور می‌کنند. این چه مفهومی داره و فکر می‌کنید که این مسئله چه امتیازی برای تهران خواهد داشت؟
3: خب این تمام اون چیزیه که ایران به خاطرش این تنگه رو بست و این همه تلاش کرد که به قیمت حتی حمله به زیرساخت‌ها اینو حفظ کنه. چند تا اهمیت بسیار مهم داره. یکی این که البته بسته به این که دقیقاً در این توافق چه چیزی نوشته بشه دونه دونه کلمات مهمن، اما اون بحثی که سی بی اس مطرح میکنه میگه کشتی‌ها با هماهنگی ایران، مفهومش اینه که دسترسی آمریکا به پایگاه‌های دریاییش در خلیج فارس میتونه در آینده بسیار محدود بشه. یعنی ایران بگه که این کشتی که داره عبور میکنه با علم به این که ایرانی‌ها مثلا بدونن که این محتواش میتونه تجهیزات نظامی برای آمریکا باشه، بهانه این رو بیاره که این مثلا داره آلودگی آبها رو انجام میده و اجازه عبور بهش نده. این میتونه دسترسی آمریکا به خصوص به پایگاه در واقع پنجم آمریکا در بحرین رو که یک در واقع مرکز بسیار مهم و مرکزی که تفنگداران دریایی آمریکا بعد از اینکه ماهای دریا بودن میومدن اونجا استراحت میکردن، یک شهر بزرگی بوده که توش مدرسه، بیمارستان و همه اینها رو داشته و الان اگر دسترسی آمریکایی‌ها به اینها محدود بشه از طریق خلیج فارس، ناچارن که فقط از مسیرهای هوایی یا مسیر مثلا عربستان دریایی سرخ استفاده کنن. و یک هدف بسیار مهم تهران در این موضوع بوده. دو، اینکه ایران یک ابزار چانه‌زنی به دست میاره که در خصوص موضوعات فراوانی بتونه با همه کشورها چانه‌زنی کنه. مثلا اروپایی‌ها خریدار یک بخشی از انرژی منطقه هستن. الان اروپایی‌ها به اصطلاح تحریم‌های روی بعضی از موضوعات در ایران دارن. ایران میتونه کشتی‌های اروپایی رو در واقع اجازه‌شون رو صادر نکنه، دسترسیشون رو محدود کنه و این رو به عنوان یک ابزار چانه‌زنی استفاده کنه. یا مثلا سپاه در لیست گروه‌های تروریستی آمریکاست. این در واقع خود سپاه مرکزیه که نیروی دریایی سپاه قراره که این قرارداد رو اجرا کنه. بنابراین یک تناقضی رو برای آمریکایی‌ها به وجود میاره و در آینده جمهوری اسلامی میتونه چانه زنی کنه برای خروج نام سپاه از لیست گروه‌های تروریستی به شکل خلاصه یک اهرم بسیار قدرتمند در اختیار ایران قرار میده برای چانه زنی در آینده.
0: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل که از واشنگتن همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکره ایران و آمریکا. تهران میگوید پیش شرط هر گونه تفاهم احتمالی با واشنگتن اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه پیشین است. گزارش آسوشیتد پرس از نهایی شدن توافق بین تهران و مسقط برای بازگشایی تنگه هرمز. مقامات جمهوری اسلامی میگویند این توافق به معنای هم شدن تنگه هرمز نیست. تایمز اسرائیل گزارش داده مذاکرات اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در روم چند ساعت زودتر از زمان برنامه ریزی شده به پایان رسید. یک منبع اسرائیلی به این رسانه گفت که سفیر اسرائیل در آمریکا هیئت لبنانی رو به انتشار اطلاعات نادرست در رسانه ها متهم کرده. العربیه به نقل از منابع لبنانی گزارش داد نشست های فنی به تعویق افتاده. ارتش اسرائیل با صدور هشداری فوری از ساکنان روستای المنصوری در جنوب لبنان خواست خانه های خود را فوراً تخلیه کرده و دست کم 1000 متر به سمت شمال و مناطق باز بروند. در این بیانیه تاکید شده هر فردی که در نزدیکی نیروها یا تجهیزات نظامی حزب الله بماند جان خود را به خطر می اندازد. ارتش اسرائیل حزب الله لبنان را به نقض آتش‌بس متهم کرد و از آغاز دور جدید حملات هدفمند در جنوب لبنان خبر داد. ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان شهرک المنصوری در جنوب لبنان دستور تخلیه داده. همزمان منابع اسرائیلی گزارش دادند دست کم 2 سرباز اسرائیلی بر اثر انفجار یک مین در جنوب لبنان کشته شد. نخست وزیر اسرائیل میگوید چه توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شود و چه نشود به مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به هماهنگی بین او و ترامپ در مقابله با جاه طلبی های هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد دولت او هر اقدامی که برای تأمین امنیت و آینده کشور خود لازم بداند انجام می‌دهد و موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. آقای سبتی، حتی در صورت وقوع یک توافق بین تهران و واشنگتن به نظر میاد هنوز یک جنگ ناتمام بین جمهوری اسلامی و اسرائیل باقی مونده. تکلیف این وضعیت به نظر شما چه خواهد بود با توجه به صحبت‌های اخیر نتانیاهو؟
4: خب ما میبینیم که جمهوری اسلامی از مواضع خودش که چه از نظر تبلیغاتی چه از نظر حمله فیزیکی و آماده بودن برای تهاجم به اسرائیل، چه از خود خاک ایران، چه از تروریست های حزب الله و غیره، اونها عدول نمی کنن و هنوز میخوان به این کارهای واقعا شنیع خودشون ادامه بدن. پس به خاطر همین امروز آقای نتانیاهو در یک مراسمی بوده و اون مراسم رو نیمه کار رها میکنه و میگه که من باید برم به موضوعات جمهوری اسلامی رسیدگی کنم. 2 موضوع بود اینجا. یکی اینکه یک شایعه‌ای که هنوز دارن چک میکنن که آیا فرمانده سپاه احمد وحیدی در یک مصاحبه یا در یک مجلسی گفته که تا وقتی که اسرائیل و آمریکا قدرت هسته‌ای دارن جمهوری اسلامی هم دست از مسئله پیشرفت هسته‌ای نمی‌کشه. حتی بعضی گفته بودن که ما مسئله دسترسی به مواد هسته‌ای رو کنار نمیذاریم. این یه موضوعی که هنوز منبع واقعیش رو کسی هنوز پیدا نکرده. و موضوع دوم همین موضوع لبنان هست که واقعا کشمکش ها با اینکه مذاکرات برپا هست هنوز ادامه داره، میکاره این موضوع رو کنار گذاشته و این موضوع واقعا میتونه اسرائیل رو برگردونه در حد اقل به مسئله مثلا حمله و ضربه زدن به تاسیسات هسته‌ای یا به اشخاص حامی تروریسم حزب الله و یا اون مثلا دانشمندان هسته‌ای. ما یادمون هست که 10-12 سال پیش چه اتفاقاتی میافتاد. حداقل کاری که اسرائیل میتونه بکنه یک همچین چیزهایی هست تا اینکه شاید حتی مثلا حمله تمام عیار به جمهوری اسلامی.
0: جناب سبتی، در مورد مذاکرات مربوط به لبنان که شما هم بهش اشاره کردیم، به نظر میاد که پیش از هر گونه نتیجه ملموسی درگیری ها حالا یا شروع شده یا اینکه همچنان ادامه داره.
4: بله ببینید، برای جمهوری اسلامی و برای حزب الله داشتن یک قرارداد بین اسرائیل و هر کشور اسلامی مسلمان یا هر جایی که جمهوری اسلامی درش یک پایی گذاشته و یک اثری گذاشته برای اونها خیلی تلخ است. برای همین جمهوری اسلامی و حزب الله در این مذاکرات اسرائیل و لبنان خیلی میخوان دخالت کنن. در اخبار مثلا گفته شد که یک مین منفجر شده و این دو سرباز کشته شدن. نه، این یک بمبی که کار گذاشته بودن، این یک مین قدیمی نبود مثلا که اتفاقی همچین اتفاقی افتاده. اونها با این کارهاشون میخوان در مسئله دخالت کنن. صلح نسبی که میتونه به وجود بیاد بین لبنان و اسرائیل رو برهم بزنن و این قرارداد واقعا میتونه یک چیز خوبی باشه بر به نفع دو کشور و بر ضد این قوای خرابکار جمهوری اسلامی و حزب الله. به خاطر همین اسرائیل هم حملاتش رو تشدید کرده و تا وقتی که اینها روی مرز اسرائیل نشستن روز آرامش متاسفانه پیش نمیاد، چون اینها نه فقط دست اندازی میکنن مثلا برای اون شعارهای قدیمی که اسرائیل اشغال کرده و غیره، اونها میخوان این قرارداد صلح رو به هم بزنن و تا این روز این مسئله ادامه خواهد داشت.
0: بسیار سپاسگزارم بن سبزی، پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو همراه ما بودید. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران و از بستگان سببی مشتبه خامنه ای، در سخنانی کم سابقه دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی رو فاسد خوند و به شدت از مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و علیرضا مرندی انتقاد کرد. او همچنین مدعی شده مشتبه خامنه ای 3 سال پیش از دفتر پدرش ترد شده بود.
5: جمهوری داریم که این الدنگ هیچ فهمی نداره، اصلا نمیتونه بفهمه مطالبو. تو این کشور این همه مصیبت ما بی‌حجابی و بدحجابی داریم، وقت میاد این آدم تو شاهجان برای عادل فردوسی پور کارو انجام میده. این یعنی چی؟ اینه که این آدم برای قبل از انقلاب هم نیست، چه برسه مثلا برای زمان انقلاب، که اینکه بخواد اصلا انقلاب اسلامی رو هدایت کنه به اون جایی که باید هدایت بکنه. پرت این آدم، نمیخوام بگم خائنه، ولی پرته. یعنی اصلا این آدم به درد این کار نمیخورد. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که مدن این همچه آشکالی رو من تأیید کردن، و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث ملعون که این رب خدمت آقا اینو چپون تو پاچه این ملت. دفتر آقا که میگم فاسده، یعنی حتی دکترش هم مثل دکتر مرندی فاسده، مفسده. ما تکه تاکه باید حمال دیگران بشیم. ما الان حزب اللهی ها تو این کشتر شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشین؟ قالیباف که یک ذره از دین اسلامی چی نمیفهمه؟ من که آدم بدیم، نمیفهمه که بخواد این کار رو بکنه. یه سه دکتر مهندس آشغال هرزه یک غربی هم دورش رو میگیرن، خب این یواشاش میبرن آدم رو. تمام اشکالات نظام ما این بود که دفتر آقا قائد شهید با حزب الله در افتاد و مخواستن ریشه شو بکنن که من نداشتم. اگر رابطه اختصاصی من با خدا آقای خامنه‌ای نبود، قائد شهید نبود، یا همین حاج آقا مشتبه نبود، این نابود کردن حزب الله. همین آقای حجازی علیه مادک پدر حزب الله رو در آورد. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250 در آقا قائد شهید با حزب الله در افتاد و میخواستن ریشه شو بکنن که من نداشتم. اگر رابطه اختصاصی من با خدا آقای خامنه‌ای نبود، قائد شهید نبود، یا همین حاج آقا مشتبه نبود، این نابود کردن حزب الله. همین آقای حجازی علیه مادک پدر حزب الله رو در آورد. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250 هزار نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت.

0: قائم مقام دفتر پدرش میاد توی اون جلسه اون که اون حرفا رو میزنه و توته تمام یا سه سال آقا مصطفی دفتر ترک شده بود. مثلا من مطلب بگم به همه بدونم توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدازن دستشون و بودیش پدرش چایشون دستشون تعطیل کرد. مطرود بود، حتی بعض بستگانش ازش دور کرده بودن.
1: همزمان مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته ارتباط با مجتبی خامنه ای بسیار سخت، اما بودنش برای او قوت قلب است. او همچنین گفته هیچ منطقی در کشتن رهبر و فرماندهان و دانشمندان جمهوری اسلامی نمی بیند. و ما همکارم کامیار بهرنگ از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیار، به نظر میاد که جنگ قدرت در لایه‌های جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه ای از پشت پرده به بیرون کشیده شده.
2: بی تردید همینه. اجازه بدید، ما چندین بار در مورد این خبر صحبت کردیم ولی ارجاع به اون تحلیل ما رو از یک منبع مشخص آغاز میکنه که نشون میده که همونطور که در سوال هم مطرح کردی این جنگ قدرت چه شکلی به میان برگ اومده و علنی شده. بعد از جنگ 12 روزه، موقعی که مسعود پزشکیان علنا و رسما گفتش که ما نگران این بودیم که برای علی خامنه ای اتفاقی بیفته به دلیل اینکه بعد از اونه که ما به جان هم میفتیم، مشخص بود که تحلیلش درسته. از معدود تحلیل های درست آقای پزشکیان البته میشه گفت تحلیلش درست بود که میدونست که اگر اون قدرتی رو که علی خامنه ای دیکتاتور ایران در سالهای گذشته برای خودش ایجاد کرده بود و اون حرف آخری که همیشه میزد رو از دست بدهند، قوای مختلفه نظام، اونهایی که چه در قدرت هستند و چه امثال همین آقای خرازی که این صحبت رو مطرح میکنه که در قدرت نبودند، به جان هم میفتند. چرا که دیگر هیچ کس اون مرجعیت رو نداره. مجتبی خامنه ای با اینکه در تمام سالهای گذشته به عنوان یکی از مرموزترین و بانفوذترین اعضای دفتر علی خامنه ای مشهور بود، نمیتونه اون مرجعیت رو ایجاد بکنه. جدا از اون شخصیتی که نداره، غیبتش و همین این که همچنان به عنوان یک دستگاه امضا فقط ازش نام برده میشه برای امضای اتوماتیک بیانیه ها و امضای دیجیتال، اون هم مزید بر علت شده که بخواد اون اتوریته و اون قدرت رو ازش بگیره. حالا باید بیایم برسیم به این که خرازی چه میگوید. این بخش از صحبتاش که 2 روز پیش یک بخش کوچکی شما صحبت کردیم در مورد استعفای پزشکیان و خب بعد از اون خود دفتر پزشکیان تکذیب کرد، بیانیه‌ای منسوب به دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، مشخص نیست اصلا این دفتر کی هست، چی هست، چه کسانی توش هستن و برای اولین بار ما شاهد این هستیم که بیانیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی در سایت دولت جمهوری اسلامی منتشر میشه. اینقدر این دفتر و این سازمان پراکنده، نامنظم و بی حساب و کتاب است. بنابراین حالا میگم اون بخش استعفا رو بذاریم کنار که بعدش باز هم خود همین خرازی گفت ما قبول میکنیم باشه این دفتر اگه سر جاش بمونه خواهیم دید که حرف ما درسته. به این معنی که مرجعیت خامنه ای همین در 2-3 روز گذشته بارها و بارها توسط کسی که خودش مدعی حمایت از مجتبی خامنه ای زیر سوال رفته. نکته بعد در مورد افراد مختلفیه، یکی مثل حجازیه. باید به این توجه داشته باشیم حجازی پرنفوذترین فردی بود که در دفتر علی خامنه ای بود. وقتی او اینگونه با حجازی برخورد میکنه، باید دید که در مورد باقی نظام جمهوری اسلامی در ماه‌ها و هفته‌های آینده چه چیزهای جدیدی که نخواهیم شنید.
1: بله، ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. رسانه‌های ایران با اشاره به

0: چند برابر شدن مبلغ قبض های برق برخی مشترکین از تشدید بحران معیشت مردم با افزایش هزینه های انرژی گزارش میدهند. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی توانیر در واکنش به این گزارش ها گفته چند برابر شدن قبوز برق ناشی از افزایش مصرف و ورود مشترکان به پله های گرانتر تعرفه است. به گفته عبدالامیر یاقوتی حتی افزایش جزئی مصرف میتواند تخفیف برق یارانه‌ای رو حذف و مبلغ قبض رو دو برابر کنه. او اضافه کرده در صورت ثابت ماندن مصرف افزایش قبوز نسبت به سال قبل حد اکثر 40% است. مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو هم گفته افزایش قبوز برق ناشی از مصرف خارج از الگو و رشد تصاعدی هزینه مصرف خارج از سطح تعیین شده است.
1: ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه، برای خودش مثلا یه وسیله برقی خریده باشه، به محض اینکه شما از الگو فراتر میرید قیمت‌ها تغییر میکنه و به صورت پلکانی افزایشی خواهد بود. حتی رقمی که زیر الگو هم هست در واقع تغییر خواهد کرد بر اساس قانون.
0: حتی حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی درباره افزایش شدید قبوز برق بیشتر توضیح می‌دهد.
2: کام زنهار داده بودیم در همین تلویزیون شما، من خودم لااقل چند بار زنهار دادم که مردم حواسشون به قبض ها باشه، فرق هم نمی کنه برق، تلفن، گاز، میخوان نقره داغ کنن، یعنی برنامه اینه که نقره داغ کنن، هیچ واژه‌ای بهتر از اینم من تو ذهنم نمیاد. اما چه اتفاقی افتاده؟ علاوه بر اینکه ما شاهد افزایش قیمت تعرفه برق هستیم، همونجوری که خودشون اعلام کردن لااقل 40%، یعنی قیمت برق رو 40% گرون کردن، یه جداولی تهیه کردن. این جداول اینجوریه که من مثال میزنم که مردم متوجه بشن. مثلا هر خانواده 300 مگاوات برق میتونه استفاده کنه. این 300 مگاوات رو بر اساس نرخ برق دولتی یا همون یارانه‌ای حساب میشه. اگر مثلا یک لامپ 100 وات، یک لامپ 30 وات این 300 مگاواتشون رو بکنه 310 مگاوات، تمام این 310 مگاوات رو با برق صادراتی یا همون وارداتی با برق آزاد قیمتش رو حساب میکنن و یک بار مردم متوجه میشن مثلا به خاطر یک لامپ 100 واتی قبضشون از 800 هزار تومان، چون جدول اون الگوی مصرفشون تغییر کرده، از 800 هزار تومان شده 1,500,000، 2,000,000، 3,000,000 و همینجور به اندازه اون جداولی که تهیه کردن فکر میکنم 5 جدوله قیمت برقشون میتونه بالا بره و عملا یکو غافلگیرشن، نقره داغ بشن. در همه بخش ها هم هست، یعنی بخش تجاری مغازه های این هست، در بخش کشاورزی به مراتب بیشتره و بخش خانگی هم همینجوری.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود، با ما بمانید.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
2: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
3: میگه یا تنگی هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
4: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
5: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
6: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگی هرمز نیست، فقط
7: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
2: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
8: اون چیزی که این جنگ میخاطر شخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
9: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
2: معترضانی که در خطر اعدام هستن
10: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین محاربه،
9: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
11: و حالا قرضهای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
12: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
13: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
14: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
15: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
16: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
17: هزاران شبکه مجازی را انداختن،
18: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. در حالی که آسوشیتد پرس به نقل از منابع منطقه‌ای خبر داده که پیشنویس نهایی توافق بین جمهوری اسلامی و عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز نهایی شده و منتظر تایید مشتبه خامنه ایست، نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت توافق با عمان به معنای گشودن تنگه هرمز نیست. در این شرایط سپاه پاسداران از توافق به دنبال چیست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تکیه ترامپ بر باد، دست در دست شیطان. آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز. عقب نشینی تهران از شرط دریافت عوارض و پذیرش مسیر دوم. تکرار تهدید ترامپ به بمباران سنگین ایران در صورت شکست مذاکرات. هشدار اسرائیل حیوم به ترامپ درباره بازی با تمساح ایرانی. سپاه پاسداران تو را خواهد خورد. گروگانگیری 25% انرژی جهان روی شانه تفاهمنامه شکست خورده. سپاه از توافق چه می‌خواهد؟
2: گفتگوهای بسیار خوبی داریم. آنها دوست ندارند این موضوع را بپذیرند. روند کار به خوبی پیش می‌رود. خواهیم دید. ظرف 48 ساعت مشخص خواهد شد.
1: خوشبینی رئیس جمهور آمریکا به مذاکراتی که برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان است. در حالی که تهران پیشتر انجام هر گونه مذاکره را تکذیب کرده بود، عصر سه‌شنبه بالاخره تلویزیون جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه از پیشرفت مذاکرات خبر داد. چهارشنبه وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی نوشت آمریکا، جمهوری اسلامی و عمان به یک توافق موقت 60 روزه نزدیک شدند. توافقی که بر اساس آن تمام کشتی‌ها برای ورود به خلیج فارس از مسیر شمالی در آبهای ایرانی عبور می کنند و برای خروج از تنگه هم از مسیر جنوبی در آبهای عمان البته با هماهنگی سپاه می گذرند. قرار شده در این 60 روز هیچ گونه عوارض یا هزینه ای از کشتی ها دریافت نشود. سپاه پاسداران هم باید ظرف 30 روز مینهای دریایی را از مسیر میانی تنگه هرمز پاکسازی کند. این منابع گفتند ترامپ به زودی بازگشایی تنگه هرمز را اعلام خواهد کرد. پذیرش مسیر عمانی برای عبور کشتی‌ها و صرف نظر هر چند موقت از دریافت عوارض به معنای عقب نشینی تهران از مواضع پیشین است. اما موضوع همینقدر ساده نیست. صبح چهارشنبه سپاه نیوز به نقل از یک منبع آگاه نوشت دخالت‌های آمریکا باعث تعویق در توافق شده. ساعتی بعد نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت مذاکرات با عمان درباره مدیریت تردد شناورهاست، نه توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز. مواضعی که تردیدهای جدی درباره سرنوشت توافق احتمالی ایجاد کرد. روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی با اعمال حاکمیت بر یکی از حیاتی ترین گذرگاه‌های نفت جهان به این نتیجه رسیده که با این اهرم توانایی آسیب زدن به اقتصاد آمریکا را دارد و میتواند مانع حملات بعدی آمریکا و اسرائیل شود. تهران بر این باور است که سرانجام ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای شرایط جمهوری اسلامی را خواهد پذیرفت. در واقع سپاه معتقد است ترامپ بنبستی بی‌ثبات را به جنگ ترجیح می‌دهد.
3: 95 بار گفته ما ایران را نابود کردیم. 88 بار گفته توافق با ایران قریب الوقوع است. 75 بار گفته تنگه هرمز باز است. خب اگه باز هست، پس چرا مثلا برای چی مثلا باز دو مرتبه این جنگ 17 روزه رو راه انداختید؟
1: جمهوری اسلامی بر پایه همین رفتارهای زیگزاگی ترامپ به این نتیجه رسیده که پاشنه آشیل آمریکا را پیدا کرده.
3: به روایتی 20%، به روایتی 18%، به روایتی 25% از انرژی دنیا از تنگه هرمز عبور باید بکنه اینا. خب این الان در اختیار ماست.
1: تهران چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد حتی در صورت توافق با عمان هم تنگه هرمز بلافاصله باز نمی‌شود و این اتفاق به رفتار آمریکا بستگی دارد. خبری حامل این پیام که جمهوری اسلامی عجله‌ای برای توافق نده، هرچند وال استریت جورنال خبر داده که طرفداران توافق در جمهوری اسلامی نگرانند محاصره دریایی بنادر ایران به فروپاشی اقتصاد ایران بیانجامد. البته که ممکن است جمهوری اسلامی در محاسبه آستانه تحمل واشنگتن و تهدید بقای اقتصادیش دچار اشتباه محاسباتی شده باشد، اما حاضر است روی همین ریز شرط ببندد، چون به گفته مقام‌های ایرانی و عرب و یکی از مشاوران سپاه پاسداران بعد از تضعیف برنامه هسته‌ای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ته سالهای اخیر، سپاه کنترل تنگه هرمز را مهمترین ابزار خود برای اعمال فشار بر غرب می‌داند. تا جایی که کارشناسان نزدیک به حکومت در تلویزیون جمهوری اسلامی می‌گویند تا هر وقت که لازم است باید بر سر تنگه بجنگد.
4: شما یعنی تز دینی که الی الابد جنگ باید بجنگید؟
5: نه من میگم من اعمال حاکمیت میکنم برای امنیت ضمنی خودم.
4: اعمال حاکمیت شما مساوی با بسیج کردن همه دنیا علیه خودت.
5: ولو بلغ ما بلغ.
1: نزاع بر سر تنگه هرمز مزایای زیادی برای سپاه دارد. همین حالا یک ماه و نیم از امضای تفاهمنامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی میگذرد، سندی که بر اساس آن قرار بود واشنگتن و تهران ظرف 2 ماه بر سر توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق برسند. اما بعد از نزدیک به 52 روز گفتگوها بر سر این بند هنوز آغاز هم نشد. از طرف دیگر سپاه پاسداران به این نتیجه رسیده که با کارت تنگه هرمز توان احیا یا دست کم حفظ نیروهای نیابتیش را به دست آورده. یکی از بندهای تفاهمنامه اسلام‌آباد توقف حملات اسرائیل به لبنان بود که دست کم باعث کاهش حداکثری عملیات نظامی اسرائیل شد. در واقع سپاه پاسداران در نظر دارد با چماق تنگه هرمز اسرائیل را از طریق ترامپ کنترل کند. همین حالا همزمان با مذاکرات مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند اجازه خلع سلاح حماس و حزب الله را نخواهند داد.
6: خلع سلاحی در کار نیست و نخواهد بود. من اینجا جلوی همه ملت عزیز ایران اینو عرض بکنم، هیچ سلاحی از غزه خارج نخواهد شد و هیچ سلاحی تحویل دشمن صهیونیست نخواهد.
7: خیلی متشکرم.
1: فراتر از این، اهرام تنگه هرمز به تهران اجازه داده در مقابل کشورهای منطقه دست بالا را داشته باشد، تا حدی که بن سلمان از ترامپ بخواهد حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را به تعویق بیندازد. هرچند حاکمان تهران با ادعای پیروزی بر آمریکا حالا جاه‌طلبی‌های بزرگتری را در سر دارند. چهارشنبه حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان سران کشورهای حاشیه خلیج فارس را برده اسرائیل خواند و نوشت آنها مسلمان نیستند. او مدعی شورش مردم مسلمان امارات، بحرین، اردن، کویت و قطر علیه حاکمان این کشورهای عربی شد و از وزارت اطلاعات خواست روی خبر این اعتراضات کار کند. شرایطی پیچیده که باعث شده یک سرهنگ پیشین ارتش اسرائیل با انتشار یادداشتی در روزنامه اسرائیل حیوم از ترامپ بخواهد راهبرد متفاوتی در قبال جمهوری اسلامی در پیش بگیرد. به گفته او نه حفظ وضع موجود و نه تشدید عملیات نظامی هیچ یک نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد آورد. اما نویسنده اسرائیل حیوم معتقد است که حکومت ایران هیچگاه تا این حد افراطی و در این حال آسیب‌پذیر نبوده. سرهنگ کروویتس به ترامپ پیشنهاد کرده مذاکرات بی‌حاصل را ول کند و کارزاری صبورانه را با هدف سرنگونی رژیم ایران پی بگیرد. با تقویت مخالفان ایرانی و تشدید فشار حداکثری او به ترامپ هشدار داد مماشات با تمساح ایرانی در نهایت باعث خواهد شد سپاه پاسداران او را ببندد. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه شب بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد.
2: تنگه هرمز هم خیلی زود باز خواهد شد، وگرنه ضربه بسیار سنگینی خواهند خورد و بعد از آن تنگه باز خواهد ماند. ما حمله عظیم انجام خواهیم داد، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم.
1: با این حال بعید است که توافق بر سر تنگه هرمز هم برای ترامپ صلح بر مقام بیاورد. وقتی سپاه پاسداران راه جنگ افروزی از طریق توافق را پیدا کرد، کافیست ترامپ سرنوشت تفاهمنامه اسلام آباد را مرور کند تا متوجه شود که توافق با سپاه پاسداران چیزی نیست جز تکیه دادن بر باد و فشردن دست شیطان. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه بشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که با ما هستن. آقای سمیعی، فکر میکنید که توافق بر سر تنگه هرمز تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو از بین میبره و سپاه اصولا داره چه هدفی رو دنبال میکنه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، سپاه در حقیقت به دنبال بقای حکومت هست. سپاه براش نه مردم ایران اهمیتی دارن نه اونچه که بر سر مردم ایران میاد. ولی این رو باید عرض بکنم، اگر بقای یک نظامی به قیمت گروگانگیری تنگه هرمز بخواد باشه، این پیروزی که نیست هیچی، بلکه اعتراف به نوعی شکست استراتژیک برای جمهوری اسلامیه. اونا دارن سعی میکنن که از موضع قدرت وارد یک توافقی بشن، ولی این قدرتی نیست که بخوان نشون بدن، چون فشار بی سابقه اقتصادی، نظامی و انزوای جهانی که برای خودشون خریدن ناچار به عقب نشینیشون میکنه. ضمناً جمهوری اسلامی میخواد این توافق رو به عنوان یک تثبیت اهرم و اهرم فشار جا بزنه، ولی در حقیقت امتیازدهی برای مدیریت بحران داره میکنه.
0: روزنامه اسرائیل هیو به ترامپ توصیه کرده که راهبردش رو تغییر بده. آیا استراتژی فعلی ترامپ کارایش رو از دست داده؟
8: من بعید میدونم. برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که با باجگیری بتونه خودش رو مدیریت بکنه، اما اگر باج دادن به بحران تبدیل به یک سیاست بشه، دیگه بحران آفرینی هم میشه کارکاسبی جمهوری اسلامی. پس ما رو به اینجای میرسونه که غرب واقعا باید با یک رفتار سرسختانه جمهوری اسلامی رو مجاب به پذیرش تسلیم بکنه.
0: بسیار ممنون هستم. شایان سمیعی با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتونه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلین بره.
7: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام ارشد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد احتمال دستیابی ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام آگاه، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی شامل نمایندگان سپاه پاسداران نمی شود، اما جزئیات هر گونه توافق موقت باید به تایید این نهاد نظامی برسد. ترامپ همزمان هشدار داده که در صورت عقب نشینی دوباره تهران، واشنگتن به شدت حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی همچنان هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا رو رد میکنه. با این حال دیپلمات‌ها معتقدند بازگشایی تنگه هرمز میتواند زمینه مذاکرات را فراهم کند. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، تهران همچنان هر گونه گفتگوی مستقیمی رو با واشنگتن رد میکنه. چه اطلاعات بیشتری در مورد گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا داریم؟
1: به طور مختصر باید اشاره بکنم که گفتگوی مستقیمی دست کم در کار نیست. طرف آمریکایی هم البته از آن کرده که نقش میانجی در مذاکرات عمان و تهران رو داشته و باز هم اونها هم اشاره نمی‌کنن به اینکه گفتگو مستقیم داشتن، اما تهران خیلی سریع‌تر داره صحبت می‌کنه، میگه آن چیزی که داره اتفاق می‌افته توافقی است بین عمان و ایران و جمهوری اسلامی برای به نتیجه رسوندن مسئله تنگه هرمز. البته سخنگوی وزارت خارجه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بقایی اعلام کرده که این توافق به معنای تمام شدن مسئله تنگه هرمز نیست، چرا که هنوز بنادر ایران در محاصره هستش و مشکلات خاص خودش رو وجود داره و سنتکام هنوز هم کشتی‌هایی که به سمت جمهوری اسلامی حرکت میکنن، بنادر جمهوری اسلامی حرکت میکنن و مورد هدف قرار میده و اون تاکید کرده که توافق نهایی باید بر رفع همه اینها باشه. اما اجازه بدید اشاره بکنم در حال حاضر آنچه که به نظر میاد هنوز در فاز اول، یعنی این توافقی که بین دو کشور میشه و قراره 60 روز هم ادامه پیدا کنه، هیچ صحبتی از مذاکره بین ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم و تهران نشده. بقای سخنگوی وزارت امور خارجه ایران باز هم بر سر همین موضوع تاکید کرده و گفته چنین چیزی وجود نداره. اون همچنین اجازه بدید اشاره بکنم به این که تاکید میکنه که مسائل بین منطقه، در واقع در منطقه مسائل بین کشورهای منطقه در حال حل و فصله. اما آقای ترامپ ساعتی پیش صحبت کرده، ترامپ بار دیگه تاکید کرده، گفته من تلاش میکنم به این که یک توافق حاصل بشه تا اینکه چیزی اتفاق بیفته که منجر به کشته شدن مردم باشه. اون در بخشی دیگر از سخنانش گفته که نمیخواد مردم کشته بشن و به همین دلیل داره با جمهوری اسلامی صحبت میکنه. بار دیگه آقای ترامپ گفته که سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی نمیتونه داشته باشه. اشاره کوتاهی بکنم به صحبت‌های از اندیشکده آمریکایی جین ساکی که تاکید کرده توافق آمریکا با جمهوری اسلامی در نهایت منتهی به تقویت جمهوری اسلامی خواهد شد، چیزی که پیش از این هم برخی از تحلیل ها گفتگوی جان تاکر نشست بازنشسته نیروی هوایی آمریکا گفته جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست.
0: بسیار سپاسگزارم اردوان روزبه همکارم که همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه انقلاب قزوین امید حاجی محمدی معترض 21 ساله رو به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام این شهروند رو حضور در تجمع‌های اعتراضی عنوان کرده. به گزارش خبرگزاری هرانا، مهدی روشنی شهروند اهل ملکشاهی و از بازداشتگان اعتراضات دیماه توسط دادگاه انقلاب ایلام بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا اظهار داشته روشنی پس از بازداشت به تهران منتقل شده و در طول دوران بازداشت و مراحل بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته. امیرحسین افرا از بازداشتگان دیماه 1404 از سوی دادگاه کیفری این شهرستان به 12 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت 645 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. امیرحسین افرا اسفند 1404 در پی اعتراضات دیماه توسط نیروهای امنیتی و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و پس از یک هفته به قید وثیقه آزاد شد. در حالی که گمانه‌زنی ها درباره توافق برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام های منطقه از نهایی شدن پیشنویس یک توافق موقت بین مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی و عمان خبر داد. به گفته این منابع، توافق مذکور بر چارچوب تفاهم‌نامه پیشین بنا شده و اجرای این توافق اکنون در انتظار تایید نهایی رهبر جمهوری اسلامی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه خبر داد که بین ایران و عمان توافقی بر سر بازگشایی تنگه هرمز ایجاد شده و این توافق نهایی تنها در انتظار امضا و تایید مجتبی خامنه‌ای. این در حالیه که اکسیوس پیشتر گزارش داده بود که روز سه‌شنبه تاییدیه مجتبی خامنه‌ای در رابطه با تفاهم بین ایران و عمان گرفته شده. بر اساس اون چیزی که پیشتر رسانه ها گزارش داده بودند، جمهوری اسلامی به دنبال گرفتن کنترل در تنگه هرمز هست. مسیر ورودی تانکرها و کشتیها رو میخواد در آبهای خودش داشته باشه، نظارت بکنه و مسیر خروجی اگرچه که در خاک عمان و در آبهای عمان هست، اما به تایید جمهوری اسلامی باید برسه. در رابطه با بحث عوارض روشن نیست که طرفین چه تصمیمی گرفته باشند و در توافق خودشون به چه نتیجه‌ای رسیده باشند. ایالات متحده مصره که هیچ گونه پولی در رابطه با تنگه هرمز نباید از شناورها گرفته بشه. این توافق اگر اتفاق بیفته یک توافق موقت هست، 60 روزه هست. در 30 روز اول طرفین دارن تضمین میدن که مسیر میانی، آنچه که پیش از جنگ مورد استفاده شناورها قرار میگرفت، اون مسیر رو مینروبی بکنند و بعد از 60 روز برسن به یک توافق پایدار و همیشگی. جمهوری اسلامی معتقده که آنچه که قبل از جنگ وجود داشته در رابطه با تنگه هرمز دیگه زنده نخواهد شد و به اون ترتیب شناورها اجازه عبور از تنگه هرمز رو پیدا نخواهند کرد. آقای بقایی میگه حتی اگر ما با عمان توافق هم امضا بکنیم، این به این معنا نیست که تنگه هرمز باز خواهد شد یا امنیت برخواهد گشت. از طرفی میدونیم که ایالات متحده بسیار مصره که تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی بشه. آقای ترامپ میگه که فاز یک مذاکرات با جمهوری اسلامی بازگشایی تنگه هرمز هست و فاز دو بحث هسته‌ای است و هسته‌ای زدائی جمهوری اسلامی است، آنچه که آقای روبیو هم روز سه‌شنبه بهش اشاره کرده بود و اون رو یک توافق نهایی با جمهوری اسلامی نامیده بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد برای نخستین بار یک بیمار مبتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از دو آزمایش منفی به طور رسمی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده. شیوع کنونی سریع‌ترین شیوع ابولا در تاریخ محسوب میشه. تا اوایل ماه جاری میلادی دست کم 1751 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری کشته شدند. در سومین سالگرد بازداشت نخست وزیر پیشین پاکستان، پلیس این کشور با شلیک گاز اشک‌آور و بازداشت ده‌ها نفر با تجمع هواداران عمران خان در شهر کراچی برخورد کرد. عمران خان 73 ساله به اتهام فساد مالی در حال گذراندن حکم 14 سال حبس است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که میزان تحویل موشک‌های رهگیر ضد بالستیک به این کشور از ابتدای سال جاری به حدود یک سوم سطح سال 2025 کاهش یافته. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی خود به کیف و مناطق جنوبی اوکراین را تشدید کرد. و اما جنگ اوکراین همچنان با حملات متقابل و افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت غیر نظامیان ادامه داره. مقام های اوکراینی میگویند در حملات اخیر روسیه به کیف و اطراف اون دست کم 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شده.
2: حملات متقابل روسیه و اوکراین همچنان ادامه داره و همزمان کمبود سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین هم به یکی از محورهای اصلی تحولات تبدیل شده. مقام‌های اوکراینی میگن که در حملات گسترده روسیه به کیف و اطرافش دست کم 17 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدن و عملیات امداد آواربرداری هنوز هم ادامه داره. در مقابل وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که هدف حملات 7 مرکز لوجستیکی در کیف و حومه پایتخت بوده که به ادعای مسکو برای نگهداری کالاهای دو منظوره و قطعات پهپاد استفاده می شدن. همینطور روسیه مدعی شده که 3 کشتی باری رو در جنوب بندر اودسا هدف قرار داده که به گفته دولت روسیه در حال حمله تجهیزات نظامی برای اوکراین بودن. همزمان اوکراین بعد از انتشار ویدیویی که نشون میده یک پهپاد روسی یک مرد فروشنده رو در شهر خرسون داره تعقیب میکنه و در نزدیکی اون منفجر میشه، روسیه رو به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده. در بعد نظامی هم ولادیمیر زلنسکی میگه که ذخایر موشک‌های پدافند هوایی اوکراین 3 برابر کمتر از سال گذشته است و همین مسئله توان اوکراین رو برای مقابله با حملات موشکی روسیه کاهش داده. منابع آگاه هم میگن که آمریکا با وجود تردیدهای مطرح شده از طرف دونالد ترامپ مذاکرات با اوکراین درباره مشارکت در تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت رو ادامه میده، هرچند هنوز توافق نهایی حاصل نشده. از طرفی سازمان ملل هم اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال 2026 1396 غیر نظامی در اوکراین کشته شده و 7978 نفر زخمی شدند. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمونید.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگی هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
0: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگی هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
5: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستند
6: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین محاربه
0: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
7: و حالا قرض‌های آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
8: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
9: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
10: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

چهارشنبه 14 مرداد 1405، من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟ تهران و واشنگتن بالاخره مذاکره می‌کنند یا نه؟ دلیل تناقضات شدید این دو کشور درباره مذاکره چیست؟ و نهایتاً قمار خطرناک حکومت ایران برای گره زدن همه چیز به تنگه هرمز و آشتی ناپذیری در قبال آن نهایتاً به سود جمهوری اسلامی تمام خواهد شد یا به ضرر؟ خانم و آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، منابع خبری میگن که مذاکرات فشرده تهران، واشنگتن و البته مسقط، دقیق‌تر بگم مذاکرات فشرده رژیم مقوا دونالد ترامپ و مسقط برای رسیدن به توافق موقت درباره تنگه هرمز به مراحل پایانیش رسیده و ایران و آمریکا، رژیم ترامپ و رژیم جمهوری اسلامی در آستانه یک توافق جدیدند که علاوه بر احیای آتش‌بس، یعنی همون توافق قبلی رو احیا می‌کنه، یه جورایی مسیر مذاکرات هسته‌ای رو هم هموار خواهد کرد. در واقع گزارش‌ها میگه که این توافق قرار از قبلی بهتر باشه. دونالد ترامپ امروز عملاً همین فضا رو ترسیم کرد، تاکید کرد با روی خیلی مثبت، هم دیدید که خیلی مثبت میگه آره مذاکرات خیلی خوبی پیش ما داشتیم، خیلی خوب پیش میره، نمیدونم سه شنبه مذاکرات خیلی مفصلی داشتیم و و و, و. مشکل اما خانم آقایون از جایی شروع میشه که طرف مقابل، یعنی اینجا جمهوری اسلامی، اصل و فرع این مذاکرات اصلا تکذیب میکرد امروز، تکذیب میکنه، یعنی همین امروز سخنگوی وزارت خارجه، مقامات نیمه رسمی، رسانه‌های حکومتی، ببینید از صبح دارن گزارش مختلف میدن، تکذیب میکنن که اصلا اولا هیچ مذاکره‌ای در کار نیست بین ایران و آمریکا. اصلا مذاکره کدومه؟ دیروز پیروز دیدی سخنگوی وزارت خارجه گفت وزیر خارجه هم که اصلا سفر شخصی بقیه هم تهرانه، بعد میگن توافقی هم در کار نیست، بعدم میگن اصلا قرارم نیست به زودی به توافقی برسن، توافق خیلی کار داره. و بعد هم علاوه بر تکذیب زبانی، علاوه که با زبان اصلا میگه نیست، این جبهه جمهوری اسلامی، جبهه که از یه طرفش حوثی‌های یمن، تروریستای حوثی یمن هستن، اون ورش از بالای لبنان، وسط جمهوری اسلامی، در میدان عمل هم به کشتی شدید کردن که نشون بدن که هم تنگه هرمز بسته است و هم تنگه باب المند. چند ساعت پیش آکسیوس که احتمالاً در ماه‌های اخیر زیاد اسمش شنیدید، یه جوری فاش کرد یا نوشت که آمریکا در مذاکرات فشرده اخیر که به یک توافق نزدیک شدن، برخی از خواسته های در مقابل برخی از خواسته های ایران عقب نشینی کرده و در واقع حالا عقب نشینی هم نگیم، گفته که اختیارات بیشتری به تهران در مدیریت تردد در تنگه هرمز داده، اختیاراتی که قبل از جنگ نداشته. این ادعای آکسیوس مطابق طرحی که ظاهرا بسش توافق رسیدن، بر اساس گزارش که آکسیوس داده، میگه تمام کشتی‌هایی که از خارج وارد تنگه هرمز میشن، مقصدشون خلیج فارس، از مسیر شمالی میان، یعنی آبهای ایران، و شناورایی که قصد خروج از خلیج فارس یا حرکت به سمت دریای عمان و چه میدونم دریای عرب رو دارن، اونا از مسیر جنوبی میرن، یعنی عمان. بعدم توافق همون چیزی که قبلا بود که در طول یک دوره 60 روزه تعرفه‌ای نمیگیرن، که معنیش اینه که بعدش میتونن بگیرن، زمینه که ایران و عمان متحد میشن که ظرف 30 روز در واقع عملیات پاکسازی مین‌های دریایی رو آغاز و تکمیل کنن و به نتیجه برسونن که اون مسیر میانی تنگه هرمز کاملا باز بشه. این کلیت توافقی است که میگن دو طرف بهش نزدیک شدن با عمان. و البته روح توافق آخرش هم این هستش که بعد از این دوره 60 روزه و بعد از توافقنامه کامل ایران و آمریکا، تهران و عمان تصمیم میگیرن که اصلا تنگه هرمز رو چجوری کنترل کنن، که این یعنی به این معنی است که احتمالاً جمهوری اسلامی میتونه پولم بگیره از این کشتی‌ها. داستان اگر این روایت درست باشه، اگر این ادعاها درست باشه و اگر گزارش‌های یکی دو ساعت اخیر برخی از رسانه‌ها درست باشه که اونا ادعا میکنن که آمریکا ترامپ دوست داره که امروز چهارشنبه توافق رو اعلام بکنه، اگر درست باشه به این معنی است که جمهوری اسلامی میتونه بگه من دوباره سه امتیازات بیشتری گرفتم، یعنی در واقع لجبازی‌هاش، جنگ‌هاش، موشکایی که زده به همسایگانش به جورایی شاید به نفعش تمام بشه، نمیدونم، یا شاید هم نشه، صحبت خواهیم کرد. اما اگر نشه، اون موقع ما ایران جمهوری اسلامی دوباره به مسافه یه جنگ بزرگ خواهند رفت. آقای ترامپ دو سه روز پیش قول داده بود، گفته بود که عملیات خیلی بزرگ میخوام انجام بدم، در ساعات آخرش اعلام کرد که تمام میانجیگرها و ایران با واسطه از من خواهش کردن که عملیات جنگی رو انجام ندهم که بتونم به در واقع دیپلماسی شانس داده باشم. اونجا ادعا کرد، من نمیگم حتما حرفش درسته چون آقای ترامپ خیلی وقتا حرفش عوض میکنه، راستش بخواد خیلی اعتباری نداره حرفای ترامپ، ولی اونجا ادعا کرد، گفت من میخواستم یک عملیاتی در حد جنگ جهانی دوم انجام بدم، فکر نمیکنم همچین در واقع علاقه داشته باشه به گسترش جنگ. اما به هر حال اگر الان به توافق نرسن، اتفاقا این تهدید آقای ترامپ زمینه اجرا داره، به خاطر که آقای ترامپ در داخل آمریکا هم تحت فشاره و اگر جمهوری اسلامی قرار باشه همینجوری حماقت بکنه و لجبازی بکنه، احتمالاً لجبازی بد جور به ضررش تمام خواهد شد، به خاطر که آقای ترامپ نشون داده که بعضی وقتا این انعطاف رو هم داره که ناگهان از یک شخصیت ضد جنگ تبدیل بشه به یک شخصیتی که در واقع اصلا طرفدار جنگه. خانم آقایون، مسیری که جمهوری اسلامی میره مسیر منافع ملی ایران نیست، هم قبول داریم. مسیر در واقع عاقلانه چیزی به نام سیاست خارجی هم نیست، این رو هم قبول داریم. مسیر یک دولت یا حکومت مسئول هم نیست، مسیری که به آینده نگاه کنم نیست. اما سوال اینه که مسیری که به منافع خودش فکر کنه هست یا نیست. خودش فکر کنه آره، خودش میگه آره. نتیجه مذاکرات هست که نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی در عمل با این لجبازی ها، با این دیوونه بازی هاش، با این شلیک کردن به کشورهای همسایه، با این کاری که اصلا تو دنیا قفل این شکلش، عملا به نفع خودش رفتار کرده، به ضرر خودش. اینجا هست که برخی از تحلیلگران هشدار میدن که اگر دونالد ترامپ بخواد با همین در واقع کاراکتر شخص در واقع خاص خودش بخواد با ماجرا مواجه بشه، ممکن هست هیولایی رو از شیشه در بیاره، قولی رو از شیشه در بیاره که دیگه برگردوندن اون قول به شیشه کار حضرت فیل باشه. چیزی که گفتم احتمالاً یه خارجی هیچ وقت متوجه نمیشه، چون نمیشه اینا رو تجربه کرد کار حضرت فیل یعنی چی. اما من و شما خوب میفهمیم این قولی که توی این شیشه است رو اگر در بیاره، بعدن برگردوندن این قول توی این شیشه کار آسونی نیست. و اگر قرار باشه امتیاز بده، جایزه بده به تندروترین جناح در داخل حکومت ایران، اون موقع اون جناح در واقع جنگ طلب کلیت رو گل تروریسم، ولی اون جناح خیلی خیلی در واقع چیستر، اون موقع خب بیشتر خواهد خواست. تجربه جمهوری اسلامی که جایی نمیگه نبسته، حتی یقف نداره به قول خودشون، بیشتر خواهد خواست. همچنان که همین الان خیلی روشن میبینید دیگه، از خبرگان هر روز خبر طبقه میگن ما ترامپ باید بکشیم. تاریخ نشان خواهد داد که آقای ترامپ چه تصمیمی میگیره، تبعاتش چه خواهد بود. و تاریخ این رو نشان خواهد داد که حکومت ایران با لجبازی، با اصرار بر جنگ، با ویران کردن 2300 میلیارد دلار از ساختای ما، با قلدربازی، با فکر نکردن، بعد با پروپاگاندا آخرش چه محصولی ساخت، چی به دست آورد، چه میراثی بر جا گذاشت و چه در واقع پایه و فونداسیون و زیربنایی برای خودش یا آینده یا حکومت بعدی درست کرد. اما این قسمتش دیگه به تاریخ مربوط نیست، به من و شما مربوطه. ما باید بعداً به خودمون، به وجدانمون و فرزندانمون پاسخ بدیم که ما چطور رفتار کردیم. شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ماست. همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای سلام، عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم که من فرصت دادید. آقای شهید سالس، خیلی امروز در اروپا گرمه، 36-7 درجه است، اصلا عجیب و غریبه. به من بگید که شما چطور میبینید؟ آیا ببینید، سوال اول میخوام از هر دو کارشناس محترم خیلی سریع بپرسم. جمهوری اسلامی ایران الان بر اساس اولتیماتوم ترامپ، حالا راست و دروغش روی خودش، در آستانه جنگ یا در آستانه توافق؟
1: سلام عرضم کنم خدمت شما آقای تقی‌زاده و بینندگان عزیزتون. ببینید، آقای ترامپ، حالا اونجوری که من برداشت کردم، 5 بار تا حالا تهدید کرده به حمله وسیع و گسترده. مارچ 1، اپریل 2، جون 3، جولای 4 و آگوست 2 که همین 3 روز پیش بودش. من زیاد به این تهدیدات اعتبار نمیدم، همونجور که تو صحبت‌های شما بود. ما باید ببینیم که امروز اتفاقا اکونومیست یه مقاله خیلی جالبی نوشته، من به اون اشاره میکنم که با نظر من همسو هست. آقای ترامپ در مقابل 2 گزینه قرار گرفته و کلمه‌ای که استفاده کرده اکونومیست trapped میگه، به دام افتاده، گرفتار شده. یکی اینه که بره به سمت گسترش جنگ، که این گسترش جنگ آیا مسئله نفت رو که هدف اصلی ایشون هست حل میکنه، مسئله باز شدن تنگه هرمز رو حل میکنه، و آیا مسائل منطقه‌ای که ما دیدیم محمد بن سلمان هم توی یه گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ هشدار داده بود، آیا واقعا وضعیت رو بدتر نمیکنه، قیمت نفت بالاتر نمیره؟ الان نگاه کنید، از 5 روز پیش تا الان قیمت نفت از 93 دلار همین الان من چک کردم به 78 دلار رسیده، 15% کاهش پیدا کرده، فقط به خاطر اینکه بازار نفت امید داره به اینکه دو طرف به یه توافق برسن. این تأثیر خیلی جدی هستش که این وضعیت روی بازارهای انرژی داره و معالن بر اقتصاد امریکا داره. یک گزینه آقای ترامپ بنابراین این جنگ هست که مقصودش رو از پایین آوردن قیمت نفت، باز کردن تنگه هرمز، نه تنها ممکنه برآورده نکنه، وضعیت ممکنه بدتر هم بکنه. متاسفانه یک گزینه دیگر ایشون که اکونومیست هم بهش اشاره میکنه توافقی هستش که شرایط تهران در اون قالب خواهد بود، همونجور که شما اشاره کردین و اکسیوس هم ذکر کرده، توافقی که باعث بشه کشتی ها حالا از طریق کانال ایران وارد بشن، از طریق کانال عمان خارج بشن. و البته میدونی خود این به معنای این هستش که دسترسی به خلیج فارس در واقع در دست جمهوری اسلامیه، برای اینکه اگر جلوی ورود کشتی‌ها گرفته بشه دیگه خروج اونا دیگه معنا نداره. من معتقدم که با توجه به این شرایط، انتخابات پیش رو، وضعیت اقتصادی در امریکا، من فکر میکنم و نامحبوب بودن این جنگ، اینم خیلی جالبه، اکونومیست نوشته بود که همین 3 روز پیش نامحبوب ترین جنگی بوده که تو این بازه زمانی خودش اتفاق افتاده در تاریخ امریکا، از زمانی که نظرسنجی آغاز شده که از زمان 1950 جنگ کره هستش. بنابراین این مجموعه منو به اینجا میرسونه که احتمال توافق و به اصطلاح رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک برای آقای ترامپ حتی اگر با دادن امتیاز همراه باشه بیشتر هست تا اینکه وارد یک جنگ گسترده بشه.
0: خیلی متشکرم آقای شهرزاد. البته خیلی نظرسنجی ها و اینا رو خیلی روسش قسم نخورد، البته من تا 2 سال پیش قسم می‌خوردم، ولی به حال نظرسنجی همونا بودن که میگفتن ترامپ رئیس جمهور نمیشه، همونا بودن که میگفتن هیلاری کلینتون نمیدونم نماینده ویژه جهان در کره ماه میشه، رئیس جمهور میشه. خیلی خیلی نظرسنجی آمریکا مثل اینکه مثل نظرسنجی مؤسسات اطلاعاتی خودمون در جمهوری اسلامی شدن جدیدن، یا تحلیل جامعه شناسی عمیق‌تری که حالا بعضی ارائه میدن که بخشی از جامعه آمریکا نظراتش بیشتر در قلبش نگه میداره، نمیدونم. برای اون حالا فعلا خیلی جدی نگیریم. منتها یه چیزی من نفهمیدم آقای شهرزاد، اینو واسه من به من کوتاه لطفا بگید. این تنگی هرمز میگه همین الانش از جمهوری اسلامی نیست، یعنی مثلا الان به کسی موافقت کرده مگه با تهدید نبستتش؟ جمهوری اسلامی چی رو میخواد از این تنگی هرمز به دست بیاره که سرش هی داره میجنگه؟ چی رو که الان نداره؟
1: من واقعا با حرف شما موافق هستم. این مسئله بستن دنگ هرمز یا دیکته کردن مسیر با توجه به شرایطی که ما ظرف 5 ماه گذشته دیدیم، حداقل 4 ماهش که حداقل ما میدونیم زیر موشک و پهپاد بوده، واقعا این اصرار بی‌معنایی هستش. برای اینکه اگر اینا هر موقع اراده بکنن و زیر بار فشار تحریم باشن یا تهدید بشن، میتونن 2 مرتبه هم موشک دارن هم پهپاد دارن، میتونن اونجا رو 2 مرتبه. اصلا موضوع بستن نیست، موضوع بی‌ثبات کردنه. بی‌ثبات کردنه که باعث میشه قیمت بیمه بره بالا، کشتی از اونجا عبور نکنن، قیمت نفت بره بالا. این اصرار، من با حرف شما موافق هستم، یه اصرار بی‌منطقیه، جز این که بخوان از نظر داخلی و از نظر بین المللی نشون بدن که میدونین همشون دارن میگن ما قدرت 4 دنیا میشیم با کنترل تنگه هرمز.
0: خب حالا این خوزعبله، ولی یه سوال آیشه ایساس، خب اگر من و شما با هم موافقیم که اینو دارن همه علال حساب، پس میتونیم بگیم که اینو یه آره یا نبگید بعد بحث میکنیم، من برام خدمت آقای تقیزه، پس میتونیم بگیم به فرض این چیزی هم که ترامپ داره بهش میده خیلی اهمیت نداره، در واقع خیلی چیز مهمی نیست، اینجوری میتونیم بگیم؟
1: نه، به نظر من نه، خیلی چیز مهمی بگیم خیلی چیز مهمی متشکر. نیست. نه، چرا، یه مقدار مهم
0: بعد موز هست، راجبش بحث خواهیم کرد. متشکرم آقای تقی‌زاده، خوش آمد میگم به شما و سپاسگزارم از صبر و تحمل. تو تلویزیون ایران من میدونم که شما خوشبختانه مجبور نیستید نگاه بکنید، این روزا مدام به اصطلاح کارشناسان بچه حزب الله نشستن، بعضیشون البته خوش سخن هم هستن، و چیزی که میگن ما میخوایم اینکه میگن مسئله هرمز نیست، مسئله حق بازرسیه، یعنی چیزی که که فقط سر تنگه هرمز بشینن بگن کشتی آب رو کشتی نرا، اینی که میخوان بگن نرا، اینی که میخوان بکشتی آب بگن ای آقا واس کن توشو ببینیم چیه، و اصلا یه جوری میخوان امپراتوری را بندازن. اینو واقعا دنیا به نظرتون توافق میکنه؟ و سوال من از شما، همون سوالی که از آقای شهرزاد هم پرسیدم، الان به نظرتون جمهوری اسلامی در کوتاه مدت 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت آینده در آستانه توافق یا در آستانه جنگ؟
2: من اولا درود به شما، به آقای شهید سالس و بینندگان برنامه. من وقتی 23 سال امروز شما بودم پیش از انقلاب، یک مفسری بود در رادیوی ایران که تفسیرش رو مطرح میکرد بعد از اخبار ساعت 2، ولی قبل از نتیجه گیری میگفت که آینده نشان خواهد داد که این ماجرا به این سمت میره یا به سمت دیگری. واقعا من هم قبول میکنم که حرفای آقای ترامپ سندیتی به گفتگاه او نمیده و این شاید بخشی از راهبرد او، تاکتیک او، روش او برای پیش بردن این مذاکرات. ولی اگه بخوایم روش آقای ترامپ رو خلاصه بکنیم، مستاق همین ضرب المثل شل کن صف کنه در زبان فارسی. آقای ترامپ میخواد بین 6 ماه تا 8 9 ماه آینده وضعیت موجود رو ادامه بده. هیچ کس نمیتونه قبول بکنه با پیچیدگی مشکلاتی که بخشی از اونها در تفاهم متقابل 4 ماده‌ای گنجانده شده، امکان حل کردن ماجرا در چند گفتگو، اون هم با طرف آمریکایی که گفتگو کننده های ارشدش نه دیپلمات حرفه‌ای هستن نه مذاکره کننده حرفه‌ای و اقوام و دوستان و خیشان آقای ترامپ هن بدون سابقه در سیاست عملی. البته کسانی هستند که این تیم رو هدایت میکنن، حمایت میکنن، تجهیز میکنن، ولی با توجه به نبودن امکان گفتگوی مستقیم با زبان مشترک، رسیدن به توافقی که در زمان برجام بیش از 1 سال و یک تیم بیش از 100 نفر از هر دو طرف زمان برد و نیرو صرف شد، میشه در چند جلسه گفتگوی نه چندان حرفه‌ای اون رو به نتیجه رسوند. همین توافق 14 ماده‌ای انقدر درش ابهام وجود داره که نقض اون که محتوای توافق و تفاهم بود دلیل گویاست بر اینکه اجرای این تفاهم به سادگی نیست، حتی اگر در دو طرف حسن نیت کامل وجود داشته باشه. باور من این است که نقطه ضعف بزرگ این تفاهم و انتظاری که میشه از اون داشت نبودن مرکز واحد تصمیم گیری است در ایران. نیاز به دادن امتیاز یک جناح به جناح دیگر برای راضی کردن طرف در جهت همسو شدن با خواسته های آمریکا، من منظورم طرف ایرانی است که همدیگر راضی کنن، با آمریکا چه رفتاری داشته باشن، این بزرگترین معضل قضیه است. و اینکه آقای ترامپ واقعا عجله داره، این بچه رو میخواد 6 ماهه به دنیا بیاره و امکان وضع هم وجود نداره. به نظر من ممکنه که این 48 ساعت آینده به یک نتیجه سوری روی کاغذ برسه، ولی رفع مشکلات، رسیدن به یک توافق جامع بین جمهوری اسلامی و آمریکا در شرایط کنونی بسیار بسیار دشوار.
0: خب نکته مهمی دارید میگید، بسیار بسیار دشوار قبول. از اینجا به بعدش چی آقای تقی‌زاده؟ دو تا گزینه است. یک گزینه است که آقای ترامپ در واقع توافق یا تفاهم نامه که به درستی شما میگید شکننده،
2: بین جمهوری اسلامی و آمریکا در شرایط کنونی بسیار بسیار دشوار.
0: خب نکته مهمی دارید میگید، بسیار بسیار دشوار قبول. از اینجا به بعدش چی آقای تقی‌زاده؟ دو تا گزینه است. یک گزینه است که آقای ترامپ در واقع توافق یا تفاهم نامه که به درستی شما میگید شکننده، نمیشه باش سرش به توافق در واقع روش حساب کرد، ببنده بعد

0: جنگ شروع شد خواهد شد یا چی؟
1: من یک بار دیگه این موضوع رو اشاره کردم. مشکلات بین جمهوری اسلامی و آمریکا تا تغییر ماهیت جمهوری اسلامی نمیتونه از راه دیپلماسی و راه حل سیاسی باشه. این موضوع فقط میتونه با جنگ تمام بشه. ولی جنگی که الان آمریکا با وجود داشتن به قول فرنگی ها هاردویر نظامی در منطقه، آمادگی محلیش برای شروع وجود نداره و ترجیح آمریکا این است که با آمادگی بیشتر در 6 ماه آینده، 7 ماه آینده، 9 ماه آینده، یعنی از ماه نوامبر تا ماه مارس سال آینده این عملیات نظامی صورت بگیره. هیچ کدام از سرنخ‌هایی که مشکلات
0: شما یه بار دیگه گفته بودید، اصلا می‌خوام وسط حرفتون بپرم، چون نکته مهمه. این یه بار دیگه گفته بودید، یه جمله خیلی معروف هم گفته بودید که اتفاقا مشکل ایران و آمریکا خیلی به نظر من مهمه، اتفاقا راه حل دیپلماتیک نداره و راه حل نظامی میتونه داشته باشه برخلاف اون چیزی که همه میگن. متا یه سوال منطقا مهمترین زینف در این ماجرا باید اسرائیل باشه دیگه. الان شما نمیدونم حتما در 48 ساعت اخیر رسانه اسرائیل دیدید یا مقامات مثلا نیمه رسمی اسرائیل که چه اعتراض بزرگی است به ترامپ و چه انتقادات شدیدی است به ترامپ و ترامپ ما رو بیچاره کرد و به ارتش ما آسیب زد و همچنین تاکید بر اینکه اگه ترامپ اینجوری نمیگفت یهو نمیرفت عقب نمیومد جلو، ما ممکن بود حکومت ایران رو عوض کنیم. من ندیدم به اسرائیل کسی معتقد باشه که ترامپ آمادگی داره که 5 ماه 6 ماه دیگه در نوامبر بره سراغ عملیات نظامی. چرا پس اسرائیل اینطوری فکر نمیکنه؟
1: مهم نیست که اسرائیل چی فکر میکنه، البته مهم از این لحاظ که بزرگترین همکار و همپیمان راهبردی آمریکا در منطقه به حساب میاد. ولی حرفایی که از زبان صاحبان رسانه و یا سیاست مدارایی که در دولت نیست میشنویم، سیاست دولت اسرائیل نیست. در زمان لازم همونطور که در طول جریان جنگ 12 روزه و در جنگ 39 در هر عملیات نظامی مشترک کنار همدیگه میستن و البته دو تا دموکراسی هستن، اختلاف نظرهای اونها رو میتونیم از زبان رسانه ها بشنویم، حتی اعتراض هایی در هر دو سمت صورت بگیره. چون که آقای ترامپ هم از آقای نتانیاهو هم از دولت اسرائیل به دفعات انتقاد کرده، ولی فردای اون روز یا گرم از آقای نتانیاهو در واشنگتن استقبال کرده و یا پشت تلفن حرفای شیرینی با همدیگه مبادله کردن. اینها با پشت صحنه سیاست دو چهره متفاوتند.
0: خیلی متشکرم آقای شهید سالس. نمیدونم شنیدید، حتما شنیدید حرفای آقای تقی‌زاده را. نکات مهمی میگن از این زاویه که قابل بحثه. اساسا به نظرم مهمترین قسمتش این هستش که گفتمان دیسکورس آقای تقی‌زاده، نوع نگاهش، زاویه دیدش خیلی تفاوت داره با شما. مجموعه حرفای آقای تقی‌زاده را اگه بخوام به زبان ساده من بگم این هستش که اولا توافق تفاهم حالا صرف نظر که امضا بشه نشه هر چی باشه، ایشون میگن در بلند مدت یک تفاهم پایدار ممکن نیست. بعد تحلیلشون این هستش که منطقا دوباره به درگیری میکشه و تحلیلشون از اون مهمتره که میگن ترامپ هم در ذهنش دنبال عملیات نظامی است و میگه که از نوامبر مثلا 5-6 ماه بعدش هوا خنک‌تر میشه فلان، ممکنه بره به اون سمت. این برداشت آقای تقی‌زاده است. در اسرائیل چنین چیزی من ندیدم. شما چطور فکر میکنید؟ شما همینطوری میبینید داستان؟ یعنی سوال مشخصا اینه، این آقای ترامپی که الان داره تفاهم امضا میکنه برای هدفش پایین آوردن مقطعی قیمت نمیدونم نفت یا در واقع به صورت دائمی میخواد از این ماجرا خلاصش بره؟
2: بله، من یه مسئله رو بگم. من با حرف آقای تقی‌زاده، با نظر آقای تقی‌زاده که میگن تفاهم یا توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ توافقی پایدار نخواهد بود، کاملا و 100% موافقم. اینو من از سال 2015 که برجام در جریان بود هم نوشتم، هم تو مصاحبه هم گفتم، هم کتابی منتشر شد که اونجا مطرح کردم. این حرف درسته، برای اینکه این تضاد یه تضاد آنتاگونیستیه، این تضاد با صحبت و دیپلماسی حل نمیشه، با مذاکره حل نمیشه و بالاخره دوباره سر باز میکنه و جنگ و دعوا شروع میشه. اما این سوال که آیا آقای ترامپ چه تصمیمی داره، شما فکر میکنی اگه همین الان از آقای ترامپ این سوالو بکنین میدونه چه کار میخواد بکنه؟ نه، به نظر من نمیدونه. برای که آقای ترامپ کاملا به صورت دفعتی و ناگهانی تحت شرایط موجود و به نظر من به طور احساسی تصمیم گیری میکنه.

0: و بعد عقب نشینی هم میکنه. دیگه این مسئله تاکو رو میدونین دیگه حتما که در مورد آقای ترامپ میگن. در نتیجه برنامه ریزی مشخصی به نظر من در ذهنشون نیست. اما یه مسئله رو من بگم چون خیلی مهمه، این که ترامپ بخواد با همین وضعیت به قول آقای تقی‌زاده شل کن سیف کن بره جلو تا انتخابات نوامبر ببینه اونجا چه اتفاقی میفته، این خیلی مهمه. جمهوری اسلامی اجازه همچین وضعیتی رو نخواهد داد. حمله ای که هفته پیش جمهوری اسلامی ناغافل بعد از 5 روز آتش بس نانوشته شروع کرد به اردن حمله سنگینی کرد، به خاطر همینه که جمهوری اسلامی شرایط فعلی رو نمیپذیره که به یه آتش بس یا کاهش درگیری منجر بشه. چرا؟ برای اینکه زینف این شرایط آتش بس، حالا نانوشتم هستش، امریکا هست. قیمت نفت کاهش پیدا میکنه و اونی که استفاده میکنه امریکاست، ولی محاصره دریایی سر جاش هست، تحریما سر جاش هست، فشار روی جمهوری اسلامی هست، در نتیجه بازنده این شرایط جمهوری اسلامیه. من به شما بگم جمهوری اسلامی اگر واقعا ببینی این وضعیت همین آتش بس دو مرتبه دو حتی دو سه روز دیگه سه چهار روز دیگه ادامه پیدا بکنه، باز شروع میکنه حمله کردن به این طرف اون طرف، برای اینکه این شرایط براش قابل، الان 15% قیمت نفت افتاده، خب این به نفع آمریکاست، محاله بذاره این شرایط ادامه پیدا بکنه بدون اینکه به یه توافق مشخص اینا رسیده باشن که تحریم ها برداشته بشه، محاصره دریایی برداشته بشه و جمهوری اسلامی به خصوص تحریما که دارم میگم نفت و بانک مرکزی هستش که توی تفاهم نام هم اومده بودش، نه بدون بله. اون اجازه نمیده.
1: این به نظر من مهمترین، بله بله باشه با شما موافقم، به نظر مهمترین و در واقع منطقی ترین دورنمایی است که وجود داره در همین دوران کوتاه مدت. یه سوال، برگردیم به اول ماجرا، یه سوال از هر دو مهمان محترم دارم. از آقای تقی‌زاده شروع می‌کنم. آقای تقی‌زاده از ابتدا برگردیم اول، این داستان مذاکره، آقای ترامپ میگه مذاکره هست، ترامپ میگه اصلا نه نیست، دلیل این تضاد، دلیل این روایت کاملا متفاوت چی هست؟ دفعه اول هم نیست، همیشه هم ادامه داشته. توی یه سری از ماجراها به وضوح شما میتونید بگید حرفای که رئیس جمهور آمریکا داره میزنه قابل اعتماده، تهران داره دروغ میگه، توی بعضی چیزا هم تهران داره درست میگه، بعضی وقت تجربه اینو نشون داده. دلیل این دو تا روایت کاملا متضاد چی هست به نظرتون؟ چرا تهران میگه اصلا مذاکره ای نداریم، هر چی هست بین ما عنوان نمیدونم فلان، و آمریکا میگه مذاکره خوبی داشتیم به زودی میخوام اعلام کنیم؟
2: اجازه بدید آقای مدویازاد من یه توضیح کوتاه در مورد مطلب آقای شهید سالس در ارتباط با قیمت نفت بدم، چون مطرح شده و سود آمریکا در این قضیه مورد تاکید قرار گرفته، و بعد بپردازم به پرسشی که شما مطرح کردید. دو تا لابی در آمریکا خیلی صاحب قدرتن، یکی لابی اسلحه است و جنگ اونها رو خوشحال میکنه، و دومی لابی نفته، و دولت ترامپ علاوه بر این که برای لابی نفت در کنگره،
1: مثل اینکه آقای تقی‌زاده رو از دست دادیم، مثل اینکه آقای تقی‌زاده رو از دست دادیم متاسفانه. داشتن راجع به لابی ها حرف میزنه، خیلی نکته مهمی بود و به نظرم از دست دیم. حالا امیدوارم که یه مسئله فنی خیلی کوتاه باشه. آقای شهید سالس، طبیعتا شما نمیتونید ادامه حرف آقای تقی‌زاده رو بدید، ادامه حرف خودتون رو میتونید بدید. همون سوال رو از شما میخواستم بپرسم، چرا تهران تکذیب میکنه و آمریکا تکذیب؟ چرا روایتشون متفاوته؟ هدفشون چیه؟
0: ببینید به نظر من اتفاقی که داره میفته اینه که اینها از طریق میانجی با هم دیگه در ارتباط هستن، مذاکره هم دارن میکنن، ولی چرا دو تا روایت ما میشنویم؟ از طرف آقای ترامپ برای آروم کردن بازار هست، بازارهای نفت و بازار بورس، که اینها خیلی هم موثره ها، یعنی به محض اینکه این اظهار نظر رو میشه شما میبینید قیمت نفت میاد پایین. از طرف امریکا داستان اینه، از طرف جمهوری اسلامی برای راضی کردن پایگاه های اجتماعی و سیاسیشون هست که ما مذاکره نمی کنیم، اما موضع قدرت داریم صحبت می کنیم و در نتیجه نمی خوان که خودشون نشون بدن، با توجه به اینکه تفاهم نامه انجام شده بوده و حالا برهم خورده، اما موضع ضعف ما داریم به این مسئله نگاه میکنیم. ما آمریکا رو در واقع عامیانه‌اش اینه تحویل نمیگیریم، باهاش هم صحبت نمیکنیم، فقط با عمان صحبت میکنیم، از طریق واسطه دارن با هم دیگه مذاکره میکنن. و اگر این درفتی که الان میگن اعلام بشه 100% اگر با تایید جمهوری اسلامی هم باشه که میگن باید به تایید مصطفی خامنه‌ای هم برسه، 100% با آمریکا هم هماهنگ شده و بدون هماهنگی آمریکا عمان دست به همچین کاری نخواهد زد.
1: متشکرم. خوشبختانه آقای تقی‌زاده برگشتند. آقای تقی‌زاده تا اونجا مشاهده می‌کردید راجع به دو تا لابی صحبت می‌کردید، گفتید یکیش نفته و بقیه‌ش رو بفرمایید.
2: و شرکت‌های نفتی آمریکایی هر چقدر قیمت نفت، هر شرکت دیگری قیمت نفتی افزایش پیدا می‌کنه، سود اونها بالا میره، ولی مصرف کننده نفت هم در بازار آمریکا مهمه. الان قیمت هر گالون بنزین یه چیزی در حدود 2 دلار، 4 دلار و 25 سنت. اگر این رو فقط زیر 4 دلار برای هر گالون نگه داره آقای ترامپ، رضایت نسبی مصرف کننده تامین قیمت صادرات نفت آمریکا هم سود کافی در اختیار هم دولت آمریکا به عنوان مالیات گیرنده و هم شرکت‌های نفتی خواهد داشت. بین الملل یه حدی از ارزانی برای دولت آمریکا مهمه، نه کاهش زیادتر از حد معمول، و این کاهش چیزی شاید بین مثلا 70 دلار تا 90 دلار در هر بشکه نفت خام. اما در مورد پاسخ به سوال شما، اینکه چرا جمهوری اسلامی واقعا از مذاکرات مستقیم با طرف مقابل خودش رو دور بخواد نگه داره یا بگه چنین چیزی نیست، به نظر من یک بلاهته، بلاهتی که بعد از مرگ خامنه‌ای و از بین رفتن مرکز قدرت عادی شد، به طوری که دیدیم آقای باقر قالیباف با سایرس ونس در با جی دی ونس در اسلام آباد دست هم داد، خوش آمدگویی هم کرد و تابوی یا ترس و زشتی و کراهت مذاکره مستقیم با آمریکا از دست رفت. اما نبودن خامنه ای نقش مشتبه در حاشیه در سایه ایفا کردن نقش امام زمانی که از قول او هر کس میتونه بیانیه بده، هر کس میتونه نقل قول بکنه، یا حتی تا جایی پیش بره که در ارتباط با استعفای پزشکیان هم این موضوع مطرح شد که آقای مشتبه گفته اگر بار دیگه تو استعفا بدی من استعفات رو میپذیرم، نشون میده که نبودن مرکز قدرت، عوامل قدرت و شاخه های قدرت رو وادار کرده به و ضعف مرکز قدرت یا نبودن یا خلأ قدرت در جمهوری اسلامی، اینها رو وادار میکنه که باز برگردن به سیاست های دوره علی خامنه ای که قفل داشت مذاکره مستقیم با آمریکا، ولی در باطن هم یکی از مدیران وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد همین 3 روز پیش که ما در طول 2 هفته گذشته مذاکراتمون با آمریکا مستمرن ادامه داشته و طبیعتاً حل اختلافاتی به این درجه بین دو کشور در طول چند روز و در صورت قطع مذاکرات عملاً تعلیق به محاله.
1: آقای تقی‌زاده، امروز وال استریت ژورنال یه گزارش مفصل داره، یه مقاله تحلیلی مفصلی داره، توی اون یه نکته جالبی نوشته، میگه که این که جمهوری اسلامی ایران در واقع میاد همه چیز اصرار کرده سر تنگه هرمز، بعد همه چیزش رو این حکومت گره زده به این تنگه هرمز، مذاکره، جنگ، همه چیز، و حتی واردات، روابطش با کشورهای عربی، روابطش با امارات متحده عربی، شبکه دور زدن تحریم‌هاش هم نابود شد سر این تنگه هرمز و و و و. میگه این قمار خیلی خطرناکی است برای جمهوری اسلامی و تحلیل اون این هستش که آخرش علیه حکومت به ضرر حکومت هم خواهد شد، ولی باز دوباره میگه نه، ولی شاید به نفعش بشه. نظر شما چیه؟ اینو میخوام بعدا از آقای شهید سالس هم بپرسم. این اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و دوباره داستانی که ساختن، این داستانش مثل اون داستانی اوایل هسته‌ای شده یا اوایل محور مقاومت، نظرتون چیه؟ این اصرارش قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش؟
2: به زیان حکومت آقای مهدوی آزاد، همونطور که یک اشتباه راهبردی در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی مرتکب شد، 25 سال مملکت رو به فقر کشید و حاکمیت رو منزوی کرد، در حالی که در صورت رفتن به یک راه متعارفی میتونست امروز مثل عربستان سعودی که راکتور اتمی میخره و حتی حق غنی‌سازی اورانیوم از آمریکا دریافت میکنه، جمهوری اسلامی هم حتی در صورت وارد شدن به حیطه تصاحب چرخه کامل سوخت اتمی و داشتن راکتور میخواست در این راه پیشرفت بیشتری بکنه، امکان بیشتری براش فراهم بود. ایران نزدیک به 2000 میلیارد دلار در طول 25 سال گذشته تاوان برنامه اتمی رو داده و حالا متوسل شدن حکومت به یک اهرم فشار مثل تنگه هرمز. تنگه هرمز رو اولا از وضعیت کنونی نازلتر خواهد کرد، راه‌های ثانوی برای خروج انرژی از منطقه به خارج به بازار فراهم خواهد شد، چنان که الان ترکیه در راه کشیدن لوله‌ای برای نفت، انتقال نفت عراق، عربستان در حال کشیدن لوله‌ای برای دسترسی مستقیم به منطقه مدیترانه است و کشورهای دیگه مثل قطر هم حتی برای انتقال گاز مایع برنامه‌هایی را تدوین کردن که در نهایت تنگه هرمز رو از اهمیت امروز میندازه. ولی وقتی میشنویم که حتی قطارهای مترو تهران که ترافیک تهران سنگینی بسیاری به واردات لوکوموتیوهاش داره، لوکوموتیو که چه عرض کنم واگن‌هاش داره از چین، همین امروز اعلام کردن که به علت محاصره دریایی آمریکا نمیتونن این واگن‌ها رو مستقیم از دریا وارد کنن و مجبورن از آسیای مرکزی بیارن و این کار هم براشون دشواری میاره. این یک قلم از کار است و ایران هم در ارتباط با صدور نفتش و هم در ارتباط با وارداتش متکی به تنگه هرمز، بنابراین نمیتونه در دراز مدت تنگه رو بسته نگه داره و فشار زیاده از حد برای استفاده از این اهرم فشار جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که به جای اعمال فشار متحمل فشار بشه. وقت جمهوری اسلامی برای استفاده مفید از تنگه هرمز بی‌نهایت نیست.
1: خیلی مشکل در مورد آسیای میانه اونجا با قطارش هم به نظر مشکل دارن، چون سایز ریل های ایران و آسیای میانه خیلی فرق داره و در واقع خیلی قدیمیه، توجه که من میدونم مشکل اساسی دارن. حالا تا چون یه مشکل فنی دارم برای آقای شهید سالس هم به وجود اومد تا ایشون برگردن، بذار از شما در مورد سپاه هم بپرسم. آقای تقی‌زاده، اینجا بازی سپاه به نظرتون تابعی است از تصمیم کلیت حکومت یا سپاه اینجا از خودش داره بازی میکنه و به هم میزنه؟
2: شما میدونید که تعدادی از فرماندهان سپاه رو اسرائیل در شروع جنگ 39 روزه بعد از کشته شدن خامنه‌ای از بین برد. سپاه هم وارد یک دوران انتقالی شده، فرماندهان تازه هنوز جا نیفتادن، به نحو نه اینکه خیلی اسرارآمیز ولی غیر عادی سپاه از در حدی که حتی شورای امنیت ملی و ذوالقدر ظاهرا در تصمیم گیری ها دست بالاتری نسبت به سپاه حداقل در رسانه ها داره. اما میدونیم که این جنگ رو به هر حال سپاه بایستی بارش رو به شونه بگیره و به همین نسبت حرف هم برای مطرح کردن داره. در این دوران انتقالی برای جمهوری اسلامی نقش سپاه باید شاید تعریف تازه ای ازش بشه. این ارتباط داره با میزان قدرتی که مشتبه در صورت زنده بودن در طول ماهای آینده میتونه تصاحب بکنه.
1: متشکرم آقای شهید سالس. راجع به قمار خطرناک هرمز داشتیم حرف میزدیم که شما چند لحظه رفتید، البته در مورد هرمز من از شما اولی برنامه پرسیدم ولی وارد این عمقش نشدیم. شما چی فکر میکنید؟ این که جمهوری اسلامی همه چیزو گره زده به هرمز، به نفعش تموم خواهد شد یا ضررش و چطور پیش خواهد رفت؟
0: بله، اون تشبیهی که آقای تقی‌زاده نسبت به برنامه هستی کردن اینم همون چیزی بوده که من سالها روش تکیه میکردم، که فشار روی اون برنامه هستی که آخر سرم نه به بمب رسید، نه به برق و الکتریسیته رسید، نه مواد به اصطلاح دارویی برای کشور تولید شد. آخر سرم خود خامنه ای جونش رو اون کار گذاشت و وضعیت کشور فعلا به این روز افتاده. تنگه هرمز هم با این اوضاعی که پیش میره به نظر من تا کجا جمهوری اسلامی میخواد این جنگ و درگیری رو ادامه بده؟ حالا ما فرض کنیم که این تنگه هرمز اینجوری بمونه، اصلا محاصره دریایی هم نباشه، فرض کنیم مثلا محاصره دریایی هم بره کنار، برآورد خودشون اینه که 270 میلیارد دلار ضرر کنه، که اگه الان حساب کنم لابد شده 300 میلیارد دلار، که حالا توی تفاهم نامه‌ام عدد 300 میلیارد دلار اومده بود. با این وضعیت و با این درگیری که با آمریکا ایجاد کردن و فشاری که روی تنگه هرمز دارن میارن که بر اقتصاد امریکا فشار وارد میکنه، این نهایتا به کجا میرسه؟ برای جبران یه همچین چیزی، 300 میلیارد دلار ضرر، هیچ چاره جمهوری اسلامی نداره جز این که سرمایه گذاری خارجی جذب کنه، هیچ راه دیگه ای نداره. سرمایه گذاری خارجی هم خب غربی ها که نمی کنن تو این شرایط. چین و روسیه هم اگر ببینن این وضعیت بی ثبات هستش، یک سنت اونجا سرمایه گذاری نخواهن کرد، به خاطر اینکه اگر امروز سرمایه گذاری کنن فردا دوباره ممکنه جنگ و دعوا بشه و سرمایه هاشون هم اونجا از بین بره. ما توجه داشته باشیم از جنگ جهانی دوم تا الان هیچ کشوری نبوده که با آمریکا در تضاد آنتاگونیستی و درگیری و نزاع باشه و به ثبات سیاسی اقتصادی رسیده باشه. این تعریف و تمجید از نظام آمریکا نیست. من منتقد کارهای سیاسی و به خصوص سیاست خارجی آمریکا در خیلی از موارد هستم، ولی واقعیت اینه که هیچ کشوری با درگیری و برخورد و کشمکش با آمریکا نتونسته از بعد از جنگ جهانی دوم به ثبات سیاسی اقتصادی برسه. و الان که ما داریم صحبت میکنیم، از 193 کشور دنیا 192 تا این درس رو گرفتن، یکی فقط این درس رو نگرفته. حتی اونایی که فکر میکنن کره شمالی، کوبا، اینا درگیر نیستن با آمریکا، ممکنه که حالا با نظام آمریکا موافقت نشه باشن، در یه دونه کشور تو این 193 کشور درگیره و این درس رو نگرفته متاسفانه. و جواب شما حالا اینو میخوام بگم، متاسفانه این وضعیت کشور هست، هیچ سرمایه گذاری هم اونجا نخواهد شد، اوضاع اقتصادی خراب، مردم ایران تاوانش رو خواهند پرداخت، فلاکت تو اون مملکت بالا خواهد رفت و این سیستم به هر صورت چون با واقعیت‌های روزگار نمیخونه به هر صورت محتوم هست به سرنگونی و واژگونی.
1: متشکرم. ولی در مورد برنامه اتمی منم موافقم، بزرگترین خسارت تاریخی ایران هست. تو تاریخ هیچ تر هیچ پروژه این حجم خسارت به ایران نزده. جاه طلبی، دیوانه بازی، توهمات علی خامنه. آقای تقی‌زاده، سال آخر یکی دو دقیقه مونده به آخر برنامه، جمهوری اسلامی دنبال چی هست اگه به تفاهم برسه؟ یه تفاهمی که اجرا کنند یا یه تفاهمی که برای سیاست نجنگ نسر رو کجدار و مریض پیش ببره، سیاست خامنه‌ای رو تا این ترامپ بره؟
2: خیلی حرفای قراردادی ما شنیدیم میشنویم، ولی بگذارید یک چیزی در حاشیه من مطرح بکنم که شاید پاسخ شما هم باشه. ما میشنویم میگن که آمریکا دولت ترامپ به علت اینکه نمیخواد اکثریت کنگره رو از دست بده حداقل تا انتخابات ماه نوامبر کجدار و مریض خواهد کرد با جمهوری اسلامی، یا جنگ رو دوام نمیده چون جنگ نامحبوب بین افکار عمومی. اما جمهوری اسلامی هم این قضیه رو میفهمه. جمهوری اسلامی میدونه در صورتی که کنگره در اختیار آمریکا قرار بگیره، اگر ترامپ بهترین شرایط رو ماه مارس آینده برای تغییر حکومت میبینه، این تاریخ رو میتونه خیلی جلو بندازه. بنابراین اونها میخوان وضع موجود رو ضمن استفاده از اهرم‌های فشار دیگه به انتخابات هم متمرکز بکنن، با این تعبیر که این شرایط نه جنگ نه صلح و هم جنگ و هم صلح رو در حدی ادامه بدن که افکار عمومی در آمریکا کلافه‌تر از امروز بشه و ترامپ حداقل در مجلس نمایندگان اکثریت رو از دست بده. در این صورت جمهوری اسلامی یک حاشیه امنیت پیدا خواهد کرد و میتونه در شرایط بهتری با دولت ترامپ وارد مذاکره بشه.
1: آقای شایسته، میتونید شما تو 20 ثانیه به من بگید، 30 ثانیه، جمهوری اسلامی دنبال چی هست؟ توافق یا ادامه دادن نسل نجنگ؟
0: جمهوری اسلامی به دنبال توافقی است که تحریم ها برداشته بشه و بتونه نفس بکشه. و حالا اگر اون 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری که به نظر من بدون اون وضعیت کشور برگشتن به حالت عادی تقریبا غیر ممکنه، به اون هم دسترسی پیدا کنه، دنبال یه همچین توافقی.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم و وقتمون هم تمام شد. بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم از شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران که از کلگری با ما صحبت میکرد، همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل که از گلاسکو با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و واژگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته کردستان، هر جا هستید در دوبلاتون بخورد سر کسانی که کشور رو به اینجا رسوندند و خداوند ایران زمین یار و نگهبانتون، هوای کسانی که خانواده‌ای که بچه‌هاشون رو پرپر می‌کنن داشته باشید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام ارشد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داده احتمال دستیابی ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام آگاه، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی شامل نمایندگان سپاه پاسداران نمی باشد، اما جزئیات هر گونه توافق موقت باید به تایید این نهاد نظامی برسد. ترامپ هم همزمان هشدار داده که در صورت عقب نشینی دوباره تهران، واشنگتن به شدت حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی همچنان هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد می کند. با این حال دیپلمات ها معتقدند بازگشایی تنگه هرمز می تواند زمینه مذاکرات را فراهم کند. توضیحات همکارم اردوان روزبه رو با هم بشنویم.
1: به طور مختصر باید اشاره بکنم که گفتگوی مستقیمی دست کم در کار نیست. طرف آمریکایی هم البته از آن کرده که نقش میانجی در مذاکرات عمان و تهران رو داشته و باز هم اونها هم اشاره نمی‌کنن به اینکه گفتگوی مستقیمی داشتن، اما تهران خیلی سریع‌تر داره صحبت میکنه، میگه آن چیزی که داره اتفاق میفته توافقی است بین عمان و ایران و جمهوری اسلامی برای به نتیجه رسوندن مسئله تنگه هرمز. البته سخنگوی وزارت خارجه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بقایی، اعلام کرده که این توافق به معنای تمام شدن مسئله تنگه هرمز نیست، چرا که هنوز بنادر ایران در محاصره هستش و مشکلات خاص خودش رو وجود داره و سنتکام هنوز هم کشتی هایی که به سمت جمهوری اسلامی حرکت میکنن، بنادر جمهوری اسلامی حرکت میکنن و مورد هدف قرار میده و اون تاکید کرده که توافق نهایی باید بر رفع همه اینها باشه. اما اجازه بدید اشاره بکنم در حال حاضر آنچه که به نظر میاد هنوز در فاز اول، یعنی این توافقی که بین دو کشور میشه و قرار 60 روز هم ادامه پیدا کنه، هیچ صحبتی از مذاکره بین ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم و تهران نشده. بقای سخنگوی وزارت امور خارجه ایران باز هم بر سر همین موضوع تاکید کرده و گفته چنین چیزی وجود نداره. اون همچنین اجازه بدید اشاره بکنم به این که تاکید میکنه که مسائل بین منطقه، در واقع در منطقه مسائل بین کشورهای منطقه در حال حل و فصله. اما آقای ترامپ ساعتی پیش صحبت کرده، ترامپ بار دیگه تاکید کرده، گفته من تلاش میکنم به این که یک توافق حاصل بشه تا اینکه چیزی اتفاق بیفته که منتهی به کشته شدن مردم باشه.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه انقلاب قزوین امید حاجی محمدی معترض 21 ساله رو به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام این شهروند رو حضور در تجمع‌های اعتراضی عنوان کرده. به گزارش خبرگزاری هرانا، مهدی روشنی شهروند اهل ملک شاهی و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه توسط دادگاه انقلاب ایلام بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا اظهار داشته روشنی پس از بازداشت به تهران منتقل شده و در طول دوران بازداشت و مراحل بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. امیر حسین افرا از بازداشت شدگان دیماه 1404 از سوی دادگاه کیفری این شهرستان به 12 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت 645 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. امیر حسین افرا اسفند 1404 در پی اعتراضات دیماه همان سال در جریان موج بازداشت‌های گسترده شهروندان توسط نیروهای امنیتی و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و پس از یک هفته به قید وثیقه آزاد شد. وبسایت بولتن نیوز نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی نوشته پس از کشته شدن علی خامنه‌ای قدرت کارتل‌های نفتی وابسته به مقام‌های ارشد حکومتی افزایش یافته که موجب میلیاردها دلار سوء استفاده مالی شده. در این گزارش آمده فعالیت‌های این شبکه مافیایی از خودروسازی و شهرداری آغاز شده و سپس به نفت، پتروشیمی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی رسیده. بولتن نیوز نوشته این شبکه با نفوذ در دستگاه‌های نظارتی، ایجاد شرکت‌های پوششی در آلمان، قطر و امارات و دسترسی به اطلاعات محرمانه فروش نفت به دنبال کنترل شریان‌های اصلی اقتصاد ایران است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بانک دولتی صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به خاطر بدهی مسدود کرده. در این گزارش آمده این اقدام در حالی انجام شده که طبق قانون بودجه شرکت ملی نفت تا آخر اسفند سال جاری برای باز پرداخت بدهی‌های بانکی خود مهلت دارد. بر اساس آخرین آمار رسمی شرکت ملی نفت ایران بیش از 63 میلیارد دلار به سیستم بانکی کشور بدهکار است. آرش آزرمی همکارم در بخش قبلی خبر در مورد غارت نفت و فساد مالی در جمهوری اسلامی بیشتر توضیح داد.
2: گزارش بولتن نیوز که عملا خب وابسته هست به نهادهای امنیتی و خود سپاه پاسداران نشون میده، به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه ای و اون خلأ قدرت سیاسی، ما این دعوای باندهای مافیایی قدرت رو میبینیم که در این گزارش داره خودش رو نشون میده. به نظر میاد این گزارش بیشتر اون کارتل های مافیایی نزدیک به قالیباف و بخشی از دولت رو در واقع هدف قرار داده و سعی میکنه که به نفع کارتل های که وابسته هستن به سپاه پاسداران این افشای این اطلاعات کمک بکنه که اونها بتونن بیشتر فعالیت بکنن. مجموع اینها رو اگر بخوام بگیم، ما در حکمرانی مفهومی داریم، حکمرانی اقتصادی به نام کلپتوکراسی بسیار معروف است، یعنی دزدسالاری. دزدسالاری نمونه بارزش جمهوری اسلامی است، یعنی باندهای قدرت بخش‌های مختلف اقتصاد رو با توجه به قدرت سیاسی امنیتیشون در اختیار می‌گیرن، مردم در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند، اما این باندها اون ثروت رو در دست گرفتن. شاید این نمونه بارزی باشه که بعدها تدریس بشه به عنوان نمونه حکمرانی کلپتوکراتیک در دنیا. اما نکات دیگه‌ای که این گزارش داره این هست که میگه در دفتر معاون اول رئیس جمهور این کارتل نفوذ داره، میره اونجا اطلاعات نفتی محرمانه رو می‌گیره، اینکه حتی به نهادهای نظامی نفت چگونه داده شده، از چه طریقی می‌فروشن. حالا مشخص نمی‌کنه آیا معاون اول منظورش محمد عارف هست، احتمالاً باید اون باشه چون دولت قبلی نمیتونه باشه. در این حال میگه که اینها شرکت‌های بسیار پوششی بسیاری در خارج دارن، برای ویژه در اروپا و مثلا در کشور آلمان. قبلاً گزارش‌های میومد که نزدیک به 200 فرد حقیقی و حقوقی در کشورهای اروپایی دارن برای این تراستی‌ها کار میکنن و در واقع این کار رو انجام میدن. در این حال میگه که این یه سری اطلاعاتی منتشر میکنه که اینها همدیگر رو هم لو میدن. حتی میگه در امارات یه سری از تراستی ها یه سری دیگر رو لو دادن که اماراتی ها باشون برخورد کردن و به نظر میاد که همون دعوا بر سر این سفره‌ای که سفره نفتی که پهن هست اونجا هم خوش نشون میده. گزارش مفصلی است و نکات جزئیات زیادی داره. همونطور که گفتم به نظر میاد هدف اصلیش زدن یه سری کارتل ها و تراستی های مرتبط با قالیباف و دولت هست به نفع کارتل های سفره.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد برای نخستین بار یک بیمار مبتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از دو آزمایش منفی به طور رسمی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده. شیوع کنونی سریع ترین شیوع ابولا در تاریخ محسوب شد. در سومین سالگرد بازداشت نخست وزیر پیشین پاکستان، پلیس این کشور با شلیک گاز اشک‌آور و بازداشت 10 نفر با تجمع هواداران عمران خان در شهر کراچی برخورد کرد. عمران خان 73 ساله به اتهام فساد مالی، اتهامی که اون رو رد میکنه، در زندان به سر میبره و در حال گذراندن حکم 14 سال حبس است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که میزان تحویل موشک‌های رهگیر ضد بالستیک به این کشور از ابتدای سال جاری به حدود 1/3 سطح سال 2025 کاهش یافته. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی خود به کیف و مناطق جنوبی اوکراین را تشدید کرد. عبدالسید سیاستمدار چپگرا، پزشک و مقام پیشین در حوزه بهداشت در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیلی استیونز نماینده میان روی کنگره رو شکست داد و حالا در انتخابات پیش رو با مایک راجرز نامزد جمهوری‌خواه و متحد دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد. حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت است. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ‌ها هم چپ‌تر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه‌هایی که داره بسیار نگاه‌های پرچالشی بوده، خصوصاً به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی‌ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد. به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا، از رقیب اون که اتفاقاً اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه روی دموکرات بود، حدوداً 2 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه، دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواهان. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارتار داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا. به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد به وقت ایران. با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه‌ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
3: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
2: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
4: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
5: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
7: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
8: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
9: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی.
10: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
11: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
12: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
13: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
14: معترضانی که در خطر اعدام هستند
15: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همه محاربه،
16: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
17: و حالا قفسای آب برق گاز. واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
18: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
19: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.

0: امشب در 24 توافق بازگشایی تنگه هرمز در انتظار امضای مجتبی خامنه ای. تهران میگه ایران و عمان بر سر مسیر تردد کشتی ها به تفاهم رسیدن. رسانه‌های نزدیک به سپاه اما میگن شرط اجرای توافق پایبندی آمریکا به تعهداته.
1: CNN میگه احتمال بروز توافق تا جمعه 50-50. من سمیرا قرایی از کاخ سفید با تازه ترین جزئیات از توافق هرمز با شما هستم.
0: تأکید عراق بر توقف حملات از خاک این کشور بر عربستان. بغداد میگه نمیخواد سکویی برای حمله به همسایه ها باشه. و نامزد دموکرات‌های میشیگان در آستانه تاریخ سازی، احتمال انتخاب اولین سناتور مسلمان در آمریکا.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای آگاه گزارش داده ایران و عمان پیشنویس توافق بازگشایی تنگه هرمز رو نهایی کردند و این توافق حالا در انتظار تایید نهایی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. در همین حال در تهران هم کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده تفاهم تهران و عمان در آستانه نهایی شدن. همزمان خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه هم گفته شرط بازگشایی تنگه هرمز اجرای تعهدات آمریکاست. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اونطور که طرفای ایرانی دارن میگن ممکنه تا همین 24 ساعت آینده توافقی یا تفاهمی بین تهران و مسقط به دست بیاد.
1: میگن که متن نهایی در دست بررسی و تدوین هست. این رو طرف ایرانی گفته. طرف آمریکایی آقای ترامپ دیشب وقتی که از لس آنجلس داشت میرفت به لاس وگاس در فرودگاه پای ایرفورس وان گفت که 48 ساعت، گفت تا 48 ساعت آینده تکلیفش روشن خواهد شد. خب میشه فردا شب به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، بامداد جمعه به وقت تهران. به نظر میرسه تا اون موقع نهایتاً بعد اعلام بشه که آیا یک تفاهمی ایجاد شد بر سر بازگشایی تنگه هرمز یا نه. اون چیزی که ایالات متحده به شدت روش اصرار داره، آقای ترامپ مایله که هر چه سریعتر ترابری دریایی برقرار بشه، تانکرها، کشتیها برن بیان. میدونیم که روز گذشته تنها 8 شناور رد شدن بر اساس داده های کپلر. اما از اون سمت جمهوری اسلامی میگه که اگر ما توافق هم بکنیم به این معنا نیست که قرار تنگه هرمز باز بشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه که ما راجع به مختصات جغرافیایی با عمانی ها به یک تفاهمی داریم میرسیم. یک مجموعه تفاهم های فنی به نظر میرسه که انجام شده. اون مختصات جغرافیایی فرداد ما شب گذشته هم راجعش با هم صحبت کردیم، اینکه مسیر ورودی چگونه باشه، مسیر خروجی چگونه باشه. یک راه میانی وجود داشت پیش از جنگ، قبل بدون اینکه جمهوری اسلامی بخواد کنترل روی این راه میانی داشته باشه، شناورها از اونجا عبور میکردن. با آغاز جنگ درگیری‌های بین اون مسیری که در شمال ایران اعلام کرده بود ایجاد شد. بعدتر وقتی که تفاهم نامه اون یادداشت تفاهم MOU اجرایی شد، آمدن یک مسیر جنوبی اعلام کردن. الان اون چیزی که جدید هست، چون بسیاری از این صحبت‌ها بعد از حتی امضای یادداشت تفاهم هم ایجاد شده بود، قرار بود که وقتی داشت تفاهم امضا شد ایران و عمان برن صحبت بکنن ببینن بعد 60 روز چه میخوان بکنن، الان دقیقا همون بحثا دوباره مطرحه. اما تفاوت اینه که جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از مسیر شمالی از آبهای خودش تانکرها، کشتیها وارد بشن، برای خروج برن جنوب به آبهای عمان، مسیر دومی که اعلام شد، ولی جمهوری اسلامی نظارت داشته باشه، سامانه برقرار باشه. اون سامانه‌ای که می‌رفتند شناورها نام خودشون رو اونجا ثبت می‌کردن، این همچنان برقرار باشه. یعنی جمهوری اسلامی به دنبال کنترل و نظارت هست و به نظر میرسه که این رو به دست آورده باشه. به همین خاطره که ما داریم راجع به یک مجموعه صحبت‌های مثبت صحبت می‌کنیم از سمت مقام‌های منطقه، از سمت مقام های آمریکایی هم به همین ترتیب. هم شخص رئیس جمهور، وزیر خارجه‌اش، وزیر خزانه داری، همگی دارن میگن که پیشرفت ایجاد شده، صحبت‌ها به خوبی پیش رفته. جمهوری اسلامی کنترل رو میخواد، بحث عوارض روشن نیست چه اتفاقی براش افتاده، ایالات متحده موافق نیست. یک مقام ایرانی داره میگه که یک دو مسئله همچنان روش اختلاف وجود داره. اما در مجموع اگرچه که کلیت اخبار به سمت پیشرفته و قریب الوقوع بودن رسیدن به یک توافق، که البته رو هم CNN میگه 50-50 هست، ولی کلیت این داستان انگار دو گام رو به جلو یک گام رو به عقب هستیم. هم بحث تاییدیه‌های مشتبه خامنه ای مطرح که متناقض هست، آکسیوس میگه که شنبه یک شنبه عباس عراقچی به صلاح دید خودش وارد مذاکره شده، سه شنبه بوده که تاییدیه مشتبه خامنه ای آمده، باز الان گزارش ها مثل ای پی اسوشیتد پرس داره میگه که همه چی نهایی شده، فقط یک امضای مشتبه خامنه ای مانده، انگار یک تاییدیه دیگر باید گرفته بشه. اینها تا یه حدود دی متناقض هست، روشن نیست چه اتفاقی پشت پرده داره میفته، بحث عوارض همچنان روشن نیست، و از همه اینها مهمتر صحبت‌های بقایی است که میگه حتی اگر توافق هم بکنیم امنیت کشتیرانی به این معنا نیست که قراره که اونجا برقرار بشه. امنیت کشتیرانی یعنی چی؟ یعنی که جمهوری اسلامی پرتابه پرد نکنه، موشک شلیک نکنه، پهپاد نزنه. اون چیزی که بقایی میگه اینه که حتی اگر این توافق هم که فن نیست به توصیف جمهوری اسلامی بره جلو اجرایی بشه، ممکنه که همچنان اینها شناوری رو خاطی تشخیص بدن و بخوان به سمتش حمله بکنند. همه این داستان رو ما بعد از MOU، بعد از یادداشت تفاهم زندگی کردیم و دیدیم که ایالات متحده باش کنار نیامد. اساساً یک مجموعه حملات برای 13 شب اتفاق افتاد به این خاطر که جمهوری اسلامی داشت به شناورها حمله میکرد، و ممکنه همه اینها مجدداً به خاطر صحبتهایی که بقایی امروز انجام داده پیش بیاد. ولی در مجموع الان در این نقطه به نظر میرسه که ما تا جمعه به وقت تهران، نه به وقت شرق آمریکا، وقت داشته باشیم که ببینیم ایران و عمان با نظارت ایالات متحده این تنگر رو باز میکنند یا نه، که اگر باز شد بعد ما وارد مباحث دیگر میشیم راجع به توافق مهمتری که پیرامون مسائل هسته‌ایه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن و شهرام قلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین المللی از آنتاریو با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای علیزاده، خیلی ها بارها دیدن که ما به نقاطی نزدیک به همینجا رسیدیم و دوباره همه چی خراب شد. آیا فکر میکنید این بار طرفین میتونن امیدوار باشن که یک، این توافق حاصل بشه و دو، دوام داشته باشه؟
3: خب همین دقیقه به حاصل شدن و پایدار بودنش محل پرسش دست کم. توافقنامه یا تفاهمنامه 17 ژوئن دیدیم که به رغم اینکه خیلی تلاش شد، خیلی میانجیگران درش بودن، روی متن کاغذ پیاده شد، به امضای رؤسای جمهور ایران و امریکا رسید، با وجود این عمر چندانی نداشتش و در واقع به 17 ژوئن تفاهم نامه حاصل شد. 7 ژوئیه وقتی آقای ترامپ آمد بود برای اجلاس سران ناتو در آنکارا به هم خوردش، پس از اینکه حمله دریایی شد به کشتی‌های قطری و سعودی. پس بنابراین این تفاهمی که الان گفته می‌شود بین ایران و عمان داره انجام می‌شود، که صد البته محملی است برای مذاکرات پنهانی تهران و واشنگتن، این هم قطعا تضمینی براش وجود نداره. منتها هیچ جنگی هم الالعبد نبوده. این جنگی هم که الان بین ایران و واشنگتن، تهران و واشنگتن اتفاق افتاده، این هم الالعبد نیست و به نظر من مقتضیات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این جنگ هستش که داره هول میده دو طرف رو به این که به یه تفاهمی برسن. خب تهران از وضعیت داخلی خودش، وضعیت اقتصادی بسیار ویران خودش اطلاع داره، نمیشه این وضعیت همینطور کنترل کرد. امریکا، شخص آقای ترامپ خبر داره که وضعیت اختلال در ترانزیت جهانی ایجاد شده به خاطر بسته شدن هرمز. فراموش نکنید باب المندب هم میتوانه به همین وضعیت دچار بشه. فراموش نکنید حتی سوئز هم میتواند به این وضعیت مبتلا بشود به دلیل عملیات نظامی که در بندر دمیات مصر اتفاق افتاده بود هفته پیش. اینا همه نشانه هایی هستش که یه جا باید این مسئله رو کنترل کرد، و بنابراین امکان این که دوباره تفاهمی روی کاغذ نوشته بشود وجود دارد، اما پایدار ماندن آن به 1001 اما اگر وابسته است.
0: آقای خلدی، خود این توافق هم چه شکلی باید باشه؟ به نظر میرسه که گزینه خیلی باینریه، نه که یا کشتی ها بدون پرداخت عوارض بتونن از این تنگه عبور بکنن یا ایران نظارت داشته باشه. آیا به نظرتون واقعا تهران اگر توافق حاصل بشه رضایت خواهد داد که هزینه دریافت نکنه از این کشتی ها؟
4: بر خدمتتون درود می‌فرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت جناب علیزاده و مردم تلافر ایران. مسئله همین هست، مسئله 01 بودن برخورد سپاه پاسداران یا هر کسی که تصمیم گیرنده نهایی هست هست. خانم برای گرامی بسیار خوب اشاره کردن به مسئله این که ظاهراً تصمیم نهایی در این مورد با مشتبه خامنه‌ای هست. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 125ش صریحاً گفته میشه که حالا درسته که سیاست های کلی نظام رو رهبر تعیین میکنه، حالا ما فرض رو بر این میگیریم که این رهبر وجود داره از نظر جسمی، فیزیکی و روحی، و اساس 125 قانون اساسی خودشون صریحا میگه که رئیس جمهور و نماینده‌هاش میتونن معاهدات بین‌المللی رو امضا بکنن. هر معاهده بین‌المللی که به این ترتیب بهش رسیده میشه باید به تصویب مجلس شورای اسلامیشون برسه. بنابراین دنیای بیرون، حالا میخواد دونالد ترامپ باشه، سازمان ملل باشه، اروپا باشه، شورای همکاری خلیج فارس باشه، دقیقا نمیدونن با کی و با چه سازوکاری طرف هستن. و مسئله این که ما سازوکارهای حقوقی داریم به خاطر این نیستش که همه این رو میدونن که در حقوق بین‌الملل یک بخش بسیار مهمش مسائل سیاسی هست، ولی چرا ما به کنوانسیون ها و مقررات بین‌المللی رسیدیم، به خصوص ظرف 150 سال اخیر از قبل از جنگ جهانی اول به اینجا؟ به این دلیل که جامعه جهانی به این نتیجه رسید که باید ریسک این که منازعات بین المللی فرامنطقه ای بشن، چه بسا جهانی بشن، رو به حداقل رسوند با این کنوانسیون ها و مقررات، و حداقل به یک وضعیتی رسید که اگر صلح ایدئال هم نباشه یک همزیستی کمابیش مسالمت آمیزی وجود داشته باشه. هیچ کدوم از جزئیات مربوط به این موافقتی که توافقی که بین عمان و جمهوری اسلامی شده وجود نداره. بنابراین و بعد از نظر علمی، از نظر جغرافیای دریانوردی، اون چیزی که الان در حالا وال استریت جورنال این طرف اون طرف رویترز مطرح هست این هستش که از یک طرف ایرانی وارد بشن، از طرف عمانی خارج بشن. وقتی که دولت اعلیحضرت فقید در دهه 60 این قضیه رو بررسی کرد با عمان، اونها به این نتیجه رسیدن که در دهه 60 حالا الان که اصلا ترافیک خلیج فارس در یک حالت بسیار بسیار بیشتری هست، شاید 10,000 بار بزرگتر از اون چیزی هستش که در دهه 60 و 70 بود، تصمیم گرفتن که بیشتر عبور و مرور از طرف عمانی صورت بگیره. ولی خب چون این تصمیم اونها نبود بر اساس کنوانسیون های وقت، این رو به عنوان یک پیشنهاد مشترک به سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل تسلیم کردن که پذیرفته شد. اساسا از نظر فیزیک دریانوردی این چیزی که میگن توافق شده به نظر من کاملا غیر منطقی هست. در مورد عوارض هم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی دنبال یک کلاه شرعی میگرده برای اینکه اون عوارض رو به هر قیمتی که شده بگیره. بعد یک نکته نهایی رو که بعد اینجا خدمتتون عرض بکنم این هست، چه تضمینی وجود داره اون محموله هایی که به قصد اسرائیل یا کشورهایی که جمهوری اسلامی اساسا نمیخواد وجود داشته باشن بخوان عبور بکنن، مورد حمله جمهوری اسلامی قرار نگیرن؟ بنابراین فرمایش